0: عوامل بازدارنده خروج جامعه ایران از بغرنج کنونی هم تبدیل شده. در ایران امروز نمیشه بازه نقش رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی رو در میان مخالفان جمهوری اسلامی نادیده گرفت. شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیونه و حمایت از او در بخشی از اعتراض‌های داخلی کشور به ویژه اعتراض‌های در واقع اسفند ماه گذشته عملا برای همه آشکار شد، حتی برای مخالفان ایشون. اما در این حال جایگاه سیاسی یک شخصیت، شخصیت اثرگذاری نظیر شاهزاده رضا پهلوی رو نباید در این حال با توافق همه جامعه، همه آحاد جامعه بر سر رهبری او یا شکل حکومت آینده یکسان شمرد. پرسش مهمتر وقت به گمان من اینه که آیا چنین جایگاهی میتونه زمینه همکاری میون نیروهای گسترده تر رو فراهم بکنه یا و با وجود اختلاف نظر درباره آینده سیاسی کشور در مخالفت با جمهوری اسلامی به هم برسونه. این پرسش به نظر من درباره هر چهره یا جریان دیگه مطرحه. من نمیخوام اینجا وارد بحث در مورد یک شخصیت خاص بشم. رهبری سیاسی زمانی میتونه نقشی فراتر از هواداران مستقیم خودش پیدا بکنه که دیگر نیروها هم بتونن بدون کنار گذاشتن عقایدشون با او وارد همکاری بشن. وجود یک چهره محوری نظیر شاهزاده رضا پهلوی لزوماً مانع چنین همکاری نیست، بلعکس همونطور که شناخته شدگی و برخورداری از هواداران فراوان به تنهایی برای هدایت یک جنبش سیاسی که قصد داره یک نظام استبدادی نظیر جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه و گذار به دموکراسی در جامعه ایران رو بسترش رو فراهم بکنه، تو وضعیت حاضر اهمیت این مسئله به نظر من بیش از هر زمان دیگه‌ای بارز. مخالفان جمهوری اسلامی برای همکاری بر سر تغییر حکومت لازم نیست از پیش درباره همه چیز، جمهوری یا پادشاهی بودن نظام آینده، به توافق برسند. تعیین شکل نظام آینده در درجه اول حق مردم ایرانه و تنها در شرایط آزادی سیاسی میشه در واقع به اون پاسخ داد. اون چه اما امروز میتونه نیروهای متفاوت رو به یکدیگر نزدیک بکنه پذیرش همین حق و همکاری برای در واقع فراهم کردن بستر و شرایط اعمال این حق همگانی. با این حال اتحاد سیاسی هم بدون پیوند با جامعه درون راه به جایی نمیبره. نیروهای خارج از کشور با همه امکانات رسانه‌ای و ارتباطی قابل توجه خودشون نمیتونن جای نیروهای معترض داخل ایران رو بگیرن، به ویژه اینکه صحنه نبرد سرنوشت ساز در واقع جامعه ایرانه. در مقابل سرکوب و محدودیت‌های گسترده در داخل کشور هم امکان فعالیت آزاد سیاسی رو به شدت برای نیروهای فعال و اثرگذار کاهش داده. به همین خاطر به گمان من همکاری میون این دو بخش هم در داخل و هم خارج اهمیت اساسی داره برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و تسهیل روند گذار به دموکراسی در ایران. چنین همکاری باید بر شناخت موقعیت متفاوت این دو نیرو استوار باشه، نه رقابت بر سر اینکه احتمالاً چه کسی بیش از دیگری حق سخن گفتن داره یا حق سخن گفتن به نام مردم یا به نیابت از مردم رو داره. در این حال نیروهای مخالف هم باید بتونن به نگرانی دیگری پاسخ بدن. اگر جمهوری اسلامی پایان پیدا بکنه چه بر سر کشور خواهد اومد؟ این پرسش رو به گمان من نمیشه با وعده‌های کلی درباره آزادی و دموکراسی کنار گذاشت و این از جمله نکاتی بودش که من تلاش کردم در یکی دو مطلبی که اخیراً منتشر کردم و شما بهش اشاره فرمودید بپردازم. جامعه‌ای که پیامدهای جنگ، بحران اقتصادی و سرکوب رو تحمل کرده، حق داره بدونه چگونه میشه از فروپاشی خدمات عمومی، گسترش ناامنی و از آغاز کشمکشی احتمالی و تازه بر سر قدرت در صورت سقوط جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. پاسخ اون وقت به این دست از نگرانی ها مستلزم این نیست که از امروز تمام جزئیات نظام آینده معلوم باشه، اما از امروز باید روشن باشه که قدرت موقت پس از جمهوری اسلامی چگونه محدود خواهد شد، نهادهای ضروری کشور چگونه به کار خودشون ادامه خواهند داد و مردم قرار از چه راهی آزادانه درباره تعیین نظام سیاسی آینده تصمیم بگیرند. اهمیت در واقع این موضوع فقط به فردای تغییر حکومت در ایران مربوط نیست. روشن بودن راه انتقال قدرت جدا از مسیر انتقال به دموکراسی نیست. روشن بودن راه انتقال قدرت میتونه از امروز در واقع بر رفتار بخشهایی از جامعه و دستگاه‌های اداری و حکومتی اثر بذاره. میون دفاع از بقای جمهوری اسلامی و نگرانی از فروپاشی کشور تفاوت وجود داره. همه کسانی که از تغییر ناگهانی حکومت، چه در داخل چه در خارج، چه در بین ایرانیان و چه در بین غیر ایرانیان بیم دارند یا نگرانند، الزاماً طرفدار نظام موجود نیستند. هر طرح سیاسی که بتونه این نگرانی رو جدی بگیره و پاسخی در این حال درخور و معتبر برای اون داشته باشه، امکان بیشتری برای جلب اعتماد گروه های گوناگون جامعه برای عبور از جمهوری اسلامی خواهد داشت. و رابطه میان بحران داخلی ایران و جنگ منطقه‌ای تو اینجاست که به نظر من روشن‌تر میشه. جنگ میتونه توان جمهوری اسلامی رو کاهش بده، اما جنگ نمیتونه به جای مردم ایران مسئله انتقال قدرت رو در این کشور حل بکنه. از طرف دیگه پیدایش نیروی سیاسی معتبر در داخل و خارج از کشور میتونه بر محاسبات دولت‌های خارجی اثر بگذاره، زیرا در این صورت آینده ایران دیگه تنها میان بقای جمهوری اسلامی و تصور خطر آشوب در صورت سقوط جمهوری اسلامی خلاصه نخواهد شد. بنابراین نباید درباره میزان این تأثیر هم اغراق کرد. آمریکا، اسرائیل و دیگر قدرت‌های کشورهای عرب منطقه همچنان بر سر منافع خودشون تصمیم خواهند گرفت، بر اساس اونها تصمیم خواهند گرفت، ولی هیچ تضمینی هم وجود نداره که پیدایش یک نیروی سیاسی مخالف سیاست اونها رو در جهتی معین، اون چیزی که مطلوب مردم ایران، تغییر بده. اما نمیشه در این حال تفاوت میان وجود و فقدان وجود چنین نیرویی رو، یعنی یک نیروی سیاسی قابل شناسایی رو، نادیده گرفت. دولتی که در برابر خودش تنها جمهوری اسلامی رو میبینه، انتخابهای محدودتری داره تا دولتی که میتونه امکان دیگرگونی سیاسی در ایران رو از خلال نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هم در نظر بگیره. ما تا به وجود اومدن این شرایط به نظر من هنوز راه طولانی در پیش داریم. منظورم از ما خب نیروهای مخالف جمهوری اسلامیه و همینجاست شاید ما بتونیم به اهمیت مسئله زمان پی ببریم. توی این محاسبات، توی این معادلاتی که داره شکل میگیره، قدرت‌های درگیر ممکنه پیش از اون که مخالفان جمهوری اسلامی به همکاری مؤثر بین خودشون دست پیدا بکنن، برای پایان دادن به جنگ با همین حکومت به توافق برسن. این احتمال رو نمیشه واقعا نادیده گرفت، به رغم اینکه شخصا احتمال اون رو بسیار ضعیف میدونم. شاید هم این بحران ادامه پیدا بکنه و شرایط فعالیت سیاسی در داخل ایران دشوارتر از اون چیزی که امروز هست بشه. در هیچ یک از این دو حالت صرف گذشت زمان لزوما به سود تغییر حکومت عمل نخواهد کرد. این تصور که تشدید بحران سرانجام خود به خود جمهوری اسلامی رو از میون خواهد برد، نه با تجربه تاریخی خود ما سازگاره، نه با تجربه شناخته شده دیگر ملت ها، و نه با شناختی که از ساختار قدرت در ایران داریم. ببینید این ضرباتی که این حکومت در همین یک سال و نیمه اخیر متحمل شده ضربات کمی نبوده، اما به دلایلی که شاید بحثش ضروریه ولی خارج از چارچوب موضوع الان باشه، تونسته در این حال خودش رو حفظ بکنه، هرچقدر این حفظ کردن به معنای دوام و همونطور که عرض کردم ایجاد ثبات برای این حکومت نیست. پس اگه از نزدیک شدن لحظه تصمیم گیری حرف میزنیم، باید دو موضوع رو هم در این حال از هم تفکیک بکنیم. اول ادامه جنگ و پیامدهای جهانی اون قدرت‌های درگیر رو با ضرورت یافتن راهی برای مهار این بحران روبرو کرده. این ضرورت به نظر من واقعیه، اما راه حلی که اونها انتخاب میکنن ممکنه به بقای جمهوری اسلامی بیانجامه. دوم جامعه ایران هم با پرسش کلیدی روبروه که پاسخ اون رو نمیتونه از دولت‌های خارجی انتظار داشته باشه، به دلایلی که پیش از این هم تعریف کردیم، به دلیل دست کم تعارض منافع. آیا نیروهای معترض ایران میتونن اختلافات خودشون رو اونطور اداره کنن که در برابر جمهوری اسلامی یک نیروی سیاسی مؤثر شکل بگیره که بتونه امکان تغییر حکومت رو با چشماندازی روشن برای آینده کشور و دیگران همراه بکنه؟ به نظر من این دو مسئله از هم جدا نیستن. تصمیم قدرت‌های خارجی بر شرایط ایران اثر میذاره، همونطور که پیدایش یک نیروی سیاسی معتبر در ایران میتونه بر تصمیم قدرت‌های به اصطلاح خارجی و محاسبات اونها اثر بذاره. اما هیچ دلیلی وجود نداره که نتیجه این دو روند الزاماً یکسان باشه. ممکنه جنگ پایان پیدا بکنه و جمهوری اسلامی باقی بمونه اگر شرایط لازم سقوطش همگی فراهم نشه. ممکنه حکومت از نظر نظامی و اقتصادی بیش از گذشته ضعیف بشه، اما همچنان قدرت رو در دست داشته باشه و با خشونت و بیرحمی سقوط خودش رو مجدداً به تعویق بیاندازه، چنان که تا به حال کرده، بیان که خب البته بحران‌های جامعه رو راه حلی واقعی براشون ارائه بده. اون چه میتونه این وضعیت رو تغییر بده؟ بنابراین تنها شدت بحران نیست، پیدایش یک نیروی سیاسی در جامعه ایرانه که بتونه خواست تغییر رو به امکان واقعی انتقال قدرت پیوند بده. اهمیت تاریخی مرحله کنونی به گمان من در همین جاست. جنگ ادامه وضع موجود رو برای جمهوری اسلامی و بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی سخت کرده، اما اینکه پایان این بحران به توافقی تازه با همین حکومت محدود بشه یا راه رو برای تغییر سیاسی در ایران باز بکنه هنوز ناروشنه. بنابراین لحظه تصمیم گیری نزدیک شده، به این خاطر که این بحران دیگه نمیتونه بدونه هزینه های فزاینده ادامه پیدا بکنه، همونطور که در اول عرایزم گفتم. اما تصمیمی که به جنگ پایان میده لزوما تصمیمی اون وقت نیست که مسئله جمهوری اسلامی رو برای مردم ایران حل بکنه. آینده ایران، آینده سیاسی ایران به این بستگی داره که آیا این کشور، آیا جامعه ایران خواهد توانست در جریان این بحران خودش به نیروی مؤثر در تعیین سرنوشت سیاسی خودش تبدیل بشه یا نه. این تحول نیازمند شروطیه که امیدوارم تونسته باشم در صحبتام به برخی از اونها اشاره کرده باشم. با این سخن در واقع عرایزم رو در اینجا خاتمه میدم و از در واقع سوء استفاده نمی کنم از صبوری دوستان.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی گرامی. خیلی خوب، دوستان وقت گرفتن. از داخل شروع میکنیم. آقای عرب نفر اول بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستان عزیز که در اتاق زوم و خارج و همینطور با تشکر از آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر شما واقعا یه مسئله مطرح کردید که من خودم به عنوان یه ایرانی اصلا تمام ذهنم مشغول اینه. من یک کتابی 850 صفحه‌ای نوشتم که چه باید کرد. همین سوال شما رو در واقع تو اون توضیح دادم که وضع چیه و با چه و این شرایط مستلزم تصمیم گیریه. من همه این چون چیزا رو شما توضیح دادید من نمیخوام اصلا توضیحی بدم چون کاملا همه چی به قول همون کسی که کاغذ سفید رو گرفته بود توی میدون کرملین که سفید میگفت همه چی رو میدونن دیگه لازم نیست بنویسیم. پیشنهاد شما چیه؟ نگاه کنید ما الان تو این تنگنا گرفتار شدیم. یه عده‌ای میگن که اصلا ما مسئله نداریم، ما الان یه رهبری داریم که این رهبر آلترناتیو هم هست، به این جهت خب به دیگه مطلب تمامه. یه گروهی معتقدن که بله ما رهبر داریم ولی آلترناتیو با رهبر متفاوته. یه گروه هم معتقدن که خب هیچ کدومش نداریم، نه رهبر داریم نه آلترناتیو داریم. میخوام ببینم شما پیشنهادتون چیه که بشه این همین موزلیه که شما توضیح دادید به یه راه حلی رسید. در واقع این تو سوالات اول آقای دانشورم بودش این پرسش. خیلی ممنون میشم چون واقعا این نقطه کلیدی ما الان هست. منتظر هستم. خیلی ممنون.
1: بفرمایید.
0: والا شما سوال سختی کردید. خب من اگر پاسخش رو داشتم که در واقع به عنوان علامت به عنوان پرسش طرح نمی کردم که آیا به لحظه تصمیم گیری نزدیک شدیم.
2: حداقل پیشنهادتون رو بدید آقای دکتر.
0: ببینید من اون چیزی که میتونم بگم به عنوان ناظر تحلیلگر و خب آشنا به امور ایران، بالاخره از این عمر 61 دو سالی که تاکنون گذروندیم تقریبا 7-8 سالش دیگه، یعنی با آغاز تأسیس جمهوری اسلامی صرف مسئله ایران شده. حالا به غیر از اینها ببینید یه اتفاقی که افتاده در این 18-19 ماه اخیر این بود که مردم ایران به رغم ضربات بسیار بسیار سنگینی که متحمل شدن، به ویژه با اون کشتار بی‌رحمانه اسفند ماه گذشته، با این جنگ عملا به حاشیه رونده شدن. و حالا اینکه چه کسانی این کار رو کردن، نقش قدرت‌های خارجی چقدر بود، نقش اپوزیسیون به طور کلی چقدر بود، این تا حدود زیادی مردم ایران رو از امکان اینکه بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن در حقیقت خارج کرد. مادام که مردم معترض، جامعه معترض به از نو به کانون تحولات تبدیل نشن، تغییر و تحولات خارج از اراده اونها صورت میگیره و رقم خواهد خورد. اینکه دونالد ترامپ هنوز حاضر با یک همچین حکومتی به رغم این اتفاقات و این جنگ به هر بی سابقه که ایالات متحده آمریکا حمله کرد به جمهوری اسلامی ایران، این چیز کمی نبود در کنار اسرائیل، همچنان باب گفتگو رو با این حکومت به قول خودشون باز نگه داره و این حکومت هم در حقیقت استقبال بکنه از چنین گزینه‌ای. علتش اینه که مردم از سوژه، از فاعل تحولات سیاسی در ایران در واقع به حاشیه رونده شدن و مادام که این وضعیت تغییر نکنه، این نقش برای تعیین سرنوشت آینده از جانب جامعه ایران همچنان در حاشیه خواهد ماند و ای بسا خب دیگران وقت به جای ما تصمیم بگیرن و این تصمیم گیری لزوماً سازگار نباشه با منافع مردم ایران. میدونم در این حال پاسخ من پاسخ شاید همه جانبی اون چیزی که شما انتظار داشته باشید نباشه، ولی در حقیقت من بیش از این هم نه عقلم میرسه، نمیتونم بگم و نه در موقعیتی هستم که بتونم فراتر از این بگم. اما فکر میکنم که موضوع موضوع کلیدیه و همه ما، همه ایرانیانی که در حقیقت خواستار عبور از جمهوری اسلامی ایران هستند، باید این نکته مهم رو در نظر بگیرن و فکر بکنن که چه باید کرد، چگونه باید عمل بکنیم که این اتفاق رخ بده. چون واقعا این بحرانی که حالا اینا فکر میکنن میخوان سر و تش رو احتمالا با مذاکره یا حتی با بمباران‌های شدیدتر هم بیارن حل نخواهد شد. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایران پیچیده‌تر از گذشته شدن، شکاف میان حکومت و جامعه عمیق‌تر از گذشته شده و ما به نقطه‌ای رسیدیم که دیگه نه این حکومت میتونه حکومت بکنه بر این کشور هم فرمانروایی بکنه و نه این جامعه اصلا چنین حکومتی رو میپذیره. به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیدیم که این نقطه غیر قابل بازگشت ما رو به نقطه در واقع گسست از این جامعه، از این نظام سیاسی، از این جمهوری اسلامی در حقیقت رسونده. هرچه این گسست با هزینه کمتر برای امروز و برای آینده خوب صورت بگیره مطلوب خواهد بود، اما از این گسست به نظر من دیگه گریزی نیست. ببخشید طولانی حرف زدم.
1: ممنون، سپاس شما، خیلی ممنون. جناب دارابی از مخاطبین بیرون بفرمایید.
3: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید من درود و عرض ادب داشته باشم خدمت جناب اعتمادی گرامی، همینطور بینندگان برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. پرسش اول از همشهری های خود جناب اعتمادی از پاریس هستند. خانم مژگان ارجمند، ایشون نوشتن: سلام بر شما، مدت هاست که برنامه های یک شنبه مهستان رو گوش میکنم، اما اولین بار است که با هموطن اهل پاریس هم صحبت دارم. جناب اعتمادی، من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ بهتر از من و شما میداند که اگر اقدام علیه حکومت آخوندها را به بعد از انتخابات آمریکا واگذار کند، نه تنها حزب جمهوری خواهد باخت، بلکه جانشینان او هم از این عمل ضرر خواهند کرد. پس به اعتقاد من و برخلاف آنچه خود آقای ترامپ میگوید، لحظه تصمیم در همین ماه اکتبر است. میخواهم بنشینم و به حرفهای شما گوش کنم تا بفهمم که با من هم عقیده اید یا نه. مرسی.
1: مرسی از شما. بفرمایید.
0: حالا آقای ترامپ، ضمن تشکر از این دوست و همشهری عزیز، خب آقای ترامپ، نه فقط آقای ترامپ، نخست وزیر اسرائیل، هیچ کدام از کشورهای منطقه بر اساس اون چیزی که مردم ایران طالبش هستند و منافع تاریخی مردم ایران رو تشکیل میده تصمیم نگرفتن. اونها بر اساس مسائل و منافع ملی خودشون تصمیم گرفتن و بعد از این هم همین خواهد بود. من تصور میکنم که ما یا بخشی از ما، جامعه ایرانی، چه در داخل چه در خارج، به دلایل مختلف تمایل داریم که امیال و آرزوهای خودمون رو شاید بعضن منتقل بکنیم به آنچه که دیگران میگویند و آنچه که دیگران میکنند. من تردیدی ندارم، همونطور که عرض کردم، که این جنگ بحرانهای انباشت شده جامعه ایران رو طی قریب 5 دهه اخیر در واقع تشدید کرده و جمهوری اسلامی رو در موقعیتی بی سابقه قرار داده. اما نمیتونم در این حال بپذیرم که طرح رئیس جمهوری آمریکا مثلا حتما ساقط کردن جمهوری اسلامی ایرانه و کمک کردن به مردم ایران برای راهیابی به دموکراسی و تعیین سرنوشت سیاسی خودشون. امیدوارم اینطور باشه، اما به تجربه آموختم و تجربه ماهای اخیرم به ما گوشزد میکنه که مادام که مردم ایران تصمیم گیرنده اصلی نباشند و عهده‌دار صحنه نبرد سرنوشت ساز علیه نظام موجود نباشن، هیچ ضمانتی وجود نداره که قدرت‌های خارجی به سود ما تصمیم بگیرن. شما در نظر اصلا ایالات متحده آمریکا رو در نظر کنار بگذارید، بسیاری از کشورهای منطقه لابیگری های گسترده ای کردند که مبادا این جنگ به سقوط جمهوری اسلامی ایران منجر بشه. نمونهش قطره، نمونهش ترکیه آقای اردوغانه، نمونهش دولت پاکستانه. و نه اینکه این کشورها در واقع دل خوشی از جمهوری اسلامی ایران دارن، بلکه به این خاطر که منافع اونها اقتضا میکنه که ای بسا حفظ همین حکومت منفور بیشتر تأمین کننده منافع و مصالح سیاسی و غیر سیاسی اونها در حال حاضر و در آینده قابل پیش بینی باشه. و الا چه دلیلی داره که این همه مثلا قطر، پاکستان، ترکیه و حتی عربستان واسطه‌گری بکنن و در لحظاتی که همه چیز در بنبسته ترغیب بکنن، پیام ببرن، پیام بیارن که این با پیوند گفتگو میان مثلا دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران گسسته نشه. بنابراین من این مثال رو زدم فقط بگم که این الفبای سیاسته. هر کسی بر اساس منافع خاص خودش محاسبات و رفتار خودش رو در واقع تنظیم میکنه، تعیین میکنه. در مناسبات بین المللی این بیش از هر جا صادقه، به ویژه از جانب به اصطلاح قدرت بزرگی نظیر ایالات متحده آمریکا که منافع جهانی داره در حقیقت، و این منافع فقط محدود به منطقه خلیج فارس هم نمیشه. بنابراین من این پاسخمه و حالا خب باید ایستاد و دید اگر اون چیزی که ایشون پیش بینی کردن درست حساب در بیاد خود بابا، اگر نه، ولی در هر حال این هیچ از مسئولیت ما ایرانی ها کم نمی کنه که سرنوشت سیاسی خودمون رو خودمون باید در دست بگیریم.
1: ممنون از شما برای توضیحات. برمیگردیم داخل. آقای حسن دانشور.
4: درود بر دوستان از دانشش، درود بر جناب اعتمادی گرامی. خب در فرمایشات شما نکات درستی وجود داره که خب من بهش اشاره نمی کنم، به خاطر تکرار نمی کنم بکنم. اما من اگر بخوام تمام صحبت شما رو فشرده کنم در یه جمله، به نظرم باید بگم که اون وقت پرسش اینه که برای گذار به دموکراسی، چون مضمون گفتار شما نشون میده که منظورتون از گذار به دموکراسی است، گذار به دموکراسی در لحظه فعلی استراتژی روشنی نداره. یعنی که استراتژی روشن نداره به چه معنی؟ به معنی این که خب این رهبری لازم داره، یک گزار رهبریش کیه، چجوری اعمال میشه، اگر قدرت سیاسی بیفته چه امکانی، چه تضمینی، چه فکری هست توی این استراتژی که قدرت سیاسی جانشین بره کنار و قدرت رو به مردم بده در یک انتخابات آزاد، از کجا میشه اینو تضمینش کرد؟ این ربطی به خوبی شخص مثلا شاهزاده نداره تا اگهشون رهبری باشه، چون بحث سر فرد نیست، بحث سر استراتژی و روشه. اما صحبت سر اینه که اگر ما به واقعیات امروز نگاه کنیم در جامعهمون، خب جنگ و اینا همه حرفا وجود داره، حرف شما کاملا درسته که در این جنگ مردم ایران در واقع نماینده‌ای ندارن، و این جمع در نتیجه برخلاف تصور خیلی ها که میگن جنگ، تبلیغ جنگ رو میکنن، اگه جنگ بشه نمیدونم بی بی میاد، نمیدونم عموترام میاد درست میکنه، که اینا به نظر حرف کودکانه عامیانه ای هست. جنگ به زمانی میتونه به نفع مردم ایران یا به نفع هر کشوری که جنگه بشه که توی استراتژی جنگ نمایندگان ملت وجود داشته باشن، و وجود ندارن، یک واقعیتی. خب اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که امروز ملت ایران چند تا پوان مثبت تو دستش داره و یک پوان منفی. پوان مثبت اینه که داخل کشور چند تا جنبش اعتراضی قوی، به خصوص جنبش زنان، جنبش دانشجویان، که نه جنبش برای برخلاف زمان شاه، جنبش دانشجویان اینجا خیلی موثر نیست، جنبش زنان، جنبش جوانان، اینا جنبش های رو به جلوی هستن، جنبش های مثلا زنان جنبش تمدنیه، جنبش که میشه روش حساب کرد برای دموکراسی در آینده ایران. خب اینا نکات مثبتی وجود داره و این جنبش ها مثلا جنبش زنان شکست نخورده، یک عقب نشینی های ضروری کرده به خاطر وجود جنگ و در منش جمهوری اسلامی، ولی عقب نشسته تمام علائم نشون میده. و این نکته هست. یه نکته دیگه اینه که خب یه شخصی که به هر دلیلی ما به حالا وارد این بحثش نمیشه، به خاطر حالا وجود خاندانش، پدرش، پدر بزرگش و خدمات اونا، یا به خاطر شخصیت خودش، به هر دلیل پیدا شده و مسئولیت رو قبول کرده، گفته من مسئولیت گذار رو قبول و پاسخ خیلی وسیعی هم گرفته، یعنی در چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. نمیگیم 100% مردم، 100% فقط افراد مثل خمینی و هیتلر اینا میتونن پیدا کنن، یک اکثریت، یک درصد بالایی، حالا من نمیدونم چقدر، که برای تغییر این درصد کافیه بدون شک این رهبریشون رو پذیرفته. حالا نیروهای سیاسی دیگه هم ظاهرا هستن، هم اصولا بیشتر در داخل کشور هم هستن، چون من خارج کشور اصلا نیروی سیاسی خیلی سراغ ندارم. واقعیت اینه که نیروهای سیاسی در داخل کشور یه بخش حکومتی هم اصلاح طلبان که یه پاشون توی حکومته، یه قرقری هم میزنن گاهی اوقات، در واقع اونا نیروهای تغییر به سمت دموکراسی نیستن، ولی خب به عنوان نیروی سیاسی مطرح یه گروه های کوچیک بازماندگان جبهه ملی و غیره اینا هستن که اینا به قول معروف عددی الان نیستن در این شرایط و برد اجتماعی زیادی هم ندارن. پس اگه واقعیت اینه، هر آدم منصفی به نظر من که بخواد به مشکلات امروز میانش پاسخ بده، باید روی این واقعیت حرکت کنه، نه روی ذهنیات. امروز اتحاد نیروهای سیاسی بگم آنها من یک مقوله انتزاعی، نه واقعی، به خاطر اینکه اینا واقعیت ندارن، نیروهای سیاسی وجود ندارن که در واقعیت هم حضور خودشون اعلام کرده باشن. این کار رو یک هم تو مدیا هستن یا نمیدونم توی اینستاگرام یا نمیدونم فیسبوک، اینا بحث فضای مجازی ربطی نداره به واقعیت یک نیروی سیاسی. واقعیت اونجا معلوم میشه که یک برد اجتماعی عملی تو جامعه از خودش نشون بدن. ما تو مثلا چند سال اخیر ندیدیم چنین چیزی. حتی جنبش دانشجویی خوابیده، که جنبش دانشجویی یکی از جنبش‌های خیلی مهم بوده در همیشه در ایران، به جاش جنبش‌های جوانان، جنبش زنان، چه خوب که اینطوری هم هست اتفاق. حالا بحث سر اینه که، اما یه نکته منفی هم وجود داره به نظر من. نکته منفی هم اینه که استراتژی گذار روشن نیست، یعنی معلوم نیست رهبری چگونه میخواد اعمال بشه، یعنی معلوم نیست اگر جمهوری اسلامی سقوط کرد و این رهبری اومد یه دولتی تشکیل داد، دولت انتقالی، به چه دلیل این دولت انتقالی میره کنار و قدرت رو میده به مردم. ممکن نده، این سوال سوال هر آدم ایرانی حق داره سوال بکنه، پاسخی برای ما نشنیدیم. تنها پاسخی میشنیم اینه که شاهزاده آدم خوبیه، باید بهش اعتماد کرد، اگر رهبریش قبول داریم پس باید همه چی قبول کنیم، که ما میدونیم با معیارهای دموکراتیک این حرف حرف درست نیست. خب اینم تعیین نشده، درسته. بعد جای یه نکته دیگه هم تعیین نشده که ممکنه مشکل آفرین باشه برای خیلی آدم ها، اینه که اینم تعیین نشده تو استراتژی گذار که چه تضمین هایی داده میشه که نیروهای سیاسی که دیگر اندیشن، یعنی اندیشه مثلا من رو قبول ندارن، یا اندیشه پادشاهی خواهی رو قبول ندارن، یا جمهوری خواهی رو قبول ندارن، و انواع مختلف، چه تضمینی وجود داره، چه سازوکارهایی پیش بینی شده در استراتژی گذار که همه اینا حقشون باقی بمونه، حقشون ضایع نشه. یعنی به عبارت دیگر چه تضمینی وجود داره که اقتدار جانشین جمهوری اسلامی خودش به سمت دیکتاتوری نره. اینا پرسش‌های اساسیه، و این پرسش‌های اساسی در استراتژی گذار حتی شخص شاهزاده وجود نداره. این واقعیته. برای همین هم ما بارها تو مهستان درخواست کردیم که نمایندگانی بفرستن برای راجع به موضوع صحبت کنیم، و می‌بینیم که هیچکی نیومده، و من مطمئنم نخواهند اومد، برای که این حفره‌ها وجود داره و هنوز حفره‌ها پر نشده. ولی آیا باید این حرفا رو زد؟ به نظر من حتما. مخفی کردن این حرفا از واقعیت وجودشون کاسته نمی کاهه، بلکه معضل رو پیچیده‌تر میکنه. بنابراین چه باید کرد؟ من شخصا تصور عنوان یک ایرونی حق دارم عقیده خدا بگم. به عنوان ایرونی عقیده من اینه که ببخشید از اون جایی که امروز رهبری مبارزات مردم توسط شخص شاد شده بعد ایروپته شده این مسئولیت به گردن ایشون و ایشون قبول کرده، به جای دعواهای بی فایده، به جای فوشای بی معنی، به جای الان فوشا منظور فوشای ادبیان، فوشای لومپنی نیست، به جای بحثای آبکی سیاسی بی معنی، هر آدم ایرانی یا با خصوص روشن فکر ایرانی باید برن طرف این رهبری و وارد گفتگو بشن باش برای شکل دادن به اون استراتژی روشن. در اونجاست که وقت تمام حرفا میزده میشه، در اونجاست که متاشش پیش شرط باید پذیرفت، باید پذیرفت که ما شما رو به عنوان رهبر قبول داریم. اگر نه معنیش اینه که ما وقتی قبول نداریم شما رو به عنوان رهبر، یعنی باید بریم به اون 40 50 سال گذشته دوباره تکرار بشه، یعنی با هم دعوا کنیم بگیم فدرالیسم خوب است، اون بگه تمرکز دموکراتیک خوب است، بحثایی که فقط به درد جمهوری بخوره به دردش گیر نمیخوره. چون همونجوری که الان آقای اعتمادی شما به درستی گفتید، اوضاع خیلی حساسه، اوضاع خیلی تعیین کننده داره شکل اصلا روز به روز داره پیچیده‌تر میشه، ممکنه جنگ بشه، ممکنه راست نشه، اینا همه وجود داره. اگر بشه معلومه چی در بیاد توش، یعنی برخلاف باز خیلی نظرات افراط گرانه‌ای که فکر میکنه اگر ترامپ بیاد خوشبختی میاره فلان، این حرفای بی پایه‌ای. از اون طرف اگه حکومت بمونه میتونه خطرناک باشه، میتونه دست به کشتار بشری بزنه، کمایی که الان در زیر بمبارانای امریکا و اسرائیل و خطر جنگ آدم جوانا رو اعدام میکنه هر روز. حالا وقتی که با ترامپ و نمیدونم نتانیاهو این اون به توافق رسید، دستش 10 برابر بیشتر بازی برای سرکوب و در جمهوری اسلامی درست ضعیف شده در مقابل امریکا و یا مثلا اسرائیل، در مقابل مردم خودش ضعیف نشده، به خاطری که به لحاظ مادی عملی دارم میگم، برای اینکه اسلحه داره، پول میده، آدم کش داره و میکنه این کارا. و از اون طرف جنبش مردم ایران هنوز جنبش مسالمت‌آمیزیه، جنبش کاملا مدنیه، جنبشی نیست که بگیم در ایران نیروهای سیاسی یا مردم عادی مسلح شدن و خب میتونن جمهوری اسلامی رو پایین بکشن. نه، چنین اتفاقی نیفتاده. برای این خلاصه کنم، من فکر میکنم مهم اینه اونایی که مخالفن با شاهزاده رضا پهلوی ایده ای ندارن، اونا همش میگن اتحاد کنیم. خب اتحاد مضمون چی؟ یعنی چی اتحاد کنیم؟ یعنی کی؟ مثلا یه جریانی که 3.5 آدم داره با یک شخصی که 5 میلیون نفر پشت سرشن میتونه اتحاد کنه؟ خب معنی نداره هر. خب بنابراین اگر میخواد هر ایرونی که حقشه توی این پروسه گذار شرکت داشته باشه، به نظر من باید با پذیرش این رهبری که پذیرش فردی هم نیست، مردم عده زیادی از ایرونی‌ها بودن توی خیابان‌های ایران ایشون رو خواستم، جوانای همون جوانایی که کشتم شدن، همون جوانایی که الان هم کشته میشن و اعدام میشن. در نتیجه به نظر من تنها راه اینه که باید رفت این قبول کرد، بسیار ما رهبری شما رو قبول داریم، منتهاش باید وارد گفتگو شد باش. یعنی پذیرش رهبری به معنی تبعیت چشم کورکورانه نیست، چون این دموکراسی ما همچین اجازه رو نمیده که وقتی به رهبرامون و وقتی رهبری رو داریم دیگه هر چی گفت ما میگیم چشم، نه هم چیزی نیست. یک تعامل، یک گفتگو همیشه وجود داره، یک دیالوگ وجود داره و این دیالوگی که میتونه اون وقت هم به گذار کمک کنه هم به تضمینی پیدا بشه برای اینکه اون گذار خطراتش در واقع کمتر بشه. حالا در ادامه گفتار اگر پیش اومد باید نکات دیگه
1: بفهمید جناب یتیمی.
0: والا عرضم به حضورتون، اولا ببینید ما وقتی که میگیم اتحاد نیروها، منظور اون اتحاد نیروهای اجتماعیه، نه اتحاد به اصطلاح مثلا به قول شما فلان گروه سیاسی که مثلا تعداد اعضا شاید از شمار انگشتان 2 تا 10 یا 1 دست حتی فراتر نره. اتحاد نیروهای سیاسی، وظیفه یک رهبری سیاسی در حقیقت به هم وصل کردن گرایش ها، منافع، نیروها، طبقات و سازمان های مختلف اجتماعی و سیاسی به هم دیگر. این اتفاق هنوز صورت نگرفته یا اون صورتی که شایسته است صورت نگرفته. حالا عرض میکنم چرا صورت نگرفته. به نظر من اتفاقا شاهزاده این نیست که ما راهبرد نداریم، راه برد گذار به دموکراسی این نیست، ما داریم. به نظر من شاهزاده خیلی خوبم این رو بیان کرده و گفته که راه بردم خیلی ساده است، جامعه ایران بعد از 50 سال استبداد مذهبی باید به یک وضعیتی برسه که بتونه در واقع در مورد سرنوشت سیاسی خودش تصمیم بگیره. چه میدونم یک همه پرسی برگزار بشه، یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه، اون مجلس مؤسسان در واقع نظام سیاسی آینده رو تعیین بکنه از سوی نمایندگان منتخب مردم و قانون اساسی مطابق این نظام سیاسی دلخواه رو مخ تدوین بکنه و برای یک دوره گذاری هم اداره امور کشور رو در دست بگیره. این راهبر به نظر من هم روشنه هم ساده است و اتفاقا شاهزاده رضا پهلوی اون رو در حقیقت خوبم تعریف کرده. نکاتی که اون وقت من مایلم بهش انگوش بگذارم اینه که برای اینکه یه چنین اتفاقی روی بده، این راهبرد متحقق بشه، یک همگرایی میان نیروهای سیاسی در داخل کشور و خارج از کشور وجود داره. شاهزاده به دلایل روشن و عدیده که از طرحش از حوصله این بحث خارجه، امروز نماینده این آرزوی گسترده و اکثریت بزرگ مردم ایرانه که به این حکومت خاتمه بده. اما اون چیزی که به نظر من لطمه شاید زده به این موقعیت غیر قابل انکار ایشون اینه که این جنگ با حاشیه‌ای کردن نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشون، شاهزاده را عملا در ماهای گذشته از نقطه نظر سیاسی به حاشیه رونده و این خطرناکه و این در واقع عاملیه که میتونه در حقیقت زمینه سازش دولت‌ها و قدرت‌های خارجی با همین حکومت رو هم تسهیل بکنه. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی، ببینید اینها آمدن خامنه ای رو کشتن، 40 نفر از سران ارشد نظامی امنیتی و سیاسی کشور رو در یک بمباران از بین بردن، ولی همچنان دارن با این دولت آمریکا مذاکره میکنن. دولت مذاکره با دولت ترامپ، در حقیقت مذاکره با دولت اسرائیل هم هست، چون این دو کشور در واقع در همسویی و اشتراک منافع با یک دیگر در واقع وارد درگیری با جمهوری اسلامی ایران شدن و این ضربات سنگین رو زدن. و این کار رو اگر میکنن در حقیقت به این خاطری که نمیخواهن مردم ایران در حقیقت صحنه اصلی نبرد سرنوشت‌ساز علیه نظم موجود رو به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دست بگیرن. و به نظر من این نکته بسیار بسیار مهمیه. هم ما، هم مردم ایران، هم خود شاهزاده باید متوجهش باشه. ما نمیتونیم سرنوشت کشورمون رو مشروط بکنیم، گره بزنیم به تصمیم‌هایی که دیگران خارج از اراده ما، خارج از امیال ما و بدون اینکه نظر ما رو جویا بشن یا بخواهن منافع تاریخی ما رو که گذار به دموکراسی و باز پس گرفتن کشورمون از یک نیروی اشغالگره مد نظر قرار بدن. بنابراین من حرفم رو خلاصه میکنم. منظور من در واقع اتحاد نیروهای اجتماعی به رهبری سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، من کس دیگه رو نمیبینم در حال حاضر، مشروط به اینکه ایشون بتونه در این حال هم به وخامت، حتما پی برده و پی میبره، وخامت اوضاع کنونی و خطی بودن نقش خودشون و ایفای نقش در واقع فعالتر و بیشتر و کانونیتر در هدایت تحولات سیاسی پی ببره. ببینید نهایتا اون کسی که تعیین خواهد کرد جمهوری اسلامی کی خواهد رفت، چگونه خواهد رفت، نیرویی که بتونه در واقع صحنه سیاسی در ایران رو ساماندهی و حمایتش رو در عمل در دست بگیره. غیر از این اگر باشه هیچ تضمینی وجود نداره که این حکومت به رغم همه این بحرانهاش بتونه مثلا در دورنمای قابل پیشبینی بیفته. این حکومت خواهد افتاد، یعنی اصلا در این تردیدی نیست، اما این حکومت میتونه هنوز همطور که خود شما فرمودید یا یکی از دیگر دوستان انقدر قدرت نظامی داره که بتونه نیروی اصلی تهدید کننده رو که مردم ناراضی ایرانن مهار بکنه، ولو به بهای کشتن هزاران هزار نفر در خیابانهای کشور. و بله این بود در واقع نکته بود که حالا من داریم بخواستم در حالا نه در پاسخ به شما ولی در ضمن تایید برخی از گفته های شما عنوان نظر خودم سریع هم بگم.
1: ممنون از شما جناب اعتمادی. جناب مفخمی شما بفرمایید.
5: با درود به مهستان و آقای اعتمادی، من یک سوال خیلی ساده ای به عنوان فرد ایرانی از شما دارم و امیدوارم که بتونم درست این سوالم رو به ابراز بکنم. ببینید آقای اعتمادی، تاکتیک شاهزاده رضا پهلوی چه باید باشد در این موقعیت؟ آیا فقط تکیه کامل به پشتیبانی مردم ایران و تکیه بر مردم ایران بکند و به کارهای خودش ادامه بده، یا اینکه لازم است که به وضوح از قدرت‌های خارجی مثل آمریکا یا اسرائیل کمک بخواد، به وضوح و با اونها وارد صحبت بشه که خدا نکرده وقت اون انگ چلبی بودنش به مخالفان اجازه بده که همچی انگی به ایشون بذارم، و یا اینکه به هر حال صحبت این است که مثلا مثل جنرال دوگل که در جنگ جهانی وارد سیاست چیز شد، سیاست دنیا شد و با انگلیس و آمریکا خودش رو وارد کرد و صحبت با اونها کرد و بالاخره فرانسه رو نجات داد، شاهزاده هم یه همچین چیزی رو در پیش بگیره. دقیقا سوال من این است که فقط باید شاهزاده متکی به اقدامات مردم ایران باشد، یا اینکه به هر حال از دولت‌های خارجی هم سرا به وضوح کمک بخواد و با اینها وارد صحبت بشه؟ خیلی متشکرم.
0: حالا عرضم به حضور شما، من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی فقط در صورتی میتونه از حمایت قدرت‌های خارجی برخوردار بشه که بتونه در درجه اول هدایت نیروی بزرگ اجتماعی برای ثابت کردن جمهوری اسلامی رو به نحو احسن انجام بده. یعنی اگر شما مردم ایران رو، اون هم نه فقط در افکار و عقاید و امیالشون، در صحنه واقعی نبرد پشت خودتون نداشته باشی، هیچ قدرت خارجی به تقاضاهای شما توجهی نمیکنه. ببینید من یه مثال، شما مثال دو گل رو زدید. انگلستان در میان کشورهای اروپایی شاید راهبردی ترین متحد ایالات متحده آمریکا باشه، از روز اول بوده، هنوز هم همینطوره، به رغم همه این بحرانهایی که به وجود آمده بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در مناسبات آمریکا و کشورها و قدرت‌های اروپایی که متحدان طبیعی آمریکا بودن طی دهه‌ها و ای بسا دو سده دست کم. در جریان جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا به درخواست هیچ یک از قدرت‌های مهم اروپایی وقت، مشخصا انگلستان، فرانسه که اصلا خود اشغال شده بود، توجهی نمی‌کرد، اعتنایی نمی‌کرد که به کمکشون بیاد، و فقط زمانی وارد به اصطلاح جنگ شد که منافعش اقتضا کرد و خب ناچار شد درگیر جنگ با متحد آلمان، ژاپن و غیره و زالک و اینها بشه و نیروی گسترده نظامی بفرسته به خاک اروپا و فرانسه را آزاد بکنه. یا در مورد دوگل، ببینید دوگل، آمریکا اصلا مایل نبود که جنرال دوگل در واقع زمام امور رو بعد از سقوط حکومت مارشال پتن و خروج نیروهای آلمان نازی از فرانسه در دست بگیره. اصلا قرار بود فرانسه به یکی از کشورهای تابع ایالات متحده آمریکا تبدیل بشه، اما وجود یک شخصیت استثنایی نظیر دوگل و در واقع اهمیت سیاسی او مانع از این کار شد، به ویژه اینکه خب دوگل اولا یک شبکه گسترده نیروهای مقاومت، گرچه سرنوشت ساز نبودن در داخل فرانسه رو هدایت میکرد، و دو اینکه فرانسه به اصطلاح اون زبان دومین قدرت اقتصادی و نظامی جهان به شمار میره و در رأس یکی از بزرگترین مستعمرات جهان بود، و این مستعمرات نیروها و امکانات گسترده‌ای رو در اختیار دوگل میدادن و این یک عقبه لوجستیکی بسیار مهمی رو براش تشکیل میدادن. با این حال اگر دوگل مقاومت نمیکرد، نه فقط در مقابل ایالات متحده آمریکا، حتی در مقابل دولت وقت انگلستان که همسو با ایالات متحده آمریکا بود، اصلا معلوم نبود سرنوشت سیاسی فرانسه بعد از جنگ به گونه ای که امروز ما میشناسیم رقم بخوره. میخوام از این در واقع مثال استفاده کنم، این رو بگم که شخصیتی نظیر مسئله شخص نیست. حالا ما اسم شاهزاده رضا پهلوی رو میبریم چون کسی دیگه ای در واقع قابل قیاس نیست در قیاس با او که بتونه نقشی که او میتونه ایفا بکنه و تاکنون تا اونجا که تونسته ایفا بکنه، ایفا کرده، بتونه بر عهده بگیره. همین اصل هم در مورد شخصیت سیاسی نظیر شاهزاده رضا پهلوی در واقع امروز صادقه. اگر مادام که نتونه این نیروی گسترده اجتماعی در داخل کشور رو سازماندهی بکنه، نوعی همگرایی و همسویی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی داخل کشور و این دیاسپورای بزرگ ایرانی که بالاخره چیزی کمی نیست، ما تقریبا 10% جمعیت فعلی کشورمون معادل 10% جمعیت فعلی ایران فقط نیروی مهاجر و تبعیدی و دیاسپورا داریم که در این حال هم یک نیروی معترض هم امکانات گسترده‌ای داره، و ایجاد این همگرایی میتونه در واقع نقش کلیدی در ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. و به این شرط که دونالد ترامپ میپذیره نه فقط به خواسته ها و درخواست های شخصیت سیاسی مثل رضا پهلوی که در واقع مطالبات مردم ایران پاسخ درخور بده، نه اینکه بکوشه اونها رو دائما به حاشیه برونه. خب پرسشی که از روز اول مطرح بوده و هنوزم مطرحه اینه که ادامه این جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بسر چیست؟ خب رئیس جمهوری آمریکا سریعا اعلام کرده، گفته مسئله من برنامه هسته‌ای ایرانه، بعدم حالا تحت فشار مثلا اسرائیل و کشورهای منطقه مسئله موشک‌ها و نیروهای نیابتی هم به فهرست اضافه شده، و خب این وضعیت کنونی بحرانی در تنگه هرمز. هیچ کجایشون نگفته که هدف جنگ کنونی در واقع کمک به مردم ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت خودشونه. ممکنه به اصطلاح این وضعیت تسهیل بکنه چنین تعیین سرنوشتی رو از جانب مردم ایران، اما جزء هدف ایالات متحده آمریکا و حتی دولت اسرائیل نیست، کما که در این بین دولت اسرائیل بیش از حتی ایالات متحده آمریکا به دلایل خاص خودشون مایله که جمهوری اسلامی ایران ساقط بشه. ولی اگر وضعیتی به وجود بیاد که برنامه هسته‌ای ایران برچیده بشه برای همیشه، نیروهای نیابتیش برچیده بشه برای همیشه، برنامه موشکیش تهدیدش از میان برداشته بشه، خب میسازن. و این فرض نیست، کسانی در همکنون در دولت اسرائیل و پیش از حتی ماها پیش از وضعیت کنونی چنین راه حل هایی رو پیشنهاد میکردن، علنا هم پیشنهاد میکنن و ازش هم دفاع میکنن، که یعنی سپاه پاسداران بستر کار بمونه، باقی مانده روحانیت همچنان زمام امور رو تحت حالا شرایط جدید در شریک قدرت باقی بمونه. اگر این شروع تامین شد خب بمونن، مسئله ما نیست. وظیفه اسرائیل به گفته اونها تغییر رژیم در ایران نیست. درست هم میگن، تغییر نه وظیفه هیچ قدرت خارجی نیست، تغییر رژیم وظیفه مردم ایرانه، و این چیزیه که در واقع متاسفانه بخشهایی از اپوزیسیون ایران و بخشهایی حتی از مردم ایران از یاد بردن، و این در واقع خیلی خطرناکه و میتونه به زیان مردم ایران باشه و به سود جمهوری اسلامی تمام بشه و آب به آسیاب نظام حاکم بریزه.
1: خیلی ممنون. از داخل آقای دانشور.
4: بله ببینید جناب اعتمادی، شما فرمودید مشکل استراتژی مسئله نیست و حل شد و شاهزاده به خوبی حلش کرده. نه خب بیام رو همین یکم مرگ کنم، واقعا اینطوری هستش. این که ما میگیم استراتژی گذار، حتما من فکر میکنم باید این رو بپذیریم که مسئله کلیدی تو این استراتژی اون قدرت شکل دادن به اون قدرت سیاسیه که میخواد جای جمهوری اسلامی بشینه. اهمیت این مسئله فقط در این نیست که بعد از جمهوری اسلامی خلأ سیاسی یا خلأ امنیتی پر بشه، بلکه اهمیتش در اینه که این تشکیلاتیه

اسرائیل بذاره با نیروهای منطقه‌ای وارد گفتگو بشه و و و کارش داره. بنابراین بدون سازماندهی چنین قدرتی استراتژی گذار عقیم میمونه، میشه یک چیز انتزاعی. این که ما بگیم خب ما هدفمون سکولاریسم، دموکراسی، مجلس مؤسسان تشکیل میشه، انتخابات مجلس مؤسسان انجام میگیره، بعد رأی مردم میاد، خب اینا یه سری اصول کلی انتزاعیش تردید توش نیست، ولی با گفتن اینا ما کاری انجام نمیدیم. وقت اون چیزی کار انجام میده و این گفتنها رو ممکن میسازه تشکیلاته. شما وقتی میگین صحبت کنین اتحاد نیروهای اجتماعی، یعنی مثلا فرض کنین جنبش‌های اجتماعی، نمیدونم انجمن‌ها، هر چیزی، حتی بخشی از نیروهای نظامی و و و، چون کشور بزرگیه با امکانات خیلی وسیع و تشکیلات خیلی زیاد، و اینو باید یک سازمانی، یک تشکیلاتی که خودش عامل کلیدی در اون استراتژی گذار هست انجام بده. به این وجود نداره. الان استراتژی گذاری که طرف شازده هست چیه؟ به مردم چی میگه؟ اصلا جای مردم توی استراتژی چیه؟ ببینید اگر شما به صحبت شازده توجه کرده باشین، غالبا خب بجز امید دادن، که تازه این امید دادن هم به نظر من کافی نیست، وقتی اون قدرت تشکیل دادی و قدرت خودش امید میده، یعنی مردم با در چشمنداز میبینن یک چیزی وجود داره، یک دولتی وجود داره، یک قدرتی وجود داره که میتونه همین کارا رو بکنه، میتونه مثل یک دولت عمل. حالا ببینیم علاوه بر این ببینیم چی میگه شازده. حالا میگه که خب برای که روحیه مردم رو ابی هم نداره، روحیه مردم به مردم روحیه بده، میگه صبر کنید، به موقع خبرش میشه، به موقع به شما پیغام داده میشه. یعنی چی؟ یعنی استراتژی گذار خودشو بر یک شرط گذاشته که معلومه متحقق میشه، معلوم نیست قیام بشه. یعنی این وقتی شما به مردم ایران میگوید صبر کنین تا خبرتون کنم، یعنی قیام کنین بعدن، معلوم نیست. اصلا میتونه جنگ بشه، میتونه درگیری داخلی بشه، تمام اینو امکان داره و تو نمیتونی فقط یک استراتژی قیام رو بذاری. یعنی در واقع استراتژی که به نظر من شازده انتخاب کرده یه نوعی از استراتژی خمینیه، منتهاش به جای خمینی بد شازده خوبه. این پاسخ نمیده به مسئله ما، این پاسخ نمیده پیچیدگی های سیاست در ایران امروزی، مسئله به اون سادگی نیست. بنابراین این یه نقطه است. و بالاخره خود اتحاد نیروهای اجتماعی هم گفتم فکر کنم که این بدون تشکیلات امکان ناپذیره. شما امروز نمیتونین برای که کشور رو از دست جمهوری اسلامی نجات بدین بگیرین، نمیتونین با یک مثلا تیم 7-8 نفر این کار بکنید. شما احتیاج به یک تشکیلات وسیعی مثل دولت دارین. و وقتی شما الان دارین میگین چند میلیون، 10% کشور، جمعیت کشور در خارج کشورن، که غالبا اینها هم آدمای فعال تحصیل کرده، کار درست کنه، پولدار، در مجموع دارم میگم، یعنی یک از بخش‌های خوب جامعه ما اینجا شکل دادن، توی این دیاسپورا رو شکل دادن. خب وقتی شما صحبتی نمی کنین، خب ببینید حتی جمع‌آوری این دیاسپورا کار آسونی نیست. الان ما داریم میبینیم مثلا تو تظاهرات هایی که نگاه میکنیم، یه حادثه‌ای که توی اتفاق میفته روی مسئله احساسات و علاقمندی ایرونیا، صفحه هزار نفر تو شهرهای اروپایی حرکت میکنن، حادثه ای که کم میشه، کم رنگ تر میشه، تعداد آدم هم کم میشه. یعنی چی؟ یعنی این تابع تشکیلات نیست، تابع فرماندهی نیست، تابع احساساته. و با احساسات شما نمیتونی ملت نجات بدی، باید تشکیلات داشته باشی، باید کار کنی. و باید و به خصوص وقتی شما میگه 10% جمعیت کشور خارج کشوره، خب این 10% توش همه جور آدم های کار کشته، آدم های کاردان، آدم های به درد بخور وجود دارن. باید اینا رو به کار گرفت و اینا رو باید تو سازمان که باید رو بذاریم دولت انتقالی، که قاعدتاً چیزی بیزه دولت انتقالی هم نخواهد بود، تو اون باید به کار بریم، راش بندازیم. و توی اونه که گفتگوها انجام میگیره، توی اونه که رو مسئله نظامی صورت میگیره، رو مسئله رابطه با کشور خارجی صورت میگیره، رو مسئله اقتصاد صورت میگیره، تو و و و آموزش صورت میگیره. میبینید که یهو یک پتانسیل عظیم چند میلیونی رو میتونه یک دولت انتقالی یا دولت گذار در واقع رهبری کنه. این معنای رهبری، کاربرد درست استراتژی. وگرنه استراتژی به صورت یک چیز انتزاعی و عقیم خوب میتونه خیلی چیز خوشگلی بگی، دموکراسی خوب است، این خوب است، اون خوب است، ولی برای که به این چیزهای قشنگ و زیبا و امروزی و مدرن برسی باید کار کنی. و این کار امروزه

0: تشکیلات انجام میگه، نه با تیم مثلا، نه با 10-15 نفر، برای که این شما مواجه با یک کشوری، با یک کشوری که در یکی از پیچیده ترین شرایط تاریخی خودش قرار گرفته و در یک منطقه بسیار حساس و شرایط پیچیده بین المللی قرار داره. بنابراین کار این، کار رهبری، کار شورای سفری مثلا اینه، نه اینکه خودش بلند شه مثلا بره با اینش، نه که اون بعد بعدشون هم خوبه بره همین نقش نخست وزیرش رو داشته باشه، نقش سخنگوش رو داشته باشه، نقش وزیر امور خارجه داشته باشه، نمیشه. این در از توان یک انسان خارجه. بنابراین هنر رهبری به نظر من در این لحظه برمیگرده به ایجاد اون تشکیلات که دیرم شده، خیلی هم دیره، یعنی باید این کار دیگه 2 سال پیش انجام میشد، برای که ما داریم میرسیم به یک لبه تیزی که معلوم نیست کجا از تو حفره خواهیم رفت، آیا به سلامت در خواهیم بود، آیا مملکت ما چه خواهد شد، چه به سر ملت ایران خواهد بود. به نظر من رهبری درست باید استراتژی درست و روشن داشته باشه، و استراتژی درست و روشن بخش عمدهش، بخش کلیدیش تشکیلات و تشکیلات باید درست کنه. تشکیلات معنای این نیست که تیم داریم صحبت میکنیم مثلا حرفای ما رو بیان بزنه، این نیست. همین
1: بفهمید؟
2: نه، من با صحبت‌های شما موافقم، بلکه بنده هم تو معامل نیستم که بخوام بله به شاهزاده مثلا بگم باید بشه یا چه کار نباید بشه. ایشون خودشون آدم با تجربه ای هستن، ایران رو میشناسن، خود سالها هم تو درگیر مسائل مربوط به ایران بودن. من کاملا موافقم. حالا شما مثال خمینی رو زدید. ببینید، خمینی 14-15 سال اگر اشتباه نکنم بعد از تبعیدش خب در نجف بود، بغل گوشه ایران بود، و این حرفایی که مثلا در نفل و شاتو زد در بغداد هم میزد، ولی هیچ اتفاقی در حقیقت تو جامعه ایران نمیافتاد، کسی اصلا اسمی از ایشون نمیشنید، یا دست کم برای اون جوانان و نوجوانانی که اون موقع در خیابانها به طرفداری از او آمده بودن اصلا کسی اصلا نمیشناخت. ولی اوضاع فرق کرد، بخاطر اینکه حالا نمیخوام وارد خیلی این مبحث بشم و اینا، اوضاع سیاسی ایران در درجه اول تا حدودی عوض شد در مقطع اواخر سالهای 56 و سالهای 57، و دوم که ایشون تشکیلات داشت در داخل ایران، ما نمیتونیم اینو کتمان بکنیم. ببینید، اولا در پاریس یه عده آدم دور اینها رو گرفته بودن، اینها حالا ما ممکنه امروز نمیخوام از این واژه استفاده کنم مسخرهشون بکنیم چون باشون مخالفیم، ولی بالاخره آدم های با تجربه بودن و به اینها یکی 2-3 نفر هم نبودن، فقط اون 3 نفری که مثلا ما میشناسیم، آقای بنی صدر مثلا یا آقای یزدی یا آقای قدساده، اینها خیلی کسای دیگه بودن که اسمی از آثارشون امروز نیست، و اینها کمک میکردن به روح الله خمینی که چی بگه، چگونه بگه. بعد این آدم ها در واقع روابط عمومی بسیار خوبی داشتن، دست کم تو فرانسه مطبوعات و رسانه های اون موقع رو داشتن، حتی خارج از مثلا فرانسه بسیج میکردن، آدم میابردن. ولی مهمتر از اون، خمینی شبکه سازماندهی گسترده داشت، چینچ مسجدها بودن و بازار بود، اینا چیزهای کمی نبود، به غیر از حالا در نظر نگیریم مثلا اون قشر نیروهای مذهبی سنتی که سنتا تابع و پیرو به او بودن. این امروز خب برای نه فقط شاهزاده رضا پهلوی، برای هیچ یک از دیگر آحاد مخالفان جمهوری اسلامی وجود نداره. ببینید، جامعه ما در داخل ایران جامعه فقیری نیست. بنده به عنوان مثلا کسی که 30 سال کار روزنامه نگاری مربوط به ایران کردن به طور حرفه‌ای، هزاران هزار گفتگو انجام دادم، گزارش نوشتم، خبر نوشتم در مورد ایران، با آدم‌های توی داخل ایران گفتگو کردم تو این 3 دهه کار حرفه‌ایم. مثل همه شما میدونم اون جامعه جامعه فقیری نیست، یعنی اگر این عامل سرکوب و ارعاب حکومت نبود، خیلی از آدم ها میتونستن نقش در ایفا بکنن در داخل کشور در هدایت اعتراض های جاری جامعه. ولی خب بالاخره نمیشه از کسانی که زیر تیغ در واقع سرکوب و استبداد این حکومتن بخواهیم که در وضعیت فعلی بیش از اون چیزی که خطر کردن باز هم خطر بکنه. به قول خود شما این حکومت با وجود همه این بحران ها و ضرباتی که متحمل شده دست از اعدام و سرکوب بر نداشته، هیچ دلیلی نداره که در قبال فعالای سیاسی داخل کشور چنین کاری رو نکنه، اتفاقا بیش از گذشته میکنه و بیرحمیش نسبت به گذشته بیشتر شده، چون احساس خطر بی سابقه نسبت به گذشته در مورد سرنوشت خودش میکنه. ولی من میخوام بگم که دیر یا زود بالاخره این خلأ ولی پر میشه، یعنی این حکومت هم نمیتونه تا بی نهایت با این روش اعمال خشونت کور و بیرحمی برای خودش زمان بخره، یعنی هر راه حلی اون هم از این دست راه حل ها یه جای دیگه خاتمه پیدا میکنه و حالا ما امیدواریم که این روند هرچه سریعتر و زودتر انجام بشه، شاهزاده بتونن این خلل رو پر بکنن. ولی خب اگر به دلایلی، چون آدم هم نمیتونه فقط به ایشون که دستور عمل بده این کار صورت نگیره، بالاخره جامعه راه خودش رو پیدا میکنه، یه راه حلی بالاخره برای خودش پیدا میکنه که از این وضعیت بغرنج و بنبست و بی سرانجامی بیرون بیاد. بنابراین من میخوام بگم که ببینید، حالا من نمیدونم منظور شما دقیقا از راه برد چیه، من اون چیزی که میفهمم خیلی ساده است. یک حکومتی آمده 50 ساله برای این کشور سلطه اعمال میکنه و مثل یک نیروی اشغالگر با این کشور رفتار کرده، بنابراین راهبرد دیگه روشنه، راهبرد دیگه اینه که این جامعه بتونه این نیروی اشغالگر رو پس بزنه و سرنوشت سیاسیش رو به طریق آزاد و دموکراتیک در دست بگیره، دست کم برای یک دوره گذار و امیدوار باشیم. البته هیچ تضمینی هم وجود نداره که به موفقیت برسیم و به اون چیزی که در حقیقت میخوایم نائل بشیم، ولی بتونه سرنوشت سیاسی خودش رو در دست بگیره و برای این یه سلسله تمهیدات و تصمیمهایی هست که هر کشوری در وضعیت مشابه معمولا اتخاذ میکنه و ما امیدواریم که اتخاذ این تدابیر به مردم ایران کمک بکنه که سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن. اما برای تحقق این من کاملا با شما موافقم، احتیاج به کار هست، احتیاج به استمرار هست. اگر ولی بخشی از قوایی که نه رق نه نیروی ایشون، نیروی کسایی که در واقع خودشون رو بعضن منتسب به ایشون میدونن و همه جور آدم هم ممکنه توشون باشه، صرف ایجاد اختلاف فراکنی باشه، صرف ایجاد پرونده سازی برای این و اون باشه، صرف در واقع توهین و اهانت و اینها فقط اون وقت آب با آسیاب رژیم ایران میریزه و مردم ایران رو دور میکنه از رسیدن به هدفشون که رهایی و آزادی از چنگال این حکومته. ولی این راه کنار بذاریم، من کاملا با شما موافقم، هدایت این شوخی نیست، یا هدایت به صلاح انقلاب احتیاج به حضور مستمر، هدایت مستمر. ببینید الان با اون موقع اصلا امکان رسانه‌ای الان با دوره سال 1357 قابل قیاس نیست، این همه امکانات ارتباطی وجود داره، حتی به رغم سانسوری که حکومت میتونه در مواقع حساس با بستن اینترنت و اینا اعمال بکنه برای ایجاد تماس با جامعه ایران. همین گفتگویی که بالاخره ما داریم الان با هم میکنیم دیگه، هر کدومون یک گوشه از جهان نشستیم، اصلا قابل تصور نبود این چیزها در مثلا 30 سال 40 سال 50 سال گذشته. ولی خب با همون امکانات اندک یه روحانی واقعا پیش پا افتاده مثل خمینی تونست هدایت به اصطلاح یه اعتراض بزرگ اجتماعی رو در دست بگیره و با کشور ما کاری رو بکنه که خب میبینیم و سرانجامش امروز همچنان گریبان ما رو گرفته و هنوز نمیدونیم چجوری از این چاه به چگونه بیرون بیاییم، ولی بالاخره فکر میکنم و من امیدوارم که بیرون بیاییم.
1: ممنون از شما جناب دارابی. از مخاطبین بیرون
3: خیلی ممنون. آقای منصور مراغی از جاکارتا اندونزی، ایشون نوشتن من فکر میکنم که لحظه تصمیم با لحظه اقدام متفاوت است. آمریکا و اسرائیل مدت هاست که از لحظه تصمیم گذشتند و می دانند که وظیفه تاریخیشان پایان دادن به عمر حکومت اسلامی است. اما لحظه اقدام لحظه ای است که عمر حکومت اسلامی به آخر می رسد و سخنان جناب اعتمادی به دلیل شرایط میدانی به خصوص در آمریکا در این مورد ماهیت آخر کار شک دارند. ببخشید. امیدوارم تردیدهای ایشان هرگز جامعه عمل به خود نپوشد.
1: مرسی. نظری بود. شما اگه فرمایشتیم بفرمایید.
2: نه.
1: خب برمیگردیم داخل. جناب بیات وقت گرفته، بفرمایید.
4: بله، درود بر همگی. من بر اساس همین تایتلی که مطرح شده، خب خیلی موضوع بازیه و به نظرم رسید که یه بخشش هم برمیگرده به سازماندهی برای مبارزات. یعنی این که مثلا عرض میکنم خب این تصمیمی که ما باید بگیریم برای کسانی که از رژیم جدا شدن و به مردم پیوستن، این پذیرش ما چگونه خواهد بود و در واقع ما چگونه میتونیم اونها رو منش رواداری داشته باشیم که بتونیم در جنبش شیر و خورشید و انقلاب شیر و خورشید اینها رو پذیرفت. و یک روش دیگه هم برای اینکه در واقع استراتژی اینکه ما بتونیم کاری بکنیم که افرادی از بدنه همکار جمهوری اسلامی الان بتونن به جنبش و انقلاب شیر و خورشید بپیوندن، یعنی اینکه تبلیغی بکنیم، کاری بکنیم که اینها اعتماد پیدا بکنن. ببینید، شما در سخنان قبلی دوست عزیزمون انطباق تاریخی 57 و اینکه خمینی مشاورینی داشت و اینها کمک کردن، ارتباطات و رسانه و فلان اینا داشتن. الان اینک ما چه کسی رو داریم که جای مثلا قدزاده رو بگیره؟ ما چه کسی رو داریم که بنی صدر دوم باشه در انقلاب شیر و خورشید؟ چگونه میتونیم کادرسازی بکنیم، نظام بندی بکنیم و بتونیم اینها رو هدایت بکنیم؟ همین رهبری هر روزهی که فرمودید، این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ آیا ما احتیاج به یه دمونتاژیزاسیون داریم که دمونتاژ بکنیم اتفاقاتی که در 5 دهه گذشته اتفاق افتاده؟ و چگونه میتونیم این دمونتاژ کردن تاریخ، سپهر تاریخی رو بچسبونیم به دوران شکوفایی از سال 45 تا 55؟ و این چیزیه که به ذهن من رسید که به عنوان سوال مطرح بکنم که این تصمیم رو چه کسی باید بگیره؟ جریانات هدایت کننده انقلاب شیر و خورشید، یا اینکه مردمی که حالا در بدنه رژیم هستن میتونن بپیوندن به خروش میلیونی مردم، چه در داخل چه در خارج از کشور، همونجوری که نمونهش رو در 18 و 19 دی ماه دیدیم؟ این سوالیه که برا من هست. و خب میدونید الان بسیار بسیار این اتفاقات داره سریع پیش میره و این سرعت تصمیمات ما رو در واقع محدود میکنه. یعنی ما باید یه تصمیم عمیق، اساسی و فوری بگیریم برای اینکه بتونیم سازماندهی بکنیم، انتظام بندی بکنیم. اداره کردن و حکمرانی یه مملکت 100 میلیونی با این گستره و پهناوری و این تنوع اقلیمی و قومیت ها و فلان و اینا بسیار سخته. ما باید شبکه سازی داشته باشیم، نظام بندی داشته باشیم و همون جوری که فرمودن استراتژی دقیقی رو میطلبه و تاکتیک هایی رو میخواد برای اینکه وارد یک عرصه جدی حکمرانی برای آتیه ایران بشیم. سپاس از وقتی که دادید.
1: سپاس از شما جناب بیات. بفهمید جناب بیات.
2: من باز در واقع حرفای قبلی رو شاید تکرار بکنم. ببینید یک جایی گسست واقعی توی جامعه گسلهای بسیار بزرگی رو در ساختار قدرت هم به وجود میاره. این اجتناب ناپذیره. نیروهایی از قدرت کنده خواهند شد به صفوف در واقع نیروهای معترض و مردم خواهند پیوست و سعی میکنن که یه جایی برای خودشون پیدا. در تمام انقلاب های بزرگ، در تمام خیزش های بزرگ، گسست های بزرگ این اتفاق افتاده. من نمیدونم، شاید یه بار اینجا گفتم، لنین بولشویک ها امپراتوری روسیه رو در دست گرفتن، تزار رو سرنگون کردن. در حقیقت با اتکا به سربازان گرسنه‌ای که از جنگ خسته بودند و شکستی که خب روسیه تزاری از این جنگ خورده بود، در حالی که یکی دو ماه پیش از حتی این اتفاقات در داخل روسیه خود لنین در زوریخ اعلام میکرد که اصلا انقلاب در روسیه برای سالها به عقب افتاده بود. بنابراین هیچ چیزی رو نمیشه به طور قطعی از قبل پیش بینی کرد، نمیشه با قطعیت گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد. و من حرفی که در واقع میخوام بزنم، اونطور که عرض کردم، تکرار صحبت‌های قبلیم. صحنه نبرد سیاسی اونجاییست که مردم نقش بازی میکنن، اونم نه هر نقشی، نقش کلیدی و سرنوشت ساز بازی میکنن. این نقش در جامعه ایران به ویژه با آغاز این جنگ، نمیگم من خواسته بوده، اونش فرق نمی کنه، نتیجه در هر حال یکیه، کم کم به حاشیه رفته و این به سود تغییر وضع موجود نیست. این اتفاق باید بیفته. مردم باید از نو به فاعل تحولات جامعه خودشون تبدیل بشن و این اتفاق بیفته. دیگه اصلا احتیاج به این نیست که ما از الان تبلیغ بکنیم برای جلب حمایت مثلا بخشایی از حکومت کنونی که اینا به صف مردم بپیوندن. کی تصور میکرد که فرماندهان ارتش شاهنشاهی در حالی که نخست وزیر قانونی در کشور سر کاره، در واقع اعلام بی‌طرفی بکنن و برن پشت خمینی بایستن؟ و اگر این کار رو نمی کردن، اصلا معلوم نبود که خمینی بتونه دست کم به این سهولت قدرت یک شبه در ایران قبضه بکنه. دلیلش واضحه، به خاطر اینکه حالا نمیخوام مقایسه بکنم و اینها، سیگنال هایی از جاهایی بهشون داده بودن که اوضاع عوض شده، به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا. و دو این که اونا حالا غلط یا درست به این محاسبه رسیده بودن که اوضاع عوض شده و رخ برگشته و هیچ گریزی از همکاری با وضعیت جدید نیست. شاید اونا تصور نمی کردن که وضعیت جدید و مخ چنین بلایی رو در درجه اول سر خود اونها بیاره و بعد بر سر به اصطلاح جامعه و بشود اون چیزی که دیدیم در این 5 دهه اخیر. میخوام بگم که اون چیزی که تو تحلیل نهایی در سیاست تعیین کننده است، نیروی اجتماعی مقاوم علیه وضع موجوده، خیابونه که تعیین میکنه که قدرت در حقیقت دستیکیه. و اون روز که اتفاق بیفته، شما مطمئن باشید همه این گرایش‌های هنوز وابسته به این حکومت فوج فوج به صف مردم خواهد پیوست. ولی اینهایی که هنوز با این حکومتن، هنوز این اطمینان رو پیدا نکردن که این حکومت متزلزل هستن، تردیدهایی دارن، نگرانیهای زیادی دارن، اما هنوز به این نتیجه نرسیدن که وضع تموم شده است. نه به خاطر اینکه مدافع این حکومتن، بلکه به این خاطر که دو دو تا چهار تا میکنن، نقد رو به نسیه ترجیح میدن. نیروی مخالف وضع موجود در واقع با ساماندهی، با هدایت، با استمرار بخشیدن به مقاومت و اعتراض روزمره علیه وضع موجود، با اتکا به قدرت مردم، این احتمال رو بیش از پیش در قوای دور و نزدیک به حکومت تقویت میکنه که گریزی از جدا شدن از این حکومت و پیوستن به مردم نیست. و من شخصا اصلا نگران یه همچین اتفاقی نیستم و اگر نیفتاده علتش این نیست که تبلیغ به اندازه کافی نشده. علت اینی که به قول معروف بیمایه فتیله. من این هر کس میشینه بر پایه منفعت خودش، موقعیت کنونی دو تا چهار تا میکنه و میبینه که الان منافع خودش چه نوع واکنشی رو اختزا میکنه و اون کسی میتونه اون وقت تمام این محاسبات رو تغییر بده که هدایت روزمره جنبش اعتراضی گسترده مردم علیه وضع موجود رو در دست داشته باشه. نقطه اتکاشونه. اون این نقطه اتکاست که باعث میشه گسلهای درون حکومت شدیدتر بشه، باعث میشه که دونالد ترامپ یا دیگر رهبران اروپا، یا ما دونالد ترامپ مثال میزنیم به خاطر اینکه اون درگیر اصلی جنگه، گریزی از پذیرش مطالبات رهبری سیاسی اعتراض مردم ایران نداشته باشن.
1: ممنون از شما. از داخل آقای دانشگاه.
0: بله، چون جناب اعتمادی گفتن منظور من از استراتژی چیه، گفتم کوتاه لازم صحبت کنم. خب استراتژی ببینید، همچون مثلا توی ارتش، توی نظامیگری استراتژی هست، معنیش اینه که از یک موقعیت کنونی میخوام به یک موقعیت هدف برسیم و اون وقت یک مسیر رو طی کنیم. یعنی به نظر من در اینجا هم استراتژی گذار یعنی هنر و دانشی که ما میخوام این عمل انجام بدیم. یعنی نقطه عزیمتمون این تحلیلایی که میکنیم، جنگ، بحران‌های مختلف اجتماعی، عدم مشروعیت رژیم، نمیدونم جنبش‌های اجتماعی اینجوری اونجوریه، تمام این مجموعه میشه اون نقطه عزیمت ماست که خب خیلی روش صحبت میشه. بعد مقصدم خب غالبا گفته میشه میخوام بریم به دموکراسی، به آزادی، به حکومت مدرن امروزی و و و اون مقصدم روشن مونتاژ. بحث اساسی که ما اینجا کردیم از استراتژی بحث مسیر بود. یعنی چی؟ یعنی اون مؤلفه تو استراتژی که میخواد این کار انجام بده، یعنی که میخواد سازوکارهایی رو ما باید معرفی کنیم که این سازوکارها ما رو بتونه از شروع یا عزیمتی که در این نقطه هستیم به اون مقصد و هدف نهایی که رسیدن به یک دولت دموکراتیک منتخب ملته برسیم. منتهاش خود این مسیر باز خودش اجزایی داره. در مورد مسئله گذار، اجزای مسیر به نظر من شروع میشه از رهبری که خب امروز فعلا رهبری پذیرفته شده به طور کلی از طرف بسیار از ایرانی ها، یعنی خوشبختانه رهبری مسئولیت رو قبول کرده، منتهی کافی نیست. بعد سازمان سیاسیه، یعنی که شما باید این رهبری بتونه طوری اعمال کنه که سازماندهی سیاسی بکنه در واقع. اون وقت که این خودش بحثش میگم دو بحثی من کردم، بحث اینجا جا میگیره، یعنی قدرت جانشین به صورت یک دولت معرفی کنه. آره که این بعد بحث طولانی داره، من واردش نمیخوام بشم. بعد این میشه بخش از اون سازگارهای انتقال قدرت. بعد توش باز هنوز اجزای دیگه هم استراتژی هست که واسه یکی از مهمترینش همون چیزی گفتم، تضمین این که این قدرت انتقالی ما رو به دموکراسی برسونه. اجزای دیگه همون سازگارا، همون مجلس مؤسسان، انتخابات آزاده، نمیدونم حفظ امنیت در درون مرزهاش، تصمیمای مرزهای قدرت، یعنی دولت انتقالی چه کارهایی باید الان باید گفته بشه، چه کارهایی مجاز انجام بده، چه کارهایی مجاز نیست انجام بده. و وقتی ما اینا رو می‌خوایم بحث کنیم باید یه پرنسپ داشته باشیم. میگیم پرنسپ هم دموکراسیه، چون می‌خوایم به دموکراسی برسیم. میگیم تو اگه این کارو بکنی این کارت نادرسته به خاطر اینکه این در تناقض قرار می‌گیره با این اصل دموکراسی. خب این روی بحث خیلی وسیعه، ولی من فکر کنم دیگه از این کوتاه‌تر نمیتونم در مورد استراتژی توضیح بدم. امیدوارم که تا حدودی تونسته باشم منظورم از استراتژی گذار روشن کرده باشم.
1: مرسی جناب اعتمادی.
2: نه من نکته‌ای ندارم. خب
1: دقایق آخر نزدیک میشیم. جناب دارابی یک پیام یا پرسش از مخاطبین است بفرمایید.
3: حتما. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد. آیا آقای اعتمادی اطلاع دارند که سلسله مراتب قدرت در ایران چه شکل دارد؟ در رأس آن که دو تن آدم نامرئی نشستند، یکی امام زمان و یکی هم آقا مجتبی ظاهرا پنهان. پس واقعا کشور را چه کسی یا چه کسانی اداره می کنند و درباره آینده آن تصمیم می گیرند؟
1: دو تا نامرئی جناب اعتمادی.
2: حالا من نمیدونم چه پاسخی باید بدم به این پرسش. خب بله، خودشون هم گفتن دیگه. ببینید، متأخر یه اتفاقی افتاده دیگه. این اون وقتی میگیم که این جنگ در حقیقت یه اثر نبوده در تغییر تحولات ایران، مهمترین جا در واقع تغییر ساختار در کشور، یعنی تغییر ساختار قدرت در ایرانه. مردن، کشته شدن خامنه ای چیز کمی نبود. در واقع این کشته شدن فقط یک فرد و حتی یک رهبر سیاسی نبود. خامنه ای تنها کسی بود که بعد از مرگ خمینی هنوز میتونست، اون هم به بهای بسیار سنگینی، در واقع تجسم ببخشه به نظام ولایت فقیه. با کشته شدن او در واقع این ستون فرو پاشید. البته فقط به خاطر کشته شدن او نبود، بلکه به خاطر تغییر و تحولات بزرگ در انگاره های اجتماعی جامعه هم صورت گرفت. نه فقط نظام ولایت فقیه، بلکه کل روحانیت دچار یک بحران حقانیت بی سابقه است و خیلی رو که پوسکنده دچار بی‌اعتباری شده. و به همین خاطر هم بعد از این تجربه جنگ الان شما میبینید که اولا مراکز قدرت متعدد شدن، سپاه پاسداران که ستون اصلی در واقع نظام ولایت فقیه بود قدرت بیشتری در دست گرفته، ولی در این حال همه اینها توی یک ساختار فرسوده و پوسیده داره صورت میگیره. ببینید، شما یه نکته رو در نظر بگیرید و این خودش عمق بحران این حکومت رو نشون میده. در هیچ کجایی از دنیا، حتی در هر کدوم از این کشورهایی که ما داریم توش زندگی میکنیم، اصلا قابل تصور نیست یک آدمی که 50 سال پیش، مثلا 40 سال پیش، 45 سال پیش یکی از مثلا مقام های ارشد حکومتی به شما میرفته، همچنان امروز توی یک وضعیت بحرانی امروز در رأس هرم قدرت قرار میگیره. اونم چه آدم هایی؟ مثل محسن رضایی. خب این آدم از فرماندهان سپاه پاسداران بود، فرماندهی جنگ رو عملا در صحنه جنگ مثلا طی 2 دوره بر عهده داشت، بعد نمیدونم دبیرش رو. این آدم مثلا امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی ایرانه. جنتی رأس شورای نگهبان، مهمترین رکن سیاسی دینی حکومت مذهبی ایران بعد از ولی فقیه. این آدم عمرش از 100 سال هم گذشته، دیگه حتی خودش هم نمیتونه جسمش رو اداره بکنه، کنترل بکنه، ولی همچنان در واقع در رأس ساختاریه که میدونیم نقش بسیار بسیار تعیین کننده در تصمیم گیری های قدرت در ایران داره. میخوام بگم که اینها و اونایی که دیگه هم نیستن به خاطر اینکه دیگه مردن، نه فقط توی این جنگ، مثلا به صورت طبیعی دیگه مردن. مثلا چه میدونم مهدوی کنی مرده، خلخالی مثلا مرده، خیلی از کسای دیگه اینا مردن به خاطر اینکه سر کار نیستن. و این نشون میده که این نظامی که الان بعد از کشته شدن خامنه ای در جریان اون هم یک جنگ بی سابقه با ساختار و ترکیب تازه‌ای روبرو شده، این ساختار از چه آدم‌های تشکیل شده. اینها در واقع نشون میده که چقدر این قدرت حتی قادر نیست خودش رو دیگه بازتولید بکنه. و اگر به اصطلاح سر کار مونده، نه به خاطر درایتشه، نه به خاطر قدرتشه، به خاطر اینکه نیروی جایگزین در حقیقت به طور بالفعل وجود نداره. یک جنازه در واقع پوسیده ایست که مدت هاست در حال تجزیه شدنه و کسی نیست این رو به چای بکنه و در واقع دفنش بکنه. و مشابه این وضع رو حالا تو ابعاد شاید نه به اهمیت امروز، ما در دوره اواخر دوره قاجار داشتیم، یه نظام فاسد و فرسوده ای بود که یکی رو میخواست در واقع این رو به گور بسپاره. منتها خب اون موقع جامعه ایران این شانس رو داشت که در قامت رضا شاه یه نفر پیدا بشه بالاخره این کار رو انجام بده و جامعه رو از یک بنبست به اصطلاح بزرگ بیرون بکشه. دلیل مانای این حکومت اینه و اینکه بنده تاکید میکنم که اگر صحنه سیاسی توسط مردم منسجم سامان یافته و برخوردار از یک رهبری سیاسی روشن اشغال نشه، هیچ تضمینی وجود نداره که این وضعیت کنونی همچنان ادامه پیدا بکنه. هیچ کس نمیتونه بگه که تا چه موقعی، قطعا خب تا ابد نخواهد بود، اما خب این طولانی شدن به چه بهایی صورت خواهد گرفت؟ به بهای اضمحلال بیشتر ایران، به بهای فروپاشی تمام قدرت‌های معنوی و مادی ایران، به بهای حتی نابودی فیزیکی و جغرافیای ایران و برای پیشگیری از اینکه همچنین احتمالاتی، احتمال‌های خطرناک فقط هم احتمال نیست، که تو اون هم وضعیت بحرانی کنونی که کشور درگیر یک بغرنج ها و بنبست ها و بحران های بی سابقه شده، نیرویی که میخواد نقش جایگزین رو ایفا بکنه باید این نقش رو چنان که در خوره ایفا بکنه و نگذاره که در واقع این خلای قدرت، خلای نیروی جایگزین به سود استمرار این حکومت تموم بشه و این استمرار بتونه موجودیت ایران رو به خطر بیاندازه. البته این رو هم بهش واقفم که گفتنش خیلی آسان‌تر از این که آدم بخواد تمهیدات عملی در نظر بگیره و اجرا بکنه و مانع از اون بشه، ولی در هر حال صورت مسئله عوض نمیشه. این صورت مسئله‌ای که ما باهاش روبرو هستیم، اگر این خلأ پر نشه دیگران به جای ما پرش میکنن، قدرت های خارجی به جای ما تصمیم میگیرن، حتی نیروهایی در داخل حکومت ممکنه این خلأ رو پر بکنن. یعنی کسایی هستن که یک موقع به این نتیجه برسن که تهدیدها، خطرها به درجه رسیده که حفظ خودمون و منافع خودمون ارجحیت داره به حفظ این نظامی که الان تهدید شده به تهدیدی علیه منفعت ماست. این جاهای دیگه رخ داده، هیچ دلیلی نداره در جامعه ما رخ بده، رخ نده. و اگر خب رخ بده، این راه حل گذار ایران به دموکراسی نیست.
1: درود از شما، خیلی ممنون جناب حسین. شما آخر وقت اومدیم، 3 دقیقه اگه با 3 دقیقه صحبتتون رو میتونیم بفرمایید.
5: این آقای بهنام دیدم نوبت جدن
1: تصمیم،
5: بله من دیگه رد شدم، ولی من از شردم گفتم شاید وقت نباشه. فقط خصوص خلاصه بگم که در جواب در رابطه پرسش قانون فرسا بگم، اصلا مشتبه هیچ که من به نظرم الان چه در الان در این موقعیت فقط سپاه پاسداران، نه شورای نجهبان زنتی، چه هیچ اصلا هیچ حتی مشتبه هم الان کاری نیست. در حقیقت سپاه این رژیم سپاه شده، سپاهی که ریشه در ولایت فقیه چه ساخته شده بود از قبل داره، ولی یه فقیه هم خود سپاه شده با همین شورای امنیت و بقیه هم که چند در قالی باف اینا همه ریشه در سپاه دارن، اصلا شورای امنیت هم در دست سپاهی های قدیمه، اینا همه دست الان این از بعد. ولی به نظرم من جنگ موجب تضعیف این نیرو خواهد شد و این نیرو هم به نظرم بعد از تضعیف این نیروی مسلحی که مردم قفل کرده، این تضعیف چی شد دیگه، این نیروی از داخل رژیم که همین اصلاح طلبان و نیروهای از داخل رژیم میتونن بیان بالا، چه دیگه این سیستم به هم میخوره. بعد اینجاست که مردم میتونن بیان خیابون، چون دیگه سرکوب، نیروی سرکوب دیگه سرنگون میشه، نیروی سرکوب. بعد نیروی دیگه چی میاد، به نظرم این خطر این هست و مردم میان خیابون، اون موقع تعیین تشکیل میشه این رژیم. حالا شاید زمان طولانی باشه، نمیدونم نظر آقای ببخشید، با تشکر از آقای اعتمادی و حضورشون و همچنین درود میفرستم، اول نگفتم بله خیلی ممنون، ببخشید حالا نظرشون چی باشه نمیدونم.
1: خب جناب اعتماد خسته نباشید، با تشکر زیاد از حضور شما و تشکر از
5: الله یه کلمه بذارین نظرشون رو بجن ها.
1: نظری دارید بفرمایید.
2: نه منم ولی خب بالاخره الان دیگه عرض کردم دیگه با کشته شدن خامنه‌ای و این روند انحصاری قدرت توسط سپاه پاسداران بیشتر از گذشته شده، در واقع عمود خیمه اون چیزی که از جمهوری اسلامی نظام اسلامی باقی مونده همین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی هن. ولی خب اینا نمیتونن در واقع بحرانهای این کشور رو برطرف بکنن، تعدد و کثرت محافل و منابع قدرت هم وجود داره، بیشتر از گذشته شده، کشمکش ها بیشتر از گذشته شده. حال خب البته پیش بینی آینده خیلی سخته، باید دید که تحولات به کدوم سو میره. اون چیزی که مهمه اینه که ما نیروهای مخالف این حکومت و این نظام که خواستار گذار آرزوی گذار ایران به دموکراسی رو داریم باید بدونیم که وظیفمون چیست و آیا به این وظیفه عمل میکنیم یا خیر.
1: سپاس از شما، خسته نباشید. تشکر از جناب بهبهانی برای پخش زنده برنامه، تشکر از دوستان شرکت کننده، بینندگان و شنوندگان داخل و بیرون از مهستان، تشکر از جناب دکتر نوری‌علا که مؤسس برنامه های مهستان هستند و با آرزوی پیروزی برای فردای ایران. بدرود.
2: تشکر.
6: بدرود. شب و روز خوش.
5: سپاس. بدرود.
4: جاوید ایران. بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه امروز را در شرح تحولات هفته گذشته در منطقه در رابطه با ایران رو پی می گیریم. در طی هفته گذشته تا امروز اون چه در رابطه با تحولات منطقه و جنگ و بحرانی که در منطقه جریان داره برجسته بوده در مطبوعات و رسانه ها، به ویژه مطبوعات عربی. موضوع حوثی ها هست که الان در حقیقت تبدیل شده به یک جنبه از جنگ رژیم با آمریکا و اسرائیل، چون به وسیله اونها تلاش کرد رژیم چون تنجه هرمز رو در حقیقت از دست داده عملا، علی رغم شعارهاش، و اینه که تلاش کرد توسط حوثی ها بازوهایش در منطقه، تنها در حقیقت تنها بازوی فعالش که باقی مانده در منطقه، اونم علتش اینه که یک کشوری رو در حقیقت گرفتن، قسمت های مهمی از یه کشور و پای تختشو، خودشو به عنوان یه دولت معرفی کرده. اینه چه به وسیله اینها میخواست باب المندب رو هم، یعنی دریای سرخ را هم بگیره، یعنی اونجا رو در حقیقت بگیره به جای پتنجی هرمز، تای بدیل به اصطلاح جانشینی برای تنجی هرمز باشه، بتونه این کار این تنجی هرمز رو اونجا انجام بده، چه با بستن راه عبور چشتی هایی که از اونجا رد میشن، چون ریسک خطرشون از تنجی هرمز نمی کنن. در تنجی بیشتر چشتی ها الان طبق اعلام آمریکا از تنجی هرمز رد میشن و عملا تحت اختیار آمریکاست، ولی بعضی از چشتی ها و بعضی کشورها هم که از اون طرفه و همچنین کالا علاوه بر نفت کالا، اینا که مصر هستن بیشترین کاربردش و عربستان خیلی از چشتی هاشو از اونجا عبور میده، و این خواسته اونجا رو تصرف کنه که بتونه چشتی های اونجا رو به وسیله حوثی ها هدف قرار بده که اونا نتونن چشتی ها رد بشن. اینه که نیروش رو عمده گذاشت سر اونا با تسلیحی که از قبل کرده بود، آموزش و تسلیح و همه چیز که مثل حماس و حزب الله که به اونا رو تجهیز کرده بود، و از اخیران هم به نظرم از طریق عمان و یا به بعضی از راه ها رسونده به سلاح و آموزش و مستشار سپاه و اینا به حوثی ها، تونستن پیشرفته های به دست بیارن که تا برسن به جزایر تنجه باب المندب، هر سنجه ترس از آمریکا و ضربه خوردن از طرف عربستان و کمک وارد شدن آمریکا به کمک بر به کمک کردن به کمک عربستان به کمک به عربستان، اینه که قول دادن چه چشتی های عبور میکنن از تنجی هرمز رو نزنن، تا میخواستن هدفشون این که کامل بخوان مسلط بشن، مستقر بشن، مطمئن بشن، بعدن این کار انجام بدن. ولی این هم طولی نچشید که دیگه اونجا هم سراسر مشغول جنگ شدن، یعنی نیروهای دولتی یمن تحت پشتیبانی عربستان سعودی بسیاری از شهرهای همین جنوب یمن، حواشی سواحل بندر باب المندب رو تصرف کردن. المخاج مهمترین بندر ساحلی باب المندب بود، نیروهای یمنی مورد پشتیبانی عربستان با پشتیبانی هوایی عربستان تونستن تصرف کنن، و همچنین بعضی جزایر رو. هرچند که هنوز هم تا الان جنگ در اون منطقه ادامه داره، گفته میشه که به طور کامل تنجه باب المندب دست نیروهای یمنی رسمی دولت یمن تحت مورد پشتیبانی عربستان نیست، به طور کامل نه هنوز انجام نشده دستشون باشه، ولی جنگ ادامه داره و بسیاری از مناطق استراتژی که مشرف بر باب المندب از اونجا نیروهای حوثی رو عقب روندن، و در حقیقت جنگ اونجا به سود نیروهای دولتی یمن پیش میره.
و همچنین در بسیاری مناطق دیگر یمن هم، حتی اطراف صنعا، همچنان این جنگ ادامه داره. چه احتمال هست که از جبهه های دیگری هم به شهرها تا به صنعا پیش برن؟ در حقیقت نیروی عمده اونجا، قدرت برتر رو، نیروهای اصلی رسمی یمن با پشتیبانی عربستان سعودی داره و الان دیگر حربه بزرگ، در حقیقت تنها حربه که دست حوثی ها هست، همین حمله به خود خاک عربستان، به فرودگاه های عربستان و مناطق غیر نظامی و زیرساخت های عربستان هست، با پهپاد و مخصوصا با موشک های بالستیک که رژیم سپاه پاسداران ایران در حقیقت در اختیار اونها گذاشته، یا حالا اونجا میسازن وسایل ساختشون رو داده بهشون، اینها و این با اون موشک فرودگاه های عربستان رو مورد حمله قرار میدن. تا حالا به حتی چند بار به برق های نیروگاه های برق مکه و مدینه هم حمله کردن، چه الان اینقدر توی مسلمون ها بحث شده و محکوم کردن همه کشورهای مسلمان و اینا، دیده تاثیرشون رو دیگه اعلام کردن که نباید به استثنای مکه و مدینه بقیه جاهای عربستان رو حمله میکنید. الان دیروز و امروز فرودگاه ریاض رو با موشک کوبیدن، چه اولین باره که تلفات داده، چون تا حالا بیشترین حملات رو، بیشترین موشک ها رو دفاع پدافندهای هوایی مدرن و پیشرفته عربستان سعودی که حقیقت آمریکا داده به اونها، اینها تونسته بودن رد رهگیری بکنن و دفع بکنن یا در هوا منفجر کنن بیشترشون رو، ولی تنها موشکی که از دیروز و امروز الان افتاده به فرودگاه ریاض کشته داده، اولین بار حدود 12 نفر کشته داده با 319 یا 309 تا نفر زخمی، چه گفته میشه چند نفر هم آمریکایی کشته شدن، و این موجب شده که الان دیگه آمریکا عملا قصد داره، میگن وارد بشه، چون خود آمریکایی هم کشته شدن، احتمال ورود آمریکا به این زنج هست. نیچه این موضوع تلفات دادن در فرودگاه ریاض و به بار آوردن خسارت ها ویرانی ها در تا این حد در این نقطه، در این در حقیقت موقعیت، در این محل غیر نظامی که مسافرین هستند، کشته شده ها اکثرا هم همشون از غیر نظامی ها هستند، اینها خشم کشورهای عربی رو برانگیخته، جامعه عرب محکوم کرده در سازمان ملل، قطرس دبیر کل سازمان ملل شخصا محکوم کرده حمله حوثی ها رو به فرودگاه ریاض، در حالی که همین الان حوثی ها دوباره هم باز تهدید میکنن که ما باز هم به فرودگاه ریاض حمله میکنیم، فرودگاه های دیگر عربستان، اینها علی رغم این محکومیت ها، ولی باز هم شورای همکاری خلیج جامعه عرب و در رأس همه سازمان ملل متحد و بسیاری کشورها این حملات رو محکوم کردن، و این پاکستان و ترکیه که همپیمان عربستان، همپیمان نظامی عربستان هم هستند، بیشتر تصمیمشون رو عزمشون جزمتر شده برای دفاع از عربستان و فرستادن نیرو و تجهیزات، و اعلام کردن که دیگه در کنار عربستان هستیم و این نیروی مهاجم باید دفع بشه، از بین بره. اینا مسلمه که تصمیمشون قطعی شده، و این کارهای در حقیقت حوثی ها مذبوحانه است، یعنی دست و پا زدن برای بقا هست، چون هیچ کاری در بابلمندب نتونستن پیش ببرن و جاهای چی میخواستن تصرف کنن و داخل یمن عاجز موندن. اینه چه فقط کارشون میخوان از پشتیبانی نیروهای یمنی روی عربستان رو مجبور کنن چه دست از پشتیبانی از نیروهای یمنی بچشه، چه این اصلا امکان نداره، چون عربستان رو بیشتر هم
مصممتر میکنه برای ادامه زنج و از بین بردن این حوثی ها. اینه که الان زنج نقطه اساسی اونجا و در منطقه هم همچنین سپاه پاسداران به چشتی ها گاه و بیگاه حمله میکنه، هرچند که آمریکا اعلام کرده که بسیاری از پهپادها و موشکهاش میزنه به هدف، به منظور هدف قرار دادن چشتی های عبوری از سنجی هرمز، اصلا نمیخوره به اونا چون خیلی هاشون نمیخوره و سالم رد میشن، تک و توک میخوره چی دوتا چه سپاه اعلام میکنه چه زدیم موتورش آتش گرفت و اینا، چون هم حل میکنن و خاموش میکنن رد میشن، ولی اغلبشون اصلا نمیخوره به هدف. برای اینکه آمریکا طبق اعلامیه خود وزارت دفاع آمریکا سنتاکوم، یعنی همین سنتکام، به قول اعلام سنتکام، اصلا اینا به خاطر اینکه رادارهایشون سپاه رادارهاشو از دست داده و نمیتونه دیدبانی بکنه ببینه اصلا این جشتی های چه رد میشن به خاطر بمباران و زدن رادارهای دیدبانی سپاه در سواحل جنوبی ایران، اینا قدرت حساب رصد و دیدبانی رو ندارن نمیتونن. اینه که اینجا عملا دست آمریکا شده و بیشتر ششتی ها رد میشن، اینه که به این علت هم دلیل قدرت دادن به در حقیقت شارژ کردن حوثی ها و در حقیقت تمرکز سپاه الان به حوثی ها برای با گرفتن باب المندب و دیگه الان رسیده به جلوگیری از دیگه از بین رفتن حوثی ها و تلاش برای بقای اینها که بمونه دستش چه بتونه استراتژی پیش ببره اهدافش. ولی به نظرم و در منطقه هم کاملا شرایط به طرف یک جنگ بزرگ سراسری پیش میره با نزدیک شدن انتخابات آمریکا و عظیم جنگ قبل از انتخابات و عظیم جنگ بعد از انتخابات، جنگ بزرگ سراسری آغاز خواهد شد چون آمریکا و اسرائیل و حتی کشورهای منطقه دیگه به این نتیجه رسیدن که رژیم باید دیگه از بین بره، به خاطر این وقتی میمونه تا بمونه دیگه از مذاکره کاملا قطع امید شده، مطلقا دیگه مذاکرات به هیچ نتیجه نرسیده، دیگه تا حالا چندین بار شکست خورده دیگه دوباره تکرار نمی کنن. اینه که الان دیگه عزمشون جزم شده برای تغییر رژیم، چون میبینن که این قده باید تا مادام هست و منطقه به همین صورت خواهد بود. خب در این شرایط من چند تا خبرها و گزارش هایی میخونم از مطبوعات عربی میشون میدم و با یک تحلیلی از روزنامه عربستان که خب این مقالات و تحلیل ها رو چون رسانه های فارسی زبان نمیجن معمولا توجه نمی کنن من میخونم، ولی خب اخباری هم که عموما میجن همه اونا رو زود میگذرم ازشون نشون میدم و گزارش ها و بعضی نکاتی هم که تازه هست یا اصولا گفته نمیشه تو رسانه ها یا برای تأکید اینا رو من نشون میدم. الان من این رو شیر بکنم اول که چه یادم نره شعر، بله این شعر

روزنامه این چیز در حقیقت این الحدث هست، نشر روزنامه الحدث با همچنین سایتش که معروفه به بسیار اخبار و گزارش های اختصاصی نقل

اسیر کردن. بله این نوچه دیگه البته مال تقریبا 3 روزی هست، این در 9 اکتبر یعنی دیروز تا الان، البته از دیروز تا الان بیجن همین در همون باب المندب بازم جنگ ادامه داره، ولی فضای عمومیش تحت کنترل نیروهای دولتی رسمی یمن در باب المندب، ولی این به صورت نهایی تمام نشده که به صورت نهایی بشه. ولی الان در حقیقت میگه این با این تنجه در حقیقت عملا الان بیشتر میشه گفت در دست کنترل نیروهای دولتی یمن هست. نیروهای دولتی یمن اعلام کردن که کنترل خودشان را به تنجه باب المندب و جزیره میون در این باب تکمیل کردن و همزمان با این درگیری هایی در نیروهای جنوبی علیه نیروهای جنوبی این دولت یمن درگیری هاشو ادامه داره علیه افرادی از حوثی ها در منطقه زوباب همین جنوب همین طرف های نزدیک باب المندب، که این درگیری ها منجر شد به تعدادی از به اسارت در آوردن تعدادی از افراد حوثی ها. اینو منابع نظامی را هم تایید کردند. این کارها این اقدامات در چارچوب عملیات نظامی نیروهای دولتی یمن تحت پشتیبانی عربستان در ساحل غربی یمن صورت میگیره تا مواضع استراتژیک مشرف بر تنجه باب المندب رو به طور کامل به تصرف بازپس بگیرند و به تصرف در بیارند. و این این اقدامی چه یکی از مهمترین و یعنی این مواضع استراتژیک مشرف بر این تنجه چه یکی از مهمترین آبراهای دریایی بازرگانی بین المللی به شمار میره. یعنی این میگه که در یک تحول میدانی جدید، در یک تحول نظامی جدید در عرصه میدان جنگ، منابع یمنی گفتن که دو حمله هوایی علیه ایستگاه رادار گروه حوثی انجام شده در جبل النبی، در جبل در کوه النبی شعیب، یعنی شعیب پیغمبر، در اون کوه یک رادار حوثی ها زده بودن، اون رادار رو در طی 2 حمله هوایی این نیروهای دولتی یمن هدف قرار دادند، که این رادار در غرب پایتخت یمن در صنعا قرار داشته. و در همین حال هم حملات هوایی دیگری هم توسط نیروهای دولتی یمن علیه استحکامات و بارهای اسلحه حوثی ها در الجبر الاسود در استان حرف سفیان در شمال در بخش یعنی در حقیقت در شهرستان حرف سفیان در شمال استان عمران این کشور یعنی یمن رو هدف قرار دادن با حملات دیگر توسط نیروهای دولتی. این ضربات نیروهای دولتی یمن جزء موج حملات پیاپی هست که به مواضع حوثی ها در چندین استان یمن صورت گرفته و ادامه داره. بعد میگه همچنین نیروهای امالگی جنوبی جناز نیروهای دولت یمن هستن، امروز یعنی روز جمعه منتشر شد این اطلاعیه، تصاویری و ویدیوهای پخش کردن چه در اونها دیده میشه چه افرادی از حوثی ها در منطقه زوباب به اسارت در اومدن، چه این به اسارت در اومدن آنها به دنبال رویارویی های درگیری های صورت گرفته چه با افراد مسلح حوثی چه در مواضعی در این منطقه در جای در اما

چینی در این منطقه موضع گرفته بودن، سنگر گرفته بودن، این درجیری ها روی داده. چطور این درجیری ها این عده اسیر شدن، اینا رو فیلماشون رو این نیروهای دولتی پخش کردن. منابع نظامی گفتن که نیروهای امالگه از نیروهای دولتی یمن به پادگانی از به, پاد... به یکی از پادگانهای حوثی ها در زوباب حمله کردند و چه و اول محاصره کردند و به اونها 3 روز اخطار داده بودند که اونها رو ترک کنند. محاصره کرده بودند و به اونها اخطار داده بودند به مدت 3 روز تا سرانجام اونها رو مورد حمله قرار دادند. و در همین حال این نیروها وارد درگیری های شدیدی با بقایای حوثی ها در اطراف بابل‌مندب وارد شدن، درگیری هایی در اطراف بابل‌مندب داشتند. اینها فیلم هایی هست که نشون میده. میجه در مقابل هم منابع یمنی خاطر نشان کردن که حوثی ها امدادات کمک های نظامی دریایی، امدادهای یعنی چیزای کمک رسانی های نظامی دریایی شب گذشته، شب یعنی پنجشنبه شب، اینا به افراد خودشون که تحت محاصره قرار گرفته بودند در زوباب نیروهای کمکی نظامی فرستادند تا تلاش کنند که مواضعشون رو در منطقه تقویت کنند. این منابع گفتند که این گروه حوثی ها پیاپی موشک ها و پهپاد های رو به بابل طی شب گذشته به سوی بابل‌مندب شلیک کردند. چون و این کارشون همزمان بوده با ادامه عملیات نظامی در پیرامون اطراف این تنجه. و در همین حال خبرنگار العربیه گزارش کرد که حوثی ها شلیک موشک و پهپاد رو دیروز پنجشنبه به بابل‌مندب اینو بسیار تشدید کردن، پیاپی شلیک میکنن. ولی اینا البته اینا همش گزارش های الحدث، این قسمت رو به نقل از العربیه آورده. بعدم آخرش میگه که منابع نظامی هم به العربیه هم به الحدث هر دو این رسانه گفتن که هواپیماهای نظامی عربستان، یعنی هواپیماهای زنجنده، چندین حمله به بخش‌ها و شهرستان‌های کتاف و البوگا در استان سعده انجام دادند که در اونجا در حقیقت قرارگاه اصلی حوثی‌ها در شمال یمن به شمار می‌رفت. این منابع همچنین صحبت از حملات دیگری هم کردند که به چندین جا در خود صنعا پایتخت یمن صورت گرفته، چه در پایتخت یمن انفجارهای و در اونجا صورت گرفته، انفجارهایی هم در استان عمران شنیده شده که عقیده بر اینه که این انفجارها ناشی از حملات هوایی علیه مواضع حوثی ها بوده، چه البته اطلاعی از نتایج این حملات، یعنی تلفات ناشی از این حملات جدید، اطلاع فوری در بیرون نیومده. این از اخباری در رابطه با حملات به مواضع حوثی ها در بابل‌مندب و تصرف نقاط استراتژی که بابل‌مندب توسط نیروهای رسمی یمن تحت پشتیبانی هوایی عربستان سعودی بود. بعدم همچنین این خبری هم از باز الحدث نوشته که نیروهای یمنی بیش از 2750 عملیات طی 24 ساعت گذشته 2750 عملیات علیه حوثی ها انجام دادند. اینا نکات مورد حمله دولت، تصاویری است که نیروهای دولتی یمن منتشر می کنند از مواضع حمله، از جاهای حمله به
نیروهای روسیه وابسته به رژیم ایران. نیروهای مسلح یمن روز جمعه گفتند که بیش از 2750 عملیات علیه به صورت دقیق طی 24 ساعت گذشته در چارچوب عملیات فجر الیمن صبح یمن علیه استحکامات و مواضع دفاعی و نقاط دیدبانی و کنترل و شناسایی جبهه مقدم حوثی ها و همچنین یعنی جاهایی که توپخانه ببخشید و جاهایی که توپخانه جنگی عرصه میدان همین حوثی ها در اونجا نصب شده بوده و همچنین انبارهای اسلحه و مهمات و انبارهای لوجستیک و تدارکات و استحکامات و کمک رسانی های نظامی حوثی ها، تمام اینها مورد طی 24 ساعت گذشته با 2750 عملیات دقیق مورد حمله و هدف قرار گرفتند. اینها در محورها و جبهه های مختلف جنگی بوده به علاوه چندین هدف نظامی مشروع و بسیار ارزشمند در عمق مناطق مورد سلطه مورد کنترل حوثی ها. اینا رو سخنگوی بل اینجا هم یک اعلامیه سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن رو آورده چه نوشته نیروهای میدان در رابطه با همین خبر چه رسما اعلام میکنه نیروهای مسلح ما طی 24 ساعت گذشته در کادر عملیات فجر الیمن بیش از 2000 هفته گذشته هم اعلام کرده بودن از هفته گذشته شروع شده به عنوان عملیات گسترده سراسری فجر الیمن بیش از 2750 عملیات در طی این طرح انجام شده چه عملیات دقیق هدفگیری های دقیق علیه استحکامات و مواضع دفاعی حوثی ها بوده چه اینها رو خوندیم این هم اطلاعی رسمی شد چه نقل کرده این الحدث چه در هم امارات و هم عربستان هست نه هم اخبار الحدث

0: در فرودگاه ریاض حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض کردند. الان این اخبار مفصلی از روزنامه های مطبوعات عربی و رسانه های عربی، تلویزیون ها و روزنامه ها مجلات نوشتند، هم گزارش ها و هم تحلیل ها در این مورد دادند. چین از شرق الاوسط، روزنامه معتبر بین المللی عربستان سعودی، تیتر زده که 12 کشته و 309 زخمی در حمله تجاوز جرانه به فرودگاه الریاض، و در این حال نیروهای ائتلاف عربستان و امارات و دولت یمن اینا تهدید کردند که قاطعانه به این حمله به فرودگاه ریاض پاسخ خواهیم داد. یک پرتابه به اطراف فرودگاه الدمام هم افتاده که و اینها حوثی ها در الخرج و همچنین یک و مسیره در منطقه اینا با فعباد در منطقه شرقی هم خرابکاری های انجام دادند. میگه سازمان هواپیمایی مسافری هواپیمایی غیر نظامی هواپیمای مدن سعودی، سازمان هوانوردی غیر نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مورد عصر شنبه مورد هدف، یعنی هدف قرار گرفته توسط حوثی‌ها که در نتیجه آن 12 نفر کشته شده و 309 نفر دیگه از ملیت‌های مختلف که عربستان و عرب و کشورهای دیگر بودن اونجا زخمی شدند. در همین حال ائتلاف دولت عربستان سعودی و امارات و دولت یمن که اینا میگن تحالف یعنی ائتلاف، تهدید کردن که پاسخ قاطع خواهند داد به این اقدام تروریستی، پاسخ قاطع خواهند داد. این ائتلاف موسوم به ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن هست که اینها در رأسش عربستان و امارات هستند، که اینها تهدید به پاسخ به این اقدام تروریستی به یک فرودگاه غیر نظامی کردند. ولی این اطلاعیه سازمان هواپیمایی شهری هواپیمایی مسافری سعودی، اینم غیر نظامی سعودی هست. و میگه که این ترچی المالچی سخنگوی اسم درجهش هم سپهبد ستاد ترچی المالچی، سخنگوی ائتلاف یعنی نیروهای نظامی عربستان و امارات، گفت که یک پرتابه به اطراف فرودگاه بین المللی ملک فهد در عمان سقوط کرده، علاوه بر ملک خالد در ریاض چه بوده در شهر الدمام هم افتاده، که این رو یک و همچنین یک موشک بالستیک هم در استان الخرز رهگیری شده که اونم توسط حوثی ها شلیک شده بوده، و همچنین یک پهپاد هم در منطقه شرقی رهگیری شده. اونا همه رهگیری شدن ولی خرابی و کشتار و زخمی کردن در فرودگاه ملک خالد الریاض صورت گرفته. سازمان هواپیمای عربستان گفت که عملیات دیگه به راه اندازی دوباره چرا افتاده بود این فرودگاه الریاض فعلا موقتا تعطیل شده، متوقف شده تا اینکه خسارت ها برآورد بشه و از سلامتی این سالم بودن سرویس ها و بخش ها و سیستم های خدماتی این فرودگاه اطمینان حاصل بشه. چه و همچنین با ارگانهای ویژه در این مورد هماهنگی صورت بگیره، یعنی اینها با هماهنگی ارگانهای ویژه صورت گرفته. او افسود که این حادثه در نتیجه تجاوزات وقیحانه منظورش حوثی هاست که اماکن غیر نظامی و سیستم های هواپیمایی شهری غیر نظامی عربستان سعودی رو هدف قرار میدهند. این سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که حمله تجاوزگرانه به فرودگاه الرياض چه 12 نفر کشته داده، از بین اون 12 نفر 4 نفر شهروند عربستان سعودی بوده، 2 شهروند بنگلادشی و آمریکایی، دو شهروند بنگلادشی بودند که مقیم عربستان بودند و همچنین یک آمریکایی و یک مصری و اردنی و سوری و فلسطینی و سودانی بودند کشته شده ها. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه بعدی خودش افسود که 309 نفر دیگر که زخمی شدند در این حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض، اینها تحت مداواهای تحت درمان لازم در چند بیمارستان قرار گرفتند و چه در بین اونها برخی ها حالشون وخیمه و همچنین خسارت های مادی هم در این فرودگاه به بار اومده که در حال برآورد اونها هستیم. همچنین سخنگوی ائتلاف علیه حوثی ها تأکید کرد که حمله تروریستی به یکی از سالن‌های مسافرین در فرودگاه ریاض و کشته شدن و زخمی شدن شهروندان غیر نظامی هم از مسافرین یا و همچنین کارکنان این فرودگاه یک جنایت زنجی است که طبق قوانین بین المللی و انسانی و اصول و مقررات عرف بین المللی یک جنایت زنجی به طور کامل یک جنایت زنجی به شمار میره و یک اقدام شنیع میباشد که با اصول و ارزش ها و اخلاق منافات داره. سپهبد المالکی گفت در بیانیه گفت که ستاد فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف به این تجاوز تروریستی و این حمله تروریستی با قاطعیت پاسخ خواهند داد، چه این پاسخ البته در چارچوب کاملا مطابق با قوانین بین المللی انسانی و اصول و مقررات عرف بین المللی است که در حقیقت دفاع مشروع است. همچنین فرودگاه بین المللی ملج خالد هم به مسافرین هشدار داد که باید اگر بخوان اقدام به مسافرت هاشون خودشون بکنن با هواپیماهای دیگر جایگزین خواهد شد و باید مطمئن بشن در هر پروازی که میخوان بکنن مطمئن بشن که این پرواز انجام خواهد شد قبل از یعنی بلیط گرفتن و اینها خرید، مطمئن بشن که چنین پروازی خواهد شد یا نه و با از شرایط و موقعیت از قبل بررسی کنن و اطلاع حاصل کنن. میگه همچنین وزارت خارجه عربستان هم از شهروندان خواست که از شهروندانی که نتونستن مسافرت بکنن اینها در نتیجه توقف یا تأخیر برخی از پروازهایی که به فرودگاه بین المللی ملج خالد بوده و نتونستن فرود بیان توی این فرودگاه از اونها خواست که اینها با هیئت‌های دیپلماتیک عربستان در کشورهایی که اونجا هستند تماس بگیرند، یعنی برن سفارت‌ها و کنسولگری‌ها تا از اونها کمک بگیرند و راهنمایی لازم رو صورت بدن. این هم اطلاعیه وزارت خارجه عربستان که بعدم محکومیت‌های مختلف رو هم این محکومیت‌های مختلف علیه این حمله حوثی‌ها رو به این محل غیر نظامی یعنی فرودگاه رو توسط نهادهای مختلف عربی و بین المللی آورده که جاسم البودیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج نهایت محکومیت و تکبیه قاطع خودش را در رابطه با این حمله اعلام کرده و تأکید کرده که این حمله عمدی شبه نظامیان حوثی به فرودگاه های غیر نظامی و شهروندان یک جنایت تروریستی است که لازمه اش اقدام بین المللی جدی و اقدامات قاطعی است که جلو این عملات رو بگیره و تا چنین تظاهراتی دیگر علیه اصول و اصول حقوق بشری انسانی و کنوانسیون های بین المللی دیگه صورت نگیره. دبیر کل شورای همکاری خلیج در بیانیه بار دیگر تاکید نمود که امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای خلیج هست و تأکید کرد که شورای همکاری خلیج فارس و یعنی شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس با تمام امکانات در پشت عربستان سعودی هستند، از عربستان سعودی پشتیبانی میکنند و هر گونه هر کمکی که از دستشون بر بیاد بتوانند در اتخاذ اقداماتی انجام خواهند داد، با اتخاذ هر گونه اقدامی یعنی اقداماتی برای حفاظت از امنیت و مقدرات و تمامیت ارضی عربستان. بحرین هم تأکید کرده که این حملات وقیحانه و بزدلانه نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بین المللی انسانی و منشور سازمان ملل می باشد و تشدید خطرناک و محکوم هست و غیر قابل قبول هست که تشدید هست که امنیت منطقه و ثبات منطقه و امنیت هواپیمایی غیر نظامی بین المللی رو تهدید میکنه و همچنین امنیت مسافران و کارکنان خدمه هواپیمای غیر نظامی رو به خطر می اندازه و نقض شدید کنوانسیون ها و مقررات و قوانین بین المللی است. وزارت خارجه بحرین هم بستگی کامل خودش رو با عربستان سعودی مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد که به طور مطلق و به طور کامل از اقدامات عربستان برای دفاع از حاکمیت مشروع خودش و امنیت و ثبات خودش حمایت میکنه و همچنین در حفاظت از شهروندان و افراد مقیم عربستان و این را حق اصلی عربستان میدونه در دفاع از خود طبق ماده 51 منشور ملل متحد و اینها همه مطابق با تعهدات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و کشورهای عضو سازمان ملل هست و همچنین عضو کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طبق توافق دفاع مشترک خلیج فارس. بحرین از شورای امنیت و سازمان ایکا سازمان هوانوردی و جامعه بین المللی خواست که مسئولیت کامل خودشون را در اتخاذ اقدامات قاطع و بازدارنده علیه حملات مکرر حوثی ها به شهروندان غیر نظامی و اماکن غیر زیر ساختای غیر نظامی عمل کنند، مسئولیت کامل خودشون رو به عهده بگیرند و مرتکبین و این جنایت ها، مرتکبین این حملات و پشتیبانان و حامیان این حملات که منظورشون رژیم ایران کاملا و پشتیبانان این حملات و مرتکبین آنها را مورد مؤاخذه و مجازات قرار بدند و اجرای کامل قطعنامه های سازمان ملل متحد و مقررات بین المللی رو لیچه مربوط به این حملات هست رو تضمین کنند، به ویژه قطعنامه های 2216 و 2817 که امنیت اینا در رابطه با امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی تصویب شده، اینها رو به مورد اجرا بگذارند. چه البته این دو قطعنامه در رابطه با همین موضوع یمن هست که باید میجه سازمان ملل و کشورها باید اقدام کنند برای اجرای این قطعنامه ها و همچنین قوانین بین‌المللی. همچنین دبیرخانه کل شورای وزرای خارجه عرب هم به شدت حملات حوثی ها رو به عربستان محکوم کردند و گفتند که این حملات تجاوزگرانه و وقیحانه به زیر ساخته های هواپیمایی غیر نظامی عربستان و اماکن غیر نظامی عربستان تماما محکوم هست و اینها همه نقض قوانین بین المللی و تهدید آشکار امنیت و ثبات منطقه به شمار میره. همچنین مصر دولت مصر این حملات تجاوزگرانه و این حملات رسوا و وقیحانه به عربستان سعودی توسط حوثی ها رو محکوم کرد دولت مصر و آنها را اقدامات غیر مسئول خواند چه نقض آشکار قوانین بین المللی و زیر پا نهادن امنیت شهروندان از ملیت های مختلف می باشد. دولت مصر تأکید کرد که این اقدامات ویرانگر را به شدت محکوم می کنه، اقداماتی که غیر قابل قبول هست و این اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه رو تهدید میکنه و متزلزل میکنه. رئیس جمهور لبنان جوزف اون هم تجاوزات علیه عربستان سعودی و اماکن هوایی فرودگاه ها رو و تأسیسات حیاتی رو محکوم کرد، من بار دیگر محکوم کرد که قبل محکوم کرده بود و تأکید نمود که امنیت عربستان سعودی، این رئیس جمهور لبنان اعلام کرده که امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت و ثبات کل منطقه است و احترام به حاکمیت کشورها و امنیت خاک آنها و دوری از هدف قرار دادن تأسیسات نظامی و حیاتی اینها محور اساسی حمایت از ثبات منطقه‌ای به شمار میره. همچنین اتحادیه جهان اسلام به نام رابطه العالم الاسلامی که اینم بچ کنم بخشی از یا وابسته به کنفرانس اسلامی باشه، شامل کشورهای اسلامی هم هست، به شدت ادامه حملات به عربستان سعودی، ادامه تجاوزات به خاک سعودی توسط حوثی ها رو به شدت محکوم کرد و دبیر کل رابطه جهان اسلام، رابطه العالم الاسلامی که رئیس هیئت علمای مسلمین هم هست دکتر محمد عیسی بار دیگر این تجاوزات رو محکوم کرد و آن را نقض ارزش های دینی، ارزش های اسلامی و قوانین و عرف بین المللی و انسانی به شمار آورد و تأکید نمود که این تجاوزات شبه نظامیان تروریستی یک اقدام، یک خدمش جنایتکارانه است چون شهروندان غیر نظامی و اماکن غیر نظامی مدنی رو هدف قرار میده. اینها مجموعی از اخبار و محکومیت ها در رابطه با حملات اخیر حوثی ها به خاک عربستان و مشخصا طی دیروز امروز علیه فرودگاه ریاض بوده چه کشته و زخمی زیادی داده نسبتا و موجب محکومیت های مختلف و همچنین از جمله سازمان ملل شده چه اینها هم خونم بینم اون زینجا بومه هست مال گوترز و اینم گوترز که روزنامه الریاض الریاض عربستان سعودی محکوم کردن بیانیه دبیر کل ملل متحد گوترز رو نوشته چه نوشته دبیر کل ملل متحد تهاجم حوثی ها به فرودگاه ملک خالد رو محکوم کرد و خواستار متوقف ساختن این حملات به شهروندان غیر نظامی شد. بله این اجازه بدین من اینو کامل باز کنم الریاض رو. بله این روزنامه الریاض عربستان سعودی چه نوشته دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترز حمله حوثی ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض رو به شدت محکوم کرد، حمله چه موجب کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن صدها تن از غیر نظامیان آن شده است. گوترز در اطلاعیه چه در یه پستی چه در پلتفرم ایکس یعنی همین تویتر منتشر کرد گفت چه او وقتی از این حمله به فرودگاه ریاض روز شنبه مطلع شد به شدت دچار شد شده تکان خورده و تأکید نمود که این تجاوزات به شهروندان غیر نظامی و زیر ساخته های شهری عادی غیر نظامی یک کشور نقض قوانین بین المللی است و تأکید کرد که فورا باید اینها هر چه زودتر متوقف بشه. این اظهارات دبیرکل خیلی مهمه که در حقیقت یک خواست و دستور از آمریکا و کشورهای قدرتمند هست که یعنی باید وارد عمل بشن. میگه و البته این هم که همین خبر رو گفته که شرکت هواپیمای عربستان اعلام کرد کشته ها و زخمی ها رو. بله این ها این هم مال سازمان ملل. یک مقاله خوبی هست از تحلیل کرده نوشته چه خانم نویسنده تحلیلگر الریاض روزنامه عربستان سعودی خانم دکتر مها الدخیل در رابطه با همین حمله چه مقاله نوشته تحت عنوان ترسوها یا بزدلان هرگز پیروز نخواهند شد. یک خلاصه چند خطی از این میخونم. نوشته حملات بزدلانه حوثی ها شایسته محکومیت و تکبیه شدید هست و همچنین بایستی مرتکبین این حمله در را به خاطر جنایت هیچ در حق بیگناهان انجام دادن مورد مجازات و حسابرسی قرار بگیرند. این گروه تروریستی بنیادگرا که فرودگاه های غیر نظامی رو هدف موشک های خود قرار داده و زنان و کودکان و مسافرین بیگناه رو میکشه چه قربانی انتظارات میشن، این با این حملات پرده از چهره زشت خودشون برداشتند و نشون دادن که چه خدمش تجاوز جرانه و خصمانه دارند علیه حرمت انسانی بشریت و بشری و زنده و علیه زندگی انسان. اینا کار اینها کار بزدلان و ترسوهایی است که این گروه علیه نشون میده که این گروه چقدر از نظر اخلاقی و انسانیت دچار انحطاط شده که بیگناهان رو هدف قرار میده و جان افراد مردم غیر نظامی رو میگیره. هدف قرار دادن فرودگاه غیر نظامی از زشترین اشکال تجاوز علیه بیگناهان حساب میشه، زیرا این فرودگاه ها اماکن نظامی نیستند بلکه اماکنی هستند مملو و از مردمی که هر کدامشان یک زندگی دارند، داستانی، خاطراتی و ماجرای انسانی مختلف دارند. اونجا بعضی از آنها مریض هستند، میخوان برن به معالجه به یه کشوری و همچنین بعضیشون میخوان برن جدا، میخوان از خانوادهشون دیدار کنن، پدرشون رو ببینن، مادرشون رو ببینن، و یا دانشجویی است که میخواد بره درس بخونه، یا کسی که از وطنش سالها دور شده میخواد به وطنش بره، یا کودکی است که دست پدر مادرش رو گرفته، اینها رو میذارن و میکشن. همه اینها از خانه های خودشان بدون اطلاع از این حمله و در کاملا در امنیت از خونه های خودشان خارج شده بودند و به هیچ وجه انتظار این را نداشتند که پروازهایشان به لحظات وحشت و به علت اقدامات این گروه جنایتکار که هیچ توجهی به زندگی، علاقه به زندگی انسان ندارند، توجهی به زندگی انسان ها ندارند، این پروازهاشون به لحظاتی از وحشت به علت اینا تبدیل بشه. این میگه تجاوزات، حملات تجاوزگرانه و ناجوانمردانه حوثی ها علیه شهروندان غیر نظامی چه منظر به کشته شدن و زخمی شدن انسان های زنان و کودکان شد، اینها همه نقض حق انسان در زندگی و امنیت هست. بعد اینجا اشاره به نقش رژیم ایران کرده و اینا همه، اینا هم مهمه که بعد اینا پشتیبانان اینها رو باید محکوم کرد و اینها بوی از انسانیت و اسلام و شرع انسانی نبردن و خداوند کار اینها رو فساد میدونه، اینها رو کار مفسدین رو اصلاح نمیکنه، چه خداوند میگه ان الله لا یصلح عمل المفسدین. و پادشاهی عربستان سعودی با چه رهبریش، دولتش و مردمش و نهادهایش قادر توانمند به حفاظت از امنیت و حاکمیت خودشان هستند و این گونه تجاوزات و این گونه حملات به اماکن آنها نخواهد توانست جامعه عربستان رو از هم بگسله، اتحاد آنها را از بین ببره و سلامت و امنیت شهروندان و افراد مقیم و زوار چه در عربستان هستند در میشه در اولویت دولت عربستان هست و این سستی قبول نمی کنه و میشه مورد توجه دولت عربستان هست. این مقاله است که در ریاض در این رابطه منتشر کرده. برای دیگری هم هست که میگه این هم از نیوز یمن هست، از روزنامه‌های یمن که نوشته فرانسه اروپا رو بسیج کرده برای اینکه شبکه اخوان مسلمین رو در فرانسه و اروپا کنترل کنند. دولت‌های اروپایی الان بسیج شدن به شدت روی محدود کردن شبکه‌های سازمان اخوان مسلمین و کلن اسلامی ها و گروه های اسلام های سیاسی در کشورهای اروپایی برای در رابطه با کمک جمع‌آوری، کمک مالی یا اقدامات تروریستی انجام میدهند، اینها رو اقداماتشون و سیستم سازمان هاشون رو محدود کنند. اینا در به اینها هشدارهایی داده شده به ارگانها و نهادهای اروپایی و همچنین این پارلمان اروپا در 8 اکتبر یعنی در پریروز دو سه روز پیش یک قطعنامه رو تصویب کرد که استراتژی مشترک کشورهای اروپایی رو برای مقابله با نفوذ اسلامی ها، یعنی همین اسلامیست ها یا جهادی های اسلام سیاسی و نفوذ شبکه‌های در ارتباط با سازمان آنها که در رأسش گفته شد اخوان مسلمین و گروه های وابسته به اونا هستند، اینها رو تدوین کرده برای یک استراتژی مشترک برای مقابله با اینها و در یک در چارچوب یک اقدامی که نشان دهنده گسترش بحث و جدل و بحث و بررسی در رابطه با فعالیت های این شبکه ها و روابط ارگانیک آنها و منابع مالی، کمک رسانی مالی و منابع مالی آنها در داخل کشورهای اتحادیه اروپا رو در بر میگیره. این قطنامه یا مسببه اتحادیه اروپا چه در پارلمان اروپا این مسببه تصویب شد، مسببه پارلمان اروپا با 381 رأی مثبت نمایندگان در مقابل 167 مخالف و 15 رأی ممتنع به تصویب رسید. یعنی اکثریت تقریبا مطلق اعضای پارلمان اروپا اینو تصویب کردن. اینو اورونیوز خبرگزاری خاص اروپا این چه مخصوص اتحادیه اروپا است این خبر رو منتشر کرده. مسببه پارلمان اروپا درخواست کرده که دولت‌های اروپایی یک قدمش برنامه‌های تدوین بکنن که طبق اونها این گسترش و نفوذ و پیشرفت این نیروهای اسلامی در کشور اسلامیست یا جهادهای اسلامی جهادهای نیروهای اصطلاح حتی اینها میگن اسلامیسته ها یا جهادهای اسلامی یا اسلام سیاسی اینها رو نفوذهاشون رو تحت کنترل درآورند، به پیشرفتشون و گسترشون در جوامع اروپایی و دید با همچنین کنترل و نظارت بر پولهایی که اینها رو به دست میارند رو بیشتر بکنند، تحجیم بکنند. کلن این در رابطه با پولهایی که اینها جیر میارند به دست میارند و روابط ارگان هایی که نهاد هایی که در کشور اروپایی با این شبکه های سازمان این سازمان ها ارتباط دارند رو بررسی بکنند و همچنین اون دستگاه ها و سیستم ها و شبکه ها و افراد مشخصی را که در این رابطه فعال هستند اینها رو طبق یه شروط تحت یک شرایط قانونی، شروط قانونی لازم اینها رو در لیست های تروریسم، در لیست های تروریسم اروپایی قرار بدن. مثلا اون سازمان ها، شرکت ها یا افراد حقیقی و حقوقی رو که در این رابطه هستن اینها رو بیارن به لیست تروریستی سازمان ها و افراد تروریست اروپا، در لیست تروریستی اروپا قرار بدن. این علارغم دلایل مفهوم یا مفهوم سیاسی این قطعنامه، این مسببه، این در حقیقت ممنوعیت سازمان اخوان مسلمین یا درج خود به خود این سازمان در لیست تروریستی به معنا نیست. این میگه چه همچین این پرونده به سطح بلکه حتی از این هم فراتر رفته، تنها در لیست تروریستی گنجاندن این سازمان نیست و افراد وابسته به این سازمان، بلکه این پرونده حتی به سطح گسترده تری از هماهنگی رسیده، به طوری که مسئله به مرتبط شده به توانمندی کشورهای عضو به تبادل مبادله اطلاعات و به همدیگر ارائه دلایل، مدارک، جمع‌آوری مدارک و بررسی مکانیسم های کنترل روی کمک های مالی به این گروه ها و منابع مالی این گروه هاست که باید انجام بدن به جای اینکه بیان به فقط به اقدامات ملی مختلف، یعنی اقدامات کشوری خاص خودشون که مختلف هست با تصمیمات هر کشوری با تصمیمات مختلف خودشون انجام بدن، به جای این بیان با یک برنامه مشترک متحد برای جلوگیری از کمک رسانی مالی به این گروه ها و ارتباطات اینا با شبکه ها و سازمان ها اقدام کنن. اینا اقدامات سراسری اروپا است که در الان به طور جدی با این کارهای اخیر تروریستی در اروپا داره و گسترش این سازمان ها صورت داره میگیره. این هم چه خبری از این مطبوعات عربی در این رابطه. اینا هم در رابطه با همشون در حمله به فرودگاه ریاض هستن چه خوندیم. در یمن هم همچنین این روزنامه نیوز یمن باز سیز زده که اجازه بدینم من را مرتب باز کنم، بیشترش باز کنم. البته از این بله زرا و میگه چه نیوز یمن، این تیتر زده چه تایز یکی از شهرهای یمن چه تحت تصرف کامل نیروهای دولتی رسمی یمن الان قرار داره و مورد تصرف آزادسازی نیروهای یمن قرار گرفته. شهر تعز نوشته تعز بازوی ایران بوده چه الان تمام مردم یمن، الان مردم این شهر نشون دادن چه چقدر اینها از باز سر باز میزنن از حمایت از حوثی ها. میده تمام ادارات و حومه تعز، چون تعز رو نیروهای رسمی یمن گرفتن ولی حومه اطراف این تعز هنوز دست خیلی از شهرچا و روستاهای اطراف تعز دست حوثی هاست و اینها چه کلا منطقه الحزریه نامیده میشه اومدن تبلیغات کردن با بلنگوها اینها چه مردم رو جمع کنن تو نماز جمعه و نماز جماعت و مساجد با تعیین امام جماعت و امام جمعه براشون و اینها رو فراخون دادن که بیان تجمع کنن و از حوثی ها حمایت کنن، شعار بدن علیه آمریکا و اسرائیل و اینها از رژیم ایران و سپاه حمایت کنن و اینجوری و از حوثی ها. اینها مردم نپذیرفتن، نوشته که بیش از 10 نفر توی این حومه تعز جمع نشدن برای حمایت از اینها و حتی امام جماعت هایی که اینها تعیین کردن برای مساجد مردم نرفتن پشت اونها نماز بخونن و بسیاری هم گفتن اینا باید عوض بشه، خودمون باید انتخاب کنیم امام جماعتی که حوثی ها انتخاب میکنن قبول نمی کنیم و همچنین نماز جمعه رو جمع نشدن به دعوت حوثی ها رو قبول نکردن بیان نماز جمعه. بله میگه اینها نشون میده که این شعارهای بازوهای ایران شعارهاشون چقدر منزوی در بین مردم از غزه تا سعودی محاصره تعز کردن و الان هم تصرف کردن، شعارهای بازوی ایران رو کاملا افشا کرد چون تعز دست نیروهاست و اطرافش حوثی ها، دیگه مردم از این حوثی ها حمایت نمی کنند و این انزوای مردمی بیپایگاه حوثی ها در شهرهای یمن رو نشون میده چه چقدر از این نیروها بیزار هستند. این رو نیوز یمن از روزنامه رسمی یمن دولت یمن گزارش کرده. این ها اخباری از اینا را از در عراق هم همچنین این نیروهای نیابتی های رژیم مثلا همین مقداد الخفاضی نماینده این جماعت همین حرکت حزب الله و نیروهای نیابتی رژیم نیروهای شبه نظامیان مسلح در عراق، اینها دارن از کامل از حوثی ها حمایت میکنن، اطلاعیه میدن، اینها علیه عربستان اطلاعیه میدن، عربستان تروریست میدونن چه مردم فلان، اینا رو نشون میده چه این در حقیقت الان با این وضعیت نیروهای شبه نظامی عراق، نیابتی های رژیم در عراق به شدت تضعیف شدن با قوانین و با اقدامات و تحرکات فعالیت های دولت جدید عراق تضعیف شدن، و این نشون میده فقط الان پیوستن به اطلاعیه های حمایت از حوثی ها و اطلاع اونم توسط برخی نماینده های مجلسشون، و تنها دارن اجزای فرودگاه ریاض رو پخش میکنن، افتخار میکنن که ببینید حوثی ها چقدر پیشرفت کردن، زدن و فلان، اینها باز اینا اطلاعیه هاشون در رابطه با حملات حوثی ها. بله این اطلاعیه چیز چه رئیس ستاد ارتش عربستان رو خوندم که جنایت زنجی اعلام کرده، اینو هم بخونیم. وزارت دفاع عربستان حمله به فرودگاه اقدام تروریستی اعلام کرد و اعلام کرد که به شدت به اون به این عملیات اقدام تروریستی پاسخ خواهیم داد. اینه که من خوندم از یک رسانه دیگری که باز این روزنامه مصراوی هم از روزنامه عربی اینا رو نقل کرده. بله این هم که نوشته روزنامه چه از این آنادولو آژانس خبرگزاری رسمی ترکیه بخش عربیش تیتر زده که وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که کمیته پیمان مکه استقرار نیروهای نظامی رو در عربستان مورد بررسی قرار داد. یعنی الان هم ترکیه هم پاکستان عملا میخوان نیروهای نظامی به خاک عربستان سعودی اعزام بکنند. الان کمیته تشکیل شده برای این، وزارت دفاع ترکیه اعلام شده چه کمیته سیاسی و دفاعی استراتژی که مربوط به پیمان مکه چه دوشنبه در ریاض برگزار شد اقدامات لازم برای فراهم آوردن و گستر و استقرار نیروهای نظامی مورد توافق در عربستان در خارج عربستان سعودی مورد بحث قرار دادند. در اینا نشون میده که ما ترکیه و پاکستان هم سنین نیروهای نظامی پاکستان که فرستاده بود و الان ترکیه هم میخواد نیروی نظامی به عربستان در برابر برای بازداشتن و در دفاع از خاک سعودی در برابر عملات روسی ها بفرسته. این هم و این هم که اتحاد جامعه چیز به جامعه عرب محکومیت جامعه عرب علیه تجاوزات روسی ها به فرودگاه مرج خالد رو آورده. این روزنامه این هم ببینیم چه الیوم الصابع مصر چه این هم نوشته جامعه عرب اتحادیه عرب تظاهرات مشرر، یعنی با تظاهرات دوباره حوثی ها به فرودگاه، حمله دوباره حوثی ها به فرودگاه مرج خالد رو محکوم کرده. اینم اطلاعی جامعه عربه که تمام کشورهای عربی رو در بر میگیره. اتحادیه عرب حملات مشرر علیه هواپیمای غیر نظامی و به خطر انداختن جان مسافران و کارکنان رو تشدید خطرناک و نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار آورد و گفت که اینا تهدید مستقیم امنیت شهروندان و هواپیمای بین المللی و امنیت و ثبات منطقه می باشد. اینا موازه کل جامعه عرب یعنی اتحادیه عرب هست. چه
1: نه
0: این یمنی و همچنین هم نیروهای حوثی یمن، این سخنگوی نیروهای حوثی یمن هست که از سوره نیرو روزنامه اونا هست، مال حوثی ها هست که نوشته چه امروز یک شنبه اعلام کرده که ما باز بار دیگر به عربستان حمله میکنیم و شعر شعارها و اینا چه حملات ما به فرودگاه ها و همه جای تمام اماکن ساخته های عربستان ادامه خواهد داشت و اینا اطلاع داده و تهدید کرده این سخنگوی حوثی هاست. بله بینین که نیروهای عراقی همچنان دارن این دینه که مانورای سپاه پاسداران رو برجسته میکنن. نوشته ادامه مانورای نظامی سپاه پاسداران در فضای در آسمان جمهوری اسلامی ایران، اینا رو عکساشون پخش میکنن. این نیابتی های رژیم در عراق، صابری نیوز از رسانه های همین نیروهای نیابتی رژیم در عراق هست، اینا رو پخش میکنه. بعد هم نوشته چه الان همینا نوشتن چه هواپیمایی المدا، این المدا چه خود روزنامه عراقی هست چه نوشته الان هواپیماهایی که از آسمان عراق رد میشن به میزان 31% رسیدن بعد از پایان یافتن تحریم هوایی. اینا الان میگه چه وزارت حمل و نقل هوایی امروز اعلام کرد که هواپیما میزان رفت آمد هواپیماها بعد در آسمان عراق به 31% رسیده بعد از آنکه پرونده مناطق تحریم هوایی دیگه به پایان رسید. دیگه تحریم هوایی عراق، مدیر کلش چدن هواپیمایی عراق اعلام کرد که یعنی به المدا گفت که الان افزایش قابل توجهی در پرواز هواپیماها انجام شده، صورت میگیره، صورت پذیرفته که الان در از بعد از اون چیتون عراق چه تحریم هوایی بود از زمان قدیم به حساب چیزا مناطق پرواز ممنوع، الان از 18 سپتامبر چه دیگه اعلام شد چی این تمام شده به 31% رسیده پرواز هواپیما پروازها از آسمان عراق. چه اخیرا اتفاقش کنم این همین چه اعلام کرده بودن چه دیگه پروازها باید ممنوع بشه، پروازهای ایران از به عراق. بعدم اعلام کرد که الان میزان یعنی متوسط رفت آمد

روزهای اول نسبت به روزهای اول بسیار رشد داشته. این هم صحبت از همین سریان پیش لنچه باز شدن بسیاری از فرودگاه هایی که به روی هواپیما ایرانی و بعضی هواپیما های در این رابطه با هشدار آمریکا بسته شده بودند. اینها روزنامه عراقی این خبر رو منتشر کردند. با تشکر از شما که تا حالا گوش کردید و بازخوانی بنده از مطبوعات و رسانه های عربی و بیان تحولات و انعکاس اخبار و گزارش و اخبار منطقه و در گزارش های و تحلیل گزارش ها و تحلیل های رسانه های کشورهای عربی. به امید دیدار تا هفته آینده و پیگیری دوباره از تحولات و اخبار جدیدتر و با مطالبی دیگری و جدیدی از این رسانه ها که به اطلاع شما خواهم رساند. موفق باشید و سپاس از شما و تلویزیون میهن تیوی. به امید دیدار تا هفته آینده. بدرود.

0: این هست که شما پاکترین یا به قول برای تفلان نچسب این گروه یا این اشخاصی هستید که در مقابل دوربین یا در نوشتاری صحبت میکنید و نظر میگید و تحلیلگر هستید. زمانی که درباره آمد نیوز گفتید، خب هیچ کسی این باور را نداشت، ولی خب ما دیدیم آمد نیوز اومد. بعد مسئله
1: آقای زیبا کلامش هم گفتن،
0: آقای زیبا کمال سلام گفتید، ریستارت هم براشون اتفاقات و مشکلات پیش اومد. باور مردم کجا باید بره؟ بس
1: ببینید، من بچه هم گاهی به من میگن که اما مانوک ما چطوری لابلای خطوط رو بخونیم؟ ببینید، شما یک روزه وارد بازی نمیشید، اوکی؟ شما باید سالها در واقع تحمل کنید، مطالعه کنید، از هومر بخونید تا مثلا امروز که مسائل استراتژیکی دنیاست، اوکی؟ بعد به تدریج بتونید بازی ها رو بخونید. من تمام تلاشم اینه که این بچه ها فریب نخورن. گفتم اینا 3-4 سالن، اینا هنوز تازه پا گرفتن. من سعی میکنم به جای اینها در مقابل حرامیون بیستم، اوکی؟ با اینکه از هواپیما میترسم، آدم زیاد شجاعی هم نیستم، اوکی؟ ولی امکان نداره اینا بتونن این بچه ها رو منحرف کنن. میدونین چرا؟ چون خودشون تشخیص دادن که از این جنس نیستن. این خیلی مهمه. شما اول باید تشخیص بدید که نیستید. ببین عرض جان، 1974 من در کنار دو تا قول نشسته بودم، یک طرفم آقای استاد بهمنش بود، یک طرفم آقای روشنزاده نازنین ما بود که به نظر من یکی از بهترین مجریهای تلویزیونی بود، اوکی؟ بازی های جام جهانی شروع شد، بازی اول شیلی و آلمان بود، اسامی رفت، من به آقای بهمنش گفتم من می نویسم برو مثلا 6 تا شیلی اسمشو دادم، بقیه هم از تو بازی براشون در آوردم. بازی دوم بود یوگسلاوی برزیل، من یه دفعه بچه‌ها که صحبت‌هاشون تموم شد من گفتم اولین بار مربی یوگسلاوی توماس لیویچ که اومد ایران و این ابله‌ها بعدش اخراجش کردن، این آقا داره در مقابل برزیلی که دفاعی ترین تیمشو در تاریخ آورده داره با سیستم 3-5-2 بازی میکنه، هیچ کس بازی نکرده، این اولین باره. و بعد دیدیم وایسوایلر در مونشن گلادباخ. خیلی ها اصلا نفهمیدن، خیلی ها ایراد گرفتن، اصلا نمیدونستن بحث چیه. میدونید چی میخوام بگم؟ شما اول باید بتونید بخونید، بعد منتظر باشید اتفاقها ثابت کنه که تشخیص و تحلیل شما درسته، اوکی؟ تو این راه هم خیلی ها ممکنه توهین کنن، خیلی ها بگن مسائل، ولی شما باید تحمل داشته باشید. و چیزی که من به این بچه ها یاد میدم، ببینید من حداقل روزی از 30-40 کتاب برای این بچه ها پشت میگم فلان کتاب رو بخونید، اوکی؟ و این رنسانس اینه که این رژیم مونده، در مونده شده. اینایی هم که بیرون دارن در واقع نمایش میدن که ما نقش داریم، باور کنید هیچ کدوم نقشی ندارن، فقط از آمریکایی‌ها پول میگیرن نمایش میدن، اوکی؟ این رو واقعا من به شما میگم، کدومشون تا حالا یک وجب تغییر در این محیط داده؟ حتی خود مجاهدین چه کاری کردن که رژیم مثلا، بله رژیم همیشه این ترس رو داره و این وحشت رو که ممکنه سمپات‌های مجاهدین در داخل مزاحمت ایجاد کنن، اگر نه نگرانی این شوهای خانم مریم رجبی و آقای جولیانی اینا نیست، این فقط بازارگرمیست که بعدم همینجور که دفعه قبل گفتم آقای مکرون حتما قول داده که من میام، حتما به دونالد زبل هم همین قول داده که من میرم برگ مجاهدین رو میفروشم برای شما نگوشیشن میکنم یا مذاکره میکنم، که به نظر من دیگه به مکرون هم احتیاجی ندارن اینا. اینا خودشون بازی رو کردن. اون فقط به خاطر اینکه نشون بده من مرد اول گلوبالیستا هستم و جانشین خانم مرکل، این برای این تلاش میکنه. اگر نه خود دونالد زبل میدونه این چه دو دوزه بازیست. دوباره اومد و رب علیش صحبت.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: آقای خدا باشه، شما به گفته همگان و باور همه

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، با پوزش از شما و این تأخیر بلند ببخشید ما رو عفو کنید. به هر حال امروز 11 اکتبر است و برابر است با 19 ماه مه. تنکسگیوینگ پشت در است. تنکسگیوینگ شکرگزاری است. نه تنکسگیوینگ، هالوین. من یه ما جلو رفتم، ببخشید. هالوین در پیش است و مغازه ها مشغول تزیین به هالوین و افسوس بر مردم میهنم که گرفتار فقر و یک حکومت درهم و برهم و در حقیقت به راستی فرو پاشیده، هیچی دیگری بهش نمیشه نام نهاد الا اینکه این حکومت فرو پاشیده. میگن که نخیر، با کشتن خامنه‌ای دیدی هیچی نشد. چرا؟ خیلی چیزا شده، خیلی چیزا شده و در حقیقت یه دروغ رو تو بوق کردن و اراذل اوباش و بالاخره از نابشم دنبال این دروغ رو گرفتن. بعد نیست دیگه، نون توشه، یه دروغ ادامه بدیم، همین دروغ رو بگی. دیده بودی میگو سر این نخو بگی برو، و همینجوری سر این نخو بگی رو برو. نه، این نظام شکست. چرا من این حرف رو میزنم؟ از کجام در میارم؟ والا این چند روزه همینجوری با خودم کلکل میکردم و حرسه خیلی داستانها رو دنبال کردم، تون تون یه توک به این ویدیو زدم، یه توک به اون برنامه تلویزیون زدم، همینجوری توک توک و خسته کننده است. و این که میبینی که از اصل ماجرا دورن. باور من اینطوریه، اونا که اینطوری باور ندارن، که اونا نونشون تو اینه که بگن نه آقا نتونست. دو کشور اتمی، مگه به ایران بمب اتم زدن؟ این لفظ دو کشور اتمی به ایران حمله کردن، دو قدرت بزرگ جهانی اتمی به ایران حمله کردن، ولی ما مگه بمب اتم زدن تو ایران؟ میبینی با وارد کردن یه لغت اضافه چجوری در تشویش اذهان قدم میزنه. این داستان تشویش اذهان یادت نره ها، این خیلی مهمه. به قول طرف مهم، تشویش اذهان. یه معلم ریاضی داشتیم، مرد شریفی بود. این معلم ها واقعا شریفن، کار سختیه با یه مش نادان سر کله زدن، کار آسونی نیست. او سر این قضایی ها می استاد، می گفت مهم. چی می گفت این خامنه ای؟ یادتون میاد؟ من که سیاسی، من انقلابی هم، من انقلاب، انقلاب ما. هنوزم می بینی از انقلاب حرف می زن. اصلا این انقلاب چی هست؟ این یه پدیده یه مربوط به قرن گذشته و شاید هم دو قرن گذشته، یعنی از پایان نیمه دوم، در وسط نیمه دوم، در وسط نیمه دوم قرن 19 میشه سالای 1970 و هرچی. ما شاهد دو انقلاب بزرگ هستیم و فرانسه آمریکا. طولی نمی کشه، چون
الان شما خودتو نگاه کن با 57 قیاس کن، فاصله نیست، همین دیروزه، همه شیارته. بنابراین تا 1917 فاصله نیست، 30-40 سال فاصله داره، کمتر از اینیست که ما ایستادیم الان نسبت به 57. شاهده یک انقلاب کبیر هستیم، انقلاب چی بهش میگه؟ انقلاب بلشویکا که بر منشویکا پیروز شدن، انقلاب کارگری، انقلابی که حتی رهبرش لنین 2 ماه قبل از اینکه انقلابش پیروز بشه میگم نه آقا انقلاب حالا اینجوری نیست که سالها طول میکشه، عقب افتاد، عقب افتاد. حرکت های اجتماعی غیر قابل پیش بینیه. به همین دلیل میگه که قول به آینده وجاهت قانونی ندارد. من به شما میگم که 2 هفته دیگه میبرم فلان رستوران 2000 دلار خرج میکنم برات. این اگه من اجرا نکنم شما نمیتونی بری از من به مراجع قضایی شکایت کنی که آقا این قول داد که 2 هفته پیش گفت مثلا امروز اینو میخوام تو رو ببرم یه جا 2000 دلار چلکه آب بخوری، زده زیر قولش. اینو هیچ دادگاهی نمیپذیره. آقا نشد، مریض شدم، اسهال گرفتم، آنفولانزای شدید گرفتم، خوابیدم، تصادف کردم، خودم پام شکست. بنابراین این وجاهت قانونی ندارد. حالا گفتش که این انقلاب ما سالها عقب افتاد، 2 ماه بعد پیروز شد. در 57 هم همین شکلی بود، یعنی در تا پیش از 17 شهریور 57 کسی باور نمی کرد. خود مرده سازگارا با دولب مبارکش فرمود که این خانم سودابه سودیفی همسر آقای قزنفرپور در پاریس وقتی پیشنهاد بسیج یا میلیشیا، اون موقع میگفت میلیشیا به دنبال ویتنام، تشکیل میلیشیا رو دا، ما میگفتیم بله با این ارتش و گارد شاهنشاهی و ساواک و اینا که نمیشه، که حتما باید بریم سراغ میلیشیا. ولی از 2 بعد از ظهری که اخبار اعلام کرد که ارتش اعلام بی‌طرفی کرد تا 4 بعد از ظهر که گفت پیروز شد، 2 ساعت فاصله دیگه، بقیهش قصه بود. برگردیم به جمهوری اسلامی. چی میگفت خامنه‌ای؟ من انقلابیم. اصلا این آدمه هنوز دنبال پرچم بیرق سرخ اسلام و نمیدونم اندیشه های فدایی اسلام و نواب صفوی و مبارزات اسلامی ها در نمیدونم الجزایر و بومیدین و جمیل بوپاشا و اینا، این هنوز دنبال اینا بود، در حالی که ما به پایان قرن نزدیک می شدیم و جهان در یک تحول بود، اتفاقات بزرگ در پیش بود.
از 79 تا 83 که در حقیقت پی سی اومد وسط، تا 82 اینا که پی سی اومد، پرسونال کامپیوتر، از کامپیوترهای بزرگ آی بی ام و اینا رسیدیم به این بازی، دو سه سال طول کشید. امروز صحبت بسر اینه که این ای آی در 1950 در خدمت ارتش آمریکا بوده، نه به این شیوهی که امروز در اختیار من توه. راه سختش، دوی به علاوه دو منهای یک به علاوه هفت زب در 15 جزر 32 نمیدونم اینجوریه اونجوریه اینا، حاصلش میشه عدد این ایکس و ایرگش اینطوریه، وایش همون بر در میاده از این حرف. ولی امروز که اینطوری نیستش که. امروز میبینی بچه یه سالش هم نیست، این وینگ از ننه بابا تلفن و آیپد و قاب میزنه، دک نمیزنه. اونی نبود که تو 1950 میگی هوش مصنوعی بوده. آقا بوده، از قدیم بوده. آره، ولی این نبوده که این آدم مفلوک در دوره این حرفا رو میزد که اینا دود شدی انگاری رفت به آسمان. مشقاسم چی میگو؟ انگاری دود شد رفت آسمان. من یه چیزی رو ببخشید دنبال کردم قبل از اینکه بیام خدمت شما. ای بابا نکن توی جون ما داره.

نه اینا نیست قربونت برم. بذار الان تو اینجا به من توضیح دادی که تو رو خدا اذیت نه. بله آدم بلد نباشه خیلی بده. بذار ازش دوباره بگم باجی اونایی که گفتم رو بگو جون مادره.

ای بابا چرا این کارا میکنه؟

ببخشید ما شما رو سرگرم کردیم، بیخودی دوستانی که رادیو هستن شاید گلمن بشن که چرا در سکوت میره. یه پرسش خوبی بود پرسیدم، یهو رفت یه جای دیگه، این میپره یه جای دیگه، خیلی بده و داستان ما رو عوضی میکنه.

Mesia. بذار برات بگم. به هر حال این آدم که به هر حال در اثر یه اتفاق، به راستی در اثر یه اتفاق به این مقامات و جاه و جبروت رسید و قصهشو بلدی دیگه و میدونی که چه اتفاقی افتاد. ابتدا که اصلا خمینی این چون پدرش رو میشناخت را به این نمیداد. بله.

بیزه پیداش کرد. مثل که پیداش اگه پیداشه که خیلی خوبه، چون مربوطه به این ماجراست. چرا جواب نمیده؟

0: این آقای فلانی وقتی که در اون اول که نمیپذیرفت، بعد رفسنجانی چون ارتباط نزدیکتری داشت اینا رو بلدی، بخره اینو آورد به زور و بعد که داستان چی شد و یکی دو بارم دعواشون شد سر همین قضیه که این اومد راجب نمیدونم ولی فقیه و از این حرفا حرف زد، بعد خمینی زد تو دهنشو، بعد دوباره رفسنجانی رفت دنبال قصه و آوردشو اینا، و بعدش خمینی مرد و تونتون بگیم اینا رو، خمینی مرد و بعد اون در یه زد و بند سه نفره احمد و اینو رفسنجانی تصمیم گرفتن که این جریان رو دوره‌ای کنن، ده ساله ده ساله ادامه بدن و با یک قیام و قعود قلابی و اون ویدیویی که هزار بار دیدی در اون مجلس که مجلس خبرگان اینو بالاخره با شرم و حیا و خجالت که وای به حال اون ملت و ملت اسلام و از این مزخرفات، به حال این رو کردش رهبر و گفتم ظاهرن اونجوری که شنیده شد گفته شد این ورون و قرار بودش که ده ساله باشه اینا، ده سال این باشه ده سال اون باشه، ده سال هر کدومشون یک ده سال وردارن این حکومتو. بعد اون دوتا تبانی کردن، احمد و کلشو کردن زیر آب، و بعد که جلوتر اومدن ماجراها اتفاق افتاد، نمیدونم احمدی نژاد اومد جلو، سپاه در حقیقت چون این از اول میدونست داستان رو، این آخوندا اینا رو قصه ها رو بلدن و در تاریخشون خوندن، مملکت به دو بخش تقسیم میشه، همین الان هم اگه نگاه کنی همین دعواهایی که بینشون هست همینا رو مطرح میکنی، یارو فؤاد ایزدی با یه کچل دیگه ای اومده بود از وزارت خارجه، دوتایی چاق و لاغر دراز و کوتاه کچل و مودار نشسته بودن و میگفتش که لشکری بهتره، اون گفت نه کشوری بهتره، دیپلماسی رو پیش ببریم، ولی اون میگفت نه آقا ما باید بمب اتم داشته باشیم، یارو ایزدیه میگفت ما باید بمب اتم داشته باشیم، فلان باشیم، چین فلانه که دیدی بمب اتم داشت، اینجوری بود اونجوری بود ها. بعد پس بنابراین لشکریان و دیوانیان این شکلیه دیگه. خامنه ای رفت سراغ چی؟ لشکریان، چون میدونست قدرت تو اسلحه هست، زور تو اسلحه هست، از اول تیز کرد رفت اونجا نشست تو نمیدونم وزارت دفاع و نماینده خامنه ای و دولت و از این مزخرفات برای خودش پای درست کرد، رفت سراغ نظامیان و از طریق نظامی ها در حقیقت کودتاهای خزندهی رو انجام داد، از 86 شروع کرد، رفسنجانی رو بایپاس کرد، پرتش کرد بیرون، حالا احمد کشته شده، این رو هم انداخت بیرون و با کمک نظامیان بازی رو عوض کرد. 4 سال بعدش در یه حرکت آشکار 88 رأی مردم رو بیارزش کرد و در حقیقت داستان انفال که تا اون روز پنهان بود و یه بحثی بین خودشون بود و آخوندا و کسی از اون ماجرا خبر نداشت، یواش یواش داستان انفال رو شد و این حرفایی که این یارو کی بود اسمش زده بود، بگو میرسلیم یه حرفایی میزنه، این یارو بزن اینو پیدا کنم پخشش کنیم، بد نیست اینجا میرسلیم و داستان انفال، یاد میگه آقا اصلا همش اینا مال آقا امام زمانه، مردم کیه؟ مردم چند خریه؟ همش مال آقا امام زمانه و نماینده آقا هم الان کیه؟ ولی فقیه، خودش که قایبه، نمایندهش کیه؟ سید مقوا که اونم چی؟ اونم قایبه، خلاصه یه مش قایبه در غایب در غایب دارن مملکت رو اداره میکنن. کجا رفتی بابا؟ بذار ببینم کجا رفتی. مهم بودا. آها اومد. بذار اینو ببینیم اول. شاید کمکی کنه.
1: مردم نیست.
2: اما
1: اونم با چه آزاد.
2: اما همه مسئولین ما میگفتن نفت حق مردمه.
1: بی خود میگفتن. سر سفره که بابا جون مفت داری به قیمت مفت میدی.
2: آقا به پیر به پیغمبر ما مفت بنزین نمیزنیم. آقای مهندس. شما حقوق شما قانون کار چنده آقای مهندس؟
1: خود بنزین من
2: دارم. قانون کار چنده؟
1: هر چی هستش.
2: زیر 20 میلیون تومان.
1: آقا جون من
2: توهین‌آمیزه. توهین‌آمیز آقای مهندس.
1: ببین تو من امساله.
2: بله
1: 10 سال پیش که قیمت بنزین همین بود چون آخرین
2: افزایش قیمت بنزین شما قیمت بنزین رو در نظر میگیرید اما سرانه درآمد مردم
1: من کاری ندارم به این قضیه من دارم جواب شما رو میدم
0: میشنوی کاری ندارم مثلا من به شما مردم کیان تو کی هستی انفال چی میگفت این استراتژی این ملعون چی بود که ما عمق استراتژیک داریم مدتی مردم رو یه 10 سالی سرگرم این بازی کرده بودن همون چی؟ تشویش اذهان بله ما به جای این که داعش می تو همه اینا میبینی همسایان داعش ماشه ما اینجا در بیرون می جنگیم که داعش نداشته باشیم در داخل بسنده باد ما کی هستیم؟ ما میخواییم انقلاب اسلامی جهانی کنیم صادر کنیم بریم کاخ سفید رو بگیریم اونجا رو حسینیه کنیم یادتونه این حرفا؟ اسرائیل رو باید نابود کنیم 25000 و 2040 یعنی 14 سال دیگه 11 سال پیش اینا رو گفت که تابلو زدن تو خیابون فلان اسرائیل نابود این در حالیه که ما وقتی به همین تاریخ 40-50 سال منطقه نگاه بکنیم می‌بینیم که اسرائیل دشمنان غداری داشته مثل مصر ارتش قوی مصر سوریه ارتش سوریه به اضافه 17 دستگاه مخوف امنیتی که الان داری می‌بینی دیگه در میاد که اینجا پشت این دیوار چقدر آدم ها رو اینجور کرد اونجور کرد اینجور اونجور اما همینا از بالاخره میانه 1980 خطشون رو عوض کردن مصر اول بار در کمپ دیوید ماچو بوسه کرد با منخیم بگین گفتن آقا قبوله مردم در اونجا اینو بارها گفتم مردم اگه بری پای سفره مردم بشینی وقتی داره غذا میخوره میگه آقا خوبه بالاخره جنگ نیست چی بود؟ ای جنگ جنگ جنگ میریزیم نابود میکنیم هی میرفتیم نابود میشدیم ما میخواستیم نابودش کنیم ما بدتر نابود میشدیم ما نقشه میکشیدیم 6 صبح حمله کنیم اون 5:30 میومد ما رو میزد فرودگاهمون رو میزد همه رو میزد اصلا نشد ولی چه خدا شد اصلا سفره ایستیم غذا میکنیم این چی میگو؟ میگو نه ما میخواییم همه رو ببریم و اینها شما این نامه 26 صفحه‌ای رو که نوشتن با آمریکایی‌ها سپاه پاسداران نوشته برید ببینید چی میگه تدبیر قرآنی ما دنبال تدبیر قرآنی هستیم این در حالیه که سال هاست داستان انقلاب و روحیه انقلابی اصلا عوض شده اینو پرسیده بودم آغاز رسمی اصلاحات اقتصادی چین به نشست 18 تا 22 دسامبر 1978 برابر با 27 آذر تا اول دی 57 برمیگرد. اون موقعی که تو خیابون هل هل میکرد مکبشا الله اکبر خمینی رهبر میگفت. چین ما در پس انقلاب فرهنگی و مرگ ما او حالا درست در همون دی 57 یک معمار اصلی پیدا کرد به نام دن شیاوپینگ. اما میگه که زمینه های آن پیشتر شکل گرفته بود. تاریخ این تحول رو میتوان چنین دنبال کرد. از اول دوران ماو زمینه‌ای که اصلاحات را زمینه‌هایی که اصلاحات را ضروری کرد. این چیه بابا چه صدا اینطوری شد؟ ببخشید. پس از تشکیل جمهوری خلق چین در سال 1949 یک سال بعد از 48 اسرائیل اقتصاد به سوی برنامه ریزی متمرکز دولتی رفت. یعنی بهش میگفت چی؟ اقتصاد پلان. اقتصاد پلان اقتصادی بود که روسیه رو به زمین زد. اقتصاد پلان آن است که میگه ما چند نفریم؟ 20 نفریم. پس ما 20 دست لباس میخوایم، ممنون، 20 دست کفش میخوایم یا 20 جفت کفش میخوایم، 20 جفت کلام میخوایم، به تعداد. این میگه پلان، برنامه ریزی. چند نفریم؟ آقا همسر خوب داشتن نعمت به جان خودم. چه آب گرمی آورد، دمش گرم. باید خدا رو شاکر بود. و این اقتصاد پلان بود. یکی دیگهش این بودش که برای این که مثل که این هم کشورهای بزرگن دیگه، شوروی، خب کشور همین الان روسیه کشور پتامنیه، چه برسه به شوروی که نصف اروپا هم داشت و نمیدونم این برم داشت و اون برم داشت و تا چین و ماچین میرفت. برای اینکه اینو توسعه بده، ما عدالت اجتماعی برقرار کنیم، پیچو میبریم ترکمنستان میگیم بساز، مهره رو میدیم آذربایجان بسازه، عدالت بشه دیگه. حالا وقتی که شکست خود، وقتی که فرو ریخت، هیچ ماشینی کار نمیکرد، برای اینکه پیچو یکی میساخت مهره رو یکی دیگه اون نمیداد به اون. این تر اقتصاد پلان و عدالت اجتماعیش بود. خب پس از تشکیل جمهوری خلق چین در سال 1949 اقتصاد به سوی برنامه‌ریزی متمرکز دولتی رفت. در سال 1958 ماو برنامه جهش بزرگ به جلو را برای افزایش سریع تولید کشاورزی و صنعتی آغاز کرد. این سیاست به فاجعه اقتصادی و قحطی انجامید. چهار تا طرح گذاشته بودن جلوی خودشون، کشاورزی، نمیدونم صنعتی، آموزش و پرورش و یکی دیگه، حالا شاید برگردم بگه دوباره. سپس انقلاب فرهنگی از 1966 تا 76 با تصویه های سیاسی، حمله به متخصصان و اختلال در آموزش و اداره کشور آسیب های بیشتری ایجاد کرد. این تجربه ها اعتماد بخشی از رهبران حزب به روش های ماو را تضعیف کرد. این کیه حالا؟ این همون ماویست های ایرانی هم همینو برداشتن رفتن تو دل اینا دیگه. اینا یه سری از ماویست ها را اعدام کردن، اما یه سری از ماوستی هم چپیدن رفتن اون تو دیگه، مثل این مسعود فراستی که میبینی، این نکبت ماویست بوده دیگه، از همین تفکر. و خیلی دیگه که هستن، مثل این که اون گروه توده روسی توشون هست، پیکاری و نمیدونم ماویستام توشون هستن دیگه. بسیار خوب. پس از سپس انقلاب فرهنگی از 1966 تا 76، این چهار تا مرحله، یکیش اون بود، یکی کشاورزی بود که به قحطی و فقر و فلاکت رسید، دومیش فرهنگ بود از 66 تا 76 با تصفیه‌های سیاسی، حمله به متخصصان و اختلال در آموزش و اداره کشور آسیب‌های بیشتر ایجاد کرد. انقلاب فرهنگی کرد دیگه، ما مکتبی میخواهیم، متخصص نمیخواهیم، قلمها رو بشکنید، زبانها رو ببرید. یاد میاد اینا رو؟ این تجربه ها اعتماد بخشی از رهبران حزب به روش های ما او رو تضعیف کرد. این هم شکست خورد. سال 64 طرح نوسازی چونلای، چونلای برنامه 4 نوسازی را مطرح کرد. دیدی یادم افتاد؟ یعنی این میگه الان کشاورزی، صنعت، دفاع، علم و فناوری، این 4 تا طرح چونلای بود. او در سال 78 دوباره بران تأکید کرد، اما انقلاب فرهنگی مانع پیشرفت منظم آن شده بود. اینا رو باید بوقهای بزرگ بیان برای ما تعریف کنن، اما اسکلا باید چیکار کنن؟ اسکلا باید برقصن، اسکلا باید برقصن، مشغول رقاصی هست. میرسیم، میگم برات. پس آقای چونلای 4 تا برنامه داشت، تحولات کشاورزی که جاشو دیدی به قحطی و فلان اینا کشید، صنعت، دفاع و علم و فناوری. او در سال 75 دوباره بران تاکید کرد، اما انقلاب فرهنگی مانع پیشرفت منظم آن شد، چون همه متخصصا رو کشته بودن، فراری داده بودن. تفاوت مهم این است که چونلای هدف نوسازی را مطرح کرد، اما دنگ شیاپینگ بعداً برای رسیدن به آن سازوکار اقتصاد را به سوی بازار تغییر داد. دیدی این یارو جمشید چیه، رفیقمون در فرانسه، اسدی، دیدی همشه میگه بازار محور، بازار محور. این هم از همون بچه ها بوده دیگه که حالا تغییر کرده، حالا اومده سراغ بازار محور. اما این بازار محور کجا میره؟ وقتی بهش گفتیم بیا اینجا، نخراقا من اصلا وقت ندارم، من خیلی گرفتارم، سرشو میزنی، کونشو میزنی پیش شالاتانه، شین شین. به خدا مسخرت، همشون مسخرت به جان عزیز. با یه تبختوری هم میگه من گرفتارم آقا، کار دارم فلان نه، گفتم برو پی کارت بابا. در حالی که پیشنهادم بهش پیشنهاد خوبی بوده، به خدا گفتم بیا اینا رو زبان ساده بیا بگو، چون اقتصاد علم ریاضیه، شمش محاسبه کنی فلان که سخته. گفتم میتونی بیا اینو به زبان ساده برای مردم بگو، آشنا بشن، الف باشو بدون، آخر آقا گرفتار. در زمان در سال 72 آغاز خروج از انزوای دیپلماتیک. در زمان ماو چونلای ریچارد نیکسون به چین سفر کرد. این دیدار پس از سالها دشمنی مسیر بهبود روابط با آمریکا را باز کرد. بنابراین گشایش دیپلماتیک پیش از اصلاحات اقتصادی دنگ شیاپینگ آغاز شده بود، هرچند هنوز به معنای باز شدن گسترده اقتصاد نبود. سالهای 76 تا 78 تغییر موازنه قدرت صورت گرفت. چونلای در ژانویه 76 و ماو در سپتامبر همان سال درگذشتند. بعد یه آدمی اومد جای ماو نشست، اسمش چی بود؟ هوا کوافونگ. این آقای کوافونگ که جانشین ماو شده بود، جناح تندرو موسوم به گروه 4 نفره را کنار زد. همینا میبینید 12 نفر نشستن اونجا شغالا رو تشکیل دادن. چرا اینا رو دارم میخونم؟ توضیح میدم برات. اگه یادم رفت تو خود یادم بده. این آقای دنگ شیاپوینگ که ازش به عنوان دنگ اینجا دائم نام میبره، در دوران ماو از قدرت برکنار شد، شغلی بهش نداد، اما عضو حزب بود. او بازگشت و به تدریج بعد از مرگ ماو به هوا کوافونگ بر او غلبه کرد و در حزب پیروز شد. او قدرت رو از طریق رقابت و ائتلاف درون حزب به دست آورد. اصلاحات از داخل حکومت کمونیستی آغاز شد. در سومین نشست عمومی کمیته مرکزی 11 حزب، اولویت از کارزارهای سیاسی به توسعه اقتصادی تغییر کرد. این نشست نقطه آغاز رسمی سیاست اصلاحات و درهای باز شناخته میشه. البته یه برنامه کامل برای تمام دههای آینده آماده نداشت. بسیاری از سیاست ها با آزمایش و خطا، مشاهده نتیجه و اصلاحات تدریجی صورت. این خیلی کار جالبی بوده. مثلا تحریر رو میبردن توی منطقه پیاده میکردن، تلاش میکردن، بالا میکردن، پایین میکردن. اگر پیروز میشد، اگر موفق میشد، اونو به یه نقطه منطقه دیگه هم تسری میدادن. اگر در اونجا هم کار میکرد، عمومیش میکردن گام به گام. سالهای 78 تا 84 اصلاحات از روستاها آغاز شد. اون چارتا یاد باشه، کشاورزی، اقتصادی، ارتش و دفاع و علم و فناوری و فلان. کشاورزی چون اصلا اساس انقلاب ما و انقلاب کشاورزی بود. خانواده های کشاورز مسئول کشت قطعی زمین شدن. پس از تحویل سهم مقرر می توانستن محصول اضافی را نگه دارن یا بفروشن. زمین همچنان مالکیت جمعی داشت، اما خانواده از تلاش بیشتر سود می بود. برخی ابتکارها از جمله در روستای شیاوکانگ از خود کشاورزان آغاز شد. حکومت تجربه های موفق را پذیرفت و گسترش داد. بنابراین دنگ شیاوپینگ حامی سیاسی اصلاحات بود، ولی همه ابتکارها را شخصا ابدا نکرد. خامنه ای چی کار میکرد؟ همه رو اون میخواست حل و فصل کنه. کاری که محمد رضا شاه هم همین کار میکرد. از مرخصی، ازدواج سرگروهان ارتش تا نمیدونم خرید بزرگترین تسلیحات باید محمد رضا شاه نظر میداد. خب که غلطه دیگه. مدیر کلانه، نمیاد به جزئیات و اینا که چی کار داره. اینه میده به مدیر محلی، میگه تو حل و فصلش کن. بنابراین او حامی سیاست اصلاحات بود، ولی همه ابتکارها رو شخصا ابدا نکرد. دهه 80 مناطق ویژه و گسترش اصلاحات صنعتی. مناطقی مانند شنزویان، جوای، شانتو، شایمن برای جذب سرمایه و توسعه صادرات انتخاب شده. سرمایه گذاران خارجی و چینی های خارج از کشور سرمایه و تجربه تولید را آوردن. از 84 اصلاحات بیشتر به شهرها و صنایع گسترش یافت. بنگاه ها اختیار بیشتری پیدا کردند. نقش بازار افزایش داد. اقتصاد دولتی و فعالیت های تازه تجاری مدتی در کنار یکدیگر رشد کردن. حواست پرت نشه ها. در اونجا پدیده‌ای به عنوان سکولاریسم، یعنی یه جامعه بی تبعیض، نمیدونم دموکراسی، اینا نیست. هرچی حزبی‌تر، حزب‌اللهی‌تر، امکانات بیشتر. تبعیضه. در حال چرا اینو میگه؟ اگه یاد باشه سالای 89 تا 99 بحران و شتابی دوباره. اعتراضات 89 میدان چی بود؟ فلان. با سرکوب خونین روبرو شد. این واقعه نشان داد که رهبری چین آزادی اقتصادی را با پذیرش رقابت سیاسی همراه نمی کرد. اصلاحات نیز برای مدتی کند شد. دنگ شیاپین در سفر معروف خود به جنوب چین در اوایل 92 دوباره از گسترش اصلاحات حمایت کرد. همان سال حزب هدف ایجاد اقتصاد بازار سوسیالیستی را رسما پذیرفت. دهه 90 و سال 2001 پیوند عمیق‌تر با اقتصاد جهانی. سال 2001 خیلی برای چینیا مهم بود. اصلاحات بانک‌ها، مالیات‌ها، شرکت‌های دولتی ادامه یافت. این تغییرات فرصت‌های تازه ایجاد کرد، اما باز از دست رفتن برخی مشاغل و هزینه‌های اجتماعی نیز این کار همراه بود. چین در سال 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوست و پیوند آن با بازارهای جهانی عمیق‌تر شد. رشد صنعتی و صادراتی آثار شد. چند دهه تغییر بود که جانشینان دینگ آن را ادامه دادند، اما هرگز چین یک کشور دموکرات، نمیدونم سکولار، اینطوری نه، هرگز نرسید. برگردم به داستان خودم. حالا میگه چی؟ حالا اینا را افتادن دوره، مثلا این آرش عزیزی با اون آقای هست یه کانالی داره، نمیدونم چیه، پاتمات اسمش چیه، نمیدونم، اون دوستی که طرفدار خیلی سخت آقای تاج‌زاده و میرحسین و ایناست، در دوسلدورف تازگی ها سکنا گزیده، برنامه هم از اونجا تولید میکنه. دوتایی با آرش عزیزی نشسته بودن و دل میدادن، قلوه میگرفتن. بله ما میتوانیم، باید این مذاکره. گفتم یه ویدیو هم هست این یارو گذاشتن، میگه کانال 4 تلویزیون برنامه ایست به نام شیوه که این یارو فعاد ایزدی با یه کیلگر آورده بود، اونم یه رزلی بود مثل اون یکی، اونتا ریشو زده بود، همین فرقش، فقط همین بود، ولی در رزالت هیچ فرقی نداشتن. برگردیم به اوستا دنگ شیاپونگ ایران خامنه‌ای. استراتژیش چیا بود؟ میریم همسایه اسرائیل میشیم، اسرائیل رو نابود میکنیم. قرآن گفته دیگه، تدبیر قرآنیه. قرآن گفته شما پیروز میشی، اصلا همه یهودی ها رو میکشی، اصلا رفته پشت درخت، پشت سنگ، سنگ

0: Gente, isso. در دنیای اسلام چه اتفاقی افتاد؟ عرضم به حضور شما که گذاشتیمش در جایی که حرف دالزال جیمچه هخه، اینجا تئوری این الدنگ، ببینیم حالا چیکار میکنه.
1: در دنیای اسلام یه عده انسانهای بی ارزش و نالایق و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت هایی که مشاهده میکنه، سعودی و امثال اینها. احمقا خیال میکنن که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها میتوانن صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره. همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاو شیرده، شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن زلشون میکنن. این با اونها اونجور، اون وقت با مردم یمن اینجور، با مردم بحرین اینجور، و رفتارهای ضد دین. البته اینها نابود شدنی هستن. اینا ظواهر رو که نگاه کنید، این ظواهر نباید کسی رو گول بزنه. اینا رفتنی هستن، اینا ساقط شدنی و نابود شدنی هستن. ان الباطل کان زهوقا، اینا باطلن و قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فرو افتادگی خواهند شد.
0: این همون نامه 26 صفحه‌ای سپاه پاسداران به آمریکایی است. تدبیر قرآنی، اسمش از تدبیر قرآنی. قرآن گفته همه اینا نابودن. اینا میگن که ما با چین و روسیه میبندیم، چون اونا علیه آمریکان دیگه، انقلاب ما و انقلاب روسیه، انقلابی، من انقلابی هم سیاسی نیستم، با اونا میبندیم علیه آمریکا. یعنی چه یه آدم ممکنه ابله باشه که فکر کنه پوتین همین ابله؟ اون فقط نیستا، ابله اونایی هستن که در ادامه این خط میگن چی؟ معامله بزرگ. دیدی معامله بزرگ رو شنیدی؟ میگه معامله بزرگ. بله، این با پوتین حرف زد، بعد گفت روسیه رو بده ایرانو بگیرم، ایرانو میدم روسیه رو میگیرم، چی سوریه رو میگیرم. حالا سوریه اصلا وجود نداره، اصلا اونطوری که اینا گفتن نشد، اصلا روسا ول کردن رفتن، یه لغت تکون اینا زدن انداختن بیرون. اینا هم هاج و واج، 10,000 نیروشون ونیشت به قول فرنگی ها، ناپدید شد، غیب شد. حالا میگه نه، دیدی به پوتین گفت نفت بده، گازوئیل بده، نمیدونم اوکراینو میدم، تو گازوئیل بده من اوکراینو میدم، معامله بزرگ دیگه، و ایران میگیرم. فقط در جهت تشویش اذهانه. یه خطن انقلابی هن، اینا چپن، چپ انقلابی. این در حالیه که دنیا اصلا از این مسیر رفته. تو برو با این بچه های مرسه حرف بزن، اصلا اینطوری نیست. همین بچه هایی که توی فرانسه و بلژیک و اینا ریختن، اصلا اینا اونجوری نیستن، اینا اونایی نیستن که تو دهه 60 بودن. دهه 60 اروپا رو میگم، جنگ ویتنام و فلان، اصلا اونا نیستن. اینا دنبال این آرتیستای نمیدونم فلانن.

0: مدلشون اینا نمیدونم چگوارا و اون یکی فیدل و لنین و استالین نیستش که. برو ببین با بچه ببین مدلش چیه، کاری نداره با نوت رو نگاه کن ببین مدلش چیه. مثل من و تو عکس چگوارا و نمیدونم استالین و اینا رو تو اتاقش زده، نه بابا عکس یه فوتبالیست رو زده هست، یه آرتیست و فلان و خواننده رو زده، این هست. تدویر قرآنی میگفت چی؟ ببین یه چیزی من بارها راجبش حرف زدم و اون اینه که ترامپ هم تلویحاً میگه جراحی کنید، جراحی داخلی. ما این جراحی ها رو مثلا تو 88 دیدیم دیگه، یه جراحی کردن دیگه، جراحیش هم خونی بود، شیخ کروبی رو کردن تو زندان، نخست وزیر محبوب امام رو کردن زندان. نه بابا این چی نبود، خونریزی داشت براش. حالا هم نه ترامپ دنبال چی میگرده؟ دلسی میگه چی؟ خودتون اون پشت خونریزی کنید، جراحی کنید، تغییر بدید شرایطو. اینا میگن چی؟ ما داریم دیگه، آدمی مثل تاج زاده هستش دیگه، آقای تاجزاده هست خیلی. یه ویدیو دیدم از مانوک میگفت یه روزگاری با نوریزاد سرکارت گذاش، یه روزگاری با سازگارا سرکارت گذاش، یه روزگاری با این بچه های تحکیم وحدت که هنوز هم هستن میبینیشون که اینجا اونجا سرکاری، تشویش از آن حرکتی در جهت تنویر افکار صورت نمیگیره. این در حالیه که از تو دل اینا دنگ شیاپین بیرون نمیاد که اینا دروغگوان، حق بازن. من این خانواده تاجزاده میشناسم، عباس میرزایی نماینده مجلس بود، توفیق بهش میگفت آمیرزا، نماینده کارگرای دخانیات، یه آدمی بود تحریشی داشت، تسبیح بسم الله بسم الله میکرد، کاری نداشت، اسید تو صورت بچه های مدرسه نپاشیدن که. اومده میگه مهسا خیلی خوب بود، کشتیمش، خیلی کار خوبی کردی، انفاله. همین میرسلیم اینا رو میگه. و این رسانه ها چی میان میگن به تو؟ معامله بزرگ، 4 روز دیگه تا میخوا حمله کنه، 1 ساعت دیگه هم. چقدر به تو این بیژن کیان اینا به تو گفتن حمله میکنیم، همین فردا قراره حمله کنه، نیرو برده حمله میکنه، چقدر. آیا یه بار اومدم بگن آقا نشد، ببخشید ما اشتباه محاسبه داشتیم؟ خود صاحب عله یعنی ترامپ اصلا هنچه ادعایی نداره تغییر میدم حکومت رو. اسرائیلی ها چیزی میگن. این خامنه ای استراتژیست بزرگ تدبیر قرآنیش این بود که اسد میریم سوریه، اسرائیل هنچه محاصره میتونیم تمام اینا رو میگیریم. در حالی بود که خود اسرائیلی ها خیلی مراقبت میکردن از اسد که نریزد. اون پدرش با اینا جنگیده بود، اسد که با اینا نه، این پسره که با اینا نجنگیده بود که، بشار که با اینا نجنگیده بود که، راه هم بهشون داده بود، میدون هم بهشون داده بود، عمق استراتژی همه رو. این همینجا میگه دیگه، همینجا الان شنیدی حرفشو که اینا احمقن رفتن دنبال آمریکا. این در حالی اونا رفتن دنبال توسعه، مسیر توسعه رو پیش گرفتن. مگه محمد بن سلمان ام بی اس نیومد گفت تا 28 اینجا رو میکنم اروپا؟ حالا اون قطر با ما چیز هست، اما حالا اونم پول داره اونم سوار میکنیم. مگه اینا رو نگفت؟ مگه معروفترین آرتیستا رو نبرد به اون جا؟ اصلا تو دهه 80 تو میتونستی هم چیزی رو تصور کنی؟ نه، نه دهه 80 فرنگی، بابا همین پیروز دهه 80 ایرونی. برای تو نوه 90 اومد این حرفا رو زد، برای که فهمیدن بقاشون در اینه که مردمشون سعادتمند باشن. از کار دولت اینه. دولت هیچ وظیفه ای نداره الا صیانت از مردمش. ما آمریکا رو تسخیر میکنیم. طرحشون اینه الان. یه عده‌شون راه افتادن دوره، نخیر مذاکره میکنیم. اون میگه نخیر نمیتونی مذاکره کنی، اون در حین مذاکره ما رو زده. دروغ میگه، اینا زدن. داستان اسلام آباد رو دیگه جلو چه شده اتفاق افتاد دیگه. من گفتم کاغذ و قلم و گذاشت جلو دستش که هر چی دارید میخواد بنویس من امضا میکنه. چون میدونست اینا توانشو ندارن، اینا دونن، اینا حق بازن، اینا دعواشون شد. خود یارو اومده میگه نفت چی شد؟ ما دیدیم بهترینه که نفت الان بفرستیم بیرون. قیمت نفت اومده پایین، کشتی میزنیم نفت میشه 200 دلار. احمدی نژاد میگفت چی؟ نفت رو میکنیم 400 دلار. بریز قطعنامه دونت پاره بشه، آب بریز اونجا که میسوزه. نمیگفت اینا رو؟ یه آدمی مثل اوباما بر اساس یه سیاستی که موازنه ایجاد کنی، موازنه قدرت اگر ایجاد کنی، دو نگاهه، peace go through strength، سول از قدرت نشأت میگیره. اگه یکی رو قدرتمند کنی دیگه اونا نمیان باش به جنگن که، سول ایجاد میشه خود به خود. یه دی اینها لیبرال ها میگن نه، از طریق موازنه قدرت ما میتونیم این کارو بکنیم، مردمو اگر همه رو همسط کنیم از نظر نظامی اینا دیگه نمیتونن با هم دعوا کنن. میدونن اینا اصلا یه برداشتای دیگه میکنن. همینجوری که این داستان اینا ادامه داشت، پرچم انقلاب رو بلند کردیم، انقلاب رو صادر میکنیم. این اصلا این حرفا رو هیچکی نمیخرید، هیچکی نمیخرید این حرفا رو. دوره این حرفا به پایان رسیده. این مردک سرش کرده بود تو چاه، بر خودش حرف میزد. دوران انقلابا نیست، تحقیق کرد، از اون نوع انقلابات وجود نداره. پس چیکار کرد ترامپ وقتی اومد سر کار؟ بعد از اوباماست دیگه، بعد از اون جریان موازنه است، گفت نه آقا، peace through strength، از قدرت به صلح میرسیم. بیایید همتون جمع شید، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، طرح صلح ابراهیم رو امضا کنید. امضا کردن. عربستان که تمایل داشت امضا کنه، اینا با این رفتار و حوثی و امثال هم مانع شدن. ترامپ اول کاری که کرد، شما نگاه کنید از آدم دیوونه میشه، گفت چی؟ سردار عارف، سردار عارف. آقا عارف مو آدمه بود که میگفت مورچه است رد نشیم از روی مورچه. این قصه هایی که درباره عارف تعریف کردن عرفا، همه در جهت انسان دوستی، محبت، عشق، صمیمیت بوده، نه یه آدمی که میگه توپو بذار شهر رو به تو ده و به توپ ببند. بله قربان، این که عارف نیست که مردم با گناه و بی گناه رو بکشیم، مردم یه شهر رو بکشیم، بمب بزنیم به یه مردمان یه شهری. چرا؟ یعنی یه سوسک اونجا رد شده. این عارف اون و این همون تشویش اذهانه، هیچ چیزی در جهت تنویر افکار نیست، همش در جهت تشویش اذهان. ترامپ قمارباز، من از رگ گردن به تو نزدیکترم. ترامپ قمارباز، با من طرفی؟ زرتشو قمصور کرد، از جایی که ازم فکرشو نمیکرد رفته بود یه هواپیما قلابی سوار شده بود، یواشکی شال و کلاه کرده بود، فکر کرده بود اینا نمیبینن، فکر کرده بود اینا نمیفهمن. یه ویدیوه، بذار اینو ببینیم. من اعتباری به این نمیدم ولی جالبه، شنیدنش ارزش داره. بذار ببینیم میشه یا نه.
1: یه صحبتی دارم با ارزشای عزیز. ببینین، من تو لبنان زندگی میکنم، دو ساله اسرائیل داره حزبو میزنه. خب اینو میخوام بهتون بگم، تجربه که دارم، میخوام بهتون یه نصیحتی بکنم، چون خیلیتون به خاطر پول و نفهمیتون دارین دنباله این رژیم را افتادین، به خاطر اینکه یه گونی برنج بهتون بدن و گناه دارین، عقلتون نمیرسه. خواستم حالا این هشدار رو به عنوان یه همزبون بهتون بدم. مال افغانستانی، مال ایرانی، مال هر کجا که هستیم. ببینید، شما فهم کن این همه اسرائیل ترور میکنه، کیا رو ترور میکنه؟ چقدر مگه سران داشتن؟ 2 ساله داره ترور میکنه، از بالا اومدن پایین، اومدن تا خورده ریزاشون. یعنی من میدونم دیگه، من اینجا میشنوم، من دورم، من میدونم. یعنی چند روز پیش اومدن گفتم، یه بنده خدایی گفت میدونی کیو کشتن؟ آبدارچی، آبدارچی دفتر رو کشتن، ترورش کردن، یعنی شخص رفتن ترورش کردن. یه سی میخوام بهت بگم، تو الان فکر میکنی هر شب میری تو خیابونا، هر شب میری تو خیابونا نمیدونن کی، موبایل تک تکتون، صدای تک تکتون، آمار تک تکتون رو دارن. اینو نه برای اینکه بترسونمتون، نه من دیرم شده، من اینکه برای تون بترسونمتون بهتون نمیگم، من دارم اینو میگم که بدونین با کی طرفین، بدونین که اون گونی برنج و اون روغن به خدا ارزش نداره. اینو بفهمین، اگه پدر مادر دارین، اگه بچه دارین، اگه زن و بچه دارین، اگه جونتون براتون مهمه، اینا تافیها خالدونتون رو میدونن. تمام شماهایی که میرین توی خیابون آمار همه تون رو دارن. فکر نکنین میرین یه دونه پرچم تکون میدین تموم شد، موقعش که برسه نمیدونین چجوری میزننتون. هرچی بیشتر برین بیشتر میدونن. هر چی بهتون از تکنولوژی اسرائیل بگم، از حد نفوذشون بگم کمه، به خدا کمه. ما همچنان اینجا هر روز شوکه میشیم. اسم کسایی رو میگن که اصلا طرف مثلا نمیدونستی همچین کسی وجود داره. کسایی رو کشتن که بعدا فهمیدیم وابستن، که برادر خود طرف نمیدونسته این کار است. حالا برو هی پرچم تکون بده به خاطر یه دونه گونی، به خاطر یه شب سیغه شدن، به خاطر چهار تا سیغه پیدا کردن. برو حوثی‌ها رو دیدی چی شدن؟ چجوری با ماشین از روشون رد می شدن به چل دت و پاری؟ شما فکر میکنین عدس اسرائیل در برین؟ شما فکر میکنین بینتون چقدر هستن که این ورین با ما هن؟ فکر میکنین چجوری با شما برخورد میشه؟ عقلتون رو به کار بندازیم. بسه نفهمی، چپ بودن بسه. تو امریکا نگاه کنین، یارو گیه، لخت مادرزاده، میرخصه میگه فلسطین فلسطین، خواهی داره بره تو خود فلسطین. بس احمق بازی رو بذارین کنار، خریت رو بذارین کنار. از من به شما نصیحت.
0: من شک دارم که این آدم در بیروت باشه. ممکنه در اسرائیل باشه ولی در بیروت نه. ولی حرفش درسته. چرا حرفش درسته؟ بهت میگم. وقتی که سلیمانی گفت ترامپ قمار باز، نمیدونم من از رای گردن بهت نزدیکترم، بیا جلو ببینم چی میگی فنا اینا رو میگفت، یادتونه؟ از جایی خورد که اصلا فکرشو نمیکرد. حتی مده حسن بیغیرت اومد جلو رفت که آقا اگه جواب ندیم میان سراغ تک تکمونا، کار بیخ پیدا میکنه. گفت نه، وعده صادق میدم. وعده صادق، وعده صادق چی بود؟ چند تا ترمینال چی از این سوله های خالی رو تو عین الاسد زدن. یه مش بچه سرباز زرنگ آمریکا گفتن ما یه ذره سرمون کج شد، پس برید مرخصی، برید بیمارستان، همه جاتون رو معاینه کنن. اونام زرنگای اینا بود. بعد اون داستان هواپیمای اوکراین که 20 بار برات گفتم، چیزی که خودم دیدم، یه خبر دروغ که 4 تا فایتر آمریکا از سمت خلیج فارس به سمت ایران حرکت کرد، در حالی که اصلا همچین کاری نکرد. اینا میون پیغمبرا جرجیس رو انتخاب کردن، جرجیس رو زدن، هواپیما اوکراینی رو زدن. این تنها کاری بوده که انجام شد. از همه یه وعده و اینها این انجام شد. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اینا چه کردن؟ اینا هم هنیه رو وسط تهران در امنیت خونه، وسط امنیت خونه. پس این دختر حرفش درسته. بفرمین شما. هلو، صداتون قطع شد. وسط امنیت خونه اونو زدن، نزدن حسن نصرالله رو چجوری، زاهدی اون یارو لاشخوره رو چجوری زدن تو سوریه، داشت چیکار میکرد اونجا؟ و این راست میگه. هر روز شما نگاه کن اسم یه در میگن، خالد نداف، حسن تقی نقی، شلاد بلاد، نمیم فلان، همه اینا رو هر روز میگه که زدیم و کشتیم و اینا، این مرکز فلان. چقدر اینا دارن؟ بفرمی. هلو، صداتون نمیاد. بذار ببینم. هلو، چرا صدات نیست؟ سب کن بذار ببینم. آهان دلیلش اینه. یه لحظه اجازه بدین من این رو درست کنم. بذار اینو بنزم اینجا. یه لحظه حضور داشته باشید. حق با جانب شماست. این رو الان درستش میکنیم. فکر من درست شد. بفهمید. در خدمت شما هست. هلو. ده چرا صدات نمیاد په؟ ای بابا. یه لحظه بذار ببینم که این شاید اشتباه. اجازه بده. این درسته. این رو هم عوض کنیم. نه. باید صدا داشته باشه. بفرمایید ببینم صدای شما میاد یا نه. بالاخره خب بذار از این ور عمل میکنم. بذار یه لحظه صبر

چرا این اتفاق نمیفته؟ نمیدونم، یک مشکل بزرگتری هست. به حالا فکر کنم شد. بفرمایید، من میشنوم. اساسا برکرد این دوستان. به حال این بذار اینو درستش کنیم، این اینجوری که کار را نمیفته. بذار اینو بذاریم اینجا برای حفظ و کرامت شما. بله اینو عوضش کنیم، بعد دوباره بریم یه دونه از اینا انتخاب کنیم و این رو اینجا قرار بدهیم که قرار نمیگیره. نمیدونم چرا قرار نمیگیره، خلاصه که بامزه است. بذار ببینم. بذار اینم ببندیم.

0: حالا وصل نمیشه. هر روز یه داستان. بفهمه. بفهمه. صداتونو میشنوی. هلو.
1: درود بر شما. بفهمی.
0: درود بر شما. بفهمی. صداتون خوب نیست. صدای شما درست نیست. ارتباطتون درست نیست. ارتباطت درست نیست برادر. بهار بذاریم به موضوع برسیم. این موضوع مهمه. و اون اینی که استراتژی خامنه ای که من یه انقلابیم و در پی صدور انقلابش بود. همه هدفش این بودش که انقلابش رو به سراسر جهان واگذار کنه، واریز کنه. و برای خودش یه وظیفه میدید این رو که این پرچم رو حفظ کنه تا ظهور آقا و بعد این رو تحویل آقا بده. این همه استراتژیش بود. و در جانم به جزه بده ارزن تموشه. این با توجه به این تدبیر قرآنی که در 26 صفحه نامه به انگلیسی نوشته، همه حرفشون همینه که ما اسلام قرآن تدبیرش این است که آمریکا نابوده، اسرائیل محو می شود، ما پیروزیم، کاخ سفید و حسینیه می کنیم و الگوتون باید فقط ما باشیم. و در آمریکا اگر می بینیم مشکل هست اینه که ولی فقی نداره، باید ولی فقی درست کنه. بفهمی؟ بفهمید آیزم.
2: الو درود بر شما آقای بهبهانی.
0: درود بر شما. بفهمی؟
2: الو
0: جانم بگو عزیزم.
2: بله من داشتم عرض فرمایش شما رو گوش میکردم.
0: بله.
2: رسیدیم به یه جایی که شاه رو با خامنه‌ای مقایسه کردیم.
0: آقا ولمون کن، از نظر که تصمیمات رو بابا فراموش کن عزیزم. بابا ما دو ساعت هم یک ساعت و نیم حرف زدیم، تو فقط میخوای دوره را بندازیم وسط شاه و با خامنه‌ای. چه این حرف ها چیه میزنی؟ کی مقایسه کردم؟ من چیکاری کردم؟ چرا گوش نمیدید شما به حرف آدم؟ پیش دوست دارید فقط از دلش یه چیزایی برای خود در بیارید. یک ساعت و نیم حرف زدم، همینو شنیدی فقط شما؟ من کی مقایسه کردم؟
2: نه جناب بهبهانی عصبانی نشین.
0: چرا باید عصبانی بشم؟
2: نه قربونت برم، من همیشه فرمایش شما رو با دقت گوش میکنم و اصلا هم نه انتقاد، واقعا درست دارید میفرمایید. منتها گفتم شاه کسی که از جوونیش تو سوئیس تحصیل کرده بود، درس اقتصاد خونده بود،
0: اون اصلا یه موضوع دیگه است. اصلا اینجا موضوع ما نیست.
2: شما میدونید که مثلا ایشون مثلا میومد
0: ماکرو کار میکرد. این ماکرو باید باشه، این نباید بل. یه مدیر خوب وارد اینا نمیشود.
2: اون که 100%
0: خوی غلط بوده دیگه.
2: ببین اون که 100%
0: غلط
2: اصلا بود. شما خودتون بگم بهتر از من. انقلاب هایی که تو الان تو تاریخ رخ داده هیچ کدومش به راحتیه این ملتی که ما به این راحتی داشتیم زندگی میکردیم سیر شده بودیم، رفتیم گول آخوند خوردیم، گول چپ خوردیم، درسته؟
0: آره دیگه معلومه.
2: آره عرض من
0: هنوز هم داری گول میخوری.
2: عرض من این بود،
0: هنوز که بیدار نشدی که جانا. هنوز دنبال معامله بزرگه، هنوز گوش بده بوغا ببین چی میگه. معامله بزرگ یه ساعت دیگه حمله میکنه، اینا میرن، خودش خوش میشه میفته. اصلا اینطوری این نیستش که
2: آقا اینا جوکه قربونت برم.
0: جوکه که داره اجرا میشه دیگه. الان داره میگه ما دو راه بیشتر نداریم. بگو حرفاشونو گوش بده. میگه دیپلماسی فایده نداره، باید بریم جنگ کنیم تا پیروزی، جنگ تا پیروزی، بریم کاخ سفید رو بگیریم، تسخیر کنیم.
2: ببینید
0: این حرفا رو میزنه.
2: ببینید
0: بعد اون میگه دیپلماسی خوبه. میگه دیپلماسی کیه؟ میگه
2: شما خاطرتون هست بهتر از من،
0: یارو تاج زاده و اینا رو بیاریم دیپلماسی.
2: خب اینا رو همه رو کردن تو گونی دیگه، حالا یه چیزی میکنن. البته الان یه مقدار با این شبکه های اجتماعی اینا یه مقدار چیزا درس میکنه، ولی خیلی چیزا هستش که ما ها نمیدونیم. اینا قبول ندارین شما؟
0: چرا قبول ندارم؟
2: اینا هست دیگه، اینا که الان یه جاهایی فقط داره درز میکنه، ولی پشت پرده مسائل دیگه ایه. ترامپ هم که حالا درش واسه ما نسوخته، خودش هم گفته، ولی اینی که میگه مثلا من نابود میکنم فلان، از اون بر روبیو مثلا میاد میگه نمیدونم هخامنشی، از اون بر اینا جور دیگه صحبت میکنن. من اون هفته خدمت رو عرض کردم، گفتم نظر من اینا نابودی ایران رو میخوان، اینا اصلا که خودشون اسرائیلی باشن، نظر من اینه. و یعنی آدم میهن پرست که نمیاد اینجوری کشور رو فنا کنه. که وقت خود همین مصباح یزدی جدیدن دیدین چی گفته؟ جدیدن خیلی وقته، ملیت نداریم ما، اسلام نباید ملیت باشه. این حرف ایناست.
0: بهترس
2: بله این آقای بله قربونت برم، زنده باشی.
0: قربانشو مرمت آوازی. همه حرف همینه. میگه آمریکا رو باید از این منطقه بیرون کنیم. اصلا خودش داشت میرفت، خودش باید بره. تکلیفش اینه که یه ژاندارمی بذاری، یه پاسبانی بذاری که اختلاف شد پاسبانه اختلاف اینا رو حل کنه. همه حرف با سر همین یه جمله است. بفرم.
3: قرار سلام عرض کنم.
0: سلام از بنده است.
3: چرا بمانی؟ من پریشب خدمتتون زنگ زدم، صحبت با حضورتون صحبت کردم، فرمودین که من میتونم توی واتساپم آدرس بفرستم واسه آره. کتابه
0: آره.
3: فرستادم خدمتتون، هنوز ملاحظه نفرمودین.
0: نه میگاه میکنم عزیزم، من یه نفرم هزار تا چند تا کتاب برای دوستان در استرالیا و این ورور فرستادم، کتاب شما رو آدرس دادی برات حتما میفرستم. چش
3: قربونت برم، خیلی ممنونم.
0: قربونت برم، حق باشه. نگران نباش، حتما کتابت برات میفرستم. این داستان که این بانو داشت میگفت همه اطلاعاتتو داره، شما دیدی دیگه هنیه رو چجوری وسط تهرون زد، دیدی که بیارو خانواده جانی ها چجوری در میرفت از این سولاخ به اون سولاخ، چجوری با بچهش و فامیلش و همه رو با هم دود کرد رفت هوا. اشراف اطلاعات. بعد اینا نشستن یه مش آدم تحلیلای آبکی، جامعه یعنی من تو اون این اون دیگری، برو بپرس از نوت، از خواهرت، از برادرت، از بچت بپرسید، از بغل دستید بپرس. جامعه اینا رو باور ندارد. آدمی که دلاراست بشه نماز بخونه رو باور ندارد. این جامعه تغییر کرده، جهان عوض شده، نمیخرن. دین شیاپینگ از دل این نظام در نمیاد. اینا دنبال تدبیر قرآنی هن. اینا نون و برکت خدا میدونن، ولی آدم ها رو دسته دسته میکشن. از که نون زمین افتاده باشه ور میداره مارش میکنه، اینطوری میکنه، اینطوری میکنه. بعد جوونه رو در پای چوبه دا به عقد معشوقش، دوست دخترش، عشقش در میاره، در حالی که دخترم تو زندانه، براش جرم زندان بریدن، پسره رو تلفنی به عقد اون دیگری در میاره، بعد میاره بالای دار. اون وکیلی که این مراسم رو انجام داده رو دیروز رفتن گرفتن زندان کرد. وقت میگه بسم الله بسم الله بسم الله، تدبیر قرآنی. نمیخره، جامعه اینا رو نمیخره، جامعه ظریف رو نمیخره، روحانی رو نمیخره. دنبال دنگ شیاپینگ تو این نگرد، وجود نداره. ما گشتیم نبود، تو نیز نگرد. اگر قرار است آژانی ژاندارمی در منطقه باشه، اتحاد اسرائیل و ایران رها شده از چنگ این اراذل باشه. این تنها راه نجات جهان است که منطقه پرآشوب رو به ثبات برسونیم. حرفی که جیمی کارتر در شب سفرش به تهران در کاخ نیاوران ایستاد جلوی دوربین ها گفت، شما کشتی ثبات و امنیت رو در این دریای پر تلاطم داری هدایت میکنی. این باید اتفاق بیفته. وگرنه یه آدمی، شما نگاه کنید این اتفاق رو، یه از این آدمایی که به قول مارکو روبیو الله اکبر میگه، بعد دست به اسلحه میبره، کلی از همقطاران خودشو، 12-13 تا از همقطاران خودشو میکشه، در ارتش باید اعدام بشه، تیربارون میکنن. داستان ارتش تیربارونه، دادگاه صحرایی تیرباران، قانون ارتش. نه اینکه اینو بیاریم بذاریم ببریم نمیدونم HBO لایف پخش کنه، تو هم لایک کنی و شیر کنی و سابسکرایب یادت نره. خب این با داعش چه فرقی داره؟ داعش هم سر میبرید رو ویدیو میذاش لایف استریم، لایک و سابسکرایب یادت نره. تحت تأثیر دیگه. جهان رها شده، اینا گفت چی؟ گفت من خیک رو ول کردم، خیک منو ول نمیکنه. جهان رها شده از این حرفا، اینا هنوز در پی تدبیر قرآن هم. دیپلماسی باید بشه، دیپلماسی خیلی خوبه، از طریق دیپلماسی نه میدان، دیپلماسی میدان. جفتشون یه اراذلن، جفتشون یکیان. اینا تو سال 60 همه رو اشغال کردن، وزارت خارجه هم اشغال کردن. من اونجا نشسته بودم کنار محمود عظیم‌زاده، دویر دوم سفارت کنسولگری بود در منچستر، من تهران بودم، همه اینا رو برگرده بودن تهران، یه مش اوباشو فرستاده بودن بیرون. یادم میاد اون روزی که رفتم به کنسولگری گریه کردم. اونایی که تو منچستر زندگی میکنن حرف منو میفهمن. کنسولگری توی بهترین نقطه شهر تو آلبرت اسکوئر، یه ساختمون شیک درجه یک در اختیارش بود، بیرونشون کردن از اونجا، رفتن توی یه منطقه صنعتی کنار یه کانال لجن، یه ساختمون قرازه. از پله‌ها رفتن بالا بپرسن چه خبره، عظیم‌زاده گفت همه چی عوض شده، این آقا کنسول جدیده. ما دیدی پایین داشت طالاقانی مرده بود، داشتن یه ماشین رو تاج گل می زدن. گفتم اون یارو مرده با دمپایی و اینا زیر پیرنی گاره اون کنسوله. گذشت، ورق تحقیق کرد، حالا 2 سال بعد تهرانی. تو وزارت خارجه بودم، اومد یارو با قیافه نحسش که بله جناب رئیس جمهور خامنه ای رو می گفت، این علنگ در یک سفری که به کشورهای اروپای شرقی داره، یک شنبه میرسه به آلمان شرقی. باید شما ردیف کنی که رئیس جمهور آلمان شرقی ملاقات بده با جناب آقای خامنه‌ای رئیس جمهور. محمود عزیزم گفت آقا تعطیل، روز تعطیل که تعطیل، کسی ملاقات نمیده اونجا، کشور کمونیستی. گفت رئیس جمهور ما میاد، بعد تو بیورزی. همه رو بیرون کردن، پاسدارا رو گذاشتن. چه دیپلماسی با میدان، هر دوش یکی. بفهمه شما، ببخش خیلی رو خط موندی.
4: درود بر شما.
0: درود بر تو عزیزده جانم.
4: جناب بهبانی، میتونم یه پرانتز باز کنم؟
0: حتما در خدمت.
4: چون هیچ جا دیگه اجازه نمیدن بریم رو حرف بزنیم.
0: نه بابا، همیشه بیانیم.
4: از جریان آقای ثابتی و ساواک، من به عنوان یک شهروند ایرانی که در اون زمان زندگی میکردم، زندگی خوبی داشتم و اینایی که به عنوان تروریست و آدمکش و بمبگذار و پاسبان کش و سینما آتیش بزن تو زندان گرفته بود ساواک، و حالا اومدن بازخواهی میخوان بکنن، شکایت کنن. من از اینا شکایت دارم، کجا باید برم شکایت کنم؟
0: هر چی
4: تروریست و اینا هست باید برم، میخوام شکایت. چون من شوهرم رو اعدام کردن، بچه هم من و خودم بچه هم آواره شدیم تو دنیا و یک زندگی روز آرام نداریم. حالا من از دست اینا شکایت دارم. اسم این ستا رو از کجا میتونم به دست بیارم که این ستا که حالا اومدن جلو میخوان باج بگیرن و از همینا شکایت کنم؟
0: همین سوال همینه، اینا کیان که پنهانه؟ چه شاکیه که پنهانه؟
4: بله، شاکیه پنهانن و جالب اینه که پول میخوان بازگیری. کم آتیش زدن به مملکت و اینا تازه نمیانن بگن که ما از حقمون رو نمیدونن. پول
0: اینا. نه اینا راه به جایی نخواهند.
4: من زندگیمو باختم، زندگی خودم، بچه هامو باختم.
0: همتون
4: 47 سال آتیش گرفتی، وطنم رو ازم گرفتن.
0: درست.
4: من شکایت دارم از اینایی که تو زندان بودن به جرم تروریستی و به جرم همه این کارهای خلافکاری که کردن، باعث شد ساواک پا بذاره میون. و خب حالا میگن چه شکنجمون کرده. من حالا میخوام ببرم شون شکنجشون کنه.
0: نه اون فکری ولی من راهشون نمیشناسم، ولی اگه شما گفتیم امیدوارم بشنون و پاسخ بدن به شما.
4: خیلی ممنون.
0: ممنون ازت. مرسی که مطرح کردی. خیلی هم عالی بود که گفتی.
4: خدا حافظ.
0: بهار بگردم به موضوع، نتیجه بگیرم. استراتژی این آدم شکست خورده، مردم رو فقیر کرده، هیچ آینده ای هم نداره. یه قصه دروغ را انداختن به نام مقوا که پنهانه، و اون یکی 7 ساعت رفته از پشت نشسته. چرا پشت نشسته؟ اینا چیه میگید عصر امروز؟ این حرفا چیه میزنید؟ هیچکی این حرفا رو نمیخره. مرغ پخته خندش میگیره. جامعه این اوباش رو رد کرده، گذر کرده ازشون. اونجایی که گفت اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، شوخی که نمیکرد که. جلوی گلوله ایستاده بود این حرفا رو میزد. هیچ شوخی نمیکنه. اینا غیر قابل باورن. کی روحانی مکار روباه بنفش بهش میگه؟ روح جامعه است، نمیپذیره. قبولش نداره، هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. شما 100% در اشتباهی. آقای تاج‌زاده اصلا شخصیتی نیست که بتونه در مقام تحقیق دن شاپینگ ما بشه، که صاحب این فهم نیست. صاحب اصلا تو به من بگو این آقا مدتی معاون سیاسی وزارت کشور بوده، حاصل کارش مگه کشتار 78 نیست؟ چه سیاستی رو به کار برد که تو امروز بگی که با این سیاستمدار خوبیه، خیلی خوب عمل کرد؟ چنان که ما در مورد قانون سلطنه میگیم سیاستمدار خوبیه، آذربایجان رو از چنگ روسا نجات داد، فروغی مرد بزرگیه، ساعد خیلی آدم قویی بوده، در شرایطی که حکم میکرده در منطقه اسرائیل یک دولت فدرال تشکیل بشه، با اعلامیه بارفور نظرش رو عوض میکنه و میگه آقا ما دوفاکتو اسرائیل رو میپذیریم. اینا آثارشونه. شما بگو آثار آقای فلانکسک چیه؟ دوره ای که معاون سیاسی بوده. من کاری به اون دوره شست و زندان و نمیدونم تغییر از مجاهدین به مجاهد انقلاب اسلامی که خودش یه جنایت بزرگی است، به اونش اصلا کاری ندارم. به عنوان سیاسی، به عنوان آدمی که در دولت حضور داشته، سیاستمدار بوده، اثرش چیه؟ عباس آرام چه کرد؟ آقای خلدبری چه کرد؟ همش موجوده، همش معلومه. بحران وجود داشته. آسون بوده اون دوره؟ اوج جنگ سرد ما در کنار اتحاد جماهیر شوروی بودیم. بذار اینو هم بشنویم تا بفهمی. شاید خدا کنه بفهمی، خدا کنه بفهمی. اینو بشنو.
5: آهن در مقابل کالاهای ایران خریداری شد. آمریکایی‌ها به ایران ذوب‌آهن ندادن. ایران خیلی هوشیاری بالایی به کار برد. دکتر عالی‌خانی با تیمش اینا با شوروی قرارداد بستن و ذوب‌آهن تهاتر کردن با پودر رخشویی، کفش ملی، حوله برقلامه، تریکو، جوراب. ایران
0: این کار عالی‌خانیه. دوره‌ای که وزیر اقتصاد شد تحول ایجاد کرد، ایران ناسیونال اومد تو مملکت. اون یکی جنرال موتورز اومد تو مملکت. اینا کار بوده در کنار روسیه شوروی. هم لادا خریدیم هم فیات. بفرمایید.
6: الو
0: جانم.
6: سلام آقای بفرمانی.
0: سلام،
6: خوبین؟ خسته نباشید.
0: ممنون.
6: قربان شما. من یه مقدار دیر برنامه‌تون رو نگاه کردم، الان یک مقدار از قسمت اول رو گوش کردم و گفتید که محمد رضا شاه میخواست تو هر کاری دخالت بکنه. میتونم ازتون بپرسم که آقای بهبهانی؟
0: من هم حرفی نزدم عزیز من. شما چرا؟
6: شما برگشت گفتید.
0: من عزیزم گفتم یه آدمی در یه مدیر در کارهای مایکرو منیجمنت دخالت نمیکنه. اینا مایکروه. راجب مرخصی گروبان، نمیدونم عروسی گروبان، نباید بری وقت شاه رو بگیری. یک چیزی که معلوم تاریخ شما هم خیلی بچرخونی.
6: مرخصی گروهبان آقای بهبهانی، اگه میخواید چیز کنید مستند صحبت بکنید، یه مستند دلیل مستند بیارید. اما مرخصی گروهبان دست شاه نبودش.
0: همه اینا دست شاه. هر حرکتی بود. در ارتش صورت میگیره، هر جا به جایی که در ارتش صورت میگیره، هر ازدواجی که هر ارتشی میکنه شرف ارزی داشته.
6: آقای بهبهانی، من پدرم سرهنگ زرهی زمان شاه بودش.
0: خب باش،
6: من تمام عمرم توی پادگان چیز کردم و میدونم که همچین چیزی نبودش.
0: بسیار. اینجا شما سرهنگ بودی؟ دارید
6: چیز میکنید. شما من پدرم سرهنگ بودش.
0: پدرت بوده به تو چه ارتباطی داره؟ به
6: تو چه ارتباطی؟ پادگان زندگی میکردم.
0: خب باشه.
6: من پادگان بزرگ شدم.
0: خب باشه. اونجا چه ارتباطی به کار اداری داره؟
6: نه قربونتون بشم، نه هر کسی ازدواج میکرد شرفیابی چیز بشه، نه
0: شرفیابی نه
6: یکی
0: بزرگ شدی اونجا حداقل بین شرفیابی و شرف ارزی باید یه تعریفی بذاری دیگه. ممنونم از مرسی آقا جون، خیلی متشکرم. به موضوع برنامه ما ربطی نداره اینا، متشکرم. یه موضوعی بگی که مربوط به برنامه باشه، اینا که ربطی نداره. شما این همه حرف زدن، خیلی بابا شما بسته این، باز شو، بیدار شو. یارو اینجا نوشته چی؟ تلویزیون میهن شده جای تقی رحمانی. اصلا آدم از شماها شک میکنه و ایمان میاره که یه دستی در این پشت داره حرکت میکنه در تقابل با خواست جامعه. این همه چقدر شد؟ 1 ساعت و 40 دقیقه حرف زدم، هیچ شو نشنیدی؟ برو به کارت. با
5: خیلی صادرات خوبی داشت و خیلی جهش خوبی کرد در اون برخه زمان، و الان ذوب‌آهن اصفهان ما در اونجا حوله برقنامه سهیم هست، نسبت به پولش ما حوله دادیم و این خیلی تاریخ شیرین و قشنگ ماندگار در تاریخ حوله برقنامه هست و تمام کالاهایی که صادر میشد. من خودم میرفتم جرفا، لذت میبردم وقتی میدیدم که واگن قطار هر روز، یک قطار هر روز از ایران میرفت، چون ما جنسمونو در جرفا به قطارهای روسیه بارگیری میکردیم، اونا نمیتونستن بعد از جرفا بیان بیرون چون عرض چرخاشون 18 سانتیمتر بیشتر از چرخای ایران بود. ما کالا را با کامیون میبردیم و صبح که میرفتیم جرفا چه لذت میبردیم. تریکو بود، کفش ملی بود، پودر رخشویی بود، بعد مال آقای شکلات شیرنی بود، خسرو شاهی ها مینو بود، اصلا واگون واگون مینو میرفت شوروی. و ساعت 3 میرفت پل آهنی، از پل آهنی که رد میشد اسناد و مهر میکردن میدادن به ما، روز بعدش بانک ایران و روس به ما پول و نقد میداد. ما به اونا قیمت دلاری داده بودیم ولی کسی دلار لازم نداشت، اصلا کسی دلار مصرف نمیکرد. ما ریالمونو میگرفتیم، هر واگن حوله 33,000 دلار حوله جا میگیره. ما هر هفته یه واگن صادر، خیلی لذت بخش بود.
0: این میگن سیاست، اینو میگن کیاست. شما نشون بده در این دوره، چه دوره خاتمی چه دوره رفسنجانی، که بیشترین رشد اقتصادی رو داشته چنین سیاست هایی رو پیشه کرد. نکرده بودن که قتل، غارت، جنایت، ترور. برید ببینید که چقدر آدم تو خارج کشور کشتن. بی خودی رگ گردنت نزنه بالا، از من مدرک نخواه، من اینجا نشستم به تو مدرک ارائه کنم. شما پدرت ارتش بوده؟ خدا رو شکر. شما فرزند یه ارتشی بودی که در خونه های سازمانی ارتش زندگی میکردی. خیر کن. پدر شما که مسائل اداره شو نمیاره تو خونه با شما میگفته، سر سفره غذا با شما مطرح میکرده؟ نگید دو، نکنید. این حمایت ها خوب نیست. من دارم راجع به استراتژی یه آدم چوله‌ای دارم حرف میزنم به نام سید علی خامنه‌ای. تو در تداوم این موضوع، در تداوم این که آدما میگن که بازار آزاد درست کنیم مثل چین کرده ما هم میکنیم، بیا راجع به اینا با هم حرف بزن، بیا بگو اینا را من میتونم بهش اضافه کنم. وضع مردم رو نگاه کن، داخل کشور رو ببین، ببین مردم در چه فلاکتی دارن به سر میبرن. شما اینجا در فکر چی هستی؟ چه کمکی میتونی بکنی به این مردم؟ من 26 ساله اینجا ایستادم، دارم این حرفا رو میزنم. سرما، گرما، موقعی که این مسائل باب نبود، من در واشنگتن تظاهرات منتقل کردم جلوی سفارت. یه آدمی مثل دکتر گنجی یا شخصیتی مثل داریوش همایون تقدیر میکرد کار منو. خسروی زندیات، خسروی اکمل،

هم نهیم به مه و میهن خودمون از این ورطه بیرون بکشیم، از اینکه رویا به بافیم و پیغمبرگونه به قضایا نگاه کنیم و اینا. نه، زنده موجود حی، یارو کار زشتی کرده، باید تیربارون بشه، 100% باید تیربارون بشه. اما اینکه بیایم اینو لایو استریم کنیم مردم دنیا ببینن، خب این کار داعشه، این کار خوب نیست که. بیا بگو نه شما مخالف ترامپی، این چه ربطی داره اصلا به هم دیگه؟ حرفاتون همه از این دسته. کمک کنیم به هم دیگه، یار باشیم با هم دیگه، بیستیم جلوی این اراذل، سعی کنیم که روشن روشن تنویر نور بتابونیم، نه تشویش ایجاد کنیم. به هر حال این حرکتی است که داره به یه سمت و سوی دیگه میره. باید با هم دیگه کمک کنیم، به مردممون بگیم که اینها ما شما رو نمیپذیریم. آدمی که داغ زده اینجاش، ریش گذاشته، والا دوره محمد رضا شاه هم مسلمون بودن، نماز میخوندن، حج میرفتن، کربلا میرفتن، همه این کارا رو میکرد. ولی این اوباش بازی ها رو در نمی آوردن که وسط اداره مثل قد قامت صلا نماز بخون، که این کارا رو میکردن. رابطه مردم، آدما با خداشون، با باوراشون ربطی به عموم جامعه نداره که. یه آدمی بود تفکرات کودکانه ابلهانه ای داشت تحت عنوان من انقلابیم، در شرایطی این حرفا رو میزد که دوران انقلابات تموم شده، اونا گذشته، اون نگاه چریک شهری، چریک روستا، اینا تموم شده، دورش دوره قیام‌های جمعیه، یه دوره دیگه است. و هنوز توی این اوهام به سر می بود. خدا از زبان من گفت، چه کلام شیوا هم گفت، تو قرآنش نوشته، هر چی تو بگی میگه تو قرآن نوشته. بابا این قرآن مگه چند صفحه است؟ تمام این ادیان رو میبینی هیچ کدامشون توسط اون پیغمبره تدوین نشد. مسیحیت که جمعیت عظیمی پیرو داره، 400 سال بعد از اینکه رفته مرده پوسیده همه چی تموم شده، در مبارزات بردگان مثل جنبش اسپارتاکوس و غیره، در زندانها میگفتن یه آدمی بود در ناظریه، در ناصریه، این در مقابل رومی ها میستاد، این حرفا رو میزد، اینجوری میگفت 400 سال بعدش. اسلام هم همینه. بعدن که حکومتشون مستقر شد، به فکر افتادن که اینا رو بنویسن، جمع کنن. هر کی یه جایی بود، یه تیکش اینجا شنیده بود، یکی اونجا شنیده بود، حالا سالها گذشته که یادشه. برای همین میبینی توش تناقضه. اونایی که اهل این کارن میان میگن آقا اینا ضد و نقیض نیستن، اینا یه تعریف دیگه دارن، هیچ تعریفی ندارن، زد و نقیزن.

نه. من هیچ کدوم این حرفایی که اینا میزنن رو نمیخرم. و مردم میهنم هم نمیخرم. رفتارشون، کردارشون، گفتارشون مملو از این حرف هست. یه عده جوون رو دوباره گرفتن بدون اینکه وکیل داشته باشن. اصلا تکلیفشون معلوم باشه که کی به کیه، چی به چیه. بذار اینم بخونیم و بریم، مهمه. دفتر شاهزاده پیام دادن فرمودن که حمله هولناک روز گذشته به فرودگاه ملک خالد در امروز هم حمله کردن. آخه امروز که یه شنبه است هم حمله کردن دوباره. تازه ترین گواه آن است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. این رژیم از سال 57 تا کنون چه به صورت مستقیم چه از طریق نیروهای نیابتی خود علیه پادشاه عربستان سعودی جنگ افروزی کرده و در پی ایجاد بی ثباتی بوده. ویدیوشو دیدی؟ گذاشتم، اگه ندیدی دوباره ببین. جان باختن شماری از مردم در این حمله تروریستی را به ملک سلمان، ولیعهد محمد بن سلمان و مردم عربستان سعودی تسلیت میگوید. حوثی ها و کارزار آشوب آفرینی آنان زمانی پایان خواهد یا که ایران آزاد شود و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود. نه تنها دو کشور، تمام کشورهای جهان با ایران روابط حسنه داشتن. میشه اونو برگردونی؟ اما نه با اینا، نه با ظریف و روحانی و تاج‌زاده و این اوباش. اینا دستشون در خون مردمه. اینا در جنایت سالهای 60 دست داشتن. اینا در آوارگی مردم دست داشتن. بیا اینا رو بگو. بیست قام و قالم، بیست و بگو. بها از این که یه شنبه تو در اختیار ما گذاشتی و با ما همراهی کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانت معرفی کن. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. من چند جلدی از این کتاب ها باقی مونده. من کتاب ها رو شخصا از خانم دقیقیان پول دادم خریدم. کتاب خوبیست، کمکت میکنه روشن بشی. کشور فلسطینی وجود نداشته. هرگز پدیده‌ای به عنوان کشور فلسطین در هیچ کجا ثبت نشده. سرزمینی بوده، یه آدمی به عنوان تئودور هرسل پیدا شد، یه تئوری آورد که آقا ما آواره ایم، باید سرزمین خودمون رو داشته باشیم. این تئوری هرسله، صهیون. برای اینکه بفهمی خوبه. نصر روانی داره، بگیر و بخوان. متشکرم. حمایت مالی یادت نره. متشکرم، مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: خیلی جالبه که بسیاری از هنرمندان میبینیم که میگن بله خب همه جا هست، خب بله یه جاهایی یه چیزایی اینا، و کمک میکنن به بودن اون چی که الان هست. و البته امتیازاتی هم شاید میگیرن، من نمیدونم چجوری این داستان، ولی غیر قابل توجیهه عقب ماندگی و عاشق عقب ماندگی خود بودن، عاشق اشتباهات خود بودن غیر قابل بخششه. این همه دروغ قابل تحمل نیست، به خصوص وقتی در اطراف خودم باشه، و به خصوص وقتی همکارهای نزدیکم باشن، و به خصوص کسانی که من فکر میکردم قراره که این جامعه رو عوض کنن، بهتر کنن و غیره، و دارن همکاری میکنن با ویرانی اون مملکت.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

تصور کنید پدر بزرگتون یکی از مشهورترین روحانی های مذهبی تاریخ معاصر ایران باشه. بعد پدر شما درست در نقطه مقابل پدر بزرگ شما قرار بگیره و تازه خودتون چند دهه بعد به یکی از مهمترین چهره های حزب کمونیست ایران تبدیل بشید. چی شد؟ این داستان عجیب داستان سه نسل از یه خانواده است. شیخ فضل الله نوری، پسرش مهدی نوری و نوش نورالدین کیانوری. نسل اول شیخ فضل الله نوری بود، روحانی پرنفوذ عصر مشروطه. شیخ فضل الله اولش با جنبش مشروطه همراه بود، اما بعد اومد گفت که نه، ما مشروطه خالی نمیخوایم، ما مشروطه مشروعه میخوایم. یعنی قانونگذاری و نظام سیاسی باید با شریعت سازگار باشه و قوانین مجلس باید زیر نظر فقها قرار بگیره. از اونجا به بعد شیخ فضل الله در جبهه مخالفای مشروطه و در کنار محمد علی شاه قاجار قرار گرفت. تقابل شیخ فضل الله نوری با مشروطه خواهان سرانجام به جایی رسید که بعد از فتح تهران به دست مشروطه خواهان، شیخ فضل الله نوری محاکمه و در میدون توپخانه تهران به دار آویخته شد. اما بخش عجیب داستان نسل بعدی این خانواده است. مهدی نوری، پسر شیخ فضل الله نوری، راه سیاسی پدرش رو ادامه نداد. برخلاف پدر، اون از مشروطه خواهان بود. یعنی شکاف فکری بین پدر و پسر اونقدر عمیق شده بود که اونو عملا در دو سمت یکی از بزرگترین نزاع‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران قرار گرفته بودن. اما این چرخش فکری در نسل سوم حتی عجیب‌تر هم شد. 6 ماه بعد از مرگ مهدی نوری، پسرش نورالدین کیانوری هم به دنیا آمد. همون کودکی که سالها بعد در آلمان تحصیل کرد، به حزب توده ملحق شد و سرانجام شد دبیر اول حزب توده ایران. یعنی شد رئیس مهمترین تشکیلات کمونیستی تاریخ معاصر کشور. حالا این سه تا نسل رو بذاریم کنار هم. پدر بزرگ روحانی به شدت مذهبی مدافع شرع و مخالف مشروطه، پسر مشروطه خواه و منتقد مسیر سیاسی پدر، و نوه از رهبران حزب توده و معتقد به مارکسیسم. 3 نسل از یک خانواده، اما 3 جهان فکری بسیار متفاوت.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رب دانشور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: صدای منو دارید جناب دارابی؟
0: بله قربان، بفرمایید.
1: یه مقدار خارج شدم، عذرخواهم. درود بر شما دوستان عزیز، در 442 برنامه این هفته مهستان با عنوان پرسشی آیا لحظه تغییر نزدیک است، آقای ناصر اعتمادی سخنران امروز هستم. برای تهیه مقدماتی این سخنرانی به مقاله ای از ایشان با عنوان لحظه تصمیم نزدیک می شود مراجعه کردم. در این مقاله که اگر اشتباه نکنم در اطلاعات پونت نت و همینطور در گویا نیوز وجود دارد، آقای اعتمادی به توضیح 3 عامل پرداختند. یکم، فرسایش و کم اثر شدن اهرم فشار جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز. دوم، محاسبات آمریکا زیر تأثیر انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر. و سوم، نقش جامعه ایران و احتمال بازگشت اعتراضات جمعی در تعیین سرنوشت نهایی رژیم اسلامی. به گمان من در بخش آخری مقاله که اهمیت زیادی دارد، 2 نکته مهم مطرح می شود. یکی این که نارضایتی از جمهوری اسلامی لزوماً به سقوط آن منجر نمی شود و دیگر آن که سقوط جمهوری اسلامی لزوماً به دموکراسی منجر نمی شود. حال با توجه به آنچه که در متن مقاله آمده است و احتمالاً ایشان امروز به تحلیل آن خواهند پرداخت، به طرح چند پرسش که در ذهن من خواننده این مقاله شکل گرفته است می پردازم که اگر صلاح بدانند با آنها پاسخ خواهند داد. 1. آیا نارضایتی اجتماعی و بازگشت احتمالی اعتراضات بدون وجود یک نیروی سیاسی سازمان یافته می تواند به تغییر نظام سیاسی منجر شود؟ 2. چه نیرویی قرار است نارضایتی جامعه را به اراده سیاسی برای گذار جمهوری اسلامی تبدیل کند و در صورت سقوط حکومت چه نیرویی مسئولیت هدایت فرایند انتقال قدرت و جلوگیری از خلأ سیاسی را بر عهده خواهد گرفت؟ و 3. اگر قرار است گذار به دموکراسی هدف باشد، چرا بحث درباره نیروی سیاسی سازمان یافته و سازوکار هدایت پروسه گذار جایگاه محوری در تحلیل شما ندارد؟ قبل از اینکه میکروفون را خدمت سخنران محترم بدهم، لازم است به این نکته اشاره کنم که مهستان در تیوله جندیشه سیاسی حزبی گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب اعتمادی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و پاسخهاشان وقت می گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز توسط با هماهنگی و توسط جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از رسانه‌های اینترنتی و بخصوص از به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی یا تلویزیون میهن پخش می‌شود. جناب آقای اعتمادی، با تشکر از حضور شما در این نشست، میکروفون در اختیار شماست، در خدمت.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت سایر دوستانی که در هر کجا هستند در این گفتگو شرکت دارند، حضور دارند. آقای دانشور، عرضم به حضورتون پیش از هر چیز مطلبی که خب شما به اون اشاره کردید، آیا لحظه تصمیم گیری درباره حکومت ایران نزدیکه؟ عنوان گفتگوی امشب ما هم هست در صفحه اینترنتی شخصی که به تازگی دایر کردم تحت عنوان نظر آنالیسیس به زبانهای فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر شده و خب در دیگر جاها هم به نظر میرسه منتشر شده. من تلاش میکنم در واقع نکاتی که خب در اون مقاله آمده دیگه اینجا تکرار نکنم و از حوصله دوستان در حقیقت سوء استفاده نکنم و به کوتاهی در حقیقت در پاسخ به پرسش های مهمی که شما طرح کردید تا اونجایی که برایم مقدور باشه توضیحاتی بگم و بعد خب البته گفتگو ادامه خواهد داشت. ببینید، آنچه که مد نظر بنده هست اینی که جنگ فعلی، بحران در حقیقت جمهوری اسلامی عملا به مرحله رسیده که دیگه نمیشه برای پایان دادن به این بحران و جنگ تا زمان نامحدودی منتظر بود و صبر کرد از طرف همه کس. اون چه در حقیقت امروز داره در منطقه ما، در نه فقط خلیج فارس بلکه در خاورمیانه میگذره، فقط و فقط رویاروی نظامی بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف و رژیم ایران از طرف دیگر نیستش. آثار جنگ الان از مرزهای منطقه گذشته و اقتصاد بسیاری از کشورها، حتی کشورهای پیشرفته صنعتی در جهان و اروپا رو هم تحت شعای خودش قرار داده. اختلال در صادرات نفت و گاز از منطقه تنگه هرمز خلیج فارس، افزایش هزینه های حمل و نقل و تجارت در نتیجه این بحرانی که به وجود اومده و پیامدهای اونها برای زندگی مردمان بسیاری در کشورهای مختلف، ادامه وضع عادی رو دشوار کرده، هم برای مردم و هم برای دولت‌ها که در جوامع خود آزاد ناگزیرن اداره امور کشور رو بر عهده بگیرن. همه جا خب جمهوری اسلامی نیست. الان در حقیقت نه تنها طرف‌های درگیر در این جنگ و بحران، بلکه قدرت‌هایی که منافع اقتصادی و امنیتی اونها از این جنگ و بحران آسیب دیده، همگی به شکلی از اشکال خواستار راهی برای خروج از این بحران هستن. اما خب مسئله یا پرسش اصلی اینه که چه راهی و خب به سود چه کسانی. پایان جنگ برای همه طرف ها واقعیت امر اینه که معنای یکسانی نداره. دولت آقای ترامپ ممکنه به توافقی با همین رژیم رضایت بده که خطر هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی براش در اولویته، یعنی اگر بتونه که این دو خطر رو کاهش بده، دولت آقای ترامپ بارها هم اعلام کرده از اون راضی خواهد بود. همینطور اگر بشه راه‌های انتقال انرژی از تنگه هرمز رو، خب که پیش از این به این صورت تحت تهدید نبود، دوباره امن بکنه، براش قابل قبول خواهد بود. حتی دولت اسرائیل هم ممکنه چنین توافقی رو برای تأمین امنیت خودش کافی بدونه، اما با لحاظ شروط دیگه. کشورهای منطقه هم، کشورهای عرب خلیج فارس، با وجود اختلاف منافعشون خب نگران پیامدهای ادامه این وضع هستند. چین و اروپا بیش از هر زمان خواستار بازگشت ثبات به تجارت و بازار انرژی هم توی این منطقه. بنابراین حتی اگر این دولت ها بر سر ضرورت پایان دادن به بحران به تفاهم برسن، هیچ دلیلی وجود نداره که بر سر آینده جمهوری اسلامی هم توافق داشته باشن. در این بین اما مسئله‌ای که وجود داره عبارت از این که نمیشه در واقع این توافق رو با اون چیزی که مد نظر مردم ایران میتونه باشه و هست یکی پنداش، و اون عبارت از رابطه جمهوری اسلامی با جامعه ایران، با مردم ایرانه. بحران جاری همه میدونیم بسیار پیشتر از جنگ کنونی در جامعه ایران آغاز شده بود. جمهوری اسلامی طی 47 سال با جامعه روبرو بوده که پیوسته خب تغییر کرده. این جامعه، بخش بزرگی از این جامعه، اکثریت بزرگش دیگه حاضر نیستن اقتدار سیاسی و مذهبی یک حکومت خودکامه دینی رو بپذیرن. حکومت اسلامی هم نتونسته البته تو این بیش از 4 دهه قریب نیم قرن به این تحولات و دگرگونی ها در جامعه ایران پاسخ بده. دلتش هم خب روشنه، پذیرش خواسته های اساسی جامعه از آزادی های فردی و اجتماعی تا حق به تعیین سرنوشت سیاسی، همگی مستلزم محدود کردن اختیارات نهادهایی است که خب قدرت رو در ایران در دست دارن و با این اتکا و در واقع تونستن به قارت یک کشور ثروتمند طی این نیم قرن مشغول باشن. یک نمونه در واقع بارزش هم بدون اینکه وارد جزئیات بشم اظهارات آقای میرسلیم بود در روزهای گذشته که اعلام کرد عملا ایران با همه ثروت‌ها و امکاناتش در واقع متعلق به مردم ایران نیست و با استناد به یک اصطلاح فقهی اینها انفال، در حقیقت اینها متعلق به ولی امر مسلمین و حکومت اسلامیه و به قول یک ناظر سیاسی توجیه ایدئولوژیک در حقیقت درست کردن برای غارت ایران. بنابراین میخوام بگم که جنگ این تعارضات رو پدید نیاورده، اما شرایط ادامه این تعارضاتی که در جامعه ایران هست رو عمیقا تحت تاثیر قرار داده و تغییر داده. جمهوری اسلامی تا پیش از این جنگ تونسته بود بحران‌های داخلی و خارجی خودش رو، البته با هزینه‌های گزاف و تحمیل اونها به جامعه ایران، به مردم ایران مهار بکنه. اعتراض‌های مردم رو خب شدیداً سرکوب می‌کرده. نقطه اوجش سرکوب و کشتار خونین اسفند ماه گذشته است. بار ناکارآمدی و فساد اقتصادی رو دائما رو دوش جامعه گذاشته و تلاش کرده که با گسترش نفوذ نظامی در منطقه خطر جنگ مستقیم رو از مرزهای ایران علیه نظام اسلامی دور نگه داره. الان اما روشن شده که این راهبرد حکومت نتونسته امنیت خود حکومت رو تضمین بکنه. یعنی اون چیزی که این دو سلسله جنگ ماهای اخیر نشون داده همینه. جمهوری اسلامی الان برای حفظ موقعیت نظامی و ادامه حکومت به منابع بیشتری نیاز داره، درست در زمانی که اقتصاد کشور توان کمتری برای تامین این هزینه های در واقع کمرشکن داره، به ویژه با تحریم های جدیدی که ایالات متحده آمریکا محاصره دریایی که وضع کرده علیه حکومت اسلامی. تو چنین وضعی حکومت ایران با دشواری تازه‌ای روبرو شده. ادامه رویاروی خارجی با آمریکا میتونه امکانات اقتصادی و نظامی این حکومت رو بیشتر از گذشته فرسوده بکنه. عقب نشینی دیگه آسون نیست. سیاست‌هایی که اکنون باید درباره تغییر اونها تصمیم بگیره طی دهه‌ها با قدرت و منافع نهادهای اصلی حکومت پیوند خورده و اینا جزء موانع اصلی این حکومت به شمار می‌رود. به ویژه برای سپاه پاسداران سیاست منطقه جمهوری اسلامی تنها مسئله دفاعی نبوده، در حقیقت یکی از سرچشمه‌های نفوذ سیاسی و اقتصادی این نیرو بوده که الان دست بالا رو بعد از کشته شدن خامنه‌ای و دیگر مقامات ارشد امنیتی نظامی و سیاسی کشور در 28 فوریه گذشته پیدا کرده. با این همه نمیشه تصور کرد که جمهوری اسلامی ناگزیر به سقوط. یعنی اینها همه عوامل بحران‌های کمرشکنیه، اما فی نفسه به معنای علت کافی برای سقوط این حکومت فعلا در حال حاضر نیست. این حکومت ممکنه با پذیرفتن امتیازهایی در خارج از فشارها علیه خودش کم بکنه، فرصت تازه‌ای برای حفظ قدرت پیدا بکنه. بار اول هم نیست، سال هاست این کارها رو کرده. اینها تونستن 23-24 سال فقط سر مسئله اتمی دنیا رو سر بگردونن و عاقبت با یک توافق در سال 2015 برای خودشون وقت بخرن. الان که داریم با فاصله نگاه میکنیم 30 سال از دوم خرداد 1376 گذشته. نتیجه چه بود؟ این در واقع تمهید باعث شد که تا امروز 30 سال دست کم به عمر جمهوری اسلامی ایران اضافه بشه. رژیمی که از روز اول در واقع با بحران‌های پی در پی یا عمیق و ساختاری روبرو باشه. در واقع توافقی که به جنگ بتونه پایان بده به جمهوری اسلامی امکان میده منابع خودش رو بازسازی بکنه و سرکوب داخلی رو خب مجدداً مثل گذشته ادامه بده یا از سر بگیره. چنین خب نتیجه برای دولت‌هایی که پیش از هر چیز خواهان پایان جنگ و بازگشت آرامش به منطقه هن ممکنه پذیرفتنی باشه، اما خب برای مردم ایران به معنای ادامه این وضع و این وضع از منظر مردم ایران پذیرفتنی نیست. در بنابراین اینجاست که میخوام عرض بکنم که پرسش از لحظه تصمیم گیری معنای واقعی خودش رو شاید بتونه پیدا بکنه. تا امروز مردم ایران در تصمیم هایی که به آغاز و ادامه جنگ کنونی انجام میده هیچ نقشی نداشتن. تمام اینها سیاست های شخص علی خامنه‌ای، فرماندهان به اصطلاح گمارده شده از سوی او و مطیع او بودن و برخلاف منافع ملی مردم ایران عمل کردن و نتیجهش هم وضعیت کنونی شده. جمهوری اسلامی از جانب اون وقت مردمی وارد این جنگ فعلی شده، این رویاروی کنونی شده که بخش بزرگی، اکثریت بزرگی از همین مردم نه سیاست‌های این حکومت رو میپذیرن امروز و نه خودشون رو در تصمیم‌های سیاسی اون به نحوی از آنها حتی شریک میدونن. آمریکا و اسرائیل هم خب اهداف خودشون رو بر اساس منافع خودشون و محاسبات خودشون در این جنگ دنبال کردند و میکنند. در این بین ما مردم ایران پیش از همه آن وقت پیامدهای همین جنگ رو تحمل میکنند بیان که هنوز بتونن در تعیین مسیر، در تعیین سرنوشت خودشون اختیار لازم رو داشته باشن. اما واقعیت امر رو شاید بشه در این پرسش خلاصه کرد. خب این وضعیت تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه؟ آیا قرار تا پایان این بحران همین وضع بی سرانجام ادامه پیدا بکنه؟ خب پاسخ ساده اینی که خب نلزوم. همونطور که جنگ میتونه محاسبات حکومت ایران و قدرت‌های خارجی رو تغییر بده، به گمان من تحولات سیاسی در جامعه ایران هم میتونه بر تصمیم‌های هم حکومت ایران و هم قدرت‌های خارجی که با این حکومت الان درگیر نظامی هستن اثر بذاره. مسئله اینه که اون وقت مردم ایران چطور میتونه خواست گسترده خودشون رو برای تغییر حکومت به نیروی سیاسی تبدیل بکنن که این نیروی سیاسی اون وقت بتونه دیگران رو ناگزیر بکنه که نقش مردم ایران رو در تعیین تحولات آینده بپذیرن و به اون تمکین بکنن. تا زمانی که جمهوری اسلامی تنها قدرت سازمان یافته ایران تو صحنه اون وقت باشه، دولت‌های خارجی هم ناچارن درباره چه جنگ چه صلح عمدتا با همین حکومت منفور گفتگو بکنن، کمون که میبینیم دارن میکنن. آقای عراقچی، آقای پزشکیان مخاطبان به اصطلاح اصلی دولت کنونی دولت آمریکا و حتی کشورهای دیگه‌ای هستن که در این جنگ درگیر نیستن. حتی اگر به این نتیجه همین دولت‌ها برسن که جمهوری اسلامی سرچشمه اصلی بی‌ثباتی منطقه است، که خب به این نتیجه رسیدن و می‌بینن، سال‌هاست دارن می‌بینن، ممکنه باز از بیم پیامدهای سقوط این حکومت متزلزل حفظ حکومتی ضعیف‌تر رو برای در واقع نسبت به آینده نامعلوم همچنان ترجیح بدن، یعنی همون سیاستی که تاکنون دنبال کردن. اما این محاسبه به گمان من زمانی اون وقت میتونه تغییر بکنه که در برابر جمهوری اسلامی یک نیروی سیاسی دیگه‌ای با پشتیبانی اجتماعی و توانایی روشن برای اداره دوران گذار پسا جمهوری اسلامی در حقیقت و در عمل وجود داشته باشه. در این صورت مسئله ایران اون وقت دیگه به انتخاب میان توافق جهان با جمهوری اسلامی و ادامه جنگ با جمهوری اسلامی محدود نخواهد بود. امکان تغییر سیاسی از درون جامعه به یکی از عواملی تبدیل میشه که اون وقت دولت های خارجی باید در محاسبات خودشون در نظر بگیرندش. واضح اما که چنین نیروی رو هم نمیشه با صدور بیانیه یا حتی گرد آوردن نام چند سازمان و شخصیت سیاسی یه شبه به وجود آورد. مشکل مخالفان جمهوری اسلامی کمبود اعلام مخالفت نیست. مسئله اینه که مخالفت گسترده اجتماعی هنوز به همکاری سیاسی پایدار میان آحاد گرایشات مهم و تاثیرگذار مخالف جمهوری اسلامی منجر نشده. یعنی همکاری که بتونه در شرایط بحرانی تصمیم بگیره و مسئولیت تصمیم ها رو بپذیره و بتونه در ادامه به مخاطب جامعه جهانی در تعیین سویه ها سرنوشت سیاسی جامعه ایران تبدیل بشه. برای برطرف کردن اون وقت این کم بود، نباید در انتظار توافق کامل همه مخالفان بود. هیچ جنبش بزرگی در تاریخ به توافق با توافق همه آحادش بر سر همه مسائل هرگز آغاز نشده. معمولا شخصیت ها یا جریان هایی که از پیش شناخته شدن اثرگذارن و توان جلب حمایت دارن به کانون گرد آمدن نیروهای دیگه تبدیل میشن. اون چه اهمیت داره؟ نه یکسان بودن عقاید اون وقتی نیروها، بلکه توانایی اونها برای همکاری بر سر اهداف و یا هدف مشترکه که سرنوشت مشترک ایرانیان رو در لحظه کنونی رقم میزنه. و خب این کمبود رو ما در حقیقت در بین مخالفان جمهوری اسلامی میبینیم و به یکی از عوامل بازدارنده خروج جامعه ایران از بغرنج کنونی هم تبدیل شده. در ایران امروز نمیشه بازه نقش رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی رو در میان مخالفان جمهوری اسلامی نادیده گرفت. شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیونه و حمایت از او در بخشی از اعتراض‌های داخلی کشور، به ویژه اعتراض‌های در واقع اسفند ماه گذشته، عملاً برای همه آشکار شد، حتی برای مخالفان ایشون. اما در این حال جایگاه سیاسی یک شخصیت اثرگذاری نظیر شاهزاده رضا پهلوی رو نباید در این حال با توافق همه جامعه، همه آحاد جامعه بر سر رهبری او یا شکل حکومت آینده یکسان شمرد. پرسش مهمتر وقت به گمان من اینه که آیا چنین جایگاهی میتونه زمینه همکاری میون نیروهای گسترده تر رو فراهم بکنه یا و با وجود اختلاف نظر درباره آینده سیاسی کشور در مخالفت با جمهوری اسلامی به هم برسونه. این پرسش به نظر من درباره هر چهره یا جریان دیگه مطرحه. من نمیخوام اینجا وارد بحث در مورد یک شخصیت خاص بشم. رهبری سیاسی زمانی میتونه نقشی فراتر از هواداران مستقیم خودش پیدا بکنه که دیگر نیروها هم بتونن بدون کنار گذاشتن عقایدشون با او وارد همکاری بشن. وجود یک چهره محوری نظیر شاهزاده رضا پهلوی لزوماً مانع چنین همکاری نیست. بالعکس، همونطور که شناخته شدگی و برخورداری از هواداران فراوان به تنهایی برای هدایت یک جنبش سیاسی که قصد داره یک نظام استبدادی نظیر جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه و گذار به دموکراسی در جامعه ایران رو بسترش رو فراهم بکنه، تو وضعیت حاضر اهمیت این مسئله به نظر من بیش از هر زمان دیگه‌ای بارز. مخالفان جمهوری اسلامی برای همکاری بر سر تغییر حکومت لازم نیست از پیش درباره همه چیز، جمهوری یا پادشاهی بودن نظام آینده، به توافق برسن. تعیین شکل نظام آینده در درجه اول حق مردم ایرانه و تنها در شرایط آزادی سیاسی میشه در واقع به اون پاسخ داد. اون چه اما امروز میتونه نیروهای متفاوت رو به یکدیگر نزدیک بکنه، پذیرش همین حق و همکاری برای در واقع فراهم کردن بستر و شرایط اعمال این حق همگانی. با این حال اتحاد سیاسی هم بدون پیوند با جامعه درون راه به جایی نمیبره. نیروهای خارج از کشور با همه امکانات رسانه‌ای و ارتباطی قابل توجه خودشون نمیتونن جای نیروهای معترض داخل ایران رو بگیرن، به ویژه اینکه صحنه نبرد سرنوشت ساز در واقع جامعه ایرانه. در مقابل سرکوب و محدودیت های گسترده در داخل کشور هم امکان فعالیت آزاد سیاسی رو به شدت برای نیروهای فعال و اثرگذار کاهش داده. به همین خاطر به گمان من همکاری میون این دو بخش هم در داخل و هم خارج اهمیت اساسی داره برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و تسهیل روند گذار به دموکراسی در ایران. چنین همکاری باید بر شناخت موقعیت متفاوت این دو نیرو استوار باشه، نه رقابت بر سر اینکه احتمالاً چه کسی بیش از دیگری حق سخن گفتن داره یا حق سخن گفتن به نام مردم یا به نیابت از مردم رو داره. در این حال نیروهای مخالف هم باید بتونن به نگرانی دیگری پاسخ بدن. اگر جمهوری اسلامی پایان پیدا بکنه چه بر سر کشور خواهد اومد؟ این پرسش رو به گمان من نمیشه با وعده‌های کلی درباره آزادی و دموکراسی کنار گذاشت و این از جمله نکاتی بودش که من تلاش کردم در یکی دو مطلبی که اخیراً منتشر کردم و شما بهش اشاره فرمودید بپردازم. جامعه‌ای که پیامدهای جنگ، بحران اقتصادی و سرکوب رو تحمل کرده حق داره بدونه چگونه میشه از فروپاشی خدمات عمومی، گسترش ناامنی و از آغاز کشمکشی احتمالی و تازه بر سر قدرت در صورت سقوط جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. پاسخ اون وقت به این دست از نگرانی ها مستلزم این نیست که از امروز تمام جزئیات نظام آینده معلوم باشه، اما از امروز باید روشن باشه که قدرت موقت پس از جمهوری اسلامی چگونه محدود خواهد شد، نهادهای ضروری کشور چگونه به کار خودشون ادامه خواهند داد و مردم قرار از چه راهی آزادانه درباره تعیین نظام سیاسی آینده تصمیم بگیرند. اهمیت در واقع این موضوع فقط به فردای تغییر حکومت در ایران مربوط نیست. روشن بودن راه انتقال قدرت جدا از مسیر انتقال به دموکراسی نیست. روشن بودن راه انتقال قدرت میتونه از امروز در واقع بر رفتار بخش‌هایی از جامعه و دستگاه‌های اداری و حکومتی اثر بذاریم. میون دفاع از بقای جمهوری اسلامی و نگرانی از فروپاشی کشور تفاوت وجود داره. همه کسانی که از تغییر ناگهانی حکومت چه در داخل چه در خارج چه در بین ایرانیان و چه در بین غیر ایرانیان بیم دارن یا نگرانن الزاماً طرفدار نظام موجود نیستن. هر طرح سیاسی که بتونه این نگرانی رو جدی بگیره و پاسخی در این حال درخور و معتبر برای اون داشته باشه امکان بیشتری برای جلب اعتماد گروه های گوناگون جامعه برای عبور از جمهوری اسلامی خواهد داشت. و رابطه میان بحران داخلی ایران و جنگ منطقه‌ای تو اینجاست که به نظر من روشن‌تر میشه. جنگ میتونه توان جمهوری اسلامی رو کاهش بده، اما جنگ نمیتونه به جای مردم ایران مسئله انتقال قدرت رو در این کشور حل بکنه. از طرف دیگه پیدایش نیروی سیاسی معتبر در داخل و خارج از کشور میتونه بر محاسبات دولت‌های خارجی اثر بگذاره، زیرا در این صورت آینده ایران دیگه تنها میان بقای جمهوری اسلامی و تصور خطر آشوب در صورت سقوط جمهوری اسلامی خلاصه نخواهد شد. بنابراین نباید درباره میزان این تأثیر هم اغراق کرد. آمریکا، اسرائیل و دیگر قدرت‌های کشورهای عرب منطقه همچنان بر سر منافع خودشون تصمیم خواهند گرفت، بر اساس اونها تصمیم خواهند گرفت، ولی هیچ تضمینی هم وجود نداره که پیدایش یک نیروی سیاسی مخالف سیاست اونها رو در جهتی معین، اون چیزی که مطلوب مردم ایران، تغییر بده. اما نمیشه در این حال تفاوت میان وجود و فقدان وجود چنین نیرویی رو، یعنی یک نیروی سیاسی قابل شناسایی رو، نادیده گرفت. دولتی که در برابر خودش تنها جمهوری اسلامی رو میبینه، انتخابهای محدودتری داره تا دولتی که میتونه امکان دیگرگونی سیاسی در ایران رو از خلال نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هم در نظر بگیره. ما تا به وجود اومدن این شرایط به نظر من هنوز راه طولانی در پیش داریم. منظورم از ما خب نیروهای مخالف جمهوری اسلامیه و همینجاست شاید ما بتونیم به اهمیت مسئله زمان پی ببریم. توی این محاسبات، توی این معادلاتی که داره شکل میگیره، قدرت‌های درگیر ممکنه پیش از اون که مخالفان جمهوری اسلامی به همکاری مؤثر بین خودشون دست پیدا بکنن، برای پایان دادن به جنگ با همین حکومت به توافق برسن. این احتمال رو نمیشه واقعا نادیده گرفت، به رغم اینکه شخصا احتمال اون رو بسیار ضعیف میدونم. شاید هم این بحران ادامه پیدا بکنه و شرایط فعالیت سیاسی در داخل ایران دشوارتر از اون چیزی که امروز هست بشه. در هیچ یک از این دو حالت صرف گذشت زمان لزوماً به سود تغییر حکومت عمل نخواهد کرد. این تصور که تشدید بحران سرانجام خود به خود جمهوری اسلامی رو از میون خواهد برد، نه با تجربه تاریخی خود ما سازگاره، نه با تجربه شناخته شده دیگر ملت‌ها و نه با شناختی که از ساختار قدرت در ایران داریم. ببینید این ضرباتی که این حکومت در همین یک سال و نیمه اخیر متحمل شده ضربات کمی نبوده، اما به دلایلی که شاید بحثش ضروریه ولی خارج از چارچوب موضوع الان باشه، تونسته در این حال خودش رو حفظ بکنه. هر چقدر این حفظ کردن به معنای دوام و همونطور که عرض کردم ایجاد ثبات برای این حکومت نیست. پس اگه از نزدیک شدن لحظه تصمیم گیری حرف میزنیم، باید دو موضوع رو هم در این حال از هم تفکیک بکنیم. اول ادامه جنگ و پیامدهای جهانی اون قدرت‌های درگیر رو با ضرورت یافتن راهی برای مهار این بحران روبرو کرده. این ضرورت به نظر من واقعیه، اما راه حلی که اونها انتخاب میکنن ممکنه به بقای جمهوری اسلامی بیانجامه. دوم، جامعه ایران هم با پرسشی کلیدی روبروه که پاسخ اون رو نمیتونه از دولت‌های خارجی انتظار داشته باشه، به دلایلی که پیش از این هم تعریف کردیم، به دلیل دست کم تعارض منافع. آیا نیروهای معترض ایران میتونن اختلافهای خودشون رو اونطور اداره کنن که در برابر جمهوری اسلامی یک نیروی سیاسی مؤثر شکل بگیره که بتونه امکان تغییر حکومت رو با چشم‌اندازی روشن برای آینده کشور و دیگران همراه بکنه؟ به نظر من این دو مسئله از هم جدا نیستن. تصمیم قدرت‌های خارجی بر شرایط ایران اثر میذاره، همونطور که پیدایش یک نیروی سیاسی معتبر در ایران میتونه بر تصمیم قدرت‌های به اصطلاح خارجی و محاسبات اونها اثر بذاره. اما هیچ دلیلی وجود نداره که نتیجه این دو روند الزاماً یکسان باشه. ممکنه جنگ پایان پیدا بکنه و جمهوری اسلامی باقی بمونه اگر شرایط لازم سقوطش همگی فراهم نشه. ممکنه حکومت از نظر نظامی و اقتصادی بیش از گذشته ضعیف بشه، اما همچنان قدرت رو در دست داشته باشه و با خشونت و بیرحمی سقوط خودش رو مجدداً به تعویق بیاندازه، چنان که تا به حال کرده، بیان که خب البته بحران‌های جامعه رو راه حلی واقعی براشون ارائه بده. اون چه میتونه این وضعیت رو تغییر بده؟ بنابراین تنها شدت بحران نیست، پیدایش یک نیروی سیاسی در جامعه ایرانه که بتونه خواست تغییر رو به امکان واقعی انتقال قدرت پیوند بده. اهمیت تاریخی مرحله کنونی به گمان من در همین جاست. جنگ ادامه وضع موجود رو برای جمهوری اسلامی و بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی سخت کرده، اما اینکه پایان این بحران به توافقی تازه با همین حکومت محدود بشه یا راه رو برای تغییر سیاسی در ایران باز بکنه هنوز ناروشنه. بنابراین لحظه تصمیم گیری نزدیک شده، به این خاطر که این بحران دیگه نمیتونه بدون هزینه های فزاینده ادامه پیدا بکنه، همونطور که در اول عرایزم گفتم. اما تصمیمی که به جنگ پایان میده لزوما تصمیمی اون وقت نیست که مسئله جمهوری اسلامی رو برای مردم ایران حل بکنه. آیا

0: اشاره کرده باشم. با این سخن در واقع عرایزم رو در اینجا خاتمه میدم و از در واقع سوء استفاده نمی کنم از صبوری دوستان.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی گرامی. خیلی خوب، دوستان وقت گرفتن، از داخل شروع میکنیم. آقای عرب نفر اول، بفهم.
2: با سلام خدمت دوستان عزیز که در اتاق زوم و خارج، و همینطور با تشکر از آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر، شما واقعا یه مسئله مطرح کردید که من خودم به عنوان یه ایرانی اصلا تمام ذهنم مشغول اینه. من یه کتابی 850 صفحه‌ای نوشتم که چه باید کرد. همین سوال شما رو در واقع تو اون توضیح دادم که وضع چیه و با چه و این شرایط مستلزم تصمیم گیریه. من همه این چون شما توضیح دادید، من نمیخوام اصلا توضیحی بدم، چون کاملا همه چی به قول همون کسی که کاغذ سفید رو گرفته بود توی میدون کرملین که سفید میگفت همه چی رو میدونن دیگه، لازم نیست بنویسیم. پیشنهاد شما چیه؟ نگاه کنید، ما الان تو این تنگنا گرفتار شدیم. یه عده‌ای میگن که اصلا ما مسئله نداریم، ما الان یه رهبری داریم که این رهبر آلترناتیو هم هست، به این جهت خب به دیگه مطلب تمامه. یه گروهی معتقدن که بله ما رهبر داریم ولی آلترناتیو با رهبر متفاوته. یه گروه هم معتقدن که خب هیچ کدومش نداریم، نه رهبر داریم نه آلترناتیو داریم. میخوام ببینم شما پیشنهادتون چیه که بشه این همین موزلی که شما توضیح دادید به یه راه حلی رسید. در واقع این تو سوالات اول آقای دانشورم بودش این پرسش. خیلی ممنون میشم، چون واقعا این نقطه کلیدی ما الان هست. منتظر هستم. خیلی ممنون.
0: بفرمایید. حالا شما سوال سختی کردید. خب من اگر پاسخش رو داشتم که در واقع به عنوان علامت، به عنوان پرسش طرح می کردم که آیا به لحظه تصمیم گیری نزدیک شدیم.
2: حداقل پیشنهادتون رو بدید آقای دکتر.
0: ببینید، من اون چیزی که میتونم بگم به عنوان ناظر، تحلیلگر و خب آشنا به امور ایران، بالاخره از این عمر 61 دو سالی که تاکنون گذروندیم تقریبا 47-8 سالش دیگه، یعنی با آغاز تأسیس جمهوری اسلامی صرف مسئله ایران شده. حالا به غیر از اینها، ببینید یه اتفاقی که افتاده در این 18-19 ماه اخیر این بود که مردم ایران به رغم ضربات بسیار بسیار سنگینی که متحمل شدن، به ویژه با اون کشتار بی‌رحمانه اسفند ماه گذشته، با این جنگ عملا به حاشیه رونده شدن. و حالا اینکه چه کسانی این کارو کردن، نقش قدرت‌های خارجی چقدر بود، نقش اپوزیسیون به طور کلی چقدر بود، این تا حدود زیادی مردم ایران رو از امکان اینکه بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن در حقیقت خارج کرد. مادام که مردم معترض، جامعه معترض از نو به کانون تحولات تبدیل نشن، تغییر و تحولات خارج از اراده اونها صورت میگیره و رقم خواهد خورد. اینکه دونالد ترامپ هنوز حاضر با یک همچین حکومتی به رغم این اتفاقات و این جنگ به هر بی سابقه که ایالات متحده آمریکا حمله کرد به جمهوری اسلامی، این چیز کمی نبود در کنار اسرائیل، همچنان باب گفتگو رو با این حکومت به قول خودشون باز نگه داره و این حکومت هم در حقیقت استقبال بکنه از چنین گزینه ای. علتش اینه که مردم از سوژه، از فاعل تحولات سیاسی در ایران در واقع به حاشیه رونده شدن و مادام که این وضعیت تغییر نکنه، این نقش برای تعیین سرنوشت آینده

0: از جانب جامعه ایران همچنان در حاشیه خواهد ماند و ای بسا خب دیگران وقت به جای ما تصمیم بگیرن و این تصمیم گیری لزوما سازگار نباشه با منافع مردم ایران. میدونم در این حال پاسخ من پاسخ شاید همه جانبی اون چیزی که شما انتظار داشته باشید نباشه، ولی در حقیقت من بیش از این هم نه عقلم میرسه نمیتونم بگم و نه در موقعیتی هستم که بتونم فراتر از این بگم. اما فکر میکنم که موضوع موضوع کلیدیه و همه ما، همه ایرانیانی که در حقیقت خواستار عبور از جمهوری اسلامی ایران هستند، باید این نکته مهم رو در نظر بگیرن و فکر بکنن که چه باید کرد، چگونه باید عمل بکنیم که این اتفاق رخ بده. چون واقعا این بحرانی که حالا اینا فکر میکنن میخوان سر و تش رو احتمالا با مذاکره یا حتی با بمباران‌های شدیدتر هم بیارن حل نخواهد شد. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایران پیچیده‌تر از گذشته شدن، شکاف میان حکومت و جامعه عمیق‌تر از گذشته شده و ما به نقطه‌ای رسیدیم که دیگه نه این حکومت میتونه حکومت بکنه بر این کشور هم فرمان روایی بکنه و نه این جامعه اصلا چنین حکومتی رو میپذیره. به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیدیم که این نقطه غیر قابل بازگشت ما رو به نقطه در واقع گسست از این جامعه، از این نظام سیاسی، از این جمهوری اسلامی در حقیقت رسونده. هرچه این گسست با هزینه کمتر برای امروز و برای آینده خوب صورت بگیره مطلوب خواهد بود، اما از این گسست به نظر من دیگه گریزی نیست. ببخشید طولانی حرف زدم.
1: مشکرم، سپاس شما، خیلی ممنون. جناب دارابی از مخاطبین بیرون بفرمایید.
2: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید من درود و عرض ادب داشته باشم خدمت جناب اعتمادی گرامی، همینطور بینندگان برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. پرسش اول از همشهری های خود جناب اعتمادی از پاریس هستند. خانم مژگان ارجمند، ایشون نوشتن: سلام بر شما، مدت هاست که برنامه های یک شنبه مهستان رو گوش میکنم، اما اولین بار است که با هموطن اهل پاریس هم صحبت دارم. جناب اعتمادی، من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ بهتر از من و شما میداند که اگر اقدام علیه حکومت آخوندها را به بعد از انتخابات آمریکا واگذار کند، نه تنها حزب جمهوری خواهد باخت، بلکه جانشینان او هم از این عمل ضرر خواهند کرد. پس به اعتقاد من و برخلاف آنچه خود آقای ترامپ میگوید، لحظه تصمیم در همین ماه اکتبر است. میخواهم بنشینم و به حرفهای شما گوش کنم تا بفهمم که با من هم عقیده اید یا نه. مرسی.
1: مرسی از شما. بفهمید.
0: حالا آقای ترامپ، ضمن تشکر از این دوست و همشهری عزیز، خب آقای ترامپ، نه فقط آقای ترامپ، نخست وزیر اسرائیل، هیچ کدام از کشورهای منطقه بر اساس اون چیزی که مردم ایران طالبش هستند و منافع تاریخی مردم ایران رو تشکیل میده تصمیم نگرفتن. اونها بر اساس مسائل و منافع ملی خودشون تصمیم گرفتن و بعد از این هم همین خواهد بود. من تصور میکنم که ما یا بخشی از ما، جامعه ایرانی، چه در داخل چه در خارج، به دلایل مختلف تمایل داریم که امیال و آرزوهای خودمون رو شاید بعضاً منتقل بکنیم به آنچه که دیگران میگویند و آنچه که دیگران میکنند. من تردیدی ندارم، همونطور که عرض کردم، که این جنگ بحرانهای انباشت شده جامعه ایران رو تیه قریب 5 دهه اخیر در واقع تشدید کرده و جمهوری اسلامی رو در موقعیتی بی سابقه قرار داده. اما نمیتونم در این حال بپذیرم که طرح رئیس جمهوری آمریکا مثلا حتما ساقط کردن جمهوری اسلامی ایرانه و کمک کردن به مردم ایران برای راهیابی به دموکراسی و تعیین سرنوشت سیاسی خودشون. امیدوارم اینطور باشه. اما به تجربه آموختم و تجربه ماهای اخیرم به ما گوشزد میکنه که مادام که مردم ایران تصمیم گیرنده اصلی نباشند و عهدهدار صحنه نبرد سرنوشت ساز علیه نظام موجود نباشند، هیچ ضمانتی وجود نداره که قدرت‌های خارجی به سود ما تصمیم بگیرن. شما در نظر اصلا ایالات متحده آمریکا رو در نظر کنار بگذارید، بسیاری از کشورهای منطقه لابیگری های گسترده ای کردن که مبادا این جنگ به سقوط جمهوری اسلامی ایران منجر بشه. نمونهش قطره، نمونهش ترکیه آقای اردوغانه، نمونهش دولت پاکستانه. و نه اینکه این کشورها در واقع دل خوشی از جمهوری اسلامی ایران دارن، بلکه به این خاطر که منافع اونها اقتضا میکنه که ای بسا حفظ همین حکومت منفور بیشتر تأمین کننده منافع و مصالح سیاسی و غیر سیاسی اونها در حال حاضر و در آینده قابل پیش بینی باشه. ولی چه دلیلی داره که این همه مثلا قطر، پاکستان، ترکیه و حتی عربستان واسطه گری بکنن و در لحظاتی که همه چیز در بنبسته ترغیب بکنن، پیام ببرن، پیام بیارن که این با پیوند گفتگو میان مثلا دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران گسسته نشه. بنابراین من این مثال رو زدم فقط بگم که این الفبای سیاسته. هر کسی بر اساس منافع خاص خودش محاسبات و رفتار خودش رو در واقع تنظیم میکنه، تعیین میکنه در مناسبات بین المللی. این بیش از هر جا صادقه، به ویژه از جانب به اصطلاح قدرت بزرگی نظیر ایالات متحده آمریکا که منافع جهانی داره در حقیقت، و این منافع فقط محدود به منطقه خلیج فارس هم نمیشه. بنابراین من این پاسخمه و حالا خب باید ایستاد و دید اگر اون چیزی که ایشون پیش بینی کردن درست از آب در بیاد خود بابا، اگر نه، ولی در هر حال این هیچ از مسئولیت ما ایرانی ها کم نمی کنه که سرنوشت سیاسی خودمون رو خودمون باید در دست بگیریم.
1: ممنون از شما برای توضیحات. برمیگردیم داخل. آقای حسن دانشور.
3: درود بر دوستان عزیز دانشست، درود بر جناب اعتمادی گرامی. خب در فرمایشات شما نکات درستی وجود داره که خب من بهش اشاره نمی کنم، به خاطر تکرار نمی کنم بکنم. اما من اگر بخوام تمام صحبت شما رو فشرده کنم در یه جمله، به نظرم باید بگم که اون وقت پرسش اینه که برای گذار به دموکراسی، چون مضمون گفتار شما نشون میده که منظورتون از گذار به دموکراسی است، گذار به دموکراسی در لحظه فعلی استراتژی روشنی نداره. یعنی که استراتژی روشن نداره به چه معنی؟ به معنی این که خب این رهبری لازم داره، یک گزار رهبریش کیه، چجوری اعمال میشه، اگر قدرت سیاسی بیفته چه امکانی، چه تضمینی، چه فکری هست توی این استراتژی که قدرت سیاسی جانشین بره کنار، قدرت رو به مردم بده در یک انتخابات آزاد، از کجا میشه اینو تضمینش کرد؟ این ربطی به خوبی شخص مثلا شاهزاده نداره تا ایشون رهبری باشه، چون بحث سر فرد نیست، بحث سر استراتژی و روشه. اما صحبت سر اینه که اگر ما به واقعیات امروز نگاه کنیم در جامعهمون، خب جنگ و اینا همه حرف وجود داره، حرف شما کاملا درسته که در این جنگ مردم ایران در واقع نماینده ای ندارن، و این جنگ در نتیجه برخلاف تصور خیلی ها که میگن جنگ، تبلیغ جنگ رو میکنن، اگه جنگ بشه نمیدونم بی بی میاد، نمیدونم اموترام میاد درست میکنه، که اینا به نظر حرف کودکانه عامیانه ای هست. جنگ به زمانی میتونه به نفع مردم ایران یا به نفع هر کشوری که تو جنگه بشه که توی استراتژی جنگ نمایندگان ملت وجود داشته باشن، و وجود ندارن، یک واقعیتی. خب اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که امروز ملت ایران چند تا پوان مثبت تو دستش داره و یک پوان منفی. پوان های مثبت اینه که داخل کشور چند تا جنبش اعتراضی قوی به خصوص جنبش زنان، جنبش دانشجویان که نه جنبش حالا برخلاف زمان شاه، جنبش دانشجویان اینجا خیلی موثر نیست، جنبش زنان، جنبش جوانان، اینا جنبش های رو به جلوی هستن، جنبش های مثلا زنان جنبش تمدنیه، جنبش که میشه روش حساب کرد برای دموکراسی در آینده ایران. خب اینا نکات مثبتی وجود داره و این جنبش ها مثلا جنبش زنان شکست نخورده، یک عقب نشینی های ضروری کرده به خاطر وجود جنگ و در منشی جمهوری اسلامی، ولی عقب نشسته تمام علائم نشون میده. و این نکته هست. یه نکته دیگه اینه که خب یه شخصی که به هر دلیلی ما به حالا وارد این بحثش نمیشیم به خاطر حالا وجود خاندانش، پدرش، پدر بزرگش و خدمات اونا یا به خاطر شخصیت خودش، به هر دلیلی پیدا شده و مسئولیت رو قبول کرده، گفته من مسئولیت گذار رو قبول و پاسخ خیلی وسیعی هم گرفته، یعنی در چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. نمیگیم 100% مردم، 100% فقط افراد مثل خمینی و هیتلر اینا میتونن پیدا کنن، یک اکثریت، یک درصد بالایی، حالا من نمیدونم چقدر، که برای تغییر این درصد کافیه بدون شک این رهبریشون رو پذیرفته. حالا نیروهای سیاسی دیگه هم ظاهرا هستن، هم اصولا بیشتر در داخل کشور هستن، چون من خارج کشور اصلا نیروی سیاسی خیلی سراغ ندارم. واقعیت اینه که نیروهای سیاسی در داخل کشور یه بخش حکومتی هستن، اصلاح طلبان که یه پاشون توی حکومته، یه قرقری هم میزنن گاهی اوقات، در واقع اونا نیروهای تغییر به سمت دموکراسی نیستن، ولی خب به عنوان نیروی سیاسی مطرح گروه های کوچیک بازماندگان جبهه ملی و غیره اینا هستن که اینا به قول معروف عددی الان نیستن در این شرایط و برد اجتماعی زیادی هم ندارن. پس اگه واقعیت اینه، هر آدم منصفی به نظر من که بخواد به مشکلات امروز میانش پاسخ بده باید روی این واقعیت حرکت کنه، نه روی ذهنیات. امروز اتحاد نیروهای سیاسی بگم آنها من یک مقوله انتزاعی نه واقعی، به خاطر اینکه اینا واقعیت ندارن، نیروهای سیاسی وجود ندارن که در واقعیت ام حضور خودشون اعلام کرده باشن. این کار یک هم تو مدیا هستن یا نمیدونم توی اینستاگرام یا نمیدونم فیسبوک، اینا بحث فضای مجازی ربطی نداره به واقعیت یک نیروی سیاسی. واقعیت اونجا معلوم میشه که یک برد اجتماعی عملی تو جامعه از خودشون نشون بدن. ما تو مثلا چند سال اخیر ندیدیم چنین چیزی. حتی جنبش دانشجویی قابیده که جنبش دانشجویی که از جنبش‌های خیلی مهم بوده در ایران، به جاش جنبش‌های جوانان، جنبش زنان، چه خوب که اینطوری هم هست اتفاق. حالا بحث سر اینه که اما یه نکته منفی هم وجود داره به نظر من. نکته منفی هم اینه که استراتژی گذار روشن نیست، یعنی معلوم نیست رهبری چگونه میخواد اعمال بشه، یعنی معلوم نیست اگر جمهوری اسلامی سقوط کرد و این رهبری اومد یه دولتی تشکیل داد، دولت انتقالی، به چه دلیل این دولت انتقالی میره کنار و قدرت رو میده به مردم. ممکن نده، این سوال هر آدم ایرانیه حق داره سوال بکنه، پاسخی برای ما نشنیدیم. تنها پاسخی میشنیم اینه که شاهزاده آدم خوبیه، باید بهش اعتماد کرد، اگر رهبریش قبول داریم پس باید همه چی قبول کنیم، که ما میدونیم با معیارهای دموکراتیک این حرف درست نیست. خب اینم تعیین نشده، درسته. بعد جای یه نکته دیگه هم تعیین نشده که ممکنه مشکل آفرین باشه برای خیلی آدم ها، اینه که اینم تعیین نشده تو استراتژی گذار که چه تضمین هایی داده میشه که نیروهای سیاسی دگراندیشن، یعنی اندیشه مثلا من رو قبول ندارن، یا اندیشه پادشاهی خواهی رو قبول ندارن، یا جمهوری خواهی رو قبول ندارن، و انواع مختلف. چه تضمینی وجود داره، چه سازوکارهایی پیش بینی شده در استراتژی گذار که همه اینا حقشون باقی بمونه، حقشون ضایع نشه. یعنی به عبارت دیگر چه تضمینی وجود داره که اقتدار جانشین جمهوری اسلامی خودش به سمت دیکتاتوری نره. اینا پرسش‌های اساسیه و این پرسش‌های اساسی در استراتژی گذار حتی شخص شاهزاده وجود نداره. این واقعیته برای همین هم ما بارها تو مهستان درخواست کردیم که نمایندگانی بفرستن و راجع به موضوع صحبت کنیم و میبینیم که هیچکی نیومده و من مطمئنم نخواهند اومد، برای که این حفره ها وجود داره و هنوز حفره ها پر نشده. ولی آیا باید این حرفا رو زد؟ به نظر من حتما مخفی کردن این حرفا از واقعیت وجودشون کاسته نمیکاهه، بلکه معضل رو پیچیده تر میکنه. بنابراین چه باید کرد؟ من شخصا تصور عنوان یک ایرونی حق دارم عقیده خدا بگم، به عنوان ایرونی عقیده من اینه که ببخشید از اون جایی که امروز رهبری مبارزات مردم توسط شخص شاهزاده پذیرفته شده، این مسئولیت به گردن ایشون رو ایشون قبول کرده، به جای دعواهای بی فایده، به جای فوشای بی معنی، به جای حالا فوشا منظور فوشای ادبیان، فوشای لومپنی نیست، به جای بحثای آبکی سیاسی بی معنی، هر آدم ایرانی یا بخصوص روشن فکر ایرانی باید برن طرف این رهبری و وارد گفتگو بشن باش برای شکل دادن به اون استراتژی روشن. در اونجاست که وقت تمام حرفا میزده میشه، در اونجاست که منتاشش پیش شرط باید پذیرفت، باید پذیرفت که ما شما رو به عنوان رهبر قبول داریم. اگر نه معنیش اینه که ما وقتی قبول نداریم شما رو به عنوان رهبر، یعنی باید بریم به اون 40 50 سال گذشته دوباره تکرار بشه، یعنی با هم دعوا کنیم بگیم فدرالیسم خوب است، اون بگه تمرکز دموکراتیک خوب است، بحثایی که فقط به درد جمهوری اسلامی بخوره، به درد اسکی نمیخوره. چون همونجوری که الان آقای اعتمادی شما به درستی گفتید، اوضاع خیلی حساسه، اوضاع خیلی تعیین کننده داره شکل، اصلا روز به روز داره پیچیده‌تر میشه، ممکنه جنگ بشه، ممکنه راست نشه، این همه وجود داره. اگر بشه معلوم نیست چی در بیاد توش، یعنی برخلاف باز خیلی نظرات افراط گرانه ای که فکر میکنه اگر ترامپ بیاد خوشبختی میاره فلان، این حرفای بی بی بی بی بی بی پایه‌ای. از اون طرف اگه حکومت بمونه میتونه خطرناک باشه، میتونه دست به کشتار وسیع بزنه، کمایی که الان در زیر بمباران امریکا و اسرائیل و خطر جنگ آدم جوانا رو اعدام میکنه هر روز. حالا وقتی که با ترامپ و نمیدونم نتانیاهو این و اون به توافق رسید، دستش 10 برابر بیشتر بازی برای سرکوب. و در جمهوری اسلامی درست ضعیف شده در مقابل امریکا و یا مثلا اسرائیل، در مقابل مردم خودش ضعیف نشده، به خاطری که به لحاظ مادی عملی دارم میگم، برای که اسلحه داره، پول میده، آدم کش داره و میکنه این کارا. و از اون طرف جنبش مردم ایران هنوز جنبش مسالمت آمیزیه، جنبش کاملا مدنیه، جنبشی نیست که بگیم در ایران نیروهای سیاسی یا مردم عادی مسلح شدن و خب میتونن جمهوری اسلامی رو پایین بکشن. نه، چون اتفاق نیفتاده. برای خلاصه کنم، من فکر میکنم مهم اینه اونایی که مخالفن با شاهزاده رضا پهلوی ایده ای ندارن، اونا همش میگن اتحاد کنیم. خب اتحاد مضمون چی؟ یعنی چی اتحاد کنیم؟ یعنی کی؟ مثلا یه جریانی که 3.5 میلیون آدم داره با یک شخصی که 5 میلیون نفر پشت سرشن میتونه اتحاد کنه؟ خب معنی نداره یه حرف. خب بنابراین اگر میخواد هر ایرونی که حقشه توی این پروسه گذار شرکت داشته باشه، به نظر من باید با پذیرش این رهبری که پذیرش فردی هم نیست، مردم عده زیادی از ایرونی ها بودن توی خیابانای ایران ایشون رو خواستن، جوانای همون جوانایی که کشتم شدن، همون جوانایی که الان هم کشته میشن و اعدام میشن. در نتیجه به نظر من تنها راه اینه که باید رفت این قبول کرد، بسیار ما رهبری شما رو قبول داریم، منتهاش باید وارد گفتگو شد باش. یعنی پذیرش رهبری به معنی تبعیت چشم کورکورانه نیست، چون این دموکراسی ما همچین اجازه رو نمیده که وقتی به رهبرامون و وقتی رهبری رو داریم دیگه هر چی گفت ما میگیم چشم. نه، هم چیزی نیست. یک تعامل، یک گفتگو همیشه وجود داره، یک دیالوگ وجود داره و این دیالوگی که میتونه اون وقت هم به گذار کمک کنه، هم به تضمین پیدا بشه برای اینکه اون گذار خطراتش در واقع کمتر بشه. حالا در ادامه گفتار اگر پیش اومد باید نکات دیگه
1: بفهمید جناب یتیمین.
0: والا عرضم به حضورتون، اولا ببینید ما وقتی که میگیم اتحاد نیروها، منظورمون اتحاد نیروهای اجتماعیه، نه اتحاد به اصطلاح مثلا به قول شما فلان گروه سیاسی که مثلا تعداد اعضا شاید از شمار انگشتان 2 تا 10 یا 1 دست حتی فراتر نره. اتحاد نیروهای سیاسی، وظیفه یک رهبری سیاسی در حقیقت به هم وصل کردن گرایش ها، منافع، نیروها، طبقات و ولی سازمان های مختلف اجتماعی و سیاسی به هم دیگر. این اتفاق هنوز صورت نگرفته، یا اون به اون صورتی که شایسته است صورت نگرفته. حالا عرض میکنم چرا صورت نگرفته. به نظر من اتفاقا شاهزاده این نیست که ما راهبرد نداریم، راهبرد گذار به دموکراسی این نیست، ما داریم. به نظر من شاهزاده خیلی خوبم این رو بیان کرده و گفته که راهبردم خیلی ساده است. جامعه ایران بعد از 50 سال استبداد مذهبی باید به یک وضعیتی برسه که بتونه در واقع در مورد سرنوشت سیاسی خودش تصمیم بگیره. چه میدونم یک همه پرسی برگزار بشه، یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه، اون مجلس مؤسسان در واقع نظام سیاسی آینده رو تعیین بکنه از سوی نمایندگان منتخب مردم و قانون اساسی مطابق این نظام سیاسی دلخواه رو مخ تدوین بکنه و برای یک دوره گذاری هم اداره امور کشور رو در دست بگیره. این راهبرد به نظر من هم روشن هم ساده است و اتفاقا شاهزاده رضا پهلوی اون رو در حقیقت خوبم تعریف کرده. نکاتی که اون وقت من مایلم بهش انگوش بگذارم اینه که برای اینکه یه چنین اتفاقی روی بده، این راهبرد متحقق بشه، یک همگرایی میان نیروهای سیاسی در داخل کشور و خارج از کشور وجود داره. شاهزاده به دلایل روشن و عدیده که از طرحش از حوصله این بحث خارجه، امروز نماینده این آرزوی گسترده و اکثریت بزرگ مردم ایرانه که به این حکومت خاتمه بده. اما اون چیزی که به نظر من لطمه شاید زده به این موقعیت غیر قابل انکار ایشون اینه که این جنگ با حاشیه‌ای کردن نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشون، شاهزاده را عملا در ماهای گذشته از نقطه نظر سیاسی به حاشیه رونده و این خطرناکه و این در واقع عاملیه که میتونه در حقیقت زمینه سازش دولت‌ها و قدرت‌های خارجی با همین حکومت رو هم تسهیل بکنه. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی، ببینید اینها آمدن خامنه‌ای رو کشتن، 40 نفر از سران ارشد نظامی امنیتی و سیاسی کشور رو در یک بمباران از بین بردن، ولی همچنان دارن با این دولت آمریکا مذاکره میکنن. دولت مذاکره با دولت ترامپ، در حقیقت مذاکره با دولت اسرائیل هم هست، چون این دو کشور در واقع در همسویی و اشتراک منافع با یکدیگر در واقع وارد درگیری با جمهوری اسلامی ایران شدن و این ضربات سنگین رو زدن. و این کار رو اگر میکنن در حقیقت به این خاطری که نمیخواهن مردم ایران در حقیقت صحنه اصلی نبرد سرنوشت‌ساز علیه نظم موجود رو به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دست بگیرن. و به نظر من این نکته بسیار بسیار مهمیه. هم ما، هم مردم ایران، هم خود شاهزاده باید متوجهش باشه. ما نمیتونیم سرنوشته کشورمون رو مشروط بکنیم، گره بزنیم به تصمیم‌هایی که دیگران خارج از اراده ما، خارج از امیال ما و بدون اینکه نظر ما رو جویا بشن یا بخواهن منافع تاریخی ما رو که گذار به دموکراسی و باز پس گرفتن کشورمون از یک نیروی اشغالگره مد نظر قرار بدن. بنابراین من حرفم رو خلاصه میکنم. منظور من در واقع اتحاد نیروهای اجتماعی به رهبری سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، من کس دیگه‌ای رو نمی‌بینم در حال حاضر، مشروط به اینکه ایشون بتونه در این حال هم به وخامت حتما پی برده و پی می‌بره، وخامت اوضاع کنونی و خطیر بودن نقش خودشون و ایفای نقش در واقع فعالتر و بیشتر و قانونی‌تر در هدایت تحولات سیاسی پی ببره. ببینید نهایتا اون کسی که تعیین خواهد کرد جمهوری اسلامی کی خواهد رفت، چگونه خواهد رفت، نیرویی که بتونه در واقع صحنه سیاسی در ایران رو ساماندهی و حمایتش رو در عمل در دست بگیره. غیر از این اگر باشه هیچ تضمینی وجود نداره که این حکومت به رغم همه این بحرانهاش بتونه مثلا در دورنمای قابل پیشبینی بیفته. این حکومت خواهد افتاد، یعنی اصلا در این تردیدی نیست، اما این حکومت میتونه هنوز همونطور که خود شما فرمودید یا یکی از دیگر دوستان انقدر قدرت نظامی داره که بتونه نیروی اصلی تهدید کننده رو که مردم ناراضی ایرانن مهار بکنه، ولو به بهای کشتن هزاران هزار نفر در خیابانهای کشور. و بله این بود در واقع نکته بود که حالا من میخواستم در حالا نه در پاسخ به شما ولی در ضمن تایید برخی از گفته های شما عنوان نظر خودم سریع هم بگم.
1: ممنون از شما جناب اعتمادی. جناب مفخمی شما بفرمایید.
4: با درود به مهستان و آقای اعتمادی، من یک سوال خیلی ساده ای به عنوان فرد ایرانی از شما دارم و امیدوارم که بتونم درست این سوالم رو به ابراز بکنم. ببینید آقای اعتمادی، تاکتیک شاهزاده رضا پهلوی چه باید باشه در این موقعیت؟ آیا فقط تکیه کامل به پشتیبانی مردم ایران و تکیه بر مردم ایران بکند و به کارهای خودش ادامه بده، یا اینکه لازم است که به وضوح از قدرت‌های خارجی مثل آمریکا یا اسرائیل کمک بخواد به وضوح و با اونها وارد صحبت بشه که خدا نکرده وقت انگ چلبی بودنش به مخالفان اجازه بده که همچی انگی به ایشون بذارم، و یا اینکه به هر حال صحبت این است که مثلا مثل جنرال دوگل که در جنگ جهانی وارد سیاست چیز شد، سیاست دنیا شد و با انگلیس و آمریکا خودش رو وارد کرد و صحبت با اونها کرد و بالاخره فرانسه رو نجات داد، شاهزاده هم یه همچین چیزی رو در پیش بگیره. دقیقا سوال من است که فقط باید شاهزاده متکی به اقدامات مردم ایران باشد، یا اینکه به هر حال از دولت‌های خارجی هم به وضوح کمک بخواد و با اینها وارد صحبت بشه؟ خیلی متشکرم.
1: حالا
0: عرضم به حضور شما، من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی فقط در صورتی میتونه از حمایت قدرت‌های خارجی برخوردار بشه که بتونه در درجه اول هدایت نیروی بزرگ اجتماعی برای ثابت کردن جمهوری اسلامی رو به نحو احسن انجام بده. یعنی اگر شما مردم ایران رو، اون هم نه فقط در افکار و عقاید و امیالشون، در صحنه واقعی نبرد پشت خودتون نداشته باشی، هیچ قدرت خارجی به تقاضاهای شما توجهی نمیکنه. ببینید من یه مثال، شما مثال دوگل رو زدید. انگلستان در میان کشورهای اروپایی شاید راهبردی ترین متحد ایالات متحده آمریکا باشه، از روز اول بوده، هنوز هم همینطوره به رغم همه این بحرانهایی که به وجود آمده بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در مناسبات آمریکا و کشورها و قدرت‌های اروپایی که متحدان طبیعی آمریکا بودن طی دهه‌ها و ای بسا دو سده دست کم. در جریان جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا به درخواست هیچ یک از قدرت‌های مهم اروپایی وقت، مشخصاً انگلستان، فرانسه که اصلا خود اشغال شده بود، توجهی نمی‌کرد، اعتنایی نمی‌کرد که به کمکشون بیاد. و فقط زمانی وارد به اصطلاح جنگ شد که منافعش اقتضا کرد و خب ناچار شد درگیر جنگ با متحد آلمان، ژاپن و غیره و ذالک و اینها بشه و نیروی گسترده نظامی بفرسته به خاک اروپا و فرانسه را آزاد بکنه. یا در مورد دوگل، ببینید دوگل، آمریکا اصلا مایل نبود که جنرال دوگل در واقع زمام امور رو بعد از سقوط حکومت مارشال پتن و خروج نیروهای آلمان نازی از فرانسه در دست بگیره. اصلا قرار بود فرانسه به یکی از کشورهای تابع ایالات متحده آمریکا تبدیل بشه. اما وجود یک شخصیت استثنایی نظیر دوگل و در واقع اهمیت سیاسی او مانع از این کار شد، به ویژه اینکه خب دوگل اولا یک شبکه گسترده نیروهای مقاومت گرچه سرنوشت ساز نبودن در داخل فرانسه را هدایت میکرد، و دو اینکه فرانسه به اصطلاح اون زمان دومین قدرت اقتصادی و نظامی جهان به شمار میره و در رأس یکی از بزرگترین مستعمرات جهان بود و این مستعمرات نیروها و امکانات گسترده ای رو در اختیار دوگل میدادن و این یک عقبه لوجستیکی بسیار مهمی رو براش تشکیل میدادن. با این حال اگر دوگل مقاومت نمی کرد، نه فقط در مقابل ایالات متحده آمریکا، حتی در مقابل دولت وقت انگلستان که همسو با ایالات متحده آمریکا بود، اصلا معلوم نبود سرنوشت سیاسی فرانسه بعد از جنگ به گونه ای که امروز ما میشناسیم رقم بخوره. میخوام از این در واقع مثال استفاده کنم، این رو بگم که شخصیتی نظیر، مسئله شخص نیست، حالا ما اسم شاهزاده رضا پهلوی رو میبریم چون کسی دیگه ای در واقع قابل قیاس نیست در قیاس با او که بتونه نقشی که او میتونه ایفا بکنه و تاکنون تا اونجا که تونسته ایفا بکنه، ایفا کرده، بتونه بر عهده بگیره. همین اصل هم در مورد شخصیت سیاسی نظیر شاهزاده رضا پهلوی در واقع امروز صادقه. اگر مادام که نتونه این نیروی گسترده اجتماعی در داخل کشور رو سازماندهی بکنه، نوعی همگرایی و همسویی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی داخل کشور و این دیاسپورای بزرگ ایرانی که بالاخره چیزی کمی نیست، ما تقریبا 10% جمعیت فعلی کشورمون معادل 10% جمعیت فعلی ایران فقط نیروی مهاجر و تبعیدی و دیاسپورا داریم که در این حال هم یک نیروی معترض، هم امکانات گسترده‌ای داره و ایجاد این همگرایی میتونه در واقع نقشی کلیدی در ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. و به این شرطی که دونالد ترامپ میپذیره، نه فقط به خواسته ها و درخواست های شخصیت سیاسی مثل رضا پهلوی که در واقع مطالبات مردم ایران پاسخ درخور بده، نه اینکه بکوشه اونها رو دائما به حاشیه برونه. خب پرسشی که از روز اول مطرح بوده و هنوزم مطرحه اینه که ادامه این جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بسر چیست؟ خب رئیس جمهوری آمریکا سریعاً اعلام کرده، گفته مسئله من برنامه هسته‌ای ایرانه، بعدم حالا تحت فشار مثلا اسرائیل و کشورهای منطقه مسئله موشک‌ها و نیروهای نیابتی هم به فهرست اضافه شده و خب این وضعیت کنونی بحرانی در تنگه هرمز. هیچ کجایشون نگفته که هدف جنگ کنونی در واقع کمک به مردم ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت خودشونه. ممکنه به اصطلاح این وضعیت تسهیل بکنه چنین تعیین سرنوشتی رو از جانب مردم ایران، اما جزء هدف ایالات متحده آمریکا و حتی دولت اسرائیل نیست، کما که در این بین دولت اسرائیل بیش از حتی ایالات متحده آمریکا به دلایل خاص خودشون مایله که جمهوری اسلامی ایران ساقط بشه. ولی اگر وضعیتی به وجود بیاد که برنامه هسته‌ای ایران برچیده بشه برای همیشه، نیروهای نیابتیش برچیده بشه برای همیشه، برنامه موشکیش تهدیدش از میان برداشته بشه، خب میسازن. و این فرض نیست، کسانی در همکنون در دولت اسرائیل و پیش از حتی ماها پیش از وضعیت کنونی چنین راه حل هایی رو پیشنهاد میکردن، علنا هم پیشنهاد میکنن و ازش هم دفاع میکنن، که یعنی سپاه پاسداران بستر کار بمونه، باقی مانده روحانیت همچنان زمام امور و تحت حالا شرایط جدید در شریک قدرت باقی بمونه. اگر این شروع تامین شد خب بمونن، مسئله ما نیست. وظیفه اسرائیل به گفته اونها تغییر رژیم در ایران نیست. درست هم میگن، تغییر نه وظیفه هیچ قدرت خارجی نیست، تغییر رژیم وظیفه مردم ایرانه و این چیزیه که در واقع متاسفانه بخشهایی از اپوزیسیون ایران و بخشهایی حتی از مردم ایران از یاد بردن و این در واقع خیلی خطرناکه و میتونه به زیان مردم ایران باشه و به سود جمهوری اسلامی تموم بشه و آب و آسیاب نظام حاکم بریزه.
1: خیلی ممنون. از داخل آقای دانشور.
3: بله ببینید جناب اعتمادی، شما فرمودید مشکل استراتژی مسئله نیست و حل شد و شاهزاده به خوبی حلش کرده. خب بیام رو همین یکم مکر کنم، واقعا اینطوری هستش. این که ما میگیم استراتژی گذار، حتما من فکر می‌کنم باید این رو بپذیریم که مسئله کلیدی تو این استراتژی اون قدرت شکل دادن به اون قدرت سیاسیه که میخواد جای جمهوری اسلامی بشینه. اهمیت این مسئله فقط در این نیست که بعد از جمهوری اسلامی خلأ سیاسی یا خلأ امنیتی پر بشه، بلکه اهمیتش در اینه که این تشکیلاتیه که این تشکیلات، یعنی دولتیه که این دولت انتقالیه که این دولت انتقالی اون وقت میتونه اون مسئله اتحاد نیروها، اتحاد نیروهای اجتماعی یا هر سیاسی حتی اگر وجود داشته باشن رو در گام بعدی این دولته که میتونه حل کنه و این دولته که میتونه حتی تأثیر روی مسئله جنگ، تأثیر روی گفتگو با طرفهای مقابل جمهوری اسلامی یعنی امریکا و اسرائیل بذاره، با نیروهای منطقه‌ای وارد گفتگو بشه و و و کارش ادامه. بنابراین بدون سازماندهی چنین قدرتی استراتژی گذار عقیم میمونه، میشه یک چیز انتزاعی. این که ما بگیم خب ما هدفمون سکولاریسم دموکراسی، مجلس مؤسسان تشکیل میشه، انتخابات مجلس مؤسسان انجام میگیره، بعد رأی مردم میاد، خب اینو یه سری اصول کلی انتزاعیش تردید توش نیست، ولی با گفتن اینا ما کاری انجام نمیدیم. وقت اون چیزی کار انجام میده و این گفتنها رو ممکن میسازه تشکیلاته. شما وقتی میگین صحبت کنین اتحاد نیروهای اجتماعی، یعنی مثلا فرض کنین جنبش‌های اجتماعی، نمیدونم انجمنها، هر چیزی، حتی بخشی از نیروهای نظامی و و و، چون کشور بزرگیه با امکانات خیلی وسیع و تشکیلات خیلی زیاد، خب اینو باید یک سازمانی، یک تشکیلاتی که خودش یک عامل کلیدی در اون استراتژی گذار هست انجام بده. به این وجود نداره. الان استراتژی گذاری که طرف شاهزاده هست چیه؟ به مردم چی میگه؟ اصلا جای مردم توی استراتژی چیه؟ ببینید اگر شما به صحبت شاهزاده توجه کرده باشین، غالبا خب بجز امید دادن، که تازه این امید دادن هم به نظر من کافی نیست، وقتی اون قدرت تشکیل دادی و قدرت خودش امید میده، یعنی مردم با در چشمنداز میبینن یک چیزی وجود داره، یک دولتی وجود داره، یک قدرتی وجود داره که میتونه همین کارا رو بکنه، میتونه بشه یک دولت عمل. حالا ببینیم علاوه بر این ببینیم چی میگه شاهزاده. قرار میگه که خب برای که روحیه مردم رو ابی هم نداره، روحیه مردم به مردم روحیه بده، میگه صبر کنید، به موقع خبرش میشه، به موقع به شما پیغام داده میشه. یعنی چی؟ یعنی استراتژی گذار خودشو بر یک شرط گذاشته که معلومه متحقق میشه، معلوم نیست قیام بشه. یعنی این وقتی شما به مردم ایران میگید صبر کنین تا خبرتون کنم، یعنی قیام کنین بعدن، معلوم نیست. اصلا میتونه جنگ بشه، میتونه درگیری داخلی بشه، تمام اینا امکان داره و تو نمیتونی فقط یک استراتژی قیام رو بسازی. یعنی در واقع استراتژی که به نظر من شاهزاده انتخاب کرده یه نوعی از استراتژی خمینیه، منتهاش به جای خمینی بعد شاهزاده خوبه. این پاسخ نمیده به مسئله ما، این پاسخ نمیده پیچیدگی های سیاست در ایران امروزی، مسئله به اون سادگی نیست. بنابراین این یه نقطه است. و بالاخره خود اتحاد نیروهای اجتماعی هم گفتم فکر کنم که این بدون تشکیلات امکان ناپذیره. شما امروز نمیتونین برای که کشور رو از دست جمهوری اسلامی نجات بدین بگیرین، نمیتونین با یک مثلا تیم 7-8 نفر این کار بکنید. شما احتیاج به یک تشکیلات وسیعی مثل دولت دارید. و وقتی شما الان دارین میگین چند میلیون، 10% کشور، جمعیت کشور در خارج کشورن، که غالبا این هم آدم های فعال تحصیل کرده، کار درست کنه، پول داره، در مجموع دارم میگم، یعنی یکی از بخش های خوب جامعه ما اینجا شکل دادن، توی این دیاسپورا رو شکل دادن. خب وقتی شما صحبتی نمی کنین، خب ببینید، حتی جمع‌آوری این دیاسپورا کار آسونی نیست. الان ما داریم می‌بینیم مثلا تو تظاهراتی که نگاه می‌کنیم، یه حادثه‌ای که توی اتفاق می‌افته روی مسئله احساسات و علاقمندی ایرانیا، صدها هزار نفر تو شهرهای اروپایی حرکت می‌کنن. حادثه‌ای که کم میش کم رنگ‌تر میشه، تعداد آدم‌ها کم میشه. یعنی چی؟ یعنی این تابع تشکیلات نیست، تابع فرماندهی نیست، تابع احساساته. و با احساسات چون نمیتونی ملت نجات بدی، باید تشکیلات داشته باشی، باید کار کنی. و باید و به خصوص وقتی شما میگه 10% جمعیت کشور خارج کشوره، خب این 10% توش همه جور آدم های کار کشته، آدم های کاردان، آدم های به درد بخور وجود دارن. خب باید اینا رو به کار گرفت و اینا رو باید تو سازمان که باعث رو بزنیم دولت انتقالی، که قاعدتاً چیزی بیز دولت انتقالی هم نخواهد بود، تو اون باید به کار بریم، اون راش بندازیم. و توی اونه که گفتگوها انجام میگیره، توی اونه که رو مسئله نظامی صورت میگیره، رو مسئله رابطه با کشور خارجی صورت میگیره، تو مسئله اقتصاد صورت میگیره، تو و و و آموزش صورت میگیره. میبینید که یهو یک پتانسیل عظیم چند میلیونی رو میتونه یک دولت انتقالی یا دولت گذار در واقع رهبری کنه. این معنای رهبری، کاربرد درست استراتژیه. وگرنه استراتژی به صورت یک چیز انتزاعی و عقیم خوب میتونه بونه، میتونه خیلی سر خوشگلی بگی دموکراسی خوب است، این خوب است، اون خوب است، ولی برای که به این چیزای قشنگ و زیبا و امروزی و مدرن برسی باید کار کنی. و این کار امروزه با تشکیلات انجام میگه، نه با تیم مثلا، نه با 10-15 نفر. برای که این شما مواجه با یک کشور، این با یک کشوری که در یکی از پیچیده‌ترین شرایط تاریخی خودش قرار گرفته و در یک منطقه بسیار حساس و شرایط پیچیده بین‌المللی قرار داره. بنابراین کار این، کار رهبری، کار شورای سفری برجان اینه، نه اینکه خودش بلند شه مثلا بره با اینش، نه که اون بعدشون هم خوبه بره همین نقش نخست وزیرش رو داشته باشه، نقش سخنگوش رو داشته باشه، نقش وزیر امور خارجه داشته باشه. نمیشه، این در از توان یک انسان خارجه. بنابراین هنر رهبری به نظر من در این لحظه برمیگرده به ایجاد اون تشکیلات که دیرم شده، خیلی هم دیره. یعنی باید این کار از دیگه 2 سال پیش انجام میشد، برای که ما داریم میرسیم به یک لبه تیزی که معلوم نیست کجا از تو حفره خواهیم رفت، آیا به سلامت در خواهیم بود، آیا مملکت ما چه خواهد شد، چه به سر ملت ایران خواهد بود. به نظر من رهبری درست باید استراتژی درست و روشن داشته باشه، و استراتژی درست و روشن بخش عمدهش، بخش کلیدیش تشکیلات و تشکیلات باید درست کنه. تشکیلات معنای این نیست که تیم داریم صحبت میکنیم مثلا حرفای ما رو بیان میزنه، این نیست. همین
1: بفهمید؟
0: نه، من با صحبتهای شما موافقم. بله، بنده هم تو معامل نیستم که بخوام بله به شاهزاده مثلا بگم چه کار باید بشه یا چه کار نباید بشه. ایشون خودشون آدم با تجربه ای هستن، ایران رو میشناسن، خود سالها هم تو درگیر مسائل مربوط به ایران بودن. من کاملا موافقم. حالا شما مثال خمینی رو زدید. ببینید، خمینی 14-15 سال اگر اشتباه نکنم بعد از تبعیدش، خب در نجف بود، بغل گوشه ایران بود، و این حرفایی که مثلا در نفل و شاتو زد در بغداد هم میزد، ولی هیچ اتفاقی در حقیقت تو جامعه ایران نمیافتاد، کسی اصلا اسمی از ایشون نمیشنید، یا دست کم برای اون جوانان و نوجوانانی که اون موقع در خیابانها به طرفداری از او آمده بودن اصلا کسی اصلا نمیشناخت. ولی اوضاع فرق کرد، بخاطر اینکه حالا نمیخوام وارد خیلی این مبحث بشم و اینا، اوضاع سیاسی ایران در درجه اول تا حدودی عوض شد در مقطع اواخر سالهای 56 و سالهای 57، و دوم که ایشون تشکیلات داشت در داخل ایران، ما نمیتونیم اینو کتمان بکنیم. ببینید، اولا در پاریس یه دادم دور اینها رو گرفته بودن. اینها حالا ما ممکنه امروز نمیخوام از این واژه استفاده کنم، مسخرهشون بکنیم چون باشون مخالفیم، ولی بالاخره آدم های با تجربه بودن و به اینها یکی 2-3 نفر هم نبودن، فقط اون 3 نفری که مثلا ما میشناسیم، آقای بنی صدر مثلا، یا آقای یزدی، یا آقای قدساده، اینها خیلی کسای دیگه بودن که اسمی از آثارشون امروز نیست، و اینها کمک میکردن به روح الله خمینی که چی بگه، چگونه بگه، بعد این آدم ها در واقع روابط عمومی بسیار خوبی داشتن، دست کم تو فرانسه مطبوعات و رسانه های اون موقع رو داشتن، حتی خارج از مثلا فرانسه بسیج میکردن، آدم میابردن، ولی مهمتر از اون خمینی شبکه سازماندهی گسترده داشت. مسجدها بودن و بازار بود، اینا چیزهای کمی نبود، به غیر از حالا در نظر نگیریم مثلا اون قشر نیروهای مذهبی سنتی که سنتا تابع و پیرو به او بودن. این امروز خب برای نه فقط شاهزاده رضا پهلوی، برای هیچ یک از دیگر آحاد مخالفان جمهوری اسلامی وجود نداره. ببینید جامعه ما در داخل ایران جامعه فقیری نیست. بنده به عنوان مثلا کسی که 30 سال کار روزنامه نگاری مربوط به ایران کردم به طور حرفه‌ای، هزاران هزار گفتگو انجام دادم، گزارش نوشتم، خبر نوشتم در مورد ایران، با آدم‌های توی داخل ایران گفتگو کردم تو این 3 دهه کار حرفه‌ایم. مثل همه شما میدونم اون جامعه جامعه فقیری نیست. یعنی اگر این عامل سرکوب و ارعاب حکومت نبود، خیلی از آدم ها میتونستن نقش در ایفا بکنن در داخل کشور در هدایت اعتراض های جاری جامعه. ولی خب بالاخره نمیشه از کسانی که زیر تیغ در واقع سرکوب و استبداد این حکومتن بخوایم که در وضعیت فعلی بیش از اون چیزی که خطر کردن باز هم خطر بکنه. به قول خود شما این حکومت با وجود همه این بحران ها و ضرباتی که متحمل شده دست از اعدام و سرکوب بر نداشته، هیچ دلیلی نداره که در قبال فعالای سیاسی داخل کشور چنین کاری رو نکنه، اتفاقا بیش از گذشته میکنه و بیرحمیش نسبت به گذشته بیشتر شده، چون احساس خطر بی سابقه نسبت به گذشته در مورد سرنوشت خودش میکنه. ولی من میخوام بگم که دیر یا زود بالاخره این خلأ ولی پر میشه، یعنی این حکومت هم نمیتونه تا بی نهایت با این روش اعمال خشونت کور و بیرحمی برای خودش زمان بخره. یعنی هر راه حلی اون هم از این دست راه حل ها یه جای دیگه خاتمه پیدا میکنه و حالا ما امیدواریم که این روند هرچه سریعتر و زودتر انجام بشه، شاهزاده بتونن این خلل رو پر بکنن. ولی خب اگر به دلایلی، چون آدم نمیتونه فقط به ایشون که دستور عمل بده این کار صورت نگیره، بالاخره جامعه راه خودش رو پیدا میکنه، یه راه حلی بالاخره برای خودش پیدا میکنه که از این وضعیت بغرنج و بنبست و بی سرانجامی بیرون بیاد. بنابراین من میخوام بگم که ببینید، حالا من نمیدونم من از راه برد چیه، من اون چیزی که میفهمم خیلی ساده است. یک حکومتی آمده 50 سال برای این کشور سلطه اعمال میکنه و مثل یک نیروی اشغالگر با این کشور رفتار کرده، بنابراین راهبرد دیگه روشنه، راهبرد دیگه اینه که این جامعه بتونه این نیروی اشغالگر رو پس بزنه و سرنوشت سیاسیش رو به طریق آزاد و دموکراتیک در دست بگیره. دست کم برای یک دوره گذار و امیدوار باشیم، البته هیچ تضمینی هم وجود نداره که به موفقیت برسیم و به اون چیزی که در حقیقت میخوایم نائل بشیم، ولی بتونه سرنوشت سیاسی خودش رو در دست بگیره و برای این یه سلسله تمهیدات و تصمیم‌هایی هست که هر کشوری در وضعیت مشابه معمولا اتخاذ میکنه و ما امیدواریم که اتخاذ این تدابیر به مردم ایران کمک بکنه که سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن. اما برای تحقق این من کاملا با شما موافقم، احتیاج به کار هست، احتیاج به استمرار هست. اگر ولی بخشی از قوایی که نه نیروی ایشون، نیروی کسایی که در واقع خودشون رو بعضا منتسب به ایشون میدونن و همه جور آدم هم ممکنه توشون باشه، صرف ایجاد اختلاف فراکنی باشه، صرف ایجاد پرونده سازی برای این و اون باشه، صرف در واقع توهین و اهانت و اینها فقط اون وقت آب به آسیاب رژیم ایران میریزه و مردم ایران رو دور میکنه از رسیدن به هدفشون که رهایی و آزادی از چنگال این حکومته. ولی این را کنار بذاریم، من کاملا با شما موافقم، هدایت این شوخی نیست، هدایت به صلاح انقلاب احتیاج به حضور مستمر، هدایت مستمر ببینش الان با اون موقع اصلا امکان رسانه یه الان با دوره سال 1357 قابل قیاس نیست. این همه امکانات ارتباطی وجود داره، حتی به رغم سانسوری که حکومت میتونه در مواقع حساس با بستن اینترنت و اینها اعمال بکنه برای ایجاد تماس با جامعه ایران. همین گفتگویی که بالاخره ما داریم الان با هم میکنیم دیگه، هر گوش هر کدوم یه گوشه از جهان نشستیم، اصلا قابل تصور نبود این چیزها در مثلا 30 سال 40 سال 50 سال گذشته. ولی خب با همون امکانات اندک یه روحانی واقعا پیش پا افتاده مثل خمینی تونست هدایت به اصطلاح یه اعتراض بزرگ اجتماعی رو در دست بگیره و با کشور ما کاری رو بکنه که خب میبینیم و سرانجامش امروز همچنان گریبان ما رو گرفته و هنوز نمیدونیم چجوری از این چاهبه چگونه بیرون بیاییم، ولی بالاخره فکر میکنم و من امیدوارم که بیرون بیاییم.
1: ممنون از شما جناب دارابی. از مخاطبین بیرون
2: خیلی ممنون. آقای منصور مراغی از جاکارتا اندونزی، ایشون نوشتن من فکر میکنم که لحظه تصمیم با لحظه اقدام متفاوت است. آمریکا و اسرائیل مدت هاست که از لحظه تصمیم گذشتند و میدانند که وظیفه تاریخیشان پایان دادن به عمر حکومت اسلامی است. اما لحظه اقدام لحظه ای است که عمر حکومت اسلامی به آخر میرسد و سخنان جناب اعتمادی به دلیل شرایط میدانی به خصوص در آمریکا در این مورد ماهیت آخر کار شک دارن. ببخشید. امیدوارم تردیدهای ایشان هرگز جامعه عمل به خود نپوشد.
1: نظری بود. شما اگه فرمایشتیم بفرمایید.
0: نه.
1: خب برمیگردیم داخل. جناب بیات وقت گرفتیم بفرمایید.
5: بله درود بر همگی. من بر اساس همین تایتلی که مطرح شده، خب خیلی موضوع بازیه و به نظرم رسید که یه بخشش هم برمیگرده به سازماندهی برای مبارزات. یعنی این که مثلا عرض میکنم خب این تصمیمی که ما باید بگیریم برای کسانی که از رژیم جدا شدند و به مردم پیوستند، این پذیرش ما چگونه خواهد بود و در واقع ما چگونه میتونیم اونها رو منش رواداری داشته باشیم که بتونیم در جنبش شیر و خورشید و انقلاب شیر و خورشید اینها رو پذیرفت. و یک روش دیگه هم برای اینکه در واقع استراتژی این که ما بتونیم کاری بکنیم که افرادی از بدنه همکار جمهوری اسلامی الان بتونن به جنبش و انقلاب شیر و خورشید بپیوندن، یعنی اینکه تبلیغی بکنیم، کاری بکنیم که اینها اعتماد پیدا بکنن. ببینید شما در سخنان قبلی دوست عزیزمون انطباق تاریخی 57 و اینکه خمینی مشاورینی داشت و اینها کمک کردن، ارتباطات و رسانه و فلان و اینا داشتن، الان اینک ما چه کسی رو داریم که جای مثلا قدزاده رو بگیره؟ ما چه کسی رو داریم که بنی صدر دوم باشه در انقلاب شیر و خورشید؟ چگونه میتونیم کادرسازی بکنیم، نظام بندی بکنیم و بتونیم اینها رو هدایت بکنیم؟ همین رهبری هر روزهی که فرمودید، این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ آیا ما احتیاج به یه دمونتاجیزاسیون داریم که دمونتاج بکنیم اتفاقاتی که در 5 دهه گذشته اتفاق افتاده؟ و چگونه میتونیم این دمونتاج کردن تاریخ سپهر تاریخی رو بچسبونیم به دوران شکوفایی از سال 45 تا 55؟ و این چیزیه که به ذهن من رسید که به عنوان سوال مطرح بکنم که این تصمیم رو چه کسی باید بگیره؟ جریانات هدایت کننده انقلاب شیر و خورشید یا اینکه مردمی که تا حالا در بدنه رژیم هستن میتونن بپیوندن به خروش میلیونی مردم چه در داخل چه در خارج از کشور، همونجوری که نمونهشو در 18 و 19 دیماه دیدیم. این سوالیه که برای من هست و خب میدونید الان بسیار بسیار این اتفاقات داره سریع پیش میره و این سرعت تصمیمات ما رو در واقع محدود میکنه. یعنی ما باید یه تصمیم عمیق اساسی و فوری بگیریم برای اینکه بتونیم سازماندهی بکنیم، انتظام بندی بکنیم. اداره کردن و حکمرانی یه مملکت

0: اوکراینی برای آتیه ایران بشیم. سپاس از وقتی که دادید.
1: ورس از شما جناب بیاد بفهمید جناب بیاد.
2: من باز در واقع حرفای قبلی رو شاید تکرار بکنم. ببینید یک جایی گسست واقعی توی جامعه گسلهایی بسیار بزرگی رو در ساختار قدرت هم به وجود میاره. این اجتناب ناپذیره. نیروهایی از قدرت کنده خواهند شد به صفوف در واقع نیروهای معترض و مردم خواهند پیوست و سعی میکنن که یه جایی برای خودشون پیدا. در تمام انقلاب های بزرگ، در تمام خیزش های بزرگ، گسست های بزرگ این اتفاق افتاده. من نمیدونم، شاید یه بار اینجا گفتم، لنین بولشویک ها امپراتوری روسیه رو در دست گرفتن، تزار رو سرنگون کردن. در حقیقت با اتکا به سربازان گرسنه‌ای که از جنگ خسته بودن و شکستی که خب روسیه تزاری از این جنگ خورده بود، در حالی که یکی دو ماه پیش از حتی این اتفاقات در داخل روسیه خود لنین در زوریخ اعلام میکرد که اصلا انقلاب در روسیه برای سالها به عقب افتاده بود. بنابراین هیچ چیزی رو نمیشه به طور قطعی از قبل پیش بینی کرد، نمیشه با قطعیت گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد. و من حرفی که در واقع میخوام بزنم، اونطور که عرض کردم، تکرار صحبت‌های قبلیمه. صحنه نبرد سیاسی اونجاییست که مردم نقش بازی میکنن، اونم نه هر نقشی، نقشی کلیدی و سرنوشت ساز بازی میکنن. این نقش در جامعه ایران به ویژه با آغاز این جنگ، نمیگم حتما خواسته بوده، اونش فرق نمی کنه، نتیجه در هر حال یکیه، کم کم به حاشیه رفته و این به سود تغییر وضع موجود نیست. این اتفاق باید بیفته. مردم باید از نو به فاعل تحولات جامعه خودشون تبدیل بشن و این اتفاق بیفته. دیگه اصلا احتیاج به این نیست که ما از الان تبلیغ بکنیم برای جلب حمایت مثلا بخشایی از حکومت کنونی که اینا به صف مردم بپیوندن. کی تصور میکرد که فرماندهان ارتش شاهنشاهی در حالی که نخست وزیر قانونی در کشور سر کاره، در واقع اعلام بی‌طرفی بکنن و برن پشت خمینی بایستن؟ و اگر این کار رو نمی کردن، اصلا معلوم نبود که خمینی بتونه دست کم به این سهولت قدرت یک شبه در ایران قبضه بکنه. دلیلش واضحه، به خاطر اینکه حالا نمیخوام مقایسه بکنم و اینها، سیگنال هایی از جاهایی بهشون داده بودن که اوضاع عوض شده، به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا. و دو اینکه اونا حالا غلط یا درست به این محاسبه رسیده بودن که اوضاع عوض شده و راه برگشته و هیچ گریزی از همکاری با وضعیت جدید نیست. شاید اونا تصور نمی کردن که وضعیت جدید و مخ چنین بلایی رو در درجه اول سر خود اونها بیاره و بعد بر سر به اصطلاح جامعه و بشود اون چیزی که دیدیم در این 5 دهه اخیر. میخوام بگم که اون چیزی که تو تحلیل نهایی در سیاست تعیین کننده است، نیروی اجتماعی مقاوم علیه وضع موجوده، خیابونه که تعیین میکنه که قدرت در حقیقت دست کیه. و اون روز که اتفاق بیفته، شما مطمئن باشید همه این گرایش‌های هنوز وابسته به این حکومت فوج فوج به صف مردم خواهد پیوست. ولی اینهایی که هنوز با این حکومتن، هنوز این اطمینان رو پیدا نکردن که این حکومت متزلزل هستن، تردیدهایی دارن، نگرانیهای زیادی دارن، اما هنوز به این نتیجه نرسیدن که وضع تموم شده است. نه به خاطر اینکه مدافع این حکومتن، بلکه به این خاطر که دو تا چهار تا میکنن. نه

0: عقد رو به نسیه ترجیح میدن. نیروی مخالف وضع موجود در واقع با ساماندهی، با هدایت، با استمرار بخشیدن به مقاومت و اعتراض روزمره علیه وضع موجود، با اتکا به قدرت مردم، این احتمال رو بیش از پیش در قوای دور و نزدیک به حکومت تقویت میکنه که گریزی از جدا شدن از این حکومت و پیوستن به مردم نیست. و من شخصا اصلا نگران یه همچین اتفاقی نیستم و اگر نیفتاده علتش این نیست که تبلیغ به اندازه کافی نشده. علت اینی که به قول معروف بیمایه فتیله. من این هر کس میشینه بر پایه منفعت خودش، موقعیت کنونی دو تا چهارتا میکنه و میبینه که الان منافع خودش چه نوع واکنشی رو اختزا میکنه و اون کسی میتونه اون وقت تمام این محاسبات رو تغییر بده که هدایت روزمره جنبش اعتراضی گسترده مردم علیه وضع موجود رو در دست داشته باشه. نقطه اتکاشونه. اون این نقطه اتکاست که باعث میشه گسلهای درون حکومت شدیدتر بشه، باعث میشه که دونالد ترامپ یا دیگر رهبران اروپا، حالا ما دونالد ترامپ مثال میزنیم به خاطر اینکه اون درگیر اصلی جنگه، گریزی از پذیرش مطالبات رهبری سیاسی اعتراض مردم ایران نداشته باشن.
1: ممنون از شما. از داخل آقای دانشور.
2: بله، چون جناب اعتمادی گفتن منظور من از استراتژی چیه، گفتم کوتاه برمانی صحبت کنم. خب استراتژی ببینید، همچون مثلا توی ارتش، توی نظام نظامیگری استراتژی هست، معنیش اینه که از یک موقعیت کنونی میخوایم به یک موقعیت هدف برسیم و وقت یک مسیر رو طی کنیم. یعنی به نظر من در اینجا هم استراتژی گذار یعنی هنر و دانشی که ما میخوایم این عمل انجام بدیم. یعنی نقطه عزیمتمون این تحلیلایی که میکنیم، جنگ، بحرانهای مختلف اجتماعی، عدم مشروعیت رژیم، نمیدونم جنبشهای اجتماعی اینجوری اونجوریه، تمام این مجموعه میشه اون نقطه عزیمت ماست که خب خیلی همون صحبت میشه. بعد مقصدم خب غالبا گفته میشه میخوایم بریم به دموکراسی، به آزادی، به حکومت مدرن امروزی و و و اون مقصدم روشن مونتاژ. بحث اساسی که ما اینجا کردیم از استراتژی بحث مسیر بود. یعنی چی؟ یعنی اون مؤلفه تو استراتژی که میخواد این کار انجام بده، یعنی که میخواد سازوکارهایی رو ما باید معرفی کنیم که این سازوکارها ما رو بتونه از شروع یا عزیمتی که در این نقطه هستیم به اون مقصد و هدف نهایی که رسیدن به یک دولت دموکراتیک منتخب ملت برسیم. منتهاش خود این مسیر باز خودش اجزایی داره. در مورد مسئله گذار، اجزای مسیر به نظر من شروع میشه از رهبری که خب امروز فعلا رهبری پذیرفته شده به طور کلی از طرف بسیار از ایرانی ها، یعنی خوشبختانه رهبری مسئولیت رو قبول کرده، منتهاش کافی نیست. بعد سازمان سیاسیه، یعنی که شما باید این رهبری بتونه طوری اعمال کنه که سازمان های سیاسی، سازماندهی سیاسی بکنه در واقع. اون وقت که این خودش بحثش میشه، دو بحثی من کردم، بحث اینجا جا میگیره، یعنی قدرت جانشین به صورت یک دولت معرفی کنه. آره که این بعد بحث طولانی داره، من واردش نمیخوام بشم. بعد این میشه بخش از اون سازگارهای انتقال قدرت. بعد توش باز هنوز اجزای دیگه هم استراتژی هست که واسه یکی از مهمترینش همون چیزی گفتم، تضمین این که این قدرت انتقالی ما رو به دموکراسی برسونه. اجزای دیگه شما سازگارا، مجلس مؤسسان، انتخابات آزاد، نمیدونم حفظ امنیت در درون مرزهاش، تصمیمای مرزهای قدرت، یعنی دولت انتقالی چه کارهایی باید الان باید گفته بشه، چه کارهای مجاز انجام بده، چه کارهای مجاز نیست انجام بده. وقتی ما اینا رو می‌خوایم بحث کنیم باید یه پرنسیپ داشته باشیم. میگیم پرنسیپ هم دموکراسیه، چون می‌خوایم به دموکراسی برسیم. میگیم تو اگه این کارو بکنی این کارت نادرسته به خاطر اینکه این در تناقض قرار می‌گیره با این اصل دموکراسی. خب این روی بحث خیلی وسیعه، ولی من فکر کنم دیگه از این کوتاه‌تر نمیتونم در مورد استراتژی توضیح بدم. امیدوارم که تا حدودی تونسته باشم منظورم از استراتژی گذار روشن کرده باشم.
1: مرسی جناب اعتمادی.
0: نه من نکته‌ای ندارم. خب
1: دقایق آخر نزدیک میشیم. جناب دارابی یک پیام یا پرسش از مخاطبین است بفرمایید.
3: حتما. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد. آیا آقای اعتمادی اطلاع دارند که سلسله مراتب قدرت در ایران چه شکل دارد؟ در رأس آن که دو تن آدم نامرئی نشستند، یکی امام زمان و یکی هم آقا مجتبی ظاهرا پنهان. پس واقعا کشور را چه کسی یا چه کسانی اداره می کنند و درباره آینده آن تصمیم می گیرند؟
1: دو تا نامرئی جناب اعتمادی.
0: حالا من نمیدونم چه پاسخی باید بدم به این پرسش. خب بله، خودشون هم گفتن دیگه. ببینید، متا خب یه اتفاقی افتاده دیگه. این اون وقتی میگیم که این جنگ در حقیقت یه اثر نبوده در تغییر تحولات ایران، مهمترین جا در واقع تغییر ساختار در کشور، یعنی تغییر ساختار قدرت در ایرانه. مردن، کشته شدن خامنه ای چیز کمی نبود. در واقع این کشته شدن فقط یک فرد و حتی یک رهبر سیاسی نبود. خامنه ای تنها کسی بود که بعد از مرگ خمینی هنوز میتونست، اون هم به بهای بسیار سنگینی، در واقع تجسم ببخشه به نظام ولایت فقیه. با کشته شدن او در واقع این ستون فرو پاشید. البته فقط به خاطر کشته شدن او نبود، بلکه به خاطر تغییر و تحولات بزرگ در انگاره های اجتماعی جامعه هم صورت گرفت. نه فقط نظام ولایت فقیه، بلکه کل روحانیت دچار یک بحران حقانیت بی سابقه است و خیلی رو که پوسکنده دچار بی‌اعتباری شده. و به همین خاطر هم بعد از این تجربه جنگ الان شما میبینید که اولا مراکز قدرت متعدد شدن، سپاه پاسداران که ستون اصلی در واقع نظام ولایت فقیه بود قدرت بیشتری در دست گرفته، ولی در این حال همه اینها توی یک ساختار فرسوده و پوسیده داره صورت میگیره. ببینید، شما یه نکته رو در نظر بگیرید و این خودش عمق بحران این حکومت رو نشون میده. در هیچ کجایی از دنیا، حتی در هر کدوم از این کشورهایی که ما داریم توش زندگی میکنیم، اصلا قابل تصور نیست یک آدمی که 50 سال پیش، مثلا 40 سال پیش، 45 سال پیش یکی از مثلا مقام های ارشد حکومتی به شما میرفته، همچنان امروز توی یک وضعیت بحرانی امروز در رأس هرم قدرت قرار میگیره. اونم چه آدم هایی؟ مثل محسن رضایی. خب این آدم از فرماندهان سپاه پاسداران بود، فرماندهی جنگ رو عملا در صحنه جنگ مثلا طی 2 دوره بر عهده داشت، بعد نمیدونم دبیرش. این آدم مثلا امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی ایرانه. جنتی رأس شورای نگهبان، مهمترین رکن سیاسی دینی حکومت مذهبی ایران بعد از ولی فقیه. این آدم عمرش از 100 سال هم گذشته، دیگه حتی خودش هم نمیتونه جسمش رو اداره بکنه، کنترل بکنه، ولی همچنان در واقع در رأس ساختاریه که میدونیم نقش بسیار بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری های قدرت در ایران داره. میخوام بگم که اینها و اونایی که دیگه هم نیستن، به خاطر اینکه دیگه مردن، نه فقط توی این جنگ، مثلا تو به صورت طبیعی دیگه مردن. مثلا چه میدونم، مهدوی کنی مرده، خلخالی مثلا مرده، خیلی از کسای دیگه اینا مردن به خاطر اینکه سر کار نیستن. و این نشون میده که این نظامی که الان بعد از کشته شدن خامنه ای در جریان اون هم یک جنگ بی سابقه با ساختار و ترکیب تازه‌ای روبرو شده، این ساختار وقت از چه آدم‌های تشکیل شده. اینها در واقع نشون میده که چقدر این قدرت حتی قادر نیست خودش رو دیگه بازتولید بکنه. و اگر به اصطلاح سر کار مونده، نه به خاطر درایتشه، نه به خاطر قدرتشه، به خاطر اینکه نیروی جایگزین در حقیقت به طور بالفعل وجود نداره. یک جنازه در واقع پوسیده ایست که مدت هاست در حال تجزیه شدنه و کسی نیست این رو به چای بکنه و در واقع دفنش بکنه. و مشابه این وضع رو حالا تو ابعاد شاید نه به اهمیت امروز، ما در دوره اواخر دوره قاجار داشتیم، به نظام فاسد و فرسوده ای بود که یکی رو میخواست در واقع این رو به گور بسپاره. منتخب اون موقع جامعه ایران این شانس رو داشت که در قامت رضا شاه یه نفر پیدا بشه بالاخره این کار رو انجام بده و جامعه رو از یک بنبست به اصطلاح بزرگ بیرون بکشه. دلیل مانای این حکومت اینه و اینکه بنده تاکید میکنم که اگر صحنه سیاسی توسط مردم منسجم سامان یافته و برخوردار از یک رهبری سیاسی روشن اشغال نشه، هیچ تضمینی وجود نداره که این وضعیت کنونی همچنان ادامه پیدا بکنه. هیچ کس نمیتونه بگه که تا چه موقعی، قطعا خب تا ابد نخواهد بود، اما خب این طولانی شدن به چه بهایی صورت خواهد گرفت؟ به بهای اضمحلال بیشتر ایران، به بهای فروپاشی تمام قدرت‌های معنوی و مادی ایران، به بهای حتی نابودی فیزیکی و جغرافیای ایران و برای پیشگیری از اینکه همچنین احتمال‌های خطرناک که فقط هم احتمال نیست که تو اون هم وضعیت بحرانی کنونی که کشور درگیر یک بحرانچ‌ها و بن‌بست‌ها و بحران‌های بی‌سابقه شده، نیرویی که میخواد نقش جایگزین رو ایفا بکنه باید این نقش رو چنان که در خوره ایفا بکنه و نگذاره که در واقع این خلای قدرت، خلای نیروی جایگزین به سود استمرار این حکومت تموم بشه و این استمرار بتونه موجودیت ایران رو به خطر بیندازه. البته این رو هم بهش واقفم که گفتنش خیلی آسان‌تر از این که آدم بخواد تمهیدات عملی در نظر بگیره و اجرا بکنه و مانع از اون بشه، ولی در هر حال صورت مسئله عوض نمیشه. این صورت مسئله‌ای که ما باهاش روبرو هستیم، اگر این خلأ پر نشه دیگران به جای ما پرش میکنن، قدرت‌های خارجی به جای ما تصمیم میگیرن، حتی نیروهایی در داخل حکومت ممکنه این خلأ رو پر بکنن. یعنی کسایی هستن که یک موقع به این نتیجه برسن که تهدیدها، خطرها به درجه رسیده که حفظ خودمون و منافع خودمون ارجحیت داره به حفظ این نظامی که الان تهدید شده به تهدیدی علیه منفعت ماست. این جاهای دیگه رخ داده، هیچ دلیلی نداره در جامعه ما رخ بده، رخ نده. و اگر خب رخ بده، این راه حل گذار ایران به دموکراسی نیست.
1: درود از شما، خیلی ممنون جناب حسین. شما آخر وقت اومدیم، 3 دقیقه اگه با 3 دقیقه صحبتتون رو میتونیم بفرمایید.
4: این آقای بهنام دیدم نوبت جدن میتصم
1: داشتم.
4: بله من دیگه رد شدم، ولی من از شردم گفتم شاید وقت نباشه. فقط خود رو خلاصه بگم که در جواب در رابطه پرسشی خانم فرسا بگم، اصلا مشتبه هیچ که من به نظرم الان چه در الان در این موقعیت فقط سپاه پاسداران، نه شورای نجبان زنتی، چه هیچ اصلا هیچ، حتی مشتبه هم الان کاری نیست. در حقیقت سپاه این رژیم، رژیم سپاه شده، سپاهی که ریشه در ولایت فقیه چه ساخته شده بود از قدیم قبل داره، ولی یه فقیه هم خود سپاه شده با همین شورای امنیت و بقیه هم که صندوق قالیباف، اینا همه ریشه در سپاه دارن. اصلا شورای امنیت هم در دست سپاهی های قدیمه، اینا همه دست الان این از ولی به نظرم من زنج موجب تضعیف این نیرو خواهد شد و این نیرو هم به نظرم بعد از تضعیف این نیروی مسلحی که مردم گفل کرده، این تضعیف چی شد دیگه، این نیروی از داخل رژیم که همین اصلاح طلبان و نیروهای از داخل رژیم میتونن بیان بالا، چه دیگه این سیستم به هم میخوره. بعد اینجاست که مردم میتونن بیان خیابون، چون دیگه سرکوب، نیروی سرکوب دیگه سرنگون میشه، نیروی سرکوب. بعد این نیروی دیگه چی میاد، به نظرم این خطر این هست و مردم میان خیابون، اون موقع تعیین تشکیل میشه این رژیم. حالا شاید زمان طولانی باشه، نه نمیدونم نظر آقای ببخشید با تشکر از از آقای اعتمادی و حضورشون و همچنین درود میفرستم، اول نگفتم. ولی خیلی من ببخشید ولی نظرشون چی باشه نمیدونم.
1: خب جناب اعتمادی خسته نباشید، با تشکر زیاد از حضور شما و تشکر از
4: حالا یه کلمه بذارین نظرشون رو بجن ها.
1: نظری دارید بفهم.
0: نه منم ولی خب بالاخره الان دیگه عرض کردم دیگه با کشته شدن خامنه‌ای و این روند انحصاری قدرت توسط سپاه پاسداران بیشتر از گذشته شده، در واقع عمود خیمه اون چیزی که از جمهوری اسلامی نظام اسلامی باقی مونده همین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی هن. ولی خب اینا نمیتونن در واقع بحرانهای این کشور رو برطرف بکنن، تعدد و کثرت محافل و منابع قدرت هم وجود داره، بیشتر از گذشته شده، کشمکش ها بیشتر از گذشته شده. حال خب البته پیشبینی آینده قدری سخته، باید دید که تحولات به کدوم سو میره. اون چیزی که مهمه اینه که ما نیروهای مخالف این حکومت و این نظام که خواستار گذار یعنی آرزوی گذار ایران به دموکراسی رو داریم، باید بدونیم که وظیفه‌مون چیست و آیا به این وظیفه عمل میکنیم یا خیر.
1: سپاس از شما، خسته نباشید. تشکر از جناب بهبهانی برای پخش زنده برنامه، تشکر از دوستان شرکت کننده، بینندگان و شنوندگان داخل و بیرون از مهستان، تشکر از جناب دکتر نوری‌علا که مؤسس برنامه مهستان هستن و با آرزوی پیروزی برای فردای ایران. بدرود.
0: خدا حافظ.
5: بدرود. شب و روز خوش.
6: سپاس. بدرود. جاوید ایران. بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

بدرود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه امروز را در شرح تحولات هفته گذشته در منطقه در رابطه با ایران رو پی می‌گیریم. در طی هفته گذشته تا امروز اون چه در رابطه با تحولات منطقه و زنج و بحرانی که در منطقه جریان داره برجسته بوده در مطبوعات و رسانه ها، به ویژه مطبوعات عربی، موضوع حوثی ها هست که الان در حقیقت تبدیل شده به یک جنبه از جنگ رژیم با آمریکا و اسرائیل، چون به وسیله اونها تلاش کرد رژیم چون تنجه هرمز رو در حقیقت از دست داده عملا علی‌رغم شعارهاش، و اینی که تلاش کرد توسط حوثی ها بازوهایش در منطقه، تنها در حقیقت تنها بازوی فعالش که باقی مانده در منطقه، اونم علتش اینی که یه کشوری رو در حقیقت گرفتن، قسمت های مهمی از یک کشور و پای تختشو خودشو به عنوان یه دولت معرفی کرده، اینه چه به وسیله اینها میخواست باب المندب رو هم، یعنی دریای سرخ را هم ببند بجیره، یعنی اونجا رو در حقیقت بجیره به جای تنجه هرمز تا یه بدیل به اصطلاح جانشینی برای تنجه هرمز باشه، بتونه این کار این تنجه هرمز رو اونجا انجام بده که با بستن راه عبور چشتی هایی که از اونجا رد میشن چون ریسک خطرشون از تنجه هرمز نمی کنن، در زنجی بیشتر چشتی ها الان طبق اعلام آمریکا از تنجه هرمز رد میشن و عملا تحت اختیار آمریکاست، ولی بعضی از چشتی ها و بعضی کشورها هم که از اون طرفه و همچنین کالا علاوه بر نفت کالا اینا که مصر هستن بیشترین کاربردش و عربستان خیلی از چشتیهاش رو از اونجا عبور میده و این خواسته اونجا رو تصرف کنه که بتونه چشتی های اونجا رو به وسیله حوثی ها هدف قرار بده که نتونن چشتی ها رد بشن. اینه که نیروش رو عمده گذاشت سر اونا با تسلیح که از قبل کرده بود، آموزش و تسلیح و همه چیزی مثل حماس و حزب الله که به اونا رو تجهیز کرده بود و از اخیران هم به نظرم از طریق عمان و یا به بعضی از راه ها رسونده به سلاح و آموزش و مستشار سپاه و اینا به حوثی ها، تونستن پیشرفته های به دست بیارن که تا برسن به جزایر تنجه باب المندب، هر سنجه ترس از آمریکا و ضربه خوردن از طرف عربستان و کمک وارد شدن آمریکا به کمک بر به کمک کردن به کمک عربستان به کمک به عربستان، اینه که قول دادن چه چشتی های عبور میکنن از سنج هرمز رو نزنن تا میخواستن هدفشون این چه کامل بخوان مسلط بشن، مستقر بشن، مطمئن بشن، بعدن این کار انجام بدن، ولی این طولی نچشید که دیگه اونجا هم سراسر مشغول جنگ شدن، یعنی نیروهای دولتی یمن تحت پشتیبانی عربستان سعودی بسیاری از شهرهای همین جنوب یمن در هوای حول حواشی سواحل بندر باب المندب و تصرف کردن، المخاج مهمترین بندر ساحلی باب المندب بود، نیروهای یمنی مورد پشتیبانی عربستان با پشتیبانی هوایی عربستان تونستن تصرف کنند و همچنین بعضی جزایر رو، هر سنج که هنوز هم تا الان زنج در اون منطقه ادامه داره، گفته میشه که به طور کامل تنجه باب المندب دست نیروهای یمنی رسمی دولت یمن تحت مورد پشتیبانی عربستان نیست، به طور کامل نه هنوز انجام نشده دستشون باشه، ولی زنج ادامه داره و بسیاری از مناطق استراتژی که مشرف بر باب المندب از اونجا نیروهای حوثی رو عقب روندن و در حقیقت زنج اونجا به سود نیروهای دولتی یمن پیش میره
و همچنین در بسیاری مناطق دیگر یمن هم، حتی اطراف صنعا، همچنان این جنگ ادامه داره. چه احتمال هست که از جبهه های دیگری هم به شهرها تا به صنعا پیش برن؟ در حقیقت نیروی عمده اونجا، قدرت برتر رو، نیروهای اصلی رسمی یمن با پشتیبانی عربستان سعودی داره و الان دیگر حربه بزرگ، در حقیقت تنها حربه که دست حوثی ها هست، همین حمله به خود خاک عربستان، به فرودگاه های عربستان و مناطق غیر نظامی و زیرساخت های عربستان هست، با پهپاد و مخصوصا با موشک های بالستیک که رژیم سپاه پاسداران ایران در حقیقت در اختیار اونها گذاشته، یا حالا اونجا میسازن وسایل ساختشون رو داده بهشون. اینها و این با اون موشک فرودگاه های عربستان رو مورد حمله قرار میدن. تا حالا به حتی چند بار به برق های نیروگاه برق مکه و مدینه هم حمله کردن، چه الان اینقدر توی مسلمون ها بحث شده و محکوم کردن همه کشورهای مسلمان و اینا، دیده تاثیرشون رو دیگه اعلام کردن که نباید به استثنای مکه و مدینه بقیه جاهای عربستان رو حمله میکنید. الان دیروز و امروز فرودگاه ریاض رو با موشک کوبیدن، چه اولین باره که تلفات داده، چون تا حالا بیشترین حملات رو، بیشترین موشک ها رو دفاع پدافندهای هوایی مدرن و پیشرفته عربستان سعودی که حقیقت آمریکا داده به اونها، اینها تونسته بودن رد رهگیری بکنن و دفع بکنن یا در هوا منفجر کنن بیشترشونو، ولی تنها موشکی که از دیروز و امروز الان افتاده به فرودگاه ریاض کشته داده، اولین بار حدود 12 نفر کشته داده با 319 یا 309 تا نفر زخمی، چه گفته میشه چند نفر هم آمریکایی کشته شدن، و این موجب شده که الان دیگه آمریکا عملا قصد داره، میگم، وارد بشه، چون خود آمریکایی هم کشته شدن، احتمال ورود آمریکا به این زنج هست. نیچه این موضوع تلفات دادن در فرودگاه ریاض و به بار آوردن خسارت ها به ایرانی ها در تا این حد در این نقطه، در این در حقیقت موقعیت، در این محل غیر نظامی که مسافرین هستند، کشته شده ها اکثرا هم همشون از غیر نظامی ها هستند، اینها خشم کشورهای عربی رو برانگیخته، جامعه عرب محکوم کرده، در سازمان ملل گوترس دبیر کل سازمان ملل شخصا محکوم کرده حمله حوثی ها رو به فرودگاه ریاض، در حالی که همین الان حوثی ها دوباره هم باز تهدید میکنن که ما باز هم به فرودگاه ریاض حمله میکنیم و فرودگاه دیگر عربستان، اینها علی‌رغم این محکومیت ها، ولی باز هم شورای همکاری خلیج جامعه عرب و در رأس همه سازمان ملل متحد و بسیاری کشورها این حملات رو محکوم کردن، و این پاکستان و ترکیه که هم پیمان عربستان، هم پیمان نظامی عربستان هم هستند، بیشتر تصمیمشون و عزمشون جزمتر شده برای دفاع از عربستان و فرستادن نیرو و تجهیزات و اعلام کردن که دیگه در کنار عربستان هستیم و این نیروی مهاجم باید دفع بشه، از بین بره. اینا مسلمه که تصمیمشون قطعی شده و این کارهای در حقیقت حوثی ها مذبوحانه است، یعنی دست و پا زدن برای بقا هست، چون هیچ کاری در بابلمندب نتونستن پیش ببرن و جاهای چی میخواستن تصرف کنن و داخل یمن عاجز موندن. اینه که فقط کارشون میخوان از پشتیبانی نیروهای یمنی روی عربستان رو مجبور کنن که دست از پشتیبانی از نیروهای یمنی بچشه، چه این اصلا امکان نداره، چون عربستان رو بیشتر هم
مصممتر میکنه برای ادامه زنج و از بین بردن این حوثی ها. اینه که الان زنج نقطه اساسی اونجا و در منطقه هم همچنین سپاه پاسداران به چشتی ها گاه و بیگاه حمله میکنه، هرچند که آمریکا اعلام کرده که بسیاری از پهپادها و موشکاش میزنه به هدف، به منظور هدف قرار دادن چشتی های بوری از تنجی هرمز، اصلا نمیخوره به اونا چون خیلی هاشون نمیخوره و سالم رد میشن، تک و توک میخوره چی دوتا که سپاه اعلام میکنه چه زدیم موتورش آتش گرفت و اینا، چون هم حل میکنن و خاموش میکنن رد میشن، ولی اغلبشون اصلا نمیخوره به هدف. برای اینکه آمریکا طبق اعلامیه خود وزارت دفاع آمریکا سنتاکوم، یعنی همین سنتکام، به قول اعلام سنتکام، اصلا اینا به خاطر اینکه رادارهایشون سپاه رادارهاشو از دست داده و نمیتونه دیدبانی بکنه ببینه اصلا این جشتی های چه رد میشن به خاطر بمباران و زدن رادارهای دیدبانی سپاه در سواحل جنوبی ایران. اینا قدرت حساب رصد و دیدبانی رو ندارن، نمیتونن. اینه که اونجا عملا دست آمریکا شده و بیشتر ششتی ها رد میشن. اینه که به این علت هم دلیل قدرت دادن به در حقیقت شارژ کردن حوثی ها و در حقیقت تمرکز سپاه الان به حوثی ها برای با گرفتن باب المندب و دیگه الان رسیده به جلوگیری از دیگه از بین رفتن حوثی ها و تلاش برای بقای اینها که بمونه دستش چه بتونه استراتژی پیش ببره اهدافش. ولی به نظرم و در منطقه هم کاملا شرایط به طرف یک زنج بزرگ سراسری پیش میره با نزدیک شدن انتخابات آمریکا و از اینجان قبل از انتخابات و از اینجان بعد از انتخابات زنج بزرگ سراسری آغاز خواهد شد، چون آمریکا و اسرائیل و حتی کشورهای منطقه دیگه به این نتیجه رسیدن که رژیم باید دیگه از بین بره. به خاطر این وقتی میمونه تا بمونه دیگه از مذاکره کاملا قطع امید شده، مطلقا دیگه مذاکرات به نتیجه نرسیده، دیگه تا حالا چند بار شکست خورده، دیگه دوباره تکرار نمی کنن. اینه چه الان دیگه عزمشون جزم شده برای تغییر رژیم، چون میبینن که این قده باید تا مادام هست و منطقه به همین صورت خواهد بود. خب در این شرایط من چند تا خبرها و گزارش هایی میخونم از مطبوعات عربی میشون میدم و با یک تحلیلی از روزنامه عربستان که این مقالات و تحلیلها رو رسانه های فارسی زبان نمیجن معمولا توجه نمی کنن، من میخونم، ولی خب اخباری هم که عموما میجن همه اونا رو زود میگذرم ازشون نشون میدم و گزارش ها و بعضی نکاتی هم که تازه هست یا اصولا گفته نمیشه تو رسانه ها یا برای تأکید اینا رو من نشون میدم. الان من اینو شیر بکنم اول چه یادم نره شعر، بله این شعر

روزنامه این چیز نقیقت این الحدث هست، نشر روزنامه الحدث با همچنین سایتش که معروفه به بسیار اخبار و گزارش های اختصاصی نقل میکنه از تحولات منطقه. الحدث تیتر زده نیروهای یمنی باب المندب رو، کنترل باب المندب رو در دست گرفتن و از جمله جزیره میون رو در این استراتژی که در این باب المندب در این تنجه اون رو به تصرف در آوردن و عده‌ای از حوثی ها رو به اسارت خودشون در آوردن، یعنی اسیر کردن. بله اینو چه دیگه البته مال تقریبا 3 روزی هست، این در 9 اکتبر یعنی دیروز تا الان، البته از دیروز تا الان بیجن همین در همین باب المندب بازم جنگ ادامه داره، ولی فضای عمومیش تحت کنترل نیروهای دولتی رسمی یمنی در باب المندب، ولی این به صورت نهایی تمام نشده که به صورت نهایی بشه. ولی الان در حقیقت میگه این با این تنجه در حقیقت عملا الان بیشتر میشه گفت در دست کنترل نیروهای دولتی یمن هست. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که کنترل خودشان را به تنجه باب المندب و جزیره میون در این باب تکمیل کردند و همزمان با این درگیری هایی در نیروهای جنوبی علیه نیروهای جنوبی این دولت یمن درگیری هاش ادامه داره علیه افرادی از حوثی ها در منطقه زوباب همین جنوب همین طرف های نزدیک باب المندب، که این درگیری ها منجر شد به تعدادی از به اسارت در آوردن تعدادی از افراد حوثی ها. اینو منابع نظامی را هم تایید کردن. این کارها این اقدامات در چارچوب عملیات نظامی نیروهای دولتی یمن تحت پشتیبانی عربستان در ساحل غربی یمن صورت میگیره تا مواضع استراتژی که مشرف بر تنجه باب المندب رو به طور کامل به تصرف باز پس بگیرند و به تصرف در بیارند. و این اقدامی که یکی از مهمترین و یعنی این مواضع استراتژی مشرف بر این تنجه که یکی از مهمترین آبراهای دریایی بازرگانی بین المللی به شمار میره. یعنی این میگه که در یک تحول میدانی جدید، در یک تحول نظامی جدید در عرصه میدان جنگ، منابع یمنی گفتن که دو حمله هوایی علیه بله دو حمله هوایی علیه ایستگاه رادار گروه حوثی انجام شده در جبل النبی، در جبل در کوه النبی شعیب، یعنی شعیب پیغمبر، در اون کوه یک رادار حوثی ها زده بودن. اون رادار رو در طی 2 حمله هوایی این نیروهای دولتی یمن هدف قرار دادند، که این رادار در غرب پایتخت یمن در صنعا قرار داشته و در همین حال هم حملات هوایی دیگری هم توسط نیروهای دولتی یمن علیه استحکامات و انبارهای اسلحه حوثی ها در الجبر الاسود در استان حرف سفیان در شمال در بخش یعنی در حقیقت در شهرستان حرف سفیان در شمال استان عمران این کشور یعنی یمن رو هدف قرار دادن با حملات دیگر توسط نیروهای دولتی. این ضربات نیروهای دولتی یمن
جزء موج حملات پیاپی هست که به مواضع حوثی ها در چندین استان یمن صورت گرفته و ادامه داره. بعد میگه همچنین نیروهای امالک جنوبی چین از نیروهای دولت یمن هستن، امروز یعنی روز جمعه منتشر شد این اطلاعیه، تصاویری و ویدیوهایی پخش کردن که در اونها دیده میشه چه افرادی از حوثی ها در منطقه زوبا به اسارت در اومدن، چه این به اسارت در اومدن آنها به دنبال رویارویی های درگیری های صورت گرفته چه با افراد مسلح حوثی چه در مواضعی در این منطقه در جای در اماکنی در این منطقه موضع گرفته بودن، سنجر گرفته بودن، این درجری ها روی داده چه تایی درجری ها این تأثیر شدن، اینا رو فیلماشون رو این نیروهای دولتی پخش کردن. منابع نظامی گفتن چه نیروهای امالگه از نیروهای دولتی یمن به پادگانی از به, پاد... به یکی از پادگانهای حوثی ها در زوباب حمله کردن و چه اول محاصره کردن و به اونها 3 روز اختار داده بودن چون جونزا رو ترک کنن، محاصره کرده بودن و به اونها اختار داده بودن به مدت 3 روز تا سرانجام اونجا رو مورد حمله قرار دادند. و در همین حال این نیروها وارد درگیری های شدیدی با بقایای حوثی ها در اطراف بابل‌مندب وارد شدن، درگیری های در اطراف بابل‌مندب داشتند. اینها فیلم هایی هست که نشون میده. میگه در مقابل هم منابع یمنی خاطر نشان کردن که حوثی ها امدادات یعنی کمک های نظامی دریایی امدادهای یعنی چیزهای کمک رسانی های نظامی دریایی شب گذشته شب یعنی پنجشنبه شب اینا به افراد خودشون که تحت محاصره قرار گرفته بودن در زوباب نیروهای کمکی نظامی فرستادند تا تلاش کنند که مواضعشون رو در منطقه تقویت کنند. این منابع گفتن که این گروه حوثی ها پیاپی موشک ها و پهپادهایی رو به بابل طی شب گذشته به سوی بابل‌مندب شلیک کردند، چون و این کارشون همزمان بوده با ادامه عملیات نظامی در پیرامون اطراف این تنجه. و در همین حال خبرنگار العربیه گزارش کرد که حوثی ها شلیک موشک و پهپاد رو دیروز پنجشنبه به بابل‌مندب اینو بسیار تشدید کردن، پیاپی شلیک میکنن. ولی اینا البته اینا همش گزارش های الحدث، این قسمت رو به نقل از العربیه آورده. بعدم آخرش میگه منابع نظامی هم به العربیه هم به الحدث هر دو این رسانه گفتن که هواپیماهای نظامی عربستان یعنی هواپیماهای جنگنده چندین حمله به بخش ها و شهرستان های کتاف و البوگا در استان سعده انجام دادند که در اونجا در حقیقت قرارگاه اصلی حوثی ها در شمال یمن به شمار می رفت. این منابع همچنین صحبت از حملات دیگری هم کردن که به چندین جا در خود صنعا پایتخت یمن صورت گرفته، چه در پایتخت یمن انفجارهای و در اونجا صورت گرفته، انفجارهایی هم در استان عمران شنیده شده که عقیده بر اینه که این انفجارها ناشی از حملات هوایی علیه مواضع حوثی ها بوده، چه البته اطلاعی از نتایج این حملات یعنی تلفات ناشی از این حملات جدید اطلاع فوری بیرون نیومده. این از
اخباری در رابطه با حملات به مواضع حوثی ها در باب المندب و تصرف نکات استراتژیک باب المندب توسط نیروهای رسمی یمن تحت پشتیبانی هوایی عربستان سعودی بود. بعدم همچنین این خبری هم از باز الحدث نوشته که نیروهای یمنی بیش از 2750 عملیات طی 24 ساعت گذشته 2750 عملیات علیه حوثی ها انجام دادند. اینا نکات مورد حمله دولت، تصاویری است که نیروهای دولتی یمن منتشر می کنند از مواضع حمله، از جاهای حمله به نیروهای روسیه وابسته به رژیم ایران. نیروهای مسلح یمن روز جمعه گفتند که بیش از 2750 عملیات علیه به صورت دقیق طی 24 ساعت گذشته در چارچوب عملیات فجر الیمن صبح یمن علیه استحکامات و مواضع دفاعی و نکات دیدبانی و کنترل و شناسایی جبهه جنوبی، جبهه مقدم حوثی ها و همچنین پای یعنی جاهایی که توپخانه ببخشید و جاهایی که توپخانه جنگی عرض میدان همین حوثی ها در اونجا نصب شده بوده و همچنین انبارهای اسلحه و مهمات و انبارهای لوجستیک و تدارکات و استحکامات و کمک رسانی های نظامی حوثی ها، تمام اینها مورد طی 24 ساعت گذشته با 2750 عملیات دقیق مورد حمله و هدف قرار گرفتند. اینها در محورها و جبهه های مختلف زنجی بوده و علاوه چندین هدف نظامی مشروع و بسیار ارزشمند در عمق مناطق مورد سلطه مورد کنترل حوثی ها. اینا رو سخنگوی بل اینجا هم یک اعلامیه سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن رو آورده چه نوشته نیروهای میدان در رابطه با همین خبر چه رسما اعلام میکنه نیروهای مسلح ما طی 24 ساعت گذشته در کادر عملیات فجر الیمن بیش از 2000 هفته گذشته هم اعلام کرده بودن از هفته گذشته شروع شده به عنوان عملیات گسترده سراسری فجر الیمن بیش از 2750 عملیات در طی این طرح انجام شده چه عملیات دقیقی، هدفگیری های دقیق علیه استحکامات و مواضع دفاعی حوثی ها بوده. چه اینا رو خوندیم، اینا هم اطلاعی رسمی شد چه نقل کرده این الحدث این چه در هم امارات و هم عربستان هست. نه هم اخبار الحدث

در فرودگاه ریاض زمله حوثی ها به فرودگاه ریاض کردند. الان این اخبار مفصلی از روزنامه های مطبوعات عربی و رسانه های عربی، تلویزیون ها و روزنامه ها، مجلات نوشتند، هم گزارش ها و هم تحلیل ها در این مورد دادند که این از شرق الاوسط، روزنامه معتبر بین المللی عربستان سعودی، تیتر زده که 12 کشته و 309 زخمی در حمله تظاهرجویانه به فرودگاه الرياض، و در این حال نیروهای ائتلاف عربستان و امارات و دولت یمن اینا تهدید کردند که قاطعانه به این حمله به فرودگاه ریاض پاسخ خواهیم داد. یک پرتابه به اطراف فرودگاه الدمام هم افتاده که و اینها حوثی ها در الخرز و همچنین یک و مسیره در منطقه، بله، اینا با یه فحبات در منطقه شرقی هم خرابکاری های انجام دادند. میگه سازمان هواپیمایی مسافری، هواپیمایی غیر نظامی، هواپیمای مدنی سعودی، سازمان هوانوردی غیر نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مورد عصر شنبه مورد هدف، یعنی هدف قرار گرفته توسط حوثی ها که در نتیجه آن 12 نفر کشته شده و 309 نفر دیگه از ملیت های مختلف که هم عربستان و عرب و کشورهای دیگر بودن اونجا زخمی شدند. در همین حال ائتلاف دولت عربستان سعودی و امارات و دولت یمن، اینا میگن تحالف یعنی ائتلاف، تهدید کردند که پاسخ قاطع خواهند داد به این اقدام تروریستی، پاسخ قاطع خواهند داد. این ائتلاف موسوم به ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن هست که اینها در رأسش عربستان و امارات هستند، که اینها تهدید به پاسخ به این اقدام تروریستی به یک فرودگاه غیر نظامی کردند. ولی این اطلاعیه سازمان هواپیمایی شهری یا هواپیمایی مسافری سعودی، غیر نظامی سعودی هست. و میگه که این ترچی المالکی سخنگوی، اسم درجش هم سپهبد ستاد ترچی المالکی، سخنگوی ائتلاف یعنی نیروهای نظامی عربستان و امارات، گفت که یک پرتابه به اطراف فرودگاه بین المللی ملک فهد در عمان سقوط کرده، علاوه بر ملک خالد در ریاض چه بوده، در شهر الدمام هم افتاده، که این رو یک و همچنین یک موشک بالستیک هم در استان الخرز رهگیری شده که اونم توسط حوثی ها شلیک شده بوده، و همچنین یک پهپاد هم در منطقه شرقی رهگیری شده. اونا همه رهگیری شدن، ولی خرابی و کشتار و زخمی کردن در فرودگاه ملک خالد الرياض صورت گرفته. سازمان هواپیمای عربستان گفت که عملیات دیگه به راه اندازی دوباره چرا افتاده بود این فرودگاه الرياض فعلا موقتا تعطیل شده، متوقف شده تا اینکه خسارت ها برآورد بشه و از سلامتی این سالم بودن سرویس ها و بخش ها و سیستم های خدماتی این فرودگاه اطمینان حاصل بشه.
چه و همچنین با ارگانهای ویژه در این مورد هماهنگی صورت بگیره، یعنی اینها با هماهنگی ارگانهای ویژه صورت گرفته. او افسود که این حادثه در نتیجه تجاوزات وقیحانه منظورش روسی هاست که اماکن غیر نظامی و سیستم های هواپیمایی شهری غیر نظامی عربستان سعودی رو هدف قرار میدهند. این سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که حمله تجاوزگرانه به فرودگاه الرياض که 12 نفر کشته داده، از بین اون 12 نفر 4 نفر شهروند عربستان سعودی بوده، 2 شهروند مقیم عربستان، 2 شهروند بنگلادشی و آمریکایی، 2 شهروند بنگلادشی

فرودگاه ریاض اینها تحت مداواهای تحت درمان لازم در چند بیمارستان قرار گرفتند و چه در بین اونها برخی ها حالشون وخیمه و همچنین خسارت های مادی هم در این فرودگاه به بار اومده که در حال برآورد اونها هستیم. همچنین سخنگوی ائتلاف علیه حوثی ها تأکید کرد که حمله تروریستی به یکی از سالن های مسافرین در فرودگاه ریاض و کشته شدن و زخمی شدن شهروندان غیر نظامی هم از مسافرین یا و همچنین کارکنان این فرودگاه یک جنایت زنجی است که طبق قوانین بین المللی و انسانی و اصول و مقررات عرف بین المللی یک جنایت زنجی به طور کامل یک جنایت زنجی به شمار میره و یک اقدام شنیع می باشد که با اصول و ارزش ها و اخلاق منافات داره. سپهبد المالکی گفت در یک بیان در بیانیه گفت که ستاد فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف به این تجاوز تروریستی به این حمله تروریستی با قاطعیت پاسخ خواهند داد که این پاسخ البته در چارچوب کاملا مطابق با قوانین بین المللی انسانی و اصول و مقررات عرف بین المللی است که در حقیقت دفاع مشروع است. همچنین فرودگاه بین المللی ملک خالد هم به مسافرین هشدار داد که باید اقدام به ادامه اگر بخوان اقدام به مسافرت هاشون خودشون بکنن با هواپیماهای دیگر جایگزین خواهد شد و باید مطمئن بشن در هر پروازی که میخوام بکنم مطمئن بشن که این پرواز انجام خواهد شد قبل از اقدام قبل از یعنی بلیط گرفتن و اینها خرید مطمئن بشن که این پروازی خواهد شد یا نه و با از شرایط و موقعیت از قبل بررسی کنن و اطلاع حاصل کنن. میگه همچنین وزارت خارجه عربستان هم از شهروندان خواست که از شهروندانی که نتونستن مسافرت بکنن اینها در نتیجه توقف یا تأخیر یا تأخیر برخی از پروازهایی که به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد بوده و نتونستن فرود بیان توی این فرودگاه از اونها خواست که اینها با هیئت‌های دیپلماتیک عربستان در کشورهایی که اونجا هستن تماس بگیرن یعنی برن سفارت‌ها و کنسولگری‌ها تا از اونها کمک بگیرن و راهنمایی لازم رو صورت بدن. این هم اطلاعیه وزارت خارجه عربستان که بعدم محکومیت‌های مختلف رو هم این محکومیت‌های مختلف علیه این حمله حوثی‌ها رو به این محل غیر نظامی یعنی فرودگاه رو توسط نهادهای مختلف عربی و بین المللی آورده که جاسم البودیبی دبیر کل شورای همکاری خلیج نهایت محکومیت و تقبیح قاطع خودش را در رابطه با این حمله اعلام کرده و تأکید کرده که این حمله عمدی شبه نظامیان حوثی به فرودگاه های غیر نظامی و شهروندان یک جنایت تروریستی است که لازمش اقدام بین المللی جدی و اقدامات قاطعی است که جلوی این عملات رو بگیره و تا چنین تجاوزاتی دیگر علیه اصول حقوق بشری انسانی و کنوانسیون های بین المللی دیگه صورت نگیره. دبیر کل شورای همکاری خلیج در بیانیه بار دیگر تاکید نمود که

0: امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای خلیج هست و تأکید کرد که شورای همکاری خلیج فارس و یعنی شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس با تمام امکانات در پشت عربستان سعودی هستند، از عربستان سعودی پشتیبانی میکنند و هر گونه هر کمکی که از دستشون بر بیاد بتوانند در اتخاذ اقداماتی انجام خواهند داد، با اتخاذ هر گونه اقدامی یعنی اقداماتی برای حفاظت از امنیت و مقدرات و تمامیت ارضی عربستان. بحرین هم تأکید کرده که این حملات وقیحانه و بزدلانه نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بین المللی انسانی و منشور سازمان ملل می باشد و تشدید خطرناک و محکوم هست و غیر قابل قبول هست که تشدید هست که امنیت منطقه و ثبات منطقه و امنیت هواپیمایی غیر نظامی بین المللی رو تهدید میکنه و همچنین امنیت مسافران و کارکنان خدمه هواپیمای غیر نظامی رو به خطر می اندازه و نقض شدید کنوانسیون ها و مقررات و قوانین بین المللی است. وزارت خارجه بحرین همبستگی کامل خودش رو با عربستان سعودی مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد که به طور مطلق و به طور کامل از اقدامات عربستان برای دفاع از حاکمیت مشروع خودش و امنیت و ثبات خودش حمایت میکنه و همچنین در حفاظت از شهروندان و افراد مقیم عربستان و این را حق اصلی عربستان میدونه در دفاع از خود طبق ماده 51 منشور ملل متحد و اینها همه مطابق با تعهدات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و کشورهای عضو سازمان ملل هست و همچنین عضو کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طبق توافق دفاع مشترک خلیج فارس. بحرین از شورای امنیت و سازمان ایکا سازمان هوانوردی و جامعه بین المللی خواست که مسئولیت کامل خودشون را در اتخاذ اقدامات قاطع و بازدارنده علیه حملات مکرر حوثی ها به شهروندان غیر نظامی و اماکن زیر ساخت های غیر نظامی عمل کنند، مسئولیت کامل خودشون را به عهده بگیرند و مرتکبین و این جنایت ها مرتکبین این حملات و پشتیبانان و حامیان این حملات که منظورشون رژیم ایران کاملا و پشتیبانان این حملات و مرتکبین آنها را مورد مؤاخذه و مجازات قرار بدند و اجرای کامل قطعنامه های سازمان ملل متحد و مقررات بین المللی رو که مربوط به این حملات هست رو تضمین کنند، به ویژه قطعنامه های 2216 و 2817 که امنیت اینا در رابطه با امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی تصویب شده، اینها رو به مورد اجرا بگذارند. البته این دو قطعنامه در رابطه با همین موضوع یمن هست که باید میجر سازمان ملل و کشورها باید اقدام کنند برای اجرای این قطعنامه ها و همچنین قوانین بین‌المللی. همچنین دبیرخانه کل شورای وزرای خارجه عرب هم به شدت حملات حوثی ها رو به عربستان محکوم کردند و گفتند که این حملات تجاوزگرانه و وقیحانه به زیر ساخته های هواپیمایی غیر نظامی عربستان و اماکن غیر نظامی عربستان تماما محکوم هست و اینها همه نقض قوانین بین المللی و تهدید آشکار امنیت و ثبات منطقه به شمار میره. همچنین مصر دولت مصر این حملات تجاوز جرانه و این حملات رسوا و وقیحانه به عربستان سعودی توسط حوثی ها رو محکوم کرد دولت مصر و آنها را اقدامات غیر مسئول خواند، چه نقض آشکار قوانین بین المللی و زیر پا نهادن امنیت شهروندان از ملیت های مختلف می باشد. دولت مصر تأکید کرد که این اقدامات ویرانجر را به شدت محکوم می کنه، اقداماتی که غیر قابل قبول هست و اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه رو تهدید میکنه و متزلزل میکنه. رئیس جمهور لبنان جوزف اون هم تجاوزات علیه عربستان سعودی و اماکن هوایی فرودگاه ها رو و تأسیسات حیاتی رو محکوم کرد، من بار دیگر محکوم کرد که قبلا محکوم کرده بود و تأکید نمود که امنیت عربستان سعودی، این رئیس جمهور لبنان اعلام کرده که امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت و ثبات کل منطقه است و احترام به حاکمیت کشورها و امنیت خاک آنها و دوری از هدف قرار دادن تأسیسات نظامی و حیاتی، اینها محور اساسی حمایت از ثبات منطقه به شمار میره. همچنین اتحادیه جهان اسلام به نام رابطه العالم الاسلامی، چه نمیش کنم بخشی از یا وابسته به کنفرانس اسلامی باشه، شامل کشورهای اسلامی هم هست، به شدت ادامه حملات به عربستان سعودی، ادامه تجاوزات به خاک سعودی توسط حوثی ها رو به شدت محکوم کرد. دبیر کل رابطه جهان اسلام، رابطه العالم الاسلامی که رئیس هیئت علمای مسلمین هم هست، دکتر محمد العیسا بار دیگر این تجاوزات رو محکوم کرد و آن را نقض ارزش‌های دینی، ارزش‌های اسلامی و قوانین و عرف بین‌المللی و انسانی به شمار آورد و تأکید نمود که این تجاوزات شبه نظامیان تروریستی یک خدمش جنایتکارانه است، چون شهروندان غیر نظامی و اماکن غیر نظامی مدنی رو هدف قرار میده. این ها مجموعه از اخبار و محکومیت ها در رابطه با حملات اخیر حوثی ها به خاک عربستان و مشخصا تیه دیروز امروز علیه فرودگاه ریاض بوده چه کشته و زخمی زیادی داده نسبتا و موجب محکومیت های مختلف و همچنین از جمله سازمان ملل شده که اینها رو هم بخونم ببینم اون زینجا بوم هست مال گوترز، بله اینم گوترز که روزنامه الریاض عربستان سعودی محکوم کردن، یعنی بیانیه دبیر کل ملل متحد گوترز رو نوشته، چه نوشته دبیر کل ملل متحد تهاجم حوثی ها به فرودگاه ملک خالد رو محکوم کرد و خواستار متوقف ساختن این حملات به شهروندان غیر نظامی شد. بله این اجازه بدین من اینو کامل باز کنم الریاض رو. بله این نامی الریاض عربستان سعودی چه نوشته، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترز حمله حوثی ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض رو به شدت محکوم کرد، حمله ای که موجب کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن صدها تن از غیر نظامیان آن شده است. گوترز در اطلاعیه که در یه پستی که در پلتفرم ایکس یعنی همین تویتر منتشر کرد گفت که او وقتی از این حمله به فرودگاه ریاض روز شنبه مطلع شد، به شدت دچار شد شده تکان خورده و تأکید نمود که این تجاوزات به شهروندان غیر نظامی و زیر ساخته های شهری عادی غیر نظامی یک کشور نقض قوانین بین المللی است و تأکید کرد که فورا باید اینها هر چه زودتر متوقف بشه. این اظهارات دبیرکل خیلی مهمه که در حقیقت یک خواست و دستور از آمریکا و کشورهای قدرتمند هست که یعنی باید وارد عمل بشن. میگه و البته این هم که همین خبر رو گفته که شرکت هواپیمای عربستان اعلام کرد کشته ها و زخمی ها رو. بله این ها این هم مال سازمان ملل. یک مقاله خوبی هست از تحلیل کرده نوشته چه خانم نویسنده تحلیلگر الریاض روزنامه عربستان سعودی خانم دکتر مها الدخیل در رابطه با همین حمله مقاله نوشته تحت عنوان ترسوها یا بزدلان هرگز پیروز نخواهند شد. یک خلاصه چند خطی از این میخونم. نوشته حملات بزدلانه حوثی ها شایسته محکومیت و تکبیه شدید هست و همچنین بایستی مرتکبین این حمله در به خاطر جنایتی که در حق بیگناهان انجام دادند مورد مجازات و حسابرسی قرار بگیرند. این گروه تروریستی بنیادگرا که فرودگاه های غیر نظامی رو هدف موشک های خود قرار داده و زنان و کودکان و مسافرین بیگناه رو میکشه چه قربانی این تجاوزات میشن، این با این حملات پرده از چهره زشت خودشون برداشتند و نشون دادند که چه خدمش تجاوزگرانه و خصمانه دارند علیه حرمت انسانی بشریت و بشری و زنده و علیه زندگی انسان. اینا کار اینها کار بزدلان و ترسوهایی است که این گروه علیه نشون میده که این گروه چقدر از نظر اخلاقی و انسانیت دچار انحطاط شده که بیگناهان رو هدف قرار میده و جان افراد مردم غیرنظامی رو میگیره. هدف قرار دادن فرودگاه غیرنظامی از زشترین اشکال تجاوز علیه بیگناهان حساب میشه، زیرا این فرودگاه ها اماکن نظامی نیستند بلکه اماکنی هستند مملو از مردمی که هر کدامشان یک زندگی دارند، داستانی، خاطراتی و ماجرای انسانی مختلف دارند. اونجا بعضی از آنها مریض هستند میخوان برن به معالجه به یه کشوری و همچنین بعضیشون میخوان برن جدا میخوان از خانوادهشون دیدار کنن، پدرشون رو ببینن، مادرشون رو ببینن و یا دانشجویی که میخواد بره درس بخونه یا کسی که از وطنش سالها دور شد و میخواد به وطنش بره یا کودکی است که دست پدر مادرش رو گرفته اینها رو میذارن و میکشن. همه اینها از خانه های خودشون بدون اطلاع از این حمله و در کاملا در امنیت از خونه های خودشون خارج شده بودن و به هیچ وجه انتظار این را نداشتن که پروازهایشان به لحظات وحشت و به علت اقدامات این گروه جنایتکار که هیچ توجهی به زندگی، علاقه به زندگی انسان ندارند، توجهی به زندگی انسان ها ندارند، این پروازهاشون به لحظاتی از وحشت به علت اینا تبدیل بشه. این میگه تجاوزات حملات تجاوزگرانه و ناجوانمردانه حوثی ها علیه شهروندان غیر نظامی که منظر به کشته شدن و زخمی شدن انسان های زنان و کودکان شد اینها همه نقض حق انسان در زندگی و امنیت هست. بعد این زا اشاره به نقش رژیم ایران کرده و اینا همه اینا هم مهمه که بر اینا پشتیبانان اینها رو باید محکوم کرد و اینها هیچ بویی از انسانیت و اسلام و شرع انسانی نبردن و خداوند کار اینها رو فساد میدونه، اینها رو کار مفسدین رو اصلاح نمیکنه، چه خداوند میگه ان الله لا یصلح عمل المفسدین. و پادشاهی عربستان سعودی با چه رهبریش دولتش و مردمش و نهادهایش قادر توانمند به حفاظت از امنیت و حاکمیت خودشان هستند و این گونه تجاوزات و این گونه حملات به اماکن آنها نخواهد توانست جامعه عربستان رو از هم بگسله، اتحاد آنها را از بین ببره و سلامت و امنیت شهروندان و افراد مقیم و زوار که در عربستان هستند در میشه در اولویت دولت عربستان هست و این سستی قبول نمی کنه و همیشه مورد توجه دولت عربستان هست. این مقاله است که در الریاض در این رابطه منتشر کرده. برای دیگری هم هست که میگه این هم از نیوز یمن هست، از روزنامه یمن که نوشته فرانسه اروپا رو بسیج کرده برای اینکه شبکه اخوان مسلمین رو در فرانسه و اروپا کنترل کنند. دولت های اروپایی الان بسیج شدن به شدت روی محدود کردن شبکه های سازمان اخوان مسلمین و کلن اسلامی ها و گروه های اسلام های سیاسی در کشورهای اروپایی برای در رابطه با کمک جمع‌آوری کمک مالی یا اقدامات تروریستی انجام میدهند، اینها رو اقداماتشون و سیستم سازمان هاشون رو محدود کنند. اینا در به اینها هشدارهایی داده شده به ارگانها و نهادهای اروپایی و همچنین این پارلمان اروپا در 8 اکتبر یعنی در پریروز دو سه روز پیش یک قطعنامه رو تصویب کرد که استراتژی مشترک کشورهای اروپایی رو برای مقابله با نفوذ اسلامی ها یعنی همین اسلامیست‌ها یا جهادی های اسلام سیاسی و نفوذ شبکه های در ارتباط با سازمان آنها که در رأسش گفته شد اخوان مسلمین و گروه های وابسته بونا هستند، اینها رو تدوین کرده برای یک استراتژی مشترک برای مقابله با اینها و در چارچوب یک اقدامی که نشان دهنده گسترش بحث و جدل و بحث و بررسی در رابطه با فعالیت های این شبکه ها و روابط ارگانیک آنها و منابع مالی کمک رسانی مالی و منابع مالی آنها در داخل کشورهای اتحادیه اروپا رو در بر میگیره. این قطعنامه یا مسببه اتحادیه اروپا چه در پارلمان اروپا این مسببه تصویب شد، مسببه پارلمان اروپا با 381 رأی مثبت نمایندگان در مقابل 167 مخالف و 15 رأی ممتنع به تصویب رسید. یعنی اکثریت تقریبا مطلق اعضای پارلمان اروپا اینو تصویب کردن. اینو اورونیوز خبرگزاری خاص اروپا این چه مخصوص اتحادیه اروپا است این خبر رو منتشر کرده. مسببه پارلمان اروپا درخواست کرده که دولت های اروپایی یک قدمش برنامه های تدوین بکنن که طبق اونها این گسترش و نفوذ و پیشرفت این نیروهای اسلامی در کشور اسلامیست یا جهادهای اسلامی نهادهای نیروهای اصطلاح حتی اینها میگن اسلامیسته ها یا جهادهای اسلامی یا اسلام سیاسی، اینها رو نفوذ هاشون رو تحت کنترل درآورند، به پیشرفتشون و گسترششون در جوامع اروپایی و دید با همچنین کنترل و نظارت بر پول هایی که اینها رو به دست میارن رو بیشتر بکنن، تحجیم بکنن و کلن این در رابطه با پول هایی که اینها جیر میارن به دست میارن و روابط ارگان هایی که نهاد هایی که در کشور اروپایی با این شبکه های سازمان این سازمان ها ارتباط دارند رو بررسی بکنند و همچنین اون دستگاه ها و سیستم ها و شبکه ها و افراد مشخصی را که این در این رابطه فعال هستند اینها رو طبق یه شروط تحت یه شرایط قانونی شروط قانونی لازم اینها رو در لیست های تروریسم در لیست های تروریسم اروپایی قرار بدن، مثلا اون سازمان ها شرکت ها یا افراد حقیقی و حقوقی رو که در این رابطه هستن اینها رو بیارن به لیست تروریستی سازمان ها و افراد تروریست اروپا در لیست تروریستی اروپا قرار بدن. در این علی رغم دلایل مفهوم یا مفهوم سیاسی این قطعنامه این مسببه، این در حقیقت ممنوعیت سازمان اخوان مسلمین یا درج خود به خود این سازمان در لیست تروریستی به معنا نیست. بله این میگه چه همچنین پرونده به سطح باسی بلکه حتی از این هم فراتر رفته، تنها در لیست تروریستی گنجاندن این سازمان نیست و افراد وابسته به این سازمان، بلکه این پرونده حتی به سطح گسترده تری از هماهنگی رسیده، به طوری که مسئله به مرتبط شده به توانمندی کشورهای عضو به تبادل مبادله اطلاعات و به همدیگر ارائه دلایل مدارج جمع‌آوری مدارج و بررسی مکانیسم های کنترل روی کمک های مالی به این گروه ها و منابع مالی این گروه هاست که باید انجام بدن به جای اینکه بیان به فقط به اقدامات ملی مختلف یعنی اقدامات کشوری خاص خودشون که مختلف هست با تصمیمات هر کشوری با تصمیمات مختلف خودشون انجام بدن، به جای این بیان با یک برنامه مشترک متحد برای جلوگیری از کمک رسانی مالی به این گروه ها و ارتباطات اینا با شبکه ها و سازمان ها اقدام کنن. اینا اقدامات سراسری اروپا است که در الان به طور جدی با این کارهای اخیر تروریستی در اروپا داره و گسترش این سازمان ها صورت داره میگیره. این هم چه خبری از این مطبوعات عربی در این رابطه، اینا هم در رابطه با همشون در حمله به فرودگاه ریاض هستن چه خوندیم. در یمن هم همچنین این روزنامه نیوز یمن باز سیز زده که اجازه بدینم من رو مرتب باز کنم بیشترش باز کنم. البته از این بله زرا و میگه چه نیوز یمن این تیتر زده چه تایز یکی از شهرهای یمن چه تحت تصرف کامل نیروهای دولتی رسمی یمن الان قرار داره و مورد تصرف آزادسازی نیروهای یمن قرار گرفته. شهر تعز نوشته تعز بازوی ایران بوده، چه که الان تمام مردم یمن، الان مردم این شهر نشون دادن که چقدر اینها از باز سرباز میزنن از حمایت از حوثی ها. میده تمام ادارات و حومه تز، چون تز رو نیروهای رسمی یمن گرفتن، ولی حومه اطراف این تز هنوز دست خیلی از شهرچها و روستاهای اطراف تز دست حوثی هاست و اینها که کلا منطقه الحزریه نامیده میشه اومدن تبلیغات کردن با بلندگوها اینها چه مردم رو جمع کنن تو نماز جمعه و نماز جماعت و مساجد با تعیین امام جماعت و امام جمعه براشون، و اینها رو فراخون دادن که بیان تجمع کنن و از حوثی ها حمایت کنن، شعار بدن علیه آمریکا و اسرائیل و اینها از رژیم ایران و سپاه حمایت کنن و اینجوری. و از حوثی ها اینها مردم نپذیرفتن، نوشته که بیش از 10 نفر توی این حومه تعز جمع نشدن برای حمایت از اینها، و حتی امام جماعت هایی که اینها تعیین کردن برای مساجد مردم نرفتن پشت اونا نماز بخونن، و بسیاری هم گفتن اینا باید عوض بشه، خودمون باید انتخاب کنیم امام جماعتی که حوثی ها انتخاب میکنن قبول نمی کنیم، و همچنین نماز جمعه رو جمع نشدن به دعوت حوثی ها رو قبول نکردن بیان نماز جمعه. و میگه اینها نشون میده که این شعارهای بازوهای ایران شعارهاشون چقدر منزوی در بین مردم از غزه تا سعودی محاصره تعز کردن و الان هم تصرف کردن، شعارهای بازوی ایران رو کاملا افشا کرد، چون تعز دست نیروهاست و اطرافش حوثی ها، دیگه مردم از این حوثی ها حمایت نمی کنند و این انزوای مردمی بیپایگاهی حوثی ها در شهرهای یمن رو نشون میده که چقدر از این نیروها بیزار هستند. این رو نیوز یمن از روزنامه رسمی یمن، دولت یمن گزارش کرده. اینها اخباری از اینا هم از در عراق هم همچنین این نیروهای نیابتی های رژیم مثلا همین مقداد الخفاضی نماینده این جماعت همین حرکت حزب الله و نیروهای نیابتی رژیم، نیروهای شبه نظامی مسلح در عراق، اینها دارن از کامل از حوثی ها حمایت میکنن، اطلاعیه میدن، اینها علیه عربستان اطلاعیه میدن، عربستان تروریست میدونن که مردم فلان، اینها رو نشون میده که این در حقیقت الان با این وضعیت نیروهای شبه نظامی عراق، نیابتی های رژیم در عراق به شدت تضعیف شدن با قوانین و با اقدامات و تحرکات فعالیت های دولت جدید عراق تضعیف شدن، و این نشون میده فقط الان پیوستن به اطلاعیه های حمایت از حوثی ها و اطلاع اونم توسط برخی نماینده های مجلسشون، و تنها دارن عکسای فرودگاه ریاض رو پخش میکنن، افتخار میکنن که ببینید حوثی ها چقدر پیشرفت کردن، زدن و فلان، و اینها باز اینا اطلاعیه هاشون در رابطه با حملات حوثی ها. بله این اطلاعیه چیزی که رئیس ستاد ارتش عربستان رو خوندم که جنایت زنجی اعلام کرده، اینو هم بخونیم. وزارت دفاع عربستان حمله به فرودگاه اقدام تروریستی اعلام کرد و اعلام کرد که به شدت به اون به این عملیات اقدام تروریستی پاسخ خواهیم داد. اینه که من خوندم از یک رسانه دیگری که باز این روزنامه مصراوی هم از روزنامه عربی اینا رو نقل کرده. بله این هم که نوشته روزنامه از این آنادولو آژانسی خبرگزاری رسمی ترکیه بخش عربیش تیتر زده که وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که کمیته پیمان مکه استقرار نیروهای نظامی رو در عربستان مورد بررسی قرار داد. یعنی الان هم ترکیه هم پاکستان عملا میخوان نیروهای نظامی به خاک عربستان سعودی اعزام بکنند. الان کمیته تشکیل شده برای این وزارت دفاع ترکیه اعلام شده چه کمیته سیاسی و دفاعی استراتژی چه مربوط به پیمان مکه چه دوشنبه در ریاض برگزار شد اقدامات لازم برای فراهم آوردن و گستر و استقرار نیروهای نظامی مورد توافق در عربستان در خارج عربستان سعودی مورد بحث قرار دادند. در اینا نشون میده که ما ترکیه و پاکستان همچنین نیروهای نظامی پاکستان که فرستاده بود و الان ترکیه هم میخواد نیروی نظامی به عربستان در برابر برای بازداشتن و در دفاع از اسخاج سعودی در برابر عملات روسی ها بفرسته. این هم ولی این هم که اتحاد جامعه عرب محکومیت جامعه عرب علیه تجاوزات روسی ها به فرودگاه ملک خالد رو آورده. این روزنامه این هم ببینیم چه الیوم الصابه مصر چه این هم نوشته جامعه عرب اتحادیه عرب تجاوزات مشرر یعنی تجاوزات دوباره حوثی ها به فرودگاه حمله دوباره حوثی ها به فرودگاه ملک خالد رو محکوم کرده. این هم اطلاعی جامعه عربه چه تمام کشورهای عربی رو در بر میگیره. اتحادیه عرب حملات مشرر علیه هواپیمای غیر نظامی و به خطر انداختن جان مسافران و کارکنان رو تشدید خطرناک و نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار آورد و گفت اینا تهدید مستقیم امنیت شهروندان و هواپیمای بین المللی و امنیت و ثبات منطقه می باشد. اینا هم موازه کل جامعه عرب یعنی اتحادیه عرب هست. چه همچنین هم نیروهای حوثی یمن این سخنگوی نیروهای حوثی یمن هست که از سوره نیرو روزنامه اونا هست مال حوثی ها هست که نوشته چه امروز یک شنبه اعلام کرده که ما باز بار دیگر به عربستان حمله میکنیم و شعارها و اینا چه حملات ما به فرودگاه ها و همه جای تمام اماکن زیر ساخته های عربستان ادامه خواهد داشت و اینا اطلاع داده و تهدید کرده این سخنگوی حوثی هاست. بله بینین که نیروهای عراقی همچنان دارن این دیده که مانورای سپاه پاسداران رو برجسته می کنن. نوشته ادامه مانورای نظامی سپاه پاسداران در فضای در آسمان جمهوری اسلامی ایران. اینا رو عکساشون پخش میکنن این نیابتی های رژیم در عراق. صابری نیوز از رسانه های همین نیروهای نیابتی رژیم در عراق هست اینا رو پخش میکنه. بعد هم نوشته چه الان هم اینا نوشتن چه هواپیمایی المدا چه خود روزنامه عراقی هست چه نوشته الان هواپیماهایی که از آسمان عراق رد میشن به میزان 31% رسیدن بعد از پایان یافتن تحریم هوایی. اینا الان میگه چه وزارت حمل و نقل هوایی امروز اعلام کرد که هواپیما میزان رفت آمد هواپیماها در آسمان عراق به 31% رسیده بعد از آنچه پرونده مناطق تحریم هوایی دیگه به پایان رسید دیگه تحریم هوایی عراق. مدیر کل شرکت هواپیمایی عراق اعلام کرد که یعنی به المدا گفت که الان افزایش قابل توجهی در پرواز هواپیماها انجام شده، صورت میگیره، صورت پذیرفته که الان در از بعد از اون چیتون عراق چه تحریم هوایی بود از زمان قدیم به حساب چیزا مناطق پرواز ممنوع، الان از 18 سپتامبر چه دیگه اعلام شد چی این تمام شده به 31% رسیده پرواز هواپیما هوا در پروازها از آسمان عراق، چه اخیرا اتفاق کنم این همین چه اعلام کرده بودن چه دیگه پروازها باید ممنوع بشه، پروازهای ایران از به عراق. بعدم اعلام کرد که الان میزان یعنی متوسط رفت آمد هواپیماهای عراقی به میزان 31% در مقایسه با قبل رسیده، چون این مناطق دوباره در دوباره به روی هواپیما باز شده، طی مدت گذشته بسیار بیشتر شده هواپیماهای رفت آمد هواپیماها که بسیار این از میزان گذشته از روزهای اول نسبت به روزهای اول بسیار رشد داشته. این هم صحبت از همین سریان پیش فعلن چه باز شدن بسیاری از فرودگاهایی چه به روی هواپیماها ایرانی و بعضی هواپیماهای در این رابطه با هشدار آمریکا بسته شده بودند، اینها روزنامه عراقی این خبر رو منتشر کردن. با تشکر از شما که تا حالا گوش کردید و بازخوانی بنده از مطبوعات و رسانه های عربی و بیان تحولات و انعکاس اخبار و گزارش و اخبار منطقه و در گزارش های و گزارش ها و تحلیل های رسانه های کشورهای عربی. به امید دیدار تا هفته آینده و پیگیری دوباره از تحولات و اخبار جدیدتر و با مطالبی دیگری و جدیدی از این رسانه ها که به اطلاع شما خواهم رساند. موفق باشید و سپاس از شما و تلویزیون میهن تیوی. به امید دیدار تا هفته آینده، بدرود.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: آقای خدا بشه، شما به گفته همگان و باور همه این هست که شما پاکترین یا به قول برای تفلان نچسب این گروه یا این اشخاصی هستید که در مقابل دوربین یا در نوشتاری صحبت میکنید و نظر میگید و تحلیلگر هستید. زمانی که درباره آمد نیوز گفتید، خب هیچ کسی این باور را نداشت، ولی خب ما دیدیم آمد نیوز اومد. بعد مسئله
2: آقای زیبا کلامش هم گفتن،
1: آقای زیبا کمال سلام گفتید، ریستارت هم براشون اتفاقات و مشکلات پیش اومد. باور مردم کجا باید بره؟ پس
2: ببینید، من بچه هم گاهی به من میگن که اما مانوک ما چطوری لابلای خطوط رو بخونیم؟ ببینید، شما یک روزه وارد بازی نمیشید، اوکی؟ شما باید سالها در واقع تحمل کنید، مطالعه کنید، از هومر بخونید تا مثلا امروز که مسائل استراتژیکی دنیاست، اوکی؟ بعد به تدریج بتونید بازی ها رو بخونید. من تمام تلاشم اینه که این بچه ها فریب نخورن. گفتم اینا 3-4 سالن، اینا هنوز تازه پا گرفتن. من سعی میکنم به جای اینها در مقابل حرامیون بیستم، اوکی؟ با اینکه از هواپیما میترسم، آدم زیاد شجاعی هم نیستم، اوکی؟ ولی امکان نداره اینا بتونن این بچه ها رو منحرف کنن. میدونین چرا؟ چون خودشون تشخیص دادن که از این جنس نیستن. این خیلی مهمه. شما اول باید تشخیص بدید که نیستید. ببین عزیز جان، 1974 من در کنار دو تا قول نشسته بودم. یک طرفم آقای استاد بهمنش بود، یک طرفم آقای روشنزاده نازنین ما بود که به نظر من یکی از بهترین مجریهای تلویزیونی بود، اوکی؟
1: بله.
2: بازی های جام جهانی شروع شد، بازی اول شیلی و آلمان بود، اسامی رفت، من به آقای بهمنش گفتم من می نویسم برو، مثلا 6 تا شیلی اسمشو دادم، بقیه هم از تو بازی براشون در آوردم. بازی دوم بود یوگسلاوی برزیل. من یه دفعه بچه ها که صحبت هاشون تموم شد، من گفتم اولین بار مربی یوگسلاوی توماس لیویچ که اومد ایران و این ابله ها بعدش اخراجش کردن، این آقا داره در مقابل برزیلی که دفاعی ترین تیمشو در تاریخ آورده داره با سیستم 3-5-2 بازی میکنه. هیچ کس بازی نکرده، این اولین باره. و بعد دیدیم وایسوایلر در مونشن گلادباخ. خیلی ها اصلا نفهمیدن، خیلی ها ایراد گرفتن، اصلا نمیدونستن بحث چیه. میدونید چی میخوام بگم؟ شما اول باید بتونید بخونید، بعد منتظر باشید اتفاقها ثابت کنه که تشخیص و تحلیل شما درسته، اوکی؟ تو این راه هم خیلی ها ممکنه توهین کنن، خیلی ها بگن مسئله، ولی شما باید تحمل داشته باشید. و چیزی که من به این بچه ها یاد میدم، ببینید من حداقل روزی از 30-40 کتاب برای این بچه ها پشت میگم فلان کتاب رو بخونید، اوکی؟ و این رنسانس اینه که این رژیم مونده، درمونده شده. اینایی هم که بیرون دارن در واقع نمایش میدن که ما نقش داریم، باور کنید هیچ کدوم نقشی ندارن، فقط از آمریکایی‌ها پول میگیرن نمایش میدن، اوکی؟ این رو واقعا من به شما میگم، کدومشون تا حالا یک وجب تغییر در این محیط داده؟ حتی خود مجاهدین چه کاری کردن که رژیم مثلا، بله رژیم همیشه این ترس رو داره و این وحشت رو که ممکنه سمپات‌های مجاهدین در داخل مزاحمت ایجاد کنن، اگر نه نگرانی این شوهای خانم مریم رجبی و آقای جولیانی اینا نیست. این فقط بازارگرمیست که بعد هم همینجور که هفته دفعه قبل گفتم آقای مکرون حتما قول داده که من میام، به حتما به دونالد زبل هم همین قول داده که من میرم برگ مجاهدین رو میفروشم برای شما نگوشیشن میکنم یا مذاکره میکنم، که به نظر من دیگه به مکرون هم احتیاجی ندارن اینا. اینا خودشون بازی رو کردن. اون فقط به خاطر اینکه نشون بده من مرد اول گلوبالیستا هستم و جانشین خانم مرکل، این برای این تلاش میکنه. اگر نه خود دونالد زبل میدونه این که دو دوزه بازیست. دوباره اومد و رب علیش صحبت.
0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، با پوزش از شما و این تأخیر بلند ببخشید، ما رو عفو کنید. به حال امروز 11 اکتبر است و برابر است با 19 ماه مه. تنکسگیوینگ پشت در است. تنکسگیوینگ شکرگزاری است. نه تنکسگیوینگ، هالوین. من یه ما جلو رفتم، ببخشید. هالوین در پیش است و مغازه ها مشغول تزیین به هالوین و افسوس بر مردم میهنم که گرفتار فقر و یک حکومت درهم و برهم و در حقیقت به راستی فرو پاشیده، هیچی دیگری بهش نمیشه نام نهاد الا اینکه این حکومت فرو پاشیده. میگن که نخیر، با کشتن خامنه‌ای دیدی هیچی نشد. چرا؟ خیلی چیزها شده و در حقیقت یه دروغ رو تو بوق کردن و اراذل اوباش و بالاخره از نابشم دنبال این دروغ رو گرفتن. بعد نیست دیگه، نون توشه، یه دروغ ادامه بدیم، همین دروغ رو بگی. دیده بودی میگو سر این نخو بگی برو، و همینجوری سر این نخو بگی رو برو. نه، این نظام شکست. چرا من این حرف رو میزنم؟ از کجام در میارم؟ والا این چند روزه همینجوری با خودم کلکل میکردم و حرسه خیلی داستانها رو دنبال کردم. تونتون یه توک به این ویدیو زدم، یه توک به اون برنامه تلویزیون زدم، همینجوری توک توک. و خسته کننده است و این که میبینی که از اصل ماجرا دورن. باور من اینطوریه، اونا که اینطوری باور ندارن، که اونا نونشون تو اینه که بگن نه آقا نتونست. دو کشور اتمی، مگه به ایران بمب اتم زدن؟ این لفظ دو کشور اتمی به ایران حمله کردن، دو قدرت بزرگ جهانی اتمی به ایران حمله کردن، ولی ما مگه بمب اتم زدن تو ایران؟ میبینی با وارد کردن یه لغت اضافه چجوری در تشویش اذهان قدم میزنه. این داستان تشویش اذهان یادت نره ها، این خیلی مهمه. به قول طرف مهم، تشویش اذهان. یه معلم ریاضی داشتیم، مرد شریفی بود. این معلم ها واقعا شریفن، کار سختیه با یه مش نادان سر کله زدن، کار آسونی نیست. او سر این قضایا میستاد، میگه مهمه. چی میگفتین خامنه ای؟ یادتون میاد؟ من که سیاسی، من انقلابیم، من انقلابم. هنوزم میبینی از انقلاب حرف میزنه. اصلا این انقلاب چی هست؟ این یه پدیده مربوط به قرن گذشته و شایدم دو قرن گذشته، یعنی از پایان نیمه دوم، در وسط نیمه دوم، در وسط نیمه دوم قرن 19 میشه سالای 1970 و هرچی. ما شاهد دو انقلاب بزرگ هستیم و

از این است که ما ایستادیم الان نسبت به 57. شاهد یک انقلاب کبیر هستیم، انقلاب چی بهش میگه؟ انقلاب بلشویکا که بر منشویکا پیروز شدن، انقلاب کارگری، انقلابی که حتی رهبرش لنی دو ماه قبل از اینکه انقلابش پیروز بشه میگم نه آقا انقلاب حالا اینجوری نیست که سالها طول میکشه، عقب افتاد، عقب افتاد. حرکت های اجتماعی غیر قابل پیش بینیه. به همین دلیل میگه که قول به آینده وجاهت قانونی نداره. من به شما میگم که دو هفته دیگه میبرمت فلان رستوران $2,000 خرج میکنم برات. این اگه من اجرا نکنم شما نمیتونی بری از من به مراجع قضایی شکایت کنی که آقا این قول داد که دو هفته پیش گفت مثلا امروز اینو میخوام تو رو ببرم یه جا $2,000 چلکه آب بخوری، زده زیر قولش. اینو هیچ دادگاهی نمیپذیره. آقا نشد، مریض شدم، اسهال گرفتم، آنفولانزای شدید گرفتم، خوابیدم، تصادف کردم، خودم پام شکست. بنابراین این وجاهت قانونی ندارد. حالا گفتش که این انقلاب ما سالها عقب افتاد و دو ماه بعد پیروز شد. در 57 هم همین شکلی بود، یعنی در تا پیش از 17 شهریور 57 کسی باور نمی کرد. خود مرده سازگارا با دولب مبارکش فرمود که این خانم سودابه سودیفی همسر آقای قزنفرپور در پاریس وقتی پیشنهاد بسیج یا میلیشیا، اون موقع میگفت میلیشیا به دنبال ویتنام، تشکیل میلیشیا رو دا، ما میگفتیم بله با این ارتش و گارد شاهنشاهی و ساواک و اینا که نمیشه، که حتما باید بریم سراغ میلیشیا. ولی از دوی بعد از ظهری که اخبار اعلام کرد که ارتش اعلام بی‌طرفی کرد تا 4 بعد از ظهر که گفت پیروز شد، 2 ساعت فاصله دیگه، بقیهش قصه بود. برگردیم به جمهوری اسلامی. چی میگفت خامنه‌ای؟ من انقلابیم. اصلا این آدمه هنوز دنبال پرچم بیرق سرخ اسلام و نمیدونم اندیشه های فدایی اسلام و نواب صفوی و مبارزات اسلامی ها در نمیدونم الجزایر و بومیدین و جمیل بوپاشا و اینا، این هنوز دنبال اینا بود، در حالی که ما به پایان قرن نزدیک می شدیم و جهان در یک تحول بود، اتفاقات بزرگ در پیش بود. از 79 تا 83 که در حقیقت پی سی اومد وسط، تا 82 اینا که پی سی اومد
پرسونال کامپیوتر، از کامپیوترهای بزرگ

بیم و اینا رسیدیم به این بازی، دو سه سال طول کشید. امروز صحبت بسر اینه که این AI در 1950 در خدمت ارتش آمریکا بوده، نه به این شیوهی که امروز در اختیار من توه. راه سختش دوی به علاوه دو منهای یک به علاوه هفت ضرب در 15 جذر 32 نمیدونم اینجوریه اونجوریه اینا، حاصلش میشه عدد این ایکس و ایرگش اینطوریه، وایش همون بر در میاده از این حرف. ولی امروز که اینطوری نیستش که. امروز میبینی بچه یه سالش هم نیست، این وینگ از ننه بابا تلفن و آیپد و قاب میزنه دک نمیزنه. اونی نبود که تو 1950 میگی هوش مصنوعی بوده. آقا بوده، از قدیم بوده. آره، ولی این نبوده که این آدم مفلوک در دوره این حرفا رو میزد که اینا دود شدی انگاری رفت به آسمان. مشقاسم چی میگو؟ انگاری دود شد رفت آسمان. من یه چیزی رو ببخشید دنبال کردم قبل از اینکه بیام خدمت شما. ای بابا نکن توی جون ما داره.

نه اینا نیست قربونت برم. بذار الان تو اینجا به من توضیح دادی که تو رو خدا اذیت نه. بله آدم بلد نباشه خیلی بده. بذار ازش دوباره بگم باجی اونایی که گفتم رو بگو جون مادره.

ببخشید، ما شما رو سرگرم کردیم بی خودی. دوستانی که رادیو هستن شاید گلمن بشن که چرا در سکوت میره. یه پرسش خوبی بود پرسیدم، یهو رفت یه جای دیگه، این میپره یه جای دیگه، خیلی بده و داستان ما رو عوضی میکنه.

Messia. Bizim Bennett peki. Ben hor... این آدم که به حال در اثر یه اتفاق براستی در اثر یه اتفاق به این مقامات و جاه و جبروت رسید و قصهشو بلدی دیگه و میدونی که چه اتفاقی افتاد. ابتدا که اصلا خمینی این چون پدرش رو میشناخت را به این نمیداد. بله.

بزه پیداش کرد. مثل این که پیداش اگه پیداشه که خیلی خوبه، چون مربوطه به این ماجراست. چرا جواب نمیده؟

0: این آقای فلانی وقتی که در اون اول که نمیپذیرفت، بعد رفسنجانی چون ارتباط نزدیکتری داشت اینا رو بلدی، بخره اینو آورد به زور و بعد که داستان چی شد و یکی دو بارم دعواشون شد سر همین قضیه که این اومد راجب نمیدونم ولی فقیه و از این حرفا حرف زد، بعد خمینی زد تو دهنش و بعد دوباره رفسنجانی رفت دنبال قصه و آوردش و اینا و بعدش خمینی مرد و تونتون بگیم اینا رو، خمینی مرد و بعد اون در یه زد و بند سه نفره احمد و این و رفسنجانی تصمیم گرفتن که این جریان رو دوره‌ای کنن، ده ساله ده ساله ادامه بدن و با یک قیام و قعود قلابی و اون ویدیویی که هزار بار دیدی در اون مجلس که مجلس خبرگان، اینو بالاخره با شرم و حیا و خجالت که وای به حال اون ملت و ملت اسلام و از این مزخرفات، به حال این رو کردش رهبر. و گفتم ظاهرا اونجوری که شنیده شد گفته شد این ور اون ور، قرار بودش که ده ساله باشه اینا، ده سال این باشه ده سال اون باشه، ده سال هر کدومشون یک ده سال وردارن این حکومتو. بعد اون دوتا تبانی کردن، احمد و کلشو کردن زیر آب و بعد که جلوتر اومدن ماجراها اتفاق افتاد، نمیدونم احمدی نژاد اومد جلو، سپاه در حقیقت چون این از اول میدونست داستان رو، این آخوندا اینا رو قصه ها رو بلدن و در تاریخشون خوندن، مملکت به دو بخش تقسیم میشه، همین الان هم اگه نگاه کنی همین دعواهایی که بینشون هست همینا رو مطرح میکنی. یارو فؤاد ایزدی با یه کچل دیگه ای اومده بود از وزارت خارجه دوتایی، چاق و لاغه دراز و کوتاه، کچل و مودار نشسته بودن و میگفتش که لشکری بهتره، اون گفت نه کشوری بهتره، دیپلماسی رو پیش ببریم، ولی اون میگفت نه آقا ما باید بمب اتم داشته باشیم، یارو ایزدیه میگفت ما باید بمب اتم داشته باشیم، فلان باشیم، چین فلان که دیدی بمب اتم داشت، اینجوری بود اونجوری بود ها. بعد پس بنابراین لشکریان و دیوانیان این شکلیه دیگه. خامنه‌ای رفت سراغ چی؟ لشکریان، چون میدونست قدرت تو اسلحه هست، زور تو اسلحه هست، از اول تیز کرد رفت اونجا نشست تو نمیدونم وزارت دفاع و نماینده خامنه‌ای و دولت و از این مزخرفات برای خودش پای درست کرد، رفت سراغ نظامیان و از طریق نظامیا در حقیقت کودتاهای خزنده‌ای رو انجام داد، از 84 شروع کرد، رفسنجانی رو بایپاس کرد، پرتش کرد بیرون، حالا احمد کشته شده، این رو هم انداخت بیرون و با کمک نظامیان بازی رو عوض کرد. 4 سال بعدش در یه حرکت آشکار 88 رأی مردم رو بی‌ارزش کرد و در حقیقت داستان انفال که تا اون روز پنهان بود و یه بحثی بین خودشون بود و آخوندا و کسی از اون ماجرا خبر نداشت، یواش یواش داستان انفال رو شد و این حرفایی که این یارو کی بود اسمش زده بود، بگو میرسلیم یه حرفایی میزنه، این یارو بزن اینو پیدا کنم پخشش کنیم، بد نیست اینجا، میرسلیم و داستان انفال، یاد میگه آقا اصلا همش اینا مال آقا امام زمانه، مردم کیه؟ مردم چند خریه؟ همش مال آقا امام زمانه و نماینده آقا هم الان کیه؟ ولی فقیه، خودش که غایبه، نمایندهش کیه؟ صد مقوا که اونم چی؟ اونم غایبه، خلاصه یه مش غایبه در غایب در غایب دارن مملکت رو اداره میکنن. کجا رفتی بابا؟ بذار ببینم کجا رفتی. مهم بودا. آها اومد. بذار اینو ببینیم اول. شاید کمکی کنه.
1: مردم نیست.
2: اما
1: اونم بعد چه زد؟
2: اما همه مسئولین ما میگفتن نفت حق مردمه.
1: بی خود میگفتن. زر سفره که بابا جون مفت داری به قیمت مفت میدی.
2: آقا به پیر به پیغمبر ما مفت بنزین نمیزنیم آقای مهندس. شما حقوق شما قانون کار چنده آقای مهندس؟
1: خود بنزین من دارم.
2: قانون کار چنده؟
1: هر چی هستش.
2: زیر 20 میلیون تومان.
1: آقا جون من
2: توهین‌آمیزه. توهین‌آمیز آقای مهندس.
1: ببینید تو من امساله.
2: بله
1: 10 سال پیش که قیمت بنزین همین بود چون آخرین افزایش قیمت بنزین
2: شما قیمت بنزین رو در نظر میگیرید اما سرانه درآمد مردم
1: من کاری ندارم به این قضیه من دارم جواب شما رو میدم.
0: میشنوی؟ کاری ندارم مثلا من به شما. مردم کیان؟ تو کی هستی؟ انفال چی میگفت این استراتژی این ملعون چی بود که ما عمق استراتژیک داریم مدتی مردم رو یه 10 سالی سرگرم این بازی کرده بودن همون چی؟ تشویش اذهان. بله ما به جای اینکه داعش می تو همه اینا میبینی همسایان داعش ماشه ما اینجا در بیرون می جنگیم که داعش نداشته باشیم در داخل زنده باد ما کی هستیم؟ ما میخواییم انقلاب اسلامی جهانی کنیم صادر کنیم بریم کاخ سفید رو بگیریم اونجا رو حسینیه کنیم. یادتونه این حرفا؟ اسرائیل رو باید نابود کنیم. 25000 و 2040 یعنی 14 سال دیگه 11 سال پیش اینا رو گفت که تابلو زدن تو خیابون فلان اسرائیل نابود. این در حالیه که ما وقتی به همین تاریخ 50 سال منطقه نگاه بکنیم می‌بینیم که اسرائیل دشمنان غداری داشته مثل مصر، ارتش قوی مصر، سوریه، ارتش سوریه به اضافه 17 دستگاه مخوف امنیتی که الان داری می‌بینی دیگه در میاد که اینجا پشت این دیوار چقدر آدم‌ها رو اینجور کرد، اونجور کرد، اینجور و اونجور. اما همینا از بالاخره میانه 1980 خطشون رو عوض کردن. مصر اول بار در کمپ دیوید ماچو بوسه کرد با مناخیم بگین گفتن آقا قبوله. مردم در اونجا اینو بارها گفتم مردم اگه بری پای سفره مردم بشینی وقتی داره غذا میخوره میگه آقا خوبه بلاخره جنگ نیست. چی بود؟ هی جنگ جنگ جنگ میریزیم نابود میکنیم هی میرفتیم نابود میشدیم. ما میخواستیم نابودش کنیم ما بدتر نابود میشدیم. ما نقشه میکشیدیم 6 صبح حمله کنیم اون 5:30 میومد ما رو میزد فرودگاهمونو میزد همه رو میزد اصلا نشد. ولی چه خدا شد اصلا صبح نیستیم قضا میکنیم. این چی میگو؟ میگو نه ما میخواییم همه رو ببریم و اینها. شما این نامه 26 صفحه‌ای رو که نوشتن با امریکایی یا سپاه پاسداران نوشته برید ببینید چی میگه. تدبیر قرآنی. ما دنبال تدبیر قرآنی هستیم. این در حالیه که سال هاست داستان انقلاب و روحیه انقلابی اصلا عوض شده. اینو پرسیده بودم آغاز رسمی اصلاحات اقتصادی چین به نشست 18 تا 22 دسامبر 1978 برابر با 27 آذر تا اول دی 57 برمیگرده. اون موقعی که تو خیابون هل هل میکرد مکبشا الله اکبر خمینی رهبر میگفت، چین ما در پس انقلاب فرهنگی و مرگ ما حالا درست در همون دی 57 یک معمار اصلی پیدا کرد به نام دن شیاوپینگ. اما میگه که زمینه‌های آن پیشتر شکل گرفته بود. تاریخ این تحول رو میتوان چنین دنبال کرد. از اول دوران ماو زمینه‌ای که اصلاحات را زمینه‌هایی که اصلاحات را ضروری کرد. این چیه بابا چه صدا اینطوری شد؟ ببخشید. پس از تشکیل جمهوری خلق چین در سال 1949 یه سال بعد از 48 اسرائیل، اقتصاد به سوی برنامه‌ریزی متمرکز دولتی رفت. یعنی بهش میگفت چی؟ اقتصاد پلان. اقتصاد پلان اقتصادی بود که روسیه رو به زمین زد. اقتصاد پلان آن است که میگه ما چند نفریم؟ 20 نفریم. پس ما 20 دست لباس میخوایم، 20 دست کفش میخوایم، یا 20 جفت کفش میخوایم، 20 جفت کلاه میخوایم، به تعداد. این میگه پلان، برنامه ریزی. چند نفریم؟ همسر خوب داشتن نعمت به جان خودم. چه آب گرمی آورد، دمش گرم. باید خدا رو شاکر بود. و این اقتصاد پلان بود. یکی دیگه اش این بودش که برای اینکه مثلا که اینا کشورهای بزرگن دیگه، شوروی خب کشور، همین الان روسیه کشور پتامنیه، چه برسه به شوروی که نصف اروپا هم داشت و نمیدونم این برم داشت و اون برم داشت و تا چین و ماچین میرفت. برای اینکه اینو توسعه بده، ما عدالت اجتماعی برقرار کنیم، پیچو میبریم ترکمنستان میگیم بساز، مهره رو میدیم آذربایجان بسازه، عدالت باشه دیگه. حالا وقتی که شکست خورد، وقتی که فرو ریخت، هیچ ماشینی کار نمیکرد، برای اینکه پیچه یکی میساخت مهره رو یکی دیگه اون نمیداد به اون. این طرح اقتصاد پلان و عدالت اجتماعیش بود. خب پس از تشکیل جمهوری خلق چین در سال 1949 اقتصاد به سوی برنامه‌ریزی متمرکز دولتی رفت. در سال 1958 ماو برنامه جهش بزرگ به جلو را برای افزایش سریع تولید کشاورزی و صنعتی آغاز کرد. این سیاست به فاجعه اقتصادی و قحطی انجامید. چهار تا طرح گذاشته بودن جلوی خودشون، کشاورزی، نمیدونم صنعتی، آموزش و پرورش و یکی دیگه، حالا شاید برگرده می بگه دوباره. سپس انقلاب فرهنگی از 1966 تا 76 با تصویه های سیاسی، حمله به متخصصان و اختلال در آموزش و اداره کشور آسیب های بیشتری ایجاد کرد. این تجربه ها اعتماد بخشی از رهبران حزب به روش های ماو را تضعیف کرد. این کیه حالا؟ این همون ماویستای ایرانی هم همینو برداشتن رفتن تو دل اینا دیگه. اینا یه سری از ماویستا رو اعدام کردن، اما یه سری از ماویستی هم چپیدن رفتن اون تو دیگه، مثل این مسعود فراستی که میبینی، این نکبت ماویست بوده دیگه، از همین تفکر. و خیلی دیگه که هستن، مثل که اون گروه توده روسی توشون هست، پیکاری و نمیدونم ماویستام توشون هستن دیگه. بسیار خوب. پس از سپس انقلاب فرهنگی از 1966 تا 76، این چهار تا مرحله، یکیش اون بود، یکی کشاورزی بود که به قحطی و فقر و فلاکت رسید، دومیش فرهنگ بود از 66 تا 76 با تصریح های سیاسی، حمله به متخصصان و اختلال در آموزش و اداره کشور آسیب های بیشتر ایجاد کرد. انقلاب فرهنگی کرد دیگه، ما مکتبی میخواهیم، متخصص نمیخواهیم، قلم ها رو بشکنید، زبان ها رو ببرید. یاد میاد اینا رو؟ این تجربه ها اعتماد بخشی از رهبران حزب به روش های ما او رو تضعیف کرد. این هم شکست خورد. سال 64 طرح نوسازی چونلای برنامه 4 نوسازی را مطرح کرد. دیدی یادم افتاد؟ یعنی این میگه الان کشاورزی، صنعت، دفاع، علم و فناوری، این 4 تا طرح چونلای بود. او در سال 78 دوباره بر آن تاکید کرد، اما انقلاب فرهنگی مانع پیشرفت منظم آن شده بود. اینا رو باید بوقهای بزرگ بیان برای ما تعریف کنن، اما اسکلا باید چیکار کنن؟ اسکلا باید برقصن، اسکلا باید برقصن، مشغول رقاصی هست. میرسیم، میگم برات. پس آقای چونلای 4 تا برنامه داشت، تحولات کشاورزی که جاشو دیدی به قحطی و فلان اینا کشی، صنعت، دفاع و علم و فناوری. او در سال 75 دوباره بر آن تاکید کرد، اما انقلاب فرهنگی مانع پیشرفت منظم آن شد، چون همه متخصصا رو کشته بودن، فراری داده بودن. تفاوت مهم این است که چونلای هدف نوسازی را مطرح کرد، اما دنگ شیاپینگ بعداً برای رسیدن به آن سازوکار اقتصاد را به سوی بازار تغییر داد. دیدی این یارو جمشید چیه رفیقمون در فرانسه، اسدی، دیدی همشه میگه بازار محور، بازار محور. این هم از همون بچه ها بوده دیگه که حالا تغییر کرده، حالا اومده سراغ بازار محور. اما این بازار محور کجا میره؟ وقتی بهش گفتیم بیا اینجا، نخیر آقا من اصلا وقت ندارم، من خیلی گرفتارم، سرشو میزنی، کونشو میزنی پیش شالاتانه، شین شین به خدا مسخرت، اما شون مسخرت به جان عزیز. با یه تبختوری هم میگه آه من گرفتارم آقا، کار دارم فلان، گفتیم برو پی کارت با. در حالی که پیشنهادم بهش پیشنهاد خوبی بود، به خدا گفتم بیا اینا رو زبان ساده بیا بگو، چون اقتصاد علم ریاضیه، شمش محاسبه کنی فلان که سخته. گفتم میتونی بیا اینو به زبان ساده برای مردم بگو، آشنا بشن، الف باشو بدون، آخر آقا گرفتاره. در سال 72 آغاز خروج از انزوای دیپلماتیک. در زمان ماو چونلای ریچارد نیکسون به چین سفر کرد. این دیدار پس از سالها دشمنی مسیر بهبود روابط با آمریکا را باز کرد. بنابراین گشایش دیپلماتیک پیش از اصلاحات اقتصادی دنگ شیاپینگ آغاز شده بود، هرچند هنوز به معنای باز شدن گسترده اقتصاد نبود. سال 76 تا 78 تغییر موازنه قدرت صورت گرفت. چونلای در ژانویه 76 و ماو در سپتامبر همان سال درگذشتند. بعد یه آدمی اومد جای ماو نشست. اسمش چی بود؟ هوا کوافونگ. این آقای کوافونگ که جانشین ماو شده بود، جناح تندرو موسوم به گروه 4 نفره را کنار زد. همینا میبینید 12 نفر نشستن اونجا شغالا رو تشکیل دادن. چرا اینا رو دارم میخونم؟ توضیح میدم برات. اگه یادم رفت تو خود یادم بده. این آقای دنگ شیاپوینگ که ازش به عنوان دنگ اینجا دائم نام میبره، در دوران ماو از قدرت برکنار شد، شغلی بهش نداد، اما عضو حزب بود. او بازگشت و به تدریج بعد از مرگ ماو به هوا کوافونگ بر او غلبه کرد و در حزب پیروش. او قدرت رو از طریق رقابت و ائتلاف درون حزب به دست آورد. اصلاحات از داخل حکومت کمونیستی آغاز شد. در سومین نشست عمومی کمیته مرکزی 11 حزب، اولویت از کارزارهای سیاسی به توسعه اقتصادی تغییر کرد. این نشست نقطه آغاز رسمی سیاست اصلاحات و درهای باز شناخته میشه. البته یه برنامه کامل برای تمام دههای آینده آماده نداشت. بسیاری از سیاست ها با آزمایش و خطا، مشاهده نتیجه و اصلاحات تدریجی صورت. این خیلی کار جالبی بوده. مثلا تحریر رو میبردن توی منطقه پیاده میکردن، تلاش میکردن، بالا میکردن، پایین میکردن. اگر پیروز میشد، اگر موفق میشد، اونو به یه نقطه منطقه دیگه هم تسری میدادن. اگر در اونجا هم کار میکرد، عمومیش میکردن. گام به گام. سالای 78 تا 84 اصلاحات از روستاها آغاز شد. اون چارتا یاد باشه، کشاورزی، اقتصادی، ارتش و دفاع و علم و فناوری و فلان. کشاورزی چون اصلا اساس انقلاب ما و انقلاب کشاورزی بود. خانواده های کشاورز مسئول کشت قطعی زمین شدن. پس از تحویل سهم مقرر می توانستن محصول اضافی را نگه دارن یا بفروشن. زمین همچنان مالکیت جمعی داشت، اما خانواده از تلاش بیشتر سود می بود. بقیه ابتکارها از جمله در روستای شیاوکانگ از خود کشاورزان آغاز شد. حکومت تجربه های موفق را پذیرفت و گسترش داد. بنابراین دنگ شیاوپینگ حامی سیاسی اصلاحات بود، ولی همه ابتکارها را شخصا ابدا نکرد. خامنه ای چیکار میکرد؟ همه رو اون میخواست حل و فصل کنه. کاری که محمد رضا شاه هم همین کار میکرد. از مرخصی، ازدواج سرگروهان ارتش تا نمیدونم خرید بزرگترین تسلیحات باید محمد رضا شاه نظر میداد. خب که غلطه دیگه. مدیر کلانه، نمیاد به جزئیات و اینا که چیکار داره. اینو میده به مدیر محلی، میگه تو حل و فصلش کن. بنابراین او حامی سیاست اصلاحات بود، ولی همه ابتکارها رو شخصا ابدا نکرد. دهه 80 مناطق ویژه و گسترش اصلاحات صنعتی. مناطقی مانند شنزویان، جوای، شانتو، شایمن برای جذب سرمایه و توسعه صادرات انتخاب شد. سرمایه گذاران خارجی و چینی های خارج از کشور سرمایه و تجربه تولید را آوردند. از 84 اصلاحات بیشتر به شهرها و صنایع گسترش یافت. بنگاه ها اختیار بیشتری پیدا کردند. نقش بازار افزایش داد. اقتصاد دولتی و فعالیت های تازه تجاری مدتی در کنار یکدیگر رشد کردن. این حواست پرت نشه ها. در اونجا پدیده‌ای به عنوان سکولاریسم، یعنی یه جامعه بی تبعیض، نمیدونم دموکراسی، اینا نیست. هرچی حزبی‌تر، حزب‌اللهی‌تر، امکانات بیشتر. تبعیضه. ده حال. چرا اینو میگه؟ اگه یاد باشه سالای 89 تا 99 بحران و شتابی دوباره. اعتراضات 89 میدان چی بود؟ فلان. با سرکوب خونین روبرو شد. این واقعه نشان داد که رهبری چین آزادی اقتصادی را با پذیرش رقابت سیاسی همراه نمی کرد. اصلاحات نیز برای مدتی کند شد. دنگ شیاپینگ در سفر معروف خود به جنوب چین در اوایل 92 دوباره از گسترش اصلاحات حمایت کرد. همان سال حزب هدف ایجاد اقتصاد بازار سوسیالیستی را رسما پذیرفت. دهه 90 و سال 2001 پیوند عمیق‌تر با اقتصاد جهانی. سال 2001 خیلی برای چینیا مهم بود. اصلاحات بانک‌ها، مالیات‌ها، شرکت‌های دولتی ادامه یافت. این تغییرات فرصت‌های تازه ایجاد کرد، اما باز از دست رفتن برخی مشاغل و هزینه‌های اجتماعی نیز این کار همراه بود. چین در سال 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوست و پیوند آن با بازارهای جهانی عمیق‌تر شد. رشد صنعتی و صادراتی آثار شد. چند دهه تغییر بود که جانشینان دینگ آن را ادامه دادند، اما هرگز چین یک کشور دموکرات، نمیدونم سکولار، اینطوری نه، هرگز نرسید. برگردم به داستان خودم. حالا میگه چی؟ حالا اینا را افتادن دوره، مثلا این آرش عزیزی با اون آقای هست یه کانالی داره، نمیدونم چیه، پاتمات اسمش چیه، نمیدونم، اون دوستی که طرفدار خیلی سخته آقای تاج‌زاده و میرحسین و ایناست، در دوسلدورف تازگی ها سکنا گزیده، برنامه هم از اونجا تولید میکنه. دوتایی با آرش عزیزی نشسته بودن و دل میدادن، قلمه میگرفتن، بله ما میتوانیم، باید این مذاکره. گفتم یه ویدیو هم هست این یارو گذاشتن، میگه کانال 4 تلویزیون برنامه ایست به نام شیوه که این یارو فعاد ایزدی با یه کیرگر آورده بود، اونم یه رزلی بود مثل اون یکی، اونتا ریشو زده بود، همین فرقش فقط همین بود، ولی در رزالت هیچ فرقی نداشتن. برگردیم به اوستا دنگ شیاپونگ ایران خامنه ای. استراتژیش چیا بود؟ میریم همسایه اسرائیل میشیم، اسرائیل رو نابود میکنیم. قرآن گفته دیگه، تدبیر قرآنیه. قرآن گفته شما پیروز میشی، اصلا همه یهودی ها رو میکشی، اصلا رفته پشت درخت، پشت سنگ، سنگ و درخت به صدا در میان که ای حماسی، ای حزب اللهی، چه نشسته ای که اینا پشت من قایم شدن. بذار یه ویدیو برای اینکه خسته نشیم این ویدیو رو ببینیم. کجاست؟ اینجاست. بذار اول مزخرفات خودشو بشنویم.
3: در دنیای اسلام یه عده انسان‌های
0: چه این چهی شد؟ بذار ببینیم این در دنیای اسلام چه اتفاقی افتاد؟ عرضم به حضور شما که گذاشتیمش در جایی که حرف دالزال جیمچه هخه، اینجا تئوری این الدنگ، ببینیم حالا چیکار میکنه.
3: در دنیای اسلام یه عده انسانهای بی ارزش و نالایق و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت هایی که مشاهده میکنه، سعودی و امثال اینها، احمقا خیال میکنن که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها میتوانند صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره. همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاو شیرده، شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن زلشون میکنن. این با اونها اونجور، اون وقت با مردم یمن اینجور، با مردم بحرین اینجور، و رفتارهای ضد دین. البته اینها نابود شدنی هستن، اینا ظواهر رو که نگاه کنید، این ظواهر نباید کسی رو گول بزنه. اینا رفتنی هستن، اینا ساقط شدنی و نابود شدنی هستن. ان الباطل کان زهوقا، اینا باطلن و قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فرو افتادگی خواهند شد.
0: این همون نامه 26 صفحه‌ای سپاه پاسداران به آمریکایی است. تدبیر قرآنی، اسمش از تدبیر قرآنی. قرآن گفته، قرآن گفته همه اینا نابوده. اینا میگن که ما با چین و روسیه میبندیم چون اونا علیه آمریکان دیگه، اونا انقلاب ما و انقلاب روسیه، انقلابی، من انقلابی هم سیاسی نیستم، با اونا میبندیم علیه آمریکا. یعنی چه یه آدم ممکنه ابله باشه که فکر کنم پوتین همین ابله؟ اون فقط نیستا، ابله اونایی هستن که در ادامه این خط میگن چی؟ معامله بزرگ. دیدی؟ معامله بزرگ رو شنیدی؟ میگه معامله بزرگ، معامله بزرگ. بله، این با پوتین حرف زد، بعد گفت روسیه رو بده ایرانو بگیرم، ایرانو میدم روسیه رو میگیرم، سوریه رو میگیرم. حالا سوریه اصلا وجود نداره، اصلا اونطوری که اینا گفتن نشد، اصلا روسا ول کردن رفتن، یه لغت تکون اینا زدن انداختن بیرون. اینا هم هاج و واج، 10,000 نیروشون ونیشت به قول فرنگی ها، ناپدید شد، غیب شد. حالا میگه نه، دیدی به پوتین گفت نفت بده، گازوئیل بده، نمیدونم اوکراینو میدم، تو گازوئیل بده من اوکراینو میدم، معامله بزرگ دیگه، و ایرانو میگیرم. فقط در جهت تشویش اذهانه. یه خطن انقلابی هن، اینا چپ هن، چپ انقلابی. این در حالیه که دنیا اصلا از این مسیر رفته. دوباره با به این بچه های مرسه حرف بزن، اصلا اینطوری نیست. همین بچه هایی که توی فرانسه و بلژیک و اینا ریختن، اصلا اینا اونجوری نیستن، اینا اونایی نیستن که تو دهه 60 بودن. دهه 60 اروپا رو میگم، جنگ ویتنام و فلانه، اصلا اونا نیستن. اینا دنبال این آرتیست های فلان هست، مدلشون اینا نمیدونم چگوارا و نمیدونم اون یکی فیدل و لنین و استالین نیستش که. با بچه ببین مدلش چیه، کاری نداره، با نوت رو نگاه کن ببین مدلش چیه. مثل من و تو عکس چگوارا و نمیدونم استالین و اینا رو تو اتاقش زده، نه بابا عکس یه فوتبالیست رو زده است، یه آرتیست و فلان و خواننده رو زده. این هست تدبیر قرآنی. میگفت چی؟ ببین یه چیزی من بارها راجبش حرف زدم و اون اینه که ترامپ هم تلویحاً میگه جراحی کنید، جراحی داخلی. ما این جراحی ها رو مثلا تو 88 دیدیم دیگه، جراحی کردن دیگه، جراحیش هم خونی بود. شیخ کروبی رو کردن تو زندان، نخست وزیر محبوب امام رو کردن زندان. نه بابا این چی نبود، خونریزی داشت براش. حالا هم اینا ترامپ دنبال چی میگرده؟ دلسی میگه چی؟ خودتون اون پشت خونریزی کنید، جراحی کنید، تغییر بدید شرایطو. اینا میگن چی؟ ما داریم دیگه آدمی مثل تاج‌زاده هستش دیگه. آقای تاج‌زاده هست خیلی. یه ویدیو دیدم از مانوک میگفت یه روزگاری با نوریزاد سر کارت گذاشت، یه روزگاری با سازگارا سر کارت گذاشت، یه روزگاری با این بچه های تحکیم وحدت که هنوز هم هستن میبینیشون که اینجا اونجا سرکاری، تشویش از هان، حرکتی در جهت تنویر افکار صورت نمیگیره. این در حالیه که از تو دل اینا دنگ شیاپینگ بیرون نمیاد که اینا دروغگوان، حق بازن. من این خانواده تاج‌زاده میشناسم، عباس میرزایی نماینده مجلس بود، توفیق بهش میگفت آمیرزا، نماینده کارگرای دخانیات، یه آدمی بود تحریشی داشت، تصویر بسم الله بسم الله میکرد، اما کاری نداشت. اسید تو صورت بچه های مدرسه نپاشیدن که. اومده میگه مهسا خیلی خوب بود، کشتیمش، خیلی کار خوبی کردی. انفاله همین میرسلیم اینا رو میگه. و این رسانه ها چی میان میگن به تو؟ معامله بزرگ، 4 روز دیگه تا میخوا حمله کنه، 1 ساعت دیگه هم. چقدر به تو این بیژن کیان اینا به تو گفتن حمله میکنیم، همین فردا قراره حمله کنیم، نیرو برده حمله میکنه. چقدر آیا یه بار اومدم بگن آقا نشد، ببخشید ما اشتباه محاسبه داشتیم. خود صاحب عله یعنی ترامپ اصلا هنچه ادعایی نداره تغییر میدم حکومتو. اسرائیلی ها چیزی میگن. این خامنه ای استراتژیست بزرگ تدبیر قرآنیش این بود که اسد میریم سوریه، اسرائیل همچی محاصره میتونیم، تمام اینا رو میگیریم. در حالی بود که خود اسرائیلی ها خیلی مراقبت میکردن از اسد که نریزد. اون پدرش با اینا جنگیده بود، اسد که با اینا نه، این پسره که با اینا نجنگیده بود که، بشار که با اینا نجنگیده بود که، راه هم بهشون داده بود، میدون هم بهشون داده بود، عمق استراتژی همه رو. این همینجا میگه دیگه، همینجا الان شنیدی حرفشو که اینا احمقن، رفتن دنبال آمریکا. این در حالی اونا رفتن دنبال توسعه، مسیر توسعه رو پیش گرفتن. مگه محمد بن سلمان ام بی اس نیومد گفت تا 28 اینجا رو میکنم اروپا؟ حالا اون قطر با ما چیز هست، اما حالا اونم پول داره، اونم سوار میکنیم. مگه اینا رو نگو؟ مگه معروفترین آرتیستا رو نبرد به اون جا؟ اصلا تو دهه 80 تو میتونی سه هم چیزی رو تصور کنی؟ نه. نه دهه 80 فرنگی، بابا همین پیروز دهه 80 ایرانی. تو نوه 90 اومد این حرفا رو زد برای که فهمیدن بقاشون در اینه که مردمشون سعادتمند باشن. از کار دولت اینه. دولت هیچ وظیفه ای نداره الا صیانت از مردمش. ما آمریکا رو تسخیر میکنیم. ترشون این الان یه دشون را افتادن دوره نخیر مذاکره میکنیم. اون میگه نخیر نمیتونی مذاکره کنی، اون در حین مذاکره ما رو زده. دروغ میگه. اینا زدن داستان اسلام آباد و دیگه جلو چه شده اتفاق افتاد دیگه. من گفتم، گفتم کاغذ و قلم و گذاشت جلو دستش که هر چی دارد میخواد بنویس من امضا میکنه، چون میدونست اینا توانشون ندارن، اینا دونن، اینا حق بازن، اینا دعواشون شد. خود یارو اومده میگه نفت چی شد، ما دیدیم بهترینه که نفت الان بفرستیم بیرون، قیمت نفت اومده پایین، کشتی میزنیم نفت میشه 200 دلار. احمدی نژاد میگفت چی؟ نفت میکنیم 400 دلار. بریز قطنام دونت پاره بشه، آب بریز اونجا که میسوزه. نمیگفت نرو؟ یه آدمی مثل اوباما بر اساس یه سیاستی که موازنه ایجاد کنی، موازنه قدرت اگر ایجاد کنی، دو نگاهه، peace go through strength، سول از قدرت نشأت میگیره. اگر یکی رو قدرتمند کنی دیگه اونا نمیان باش به جنگن که سول ایجاد میشه خود بخود. یه دی اینها لیبرال ها میگن نه، از طریق موازنه قدرت ما میتونیم این کار بکنیم، مردم رو اگر همه رو هم سعد کنیم از نظر نظامی اینا دیگه نمیتونن با هم دعوا کنن. میدونن اینا اصلا یه برداشتای دیگه میکنن. همینجوری که این داستان اینا ادامه داشت، پرچم انقلاب رو بلند کردیم، انقلاب رو صادر میکنیم، این اصلا این حرفا رو هیچکی نمیخرید، هیچکی نمیخرید این حرفا رو. دوره این حرفا به پایان رسیده. این مردک سرش کرده بود تو چاه، بر خودش حرف میزد. دوران انقلابا نیست، تحقیق کرد، از اون نوع انقلابات وجود نداره. پس چیکار کرد ترامپ وقتی اومد سر کار؟ بعد از اوباماست دیگه، بعد از اون جریان موازنه است، گفت نه آقا، پیس ترو استرنگت، از قدرت به صلح میرسیم، بیایید همه تون جمع شید، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، طرح صلح ابراهیم رو امضا کنید. امضا کردن. عربستان که تمایل داشت امضا کنه، اینا با این رفتار و حوثی و امثال هم مانع شدن. ترامپ اول کاری که کرد، شما نگاه کنید اصلا آدم دیوونه میشه، گفت چی؟ سردار عارف، سردار عارف. آقا عارف مو آدمه بود که میگفت مورچه است رد نشیم از روی مورچه، این قصه هایی که درباره عارف تعریف کردن عرفا همه در جهت انسان دوستی، محبت، عشق، صمیمیت بوده، نه یه آدمی که میگه توپو بذار شهر رو به تو ده و به توپ ببن. بله قربان، این که عارف نیست که مردم با گناه و بی گناه رو بکشیم، مردم یه شهر رو بکشیم، بمب بزنیم به یه مردمان یه شهری. چرا؟ یعنی یه سوسک اونجا رد شده. این عارف اون و این همون تشویش اذهانه، هیچ چیزی در جهت تنویر افکار نیست، همش در جهت تشویش اذهانه. ترامپ قماربار، من از رگ گردن به تو نزدیکترم. ترامپ قماربار، با من طرفی؟ زرتشو قمصور کرد، از جایی که ازم فکرشو نمی کرد رفته بود یه هواپیما قلابی سوار شده بود، یواشکی شال و کلاه کرده بود، فکر کرده بود اینا نمی بینن، فکر کرده بود اینا نمی فهمن. یه ویدیوه، بذار اینو ببینیم. من اعتباری به این نمیدم ولی جالبه، شنیدنش ارزش داره. بذار ببینیم میشه یا نه.
4: یه صحبتی دارم با ارزشای عزیز. ببینین، من تو لبنان زندگی میکنم، دو ساله اسرائیل داره حزبو میزنه. خب اینو میخوام بهتون بگم، تجربه که دارم. میخوام بهتون یه نصیحتی بکنم، چون خیلیتون به خاطر پول و نفهمیتون دارین دنباله این رژیم را افتادین، به خاطر اینکه یه گونی برنج بهتون بدن و گناه دارین، عقلتون نمیرسه. خواستم حالا این هشدار رو به عنوان یه همزبون بهتون بدم. مال افغانستانی، مال ایرانی، مال هر کجا که هستی. ببینین، شما فهم کن این همه اسرائیل ترور میکنه، کیا رو ترور میکنه؟ چقدر مگه سران داشتن؟ 2 ساله داره ترور میکنه، از بالا اومدن پایین، اومدن تا خورده ریزاشون. یعنی من میدونم دیگه، من اینجا میشنوم، من دورم، من میدونم. یعنی چند روز پیش اومدن گفتم، یه بنده خدایی گفت میدونی کیو کشتن؟ آبدارچی. آبدارچی دفتر رو کشتن، ترورش کردن، یعنی شخص رفتن ترورش کردن. ایسی میخوام بهت بگم، تو الان فکر میکنی هر شب میری تو خیابونا، هر شب میری تو خیابونا نمیدونن کی، موبایل تک تکتون، صدای تک تکتون، آمار تک تکتون رو دارن. اینو نه برای اینکه بترسونمتون،

0: تمام شماهایی که میرین توی خیابون آمار همه تونو دارن. فکر نکنین میرین یه دونه پرچم تکون میدین تموم شد. موقعش که برسه نمیدونین چجوری میزننتون. هرچی بیشتر برین بیشتر میدونن. هرچی بهتون از تکنولوژی اسرائیل بگم، از حد نفوذشون بگم، کمه. به خدا کمه. ما همچنان اینجا هر روز شوکه میشیم. اسم کسایی رو میگن که اصلا طرف مثلا نمیدونستی همچین کسی وجود داره. کسایی رو کشتن که بعدن فهمیدیم وابستن، که برادر خود طرف نمیدونسته این کار است. حالا برو هی پرچم تکون بده به خاطر یه دونه گونی، به خاطر یه شب سیغه شدن، به خاطر چهار تا سیغه پیدا کردن. برو حوثی ها رو دیدی چی شدن؟ چجوری با ماشین از روشون رد می شدن به چل رد و پاری؟ شما فکر میکنین دست اسرائیل در برین؟ شما فکر میکنین بینتون چقدر هستن که این ورین با ما هن؟ فکر میکنین چجوری با شما برخورد میشه؟ عقلتون رو به کار بندازیم. بسه نفهمی. چپ بودن بسه. تو امریکا نگاه کنین، یارو گیه، لخت مادرزاده، میرخصه میگه فلسطین فلسطین، خواهی داره بره تو خود فلسطین. بسه احمق بازی رو بذارین کنار، خریت رو بذارین کنار. از من به شما نصیحت.
1: من شک دارم که این آدم در بیروت باشه. ممکنه در اسرائیل باشه ولی در بیروت نه. ولی حرفش درسته. چرا حرفش درسته؟ بهت میگم. وقتی که سلیمانی گفت ترامپ قمار باز، نمیدونم من از رای گردن بهت نزدیکترم، بیا جلو ببینم چی میگی فنا اینا رو میگفت، یادتونه؟ از جایی خورد که اصلا فکرشو نمیکرد. حتی مده حسن بیغیرت اومد جلو رفت که آقا اگه جواب ندیم میان سراغ تک تکمونا، کار بیخ پیدا میکنه. گفت نه، وعده صادق میدم. وعده صادق. وعده صادق چی بود؟ چند تا ترمینال چی از این سوله های خالی رو تو عین الاسد زدن. یه مش بچه سرباز زرنگ آمریکا گفتن ما یه ذره سرمون کج شد، پس برید مرخصی، برید بیمارستان، همه جاتون رو معاینه کنن. اونام زرنگ های اینا بود. بعد اون داستان هواپیمای اوکراین که 20 بار برات گفتم، چیزی که خودم دیدم، یه خبر دروغ که 4 تا فایتر آمریکا از سمت خلیج فارس به سمت ایران حرکت کرد در حالی که اصلا همچکاری نکرد. اینا میون پیغمبرا جرجیس رو انتخاب کردن، جرجیس رو زدن، هواپیما اوکراینی رو زدن. این تنها کاری بوده که انجام شد. از همه یه وعده و اینها این انجام شد. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اینا چه کردن؟ اینا هم هنیه رو وسط تهران در امنیت خونه، وسط امنیت خونه. پس این دختره حرفش درسته. بفرمین شما. هلو؟ صداتون قطع شد. وسط امنیت خونه اونو زدن نزدن؟ حسن نصرالله رو چجوری؟ زاهدی اون یارو لاشخوره رو چجوری زدن تو سوریه؟ داشت چیکار میکرد اونجا؟ و این راست میگه. هر روز شما نگاه کن اسم یه در میگن خالد نداف حسن تقی نقی شلال بلال نمیم فلان، همه اینا رو هر روز میگه.

که زدیمون کشتیم و اینا این مرکز فلان. چقدر اینا دارن؟ بفرمی. هلو صداتون نمیاد. بذار ببینم. هلو چرا صدات نیست؟ سب کن بذار ببینم. آها دلیلش اینه. یه لحظه اجازه بدین من این رو درست کنم. بذار اینو بندازم اینجا. یه لحظه حضور داشته باشید. حق با جانب شماست. این رو الان درستش میکنی. فکر من درست شد. بفهمید. در خدمت شما هست. هلو. چرا صدات نمیاد پر؟ ای بابا. یه لحظه بذار ببینم که این شاید اشتباه. اجازه بده. این درسته. این رو هم عوض کنیم. نه. باید صدا داشته باشه. بفرمایید ببینم صدای شما میاد یا نه. بالاخره خب بذار از این ور عمل میکنم. بذار یه لحظه صبر.

چرا این اتفاق نمیفته؟ نمیدونم، یک مشکل بزرگتری هست. به حالا فکر کنم شد. بفرمایید، من میشنوم. اساساً برکردین دوستان. به هر حال این بذار اینو درستش کنیم، این اینجوری که کار را نمیفته. بذار اینو بذاریم اینجا برای حفظ و کرامت شما. بله اینو عوضش کنیم، بعد دوباره بریم یه دونه از اینا انتخاب کنیم و این رو اینجا قرار بدهیم که قرار نمیگیره. نمیدونم چرا قرار نمیگیره، خلاصه که بامزه است. بذار ببینم. بذار اینم ببندیم.

0: حالا بس نمیشه، هر روز یه داستان. بفهمه صداتونو میشنوی. هلو، درود بر شما، بفهمه. صداتون خوب نیست. صدای شما درست نیست، ارتباطتون درست نیست، ارتباطت درست نیست برادر. به هر حال بذاریم به موضوع برسیم، این موضوع مهمه و اون اینی که استراتژی خامنه‌ای که من یه انقلابیم و در پی صدور انقلابش بود، همه هدفش این بودش که انقلابش رو به سراسر جهان واگذار کنه، واریز کنه و برای خودش یه وظیفه میدید این رو که این پرچم رو حفظ کنه تا ظهور آقا و بعد این رو تحویل آقا بده. این همه استراتژیش بود. و در جانم به جزه بده ارزن تموشه، این با توجه به این تدبیر قرآنی که در 26 صفحه نامه به انگلیسی نوشته، همه حرفشون همینه که ما اسلام قرآن تدبیرش این است که آمریکا نابوده، اسرائیل محو می شود، ما پیروزیم، کاخ سفید و حسینیه می کنیم و الگوتون باید فقط ما باشیم و در آمریکا هم اگر می بینیم مشکل هست اینه که ولی فقی نداره، باید ولی فقی درست کنه. بفهمید آیزم.
1: الو، درود بر شما آقای بهبهانی.
0: درود بر شما، بفهمید.
1: الو
0: جانم، بگو آیزم.
1: بله، من داشتم عرض فرمایش شما گوش میکردم. رسیدیم به یه جایی که شاه رو خامنه‌ای مقایسه کردیم.
0: آقا ولمون کن، از اینکه تصمیمات رو بابا فراموش کن عزیزم. بابا ما دو ساعت هم یک ساعت و نیم حرف زدیم، تو فقط میخواد دعوا را بندازی این وسط شاه و با خامنه‌ای. چه این حرفا چیه میزنی؟ کی مقایسه کردم؟ من چیکاری کردم؟ چرا گوش نمیدید شما به حرف آدم؟ دوست دارید فقط از دلش یه چیزایی برای خود در بیارید. یک ساعت و نیم حرف زدم، همینو شنیدی فقط شما؟ من کی مقایسه کردم؟
1: نه جناب بهبهانی، عصبانی نشین.
0: چرا باید عصبانی بشم؟
1: نه قربونت برم، من همیشه فرمان شما رو با دقت گوش میکنم و اصلا هم نه انتقاد، واقعا درست دارید میفرمایید. منتها گفتم شاه کسی که از جوونیش تو سوئیس تحصیل کرده بود، درس اقتصاد خونده بود،
0: اون اصلا یه موضوع دیگه است. اون اصلا اینجا موضوع ما نیست.
1: نه شما بودین که مثلا ایتون مثلا میامد
0: ماکرو کار میکرد. این ماکرو باید باشه، این نباید بل. یه مدیر خوب وارد اینا نمیشود.
1: اون که 100%.
0: خب این غلط بوده دیگه.
1: ببین اون که 100%.
0: خب غلط
1: اصلا بود. شما خودتون بگم بهتر از من، انقلابایی که تا الان تو تاریخ رخ داده هیچ کدومش به راحتی این ملتی که ما به این راحتی داشتیم زندگی میکردیم سیر شده بودیم، رفتیم گل آخوند رو خوردیم، گل چپ خوردیم، درسته؟
0: آره دیگه، معلومه. بله.
1: آره، عرض من
0: هنوز هم داری گول میخوری.
1: عرض من این بود،
0: هنوز که بیدار نشدی که جانب. هنوز دنبال معامله بزرگه، هنوز گوش بده بوقا ببین چی میگه. معامله بزرگ یه ساعت دیگه حمله میکنه، اینا میرن، خودش خوش میشه میفته. اصلا اینطوری نیستش که
1: آقا، اینا جوکه قربونت برم.
0: جوکه که داره اجرا میشه دیگه. الان داره میگه ما دو راه بیشتر نداریم. بگو حرفاشونو گوش بده، میگه دیپلماسی فایده نداره، باید بریم جنگ کنیم تا پیروزی، جنگ تا پیروزی، بریم کاخ سفید رو بگیریم، تسخیر کنیم.
1: ببینید
0: این حرفا رو میزنه.
1: ببینید
0: بعد اون میگه دیپلماسی خوبه. میگه دیپلماسی کیه؟ میگه
1: شما خاطرتون هست بهتر از من،
0: یارو تاج زاده و اینا رو بیاریم دیپلماسی.
1: خب اینا رو همه رو کردن تو گونی دیگه، حالا یه چیزی میکنن. البته الان یه مقدار با این شبکه های اجتماعی اینا یه مقدار چیزا درز میکنه، ولی خیلی چیز هستش که ما ها نمیدونیم. اینا قبول ندارین شما؟
0: چرا قبول ندارم؟
1: اینا هست دیگه، اینا که الان یه جاهایی فقط داره درز میکنه، ولی پشت پرده مسائل دیگه ایه. ترامپ هم که حالا درش واسه ما نسوخته، خودش هم گفته، ولی اینی که میگه مثلا من نابود میکنم فلان، از اون بر روبیو مثلا میاد میگه نمیدونم هخامنشی، از اون بر اینا جور دیگه صحبت میکنن. من اون هفته خدمت رو عرض کردم، گفتم نظر من اینا نابودی ایران رو میخوان، اینا اصلا که خودشون اسرائیلی باشن، نظر من اینه. و یعنی آدم میهن پرست که نمیاد اینجوری کشور رو فنا کنه. که اون وقت خود همین مصباح یزدی جدیدن دیدین که گفته، جدیدن خیلی وقته، ملیت نداریم ما، اسلام نباید ملیت باشه، این حرف ایناست.
0: بهترس
1: بله این آقای بله قربونت برم، زنده باشی.
0: قربانشو مرمت آوازی، همه حرف همینه. میگه آمریکا رو باید از این منطقه بیرون کنیم. اصلا خودش داشت میرفت، خودش باید بره. تکلیفش اینه که یه ژاندارمی بذاری، یه پاسبانی بذاری که اختلاف شد پاسبانه اختلاف اینا رو حل کنه. همه حرف با سر همین یه جمله است. بفرم.
2: قربان سلام عرض کنم.
0: سلام از بنده است.
2: چرا بمانی، من پریشب خدمتتون زنگ زدم صحبت با حضورتون صحبت کردم، فرمودین که من میتونم توی واتساپ هم آدرس بفرستم واسه آره. کتابه
0: آره.
2: فرستادم خدمتتون، هنوز ملاحظه نفرمودین.
0: نه میگاه میکنم عزیزم، من یه نفرم هزار تا چند تا کتاب برای دوستان در استرالیا و اینور و فرستادم، کتاب شما رو آدرس دادی برات حتما میفرستم. چشم،
2: قربون شما، خیلی ممنونم.
0: قربون حق باشه،
2: خدا
0: نگهدار. نگران نباش، حتما کتابتو برات میفرستم. این داستان که این بانو داشت میگفت همه اطلاعاتتو داره، شما دیدی دیگه هنیه رو چجوری وسط تهرون زد، دیدی که بیارو خانواده جانی ها چجوری در میرفت از این سولاخ به اون سولاخ، چجوری با بچهش و فامیلش و همه رو با هم دود کرد رفت هوا. اشراف اطلاعات. بعد اینا نشستن یه مش آدم تحلیلای آبکی، جامعه یعنی من تو اون این اون دیگری، برو بپرس از نوت، از خواهرت، از برادرت، از بچهت بپرسید، از بغل دستید بپرس. جامعه اینا رو باور ندارد. آدمی که دلار راست بشه نماز بخونه رو باور ندارد. این جامعه تغییر کرده، جهان عوض شده، نمیخرن. دین شیاپینگ از دل این نظام در نمیاد. اینا دنبال تدبیر قرآنی هن. اینا نون و برکت خدا میدونن، ولی آدم ها رو دسته دسته میکشن. از که نون زمین افتاده باشه ور میداره مارش میکنه، اینطوری میکنه، اینطوری میکنه. بعد جوونه رو در پای چوبه دا به عقد معشوقش، دوست دخترش، عشقش در میاره، در حالی که دخترم تو زندانه، براش جرم زندان بریدن، پسره رو تلفنی به عقد اون دیگری در میاره، بعد میاره بالای دار. اون وکیلی که این مراسم رو انجام داده رو دیروز رفتن گرفتن زندان کرده. وقت میگه بسم الله بسم الله بسم الله، تدبیر قرآنی. نمیخره، جامعه اینا رو نمیخره، جامعه ظریف رو نمیخره، روحانی رو نمیخره. دنبال دنگ شیاپینگ تو این نگرد، وجود نداره. ما گشتیم نبود، تو نیز نگرد. اگر قرار است آژانی ژاندارمی در منطقه باشه، اتحاد اسرائیل و ایران رها شده از چنگ این ارازلو باشه. این تنها راه نجات جهان است که این منطقه پرآشوب رو به ثبات برسونیم. حرفی که جیمی کارتر در شب سفرش به تهران در کاخ نیاوران ایستاد جلوی دوربین ها گفت، شما کشتی ثبات و امنیت رو در این دریای پرتلاطم داری هدایت میکنی. این باید اتفاق بیفته. وگرنه یه آدمی، شما نگاه کنید این اتفاق رو، یه از این آدمایی که به قول مارکو روبیو الله اکبر میگه، بعد دست به اسلحه میبره، کلی از همقطاران خودش رو، 12-13 تا از همقطاران خودش رو میکشه، در ارتش باید اعدام بشه، تیربارون میکنن. داستان ارتش تیربارونه، دادگاه صحرایی تیرباران، قانون ارتش. نه این که اینو بیاریم بذاریم ببریم نمیدونم HBO لایف پخش کنه، تو هم لایک کنی و شیر کنی و سابسکرایب یادت نره. خب این با داعش چه فرقی داره؟ داعش هم سر میبرید رو ویدیو میذاش لایف استریم، لایک و سابسکرایب یادت نره. تحت تأثیر دیگه. جهان رها شده. اینا گفت چی؟ گفت من خیک رو ول کردم، خیک منو ول نمی کنه. جهان رها شده از این حرفا. اینا هنوز در پی تدبیر قرآن هم. دیپلماسی باید بشه، دیپلماسی خیلی خوبه، از طریق دیپلماسی نه میدان، دیپلماسی میدان. جفتشون یه ارازلن، جفتشون یکیان. اینا تو سال 60 همه رو اشغال کردن، وزارت خارجه رو هم اشغال کردن. من اونجا نشسته بودم کنار محمود عظیم‌زاده، دبیر دوم سفارت کنسولگری بود در منچستر، من تهران بودم. همه اینا رو برگرده بودن تهران، یه مش اوباشو فرستاده بودن بیرون. یادم میاد اون روزی که رفتم به کنسولگری گریه کردم. اونایی که تو منچستر زندگی میکنن حرف منو میفهمن. کنسولگری توی بهترین نقطه شهر تو آلبرت اسکوئر، یه ساختمون شیک درجه یک در اختیارش بود، بیرونشون کردن از اونجا، رفتن توی یه منطقه صنعتی کنار یه کانال لجن، یه ساختمون قرازه. از پله ها رفتم بالا بپرسم چه خبره، عظیم‌زاده گفت همه چی عوض شده، این آقا کنسول جدیده. ما دیدی پایین داشت طالاقانی مرده بود، داشتن یه ماشین رو تاج گل میزدن. گفتم اون یارو مرده با دمپایی و اینا، زیر پیرهنی گاره اون کنسوله. گذشت، ورق تحقیق کرد، حالا 2 سال بعد تهرانی. تو وزارت خارجه بودم، اومد یارو با قیافه نحسش که بله جناب رئیس جمهور خامنه ای رو میگفت، این علنگ در یک سفری که به کشورهای اروپای شرقی داره، یک شنبه میرسه به آلمان شرقی. باید شما ردیف کنی که رئیس جمهور آلمان شرقی ملاقات بده با جناب آقای خامنه‌ای رئیس جمهور. محمود غزنوی گفت آقا تعطیل، روز تعطیل که تعطیل، کسی ملاقات نمیده، اونجا کشور کمونیستی. گفت رئیس جمهور ما میاد، بعد تو بیورزی. همه رو بیرون کردن، پاسدارا رو گذاشتن. چه دیپلماسی با میدان، هر داشت یکی. بفهمید شما، ببخشید خیلی رو خط موندی.
3: درود بر شما.
0: درود بر تو عزیزت جانم.
3: جناب بهبانی، میتونم یه پرانتز باز کنم؟
0: حتما در خدمت.
3: چون نه، چون هیچ جا دیگه اجازه نمیدن بریم رو حرف بزنیم.
0: نه بابا، همیشه بیان.
3: از جریان آقای ثابتی و ساواک، من به عنوان یک شهروند ایرانی که در اون زمان زندگی میکردم، زندگی خوبی داشتم، و اینایی که به عنوان تروریست و آدمکش و بمبگذار و پاسبان کش و سینما آتیش بزن تو زندان گرفته بود ساواک، و حالا اومدن بازخواهی میخوان بکنن، شکایت کنن. من از اینا شکایت دارم. کجا باید برم شکایت کنم؟
0: هر
3: تروریست و اینا هست باید برم، میخوام شکایت. چون من شوهرم رو اعدام کردن، بچه هم من و خودم بچه هم آواره شدیم تو دنیا، و یک زندگی روز آرام نداریم. حالا من از دست اینا شکایت دارم. اسم این ستا رو از کجا میتونم به دست بیارم که این ستا که حالا اومدن جلو میخوان باج بگیرن، از همینا شکایت کنم؟
0: همین سوال همینه، اینا کیان که پنهانه؟ آره. چه شاکیه که پنهانه؟
3: بله، شاکیه پنهانن. و جالب اینه که پول میخوان بازگیری. کم آتیش زدن به مملکت و اینا، تازه نمیانن بگن که ما از حقمون رو نمیدونن. پول
0: اینا. نه اینا راه به جایی نخواهند.
3: من زندگی رو باختم، زندگی خودم، بچه هم رو باختم.
0: همتون
3: 47 سال آتیش گرفتیم، وطنم رو ازم گرفتن.
0: درست.
3: من شکایت دارم از اینایی که تو زندان بودن به جرم تروریستی و به جرم همه این کارهای خلافکاری که کردن، باعث شد ساواک پا بذاره میون. و خب حالا میگن چه شکنجمون کرده. من حالا میخوام ببرم شون شکنجشون کنه.
0: نه اون فکری، ولی من راهشون نمیشناسم، ولی اگه شما گفتیم امیدوارم بشنون و پاسخ بدن به شما.
3: خیلی
0: ممنون. ممنونم. مرسی که مطرح کردی. خیلی هم عالی بود که گفتی.
3: خدا حافظ.
0: به هر حال بگردم به موضوع، نتیجه بگیرم. استراتژی این آدم شکست خورده، مردم رو فقیر کرده، هیچ آینده‌ای هم نداره. یک قصه دروغ راه انداختن به نام مقوا که پنهانه، و اون یکی 7 ساعت رفته از پشت نشسته. چرا پشت نشسته؟ اینا چیه میگید تو عصر امروز؟ این حرفا چیه میزنید؟ هیچکی این حرفا رو نمیخره. مرغ پخته خندش میگیره. جامعه این اوباش رو رد کرده، گذر کرده ازشون. اونجایی که گفت اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، شوخی که نمی کرد که. جلوی گلوله ایستاده بود این حرفا رو می زد. هیچ شوخی نمی کنه. اینا غیر قابل باورن. کی؟ روحانی مکار، روباه بنفش بهش میگه. روح جامعه است، نمیپذیره. قبولش نداره، ایش کدوم اینا رو قبول نداره. شما 100% در اشتباهی. آقای تاج‌زاده اصلا شخصیتی نیست که بتونه در مقام تحقیق دن شاپینگ ما بشه، که صاحب این فهم نیست. صاحب اصلا تو به من بگو این آقا مدتی معاون سیاسی وزارت کشور بوده، حاصل کارش مگه کشتار 78 نیست؟ چه سیاستی رو به کار برد که تو امروز بگی که با این سیاستمدار خوبیه، خیلی خوب عمل کرد؟ چنان که ما در مورد قانون سلطنه میگیم سیاستمدار خوبیه، آذربایجان رو از چنگ روسان نجات داد، فروغی مرد بزرگیه، ساعد خیلی آدم قویی بوده، در شرایطی که حکم میکرده در منطقه اسرائیل یک دولت فدرال تشکیل بشه، با اعلامیه بارفور نظرشو عوض میکنه و میگه آقا ما دوفاکتو اسرائیل رو میپذیریم. اینا آثارشونه. شما بگو آثار آقای فلانکسک چیه؟ دوره ای که معاون سیاسی بوده. من کاری به اون دوره شست و زندان و نمیدونم تغییر از مجاهدین به مجاهد انقلاب اسلامی که خودش یه جنایت بزرگی است، به اونش اصلا کاری ندارم. به عنوان سیاسی، به عنوان آدمی که در دولت حضور داشته، سیاستمدار بوده، اثرش چیه؟ عباس آرام چه کرد؟ آقای خلدبری چه کرد؟ همش موجوده، همش معلومه. بحران وجود داشته. آسون بوده اون دوره؟ اوج جنگ سرد ما در کنار اتحاد جماهیر شوروی بودیم. بذار اینم بشنویم تا بفهمی. شاید خدا کنه بفهمی، خدا کنه بفهمی. اینو بشنو.
4: آهن در مقابل کالاهای ایران خریداری شده. آمریکایی‌ها به ایران ذوب‌آهن ندادن. ایران خیلی هوشیاری بالایی به کار برد. دکتر علیخانی با تیمش اینا با شوروی قرارداد بستن و ذوب‌آهن تهاتر کردن با پودر رخشویی، کفش ملی، حوله برقلامه، تریکو، جوراب. ایران
0: این کار علیخانیه. دوره‌ای که وزیر اقتصاد شد تحول ایجاد کرد، ایران ناسیونال اومد تو مملکت، اون یکی جنرال موتورز اومد تو مملکت. اینا کار بوده در کنار روسیه شوروی. هم لادا خریدیم هم فیات. بفرمایید.
5: الو
0: جانم.
5: سلام آقای بفرمایید.
0: سلام،
5: خوبین؟ خسته نباشید.
0: ممنون.
5: قربان شما. من یه مقدار دیر برنامه‌تون رو نگاه کردم، الان یک مقدار از قسمت اول رو گوش کردم و گفتید که محمد رضا شاه می‌خواست تو هر کاری دخالت بکنه. میتونم ازتون بپرسم که آقای بفرمایید؟
0: من هیچ حرفی نزدم عزیز من. شما چرا؟
5: شما برگشت گفتید.
0: من عزیزم گفتم یه آدمی در یه مدیر در کارهای مایکرو منیجمنت دخالت نمی کنه. اینا مایکروه. راجب مرخصی گروبان، نمیدونم عروسی گروبان، نباید بری وقت شاه رو بگیری. یک چیزه که معلوم تاریخ. شما هم قاینو بچرخونی
5: مرخصی گروهبان. آقای بهبهانی اگه میخواید چیز کنید مستند صحبت بکنید، یه مستند دلیل مستند بیارید. اما مرخصی گروهبان دست شاه نبودش.
0: همه اینا دست شاه. هر حرکتی در ارتش صورت میگیره، هر جا به جایی که در ارتش صورت میگیره، هر ازدواجی که هر ارتشی میکرد شرف ارزی داشته.
5: آقای بهبهانی من پدرم سرهنگ زرهی زمان شاه بودش.
0: خب باش.
5: من تمام عمرم رو توی پادگان چیز کردم و میدونم که همچین چیزی نبودش.
0: بسیار. اینجا شما سرهنگ بودی؟
5: چیز میکنید. شما من پدرم سرهنگ بودش.
0: پدرت بوده به تو چه ارتباطی داره؟ به
5: تو چه ارتباطی؟ پادگان زندگی میکردم.
0: خب باشه.
5: من پادگان بزرگ شدم.
0: خب باشه. اونجا چه ارتباطی به کار اداری داره؟
5: نه قربونتون بشم، نه هر کسی ازدواج میکرد شرفیابی چیز بشه، نه
0: شرفیابی نه
5: یکی
0: بزرگ شدی اونجا حداقل بین شرفیابی و شرف ارزی باید یه تعریفی بذاری دیگه. ممنونم از مرسی آقا جون، خیلی متشکرم. به موضوع برنامه من ربطی نداره اینا، متشکرم. یه موضوعی بگی که مربوط به برنامه باشه، اینا که ربطی نداره. شما این همه حرف زدن، خیلی بابا شما بسته این، باز شو بیدار شو. یارو اینجا نوشته چی؟ تلویزیون میهن شده جای تقی رحمانی. اصلا آدم از شماها شک میکنه و ایمان میاره که یه دستی در این پشت داره حرکت میکنه در تقابل با خواست جامعه. این همه چقدر شد؟ 1 ساعت و 40 دقیقه حرف زدم، هیچ چیشو نشنیدی؟ برو به کارت با.
4: خیلی صادرات خوبی داشت و خیلی جهش خوبی کرد در اون برخ زمان و الان ذوب‌آهن اصفهان ما در اونجا حوله برقنامه سهیم هست، نسبت به پولش ما حوله دادیم و این خیلی تاریخ شیرین و قشنگ ماندگار در تاریخ حوله برقنامه هست و تمام کالاهایی که صادر می شود. من خودم میافتم جرفا، لذت می بردم وقتی می دیدم که واگن قطار هر روز یک قطار هر روز از ایران میرفت، چون ما جنسمونو در جرفا به قطارهای روسیه بارگیری میکردیم. اونا نمیتونستن بعد از جرفا بیان بیرون، چون عرض چرخاشون 18 سانتی متر بیشتر از چرخای ایران بود. ما کالا را با کامیون میبردیم و صبح که میرفتیم جرفا چه لذت میبردیم. تریکو بود، کفش ملی بود، پودر زخشویی بود، بعد مال آقای شکلات شیرنی بود، خسرو شاهی ها مینو بود، اصلا واگن واگن مینو میرفت شوروی و ساعت 3 میرفت پل آهنی. از پل آهنی که رد میشد اسناد و مهر میکردن میدادن به ما، روز بعدش بانک ایران و روس به ما پول رو نقد میداد. ما به اونا قیمت دلاری داده بودیم، ولی کسی دلار لازم نداشت، اصلا کسی دلار مصرف نمیکرد. ما ریالمونی میگرفتیم، هر واگن حوله 33,000 دلار حوله جا میگیره. ما هر هفته یه واگن صادر، خیلی لذت بخش بود.
0: این میگن سیاست، اینو میگن کیاست. شما نشون بده در این دوره، چه دوره خاتمی چه دوره رفسنجانی، که بیشترین رشد اقتصادی رو داشته چنین سیاست هایی رو پیشه کرد. نکرده بودن که قتل، غارت، جنایت، ترور. برید ببینید که چقدر آدم تو خارج کشور کشتن. بی خودی رگ گردنت نزنه بالا، از من مدرک نخواه. من اینجا نشستم به تو مدرک ارائه کنم. شما پدرت ارتش بوده؟ خدا رو شکر. شما فرزند یه ارتشی بودی که در خونه های سازمانی ارتش زندگی میکردی. خیر کن. پدر شما که مسائل اداره شو نمیاره تو خونه، با شما میگفته سر سفره غذا با شما مطرح میکرده؟ نگید دو نکنید. این حمایت ها خوب نیست. من دارم راجع به استراتژی یه آدم چوله‌ای دارم حرف میزنم به نام سید علی خامنه‌ای. تو در تداوم این موضوع، در تداوم این که آدما میگن که بازار آزاد درست کنیم مثل چین کرده ما هم میکنیم، بیا راجع به اینا با هم حرف بزن، بیا بگو اینا رو من میتونم بهش اضافه کنم. وضع مردم رو نگاه کن، داخل کشور رو ببین، ببین مردم در چه فلاکتی دارن به سر میبرن. شما اینجا در فکر چی هستی؟ چه کمکی میتونی بکنی به این مردم؟ من 26 سال اینجا ایستادم، دارم این حرفا رو میزنم. سرما، گرما، موقعی که این مسائل باب نبود، من در واشنگتن تظاهرات منتقل کردم جلوی سفارت. یه آدمی مثل دکتر گنجی یا شخصیتی مثل داریوش همایون تقدیر میکرد کار منو، خسرو زنده‌یاد، خسرو اکمل. راجب چی حرف میزنی؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ گذشته در گذشت، خدا رحمتش کنه. میتونی کمک کن به اون بانویی که زنگ زد گفت من شکایت دارم، کجا برم شکایت رو مطرح کنم؟ بیا دست در دست هم نهیم به مه و میهن خودمون از این ورطه بیرون بکشیم، از این که رویا به بافیمو پیغمبرگونه به قضایا نگاه کنیم. اینا نه، زنده، موجود، حی. یارو کار زشتی کرده، باید تیربارون بشه، 100% باید تیربارون بشه. اما اینکه بیایم اینو لایو استریم کنیم مردم دنیا ببینن، خب این کار داعشه، این کار خوب نیست که. بیا بگو نه شما مخالف ترامپی، این چه ربطی داره اصلا به هم دیگه؟ حرفاتون همه از این دسته. کمک کنیم به هم دیگه، یار باشیم با هم دیگه، بیستیم جلو این اراذل، سعی کنیم که روشن روشن تنویر نور بتابونیم، نه تشویش ایجاد کنیم. به حال این حرکتی است که داره به یه سمت و سوی دیگه میره. باید با هم دیگه کمک کنیم، به مردممون بگیم که اینها ما شما رو نمیپذیریم. آدمی که داغمه زده اینجاش، ریش گذاشته، والا دوره محمدرضاشاه هم مسلمون بودن، نماز میخوندن، حج میرفتن، کربلا میرفتن، همه این کارها رو میکرد. ولی این اوباش بازی ها رو در نمیوردن که وسط اداره مثل قد قامت صلا نماز رو که این کارها رو میکردن. رابطه مردم، آدما با خداشون، با باوراشون ربطی به عموم جامعه نداره که. یه آدمی بود تفکرات کودکانه ابلهانه ای داشت تحت عنوان من انقلابیم، در شرایطی این حرفا رو میزد که دوران انقلابات تموم شده، اونا گذشته، اون نگاه چریک شهری، چریک روستا، اینا تموم شده، دورش دوره قیام های جمعیه، یه دوره دیگه است. و هنوز توی این اوهام به سر می بود. خدا از زبان من گفت، چه کلام شیوا هم گفت، تو قرآنش نوشته، هر چی تو بگی میگه تو قرآن نوشته. بابا این قرآن مگه چند صفحه است؟ تمام این ادیان رو میبینی هیچ کدامشون توسط اون پیغمبره تدوین نشد. مسیحیت که جمعیت عظیمی پیرو داره، 400 سال بعد از اینکه رفته مرده پوسیده همه چی تموم شده، در مبارزات بردگان مثل جنبش اسپارتاکوس و غیره، در زندانها میگفتن یه آدمی بود در ناظریه، در ناصریه، این در مقابل رومی ها می ایستاد، این حرفا رو می زد، اینجوری می گفت 400 سال بعدش. اسلام هم همینه. بعدن که حکومتشون مستقر شد، به فکر افتادن که اینا رو بنویسن، جمع کنن. هر کی یه جایی بود، یه تکش اینجا شنیده بود، یکی اونجا شنیده بود، حالا سالها گذشته که یادشه. برای همین میبینی توش تناقضه. اونایی که اهل این کارن میان میگن آقا اینا ضد و نقیض نیستن، اینا یه تعریف دیگه دارن، هیچ تعریفی ندارن، ضد و نقیضن. نه، من هیچ کدوم این حرفایی که اینا میزنند رو نمیخرم و مردم میهنم هم نمیخرم. رفتارشون، کردارشون، گفتارشون مملو از این حرف هست. یه عده جوون رو دوباره گرفتن بدون اینکه وکیل داشته باشن، اصلا تکلیفشون معلوم باشه که کی به کیه، چی به چیه. بذار اینم بخونیم و بریم، مهمه. دفتر شاهزاده پیام دادن، فرمودن که حمله هولناک روز گذشته به فرودگاه ملک خالد، در امروز هم حمله کردن، آخه امروز که یه شنبه است هم حمله کردن دوباره. تازه ترین گواه آن است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. این رژیم از سال 57 تا کنون، چه به صورت مستقیم چه از طریق نیروهای نیابتی خود، علیه پادشاه عربستان سعودی جنگ افروزی کرده و در پی ایجاد بی‌ثباتی بوده. ویدیوشو دیدی؟ گذاشتم، اگه ندیدی دوباره ببین. جان باختن شماری از مردم در این حمله تروریستی را به ملک سلمان، ولیعهد محمد بن سلمان و مردم عربستان سعودی تسلیت میکنیم. حوثی ها و کارزار آشوب آفرینی آنان زمانی پایان خواهد یا که ایران آزاد شود و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود. نه تنها دو کشور، تمام کشورهای جهان با ایران روابط حسنه داشتن. میشه اونو برگردونی؟ اما نه با اینا، نه با ظریف و روحانی و تاج‌زاده و این اوباش. اینا دستشون در خون مردمه. اینا در جنایت سالهای 60 دست داشتن، اینا در آوارگی مردم دست داشتن. بیا اینا رو بگو، بیست آمه و قالم، بیست و بگو. بها از این که یه شنبه تو در اختیار ما گذاشتی و با ما همراهی کردی، ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانت معرفی کن. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. من چند جلدی از این کتاب ها باقی مونده. من کتاب ها رو شخصا از خانم دقیقیان پول دادم خریدم. کتاب خوبیست، کمکت میکنه روشن بشی. کشور فلسطینی وجود نداشته، هرگز پدیده‌ای به عنوان کشور فلسطین در هیچ کجا ثبت نشده. سرزمینی بوده، یه آدمی به عنوان تئودور هرسل پیدا شد، یه تئوری آورد که آقا ما آواره ایم، باید سرزمین خودمون رو داشته باشیم. این تئوری هرسل صهیون. برای اینکه بفهمی خوبه. نصر روانی داره، بگیر و بخوان. متشکرم. حمایت مالی یادت نره. متشکرم. مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: خیلی جالبه که بسیاری از هنرمندان میبینیم که میگن بله خب همه جا هست، خب بله یه جاهایی یه چیزایی اینا، و کمک میکنن به بودن اون چی که الان هست. و البته امتیازاتی هم شاید میگیرن، من نمیدونم چجوری این داستان، ولی غیر قابل توجیهه عقب ماندگی و عاشق عقب ماندگی خود بودن، عاشق اشتباهات خود بودن غیر قابل بخششه. این همه دروغ قابل تحمل نیست، به خصوص وقتی در اطراف خودم باشه، و به خصوص وقتی همکارهای نزدیکم باشن، و به خصوص کسانی که من فکر میکردم قراره که این جامعه را عوض کنن، بهتر کنن و غیره، و دارن همکاری میکنن با ویرانی اون مملکت.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

تصور کنید پدر بزرگتون یکی از مشهورترین روحانی های مذهبی تاریخ معاصر ایران باشه. بعد پدر شما درست در نقطه مقابل پدر بزرگ شما قرار بگیره و تازه خودتون چند دهه بعد به یکی از مهمترین چهره های حزب کمونیست ایران تبدیل بشید. چی شد؟ این داستان عجیب داستان سه نسل از یه خانواده است. شیخ فضل الله نوری، پسرش مهدی نوری و نوش نورالدین کیانوری. نسل اول شیخ فضل الله نوری بود، روحانی پرنفوذ عصر مشروطه. شیخ فضل الله اولش با جنبش مشروطه همراه بود، اما بعد اومد گفت که نه، ما مشروطه خالی نمیخوایم، ما مشروطه مشروعه میخوایم. یعنی قانونگذاری و نظام سیاسی باید با شریعت سازگار باشه و قوانین مجلس باید زیر نظر فقها قرار بگیره. از اونجا به بعد شیخ فضل الله در جبهه مخالفای مشروطه و در کنار محمد علی شاه قاجار قرار گرفت. تقابل شیخ فضل الله نوری با مشروطه خواهان سرانجام به جایی رسید که بعد از فتح تهران به دست مشروطه خواهان، شیخ فضل الله نوری محاکمه و در میدون توپخانه تهران به دار آویخته شد. اما بخش عجیب داستان نسل بعدی این خانواده است. مهدی نوری، پسر شیخ فضل الله نوری، راه سیاسی پدرش رو ادامه نداد. برخلاف پدر، اون از مشروطه خواهان بود. یعنی شکاف فکری بین پدر و پسر اونقدر عمیق شده بود که اونو عملا در دو سمت یکی از بزرگترین نزاع‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران قرار گرفته بودن. اما این چرخش فکری در نسل سوم حتی عجیب‌تر هم شد. 6 ماه بعد از مرگ مهدی نوری، پسرش نورالدین کیانوری هم به دنیا آمد. همون کودکی که سالها بعد در آلمان تحصیل کرد، به حزب توده ملحق شد و سرانجام شد دبیر اول حزب توده ایران. یعنی شد رئیس مهمترین تشکیلات کمونیستی تاریخ معاصر کشور. حالا این سه تا نسل رو بذاریم کنار هم. پدر بزرگ روحانی به شدت مذهبی مدافع شرع و مخالف مشروطه. پسر مشروطه خواه و منتقد مسیر سیاسی پدر. و نوه

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: جناب دانشور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: صدای منو دارین جناب دارابی؟
0: بله قربان، بفرمایید.
1: یه مقدار خارج شدم از وقت. درود بر شما دوستان عزیز، در 442 برنامه این هفته مهستان با عنوان پرسشی

0: آیا لحظه تغییر نزدیک است؟ آقای ناصر اعتمادی سخنران امروز هستم. برای تهیه مقدماتی این سخنرانی به مقاله ای از ایشان با عنوان لحظه تصمیم نزدیک می شود مراجعه کردم. در این مقاله که در اگر اشتباه نکنم در اطلاعات پونت نت و همینطور در گویا نیوز وجود دارد، آقای اعتمادی به توضیح سه عامل پرداختند. یکم، فرسایش و کم اثر شدن اهرم فشار جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز. دوم، محاسبات آمریکا زیر تأثیر انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر. و سوم، نقش جامعه ایران و احتمال بازگشت اعتراضات جمعی در تعیین سرنوشت نهایی رژیم اسلامی. و گمان من در بخش آخری مقاله که اهمیت زیادی دارد دو نکته مهم مطرح می شود. یکی این که نارضایتی از جمهوری اسلامی لزوماً به سقوط آن منجر نمی شود و دیگر آن که سقوط جمهوری اسلامی لزوماً به دموکراسی منجر نمی شود. حال با توجه به آنچه که در متن مقاله آمده است و احتمالاً ایشان امروز به تحلیل آن خواهند پرداخت، به طرح چند پرسش که در ذهن من خواننده این مقاله شکل گرفته است میپردازم که اگر صلاح بدانند با آنها پاسخ خواهند داد. یک، آیا نارضایتی اجتماعی و بازگشت احتمالی اعتراضات بدون وجود یک نیروی سیاسی سازمان یافته میتواند به تغییر نظام سیاسی منجر شود؟ دو، چه نیرویی قرار است نارضایتی جامعه را به اراده سیاسی برای گذار جمهوری اسلامی تبدیل کند و در صورت سقوط حکومت چه نیرویی مسئولیت هدایت فرایند انتقال قدرت و جلوگیری از خلأ سیاسی را بر عهده خواهد گرفت؟ و سه، اگر قرار است گذار به دموکراسی هدف باشد، چرا بحث درباره نیروی سیاسی سازمانیافته و سازوکار هدایت پروسه گذار جایگاه محوری در تحلیل شما ندارد؟ قبل از اینکه میکروفون را خدمت سخنران محترم بدهم، لازم است به این نکته اشاره کنم که مهرستان در تیوله جندیشه سیاسی حزبی گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهرستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهرستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهرستان موافقتشان را در سندی به نام مهرستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب اعتمادی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و پاسخهاشان وقت می گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهرستان بیرون از این اتاق نیز توسط با هماهنگی و توسط جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از رسانه‌های اینترنتی و بخصوص از به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی یا تلویزیون میهن پخش می‌شود. جناب آقای اعتمادی، با تشکر از حضور شما در این نشست، میکروفون در اختیار شماست، در خدمت.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت سایر دوستانی که در هر کجا هستند در این گفتگو شرکت دارند، حضور دارند. آقای دانشور، عرضم به حضورتون پیش از هر چیز مطلبی که خب شما به اون اشاره کردید، آیا لحظه تصمیم گیری درباره حکومت ایران نزدیکه؟ عنوان گفتگوی امشب ما هم هست در صفحه اینترنتی شخصی که به تازگی دایر کردم تحت عنوان نظر آنالیسیس، به زبانهای فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر شده و خب در دیگر جاها هم به نظر میرسه منتشر شده من تلاش میکنم در واقع نکاتی که خب در اون مقاله آمده دیگه اینجا تکرار نکنم و از حوصله دوستان در حقیقت سوء استفاده نکنم و به کوتاهی در حقیقت در پاسخ به پرسش های مهمی که شما طرح کردید تا اونجایی که برایم مقدور باشه توضیحاتی بگم و بعد خب البته گفتگو ادامه خواهد داشت. ببینید آنچه که مد نظر بنده هست اینی که جنگ فعلی بحران در حقیقت جمهوری اسلامی عملا به مرحله رسیده که دیگه نمیشه برای پایان دادن به این بحران و جنگ تا زمان نامحدودی منتظر بود و صبر کرد از طرف همه کس. اون چه در حقیقت امروز داره در منطقه ما در نه فقط خلیج فارس بلکه در خاورمیانه میگذره فقط و فقط رویاروی نظامی بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف و رژیم ایران از طرف دیگر نیستش. آثار جنگ الان از مرزهای منطقه گذشته و اقتصاد بسیاری از کشورها حتی کشورهای پیشرفته صنعتی در جهان و اروپا رو هم تحت شعای خودش قرار داده. اختلال در صادرات نفت و گاز از منطقه تنگه هرمز خلیج فارس، افزایش هزینه های حمل و نقل و تجارت در نتیجه این بحرانی که به وجود اومده و پیامدهای اونها برای زندگی مردمان بسیاری در کشورهای مختلف ادامه وضع عادی رو دشوار کرده، هم برای مردم و هم برای دولت‌ها که در جوامع خود آزاد ناگزیرن اداره امور کشور رو بر عهده بگیرن. همه جا خب جمهوری اسلامی نیست. الان در حقیقت نه تنها طرف‌های درگیر در این جنگ و بحران بلکه قدرت هایی که منافع اقتصادی و امنیتی اونها از این جنگ و بحران آسیب دیده همگی به شکلی از اشکال خواستار راهی برای خروج از این بحران هستند. اما خب مسئله یا پرسش اصلی اینه که چه راهی و خب به سود چه کسانی؟ پایان جنگ برای همه طرف ها واقعیت امرینه که معنای یکسانی نداره. دولت آقای ترامپ ممکنه به توافقی با همین رژیم رضایت بده که خطر هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی براش در اولویته، یعنی اگر بتونه که این دو خطر رو کاهش بده. دولت آقای ترامپ بارها هم اعلام کرده از اون راضی خواهد بود. همینطور اگر بشه راه‌های انتقال انرژی از تنگه هرمز رو خب که پیش از این به این صورت تحت تهدید نبود دوباره امن بکنه براش قابل قبول خواهد بود. حتی دولت اسرائیل هم ممکنه چنین توافقی رو برای تأمین امنیت خودش کافی بدونه اما با لحاظ شروط دیگه. کشورهای منطقه هم کشورهای عرب خلیج فارس با وجود اختلاف منافعشون خب نگران پیامدهای ادامه این وضع هستند. چین و اروپا بیش از هر زمان خواستار بازگشت ثبات به تجارت و بازار انرژی هستند توی این منطقه. بنابراین حتی اگر این دولت‌ها بر سر ضرورت پایان دادن به بحران به تفاهم برسن هیچ دلیلی وجود نداره که بر سر آینده جمهوری اسلامی هم توافق داشته باشند. در این بین اما مسئله‌ای که وجود داره عبارت از این که نمیشه در واقع این توافق رو با اون چیزی که مد نظر مردم ایران میتونه باشه و هست یکی پنداشت و اون عبارت از رابطه جمهوری اسلامی با جامعه ایران با مردم ایرانه. بحران جاری همه میدونیم بسیار پیشتر از جنگ کنونی در جامعه ایران آغاز شده بود. جمهوری اسلامی طی 47 سال با جامعه روبرو بوده که پیوسته خب تغییر کرده. این جامعه بخش بزرگی از این جامعه اکثریت بزرگش دیگه حاضر نیستن اقتدار سیاسی و مذهبی یک حکومت خودکامه دینی رو بپذیرن. حکومت اسلامی هم نتونسته البته تو این بیش از 4 دهه قریب نیم قرن به این تحولات و دگرگونی ها در جامعه ایران پاسخ بده. دلتش هم خب روشنه، پذیرش خواسته های اساسی جامعه، از آزادی های فردی و اجتماعی تا حق به تعیین سرنوشت سیاسی، همگی مستلزم محدود کردن اختیارات نهادهایی است که خب قدرت رو در ایران در دست دارن و با این اتکا و در واقع تونستن به قارت یک کشور ثروتمند طی این نیم قرن مشغول باشن. یک نمونه در واقع بارزش هم بدون اینکه وارد جزئیات بشم اظهارات آقای میرسلیم بود در روزهای گذشته که اعلام کرد عملا ایران با همه ثروتها و امکاناتش در واقع متعلق به مردم ایران نیست و با استناد به یک اصطلاح فقهی اینها انفال در حقیقت اینها متعلق به ولی امر مسلمین و حکومت اسلامیه و به قول یک ناظر سیاسی توجیه ایدئولوژیک در حقیقت درست کردن برای غارت ایران. بنابراین میخوام بگم که جنگ این تعارضات رو پدید نیاورده، اما شرایط ادامه این تعارضاتی که در جامعه ایران هست رو عمیقا تحت تاثیر قرار داده و تغییر داده. جمهوری اسلامی تا پیش از این جنگ تونسته بود بحران‌های داخلی و خارجی خودش رو، البته با هزینه‌های گزاف و تحمیل اونها به جامعه ایران، به مردم ایران مهار بکنه. اعتراض‌های مردم رو خب شدیداً سرکوب می‌کرده. نقطه اوجش سرکوب و کشتار خونین اسفند ماه گذشته است. بار ناکارآمدی و فساد اقتصادی رو دائما رو دوش جامعه گذاشته و تلاش کرده که با گسترش نفوذ نظامی در منطقه خطر جنگ مستقیم رو از مرزهای ایران علیه نظام اسلامی دور نگه داره. الان اما روشن شده که این راهبرد حکومت نتونسته امنیت خود حکومت رو تضمین بکنه. یعنی اون چیزی که این دو سلسله جنگ ماهای اخیر نشون داده همینه. جمهوری اسلامی الان برای حفظ موقعیت نظامی و ادامه حکومت به منابع بیشتری نیاز داره، درست در زمانی که اقتصاد کشور توان کمتری برای تأمین این هزینه های در واقع کمرشکن داره، به ویژه با تحریم های جدیدی که ایالات متحده آمریکا محاصره دریایی که وضع کرده علیه حکومت اسلامی. تو چنین وضعی حکومت ایران با دشواری تازه‌ای روبرو شده. ادامه رویاروی خارجی با آمریکا میتونه امکانات اقتصادی و نظامی این حکومت رو بیشتر از گذشته فرسوده بکنه. عقب نشینی دیگه آسون نیست. سیاست‌هایی که اکنون باید درباره تغییر اونها تصمیم بگیره طی دهه‌ها با قدرت و منافع نهادهای اصلی حکومت پیوند خورده و اینا جزو موانع اصلی این حکومت به شمار می روند. به ویژه برای سپاه پاسداران سیاست منطقه جمهوری اسلامی تنها مسئله دفاعی نبوده. در حقیقت یکی از سرچشمه های نفوذ سیاسی و اقتصادی این نیرو بوده که الان دست بالا رو بعد از کشته شدن خامنه ای و دیگر مقامات ارشد امنیتی نظامی و سیاسی کشور در 28 فوریه گذشته پیدا کرده. با این همه نمیشه تصور کرد که جمهوری اسلامی ناگزیر به سقوط. یعنی اینها همه عوامل بحرانهای کمرشکنیه، اما فی نفسه به معنای علت کافی برای سقوط این حکومت فعلا در حال حاضر نیست. این حکومت ممکنه با پذیرفتن امتیازهای در خارج از فشارها علیه خودش کم بکنه، فرصت تازه‌ای برای حفظ قدرت پیدا بکنه. بار اول هم نیست، سال هاست این کارها رو کرده. اینها تونستن 23 4 سال فقط سر مسئله اتمی دنیا رو سر بگردونن و عاقبت با یک توافق در سال 2015 برای خودشون وقت بخرن. الان که داریم با فاصله نگاه میکنیم 30 سال از دوم خرداد 1376 گذشته. نتیجه چه بود؟ این در واقع تمهید باعث شد که تا امروز 30 سال دست کم به عمر جمهوری اسلامی ایران اضافه بشه. رژیمی که از روز اول در واقع با بحران‌های پی در پی و عمیق و ساختاری روبرو باشه. در واقع توافقی که به جنگ بتونه پایان بده، به جمهوری اسلامی امکان میده منابع خودش رو بازسازی بکنه و سرکوب داخلی رو خب مجددا مثل گذشته ادامه بده یا از سر بگیره. چنین خب نتیجه برای دولت هایی که پیش از هر چیز خواهان پایان جنگ و بازگشت آرامش به منطقه هن ممکنه پذیرفتنی باشه، اما خب برای مردم ایران به معنای ادامه این وضع و این وضع از منظر مردم ایران پذیرفتنی نیست. در بنابراین اینجاست که میخوام عرض بکنم که پرسش از لحظه تصمیم گیری معنای واقعی خودش رو شاید بتونه پیدا بکنه. تا امروز مردم ایران در تصمیم هایی که به آغاز و ادامه جنگ کنونی انجام میده هیچ نقشی نداشتن. تمام اینها سیاست های شخص علی خامنه‌ای، فرماندهان به اصطلاح گمارده شده از سوی او و مطیع او بودند و برخلاف منافع ملی مردم ایران عمل کردند و نتیجهش هم وضعیت کنونی شد. جمهوری اسلامی از جانب آن وقت مردمی وارد این جنگ فعلی شده، این رویاروی کنونی شده که بخش بزرگی، اکثریت بزرگی از همین مردم نه سیاست های این حکومت رو میپذیرن امروز و نه خودشون رو در تصمیم های سیاسی اون به نحوی از آنها حتی شریک میدونن. آمریکا و اسرائیل هم خب اهداف خودشون رو بر اساس منافع خودشون و محاسبات خودشون در این جنگ دنبال کردند و میکنند. در این بین ما مردم ایران پیش از همه آن وقت پیامدهای همین جنگ رو تحمل میکنند، بیان که هنوز بتونن در تعیین مسیر، در تعیین سرنوشت خودشون اختیار لازم رو داشته باشن. اما واقعیت امر رو شاید بشه در این پرسش خلاصه کرد، خب این وضعیت تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه؟ آیا قرار تا پایان این بحران همین وضع بی سرانجام ادامه پیدا بکنه؟ خب پاسخ ساده اینی که خب نلزوم. همونطور که جنگ میتونه محاسبات حکومت ایران و قدرت‌های خارجی رو تغییر بده، به گمان من تحولات سیاسی در جامعه ایران هم میتونه بر تصمیم‌های هم حکومت ایران و هم قدرت‌های خارجی که با این حکومت الان درگیر نظامی هستن اثر بذاره. مسئله اینه که اون وقت مردم ایران چطور میتونه خواست گسترده خودشون رو برای تغییر حکومت به نیروی سیاسی تبدیل بکنن که این نیروی سیاسی اون وقت بتونه دیگران رو ناگزیر بکنه که نقش مردم ایران رو در تعیین تحولات آینده بپذیرن و به اون تمکین بکنن. تا زمانی که جمهوری اسلامی تنها قدرت سازمان یافته ایران تو صحنه اون وقت باشه، دولت‌های خارجی هم ناچارن درباره چه جنگ چه صلح عمدتا با همین حکومت منفور گفتگو بکنن، که همون که میبینیم دارن میکنن. آقای عراقچی، آقای پزشکیان مخاطبان به اصطلاح اصلی دولت کنونی دولت آمریکا و حتی کشورهای دیگه‌ای هستن که در این جنگ درگیر نیستن. حتی اگر به این نتیجه همین دولت‌ها برسن که جمهوری اسلامی سرچشمه اصلی بی‌ثباتی منطقه است، که خب به این نتیجه رسیدن و میبینن، سالهاست دارن میبینن، ممکنه باز از بیم پیامدهای سقوط این حکومت متزلزل حفظ حکومتی ضعیفتر رو برای در واقع نسبت به آینده نامعلوم همچنان ترجیح بدن، یعنی همون سیاستی که تاکنون دنبال کردن. اما این محاسبه به گمان من زمانی اون وقت میتونه تغییر بکنه که در برابر جمهوری اسلامی یک نیروی سیاسی دیگه‌ای با پشتیبانی اجتماعی و توانایی روشن برای اداره دوران گذار پسا جمهوری اسلامی در حقیقت و در عمل وجود داشته باشه. در این صورت مسئله ایران اون وقت دیگه به انتخاب میان توافق جهان با جمهوری اسلامی و ادامه جنگ با جمهوری اسلامی محدود نخواهد بود. امکان تغییر سیاسی از درون جامعه به یکی از عواملی تبدیل میشه که اون وقت دولت‌های خارجی باید در محاسبات خودشون در نظر بگیرندش. واضح اما که چنین نیروی رو هم نمیشه با صدور بیانیه یا حتی گرد آوردن نام چند سازمان و شخصیت سیاسی یه شبه به وجود آورد. مشکل مخالفان جمهوری اسلامی کمبود اعلام مخالفت نیست. مسئله اینه که مخالفت گسترده اجتماعی هنوز به همکاری سیاسی پایدار میان آحاد گرایشات مهم و تاثیرگذار مخالف جمهوری اسلامی منجر نشده. یعنی همکاری که بتونه در شرایط بحرانی تصمیم بگیره و مسئولیت تصمیم ها رو بپذیره و بتونه در ادامه به مخاطب جامعه جهانی در تعیین سویه ها سرنوشت سیاسی جامعه ایران تبدیل بشه. برای برطرف کردن اون وقت این کم بود، نباید در انتظار توافق کامل همه مخالفان بود. هیچ جنبش بزرگی در تاریخ به توافق با توافق همه آحادش بر سر همه مسائل هرگز آغاز نشده. معمولا شخصیت ها یا جریان هایی که از پیش شناخته شدن اثرگذارن و توان جلب حمایت دارن به کانون گرد آمدن نیروهای دیگه تبدیل میشن. اون چه اهمیت داره؟ نه یکسان بودن عقاید اون وقتی نیروها، بلکه توانایی اونها برای همکاری بر سر اهداف و یا هدف مشترکه که سرنوشت مشترک ایرانیان رو در لحظه کنونی رقم میزنه. و خب این کمبود رو ما در حقیقت در بین مخالفان جمهوری اسلامی میبینیم و به یکی از عوامل بازدارنده خروج جامعه ایران از بغرنج کنونی هم تبدیل شده. در ایران امروز نمیشه بازه نقش رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی رو در میان مخالفان جمهوری اسلامی نادیده گرفت. شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیونه و حمایت از او در بخشی از اعتراض‌های داخلی کشور، به ویژه اعتراض‌های در واقع اسفند ماه گذشته، عملاً برای همه آشکار شد، حتی برای مخالفان ایشون. اما در این حال جایگاه سیاسی یک شخصیت اثرگذاری نظیر شاهزاده رضا پهلوی رو نباید در این حال با توافق همه جامعه، همه آحاد جامعه بر سر رهبری او یا شکل حکومت آینده یکسان شمرد. پرسش مهمتر وقت به گمان من اینه که آیا چنین جایگاهی میتونه زمینه همکاری میون نیروهای گسترده تر رو فراهم بکنه یا و با وجود اختلاف نظر درباره آینده سیاسی کشور در مخالفت با جمهوری اسلامی به هم برسونه. این پرسش به نظر من درباره هر چهره یا جریان دیگه مطرحه. من نمیخوام اینجا وارد بحث در مورد یک شخصیت خاص بشم. رهبری سیاسی زمانی میتونه نقشی فراتر از هواداران مستقیم خودش پیدا بکنه که دیگر نیروها هم بتونن بدون کنار گذاشتن عقایدشون با او وارد همکاری بشن. وجود یک چهره محوری نظیر شاهزاده رضا پهلوی لزوماً مانع چنین همکاری نیست. بالعکس، همونطور که شناخته شدگی و برخورداری از هواداران فراوان به تنهایی برای هدایت یک جنبش سیاسی که قصد داره یک نظام استبدادی نظیر جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه و گذار به دموکراسی در جامعه ایران رو بسترش رو فراهم بکنه، تو وضعیت حاضر اهمیت این مسئله به نظر من بیش از هر زمان دیگه‌ای بارز. مخالفان جمهوری اسلامی برای همکاری بر سر تغییر حکومت لازم نیست از پیش درباره همه چیز جمهوری یا پادشاهی بودن نظام آینده به توافق برسند. تعیین شکل نظام آینده در درجه اول حق مردم ایرانه و تنها در شرایط آزادی سیاسی میشه در واقع به اون پاسخ داد. اون چه اما امروز میتونه نیروهای متفاوت رو به یکدیگر نزدیک بکنه، پذیرش همین حق و همکاری برای در واقع فراهم کردن بستر و شرایط اعمال این حق همگانی. با این حال اتحاد سیاسی هم بدون پیوند با جامعه در اون راه به جایی نمیبره. نیروهای خارج از کشور با همه امکانات رسانه‌ای و ارتباطی قابل توجه خودشون نمیتونن جای نیروهای معترض داخل ایران رو بگیرن، به ویژه اینکه صحنه نبرد سرنوشت ساز در واقع جامعه ایرانه. در مقابل سرکوب و محدودیت های گسترده در داخل کشور هم امکان فعالیت آزاد سیاسی رو به شدت برای نیروهای فعال و اثرگذار کاهش داده. به همین خاطر به گمان من همکاری میون این دو بخش هم در داخل و هم خارج اهمیت اساسی داره برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و تسهیل روند گذار به دموکراسی در ایران. چنین همکاری باید بر شناخت موقعیت متفاوت این دو نیرو استوار باشه، نه رقابت بر سر اینکه احتمالاً چه کسی بیش از دیگری حق سخن گفتن داره یا حق سخن گفتن به نام مردم یا به نیابت از مردم رو داره. در این حال نیروهای مخالفان باید بتونن به نگرانی دیگری پاسخ بدن. اگر جمهوری اسلامی پایان پیدا بکنه چه بر سر کشور خواهد اومد؟ این پرسش رو به گمان من نمیشه با وعده های کلی درباره آزادی و دموکراسی کنار گذاشت و این از جمله نکاتی بودش که من تلاش کردم در یکی دو مطلبی که اخیراً منتشر کردم و شما بهش اشاره فرمودید بپردازم. جامعه که پیامدهای جنگ، بحران اقتصادی و سرکوب رو تحمل کرده حق داره بدونه چگونه میشه از فروپاشی خدمات عمومی، گسترش ناامنی و از آغاز کشمکشی احتمالی و تازه بر سر قدرت در صورت سقوط جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. پاسخ اون وقت به این دست از نگرانی ها مستلزم این نیست که از امروز تمام جزئیات نظام آینده معلوم باشه، اما از امروز باید روشن باشه که قدرت موقت پس از جمهوری اسلامی چگونه محدود خواهد شد، نهادهای ضروری کشور چگونه به کار خودشون ادامه خواهند داد و مردم قرار از چه راهی آزادانه درباره تعیین نظام سیاسی آینده تصمیم بگیرند. اهمیت در واقع این موضوع فقط به فردای تغییر حکومت در ایران مربوط نیست. روشن بودن راه انتقال قدرت جدا از مسیر انتقال به دموکراسی نیست. روشن بودن راه انتقال قدرت میتونه از امروز در واقع بر رفتار بخشهایی از جامعه و دستگاه‌های اداری و حکومتی اثر بذاریم. میون دفاع از بقای جمهوری اسلامی و نگرانی از فروپاشی کشور تفاوت وجود داره. همه کسانی که از تغییر ناگهانی حکومت چه در داخل چه در خارج چه در بین ایرانیان و چه در بین غیر ایرانیان بیم دارن یا نگرانن الزاماً طرفدار نظام موجود نیستن. هر طرح سیاسی که بتونه این نگرانی رو جدی بگیره و پاسخی در این حال درخور و معتبر برای اون داشته باشه امکان بیشتری برای جلب اعتماد گروه های گوناگون جامعه برای عبور از جمهوری اسلامی خواهد داشت و رابطه میان بحران داخلی ایران و جنگ منطقه‌ای تو اینجاست که به نظر من روشن‌تر میشه. جنگ میتونه توان جمهوری اسلامی رو کاهش بده، اما جنگ نمیتونه به جای مردم ایران مسئله انتقال قدرت رو در این کشور حل بکنه. از طرف دیگه پیدایش نیروی سیاسی معتبر در داخل و خارج از کشور میتونه بر محاسبات دولت‌های خارجی اثر بگذاره، زیرا در این صورت آینده ایران دیگه تنها میان بقای جمهوری اسلامی و تصور خطر آشوب در صورت سقوط جمهوری اسلامی خلاصه نخواهد شد. بنابراین نباید درباره میزان این تأثیر هم اغراق کرد. آمریکا، اسرائیل و دیگر قدرت‌های کشورهای عرب منطقه همچنان بر سر منافع خودشون تصمیم خواهند گرفت، بر اساس اونها تصمیم خواهند گرفت، ولی هیچ تضمینی هم وجود نداره که پیدایش یک نیروی سیاسی مخالف سیاست اونها رو در جهتی معین، اون چیزی که مطلوب مردم ایران، تغییر بده. اما نمیشه در این حال تفاوت میان وجود و فقدان وجود چنین نیرویی رو، یعنی یک نیروی سیاسی قابل شناسایی رو، نادیده گرفت. دولتی که در برابر خودش تنها جمهوری اسلامی رو میبینه، انتخابهای محدودتری داره تا دولتی که میتونه امکان دیگرگونی سیاسی در ایران رو از خلال نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هم در نظر بگیره. ما تا به وجود اومدن این شرایط به نظر من هنوز راه طولانی در پیش داریم. منظور از ما خب نیروهای مخالف جمهوری اسلامیه و همینجاست شاید ما بتونیم به اهمیت مسئله زمان پی ببریم. توی این محاسبات، توی این معادلاتی که داره شکل میگیره، قدرت های درگیر ممکنه پیش از اون که مخالفان جمهوری اسلامی به همکاری مؤثر بین خودشون دست پیدا بکنن، برای پایان دادن به جنگ با همین حکومت به توافق برسن. این احتمال رو نمیشه واقعا نادیده گرفت، به رغم اینکه شخصا احتمال اون رو بسیار ضعیف میدونم. شاید هم بحران، این بحران ادامه پیدا بکنه و شرایط فعالیت در سیاسی در داخل ایران دشوارتر از اون چیزی که امروز هست بشه. در هیچ یک از این دو حالت صرف گذشت زمان لزوما به سود تغییر حکومت عمل نخواهد کرد. این تصور که تشدید بحران سرانجام خود به خود جمهوری اسلامی رو از میون خواهد برد، نه با تجربه تاریخی خود ما سازگاره، نه با تجربه شناخته شده دیگر ملت‌ها و نه با شناختی که از ساختار قدرت در ایران داریم. ببینید این ضرباتی که این حکومت در همین یک سال و نیمه اخیر متحمل شده ضربات کمی نبوده، اما به دلایلی که شاید بحثش ضروریه ولی خارج از چارچوب موضوع الان باشه، تونسته در این حال خودش رو حفظ بکنه، هرچقدر این حفظ کردن به معنای دوام و همونطور که عرض کردم ایجاد ثبات برای این حکومت نیست. پس اگه از نزدیک شدن لحظه تصمیم گیری حرف میزنیم، باید دو موضوع رو هم در این حال از هم تفکیک بکنیم. اول ادامه جنگ و پیامدهای جهانی اون قدرت‌های درگیر رو با ضرورت یافتن راهی برای مهار این بحران روبرو کرده. این ضرورت به نظر من واقعیه، اما راه حلی که اونها انتخاب میکنن ممکنه به بقای جمهوری اسلامی بیانجامه. دوم، جامعه ایران هم با پرسشی کلیدی روبروه که پاسخ اون رو نمیتونه از دولت‌های خارجی انتظار داشته باشه، به دلایلی که پیش از این هم تعریف کردیم، به دلیل دست کم تعارض منافع. آیا نیروهای معترض ایران میتونن اختلافهای خودشون رو اونطور اداره کنن که در برابر جمهوری اسلامی یک نیروی سیاسی مؤثر شکل بگیره که بتونه امکان تغییر حکومت رو با چشم‌اندازی روشن برای آینده کشور و دیگران همراه بکنه؟ به نظر من این دو مسئله از هم جدا نیستن. تصمیم قدرت‌های خارجی بر شرایط ایران اثر میذاره، همونطور که پیدایش یک نیروی سیاسی معتبر در ایران میتونه بر تصمیم قدرت‌های به اصطلاح خارجی و محاسبات اونها اثر بذاره. اما هیچ دلیلی وجود نداره که نتیجه این دو روند الزاماً یکسان باشه. ممکنه جنگ پایان پیدا بکنه و جمهوری اسلامی باقی بمونه اگر شرایط لازم سقوطش همگی فراهم نشه. ممکنه حکومت از نظر نظامی و اقتصادی بیش از گذشته ضعیف بشه، اما همچنان قدرت رو در دست داشته باشه و با خشونت و بیرحمی سقوط خودش رو مجدداً به تعویق بیاندازه، چنان که تا به حال کرده، بیان که خب البته بحران‌های جامعه رو راه حلی واقعی براشون ارائه بده. اون چه میتونه این وضعیت رو تغییر بده؟ بنابراین تنها شدت بحران نیست، پیدایش یک نیروی سیاسی در جامعه ایرانه که بتونه خواست تغییر رو به امکان واقعی انتقال قدرت پیوند بده. اهمیت تاریخی مرحله کنونی به گمان من در همین جاست. جنگ ادامه وضع موجود رو برای جمهوری اسلامی و بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی سخت کرده، اما اینکه پایان این بحران به توافقی تازه با همین حکومت محدود بشه یا راه رو برای تغییر سیاسی در ایران باز بکنه هنوز ناروشنه. بنابراین لحظه تصمیم گیری نزدیک شده، به این خاطر که این بحران دیگه نمیتونه بدون هزینه های فزاینده ادامه پیدا بکنه، همونطور که در اول عرایزم گفتم. اما تصمیمی که به جنگ پایان میده لزوما تصمیمی اون وقت نیست که مسئله جمهوری اسلامی رو برای مردم ایران حل بکنه. آینده ایران، آینده سیاسی ایران به این بستگی داره که آیا این کشور، آیا جامعه ایران خواهد توانست در جریان این بحران خودش به نیروی مؤثر در تعیین سرنوشت سیاسی خودش تبدیل بشه یا نه. این تحول نیازمند شروطیه که امیدوارم تونسته باشم در صحبتام به برخی از اونها اشاره کرده باشم. با این سخن در واقع عرایزم رو در اینجا خاتمه میدم و از در واقع سوء استفاده نمی کنم از صبوری دوستان.
0: سپاس از شما جناب اعتمادی گرامی. خیلی خوب، دوستان وقت گرفتن، از داخل شروع میکنیم. آقای عرب نفر اول، بفهم.
2: با سلام خدمت دوستان عزیز که در اتاق زوم و خارج، و همینطور با تشکر از آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر، شما واقعا یه مسئله مطرح کردید که من خودم به عنوان یه ایرانی اصلا تمام ذهنم مشغول اینه. من یک کتابی 850 صفحه‌ای نوشتم که چه باید کرد. همین سوال شما رو در واقع تو اون توضیح دادم که وضع چیه و با چه و این شرایط مستلزم تصمیم گیریه. من همه این چون چیزا رو شما توضیح دادید، من نمیخوام اصلا توضیحی بدم، چون کاملا همه چی به قول همون کسی که کاغذ سفید رو گرفته بود توی میدون کرملین که سفید میگفت همه چی رو میدونن دیگه، لازم نیست بنویسیم. پیشنهاد شما چیه؟ نگاه کنید، ما الان تو این تنگنا گرفتار شدیم. یه عده‌ای میگن که اصلا ما مسئله‌ای نداریم، ما الان یه رهبری داریم که این رهبر آلترناتیو هم هست. به این جهت خب به دیگه مطلب تمامه. یه گروهی معتقدن که بله ما رهبر داریم ولی آلترناتیو با رهبر متفاوته. یه گروه هم معتقدن که خب هیچ کدومش نداریم، نه رهبر داریم نه آلترناتیو داریم. میخوام ببینم شما پیشنهادتون چیه که بشه این همین موضعی که شما توضیح دادید به یه راه حلی رسید. در واقع این تو سوالات اول آقای دانشورم بودش این پرسش. خیلی ممنون میشم، چون واقعا این نقطه کلیدی ما الان هست. منتظر هستم. خیلی ممنون.
1: بفرمایید. والا شما سوال سختی کردید. خب من اگر پاسخش داشتم که در واقع به عنوان علامت، به عنوان پرسش طرح می‌کردم که آیا به لحظه تصمیم گیری نزدیک شدیم.
2: حداقل پیشنهادتون بدید آقای دکتر.
1: ببینید، من اون چیزی که میتونم بگم به عنوان ناظر، تحلیلگر و خب آشنا به امور ایران، بالاخره از این عمر 61 دو سالی که تاکنون گذروندیم تقریبا 47-8 سالش دیگه، یعنی با آغاز تأسیس جمهوری اسلامی صرف مسئله ایران شده. حالا به غیر از اینها ببینید، یه اتفاقی که افتاده در این 18-19 ماه اخیر این بود که مردم ایران به رغم ضربات بسیار بسیار سنگینی که متحمل شدن، به ویژه با اون کشتار بی‌رحمانه اسفند ماه گذشته، با این جنگ عملا به حاشیه رونده شدن. و حالا اینکه چه کسانی این کارو کردن، نقش قدرت‌های خارجی چقدر بود، نقش اپوزیسیون به طور کلی چقدر بود، این تا حدود زیادی مردم ایران رو از امکان اینکه بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن در حقیقت خارج کرد. مادام که مردم معترض، جامعه معترض به از نو به کانون تحولات تبدیل نشن، تغییر و تحولات خارج از اراده اونها صورت میگیره و رقم خواهد خورد. اینکه دونالد ترامپ هنوز حاضر با یک همچین حکومتی به رغم این اتفاقات و این جنگ به هر بی سابقه که ایالات متحده آمریکا حمله کرد به جمهوری اسلامی ایران، این چیز کمی نبود در کنار اسرائیل، همچنان باب گفتگو رو با این حکومت به قول خودشون باز نگه داره و این حکومت هم در حقیقت استقبال بکنه از چنین گزینه ای. علتش اینه که مردم از سوژه، از فاعل تحولات سیاسی در ایران در واقع به حاشیه رونده شدن و مادام که این وضعیت تغییر نکنه، این نقش برای تعیین سرنوشت آینده از جانب جامعه ایران همچنان در حاشیه خواهد ماند و ای بسا خب دیگران وقت به جای ما تصمیم بگیرن و این تصمیم گیری لزوماً سازگار نباشه با منافع مردم ایران. میدونم در این حال پاسخ من پاسخ شاید همه جانبی اون چیزی که شما انتظار داشته باشید نباشه، ولی در حقیقت من بیش از این هم نه عقلم میرسه، نمیتونم بگم و نه در موقعیتی هستم که بتونم فراتر از این بگم، اما فکر میکنم که موضوع کلیدیه و همه ما، همه ایرانیانی که در حقیقت خواستار عبور از جمهوری اسلامی ایران هستن، باید این نکته مهم رو در نظر بگیرن و فکر بکنن که چه باید کرد، چگونه باید عمل بکنیم که این اتفاق رخ بده، چون واقعا این بحرانی که حالا اینا فکر میکنن میخوان سر و تهش رو احتمالا با مذاکره یا حتی با بمباران‌های شدیدتر هم بیارن حل نخواهد شد. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایران پیچیده تر از گذشته شدن، شکاف میان حکومت و جامعه عمیق‌تر از گذشته شده و ما به نقطه رسیدیم که دیگه نه این حکومت میتونه حکومت بکنه بر این کشور هم فرمان روایی بکنه و نه این جامعه اصلا چنین حکومتی رو میپذیره. به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیدیم که این نقطه غیر قابل بازگشت ما رو به نقطه در واقع گسست از این جامعه، از این نظام سیاسی، از این جمهوری اسلامی در حقیقت رسونده. هرچه این گسست با هزینه کمتر برای امروز و برای آینده خوب صورت بگیره مطلوب خواهد بود، اما از این گسست به نظر من دیگه گریزی نیست. ببخشید طولانی حرف زدم.
0: مشکرم، سپاس از شما، خیلی ممنون. جناب دارابی از مخاطبین بیرون بفرمایید.
3: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید من درود و عرض ادب داشته باشم خدمت جناب اعتمادی گرامی، همینطور بینندگان برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. پرسش اول از همشهری های خود جناب اعتمادی از پاریس هستن، خانم مژگان ارجمند. ایشون نوشتن: سلام بر شما، مدت هاست که برنامه های یک شنبه مهستان رو گوش میکنم، اما اولین بار است که با هموطن اهل پاریس هم صحبت دارم. جناب اعتمادی، من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ بهتر از من و شما میداند که اگر اقدام علیه حکومت آخوندها را به بعد از انتخابات آمریکا واگذار کند، نه تنها حزب جمهوری خواهد باخت، بلکه جانشینان او هم از این عمل ضرر خواهند کرد. پس به اعتقاد من و برخلاف آنچه خود آقای ترامپ میگوید، لحظه تصمیم در همین ماه اکتبر است. میخواهم بنشینم و به حرفهای شما گوش کنم تا بفهمم که با من هم عقیده اید یا نه. مرسی.
0: مرسی از شما. بفهمید.
1: حالا آقای ترامپ، ضمن تشکر از این دوست و همشهری عزیز، خب آقای ترامپ نه فقط آقای ترامپ، نخست وزیر اسرائیل، هیچ کدام از کشورهای منطقه بر اساس اون چیزی که مردم ایران طالبش هستند و منافع تاریخی مردم ایران رو تشکیل میده تصمیم نگرفتن. اونها بر اساس مساله و منافع ملی خودشون تصمیم گرفتن و بعد از این هم همین خواهد بود. من تصور میکنم که ما یا بخشی از ما جامعه ایرانی چه در داخل چه در خارج به دلایل مختلف تمایل داریم که امیال و آرزوهای خودمون رو شاید بعضا منتقل بکنیم به آنچه که دیگران میگویند و آنچه که دیگران میکنند. من تردیدی ندارم همونطور که عرض کردم که این جنگ بحرانهای انباشت شده جامعه ایران رو طی قریب 5 دهه اخیر در واقع تشدید کرده و جمهوری اسلامی رو در موقعیتی بی سابقه قرار داده. اما نمیتونم در این حال بپذیرم که طرح رئیس جمهوری آمریکا مثلا حتما ساقط کردن جمهوری اسلامی ایرانه و کمک کردن به مردم ایران برای راهیابی به دموکراسی و تعیین سرنوشت سیاسی خودشون. امیدوارم اینطور باشه. اما به تجربه آموختم و تجربه ماهای اخیرم به ما گوشزد میکنه که مادام که مردم ایران تصمیم گیرنده ی اصلی نباشند و عهده‌دار صحنه نبرد سرنوشت ساز علیه نظام موجود نباشند، هیچ ضمانتی وجود نداره که قدرت‌های خارجی به سود ما تصمیم بگیرن. شما در نظر اصلا ایالات متحده آمریکا رو در نظر کنار بگذارید، بسیاری از کشورهای منطقه لابیگری های گسترده ای کردن که مبادا این جنگ به سقوط جمهوری اسلامی ایران منجر بشه. نمونهش قطره، نمونهش ترکیه آقای اردوغانه، نمونهش دولت پاکستانه. و نه اینکه این کشورها در واقع دل خوشی از جمهوری اسلامی ایران دارن، بلکه به این خاطر که منافع اونها اقتضا میکنه که ای بسا حفظ همین حکومت منفور بیشتر تأمین کننده منافع و مصالح سیاسی و غیر سیاسی اونها در حال حاضر و در آینده قابل پیش بینی باشه. و الا چه دلیلی داره که این همه مثلا قطر، پاکستان، ترکیه و حتی عربستان واسطه گری بکنن و در لحظاتی که همه چیز در بنبسته ترغیب بکنن، پیام ببرن، پیام بیارن که این با پیوند گفتگو میان مثلا دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران گسسته نشه. بنابراین من این مثال رو زدم فقط بگم که این الفبای سیاسته. هر کسی بر اساس منافع خاص خودش محاسبات و رفتار خودش رو در واقع تنظیم میکنه، تعیین میکنه در مناسبات بین المللی. این بیش از هر جا صادقه، به ویژه از جانب به اصطلاح قدرت بزرگی نظیر ایالات متحده آمریکا که منافع جهانی داره در حقیقت، و این منافع فقط محدود به منطقه خلیج فارس هم نمیشه. بنابراین من این پاسخمه و حالا خب باید ایستاد و دید اگر اون چیزی که ایشون پیش بینی کردن درست حساب در بیاد خود بابا، اگر نه، ولی در هر حال این هیچ از مسئولیت ما ایرانی ها کم نمی کنه که سرنوشت سیاسی خودمون رو خودمون باید در دست بگیریم.
0: ممنون از شما برای توضیحات. برمیگردیم داخل. آقای حسن دانشور.
4: درود بر دوستان عزیز دانشور، درود بر جناب اعتمادی گرامی. خب در فرمایشات شما نکات درستی وجود داره که خب من بهش اشاره نمی کنم، به خاطر تکرار نمی کنم بکنم. اما من اگر بخوام تمام صحبت شما رو فشرده کنم در یه جمله، به نظرم باید بگم که اون وقت پرسش اینه که برای گذار به دموکراسی، چون مضمون گفتار شما نشون میده که منظورتون از گذار به دموکراسی است، گذار به دموکراسی در لحظه فعلی استراتژی روشنی نداره. یعنی که استراتژی روشن نداره به چه معنی؟ به معنی این که خب این رهبری لازم داره یک گزار، رهبریش کیه؟ چجوری اعمال میشه؟ اگر قدرت سیاسی بیفته چه امکانی، چه تضمینی، چه فکری هست توی این استراتژی که قدرت سیاسی جانشین بره کنار و قدرت رو به مردم بده در یک انتخابات آزاد؟ از کجا میشه اینو تضمینش کرد؟ این ربطی به خوبی شخص مثلا شاهزاده نداره تا اگهشون رهبری باشه، چون بحث سر فرد نیست، بحث سر استراتژی و روشه. اما صحبت سر اینه که اگر ما به واقعیات امروز نگاه کنیم در جامعهمون، خب جنگ و اینا همه حرفا وجود داره، حرف شما کاملا درسته که در این جنگ مردم ایران در واقع نماینده ای ندارن، یا این جنگ در نتیجه برخلاف تصور خیلی ها که میگن جنگ تبلیغ جنگ رو میکنن، اگر جنگ بشه نمیدونم بی بی میاد، نمیدونم عمو ترام میاد درست میکنه، که اینا به نظر حرف کودکانه عامیانه ای هست. جنگ به زمانی میتونه به نفع مردم ایران یا به نفع هر کشوری که جنگه بشه که توی استراتژی جنگ نمایندگان ملت وجود داشته باشن، وجود ندارن، یک واقعیتی. خب اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که امروز ملت ایران چند تا پوان مثبت تو دستش داره و یک پوان منفی. پوان مثبت اینه که داخل کشور چند جنبش اعتراضی قوی، به خصوص جنبش زنان، جنبش دانشجویان، که نه جنبش ها را برخلاف زمان شاه، جنبش دانشجویان اینجا خیلی مؤثر نیست، جنبش زنان، جنبش جوانان، اینا جنبش های رو به جلویی هستن، جنبش های مثلا زنان جنبش تمدنیه، جنبش که میشه روش حساب کرد برای دموکراسی در آینده ایران. خب اینا نکات مثبتی وجود داره و این جنبش ها مثلا جنبش زنان شکست نخورده، یک عقب نشینی های ضروری کرده به خاطر وجود جنگ و در منشی جمهوری اسلامی، ولی عقب نشسته، تمام علائم نشون میده. و این نکته یه نکته دیگه اینه که خب یه شخصی که به هر دلیلی ما به حالا وارد این بحثش نمیشه، به خاطر حالا وجود خاندانش، پدرش، پدر بزرگش و خدمات اونها، یا به خاطر شخصیت خودش به هر دلیلی پیدا شده و مسئولیت رو قبول کرده، گفته من مسئولیت گذار رو قبول و پاسخ خیلی وسیعی هم گرفته، یعنی در چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، نمیگیم 100% مردم، 100% فقط افراد مثل خمینی و هیتلر اینا میتونن پیدا کنن، یک اکثریت، یک درصد بالایی، حالا من نمیدونم چقدر، که برای تغییر این درصد کافیه بدون شک این رهبریشون رو پذیرفته. حالا نیروهای سیاسی دیگه هم ظاهراً هستن، هم اصولا بیشتر در داخل کشور هم هستن، چون من خارج کشور اصلا نیروی سیاسی خیلی سراغ ندارم. واقعیت اینه که نیروهای سیاسی در داخل کشور یه بخش حکومتی هم اصلاح طلبان که یه پاشون توی حکومته، یه قرقری هم میزنن گاهی اوقات، در واقع اونا نیروهای تغییر به سمت دموکراسی نیستن، ولی خب به عنوان نیروی سیاسی مطرح گروه های کوچیک که بازماندگان جبهه ملی و غیره اینا هستن، که اینا به قول معروف عددی الان نیستن در این شرایط و برد اجتماعی زیادی هم ندارن. پس اگه واقعیت اینه، هر آدم منصفی به نظر من که بخواد به مشکلات امروز میانش پاسخ بده، باید روی این واقعیت حرکت کنه، نه روی ذهنیات. امروز اتحاد نیروهای سیاسی بگم آنها من یک مقوله انتزاعی، نه واقعی، به خاطر که اینا واقعیت ندارن، نیروهای سیاسی وجود ندارن که در واقعیت هم حضور خودشون رو اعلام کرده باشن. این کار هم تو مدیا هستن یا نه هم توی اینستاگرام یا نه میدونم فیسبوک، اینا بحث فضای مجازی ربطی نداره به واقعیت یک نیروی سیاسی. واقعیت اونجا معلوم میشه که یک برد اجتماعی عملی توی جامعه از خودشون نشون بدن. ما تو مثلا چند سال اخیر ندیدیم چنین چیزی. حتی جنبش دانشجویی قابیده که جنبش دانشجویی که از جنبش‌های خیلی مهم بوده در ایران، به جاش جنبش‌های جوانان، جنبش زنان، چه خوب که اینطوری هم هست اتفاق. حالا بحث سر اینه که، اما یه نکته منفی هم وجود داره به نظر من. نکته منفی هم اینه که استراتژی گذار روشن نیست، یعنی معلوم نیست رهبری چگونه میخواد اعمال بشه، یعنی معلوم نیست اگر این جمهوری اسلامی سقوط کرد و این رهبری اومد یه دولتی تشکیل داد، دولت انتقالی، به چه دلیل این دولت انتقالی میره کنار و قدرت رو میده به مردم؟ ممکن نده. این سوال سوال هر آدم ایرانیه، حق داره سوال بکنه. پاسخی برای ما نشنیدیم. تنها پاسخی میشنیم اینه که شاهزاده آدم خوبیه، باید بهش اعتماد کرد، اگر رهبریش رو قبول داریم پس باید همه چی قبول کنیم، که ما میدونیم با معیارهای دموکراتیک این حرف درست نیست. خب اینم تعیین نشده، درسته. بعد جای یه نکته دیگه هم تعیین نشده که ممکنه مشکل آفرین باشه برای خیلی آدم ها، اینه که اینم تعیین نشده تو استراتژی گذار که چه تضمین هایی داده میشه که نیروهای سیاسی که دگراندیشن، یعنی

0: اساسی و این پرسش های اساسی در استراتژی گذار حتی شخص شازده وجود نداره. یک واقعیته. برای همین هم ما بارها تو مهستان درخواست کردیم که نمایندگانی بفرستن و راجع به موضوع صحبت کنیم و میبینیم که هیچکی نیومده و من مطمئنم نخواهندم اومد، برای که این حفره‌ها وجود داره و هنوز حفره‌ها پر نشده. ولی آیا باید این حرفا رو زد؟ به نظر من حتما. مخفی کردن این حرفا از واقعیت وجودشون کاسته نمیکاهه، بلکه موضوع رو پیچیده‌تر میکنه. بنابراین چه باید کرد؟ من شخصا تصور عنوان یک ایرونی حق دارم عقیده خدا بگم، به عنوان ایرونی عقیده من اینه که ببخشید، از اون جایی که امروز رهبری مبارزات مردم توسط شخص شاهزاده پذیرفته شده، این مسئولیت به گردن ایشون رو ایشون قبول کرده، به جای دعواهای بی فایده، به جای فوشای بی معنی، به جای حالا فوشا منظورم فوشای ادبیان، فوشای لومپنی نیست، به جای بحثای آبکی سیاسی بی معنی، هر آدم ایرانی یا با خصوص روشن فکرای ایرانی باید برن طرف این رهبری و وارد گفتگو بشن باش برای شکل دادن به اون استراتژی روشن. در اونجاست که وقت تمام حرفا میزده میشه، در اونجاست که متاشش پیش شرط باید پذیرفت، باید پذیرفت که ما شما رو به عنوان رهبر قبول داریم. اگر نه، معناش اینه که ما وقتی قبول نداریم شما رو به عنوان رهبر، یعنی باید بریم به اون 40 50 سال گذشته دوباره تکرار بشه. یعنی با هم دعوا کنیم، بگیم فدرالیسم خوب است، اون بگه تمرکز دموکراتیک خوب است، بحثایی که فقط به درد جمهوریستانی بخوره، به درد اسکی نمیخوره. چون همونجوری که الان آقای اعتمادی شما به درستی گفتید، اوضاع خیلی حساسه، اوضاع خیلی تعیین کننده داره شکل، اصلا روز به روز داره پیچیده تر میشه. ممکنه جنگ بشه، ممکنه راست نشه، این همه وجود داره. اگر بشه معلوم نیست چی در بیاد توش. یعنی برخلاف باز خیلی نظرات افراد گرانه ای که فکر میکنه اگر ترامپ بیاد خوشبختی میاره فلان، نه، این حرفای بی پایه‌ای. از اون طرف اگه حکومت بمونه میتونه خطرناک باشه، میتونه دست به کشتار وسیع بزنه، کمایی که الان در زیر بمباران های امریکا و اسرائیل و خطر جنگ آدم جوانا رو اعدام میکنه هر روز. حالا وقتی که با ترامپ و نمیدونم نتانیاهو این اون به توافق رسید، دستش 10 برابر بیشتر بازی برای سرکوب و در جمهوری اسلامی درست ضعیف شده در مقابل امریکا و یا مثلا اسرائیل، در مقابل مردم خودش ضعیف نشده، به خاطر اینکه به لحاظ مادی عملی دارم میگم، برای اینکه اسلحه داره، پول میده، آدم کش داره و میکنه این کارا. و از اون طرف جنبش مردم ایران هنوز جنبش مسالمت‌آمیزیه، جنبش کاملا مدنیه، جنبشی نیست که بگیم در ایران نیروهای سیاسی یا مردم عادی مسلح شدن و خب میتونن جمهوری اسلامی رو پایین بکشن. نه، چنین اتفاقی نیفتاده. برای این خلاصه کنم، من فکر میکنم مهم اینه اونایی که مخالفن با شازده رضا پهلوی ایده ای ندارن، اونا همش میگن اتحاد کنیم. خب اتحاد مضمون چی؟ یعنی چی اتحاد کنیم؟ یعنی کی؟ مثلا یه جریانی که 3.5 میلیون آدم داره با یک شخصی که 5 میلیون نفر پشت سرشن میتونه اتحاد کنه؟ معنی نداره یه حرف. خب بنابراین اگر میخواد هر ایرونی که حقشه توی این پروسه گذار شرکت داشته باشه، به نظر من باید با پذیرش این رهبری که پذیرش فردی هم نیست، مردم عده زیادی از ایرونی ها بودن توی خیابانای ایران ایشون رو خواستن، جوانای همون جوانایی که کشتم شدن، همون جوانایی که الان هم کشته میشن و اعدام میشن. در نتیجه به نظر من تنها راه اینه که باید رفت این قبول کرد، بسیار ما رهبری شما رو قبول داریم، منتهاش باید وارد گفتگو شد باش. یعنی پذیرش رهبری به معنی تبعیت چشم کورکورانه نیست، چون این دموکراسی ما همچین اجازه رو نمیده که وقتی به رهبرامون و وقتی رهبری رو داریم دیگه هر چی گفت ما میگیم چشم. نه، هم چیزی نیست. یک تعامل، یک گفتگو همیشه وجود داره، یک دیالوگ وجود داره و این دیالوگی که میتونه اون وقت هم به گذار کمک کنه، هم به تضمین پیدا بشه برای اینکه اون گذار خطراتش در واقع کمتر بشه. حالا در ادامه گفتار اگر پیش وقت باید نکات دیگه
1: بفهمید جناب یتیمی.
2: والا عرضم به حضورتون، اولا ببینید ما وقتی که میگیم اتحاد نیروها، منظورمون اتحاد نیروهای اجتماعیه، نه اتحاد به اصطلاح مثلا به قول شما فلان گروه سیاسی که مثلا تعداد اعضا شاید از شمار انگشتان 2 تا 10 یا 1 دست حتی فراتر نره. اتحاد نیروهای سیاسی، وظیفه یک رهبری سیاسی در حقیقت به هم وصل کردن گرایش ها، منافع نیروها،

0: اوقات و ولا سازمان های مختلف اجتماعی و سیاسی به هم دیگری. این اتفاق هنوز صورت نگرفته، یا اون به اون صورتی که شایسته است صورت نگرفته. حالا عرض میکنم چرا صورت نگرفته. به نظر من اتفاقا شاهزاده این نیست که ما راهبرد نداریم، راهبرد گذار به دموکراسی این نیست، ما داریم. به نظر من شاهزاده خیلی خوبم این رو بیان کرده و گفته که راهبردم خیلی ساده است. جامعه ایران بعد از 50 سال استبداد مذهبی باید به یک وضعیتی برسه که بتونه در واقع در مورد سرنوشت سیاسی خودش تصمیم بگیره. چه میدونم، یک همه پرسی برگزار بشه، یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه، اون مجلس مؤسسان در واقع نظام سیاسی آینده رو تعیین بکنه از سوی نمایندگان منتخب مردم و قانون اساسی مطابق این نظام سیاسی دلخواه رو مخ تدوین بکنه و برای یک دوره گذاری هم اداره امور کشور رو در دست بگیره. این راهبرد به نظر من هم روشن هم ساده است و اتفاقا شاهزاده رضا پهلوی اون رو در حقیقت خوبم تعریف کرده. نکاتی که اون وقت من مایلم بهش انگوش بگذارم اینه که برای اینکه یه چنین اتفاقی روی بده، این راهبرد متحقق بشه، یک همگرایی میان نیروهای سیاسی در داخل کشور و خارج از کشور وجود داره. شاهزاده به دلایل روشن و عدیده که از طرحش از حوصله این بحث خارجه، امروز نماینده این آرزوی گسترده و اکثریت بزرگ مردم ایرانه که به این حکومت خاتمه بده. اما اون چیزی که به نظر من لطمه شاید زده به این موقعیت غیر قابل انکار ایشون اینه که این جنگ با حاشیه‌ای کردن نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشون، شاهزاده را عملا در ماهای گذشته از نقطه نظر سیاسی به حاشیه رونده و این خطرناکه و این در واقع عاملیه که میتونه در حقیقت زمینه سازش دولت‌ها با قدرت‌های خارجی با همین حکومت رو هم تسهیل بکنه. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی، ببینید، اینها آمدن خامنه‌ای رو کشتن، 40 نفر از سران ارشد نظامی امنیتی و سیاسی کشور رو در یک بمباران از بین بردن، ولی همچنان دارن با این دولت آمریکا مذاکره میکنن. دولت مذاکره با دولت ترامپ، در حقیقت مذاکره با دولت اسرائیل هم هست، چون این دو کشور در واقع در همسویی و اشتراک منافع با یکدیگر در واقع وارد درگیری با جمهوری اسلامی ایران شدن و این ضربات سنگین رو زدن. و این کار رو اگر میکنن در حقیقت به این خاطری که نمیخواهن مردم ایران در حقیقت صحنه اصلی نبرد سرنوشت‌ساز علیه نظم موجود رو به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دست بگیرن. و به نظر من این نکته بسیار بسیار مهمیه. هم ما، هم مردم ایران، هم خود شاهزاده باید متوجهش باشه. ما نمیتونیم سرنوشت کشورمون رو مشروط بکنیم، گره بزنیم به تصمیم‌هایی که دیگران خارج از اراده ما، خارج از امیال ما و بدون اینکه نظر ما رو جویا بشن یا بخواهن منافع تاریخی ما رو که گذار به دموکراسی و باز پس گرفتن کشورمون از یک نیروی اشغالگره مد نظر قرار بدن. بنابراین من حرفم رو خلاصه میکنم. منظور من در واقع اتحاد نیروهای اجتماعی به رهبری سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، من کس دیگه‌ای رو نمی‌بینم در حال حاضر، مشروط به اینکه ایشون بتونه در این حال هم به وخامت حتما پی برده و پی می‌بره، وخامت اوضاع کنونی و خطیر بودن نقش خودشون و ایفای نقش در واقع فعالتر و بیشتر و قانونی‌تر در هدایت تحولات سیاسی پی ببره. ببینید، نهایتاً اون کسی که تعیین خواهد کرد جمهوری اسلامی کی خواهد رفت، چگونه خواهد رفت، نیرویی که بتونه در واقع صحنه سیاسی در ایران رو ساماندهی و حمایتش رو در عمل در دست بگیره. غیر از این اگر باشه هیچ تضمینی وجود نداره که این حکومت به رغم همه این بحرانهاش بتونه مثلا در دورنمای قابل پیش بینی بیفته. این حکومت خواهد افتاد، یعنی اصلا در این تردیدی نیست، اما این حکومت میتونه هنوز همطور که خود شما فرمودید یا یکی از دیگر دوستان انقدر قدرت نظامی داره که بتونه نیروی اصلی تهدید کننده رو که مردم ناراضی ایرانن مهار بکنه، ولو به بهای کشتن هزاران هزار نفر در خیابانهای کشور. و بله این بود در واقع نکته بود که حالا من میخواستم در حالا نه در پاسخ به شما ولی در ضمن تایید برخی از گفته های شما به عنوان نظر خودم سریع هم بگم.
1: ممنون از شما جناب اعتمادی. جناب مفخمی شما بفرم.
2: با درود به مهستان و آقای اعتمادی، من یک سوال خیلی ساده ای به عنوان فرد ایرانی از شما دارم و امیدوارم که بتونم درست این سوالم رو به ابراز بکنم. ببینید آقای اعتمادی، تاکتیک شاهزاده رضا پهلوی چه باید باشه در این موقعیت؟ آیا فقط تکیه کامل به پشتیبانی مردم ایران و تکیه بر مردم ایران بکند و به کارهای خودش ادامه بده، یا اینکه لازم است که به وضوح از قدرت‌های خارجی مثل آمریکا یا اسرائیل کمک بخواد به وضوح و با اونها وارد صحبت بشه که خدا نکرده وقت انگ چلبی بودنش به مخالفان اجازه بده که همچی انگی به ایشون بذارم، و یا اینکه به هر حال صحبت این است که مثلا مثل جنرال دوگل که در جنگ جهانی وارد سیاست چیز شد، سیاست دنیا شد و با انگلیس و آمریکا خودش رو وارد کرد و صحبت با اونها کرد و بالاخره فرانسه رو نجات داد، شاهزاده هم یه همچین چیزی رو در پیش بگیره. دقیقا سوال من است که فقط باید شاهزاده متکی به اقدامات مردم ایران باشد یا اینکه به هر حال از دولت‌های خارجی هم سرا به وضوح کمک بخواد و با اینها وارد صحبت بشه. خیلی متشکرم.
0: حالا عرضم به حضور شما، من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی فقط در صورتی میتونه از حمایت قدرت‌های خارجی برخوردار بشه که بتونه در درجه اول هدایت نیروی بزرگ اجتماعی برای ثابت کردن جمهوری اسلامی رو به نحو احسن انجام بده. یعنی اگر شما مردم ایران رو، اون هم نه فقط در افکار و عقاید و امیالشون، در صحنه واقعی نبرد پشت خودتون نداشته باشید، هیچ قدرت خارجی به تقاضاهای شما توجهی نمیکنه. ببینید من یه مثال، شما مثال دوگل رو زدید. انگلستان در میان کشورهای اروپایی شاید راهبردی ترین متحد ایالات متحده آمریکا باشه، از روز اول بوده، هنوزم همینطوره به رغم همه این بحرانهایی که به وجود آمده بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در مناسبات آمریکا و کشورها و قدرت‌های اروپایی که متحدان طبیعی آمریکا بودند طی دهه‌ها و ای بسا دو سده دست کم. در جریان جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا به درخواست هیچ یک از قدرت‌های مهم اروپایی وقت، مشخصا انگلستان، فرانسه که اصلا خود اشغال شده بود، توجهی نمی‌کرد، اعتنایی نمی‌کرد که به کمکشون بیاد و فقط زمانی وارد به اصطلاح جنگ شد که منافعش اقتضا کرد و خب ناچار شد درگیر جنگ با متحد آلمان، ژاپن و غیره و ذالک و اینها بشه و نیروی گسترده نظامی بفرسته به خاک اروپا و فرانسه را آزاد بکنه. یا در مورد دوگل، ببینید دوگل، آمریکا اصلا مایل نبود که جنرال دوگل در واقع زمام امور رو بعد از سقوط حکومت مارشال پتن و خروج نیروهای آلمان نازی از فرانسه در دست بگیره. اصلا قرار بود فرانسه به یکی از کشورهای تابع ایالات متحده آمریکا تبدیل بشه، اما وجود یک شخصیت استثنایی نظیر دوگل و در واقع اهمیت سیاسی او مانع از این کار شد، به ویژه اینکه خب دوگل اولا یک شبکه گسترده نیروهای مقاومت گرچه سرنوشت ساز نبودن در داخل فرانسه را هدایت میکرد، و دو اینکه فرانسه به اصطلاح اون زمان دومین قدرت اقتصادی و نظامی جهان به شمار میره و در رأس یکی از بزرگترین مستعمرات جهان بود و این مستعمرات نیروها و امکانات گسترده ای رو در اختیار دوگل میدادن و این یک عقبه لوجستیکی بسیار مهمی رو براش تشکیل میدادن. با این حال اگر دوگل مقاومت نمی کرد، نه فقط در مقابل ایالات متحده آمریکا، حتی در مقابل دولت وقت انگلستان که همسو با ایالات متحده آمریکا بود، اصلا معلوم نبود سرنوشت سیاسی فرانسه بعد از جنگ به گونه‌ای که امروز ما میشناسیم رقم بخوره. میخوام از این در واقع مثال استفاده کنم، این رو بگم که شخصیتی نظیر مسئله شخص نیست، حالا ما اسم شاهزاده رضا پهلوی رو میبریم چون کسی دیگه ای در واقع قابل قیاس نیست در قیاس با او که بتونه نقشی که او میتونه ایفا بکنه و تاکنون تا اونجا که تونسته ایفا بکنه ایفا کرده بتونه بر عهده بگیره. همین اصل هم در مورد شخصیت سیاسی نظیر شاهزاده رضا پهلوی در واقع امروز صادقه. اگر مادام که نتونه این نیروی گسترده اجتماعی در داخل کشور رو سازماندهی بکنه، نوعی همگرایی و همسویی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی داخل کشور و این دیاسپورای بزرگ ایرانی که بالاخره چیزی کمی نیست، ما تقریبا 10% جمعیت فعلی کشورمون معادل 10% جمعیت فعلی ایران فقط نیروی مهاجر و تبعیدی و دیاسپورا داریم که در این حال هم یک نیروی معترض هم امکانات گسترده ای داره و ایجاد این همگرایی میتونه در واقع نقش کلیدی در ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. و به این شرطه که دونالد ترامپ میپذیره نه فقط به خواسته ها و درخواست های شخصیت سیاسی مثل رضا پهلوی که در واقع مطالبات مردم ایران پاسخ درخور بده، نه اینکه بکوشه اونها رو دائما به حاشیه برونه. خب پرسشی که از روز اول مطرح بوده و هنوزم مطرحه اینه که ادامه این جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بسر چیست؟ خب رئیس جمهوری آمریکا صریحا اعلام کرده، گفته مسئله من برنامه هسته‌ای ایرانه، بعدم حالا تحت فشار مثلا اسرائیل و کشورهای منطقه مسئله موشک‌ها و نیروهای نیابتی هم به فهرست اضافه شده و خب این وضعیت کنونی بحرانی در تنگه هرمز. هیچ کجایشون نگفته که هدف جنگ کنونی در واقع کمک به مردم ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت خودشونه. ممکنه به اصطلاح این وضعیت تسهیل بکنه چنین تعیین سرنوشتی رو از جانب مردم ایران، اما جزء هدف ایالات متحده آمریکا و حتی دولت اسرائیل نیست، کما که در این بین دولت اسرائیل بیش از حتی ایالات متحده آمریکا به دلایل خاص خودشون مایله که جمهوری اسلامی ایران ساقط بشه. ولی اگر وضعیتی به وجود بیاد که برنامه هسته‌ای ایران برچیده بشه برای همیشه، نیروهای نیابتیش برچیده بشه برای همیشه، برنامه موشکیش تهدیدش از میان برداشته بشه، خب میسازن. و این فرض نیست، کسانی در همکنون در دولت اسرائیل و پیش از حتی ماها پیش از وضعیت کنونی چنین راه حل هایی رو پیشنهاد میکردن، علنا هم پیشنهاد میکنن و ازش هم دفاع میکنن که یعنی سپاه پاسداران بر سر کار بمونه، باقی مانده روحانیت همچنان زمام امور و تحت حالا شرایط جدید در شریک قدرت باقی بمونه. اگر این شروع تامین شد خب بمونن، مسئله ما نیست. وظیفه اسرائیل به گفته اونها تغییر رژیم در ایران نیست. درست هم میگن تغییر نه وظیفه هیچ قدرت خارجی نیست، تغییر رژیم وظیفه مردم ایرانه و این چیزیه که در واقع متاسفانه بخشهایی از اپوزیسیون ایران و بخشهایی حتی از مردم ایران از یاد بردن. و این در واقع خیلی خطرناکه و میتونه به زیان مردم ایران باشه و به سود جمهوری اسلامی تموم بشه و آب و آسیاب نظام حاکم بریزه.
1: خیلی ممنون. از داخل آقای دانشور.
3: بله ببینید جناب اعتمادی، شما فرمودید مشکل استراتژی مسئله نیست و حل شد و شاهزاده به خوبی حلش کرده. خب بیام رو همین یکم مکر کنیم، واقعا اینطوری هستش. این که ما میگیم استراتژی گذار، حتما من فکر می‌کنم باید این رو بپذیریم که مسئله کلیدی تو این استراتژی اون قدرت شکل دادن به اون قدرت سیاسیه که میخواد جای جمهوری اسلامی بشینه. اهمیت این مسئله فقط در این نیست که بعد از جمهوری اسلامی خلأ سیاسی یا خلأ امنیتی پر بشه، بلکه اهمیتش در اینه که این تشکیلاتیه که این تشکیلات، یعنی دولتیه که این دولت انتقالیه که این دولت انتقالی اون وقت میتونه اون مسئله اتحاد نیروها، اتحاد نیروهای اجتماعی یا هر سیاسی حتی اگر وجود داشته باشن رو در گام بعدی این دولته که میتونه حل کنه و این دولته که میتونه حتی تأثیر روی مسئله جنگ، تأثیر روی گفتگو با طرفهای مقابل جمهوری اسلامی یعنی امریکا و اسرائیل بذاره، با نیروهای منطقه‌ای وارد گفتگو بشه و و و کار شده. بنابراین بدون سازماندهی چنین قدرتی استراتژی گذار عقیم میمونه، میشه یک چیز انتزاعی. این که ما بگیم خب ما هدفمون سکولاریسم، دموکراسی، مجلس مؤسسان تشکیل میشه، انتخابات مجلس مؤسسان انجام میگیره، بعد رأی مردم میاد، خب اینو یه سری اصول کلی انتزاعیش تردید توش نیست، ولی با گفتن اینا ما کاری انجام نمیدیم. وقت اون چیزی کار انجام میده و این گفتنها رو ممکن میسازه تشکیلاته. شما وقتی میگین صحبت کنین اتحاد نیروهای اجتماعی، یعنی مثلا فرض کنین جنبش های اجتماعی، نمیدونم انجمن ها، هر چیزی، حتی بخشی از نیروهای نظامی و و و و، چون کشور بزرگیه با امکانات خیلی وسیع و تشکیلات خیلی زیاد، خب اینو باید یک سازمانی، یک تشکیلاتی که خودش یک عامل کلیدی در اون استراتژی گذار هست انجام بده. به این وجود نداره. الان استراتژی گذاری که طرف شاهزاده هست چیه؟ به مردم چی میگه؟ اصلا جای مردم توی استراتژی چیه؟ ببینید اگر شما به صحبت شاهزاده توجه کرده باشین، غالبا خب بجز امید دادن، که تازه این امید دادن هم به نظر من کافی نیست، وقتی اون قدرت تشکیل دادی و قدرت خودش امید میده، یعنی مردم با در چشمنداز میبینن یک چیزی وجود داره، یک دولتی وجود داره، یک قدرتی وجود داره که میتونه همین کارا رو بکنه، میتونه بشه یک دولت عمل. حالا این بمونه، علاوه بر این ببینیم چی میگه شازده. حالا میگه که خب برای که روحیه مردم رو ابی هم نداره، روحیه مردم، به مردم روحیه بده، میگه صبر کنید، به موقع خبرش میشه، به موقع به شما پیغام داده میشه. یعنی چی؟ یعنی استراتژی گذار خودشو بر یک شرط گذاشته که معلومه متحقق میشه، معلوم نیست قیام بشه. یعنی این وقتی شما به مردم ایران میگید صبر کنین تا خبرتون کنم، یعنی قیام کنین بعدن، معلوم نیست. اصلا میتونه جنگ بشه، میتونه درگیری داخلی بشه، تمام اینا امکان داره و تو نمیتونی فقط یک استراتژی قیام رو بذاری. یعنی در واقع استراتژی که به نظر من شاهزاده انتخاب کرده یه نوعی از استراتژی خمینیه، منتهاش به جای خمینی بعد شاهزاده خوبه. این پاسخ نمیده به مسئله ما، این پاسخ نمیده پیچیدگی های سیاست در ایران امروزی، مسئله به اون سادگی نیست. بنابراین این یه نقطه است. و بالاخره خود اتحاد نیروهای اجتماعی هم گفتم فکر کنم که این بدون تشکیلات امکان ناپذیره. شما امروز نمیتونین برای که کشور رو از دست جمهوری اسلامی نجات بدین بگیرین، نمیتونین با یک مثلا تیم 7-8 نفر این کار بکنید. شما احتیاج به یک تشکیلات وسیعی مثل دولت دارید و وقتی شما الان دارین میگین چند میلیون، 10% کشور، جمعیت کشور در خارج کشورن، که غالبا این هم آدم های فعال تحصیل کرده، کار درست کنه، پولدار، در مجموع دارم میگم، یعنی یکی از از بخش های خوب جامعه ما اینجا شکل دادن، توی این دیاسپورا رو شکل دادن. خب وقتی شما صحبت یعنی میکنین، ببینید حتی جمع‌آوری این دیاسپورا کار آسونی نیست. الان ما داریم میبینیم مثلا تو تظاهرات هایی که نگاه میکنیم، یا حادثه ای که توی اتفاق میفته روی مسئله احساسات و علاقمندی ایرونی ها، صدها هزار نفر تو شهرهای اروپایی حرکت میکنن. حادثه ای که کم میشه، کم رنگ تر میشه، تعداد آدم هم کم میشه. یعنی چی؟ یعنی این تابع تشکیلات نیست، تابع فرماندهی نیست، تابع احساساته. و با احساسات چون نمیتونی ملت نجات بدی، باید تشکیلات داشته باشی، باید کار کنی. و باید و به خصوص وقتی شما میگه 10% جمعیت کشور خارج کشوره، خب این 10% توش همه جو آدم های کار کشته، آدم های کاردان، آدم های به درد بخور وجود دارن. باید اینا رو به کار گرفت و اینا رو باید تو سازمان که باعث رو بذاریم دولت انتقالی، که قاعدتاً چیزی بیز دولت انتقالی هم نخواهد بود، تو اون باید به کار بریم، راش بندازیم. و توی اونه که گفتگوها انجام میگیره، توی اونه که رو مسئله نظامی صورت میگیره، رو مسئله رابطه با کشور خارجی صورت میگیره، تو مسئله اقتصاد صورت میگیره، تو و و و آموزش صورت میگیره. میبینید که یهو یک پتانسیل عظیم چند میلیونی رو میتونه یک دولت انتقالی یا دولت گذار در واقع رهبری کنه. این معنای رهبری، کاربرد درست استراتژیه. وگرنه استراتژی به صورت یک چیز انتزاعی و عقیم خوب میتونه مونه، میتونه خیلی سه خوشگلی بگی دموکراسی خوب است، این خوب است، اون خوب است، ولی برای که به این چیزای قشنگ و زیبا و امروزی و مدرن برسی باید کار کنی. و این کار امروزه با تشکیلات انجام میگه، نه با تیم مثلا، نه با 10-15 نفر. برای که این شما مواجه با یک کشور، این با یک کشوری که در یکی از پیچیده‌ترین شرایط تاریخی خودش قرار گرفته و در یک منطقه بسیار حساس و شرایط پیچیده بین‌المللی قرار داره. بنابراین کار این، کار رهبری، کار شورای رهبری مثلا اینه، نه اینکه خودش بلند شه مثلا بره با اینش، نه که اون بعدشون هم خوبه بره همه نقش نخست وزیرش رو داشته باشه، نقش سخنگوش رو داشته باشه، نقش وزیر امور خارجه داشته باشه. نمیشه، این از توان یک انسان خارجه. بنابراین هنر رهبری به نظر من در این لحظه برمیگرده به ایجاد اون تشکیلات، که دیرم شده، خیلی هم دیره، یعنی باید این کار از دیگه 2 سال پیش انجام میشد، برای که ما داریم میرسیم به یک لبه تیزی که معلوم نیست کجا از تو حفره خواهیم رفت، آیا به سلامت در خواهیم بود، آیا مملکت ما چه خواهد شد، چه به سر ملت ایران خواهد بود. به نظر من رهبری درست باید استراتژی درست و روشن داشته باشه، و استراتژی درست و روشن بخش عمدهش، بخش کلیدیش تشکیلات و تشکیلات باید درست کنه. تشکیلات معنای این نیست که تیم داریم صحبت میکنیم مثلا حرفای ما رو بیان میزنه، این نیست. همین
1: بفهمید؟
0: نه، من با صحبت‌های شما موافقم. بله، بنده هم تو مقامی نیستم که بخوام بله به شاهزاده مثلا بگم چه کار باید بشه یا چه کار نباید بشه. ایشون خودشون آدم با تجربه ای هستن، ایران رو میشناسن، خود سالها هم تو درگیر مسائل مربوط به ایران بودن. من کاملا موافقم. حالا شما مثال خمینی رو زدید. ببینید خمینی 14-15 سال اگر اشتباه نکنم بعد از تبعیدش خب در نجف بود، بغل گوشه ایران بود، و این حرفایی که مثلا در نفل و شاتو زد در بغداد هم میزد، ولی هیچ اتفاقی در حقیقت تو جامعه ایران نمیافتاد، کسی اصلا اسمی از ایشون نمیشنید، یا دست کم برای اون جوانان و نوجوانانی که اون موقع در خیابانها به طرفداری از او آمده بودن اصلا کسی اصلا نمیشناخت. ولی اوضاع فرق کرد به خاطر اینکه حالا نمیخوام وارد خیلی این مبحث بشم و اینا، اوضاع سیاسی ایران در درجه اول تا حدودی عوض شد در مقطع اواخر سالهای 56 و سالهای 57، و دوم که ایشون تشکیلات داشت در داخل ایران، ما نمیتونیم اینو کتمان بکنیم. ببینید اولا در پاریس یه دادم دور اینها رو گرفته بودن، اینها حالا ما ممکنه امروز نمیخوام از این واژه استفاده کنم مسخرهشون بکنیم چون باشون مخالفیم، ولی بالاخره آدم های با تجربه بودن و به اینها یکی 2-3 نفر هم نبودن، فقط اون 3 نفری که مثلا ما میشناسیم، آقای بنی صدر مثلا یا آقای یزدی یا آقای قدساده، اینها خیلی کسای دیگه بودن که اسمی از آثارشون امروز نیست، و اینها کمک میکردن به روح الله خمینی که چی بگه، چگونه بگه. بعد این آدم ها در واقع روابط عمومی بسیار خوبی داشتن، دست کم تو فرانسه مطبوعات و رسانه های اون موقع رو داشتن، حتی خارج از مثلا فرانسه بسیج میکردن، آدم میابردن. ولی مهمتر از اون، خمینی شبکه سازماندهی گسترده داشت، مسجدها بودن و بازار بود، اینا چیزهای کمی نبود. به غیر از، حالا در نظر نگیریم مثلا اون قشر نیروهای مذهبی سنتی که سنتا تابع و پیرو به او بودن. این امروز خب برای نه فقط شاهزاده رضا پهلوی، برای هیچ یک از دیگر آحاد مخالفان جمهوری اسلامی وجود نداره. ببینید جامعه ما در داخل ایران جامعه فقیری نیست. بنده به عنوان مثلا کسی که 30 سال کار روزنامه نگاری مربوط به ایران کردن به طور حرفه‌ای، هزاران هزار گفتگو انجام دادم، گزارش نوشتم، خبر نوشتم در مورد ایران، با آدم های توی داخل ایران گفتگو کردم تو این 3 دهه کار حرفه‌ایم. مثل همه شما میدونم اون جامعه جامعه فقیری نیست. یعنی اگر این عامل سرکوب و ارعاب حکومت نبود، خیلی از آدم ها میتونستن نقش در ایفا بکنن در داخل کشور در هدایت اعتراض های جاری جامعه. ولی خب بالاخره نمیشه از کسانی که زیر تیغ در واقع سرکوب و استبداد این حکومتن بخوایم که در وضعیت فعلی بیش از اون چیزی که خطر کردن باز هم خطر بکنه. به قول خود شما، این حکومت با وجود همه این بحران ها و ضرباتی که متحمل شده، دست از اعدام و سرکوب بر نداشته، هیچ دلیلی نداره که در قبال فعالای سیاسی داخل کشور چنین کاری رو نکنه. اتفاقا بیش از گذشته میکنه و بیرحمیش نسبت به گذشته بیشتر شده، چون احساس خطر بی سابقه نسبت به گذشته در مورد سرنوشت خودش میکنه. ولی من میخوام بگم که دیر یا زود بالاخره این خلأ ولی پر میشه. یعنی این حکومت هم نمیتونه تا بی نهایت با این روش اعمال خشونت کور و بیرحمی برای خودش زمان بخره. یعنی هر راه حلی، اون هم از این دست راه حل ها، یه جای دیگه خاتمه پیدا میکنه. و حالا ما امیدواریم که این روند هرچه سریعتر و زودتر انجام بشه، شاهزاده بتونن این خلل رو پر بکنن. ولی خب اگر به دلایلی، چون آدم نمیتونه فقط به ایشون که دستور عمل بده این کار صورت نگیره، بالاخره جامعه راه خودش رو پیدا میکنه، یه راه حلی بالاخره برای خودش پیدا میکنه که از این وضعیت بغرنج و بنبست و بی سرانجامی بیرون بیاد. بنابراین من میخوام بگم که ببینید، حالا من نمیدونم منظور شما دقیقا از راهبرد چیه. من اون چیزی که میفهمم خیلی ساده است. یک حکومتی آمده 50 سال برای این کشور سلطه اعمال میکنه و مثل یک نیروی اشغالگر با این کشور رفتار کرده. بنابراین راهبرد دیگه روشنه، راهبرد دیگه اینه که این جامعه بتونه این نیروی اشغالگر رو پس بزنه و سرنوشت سیاسیش رو به طریق آزاد و دموکراتیک در دست بگیره. دست کم برای یک دوره گذار و امیدوار باشیم. البته هیچ تضمینی هم وجود نداره که به موفقیت برسیم و به اون چیزی که در حقیقت میخوایم نائل بشیم، ولی بتونه سرنوشت سیاسی خودش رو در دست بگیره و برای این یه سلسله تمهیدات و تصمیمهایی هست که هر کشوری در وضعیت مشابه معمولا اتخاذ میکنه و ما امیدواریم که اتخاذ این تدابیر به مردم ایران کمک میکنه که سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن. اما برای تحقق این من کاملا با شما موافقم، احتیاج به کار هست، احتیاج به استمرار هست. اگر ولی بخشی از قوایی که نه رق نه نیروی ایشون، نیروی کسایی که در واقع خودشون رو بعضن منتسب به ایشون میدونن و همه جور آدم هم ممکنه توشون باشه، صرف ایجاد اختلاف فراکنی باشه، صرف ایجاد پرونده سازی برای این و اون باشه، صرف در واقع توهین و اهانت و اینها، اینها فقط اون وقت آب با آسیاب رژیم ایران میریزه و مردم ایران رو دور میکنه از رسیدن به هدفشون که رهایی و آزادی از چنگال این حکومته. ولی این راه کنار بذاریم، من کاملا با شما موافقم هدایت، این شوخی نیست دیگه، هدایت به اصطلاح انقلاب احتیاج به حضور مستمر، هدایت مستمر. ببینش الان با اون موقع اصلا امکان رسانه‌ای الان با دوره سال 1357 قابل قیاس نیست. این همه امکانات ارتباطی وجود داره، حتی به رغم سانسوری که حکومت میتونه در مواقع حساس با بستن اینترنت و اینها اعمال بکنه برای ایجاد تماس با جامعه ایران. همین گفتگویی که بالاخره ما داریم الان با هم میکنیم دیگه، هر گوش هر کدوم یه گوشه از جهان نشستیم، اصلا قابل تصور نبود این چیزها در مثلا 30 سال 40 سال 50 سال گذشته. ولی خب با همون امکانات اندک یه روحانی واقعا پیش پا افتاده مثل خمینی تونست هدایت به اصطلاح یه اعتراض بزرگ اجتماعی رو در دست بگیره و با کشور ما کاری رو بکنه که خب میبینیم و سرانجامش امروز همچنان گریبان ما رو گرفته و هنوز نمیدونیم چجوری از این چاهه به چگونه بیرون بیاییم، ولی بالاخره فکر میکنم و من امیدوارم که بیرون بیاییم.
1: ممنون از شما جناب دارابی. از مخاطبین بیرون
4: خیلی ممنون. آقای منصور مراغی از جاکارتا اندونزی، ایشون نوشتن من فکر میکنم که لحظه تصمیم با لحظه اقدام متفاوت است. آمریکا و اسرائیل مدت هاست که از لحظه تصمیم گذشتند و میدانند که وظیفه تاریخیشان پایان دادن به عمر حکومت اسلامی است. اما لحظه اقدام لحظه ای است که عمر حکومت اسلامی به آخر میرسد و سخنان جناب اعتمادی به دلیل شرایط میدانی به خصوص در آمریکا در این مورد ماهیت آخر کار شک دارم. ببخشید. امیدوارم تردیدهای ایشان هرگز جامعه عمل به خود نپوشد.
1: نظری بود. شما اگه فرمایشتیم
0: بفرمایید.
1: خب برمیگردیم داخل. جناب بیات وقت گرفتیم، بفرمایید.
5: بله، درود بر همگی. من بر اساس همین تایتلی که مطرح شده، خب خیلی موضوع بازیه و به نظرم رسید که یه بخشش هم برمیگرده به سازماندهی برای مبارزات. یعنی این که مثلا عرض میکنم خب این تصمیمی که ما باید بگیریم برای کسانی که از رژیم جدا شدند و به مردم پیوستند، این پذیرش ما چگونه خواهد بود و در واقع ما چگونه میتونیم اونها رو منش رواداری داشته باشیم که بتونیم در جنبش شیر و خورشید و انقلاب شیر و خورشید اینها رو پذیرفت. و یک روش دیگه هم برای اینکه در واقع استراتژی این که ما بتونیم کاری بکنیم که افرادی از بدنه همکار جمهوری اسلامی الان بتونن به جنبش و انقلاب شیر و خورشید بپیوندن، یعنی اینکه تبلیغی بکنیم، کاری بکنیم که اینها اعتماد پیدا بکنن. ببینید شما در سخنان قبلی دوست عزیزمون انطباق تاریخی 57 و اینکه خمینی مشاورینی داشت و اینها کمک کردن، ارتباطات و رسانه و فلان اینا داشتن. الان اینک ما چه کسی رو داریم که جای مثلا قدزاده رو بگیره؟ ما چه کسی رو داریم که بنی صدر دوم باشه در انقلاب شیر و خورشید؟ چگونه میتونیم کادرسازی بکنیم، نظام بندی بکنیم و بتونیم اینها رو هدایت بکنیم؟ همین رهبری هر روزه‌ای که فرمودید، این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ آیا ما احتیاج به یه دمونتاژیزاسیون داریم که دمونتاژ بکنیم اتفاقاتی که در 5 دهه گذشته اتفاق افتاده؟ و چگونه میتونیم این دمونتاژ کردن تاریخ، سپهر تاریخی رو بچسبونیم به دوران شکوفایی از سال 45 تا 55؟ و این چیزیه که به ذهن من رسید که به عنوان سوال مطرح بکنم که این تصمیم رو چه کسی باید بگیره، جریانات هدایت کننده انقلاب شیر و خورشید، یا اینکه مردمی که حالا در بدنه رژیم هستن میتونن بپیوندن به فروش میلیونی مردم چه در داخل چه در خارج از کشور، همونجوری که نمونهش رو در 18 و 19 دی ماه دیدیم. این سوالیه که برای من هست و خب میدونید الان بسیار بسیار این اتفاقات داره سریع پیش میره و این سرعت تصمیمات ما رو در واقع محدود میکنه. یعنی ما باید یه تصمیم عمیق، اساسی و فوری بگیریم برای اینکه بتونیم سازماندهی بکنیم، انتظام بندی بکنیم. اداره کردن و حکمرانی یه مملکت 100 میلیونی با این گستره و پهناوری و این تنوع اقلیمی و قومیت ها و فلان و اینا بسیار سخته. ما باید شبکه سازی داشته باشیم، نظام بندی داشته باشیم و همون جوری که فرمودن استراتژی دقیقی رو میطلبه و تاکتیک هایی رو میخواد برای اینکه وارد یک عرصه جدی حکمرانی برای آتیه ایران بشیم. سپاس از وقتی که دادید.
1: سپاس از شما جناب بیات. بفهمید جناب بیات.
0: من باز در واقع حرفای قبلی رو شاید تکرار بکنم. ببینید یک جایی گسست واقعی توی جامعه گسلهای بسیار بزرگی رو در ساختار قدرت هم به وجود میاره. این اجتناب ناپذیره. نیروهایی از قدرت کنده خواهند شد، به صفوف در واقع نیروهای معترض و مردم خواهند پیوست و سعی میکنن که یه جایی برای خودشون پیدا. در تمام انقلاب های بزرگ، در تمام خیزش های بزرگ، گسست های بزرگ این اتفاق افتاده. من نمیدونم، شاید یه بار اینجا گفتم، لنین بولشویک ها امپراتوری روسیه رو در دست گرفتن، تزار رو سرنگون کردن. در حقیقت با اتکا به سربازان گرسنه‌ای که از جنگ خسته بودن و شکستی که خب روسیه تزاری از این جنگ خورده بود، در حالی که یکی دو ماه پیش از حتی این اتفاقات در داخل روسیه خود لنین در زوریخ اعلام میکرد که اصلا انقلاب در روسیه برای سالها به عقب افتاده بود. بنابراین هیچ چیزی رو نمیشه به طور قطعی از قبل پیش بینی کرد، نمیشه با قطعیت گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد. و من حرفی که در واقع میخوام بزنم، اونطور که عرض کردم، تکرار صحبت‌های قبلیمه. صحنه نبرد سیاسی اونجاییست که مردم نقش بازی میکنن، اونم نه هر نقشی، نقش کلیدی و سرنوشت ساز بازی میکنن. این نقش در جامعه ایران به ویژه با آغاز این جنگ، نمیگم حتما خواسته بوده، اونش فرق نمی کنه، نتیجه در هر حال یکیه، کم کم به حاشیه رفته و این به سود تغییر وضع موجود نیست. این اتفاق باید بیفته. مردم باید از نو به فاعل تحولات جامعه خودشون تبدیل بشن و این اتفاق بیفته. دیگه اصلا احتیاج به این نیست که ما از الان تبلیغ بکنیم برای جلب حمایت مثلا بخشایی از حکومت کنونی که اینا به صف مردم بپیوندن. کی تصور میکرد که فرماندهان ارتش شاهنشاهی در حالی که نخست وزیر قانونی در کشور سر کاره، در واقع اعلام بی‌طرفی بکنن و برن پشت خمینی بایستن؟ و اگر این کار رو نمی کردن، اصلا معلوم نبود که خمینی بتونه دست کم به این سهولت قدرت یک شبه در ایران قبضه بکنه. دلیلش واضحه، به خاطر اینکه حالا نمیخوام مقایسه بکنم و اینها، سیگنال هایی از جاهایی بهشون داده بودن که اوضاع عوض شده، به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا. و دو اینکه اونا حالا غلط یا درست به این محاسبه رسیده بودن که اوضاع عوض شده و رخ برگشته و هیچ گریزی از همکاری با وضعیت جدید نیست. شاید اون رو تصور نمی کردن که وضعیت جدید و مخ چنین بلایی رو در درجه اول سر خود اونها بیاره و بعد بر سر به اصطلاح جامعه و بشود اون چیزی که دیدیم در این 5 دهه اخیر. میخوام بگم که اون چیزی که تو تحلیل نهایی در سیاست تعیین کننده است، نیروی اجتماعی مقاوم علیه وضع موجوده، خیابونه که تعیین میکنه که قدرت در حقیقت دستیکیه. و اون روز که اتفاق بیفته شما مطمئن باشید همه این گرایش های هنوز وابسته به این حکومت فوج به صف مردم خواهد پیوست. ولی اینهایی که هنوز با این حکومتن هنوز این اطمینان رو پیدا نکردن که این حکومت متزلزل هستن، تردیدهایی دارن، نگرانی های زیادی دارن، اما هنوز به این نتیجه نرسیدن که وضع تموم شده است. نه به خاطر اینکه مدافع این حکومتن، بلکه به این خاطر که دو تا چهار تا میکنن، نقد رو به نسیه ترجیح میدن. نیروی مخالف وضع موجود در واقع با ساماندهی، با هدایت، با استمرار بخشیدن به مقاومت و اعتراض روزمره علیه وضع موجود با اتکا به قدرت مردم، این احتمال رو بیش از پیش در قوای دور و نزدیک به حکومت تقویت میکنه که گریزی از جدا شدن از این حکومت و پیوستن به مردم نیست. و من شخصا اصلا نگران یه همچین اتفاقی نیستم و اگر نیفتاده علتش این نیست که تبلیغ به اندازه کافی نشده. علت اینی که به قول معروف بیماگه فتیله. من این هر کس میشینه بر پایه منفعت خودش، موقعیت کنونی دو تا چهار تا میکنه و میبینه که الان منافع خودش چه نوا کنیشی رو اختزا میکنه و اون کسی میتونه اون وقت تمام این محاسبات رو تغییر بده که هدایت روزمره جنبش اعتراضی گسترده مردم علیه وضع موجود رو در دست داشته باشه. نقطه اتکاشونه. اون این نقطه اتکاست که باعث میشه گسلهای درون حکومت شدیدتر بشه، باعث میشه که دونالد ترامپ یا دیگر رهبران اروپا، یا ما دونالد ترامپ مثال بزنیم به خاطر اینکه اون درگیر اصلی جنگه، گریزی از پذیرش مطالبات رهبری سیاسی اعتراض مردم ایران نداشته باشن.
1: ممنون از شما. از داخل آقای دانشگر.
3: بله، چون جناب اعتمادی گفتن منظور من از استراتژی چیه، گفتم کوتاه برمان صحبت کنم. خب استراتژی ببینید، همچون مثلا توی ارتش، توی نظامیگری استراتژی هست، معنیش اینه که از یک موقعیت کنونی میخوایم به یک موقعیت هدف برسیم و اون وقت یک مسیر رو طی کنیم. یعنی به نظر من در اینجا استراتژی گذار یعنی هنر و دانشی که ما میخوایم این عمل انجام بدیم. یعنی نقطه عزیمتمون این تحلیلایی که میکنیم، جنگ، بحران‌های مختلف اجتماعی، عدم مشروعیت رژیم، نمیدونم جنبش‌های اجتماعی اینجوری اونجوریه، تمام این مجموعه میشه اون نقطه عزیمت ماست که خب خیلی همون صحبت میشه. بعد مقصد هم خب غالبا گفته میشه میخوایم بریم به دموکراسی، به آزادی، به حکومت مدرن امروزی و و و اون مقصد هم روشن مونتاژ. بحث اساسی که ما اینجا کردیم از استراتژی بحث مسیر بود. یعنی چی؟ یعنی اون مؤلفه تو استراتژی که میخواد این کار انجام بده، یعنی که میخواد سازوکارهایی رو ما باید معرفی کنیم که این سازوکارها ما رو بتونه از شروع یا عزیمتی که در این نقطه هستیم به اون مقصد و هدف نهایی که رسیدن به یک دولت دموکراتیک منتخب ملت برسیم. منتهاش خود این مسیر باز خودش اجزایی داره. در مورد مسئله گذار، اجزای مسیر به نظر من شروع میشه از رهبری که خب امروز فعلا رهبری پذیرفته شده به طور کلی از طرف بسیار از ایرانی ها، یعنی خوشبختانه رهبری مسئولیت رو قبول کرده، منتهی کافی نیست. بعد سازمان سیاسیه، یعنی که شما باید این رهبری بتونه طوری اعمال کنه که سازمان‌های سیاسی سازماندهی سیاسی بکنه در واقع. اون وقت که این خودش بحثش میشه، دو بحث من کردم، بحث اینجا جا میگیره، یعنی قدرت جانشین به صورت یک دولت معرفی کنه. آره که این بعد بحث طولانی داره، من واردش نمیخوام بشم. بعد این میشه بخش از اون سازگارهای انتقال قدرت. اون بعد توش باز هنوز اجزای دیگه هم استراتژی هست که واسه یکی از مهمترینش همون چیزی گفتم، تضمین این که این قدرت انتقالی ما رو به دموکراسی برسونه. اجزای دیگه همون سازگارها، همون مجلس مؤسسان، انتخابات آزاد، نمیدونم حفظ امنیت در درون مرزها، تصمیمای مرزهای قدرت، یعنی دولت انتقالی چه کارهایی باید الان اصلا باید گفته بشه، چه کارهایی مجاز انجام بده، چه کارهایی مجاز نیست انجام بده. و وقتی ما اینا رو می‌خوایم بحث کنیم، باید یه پرنسپ داشته باشیم. میگیم پرنسپ هم دموکراسیه، چون می‌خوایم به دموکراسی برسیم. میگیم تو اگه این کارو بکنی، این کارت نادرسته، به خاطر اینکه این در تناقض قرار می‌گیره با این اصل دموکراسی. خب این روی بحث خیلی وسیعه، ولی من فکر کنم دیگه از این کوتاه‌تر نمیتونم در مورد استراتژی توضیح بدم. امیدوارم که تا حدودی تونسته باشم منظورم از استراتژی گذار روشن کرده باشم.
1: مرسی جناب اعتمادی.
0: نه من نکته ندارم، کاملا
1: تو دقایق آخر نزدیک میشیم. جناب دارابی یک پیام یا پرسش از مخاطبین است بفرمایید.
4: حتما. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد. آیا آقای اعتمادی اطلاع دارند که سلسله مراتب قدرت در ایران چه شکل دارد؟ در رأس آن که دو تن آدم نامرئی نشستند، یکی امام زمان و یکی هم آقا مجتبی ظاهرا پنهان. پس واقعا کشور را چه کسی یا چه کسانی اداره می کنند و درباره آینده آن تصمیم می گیرند؟
1: دو تا نامرئی جناب اعتمادی.
0: حالا من نمیدونم چه پاسخی باید بدم به این پرسش. خب بله، خودشون هم گفتن دیگه. ببینید متأخر یه اتفاقی افتاده دیگه. این اون وقتی میگیم که این جنگ در حقیقت یه اثر نبوده در تغییر تحولات ایران، مهمترین جا در واقع تغییر ساختار در کشور، یعنی تغییر ساختار قدرت در ایرانه. مردن، کشته شدن خامنه ای چیز کمی نبود. در واقع این کشته شدن فقط یک فرد و حتی یک رهبر سیاسی نبود. خامنه ای تنها کسی بود که بعد از مرگ خمینی هنوز میتونست، اون هم به بهای بسیار سنگینی، در واقع تجسم ببخشه به نظام ولایت فقیه. با کشته شدن او در واقع این ستون فرو پاشید. البته فقط به خاطر کشته شدن او نبود، بلکه به خاطر تغییر و تحولات بزرگ در انگاره‌های اجتماعی جامعه هم صورت گرفت. نه فقط نظام ولایت فقیه، بلکه کل روحانیت دوچار یک بحران حقانیت بی سابقه است و خیلی رو که پوسکنده دوچار بی‌اعتباری شده. و به همین خاطر هم بعد از این تجربه جنگ الان شما میبینید که اولا مراکز قدرت متعدد شدن، سپاه پاسداران که ستون اصلی در واقع نظام ولایت فقیه بود قدرت بیشتری در دست گرفته، ولی در این حال همه اینها توی یک ساختار فرسوده و پوسیده داره صورت میگیره. ببینید شما یه نکته رو در نظر بگیرید و این خودش عمق بحران این حکومت رو نشون میده. در هیچ کجایی از دنیا، حتی در هر کدوم از این کشورهایی که ما داریم توش زندگی میکنیم، اصلا قابل تصور نیست یک آدمی که 50 سال پیش، مثلا 40 سال پیش، 45 سال پیش یکی از مثلا مقام های ارشد حکومتی به شمار می رفته، همچنان امروز توی یک وضعیت بحرانی امروز در رأس هرم قدرت قرار می گیره. اونم چه آدم هایی؟ مثلا مثل محسن رضایی. خب این آدم از فرماندهان سپاه پاسداران بود، فرماندهی جنگ رو عملا در صحنه جنگ مثلا طی 2 دوره بر عهده داشت، بعد نمی دونم دبیرش رو. این آدم مثلا امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی ایرانه. جنتی رأس شورای نگهبان مهمترین رکن سیاسی دینی حکومت مذهبی ایران بعد از ولی فقیه. این آدم عمرش از 100 سال هم گذشته، دیگه حتی خودش هم نمیتونه جسمش رو اداره بکنه، کنترل بکنه، ولی همچنان در واقع در رأس ساختاریه که میدونیم نقش بسیار بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری های قدرت در ایران داره. میخوام بگم که اینها و اونایی که دیگه هم نیستن به خاطر اینکه دیگه مردن، نه فقط توی این جنگ، مثلا به صورت طبیعی دیگه مردن، مثلا چه میدونم مهدوی کنی مرده، خلخالی مثلا مرده، خیلی از کسای دیگه اینا مردن به خاطر اینکه سر کار نیستن. و این نشون میده که این نظامی که الان بعد از کشته شدن خامنه ای در جریان اون هم یک جنگ بی سابقه با ساختار و ترکیب تازه‌ای روبرو شده، این ساختار از چه آدم های تشکیل شده، اینها در واقع نشون میده که چقدر این قدرت حتی قادر نیست خودش رو دیگه باستولید بکنه. و اگر به اصطلاح سر کار مونده، نه به خاطر درایتشه، نه به خاطر قدرتشه، به خاطر اینکه نیروی جایگزین در حقیقت به طور بالفعل وجود نداره. یک جنازه در واقع پوسیده ایست که مدت هاست در حال تجزیه شدنه و کسی نیست این رو به چای بکنه و در واقع دفنش بکنه. و مشابهی وضع رو حالا تو ابعاد شاید نه به اهمیت امروز، ما در دوره اواخر دوره قاجار داشتیم، به نظام فاسد و فرسوده ای بود که یکی رو میخواست در واقع این رو به گور بسپاره. منتخب اون موقع جامعه ایران این شانس رو داشت که در قامت رضا شاه یه نفر پیدا بشه، بالاخره این کار رو انجام بده و جامعه رو از یک بنبست به اصطلاح بزرگ بیرون بکشه. دلیل مانای این حکومت اینه. و اینکه بنده تاکید میکنم که اگر صحنه سیاسی توسط مردم منسجم سامان یافته و برخوردار از یک رهبری سیاسی روشن اشغال نشه، هیچ تضمینی وجود نداره که این وضعیت کنونی همچنان ادامه پیدا بکنه. هیچ کس نمیتونه بگه که تا چه موقعی، قطعا خب تا ابد نخواهد بود، اما خب این طولانی شدن به چه بهایی صورت خواهد گرفت؟ به بهای اضمحلال بیشتر ایران، به بهای فروپاشی تمام قدرت‌های معنوی و مادی ایران، به بهای حتی نابودی فیزیکی و جغرافیای ایران. و برای پیشگیری از اینکه همچنین احتمال‌های خطرناک، که فقط هم احتمال نیست، که تو اون هم وضعیت بحرانی کنونی که کشور درگیر یک بغرنج‌ها و بن‌بست‌ها و بحران‌های بی سابقه شده، نیرویی که میخواد نقش جایگزین رو ایفا بکنه باید این نقش رو چنان که در خوره ایفا بکنه و نگذاره که در واقع این خلای قدرت، خلای نیروی جایگزین به سود استمرار این حکومت تموم بشه و این استمرار بتونه موجودیت ایران رو به خطر بیاندازه. البته این رو هم بهش واقفم که گفتنش خیلی آسان‌تر از این که آدم بخواد تمهیدات عملی در نظر بگیره و اجرا بکنه و مانع از اون بشه، ولی در هر حال صورت مسئله عوض نمیشه. این صورت مسئله‌ای که ما باهاش روبرو هستیم، اگر این خلأ پر نشه دیگران به جای ما پرش میکنن، قدرت‌های خارجی به جای ما تصمیم میگیرن، حتی نیروهایی در داخل حکومت ممکنه این خلأ رو پر بکنن. یعنی کسایی هستن که یک موقع به این نتیجه برسن که تهدیدها، خطرها به درجه رسیده که حفظ خودمون و منافع خودمون ارجحیت داره به حفظ این نظامی که الان تهدید شده به تهدیدی علیه منفعت ماست. این جاهای دیگه رخ داده، هیچ دلیلی نداره در جامعه ما رخ نده. و اگر خب رخ بده، این راه حل گذار ایران به دموکراسی نیست.
1: درود از شما، خیلی ممنون جناب حسین. شما آخر وقت اومدیم، 3 دقیقه اگه با 3 دقیقه صحبتتون رو میتونیم بفرمایید.
6: این آقای بهنام دیدم نوبت شدن تصمیم
1: گرفتم من داشتم.
6: بله من دیگه رد شدم، ولی من از شردم گفتم شاید وقت نباشه. فقط خصوص خلاصه بگم که در جواب در رابطه پرسش قانون فرسای بگم اصلا مشتبه هیچ که من به نظرم الان چه در الان در این موقعیت فقط سپاه پاسداران نه شورای نجهبان زنتی چه هیچ اصلا هیچ حتی مشتبه هم الان کاری نیست. در حقیقت سپاه این رژیم سپاه شده، سپاهی که ریشه در ولایت فقیه چه ساخته شده بود از قدیم قبل داره، ولی یه فقیه هم خود سپاه شده با همین شورای امنیت و بقیه هم که چند در قالیباف اینا همه ریشه در سپاه دارن، اصلا شورای امنیت هم در

0: گون میشه، نیروی سرکوب. بعد نیروی دیگه چی میاد، به نظرم این خطر این هست و مردم میان خیابون، اون موقع تا این تشکیل میشه این رژیم. حالا شاید زمان طولانی باشه، نمیدونم نظر آقای ببخشید، با تشکر از آقای اعتمادی و حضورشون و همچنین درود میفرستم، اول نگفتم. بله خیلی ممنون، ببخشید بله نظرشون چی باشه نمیدونم.
1: خب جناب اعتمادی، خسته نباشید، با تشکر زیاد از حضور شما و تشکر از
0: حالا یه کلمه بذارین نظرشون رو بجن ها.
1: نظری دارید بفرمایید.
2: نه منم بله، خب بالاخره الان دیگه عرض کردم دیگه، با کشته شدن خامنه‌ای و این روند انحصاری قدرت توسط سپاه پاسداران بیشتر از گذشته شده، در واقع عمود خیمه اون چیزی که از جمهوری اسلامی، نظام اسلامی باقی مونده همین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی هن. ولی خب اینا نمیتونن در واقع بحرانهای این کشور رو برطرف بکنن، تعدد و کثرت محافل و منابع قدرت هم وجود داره، بیشتر از گذشته شده، کشمکش ها بیشتر از گذشته شده. حال خب البته پیشبینی آینده خیلی سخته، باید دید که تحولات به کدوم سو میره. اون چیزی که مهمه اینه که ما نیروهای مخالف این حکومت و این نظام که خواستار گذار، یعنی آرزوی گذار ایران به دموکراسی رو داریم، باید بدونیم که وظیفه‌مون چیست و آیا به این وظیفه عمل میکنیم یا خیر.
1: سپاس از شما، خسته نباشید. تشکر از جناب بهبهانی برای پخش زنده برنامه، تشکر از دوستان شرکت کننده، بینندگان و شنوندگان داخل و بیرون از مهستان، تشکر از جناب دکتر نوری‌علا که مؤسس برنامه مهستان هستن و با آرزوی پیروزی برای فردای ایران. بدرود.
2: خدا حافظ.
3: بدرود، شب و روز خوش.
0: سپاس. بدرود
4: جاوید ایران. بدرود.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

درود به بینندگان و شنوندگان گرامی. برنامه امروز را در شرح تحولات هفته گذشته در منطقه در رابطه با ایران رو پی میگیریم. در طی هفته گذشته تا امروز اون چه در رابطه با تحولات منطقه و زنج و بحرانی که در منطقه جریان داره برجسته بوده در مطبوعات و رسانه ها، به ویژه مطبوعات عربی، موضوع حوثی ها هست که الان در حقیقت تبدیل شده به یک جنبه از جنگ رژیم با آمریکا و اسرائیل، چون به وسیله اونها تلاش کرد رژیم چون تنجه هرمز رو در حقیقت از دست داده عملا علی رغم شعارهاش، و اینی که تلاش کرد توسط حوثی ها بازوهایش در منطقه، تنها در حقیقت تنها بازوی فعالش که باقی مانده در منطقه، اونم علتش اینه که یه کشوری رو در حقیقت گرفتن، قسمت های مهمی از یه کشور و پای تختشو خودشو به عنوان یه دولت معرفی کرده. اینه چه به وسیله اینها میخواست باب المندب رو هم، یعنی دریای سرخ را هم ببند بجیره، یعنی اونجا رو در حقیقت بجیره به جای تنجه هرمز تا یه بدیل به اصطلاح جانشینی برای تنجه هرمز باشه، بتونه این کار این تنجه هرمز رو اونجا انجام بده که با بستن راه عبور چشتی هایی که از اونجا رد میشن، چون ریسک خطرشون از تنجه هرمز نمی کنن. در تنجه بیشتر چشتی ها الان طبق اعلام آمریکا از تنجه هرمز رد میشن و عملا تحت اختیار آمریکاست، ولی بعضی از چشتی ها و بعضی کشورها هم که از اون طرفه و همچنین کالا علاوه بر نفت کالا اینا که مصر هستن بیشترین کاربردش و عربستان خیلی از چشتیهاشو از اونجا عبور میده، و این خواسته اونجا رو تصرف کنه که بتونه چشتیهای اونجا رو به وسیله حوثی ها هدف قرار بده که اونا نتونن چشتیها رد بشن. اینه که نیروش رو عمده گذاشت سر اونا با تسلیحی که از قبل کرده بود، آموزش و تسلیح و همه چیزی مثل حماس و حزب الله که به اونا رو تجهیز کرده بود، و از اخیراً هم به نظرم از طریق عمان و یا به بعضی از راه ها رسونده به سلاح و آموزش و مستشار سپاه و اینا به حوثی ها، تونستن پیشرفته های به دست بیارن که تا برسن به جزایر تنجه باب المندب، هر سنجه ترس از آمریکا و ضربه خوردن از طرف عربستان و کمک وارد شدن آمریکا به کمک بر به کمک کردن به کمک عربستان به کمک به عربستان، اینه که قول دادن چه چشتی های عبور میکنن از تنجه هرمز رو نزنن تا میخواستن هدفشون این چه کامل بخوان مسلط بشن، مستقر بشن، مطمئن بشن، بعدن این کار انجام بدن. ولی این هم طولی نچشید که دیگه اونجا هم سراسر مشغول جنگ شدن، یعنی نیروهای دولتی یمن تحت پشتیبانی عربستان سعودی بسیاری از شهرهای همین جنوب یمن در هوای حول حواشی ساحل بندر باب المندب تصرف کردن. المخاج مهمترین بندر ساحلی باب المندب بود، نیروهای یمنی مورد پشتیبانی عربستان با پشتیبانی هوایی عربستان تونستن تصرف کنند و همچنین بعضی جزایر رو، هر زنج که هنوز هم تا الان زنج در اون منطقه ادامه داره. گفته میشه که به طور کامل تنجه باب المندب دست نیروهای یمنی رسمی دولت یمن تحت مورد پشتیبانی عربستان نیست، به طور کامل نه هنوز انجام نشده دستشون باشه، ولی زنج ادامه داره و بسیاری از مناطق استراتژی که مشرف بر باب المندب از اونجا نیروهای حوثی رو عقب روندن و در حقیقت زنج اونجا به سود نیروهای دولتی یمن پیش میره.
و همچنین در بسیاری مناطق دیگر یمن هم حتی اطراف صنعا همچنان این جنگ ادامه داره، چه احتمال هست که از جبهه های دیگری هم به شهرها تا به صنعا پیش برن. در حقیقت نیروی عمده اونجا قدرت برتر رو نیروهای اصلی رسمی یمن با پشتیبانی عربستان سعودی داره و الان دیگر حربه بزرگ در حقیقت تنها حربه که دست حوثی ها هست همین حمله به خود خاک عربستان، به فرودگاه های عربستان و مناطق غیر نظامی و زیرساخت های عربستان هست با پهپاد و مخصوصا با موشک های بالستیک که رژیم سپاه پاسداران ایران در حقیقت در اختیار اونها گذاشته یا حالا اونجا میسازن وسایل ساختشون رو داده بهشون، اینها و این با اون موشک ها فرودگاه های عربستان رو مورد حمله قرار میدن. تا حالا به حتی چند بار به منا برق های نیروگاه برق مکه و مدینه هم حمله کردن، چدی الان اینقدر توی مسلمون ها بحث شده و محکوم کردن همه کشورهای مسلمان و اینا دیده تاثیرشون رو دیگه اعلام کردن که نه باید به استثنای مکه و مدینه بقیه جاهای عربستان رو حمله میکنید. الان دیروز و امروز فرودگاه ریاض رو با موشک کوبیدن که اولین باره که تلفات داده، چون تا حالا بیشترین حملات رو بیشترین موشک ها رو دفاع پدافندهای هوایی مدرن و پیشرفته عربستان سعودی که حقیقت آمریکا داده به اونها، اینها تونسته بودن رد رهگیری بکنن و دفع بکنن یا در هوا منفجر کنن بیشترشونو، ولی تنها موشکی که از دیروز و امروز الان افتاده به فرودگاه ریاض کشته داده، اولین بار حدود 12 نفر کشته داده با 319 یا 309 تا نفر زخمی که گفته میشه چند نفر هم آمریکایی کشته شدن و این موجب شده که الان دیگه آمریکا عملا قصد داره میگن وارد بشه، چون خود آمریکایی هم کشته شدن، احتمال ورود آمریکا به این زنج هست. نیچه این موضوع تلفات دادن در فرودگاه ریاض و به بار آوردن خسارت ها به ایرانی ها در تا این حد در این نقطه در این در حقیقت موقعیت در این محل غیر نظامی که مسافرین هستند، کشته شده ها اکثرا همشون از غیر نظامی ها هستند، اینها خشم کشورهای عربی رو برانگیخته، جامعه عرب محکوم کرده در سازمان ملل، گوترس دبیر کل سازمان ملل شخصا محکوم کرده حمله حوثی‌ها رو به فرودگاه ریاض، در حالی که همین الان حوثی‌ها دوباره هم باز تهدید میکنن که ما باز هم به فرودگاه ریاض حمله میکنیم و فرودگاه دیگر عربستان اینها علی رغم این محکومیت ها، ولی باز هم شورای همکاری خلیج جامعه عرب و در رأس همه سازمان ملل متحد و بسیاری کشورها این حملات رو محکوم کردن و این پاکستان و ترکیه که هم پیمان عربستان هم پیمان نظامی عربستان هم هستند، بیشتر تصمیمشون و عزمشون جزمتر شده برای دفاع از عربستان و فرستادن نیرو و تجهیزات و اعلام کردن که دیگه در کنار عربستان هستیم و این نیروی مهاجم باید دفع بشه از بین بره. اینا مسلمه که تصمیمشون قطعی شده و این کارهای در حقیقت حوثی ها مذبوحانه است، یعنی دست و پا زدن برای بقا هست، چون هیچ کاری در بابل‌مندب نتونستن پیش ببرن و جاهای چی میخواستن تصرف کنن و داخل یمن عاجز موندن، اینه که فقط کارشون میخوان از پشتیبانی نیروهای یمنی روی عربستان رو مجبور کنن که دست از پشتیبانی از نیروهای یمنی بچشه، چه این اصلا امکان نداره، چون عربستان رو بیشتر هم
مصممتر میکنه برای ادامه زنج و از بین بردن این حوثی ها. اینه که الان زنج نقطه اساسی اونجا و در منطقه هم همچنین سپاه پاسداران به چشتی ها گاه و بیگاه حمله میکنه، هرچند که آمریکا اعلام کرده که بسیاری از پهپادها و موشکاش میزنه به هدف، به منظور هدف قرار دادن چشتی های بوری از تنجی هرمز. اصلا نمیخوره به اونا چون خیلی هاشون نمیخوره و سالم رد میشن، تک و توک میخوره یه چی دوتا که سپاه اعلام میکنه چه زدیم موتورش آتش گرفت و اینا، چون هم حل میکنن و خاموش میکنن رد میشن. ولی اغلبشون اصلا نمیخوره به هدف، برای اینکه آمریکا طبق اعلامیه خود وزارت دفاع آمریکا سنتاکوم، یعنی همین سنتکام به قول اعلام سنتکام، اصلا اینا به خاطر اینکه رادارهایشون سپاه رادارهاشو از دست داده و نمیتونه دیدبانی بکنه ببینه اصلا این جشتی های چه رد میشن به خاطر بمباران و زدن رادارهای دیدبانی سپاه در سواحل جنوبی ایران. اینا قدرت حساب رصد و دیدبانی رو ندارن، نمیتونن. اینه که اینجا عملا دست آمریکا شده و بیشتر ششتی ها رد میشن. اینه که به این علت هم دلیل قدرت دادن به در حقیقت شار کردن حوثی ها و در حقیقت تمرکز سپاه الان به حوثی ها برای با گرفتن باب المندب و دیگه الان رسیده به جلوگیری از دیگه از بین رفتن حوثی ها و تلاش برای بقای اینها که بمونه دستش چه بتونه استراتژی پیش ببره اهدافش. ولی به نظرم و در منطقه هم کاملا شرایط به طرف یک زنج بزرگ سراسری پیش میره با نزدیک شدن انتخابات آمریکا و از اینجان قبل از انتخابات و از اینجان بعد از انتخابات زنج بزرگ سراسری آغاز خواهد شد، چون آمریکا و اسرائیل و حتی کشورهای منطقه دیگه به این نتیجه رسیدن که رژیم باید دیگه از بین بره. به خاطر این وقتی میمونه تا بمونه دیگه از مذاکره کاملا قطع امید شده، مطلقا دیگه مذاکرات به نتیجه نرسیده، دیگه تا حالا چند بار شکست خورده، دیگه دوباره تکرار نمیکنن. اینه که الان دیگه عزمشون جزم شده برای تغییر رژیم، چون میبینن که این قده باید تا مادام هست و منطقه به همین صورت خواهد بود. خب در این شرایط من چند تا خبرها و گزارش هایی میخونم از مطبوعات عربی نشون میدم و با یک تحلیلی از روزنامه های عربستان که این مقالات و تحلیل ها رو رسانه های فارسی زبان نمیجن معمولا توجه نمی کنن من میخونم، ولی خب اخباری هم که عموما میجن همه اونا رو زود میگذرم ازشون نشون میدم و گزارش ها و بعضی نکاتی هم که تازه هست یا اصولا گفته نمیشه تو رسانه ها یا برای تأکید اینا رو من نشون میدم. الان من اینو شیر بکنم اول که چه یادم نره شعر، بله این شعر

روزنامه این چیز در حقیقت این الحدث هست، نشر روزنامه الحدث با همچنین سایتش که معروفه به بسیار اخبار و گزارش های اختصاصی نقل میکنه از تحولات منطقه. الحدث تیتر زده نیروهای یمنی باب المندب رو، کنترل باب المندب رو در دست گرفتن و از جمله جزیره میون رو در این استراتژی که در این باب المندب در این تنجه اون رو به تصرف در آوردن و عده‌ای از حوثی ها رو به اسارت خودشون در آوردن، یعنی اسیر کردن. بله اینو چه دیگه البته مال تقریبا 3 روزی هست، این در 9 اکتبر یعنی دیروز تا الان، البته از دیروز تا الان بیجن همین در همین باب المندب بازم جنگ ادامه داره، ولی فضای عمومیش تحت کنترل نیروهای دولتی رسمی یمنی در باب المندب، ولی این به صورت نهایی تمام نشده که به صورت نهایی بشه. ولی الان در حقیقت میگه این با این تنجه در حقیقت عملا الان بیشتر میشه گفت در دست کنترل نیروهای دولتی یمن هست. نیروهای دولتی یمن اعلام کردن که کنترل خودشان را به تنجه باب المندب و جزیره میون در این باب تکمیل کردن و همزمان با این درگیری هایی در نیروهای جنوبی علیه نیروهای جنوبی این دولت یمن در جریهاش ادامه داره علیه افرادی از حوثی ها در منطقه زوباب همین جنوب همین طرف های نزدیک باب المندب، که این در جریها منظر شد به تعدادی از به اسارت در آوردن تعدادی از افراد حوثی ها. اینو منابع نظامی را هم تأیید کردند. این کارها این اقدامات در چارچوب عملیات نظامی نیروهای دولتی یمن تحت پشتیبانی عربستان در ساحل غربی یمن صورت میگیره تا مواضع استراتژی که مشرف بر تنجه باب المندب رو به طور کامل به تصرف باز پس بگیرند و به تصرف در بیارند. و این اقدامی که یکی از مهمترین و یعنی این مواضع استراتژی مشرف بر این تنجه که یکی از مهمترین آبراهای دریایی بازرگانی بین المللی به شمار میره. یعنی این میگه که در یک تحول میدانی جدید، در یک تحول نظامی جدید در عرصه میدان جنگ، منابع یمنی گفتن که دو حمله هوایی علیه ایستگاه رادار گروه حوثی انجام شده در جبل النبی، در جبل در کوه النبی شعیب، یعنی شعیب پیغمبر، در اون کوه یک رادار حوثی ها زده بودن. اون رادار رو در طی 2 حمله هوایی این نیروهای دولتی یمن هدف قرار دادند، که این رادار در غرب پایتخت یمن در صنعا قرار داشته و در همین حال هم حملات هوایی دیگری هم توسط نیروهای دولتی یمن علیه استحکامات و بارهای اسلحه حوثی ها در الجبر الاسود در استان حرف سفیان در شمال در بخش یعنی در حقیقت در شهرستان حرف سفیان در شمال استان عمران این کشور یعنی یمن رو هدف قرار دادن با حملات دیگر توسط نیروهای دولتی. این ضربات نیروهای دولتی یمن
جزء موج حملات پیاپی هست که به مواضع حوثی ها در چندین استان یمن صورت گرفته و ادامه داره. بعد میگه همچنین نیروهای امالگه جنوبی که از نیروهای دولت یمن هستن، امروز یعنی روز جمعه منتشر شد این اطلاعیه، تصاویری و ویدیوهایی پخش کردن که در اونها دیده میشه که افرادی از حوثی ها در منطقه زوبا به اسارت در اومدن، که این به اسارت در اومدن آنها به دنبال رویارویی‌های درگیری‌های صورت گرفته چه با افراد مسلح حوثی که در مواضعی در این منطقه در جای در اماکنی در این منطقه موضع گرفته بودن، سنجر گرفته بودن، این درجری ها روی داده چه تا این درجری ها این تأثیر شدن، اینا رو فیلم هاشون رو این نیروهای دولتی پخش کردن. منابع نظامی گفتن که نیروهای امالگه از نیروهای دولتی یمن به پادگانی از به, پاد... به یکی از پادگانهای حوثی ها در زوباب حمله کردن و چه و اول محاصره کردن و به اونها 3 روز اختار داده بودن که اونجا رو ترک کنن. محاصره کرده بودن و به اونها اختار داده بودن به مدت 3 روز تا سرانجام اونجا رو مورد حمله قرار دادند. و در همین حال این نیروها وارد درگیری های شدیدی با بقایای حوثی ها در اطراف باب المندب وارد شدن، درگیری هایی در اطراف باب المندب داشتند. اینها فیلم هایی هست که نشون میده. میگه در مقابل هم منابع یمنی خاطر نشان کردن که حوثی ها امدادات کمک های نظامی دریایی، امدادهای یعنی چیزهای کمک رسانی های نظامی دریایی شب گذشته، شب یعنی پنجشنبه شب، اینا به افراد خودشون که تحت محاصره قرار گرفته بودند در زوباب نیروهای کمکی نظامی فرستادند تا تلاش کنند که مواضعشون رو در منطقه تقویت کنند. این منابع گفتند که این گروه حوثی ها پیاپی موشک‌ها و پهپادهایی رو به بابل طی شب گذشته به سوی باب المندب شلیک کردند، چون و این کارشون همزمان بوده با ادامه عملیات نظامی در پیرامون اطراف این تنجه. و در همین حال خبرنگار العربی گزارش کرد که حوثی ها شلیک موشک و پهپاد رو دیروز پنجشنبه به باب المندب اینو بسیار تشدید کردن، پیاپی شلیک میکنن. ولی اینا البته اینا همش گزارش های الحدث، این قسمت رو به نقل از العربیه آورده. بعدم آخرش میگه که منابع نظامی هم به العربیه هم به الحدث هر دو این رسانه گفتن که هواپیماهای نظامی عربستان، یعنی هواپیماهای زنجنده، چندین حمله به بخش ها و شهرستان های کتاف و البوگا در استان سعده انجام دادند که اونجا در حقیقت قرارگاه اصلی حوثی ها در شمال یمن به شمار می رفت. این منابع همچنین صحبت از حملات دیگری هم کردن که به چندین جا در خود صنعا پایتخت یمن صورت گرفته، چه در پایتخت یمن انفجارهای و در اونجا صورت گرفته، انفجارهایی هم در استان عمران شنیده شده که عقیده بر اینه که این انفجارها ناشی از حملات هوایی علیه مواضع حوثی ها بوده، چه البته اطلاعی از نتایج این حملات، یعنی تلفات ناشی از این حملات جدید، اطلاع فوری بیرون نیومده. این از
اخباری در رابطه با حملات به مواضع حوثی ها در باب المندب و تصرف نکات استراتژیک باب المندب توسط نیروهای رسمی یمن تحت پشتیبانی هوایی عربستان سعودی بود. بعدم همچنین این خبری هم از باز الحدث نوشته که نیروهای یمنی بیش از 2750 عملیات طی 24 ساعت گذشته 2750 عملیات علیه حوثی ها انجام دادند. اینا نکات مورد حمله دولت، تصاویری است که نیروهای دولتی یمن منتشر می کنند از مواضع حمله، از جاهای حمله به نیروهای روسیه وابسته به رژیم ایران. نیروهای مسلح یمن روز جمعه گفتند که بیش از 2750 عملیات علیه به صورت دقیق طی 24 ساعت گذشته در چارچوب عملیات فجر الیمن صبح یمن علیه استحکامات و مواضع دفاعی و نکات دیدبانی و کنترل و شناسایی جبهه جنوبی، جبهه مقدم حوثی ها و همچنین پای یعنی جاهایی که توپخانه ببخشید و جاهایی که توپخانه جنگی عرض میدان همین حوثی ها در اونجا نصب شده بوده و همچنین انبارهای اسلحه و مهمات و انبارهای لوجستیک و تدارکات و استحکامات و کمک رسانی های نظامی حوثی ها، تمام اینها مورد طی 24 ساعت گذشته با 2750 عملیات دقیق مورد حمله و هدف قرار گرفتند. اینها در محورها و جبه های مختلف جنگی بوده به علاوه چندین هدف نظامی مشروع و بسیار ارزشمند در عمق مناطق مورد سلطه مورد کنترل حوثی ها. اینا رو سخنگوی بل اینجا هم یک اعلامیه سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن رو آورده چه نوشته نیروهای میدان در رابطه با همین خبر چه رسما اعلام میکنه نیروهای مسلح ما طی 24 ساعت گذشته در کادر عملیات فجر الیمن بیش از 2000 هفته گذشته هم اعلام کرده بودن از هفته گذشته شروع شده به عنوان عملیات گسترده سراسری فجر الیمن بیش از 2750 عملیات در طی این طرح انجام شده چه عملیات دقیق، هدفگیری های دقیق علیه استحکامات و مواضع دفاعی حوثی ها بوده چه اینا رو خوندیم. اینا هم اطلاعی رسمی شد چه نقل کرده این الحدث این چه در هم امارات و هم عربستان هست. اخبار الحدث

در فرودگاه ریاض زمله 40 حوثی ها به فرودگاه ریاض کردند. الان این اخبار مفصلی از روزنامه های مطبوعات عربی و رسانه های عربی، تلویزیون ها و روزنامه ها، مجلات نوشتند، هم گزارش ها و هم تحلیل ها در این مورد دادند. چین از شرق الاوسط، روزنامه معتبر بین المللی عربستان سعودی، تیتر زده که 12 کشته و 309 زخمی در حمله تجاوزگرانه به فرودگاه الرياض، و در این حال نیروهای ائتلاف عربستان و امارات و دولت یمن اینا تهدید کردند که قاطعانه به این حمله به فرودگاه ریاض پاسخ خواهیم داد. یک پرتابه به اطراف فرودگاه الدمام هم افتاده که و اینها حوثی ها در الخرج و همچنین یک و مسیره در منطقه، بله اینا با یه فحبات در منطقه شرقی هم خرابکاری های انجام دادند. میگه سازمان هواپیمایی مسافری هواپیمایی غیر نظامی هواپیمای مدنی سعودی، سازمان هوانوردی غیر نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مورد عصر شنبه مورد هدف، یعنی هدف قرار گرفته توسط حوثی ها که در نتیجه آن 12 نفر کشته شده و 309 نفر دیگه از ملیت های مختلف جمع عربستان و عرب و کشورهای دیگر بودن اونجا زخمی شدند. در همین حال ائتلاف دولت عربستان سعودی و امارات و دولت یمن، اینا میگن تحالف یعنی ائتلاف، تهدید کردن که پاسخ قاطع خواهند داد به این اقدام تروریستی، پاسخ قاطع خواهند داد. این ائتلاف موسوم به ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن هست که اینها در رأسش عربستان و امارات هستند، که اینها تهدید به پاسخ به این اقدام تروریستی به یک فرودگاه غیر نظامی کردند. ولی این اطلاعیه سازمان هواپیمایی شهری هواپیمایی مسافری سعودی، غیر نظامی سعودی هست. میگه که این ترکی المالکی سخنگوی اسم درجهش هم سپهبد ستاد ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف یعنی نیروهای نظامی عربستان و امارات، گفت که یک پرتابه به اطراف فرودگاه بین المللی ملک فهد در عمان سقوط کرده، علاوه بر ملک خالد در ریاض چه بوده در شهر الدمام هم افتاده، که این رو یک و همچنین یک موشک بالستیک هم در استان الخرز رهگیری شده که اونم توسط حوثی ها شلیک شده بوده، و همچنین یک پهپاد هم در منطقه شرقی رهگیری شده. اونا همه رهگیری شدن ولی خرابی و کشتار و زخمی کردن در فرودگاه ملک خالد الریاض صورت گرفته. سازمان هواپیمای عربستان گفت که عملیات دیگه به راه اندازی دوباره چرا افتاده بود این فرودگاه الریاض فعلا موقتا تعطیل شده، متوقف شده تا اینکه خسارت ها برآورد بشه و از سلامتی این سالم بودن سرویس ها و بخش ها و سیستم های خدماتی این فرودگاه اطمینان حاصل بشه.
چه و همچنین با ارگان های ویژه در این مورد هماهنگی صورت بگیره، یعنی اینا با هماهنگی ارگان های ویژه صورت گرفته. او افسود که این حادثه در نتیجه تجاوزات وقیحانه منظورش روسی هاست که اماکن غیر نظامی و سیستم های هواپیمایی شهری غیر نظامی عربستان سعودی رو هدف قرار میدهند. این سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که حمله تجاوزگرانه به فرودگاه الریاض که 12 نفر کشته داده، از بین اون 12 نفر 4 نفر شهروند عربستان سعودی بوده، 2 شهروند بنگلادشی و آمریکایی، دو شهروند بنگلادشی بودن که مقیم عربستان بودن و همچنین 1 آمریکایی و 1 مصری و اردنی و سوری و فلسطینی و سودانی بودند کشته شده ها. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه بعدی خودش افسود که 309 نفر دیگر که زخمی شدند در این حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض، اینها تحت مداواهای تحت درمان لازم در چند بیمارستان قرار گرفتند و چه در بین اونها برخی ها حالشون وخیمه و همچنین خسارت های مادی هم در این فرودگاه به بار اومده که در حال برآورد اونها هستیم. همچنین سخنگوی ائتلاف علیه حوثی ها تأکید کرد که حمله تروریستی به یکی از سالن های مسافرین در فرودگاه ریاض و کشته شدن و زخمی شدن شهروندان غیر نظامی هم از مسافرین یا و همچنین کارکنان این فرودگاه یک جنایت زنجی است که طبق قوانین بین المللی و انسانی و اصول و مقررات عرف بین المللی یک جنایت زنجی به طور کامل یک جنایت زنجی به شمار میره و یک اقدام شنیع می باشد که با اصول و ارزش ها و اخلاق منافات داره. سپهبد المالکی گفت در یک بیان در بیانیه گفت که ستاد فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف به این تجاوز تروریستی به این حمله تروریستی با قاطعیت پاسخ خواهند داد، چه این پاسخ البته در چارچوب کاملا مطابق با قوانین بین المللی انسانی و اصول مقررات عرف بین المللی است که در حقیقت دفاع مشروع است. همچنین فرودگاه بین المللی ملج خالد هم به مسافرین هشدار داد که باید اقدام به ادامه اگر بخوان اقدام به مسافرتاش رو خودشون بکنن با هواپیماهای دیگر جایگزین خواهد شد و باید مطمئن بشن در هر پروازی که میخوان بکنن مطمئن بشن که این پرواز انجام خواهد شد قبل از اقدام، قبل از یعنی بلیط گرفتن و اینها خرید، مطمئن بشن که این پروازی خواهد شد یا نه و با از شرایط و موقعیت از قبل بررسی کنن و اطلاع حاصل کنن. میگه همچنین وزارت خارجه عربستان هم از شهروندان خواست که از شهروندانی که نتونستن مسافرت بکنن اینها در نتیجه توقف یا تأخیر برخی از پروازهایی که به فرودگاه بین المللی ملج خالد بوده و نتونستن فرود بیان توی این فرودگاه
از اونها خواست که اینها با هیئت‌های دیپلماتیک عربستان در کشورهایی که اونجا هستند تماس بگیرند، یعنی برن سفارت ها و کنسولگری ها تا از اونها کمک بگیرند و راهنمایی لازم رو صورت بدن. این هم اطلاعیه وزارت خارجه عربستان که بعدم محکومیت های مختلف رو هم این محکومیت های مختلف علیه این حمله حوثی ها رو به این محل غیر نظامی یعنی فرودگاه رو توسط نهادهای مختلف عربی و بین المللی آورده که جاسم البودیبی دبیر کل شورای همکاری خلیج نهایت محکومیت و تکبیه قاطع خودش را در رابطه با این حمله اعلام کرده و تأکید کرده که این حمله عمدی شبه نظامیان حوثی به فرودگاه های غیر نظامی و شهروندان یک جنایت تروریستی است که لازمه اش اقدام بین المللی جدی و اقدامات قاطعی است که جلوی این عملات رو بگیره و تا چنین تجاوزاتی دیگر علیه اصول و اصول حقوق بشری انسانی و کنوانسیون های بین المللی دیگه صورت نگیره. دبیر کل شورای همکاری خلیج در بیانیه بار دیگر تاکید نمود که امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای خلیج هست و تأکید کرد که شورای همکاری خلیج فارس و یعنی شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس با تمام امکانات در پشت عربستان سعودی هستند، از عربستان سعودی پشتیبانی میکنند و هر گونه هر کمکی که از دستشون بر بیاد بتوانند در اتخاذ اقداماتی انجام خواهند داد، با اتخاذ هر گونه اقدامی یعنی اقداماتی برای حفاظت از امنیت و مقدرات و تمامیت ارضی عربستان. بحرین هم تأکید کرده که این حملات وقیحانه و بزدلانه نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بین المللی انسانی و منشور سازمان ملل می باشد و تشدید خطرناک و محکوم هست و غیر قابل قبول هست که تشدید هست که امنیت منطقه و ثبات منطقه و امنیت هواپیمایی غیر نظامی بین المللی رو تهدید میکنه و همچنین امنیت مسافران و کارکنان خدمه هواپیمای غیر نظامی رو به خطر می اندازه و نقض شدید کنوانسیون ها و مقررات و قوانین بین المللی است. وزارت خارجه بحرین هم بستگی کامل خودش را با عربستان سعودی مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد که به طور مطلق و به طور کامل از اقدامات عربستان برای دفاع از حاکمیت مشروع خودش و امنیت و ثبات خودش حمایت میکنه و همچنین در حفاظت از شهروندان و افراد مقیم عربستان و این را حق اصلی عربستان میدونه در دفاع از خود طبق ماده 51 منشور ملل متحد و اینها همه مطابق با تعهدات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و کشورهای عضو سازمان ملل هست و همچنین عضو کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طبق توافق دفاع مشترک خلیج فارس. بحرین از شورای امنیت و سازمان ایکا سازمان هوانوردی و جامعه بین المللی خواست که
مسئولیت کامل خودشون رو در اتخاذ اقدامات قاطع و بازدارنده علیه حملات مکرر حوثی ها به شهروندان غیر نظامی و اماکن زیر ساخت های غیر نظامی عمل کنند، مسئولیت کامل خودشون رو به عهده بگیرند و مرتکبین و این جنایت ها، مرتکبین این حملات و پشتیبانان و حامیان این حملات که منظورشون رژیم ایران کاملا و پشتیبانان این حملات و مرتکبین آنها را مورد مؤاخذه و مجازات قرار بدند و اجرای کامل قطعنامه های سازمان ملل متحد و مقررات بین المللی رو لیچه مربوط به این حملات هست رو تضمین کنند، به ویژه قطعنامه های 2216 و 2817 که امنیت اینا در رابطه با امنیت و صلح منطقه و بین المللی تصویب شده، اینها رو به مورد اجرا بگذارند. البته این دو قطعنامه در رابطه با همین موضوع یمن هست که باید میجه سازمان ملل و کشورها باید اقدام کنند برای اجرای این قطعنامه ها و همچنین قوانین بین المللی. همچنین دبیرخانه کل شورای وزرای خارجه عرب هم به شدت حملات حوثی ها رو به عربستان محکوم کردند و گفتند که این حملات تجاوزگرانه و وقیحانه به زیر ساخته های هواپیمایی غیر نظامی عربستان و اماکن غیر نظامی عربستان تماما محکوم هست و اینها همه نقض قوانین بین المللی و تهدید آشکار امنیت و ثبات منطقه به شمار میره. همچنین مصر دولت مصر این حملات تجاوزگرانه و این حملات رسوا و وقیحانه به عربستان سعودی توسط حوثی ها رو محکوم کرد دولت مصر و آنها را اقدامات غیر مسئول خواند چه نقض آشکار قوانین بین المللی و زیر پا نهادن امنیت شهروندان از ملیت های مختلف می باشد. دولت مصر تأکید کرد که این اقدامات ویرانگر را به شدت محکوم میکنه، اقداماتی که غیر قابل قبول هست و اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه رو تهدید میکنه و متزلزل میکنه. رئیس جمهور لبنان جوزف اون هم تجاوزات علیه عربستان سعودی و اماکن هوایی فرودگاه ها رو و تأسیسات حیاتی رو محکوم کرد، من بار دیگر محکوم کرد که قبل محکوم کرده بود و تأکید نمود که امنیت عربستان سعودی، این رئیس جمهور لبنان اعلام کرده که امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت و ثبات کل منطقه است و احترام به حاکمیت کشورها و امنیت خاک آنها و دوری از هدف قرار دادن تأسیسات نظامی و حیاتی، اینها محور اساسی حمایت از ثبات منطقه‌ای به شمار میره. همچنین اتحادیه جهان اسلام به نام رابطه العالم الاسلامی که اینم بچ کنم بخشی از یا وابسته به کنفرانس اسلامی باشه، شامل کشورهای اسلامی هم هست، به شدت ادامه حملات به عربستان سعودی، ادامه تجاوزات به خاک سعودی توسط حوثی ها رو به شدت محکوم کرد. دبیر کل رابطه جهان اسلام، رابطه العالم الاسلامی که رئیس هیئت علمای مسلمین هم هست، دکتر محمد عیسی بار دیگر این تجاوزات رو محکوم کرد و آن را نقض ارزش های دینی، ارزش های اسلامی و قوانین و عرف بین المللی و انسانی به شمار آورد و تأکید نمود که این تجاوزات شبه نظامیان تروریستی یک خدمش جنایتکارانه است، چون شهروندان غیر نظامی و اماکن غیر نظامی مدنی رو هدف قرار میده.
این ها مجموعی از اخبار و محکومیت ها در رابطه با حملات اخیر حوثی ها به خاک عربستان و مشخصا طی دیروز امروز علیه فرودگاه ریاض بوده چه کشته و زخمی زیادی داده نسبتا و موجب محکومیت های مختلف و همچنین از جمله سازمان ملل شده چه اینها هم بخونم بینم اون زینجا بومه هست مال گوترز. بله اینم گوترزه که روزنامه ریاض عربستان سعودی محکوم کردن بیانیه دبیر کل ملل متحد گوترز رو نوشته چه نوشته دبیر کل ملل متحد تهاجم حوثی ها به فرودگاه ملک خالد رو محکوم کرد و خواستار متوقف ساختن این حملات به شهروندان غیر نظامی شد. بله این اجازه بدین من اینو کامل باز کنم ریاض رو. بله این روزنامه ریاض عربستان سعودی چه نوشته دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترز حمله حوثی ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض رو به شدت محکوم کرد، حمله چه موجب به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن صدها تن از غیر نظامیان آن شده است. گوترز در اطلاعیه چه در یه پستی چه در پلتفرم ایکس یعنی همین تویتر منتشر کرد گفت چه او وقتی از این حمله به فرودگاه ریاض روز شنبه مطلع شد به شدت دچار شد شده تکان خورده و تأکید نمود که این تجاوزات به شهروندان غیر نظامی و زیر ساخته های شهری عادی غیر نظامی یک کشور نقض قوانین بین المللی است و تأکید کرد که فورا باید اینها هر چه زودتر متوقف بشه. این اظهارات دبیرکل خیلی مهمه که در حقیقت یک خواست و دستور از آمریکا و کشورهای قدرتمند هست که یعنی باید وارد عمل بشن. میگه و البته این هم که همین خبر رو گفته چه شرکت هواپیمای عربستان اعلام کرد کشته ها و زخمی ها رو. بله این ها این هم مال سازمان ملل. یک مقاله خوبی هست از تحلیل کرده نوشته چه خانم نویسنده تحلیلگر الریاض روزنامه عربستان سعودی خانم دکتر مها الدخیل در رابطه با همین حمله مقاله نوشته تحت عنوان ترسوها یا بزدلان هرگز پیروز نخواهند شد. یک خلاصه چند خطی از این میخونم. نوشته حملات بزدلانه حوثی ها شایسته محکومیت و تقبیح شدید هست و همچنین بایستی مرتکبین این حمله در به خاطر جنایت هیچ در حق بیگناهان انجام دادن مورد مجازات و حسابرسی قرار بگیرند. این گروه تروریستی بنیادگرا که فرودگاه های غیر نظامی رو هدف موشک های خود قرار داده و زنان و کودکان و مسافرین بیگناه رو میکشه چه قربانی انتظارات میشن، این با این حملات پرده از چهره زشت خودشون برداشتند و نشون دادن که چه خدمش تجاوزگرانه و خصمانه دارند علیه حرمت انسانی بشریت و بشری و زنده و علیه زندگی انسان. اینا کار اینها کار بزدلان و ترسوهایی است که این گروه علیه نشون میده که این گروه چقدر از نظر اخلاقی و انسانیت دچار انحطاط شده که بیگناهان رو هدف قرار میده و جان افراد مردم غیر نظامی رو میگیره. هدف قرار دادن فرودگاه غیر نظامی از زشت‌ترین
اشکال تجاوز علیه بیگناهان حساب میشه، زیرا این فرودگاه ها اماکن نظامی نیستند بلکه اماکنی هستند مملو و از مردمی که هر کدامشان یک زندگی دارند، داستانی، خاطراتی و ماجرای انسانی مختلف دارند. اونجا بعضی از آنها مریض هستند، میخوان برن به معالجه به یه کشوری و همچنین بعضیشون میخوان برن جدا میخوان از خانوادهشون دیدار کنن، پدرشون رو ببینن، مادرشون رو ببینن، و یا دانشجویی که میخواد بره درس بخونه، یا کسی که از وطنش سالها دور شده میخواد به وطنش بره، یا کودکی است که دست پدر مادرش رو گرفته، اینها رو میذارن و میکشن. همه اینها از خانه های خودشون بدون اطلاع از این حمله و در کاملا در امنیت از خونه های خودشون خارج شده بودند و به هیچ وجه انتظار این را نداشتند که پروازهایشان به لحظات

زمانمردانه حوثی ها علیه شهروندان غیر نظامی چه منظر به کشته شدن و زخمی شدن انسان های از زنان و کودکان شد، اینها همه نقض حق انسان در زندگی و امنیت هست. بعد این زا اشاره به نقش رژیم ایران کرده و اینا همه اینا مهمه چه بر اینا پشتیبانان اینها رو باید محکوم کرد و اینها هیچ بویی از انسانیت و اسلام و شرع انسانی نبردن و خداوند کار اینها رو فساد میدونه، اینها رو کار مفسدین رو اصلاح نمی کنه، چه خداوند میگه ان الله لا یصلح عمل المفسدین. و پادشاهی عربستان سعودی با چه رهبریش دولتش و مردمش و نهادهایش قادر توانمند به حفاظت از امنیت و حاکمیت خودشان هستند و این گونه تجاوزات و این گونه حملات به اماکن آنها نخواهد توانست جامعه عربستان رو از هم بگسله، اتحاد آنها را از بین ببره و سلامت و امنیت شهروندان و افراد مقیم و زوار چه در عربستان هستند در میشه در اولویت دولت عربستان هست و این سستی قبول نمی کنه و میشه مورد توجه دولت عربستان هست. این مقاله است که در الرياض در این رابطه منتشر کرده. برای دیگری هم هست که میگه این هم از نیوز یمن هست، از روزنامه یمن که نوشته فرانسه اروپا رو بسیج کرده برای اینکه شبکه اخوان مسلمین رو در فرانسه و اروپا کنترل کنند. دولت های اروپایی الان بسیج شدن به شدت روی محدود کردن شبکه های سازمان اخوان مسلمین و کلن اسلامی ها و گروه های اسلام های سیاسی در کشورهای اروپایی برای در رابطه با کمک جمع‌آوری کمک مالی یا اقدامات تروریستی انجام میدهند، اینها رو اقداماتشون و سیستم سازمان هاشون رو محدود کنند. اینا در به اینها هشدارهایی داده شده به ارگانها و نهادهای اروپایی و همچنین این پارلمان اروپا در 8 اکتبر یعنی در پریروز دو سه روز پیش یک قطعنامه رو تصویب کرد که استراتژی مشترک کشورهای اروپایی رو برای مقابله با نفوذ اسلامی ها یعنی همین اسلامیسته ها یا جهادی های اسلام سیاسی و نفوذ شبکه های در ارتباط با سازمان آنها که در رأسش گفته شد اخوان مسلمین و گروه های وابسته به اونا هستند، اینها رو تدوین کرده برای یک استراتژی مشترک برای مقابله با اینها و در چارچوب یک اقدامی که نشان دهنده گسترش بحث و جدل و بحث و بررسی در رابطه با فعالیت های این شبکه ها و روابط ارگانیک آنها و منابع مالی کمک رسانی مالی و منابع مالی آنها در داخل کشورهای اتحادیه اروپا رو در بر میگیره. این قطعنامه یا مسببه اتحادیه اروپا چه در پارلمان اروپا این مسببه تصویب شد، مسببه پارلمان اروپا با 381 رأی مثبت نمایندگان در مقابل 167 مخالف و 15 رأی ممتنع به تصویب رسید. یعنی اکثریت تقریبا مطلق اعضای پارلمان اروپا اینو تصویب کردن. اینو اورونیوز خبرگزاری خاص اروپا این چه مخصوص اتحاد اروپا است این خبر رو منتشر کرده. مسببه پارلمان اروپا درخواست کرده که دولت‌های اروپایی یک قد مش برنامه‌های تدوین بکنن چه طبق اونها این گسترش و نفوذ و پیشرفت این نیروهای

0: اسلامی در کشور اسلامی است یا جهادهای اسلامی، جهادهای نیروهای اصطلاح حتی اینها میگن اسلامیسته ها یا جهادهای اسلامی یا اسلام سیاسی، اینها رو نفوذهاشون رو تحت کنترل درآورند، به پیشرفتشون و گسترششون در جوامع اروپایی و دید با همچنین کنترل و نظارت بر پولهایی که اینها رو به دست میارند رو بیشتر بکنند، تحجیم بکنند. و کلن این در رابطه با پولهایی که اینها جیر میارند به دست میارند و روابط ارگان هایی که نهادهایی که در کشور اروپایی با این شبکه های سازمان این سازمان ها ارتباط دارند رو بررسی بکنند و همچنین اون دستگاه ها و سیستم ها و شبکه ها و افراد مشخصی را که این در این رابطه فعال هستند اینها رو طبق یه شروط تحت یک شرایط قانونی، شروط قانونی لازم، اینها رو در لیست های تروریسم، در لیست های تروریسم اروپایی قرار بدن. مثلا اون سازمان ها، شرکت ها یا افراد حقیقی و حقوقی رو که در این رابطه هستن اینها رو بیارن به لیست تروریستی سازمان ها و افراد تروریست اروپا، در لیست تروریستی اروپا قرار بدن. این علی رغم دلایل مفهوم یا مفهوم سیاسی این قطعنامه، این مسببه، این در حقیقت ممنوعیت سازمان اخوان مسلمین یا درج خود به خود این سازمان در لیست تروریستی به معنا نیست. این میگه چه همچنین پرونده به سطح باسی بلکه حتی از این هم فراتر رفته، تنها در لیست تروریستی گنجاندن این سازمان نیست و افراد وابسته به این سازمان، بلکه این پرونده حتی به سطح گسترده تری از هماهنگی رسیده، به طوری که مسئله به مرتبط شده به توانمندی کشورهای عضو به تبادل مبادله اطلاعات و به همدیگر ارائه دلایل، مدارج، جمع‌آوری مدارج و بررسی مکانیسم های کنترل روی کمک های مالی به این گروه ها و منابع مالی این گروه هاست که باید انجام بدن، به جای اینکه بیان به فقط به اقدامات ملی مختلف، یعنی اقدامات کشوری خاص خودشون که مختلف هست با تصمیمات هر کشوری با تصمیمات مختلف خودشون انجام بدن، به جای این بیان با یک برنامه مشترک متحد برای جلوگیری از کمک رسانی مالی به این گروه ها و ارتباطات اینا با شبکه ها و سازمان ها اقدام کنن. اینا اقدامات سراسری اروپا است که در الان به طور جدی با این کارهای اخیر تروریستی در اروپا داره و گسترش این سازمان ها صورت داره میگیره. این هم چه خبری از این مطبوعات عربی در این رابطه، و اینا هم در رابطه با همشون در حمله به فرودگاه ریاض هستن چه خوندیم. در یمن هم همچنین این روزنامه نیوز یمن باز سیز زده، چه اجازه بدینم من رو مرتب باز کنم، بیشترش باز کنم. البته از این بله زرا و میجه چه نیوز یمن، این تیتر زده چه تایز، یکی از شهرهای یمن چه تحت تصرف کامل نیروهای دولتی رسمی یمن الان قرار داره و مورد تصرف آزادسازی نیروهای یمن قرار گرفته. شهر تعز نوشته تعز بازوی ایران بوده، که الان تمام مردم یمن، الان مردم این شهر نشون دادن که چقدر اینها از باز سر باز میزنن از حمایت از حوثی ها. میده تمام ادارات و حومه تز، چون تز رو نیروهای رسمی یمن گرفتن، ولی حومه اطراف این تز هنوز دست خیلی از شهرچها و روستاهای اطراف تز دست حوثی هاست و اینها که کلا منطقه الحزریه نامیده میشه اومدن تبلیغات کردن با بلندگوها اینها چه مردم رو جمع کنن تو نماز جمعه و نماز جماعت و مساجد با تعیین امام جماعت و امام جمعه براشون، و اینها رو فراخون دادن که بیان تجمع کنن و از حوثی ها حمایت کنن، شعار بدن علیه آمریکا و اسرائیل و اینها از رژیم ایران و سپاه حمایت کنن و اینجوری. و از حوثی ها اینها مردم نپذیرفتن، نوشته که بیش از 10 نفر توی این حومه تعز جمع نشدن برای حمایت از اینها، و حتی امام جماعت هایی که اینها تعیین کردن برای مساجد مردم نرفتن پشت اونا نماز بخونن، و بسیاری هم گفتن اینا باید عوض بشه، خودمون باید انتخاب کنیم امام جماعتی که حوثی ها انتخاب میکنن قبول نمی کنیم، و همچنین نماز جمعه رو جمع نشدن به دعوت حوثی ها رو قبول نکردن بیان نماز جمعه. و میگه اینها نشون میده که این شعارهای بازوهای ایران شعارهاشون چقدر منزوی در بین مردم از غزه تا سعودی محاصره تعز کردن و الان هم تصرف کردن، شعارهای بازوی ایران رو کاملا افشا کرد، چون تعز دست نیروهاست و اطرافش حوثی ها، دیگه مردم از این حوثی ها حمایت نمی کنند و این انزوای مردمی بیپایگاهی حوثی ها در شهرهای یمن رو نشون میده که چقدر از این نیروها بیزار هستند. این رو نیوز یمن از روزنامه رسمی یمن، دولت یمن گزارش کرده. این ها اخباری از اینا هم از در عراق هم همچنین این نیروهای نیابتی های رژیم مثلا همین مقداد الخفاضی نماینده این جماعت همین حرکت حزب الله و نیروهای نیابتی رژیم، نیروهای شبه نظامی مسلح در عراق، اینها دارن از کامل از حوثی ها حمایت میکنن، اطلاعیه میدن، اینها علیه عربستان اطلاعیه میدن، عربستان تروریست میدونن که مردم فلان، اینها رو نشون میده که این در حقیقت الان با این وضعیت نیروهای شبه نظامی عراق، نیابتی های رژیم در عراق به شدت تضعیف شدن با قوانین و با اقدامات و تحرکات فعالیت های دولت جدید عراق تضعیف شدن، و این نشون میده فقط الان پیوستن به اطلاعیه های حمایت از حوثی ها و اطلاع اونم توسط برخی نماینده های مجلسشون، و تنها دارن عکسای فرودگاه ریاض رو پخش میکنن، افتخار میکنن که ببینید حوثی ها چقدر پیشرفت کردن، زدن و فلان، و اینها باز اینا اطلاعیه هاشون در رابطه با حملات حوثی ها. بله، این اطلاعیه چیزی که رئیس ستاد ارتش عربستان رو خوندم که جنایت زنجی اعلام کرده، اینو هم بخونیم. وزارت دفاع عربستان حمله به فرودگاه اقدام تروریستی اعلام کرد و اعلام کرد که به شدت به اون به این عملیات اقدام تروریستی پاسخ خواهیم داد. اینه که من خوندم از یک رسانه دیگری که باز این روزنامه مصراوی هم از روزنامه عربی اینا رو نقل کرده. نه. بله، این هم که نوشته نامه چه از این آنادولو آژانسی خبرگزاری رسمی ترکیه بخش عربیش تیتر زده که وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که کمیته پیمان مکه استقرار نیروهای نظامی رو در عربستان مورد بررسی قرار داد. یعنی الان هم ترکیه هم پاکستان عملا میخوان نیروهای نظامی به خاک عربستان سعودی اعزام بکنند. الان کمیته تشکیل شده برای این، وزارت دفاع ترکیه اعلام شده چه کمیته سیاسی و دفاعی استراتژی که مربوط به پیمان مکه چه دوشنبه در ریاض برگزار شد اقدامات لازم برای فراهم آوردن و گستر و استقرار نیروهای نظامی مورد توافق در عربستان در خارج عربستان سعودی مورد بحث قرار دادند. در اینا نشون میده که ما ترکیه و پاکستان همچنین نیروهای نظامی، پاکستان که فرستاده بود و الان ترکیه هم میخواد نیروی نظامی به عربستان در برابر برای بازداشتن و در دفاع از اسخاج سعودی در برابر عملات روسی ها بفرسته. این هم و این هم که اتحاد جامعه عرب، محکومیت جامعه عرب علیه تجاوزات روسی ها به فرودگاه ملک خالد رو آورده. این روزنامه، این هم ببینیم چه الیوم الصابه مصر، چه این هم نوشته جامعه عرب، اتحادیه عرب تجاوزات مشرر، یعنی با تجاوزات دوباره حوثی ها به فرودگاه، حمله دوباره حوثی ها به فرودگاه ملک خالد رو محکوم کرده. این هم اطلاعی جامعه عربه که تمام کشورهای عربی رو در بر میگیره. اتحادیه عرب حملات مشرر علیه هواپیمای غیر نظامی و به خطر انداختن جان مسافران و کارکنان رو تشدید خطرناک و نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار آورد و گفت اینا تهدید مستقیم امنیت شهروندان و هواپیمای بین المللی و امنیت و ثبات منطقه می باشد. اینا هم موازه کل جامعه عرب یعنی اتحادیه عرب هست. چه این یمنی و همچنین هم نیروهای حوثی یمن، این سخنگوی نیروهای حوثی یمن هست که از سوره نیرو روزنامه اونا هست، مال حوثی ها هست که نوشته چه امروز یک شنبه اعلام کرده که ما باز بار دیگر به عربستان حمله میکنیم و شعارها و اینا چه حملات ما به فرودگاه ها و همه جای تمام اماکن زیر ساخته های عربستان ادامه خواهد داشت و اینا اطلاع داده و تهدید کرده، این سخنگوی حوثی هاست. بله، بینین که نیروهای عراقی همچنان دارن این دینه که مانورای سپاه پاسداران رو برجسته می کنن. نوشته ادامه مانورای نظامی سپاه پاسداران در فضای در آسمان جمهوری اسلامی ایران. اینا رو عکساشون پخش میکنن، این نیابتی های رژیم در عراق. صابری نیوز از رسانه های همین نیروهای نیابتی رژیم در عراق هست، اینا رو پخش میکنه. بعد هم نوشته که الان هم اینا نوشتن که هواپیمایی المدا چه خود روزنامه عراقی هست چه نوشته الان هواپیماهایی که از آسمان عراق رد میشن به میزان 31% رسیدن بعد از پایان یافتن تحریم هوایی. اینا الان میگه که وزارت حمل و نقل هوایی امروز اعلام کرد که هواپیما میزان رفت آمد هواپیماها در آسمان عراق به 31% رسیده بعد از آنچه پرونده مناطق تحریم هوایی دیگه به پایان رسید، دیگه تحریم هوایی عراق. مدیر کل شرکت هواپیمایی عراق اعلام کرد که، یعنی به المدا گفت که الان افزایش قابل توجهی در پرواز هواپیماها انجام شده، صورت میگیره، صورت پذیرفته که الان در چه از بعد از اون چیتون عراق چه تحریم هوایی بود از زمان قدیم به حساب چیزا مناطق پرواز ممنوع، الان از 18 سپتامبر چه دیگه اعلام شد چی این تمام شده، به 31% رسیده پرواز هواپیما پروازها از آسمان عراق. چه اخیرا اتفاق کنم این همین چه اعلام کرده بودن چه دیگه پروازها باید ممنوع بشه، پروازهای ایران از به عراق. بعدم اعلام کرد که الان میزان یعنی متوسط رفت آمد هواپیماهای عراقی به میزان 31% در مقایسه با قبل رسیده، چون این مناطق دوباره در دوباره به روی هواپیما باز شده، طی مدت گذشته بسیار بیشتر شده هواپیماهای رفت آمد هواپیماها که بسیار این از میزان گذشته از روزهای اول نسبت به روزهای اول بسیار رشد داشته. این هم صحبت از همین سریان پیش فعلن چه باز شدن بسیاری از فرودگاهایی چه به روی هواپیماها ایرانی و بعضی هواپیماهای در این رابطه با هشدار آمریکا بسته شده بودند، اینها روزنامه عراقی این خبر رو منتشر کردن. با تشکر از شما که تا حالا گوش کردید به بازخوانی بنده از مطبوعات و رسانه های عربی و بیان تحولات و انعکاس اخبار و گزارش و اخبار منطقه و در گزارش های و گزارش ها و تحلیل های رسانه های کشورهای عربی. به امید دیدار تا هفته آینده و پیگیری دوباره از تحولات و اخبار جدیدتر و با مطالبی دیگری و جدیدی از این رسانه ها که به اطلاع شما خواهم رساند. موفق باشید. با سپاس از شما و تلویزیون میهن تیوی. به امید دیدار تا هفته آینده. بدرود.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: آقای خداوشه، شما به گفته همگان و باور همه این هست که شما پاکترین یا به قول معروف تفلان نچسب این گروه یا این اشخاصی هستید که در مقابل دوربین یا در نوشتاری صحبت میکنید و نظر میگید و تحلیلگر هستید. زمانی که درباره آمد نیوز گفتید، خب هیچ کسی این باور را نداشت، ولی خب ما دیدیم آمد نیوز اومد. بعد مسئله
2: آقای زیبا کلامش هم گفتن،
1: آقای زیبا کمال کلام گفتید، ریستارت هم براشون اتفاقات و مشکلات پیش اومد. باور مردم کجا باید بره؟ بس
2: ببینید، من بچه هم گاهی به من میگن که عمو مانوک ما چطوری لابلای خطوط رو بخونیم. ببینید، شما یک روزه وارد بازی نمیشید، اوکی؟ شما باید سالها در واقع تحمل کنید، مطالعه کنید، از هومر بخونید تا مثلا امروز که مسائل استراتژیکی دنیاست، اوکی؟ بعد به تدریج بتونید بازی ها رو بخونید. من تمام تلاشم اینه که این بچه ها فریب نخورن. گفتم اینا 3-4 سالن، اینا هنوز تازه پا گرفتن. من سعی میکنم به جای اینها در مقابل حرامیون بیستم، اوکی؟ با اینکه از هواپیما میترسم، آدم زیاد شجاعی هم نیستم، اوکی؟ ولی امکان نداره اینا بتونن این بچه ها رو منحرف کنن. میدونین چرا؟ چون خودشون تشخیص دادن که از این جنس نیستن. این خیلی مهمه. شما اول باید تشخیص بدید که نیستید. ببین عزیز جان، 1974 من در کنار دو تا قول نشسته بودم. یک طرفم آقای استاد بهمنش بود، یک طرفم آقای روشنزاده نازنین ما بود که به نظر من یکی از بهترین مجریهای تلویزیونی بود، اوکی؟
1: بله.
2: بازی های جام جهانی شروع شد، بازی اول شیلی و آلمان بود، اسامی رب، من به آقای بهمنش گفتم من می نویسم برو مثلا 6 تا شیلی اسمشو دادم، بقیه هم از تو بازی براشون در آوردم. بازی دوم بود یوگسلاوی برزیل. من یه دفعه بچه ها که صحبت هاشون تموم شد، من گفتم اولین بار مربی یوگسلاوی توماس لیویچ که اومد ایران و این ابله ها بعدش اخراجش کردن، این آقا داره در مقابل برزیلی که دفاعی ترین تیمشو در تاریخ آورده داره با سیستم 3-5-2 بازی میکنه. هیچ کس بازی نکرده، این اولین باره. و بعد دیدیم وایسوایلر در مونشنگلادباخ. خیلی ها اصلا نفهمیدن، خیلی ها ایراد گرفتن، اصلا نمیدونستن بحث چیه. میدونین چی میخوام بگم؟ شما اول باید بتونید بخونید، بعد منتظر باشید اتفاقها ثابت کنه که تشخیص و تحلیل شما درسته، اوکی؟ تو این راه هم خیلی ها ممکنه توهین کنن، خیلی ها بگن مسئله، ولی شما باید تحمل داشته باشید. و چیزی که من به این بچه ها یاد میدم، ببینید من حداقل روزی از 30-40 کتاب برای این بچه ها پشت میگم فلان کتاب رو بخونید، اوکی؟ و این رنسانس اینه که این رژیم مونده، درمونده شده. اینایی هم که بیرون دارن در واقع نمایش میدن که ما نقش داریم، باور کنید هیچ کدوم نقشی ندارن، فقط از آمریکایی‌ها پول میگیرن نمایش میدن، اوکی؟ این رو واقعا من به شما میگم، کدومشون تا حالا یک وجب تغییر در این محیط داده؟ حتی خود مجاهدین چه کاری کردن که رژیم مثلا، بله رژیم همیشه این ترس رو داره و این وحشت رو که ممکنه سمپات های مجاهدین در داخل مزاحمت ایجاد کنن، اگر نه نگرانی این شوهای خانم مریم رجبی و آقای جولیانی اینا نیست، این فقط بازارگرمیست که بعد هم همینجور که هفته دفعه قبل گفتم آقای مکرون حتما قول داده که من میام به حتما به دونالد زبل هم همین قول داده که من میرم برگ مجاهدین رو میفروشم برای شما نگوشیشن میکنم یا مذاکره میکنم که به نظر من دیگه به مکرون هم احتیاجی ندارن اینا. اینا خودشون بازی رو کردن. اون فقط به خاطر اینکه نشون بده من مرد اول گلوبالیستا هستم و جانشین خانم مرکل، این برای این تلاش میکنه. اگر نه خود دونالد زبل میدونه این که دو دوزه بازیست. دوباره اومد و رب علیش صحبت.
0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، با پوزش از شما و این تأخیر بلند ببخشید ما رو عفو کنید. به هر حال امروز 11 اکتبر است و برابر است با 19 ماه مه. تانکسگیوینگ پشت در است. تانکسگیوینگ شکرگزاری است. نه تانکسگیوینگ، هالوین. من یه ما جلو رفتم، ببخش. هالوین در پیش است و مغازه ها مشغول تزیین به هالوین و افسوس بر مردم میهنم که گرفتار فقر و یک حکومت درهم و برهم و در حقیقت به راستی فرو پاشیده، هیچی دیگری بهش نمیشه نام نهاد الا اینکه این حکومت فرو پاشیده. میگن که نخیر، با کشتن خامنه ای دیدی هیچی نشد. چرا؟ خیلی چیزا شده، خیلی چیزا شده و در حقیقت یه دروغ رو تو بوق کردن و عرض لوباشو بالاخره از نابشم دنبال این دروغو گرفتن. بعد نیست دیگه، نون توشه، یه دروغ ادامه بدیم، همین دروغو بگی. دیده بودی میگو سر این نخو بگی برو، و همینجوری سر این نخو بگیر و برو. نه، این نظام شکست. چرا من این حرف رو میزنم؟ از کجام در میارم؟ والا این چند روزه همینجوری با خودم کلکل میکردم و خلاصه خیلی داستانها رو دنبال کردم، تون تون یه توک به این ویدیو زدم، یه توک به اون برنامه تلویزیون زدم، همینجوری توک توک. و خسته کننده است و این که میبینی که از اصل ماجرا دورن. باور من اینطوریه، اونا که اینطوری باور ندارن، که اونا نونشون تو اینه که بگن نه آقا نتونست. دو کشور اتمی، مگه به ایران بمب اتم زدن؟ این لفظ دو کشور اتمی به ایران حمله کردن، دو قدرت بزرگ جهانی اتمی به ایران حمله کردن، ولی ما مگه بمب اتم زدن تو ایران؟ میبینی با وارد کردن یه لغت اضافه چجوری در تشویش اذهان قدم میزنه. این داستان تشویش اذهان یادت نره، این خیلی مهمه. به قول طرف مهم، تشویش اذهان. یه معلم ریاضی داشتیم، مرد شریفی بود. این معلم ها واقعا شریفن، کار سختیه با یه مش نادان سر کله زدن، کار آسونی نیست. او سر این قضایا می ایستادم، گفت مهم. چی می گفتین خامنه ای؟ یادتون میاد؟ من که سیاسی، من انقلابی ام، من انقلاب، انقلاب ما. هنوزم می بینی از انقلاب حرف می زن. اصلا این انقلاب چی هست؟ این یه پدیده ایه مربوط به قرن گذشته و شایدم دو قرن گذشته، یعنی از پایان نیمه دوم، در وسط نیمه دوم، در وسط نیمه دوم قرن 19 میشه سالای 1970 و هرچی. ما شاهد دو انقلاب بزرگ هستیم و فرانسه آمریکا. طولی نمی کشه، چون
الان شما خودت رو نگاه کن با 57 قیاس کن، فاصله نیست، همین دیروزه، همه شیاته. بنابراین تا 1917 فاصله نیست، 30-40 سال فاصله داره، کمتر از اینیست که ما ایستادیم الان نسبت به 57. شاهد یک انقلاب کبیر هستیم، انقلاب چی بهش میگه؟ انقلاب بلشویکا که بر منشویکا پیروز شدن، انقلاب کارگری، انقلابی که حتی رهبرش لنین 2 ماه قبل از اینکه انقلابش پیروز بشه میگم نه آقا انقلاب حالا اینجوری نیست که سالها طول میکشه، عقب افتاد، عقب افتاد. حرکت‌های اجتماعی غیر قابل پیش بینیه. به همین دلیل میگه که قول به آینده وجاهت قانونی ندارد. من به شما میگم که 2 هفته دیگه میبرم فلان رستوران 2000 دلار خرج میکنم برات. این اگه من اجرا نکنم شما نمیتونی بری از من به مراجع قضایی شکایت کنی که آقا این قول داد که 2 هفته پیش گفت مثلا امروز اینو میخوام تو رو ببرم یه جا 2000 دلار چلکه آب بخوری، زده زیر قولش. اینو هیچ دادگاهی نمیپذیره. آقا نشد، مریض شدم، اسهال گرفتم، آنفولانزای شدید گرفتم، خوابیدم، تصادف کردم، خودم پام شکست. بنابراین این وجاهت قانونی ندارد. حالا گفتش که این انقلاب ما سالها عقب افتاد و 2 ماه بعد پیروز شد. در 57 هم همین شکلی بود، یعنی در تا پیش از 17 شهریور 57 کسی باور نمی کرد. خود مرد سازگارا با دولب مبارکش فرمود که این خانم سودابه سودیفی همسر آقای قزنفرپور در پاریس وقتی پیشنهاد بسیج یا میلیشیا، اون موقع می گفت میلیشیا به دنبال ویتنام، تشکیل میلیشیا رو دا، ما هم گفتیم بله با این ارتش و گارد شاهنشاهی و ساواک و اینا که نمیشه، که حتما باید بریم سراغ میلیشیا. ولی از 2 بعد از ظهری که اخبار اعلام کرد که ارتش اعلام بی‌طرفی کرد تا 4 بعد از ظهر که گفت پیروز شد، 2 ساعت فاصله بود دیگه، بقیهش قصه بود. برگردیم به جمهوری اسلامی. چی میگفت خامنه‌ای؟ من انقلابیم. اصلا این آدمه هنوز دنبال پرچم بیرق سرخ اسلام و نمیدونم اندیشه های فدایی اسلام و نواب صفوی و مبارزات اسلامی ها در نمیدونم الجزایر و بومیدین و جمیل بوپاشا و اینا، این هنوز دنبال اینا بود، در حالی که ما به پایان قرن نزدیک می شدیم و جهان در یک تحول بود، اتفاقات بزرگ در پیش بود.
از 79 تا 83 که در حقیقت پی سی اومد وسط، تا 82 اینا که پی سی اومد، پرسونال کامپیوتر، از کامپیوترهای بزرگ آی بی ام و اینا رسیدیم به این بازی، دو سه سال طول کشید. امروز صحبت بسر اینه که این ای آی در 1950 در خدمت ارتش آمریکا بوده، نه به این شیوهی که امروز در اختیار من توه. راه سختش، دوی به علاوه دو منهای یک به علاوه هفت ضرب در 15 جذر 32 نمیدونم اینجوریه اونجوریه اینا، حاصلش میشه عدد این ایکس و ایگرگش اینطوریه، وایش همون بر در میاده از این حرف. ولی امروز که اینطوری نیستش که. امروز میبینی بچه یه سالش هم نیست، این وین از ننه بابا تلفن و آیپد و قاب میزنه دک نمیزنه. اونی نبود که تو 1950 میگی هوش مصنوعی بوده. آقا بوده، از قدیم بوده. آره، ولی این نبوده که این آدم مفلوک در دوره این حرفا رو میزن که اینا دود شدی انگاری رفت به آسمون. مشخاصم چی میگو؟ انگاری دود شد رفت آسمون. من یه چیزی رو ببخشید دنبال کردم قبل از اینکه بیام خدمت شما. ای بابا نکن توی جون ما داره.

نه اینا نیست قربونت برم. بذار الان تو اینجا به من توضیح دادی که تو رو خدا اذیت نه، بعد آدم بلد نباشه خیلی بده. بذار ازش دوباره بگم باجی، اونایی که گفتم رو بگو جون مادره.

ای بابا چرا این کارا میکنه؟

ببخشید ما شما رو سرگرم کردیم، بیخودی دوستانی که رادیو هستن شاید گلمن بشن که چرا در سکوت میره. یه پرسش خوبی بود پرسیدم، یه رفت یه جای دیگه، این میپره یه جای دیگه، خیلی بده و داستان ما رو عوضی میکنه.

Messia. Bizony, benned pigen. Bárhol این آدم که بهار در اثر یه اتفاق به راستی در اثر یه اتفاق به این مقامات و جاه و جبروت رسید و قصه شو بلدی دیگه و میدونی که چه اتفاقی افتاد. ابتدا که اصلا خمینی این چون پدرش رو میشناخت را به این نمیداد. بعد

میزه پیداش کرد، مثل اینکه پیداش اگه پیداشه که خیلی خوبه، چون مربوطه به این ماجراست. چرا جواب نمیده؟

0: این آقای فلانی وقتی که در اون اول که نمیپذیرفت، بعد رفسنجانی چون ارتباط نزدیکتری داشت اینا رو بلدی، بخره اینو آورد به زور و بعد که داستان چی شد و یکی دو بارم دعواشون شد سر همین قضیه که این اومد راجبه نمیدن ولی فقیه و از این حرفا حرف زد، بعد خمینی زد تو دهنش و بعد دوباره رفسنجانی رفت دنبال قصه و آوردش و اینا و بعدش خمینی مرد و تونتون بگیم اینا رو، خمینی مرد و بعد اون در یه زد و بند سه نفره احمد و این و رفسنجانی تصمیم گرفتن که این جریان رو دوره‌ای کنن، ده ساله ده ساله ادامه بدن و با یک قیام و قعود قلابی و اون ویدیویی که هزار بار دیدی در اون مجلس که مجلس خبرگان، اینو بالاخره با شرم و حیا و خجالت که وای به حال اون ملت و ملت اسلام و از این مزخرفات، به حال این رو کردش رهبر و گفتم ظاهرا اونجوری که شنیده شد گفته شد این ور اون ور قرار بودش که ده ساله باشه، اینا ده سال این باشه ده سال اون باشه، ده سال هر کدومشون یک ده سال ور دارن این حکومتو. بعد اون دوتا تبانی کردن، احمد و کلشو کردن زیر آب و بعد که جلوتر اومدن ماجراها اتفاق افتاد، نمیدونم احمدی نژاد اومد جلو، سپاه در حقیقت چون این از اول میدونست داستان رو، این آخونده اینا رو قصه ها رو بلدن و در تاریخشون خوندن، مملکت به دو بخش تقسیم میشه، همین الان هم اگه نگاه کنی همین دعواهایی که بینشون هست همینا رو مطرح میکنی، یارو فؤاد ایزدی با یه کچل دیگه ای اومده بود از وزارت خارجه دوتایی چاق و لاغه دراز و کوتاه کچل و مودار نشسته بودن و میگفتش که لشکری بهتره، اون گفت نه کشوری بهتره، دیپلماسی رو پیش ببریم، ولی اون میگفت نه آقا ما باید بمب اتم داشته باشیم، یارو ایزدیه میگفت ما باید بمب اتم داشته باشیم، فلان باشیم، چین فلان که دیدی بمب اتم داشت، اینجوری بود اونجوری بود ها. بعد پس بنابراین لشکریان و دیوانیان این شکلیه دیگه. خامنه‌ای رفت سراغ چی؟ لشکریان، چون میدونست قدرت تو اسلحه هست، زور تو اسلحه هست، از اول تیز کرد رفت اونجا نشست تو نمیدونم وزارت دفاع و نماینده خامنه‌ای و دولت و از این مزخرفات برای خودش پای درست کرد، رفت سراغ نظامیان و از طریق نظامی ها در حقیقت کودتاهای خزنده‌ای رو انجام داد، از 84 شروع کرد، رفسنجانی رو بایپاس کرد، پرتش کرد بیرون، حالا احمد کشته شده، این رو هم انداخت بیرون و با کمک نظامیان بازی رو عوض کرد. 4 سال بعدش در یه حرکت آشکار 88 رأی مردم رو بی‌ارزش کرد و در حقیقت داستان انفال که تا اون روز پنهان بود و یه بحثی بین خودشون بود و آخوندا و کسی از اون ماجرا خبر نداشت، یواش یواش داستان انفال رو شد و این حرفایی که این یارو کی بود اسمش زده بود بگو میرسلیم یه حرفایی میزنه، این یارو بزن اینو پیدا کنم پخشش کنیم، بد نیست اینجا میرسلیم و داستان انفال، یاد میگه آقا اصلا همش اینا مال آقا امام زمانه، مردم کیه؟ مردم چند خریه؟ همش مال آقا امام زمانه و نماینده آقا هم الان کیه؟ ولی فقیه، خودش که قایبه، نمایندهش کیه؟ صد مقوا که اونم چی؟ اونم قایبه، خلاصه یه مش قایبه در غایب در غایب دارن مملکت رو اداره میکنن. کجا رفتی بابا؟ بذار ببینم کجا رفتی. مهم بودا. آها اومد. بذار اینو ببینیم اول. شاید کمکی کنه.
1: مردم نیست.
2: اما
1: اونم باید چه آزد.
2: اما همه مسئولین ما میگفتن نفت حق مردمه.
1: بی خود میگفتن. در سفره که با مفت داری به قیمت مفت میدیم.
2: آقا به پیر به پیغمبر ما مفت بنزین نمیزنیم. آقای مهندس. شما حقوق شما قانون کار چنده آقای مهندس؟
1: خود بنزین من دارم.
2: قانون کار چنده؟
1: هر چی هستش.
2: زیر 20 میلیون تومان.
1: آقا جون من.
2: توهین‌آمیزه. توهین‌آمیز آقای مهندس.
1: میگم تو من امساله.
2: بله.
1: 10 سال پیش که قیمت بنزین همین بود چون آخرین افزایش قیمت بنزین
2: شما قیمت بنزین رو در نظر میگیرید اما سرانه درآمد مردم
1: من کاری ندارم به این قضیه من دارم جواب شما رو میدم.
0: میشنوی؟ کاری ندارم مثلا من به شما. مردم کیه؟ تو کی هستی؟ انفال چی میگفت این استراتژی این ملعون چی بود که ما عمق استراتژیک داریم مدتی مردم رو 10 سالی سرگرم این بازی کرده بودن همون چی؟ تشویش اذهان. بله ما به جای اینکه داعش می تو همه اینا میبینی همسایان داعش ماشون ما اینجا در بیرون می جنگیم که داعش نداشته باشیم در داخل زنده باد ما کی هستیم؟ ما میخواییم انقلاب اسلامی جهانی کنیم صادر کنیم بریم کاخ سفید رو بگیریم اونجا رو حسینیه کنیم.

به همین تاریخ 40-50 سال منطقه نگاه بکنی، می‌بینیم که اسرائیل دشمنان غداری داشته، مثل مصر، ارتش قوی مصر، سوریه، ارتش سوریه، به اضافه 17 دستگاه مخوف امنیتی که الان داری میبینی دیگه، در میاد که اینجا پشت این دیوار چقدر آدم ها رو اینجور کرد، اونجور کرد، اینجور و اونجور. اما همینا از بالاخره میانه 1980 خطشون رو عوض کردن. مصر اول بار در کمپ دیوید ماچو بوسه کرد با مناخیم بگین، گفتن آقا قبوله. مردم در اونجا، اینو بارها گفتم، مردم اگه بری پای سفره مردم بشینی وقتی داره غذا میخوره میگه آقا خوبه، بالاخره جنگ نیست، چی بود؟ هی جنگ جنگ جنگ میریزیم نابود میکنیم، هی میرفتیم نابود میشدیم، ما می‌خواستیم نابودش کنیم، ما بدتر نابود می‌شدیم. ما نقشه می‌کشیدیم 6 صبح حمله کنیم، اون 5 و نیم میومد ما رو می‌زد، فرودگاهمون رو می‌زد، همه رو می‌زد، اصلا نشد. ولی چه خدا شد؟ اصلا سفره ایشون قضا می‌کنیم. این چی میگو؟ میگو نه، ما می‌خوایم همه رو ببریم و اینها. شما این نامه 26 صفحه‌ای رو که نوشتن با آمریکایی‌ها، سپاه پاسداران نوشته، برید ببینید چی میگه. تدبیر قرآنی، ما دنبال تدبیر قرآنی هستیم. این در حالیه که سال هاست داستان انقلاب و روحیه انقلابی اصلا عوض شده. اینو پرسیده بودم، آغاز رسمی اصلاحات اقتصادی چین به نشست 18 تا 22 دسامبر 1978 برابر با 27 آذر تا اول دی 57 برمیگرده. اون موقعی که تو خیابون هل هل میکرد مگ بشاد الله اکبر خمینی رهبر میگفت، چین ما در پس انقلاب فرهنگی و مرگ ما، حالا درست در همون دی 57 یک معمار اصلی پیدا کرد به نام دن شیاوپینگ. اما میگه که زمینه های آن پیشتر شکل گرفته بود. تاریخ این تحول رو میتوان چنین دنبال کرد. از اول دوران ماو زمینه ای که اصلاحات را، زمینه هایی که اصلاحات را ضروری کرد. این چیه با چه صدا اینطوری شد؟ ببخشید. پس از تشکیل جمهوری خلق چین در سال 1949، یه سال بعد از 48 اسرائیل، اقتصاد به سوی برنامه ریزی متمرکز دولتی رفت. یعنی بهش میگفت چی؟ اقتصاد پلان. اقتصاد پلان اقتصادی بود که روسیه رو به زمین زد. اقتصاد پلان آن است که میگه ما چند نفریم؟ 20 نفریم. پس ما 20 دست لباس میخوایم، 20 دست کفش میخوایم، یا 20 جفت کفش میخوایم، 20 جفت کلام میخوایم، نه به تعداد. این میگه پلان، برنامه ریزی. چند نفریم؟ آقا همسر خوب داشتن نعمت به جان خودم، چه آب گرمی آورد، دمش گرم. باید خدا رو شاکر بود. و این اقتصاد پلان بود. یکی دیگهش این بودش که
برای اینکه مثلا مثل که اینا کشورهای بزرگن دیگه،

0: شوروی، خب کشور همین الان روسیه کشور پتاوانیه، چه برسه به شوروی که نصف اروپا هم داشت و نمیدونم این برم داشت و اون برم داشت و تا چین و ماچین میرفت. برای اینکه اینو توسعه بده، ما عدالت اجتماعی برقرار کنیم، پیچو میبریم ترکمنستان میگیم بساز، مهره رو میدیم آذربایجان بسازه، عدالت بشه دیگه. حالا وقتی که شکست خورد، وقتی که فرو ریخت، هیچ ماشینی کار نمیکرد، برای اینکه پیچو یکی میساخت مهره رو یکی دیگه اون نمیداد به اون. این طرح اقتصاد پلان و عدالت اجتماعیش بود. خب پس از تشکیل جمهوری خلق چین در سال 1949 اقتصاد به سوی برنامه‌ریزی متمرکز دولتی رفت. در سال 1958 ماو برنامه جهش بزرگ به جلو را برای افزایش سریع تولید کشاورزی و صنعتی آغاز کرد. این سیاست به فاجعه اقتصادی و قحطی انجامید. 4 طرح گذاشته بودن جلوی خودشون، کشاورزی، نمیدونم صنعتی، آموزش و پرورش و یکی دیگه، حالا شاید برگردم بگه دوباره. سپس انقلاب فرهنگی از 1966 تا 76 با تصویه‌های سیاسی، حمله به متخصصان و اختلال در آموزش و اداره کشور آسیب‌های بیشتری ایجاد کرد. این تجربه‌ها اعتماد بخشی از رهبران حزب به روش‌های ماو را تضعیف کرد. این کیه حالا؟ این همون ماویستای ایرانی هم همینو برداشتن رفتن تو دل اینا دیگه. اینا یه سری از ماویستا را اعدام کردن، اما یه سری از ماوستی هم چپیدن رفتن اون تو دیگه، مثل این مسعود فراستی که میبینی، این نکبت ماویست بوده دیگه، از همین تفکر و خیلی دیگه که هستن، مثل این که اون گروه توده‌ای روسی توشون هست، پیکاری و نمیدونم ماویست هم توشون هستن دیگه. بسیار خوب. سپس انقلاب فرهنگی از 1966 تا 76، این 4 مرحله، یکیش اون بود، یکی کشاورزی بود که به قحطی و فقر و فلاکت رسید، دومیش فرهنگ بود از 66 تا 76 با تصویه‌های سیاسی، حمله به متخصصان و اختلال در آموزش و اداره کشور آسیب‌های بیشتر ایجاد کرد. انقلاب فرهنگی کرد دیگه، ما مکتبی میخواهیم، متخصص نمیخواهیم، قلمها رو بشکنید، زبانها رو ببرید. یاد میاد اینا رو؟ این تجربه ها اعتماد بخشی از رهبران حزب به روش های ماو رو تضعیف کرد. این هم شکست خورد. سال 64 طرح نوسازی چونلای برنامه 4 نوسازی را مطرح کرد. دیدی یادم افتاد؟ یعنی این میگه الان کشاورزی، صنعت، دفاع، علم و فناوری، این 4 تر چونلای بود. او در سال 78 دوباره بران تأکید کرد، اما انقلاب فرهنگی مانع پیشرفت منظم آن شده بود. اینا رو باید بوقهای بزرگ بیان برای ما تعریف کنن، اما اسکلا باید چیکار کنن؟ اسکلا باید برقصن، مشغول رقاصی هست. میرسیم، میگم برات. پس آقای چونلای 4 برنامه داشت، تحولات کشاورزی که جاشو دیدی به قحطی و فلان اینا کشید، صنعت، دفاع و علم و فناوری. او در سال 75 دوباره بران تاکید کرد، اما انقلاب فرهنگی مانع پیشرفت منظم آن شد، چون همه متخصصا رو کشته بودن، فراری داده بودن. تفاوت مهم این است که چونلای هدف نوسازی را مطرح کرد، اما دنگ شیاپینگ بعدن برای رسیدن به آن سازوکار اقتصاد را به سوی بازار تغییر داد. دیدی این یارو جمشید چیه رفیقمون در فرانسه اسدی، دیدی همشه میگه بازار محور بازار محور. اصلا بچه ها بوده دیگه که حالا تغییر کرده، حالا اومده سراغ بازار محور. اما این بازار محور کجا میره؟ وقتی بهش گفتیم بیا اینجا، نخراقا من اصلا وقت ندارم، من خیلی گرفتارم، سرشو میزنی کونشو میزنی پیش شارلاتانه شین شین. به خدا مسخرت همشون مسخرت به جان عزیز. با یه تبختری هم میگه آه من گرفتارم آقا، کار دارم فلان اینا، گفتم برو پی کارت بابا. در حالی که پیشنهادم بهش پیشنهاد خوبی بود به خدا، گفتم بیا اینا رو زبان ساده بیا بگو، چون اقتصاد علم ریاضیه، شمش محاسبه کنی فلان که سخته، گفتم میتونی بیا اینو به زبان ساده برای مردم بگو آشنا بشن الف باشو بدون. آخر آقا گرفتاره. در زمان در سال 72 آغاز خروج از انزوای دیپلماتیک، در زمان ماو چون لای ریچارد نیکسون به چین سفر کرد. این دیدار پس از سالها دشمنی مسیر بهبود روابط با آمریکا را باز کرد. بنابراین گشایش دیپلماتیک پیش از اصلاحات اقتصادی دنگ شیاپینگ آغاز شده بود، هرچند هنوز به معنای باز شدن گسترده اقتصاد نبود. سال 76 تا 78 تغییر موازنه قدرت صورت گرفت. چون لای در ژانویه 76 و ماو در سپتامبر همان سال درگذشتند. بعد یه آدمی اومد جای ماو نشست، اسمش چی بود؟ هوا کوافونگ. این آقای کوافونگ که جانشین ماو شده بود، جناح تندرو موسوم به گروه 4 نفره را کنار زد. همینا میبینید 12 نفر نشستن اونجا شغالا رو تشکیل دادن. چرا اینا رو دارم میخونم؟ توضیح میدم برات. اگه یادم رفت تو خود یادم بده. این آقای دنگ شیاپینگ که ازش به عنوان دنگ اینجا دائم نام میبره، در دوران ماو از قدرت برکنار شد، شغلی بهش نداد، اما عضو حزب بود. او بازگشت و به تدریج بعد از مرگ ماو به هوا کوافونگ بر او غلبه کرد و در حزب پیروش. او قدرت رو از طریق رقابت و ائتلاف درون حزب به دست آورد. اصلاحات از داخل حکومت کمونیستی آغاز شد. در سومین نشست عمومی کمیته مرکزی 11 حزب، اولویت از کارزارهای سیاسی به توسعه اقتصادی تغییر کرد. این نشست نقطه آغاز رسمی سیاست اصلاحات و درهای باز شناخته میشه. البته یه برنامه کامل برای تمام دههای آینده آماده نداشت. بسیاری از سیاست‌ها با آزمایش و خطا، مشاهده نتیجه و اصلاحات تدریجی صورت. این خیلی کار جالبی بوده. مثلا تحریر رو می‌بردن توی منطقه‌ای پیاده می‌کردن. تلاش می‌کردن، بالا می‌کردن، پایین می‌کردن. اگر پیروز می‌شد، اگر موفق می‌شد، اونو به یه نقطه منطقه دیگه هم تسری می‌دادن. اگه در اونجا هم کار میکرد عمومیش میکرده گام به گام. سالای 78 تا 84 اصلاحات از روستاها آغاز شد. اون چارتا یاد باشه، کشاورزی، اقتصادی، ارتش و دفاع و علم و فناوری و فلان. کشاورزی، چون اصلا اساس انقلاب ما و انقلاب کشاورزی بود. خانواده های کشاورز مسئول کشت قطعی زمین شدند. پس از تحویل سهم مقرر می توانستن محصول اضافی را نگه دارن یا بفروشن. زمین همچنان مالکیت جمعی داشت، اما خانواده از تلاش بیشتر سود می بود. بقیه ابتکارها از جمله در روستای شیاوکانگ از خود کشاورزان آغاز شد. حکومت تجربه های موفق را پذیرفت و گسترش داد. بنابراین دنگ شیاوپینگ حامی سیاسی اصلاحات بود، ولی همه ابتکارها را شخصا ابدا نکرد. خامنه ای چکار میکرد؟ همه را اون میخواست حل و فصل کنه. کاری که محمد رضا شاه هم همین کار میکرد، از مرخصی ازدواج سرگروهان ارتش تا نمیدونم خرید بزرگترین تسلیحات باید محمد رضا شاه نظر میداد. خب که غلطه دیگه. مدیر کلانه، نمیاد به جزئیات و اینا که چیکار داره. اینو میده به مدیر محلی، میگه تو حل و فصلش کن. بنابراین او حامی سیاست اصلاحات بود، ولی همه ابتکارها رو شخصا ابدا نکرد. دهه 80 مناطق ویژه و گسترش اصلاحات صنعتی. مناطقی مانند شنزویان، جوای، شانتو، شایمن برای جذب سرمایه و توسعه صادرات انتخاب شد. سرمایه گذاران خارجی و چینی های خارج از کشور سرمایه و تجربه تولید را آوردند. از 84 اصلاحات بیشتر به شهرها و صنایع گسترش یافت. بنگاه‌ها اختیار بیشتری پیدا کردند، نقش بازار افزایش داد، اقتصاد دولتی و فعالیت‌های تازه تجاری مدتی در کنار یکدیگر رشد کردند. حواست پرت نشه، در اونجا پدیده‌ای به عنوان سکولاریسم، یعنی یه جامعه بی تبعیض، نمیدونم دموکراسی، اینا نیست. هرچی حزبی‌تر، حزب‌اللهی‌تر، امکانات بیشتر. تبعیضه. چرا اینو میگه؟ اگه یاد باشه سالای 89 تا 99 بحران و شتابی دوباره. اعتراضات 89 میدان چی بود؟ فلان با سرکوب خونین روبرو شد. این واقعه نشان داد که رهبری چین آزادی اقتصادی را با پذیرش رقابت سیاسی همراه نمی کرد. اصلاحات نیز برای مدتی کند شد. دنگ شیاوپینگ در سفر معروف خود به جنوب چین در اوایل 92 دوباره از گسترش اصلاحات حمایت کرد. همان سال حزب هدف ایجاد اقتصاد بازار سوسیالیستی را رسما پذیرفت. دهه 90 و سال 2001 پیوند عمیق‌تر با اقتصاد جهانی. سال 2001 خیلی برای چینیا مهم بود. اصلاحات بانک ها، مالیات ها، شرکت های دولتی ادامه یافت. این تغییرات فرصت های تازه ایجاد کرد، اما باز از دست رفتن برخی مشاغل و هزینه های اجتماعی نیز این کار همراه بود. چین در سال 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوست و پیوند آن با بازارهای جهانی عمیق‌تر شد. رشد صنعتی و صادراتی آثار شد. چند دهه تغییر بود که جانشینان دین آن را ادامه دادند، اما هرگز چین یک کشور دموکرات، نمیدونم سکولار، اینطوری نه، هرگز نرسید. برگردم به داستان خودم. حالا میگه چی؟ حالا اینا را افتادن دوره، مثلا این آرش عزیزی با اون آقای هست یه کانالی داره، نمیدونم چیه، پاتمات اسمش چیه، نمیدونم، اون دوستی که طرفدار خیلی سخت آقای تاج‌زاده و میرحسین و ایناست، در دوسلدورف تازگی ها سکنا گزیده، برنامه هم از اونجا تولید میکنه. دوتایی با آرش عزیزی نشسته بودن و دل میدادن، قلمه میگرفتن، بله ما میتوانیم، باید این مذاکره. گفتم یه ویدیو هم هست این یارو گذاشتن، میگه کانال 4 تلویزیون برنامه ایست به نام شیوه که این یارو فعاد ایزدی با یه کیلگر آورده بود، اونم یه رزلی بود مثل اون یکی، اونتا ریش رو زده بود، همین فرقش فقط همین بود، ولی در رزالت هیچ فرقی نداشتن. برگردیم به اوستا دنگ شیاپونگ ایران خامنه ای. استراتژیش چیا بود؟ میریم همسایه اسرائیل میشیم، اسرائیل رو نابود میکنیم. قرآن گفته دیگه، تدبیر قرآنیه. قرآن گفته شما پیروز میشی، اصلا همه یهودی ها رو میکشی، اصلا رفته پشت درخت، پشت سنگ، سنگ و درخت به صدا در میان که ای حماسی، ای حزب اللهی، چه نشسته ای که اینا پشت من قایم شدن. بذار یه ویدیو برای اینکه خسته نشیم این ویدیو رو ببینیم. کجاست؟ اینجاست. بذار اول مزخرفات خودشو بشنویم.
1: در دنیای اسلام یه عده انسان‌های
0: ببینیم این در دنیای اسلام چه اتفاقی افتاد. عرضم به حضور شما که گذاشتیمش در جایی که حرف دالزال جیمچه هخه، اینجا تئوری این الدنگ، ببینیم حالا چیکار میکنه.
1: در دنیای اسلام یه عده انسان‌های بی ارزش و نالایق و پست، سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت‌هایی که مشاهده می‌کنید، سعودی و امثال اینها. احمقا خیال می‌کنن که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها می‌توانن صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره. همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاو شیرده، شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن زلشون میکنن. این با اونها اونجور، اون وقت با مردم یمن اینجور، با مردم بحرین اینجور، و رفتارهای ضد دین. البته اینها نابود شدنی هستن، اینا ظواهر رو که نگاه کنید، این ظواهر نباید کسی رو گول بزنه. اینا رفتنی هستن، اینا ساقط شدنی و نابود شدنی هستن. ان الباطل کان زهوقا، اینا باطلن و قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فرو افتادگی خواهند شد.
0: این همون نامه 26 صفحه‌ای سپاه پاسداران به آمریکایی است. تدبیر قرآنی، اسمش از تدبیر قرآنی. قرآن گفته همه اینا نابوده. اینا میگن که ما با چین و روسیه میبندیم، چون اونا علیه آمریکان دیگه، انقلاب ماو، انقلاب روسیه، انقلابی، من انقلابی هم سیاسی نیستم، با اونا میبندیم علیه آمریکا. یعنی چه یه آدم ممکنه ابله باشه که فکر کنم پوتین همین ابله؟ اون فقط نیستا، ابله اونایی هستن که در ادامه این خط میگن چی؟ معامله بزرگ. دیدی معامله بزرگ رو شنیدی؟ میگه معامله بزرگ. بله این با پوتین حرف زد، بعد گفت روسیه رو بده ایرانو بگیرم، ایرانو میدم روسیه رو میگیرم. گفتی سوریه رو میگیرن. حالا سوریه اصلا وجود نداره، اصلا اونطوری که اینا گفتن نشد، اصلا روسا ویل کردن رفتن، یه لغت تکون اینا زدن انداختن بیرون. اینا هم هاج و واج، 10,000 نیروشون ونیشت به قول فرنگی ها، ناپدید شد، غیب شد. حالا میگه نه، دیدی به پوتین گفت نفت بده، گازوئیل بده، نمیدونم اوکراینو میدم، تو گازوئیل بده من اوکراینو میدم، معامله بزرگ دیگه، و ایرانو میگیرم. فقط در جهت تشویش اذهان یه خطن انقلابی هن. اینا چپن، چپ انقلابی. این در حالیه که دنیا اصلا از این مسیر رفته. تو برو با به این بچه های مرسه حرف بزن، اصلا اینطوری نیست. همین بچه هایی که توی فرانسه و بلژیک و اینا ریختن، اصلا اینا اونجوری نیستن، اینا اونایی نیستن که تو دهه 60 بودن. دهه 60 اروپا رو میگم، جنگ ویتنام و فلانی، اصلا اونا نیستن. اینا دنبال این آرتیستای نمیدونم فلانه، مدلشون اینا نمیدونم چگوارا و نمیدونم اون یکی فیدل و لنین و استالین نیستش که. با بچه ببین مدلش چیه، کاری نداره، با نوت رو نگاه کن ببین مدلش چیه. مثل من و تو عکس چگوارا و نمیدونم استالین و اینا رو تو اتاقش زده، نه بابا عکس یه فوتبالیست رو زده، عکس یه آرتیست و فلان و خواننده رو زده. ایناست تدویر قرآنی. میگفت چی؟ ببین یه چیزی من بارها راجبش حرف زدم و اون اینه که ترامپ هم تلویحاً میگه جراحی کنید، جراحی داخلی. ما این جراحی ها رو مثلا تو 88 دیدیم دیگه، جراحی کردن دیگه، جراحیش هم خونی بود. شیخ کروبی رو کردن تو زندان، نخست وزیر محبوب امام رو کردن زندان. نه بابا این چی نبود، خونریزی داشت براش. حالا هم اینا ترامپ دنبال چی میگرده؟ دلسی میگه چی؟ خودتون اون پشت خونریزی کنید، جراحی کنید، تغییر بدید شرایطو. اینا میگن چی؟ ما داریم دیگه، آدمی مثل تاج‌زاده هستش دیگه، آقای تاج‌زاده هست. خیلی یه ویدیو دیدم از مانوک، میگفت یه روزگاری با نوریزاد سر کارت گذاشت، یه روزگاری با سازگارا سر کارت گذاشت، یه روزگاری با این بچه های تحکیم وحدت که هنوز هم هستن میبینیشون که اینجا اونجا سر کاری. تشویش اذهان، حرکتی در جهت تنویر افکار صورت نمیگیره. این در حالیه که از تو دل اینا دنگ شیاپین بیرون نمیاد، که اینا دروغگوان، حق بازن. من این خانواده تاج‌زاده میشناسم، عباس میرزایی نماینده مجلس بود، توفیق بهش میگفت آمیرزا، نماینده کارگرای دخانیات، یه آدمی بود تحریشی داشت، تسبیح بسم الله بسم الله میکرد، اما کاری نداشت. اسید تو صورت بچه های مدرسه نپاشیدن که. اومده میگه مهسا خیلی خوب بود، کشتیمش، خیلی کار خوبی کردی، انفاله، همین میر سلیم اینا رو میگه. و این رسانه ها چی میان میگن به تو؟ معامله بزرگ، 4 روز دیگه ترامپ میخواد حمله کنه، 1 ساعت دیگه هم چقدر به تو این بیژن کیان اینا به تو گفتن حمله میکنیم، همین فردا قراره حمله کنیم، نیرو برده حمله میکنه. چقدر آیا یه بار اومدم بگن آقا نشد، ببخشید ما اشتباه محاسبه داشتیم. خود صاحب عله یعنی ترامپ اصلا هنچه ادعایی نداره تغییر میدم حکومت رو. اسرائیلی های چیزی میگن. این خامنه ای استراتژیست بزرگ تدبیر قرآنیش این بود که اسد میریم سوریه، اسرائیل همچین محاصره میتونیم تمام اینا رو میگیریم. در حالی بود که خود اسرائیلیا خیلی مراقبت میکردن از اسد که نریزد. پدرش با اینا جنگیده بود، اسد که با اینا نه، این پسره که با اینا نجنگیده بود که، بشار که با اینا نجنگیده بود که، راه هم بهشون داده بود، میدون هم بهشون داده بود، عمق استراتژی همه رو. این همینجا میگه دیگه، همینجا الان شنیدی حرفشو که اینا احمقن رفتن دنبال آمریکا. این در حالی اونا رفتن دنبال توسعه، مسیر توسعه رو پیش گرفتن. مگه محمد بن سلمان ام بی اس نیومد گفت تا بیام 28 اینجا رو میکنم اروپا؟ حالا اون قطر با ما چیز هست، اما حالا اونم پول داره، اونم سوار میکنیم. مگه اینا رو نگفت؟ مگه معروفترین آرتیستا رو نبرد به اون جا؟ اصلا تو دهه 80 تو میتونستی هم چیزی رو تصور کنی؟ نه، نه دهه 80 فرنگی بابا، همین پیروز، دهه 80 ایرونی. برای تو نوه 90 اومد این حرفا رو زد، برای که فهمیدن بقاشون در اینه که مردمشون سعادتمند باشن. از کار دولت اینه. دولت هیچ وظیفه ای نداره الا صیانت از مردمش. ما آمریکا رو تسخیر میکنیم. طرحشون اینه الان. یه عده‌شون راه افتادن دوره، نخیر مذاکره میکنیم. اون میگه نه نمیتونی مذاکره کنی، اون در حین مذاکره ما رو زده. دروغ میگه، اینا زدن. داستان اسلام آباد رو دیگه جلو چه شده اتفاق افتاد دیگه. من گفتم کاغذ و قلم و گذاشت جلو دستش که هر چی دارد میخواد بنویس من امضا میکنم. چون میدونست اینا توانشو ندارن، اینا دونن، اینا حق بازن، اینا دعواشون شد. خود یارو اومده میگه نفت چی شد؟ ما دیدیم بهترینه که نفت الان بفرستیم بیرون. قیمت نفت اومده پایین، کشتی میزنیم نفت میشه 200 دلار. احمدی‌نژاد میگفت چی؟ نفت میکنیم 400 دلار. بریز قطعنامه دونت پاره بشه، آب بریز اونجا که میسوزه. نمیگفت نرو؟

0: سلام، یه عربیکا 73 لطفا. متشکرم.
1: عزیزم
2: ای توی که رویای

0: خاطر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم مال شماست خانم. اصلا فرق
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی؟ اونقدر دنبالتی باشم عروس رو با تو برم دیگه.

0: خانم چیکار میکنی؟
1: مامان خوبی؟
2: آره عزیزم خوبم.
0: معلومه که خوب نی. مامانم شاد سعی بردین. خوشیم بریم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: استاد محبوب بیات هستیم، بازیگر توانای تئاتر و سینما. دوستانی که برنامه های ما رو از مدت ها پیش تعقیب می کنن و در جریان این سلسله گفتگوها هستن، به خوبی حتما به خاطر میارن که ما در راستای در واقع ثبت روایت های دقیق از پشت صحنه های نمایش ها و تئاتر ها و در واقع بسیاری از سریال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی به خصوص، در راستای ثبت روایت های دقیق از همه اینها این گفتگوها رو برگزار می کنیم. این گفتگوهای ما تقریبا از به لحاظ یعنی به ترتیب تاریخی صورت می گیره، از اواخر دهه 40 همزمان با آغاز فعالیت های هنری خانم بیات ما این گفتگوها رو آغاز کردیم و اکنون رسیدیم به تقریبا میانه دهه 60. درسته، دقیقا میانه دهه 60 رسیدیم. به فیلم های پس از انقلاب ایشون میپردازیم که بخش عمده فعالیت های خوب سینمایی ایشان پس از انقلاب آغاز شد. همچنان که قبلا گفتیم، نخستین فیلم رسمی سینمایی پس از انقلاب یا پس فتنه 57 با فیلم فریاد مجاهد در واقع آغاز شد، ساخته آقای معدنیان، حسین معدنیان، که خانم محبوبه بیات به همراه بهمن مفید و آقای فیروز در واقع در این فیلم بازی میکردن. و از اون زمان تا به خصوص در کلن در دهه 60 خانم بیات در میان خانم های بازیگر جز پرکارترین ها بودن در دهه 60. و ما به تدریج اومدیم جلو، رسیدیم در برنامه گذشته در واقع به فیلم های مثل فیلم مردی که موش شد و فیلم در واقع یادم رفت چه فیلمی بود، فیلم آوار سیروس الوند. بله فیلم آوار سیروس الوند و اینها بودش، ما اینا به اینا پرداختیم. امروز ما میخواییم تا اونجایی که وقتمون اجازه میده به دو فیلم بپردازیم، به سال 65-66 میریم. حالا بستگی به اینکه حالا چه فیلم چه زمانی ساخته شده، فکر میکنم سال 65 بوده که این فیلم ها ساخته شدن، اما یکیشون ظاهرا سال 65 اکران میشه، یکیشون 66. دو فیلمی که امروز بررسی میکنیم، فیلم بگذار زندگی کنم هست که یادم سال 66 اکران شد. این فیلم نخستین ساخته آقای شاپور غریب پس از انقلاب بود. و فیلم دیگر فیلم جدال هست، ساخته آقای محمد علی سجادی که قبلا یک فیلم خانم بیات با ایشون بازی کرده بودن، بازجوی یک جنایت. و امروز و این فیلم هم از یک جهتی اهمیت داره در کارهای بازیگری خانم بیات در فیلم جدال، چون نقش زن نابینا رو بازی میکنن در فیلم جدال، یکی از بازیهای خیلی خوب ایشون بود در دهه 60. حالا به اینها خواهیم پرداخت. درود عرض میکنم خدمت شما بانو بیات عزیز، سپاس از اینکه بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید.
1: درود بر شما، درود بر تلویزیون خوب میهن و دستن در کاران که واقعا این فضا رو آماده میکنن برای صحبت. من برنامه های دیگه هم میبینم در این رسانه، میبینم که چقدر جمیع افکار بدون کینه جویی، بدون غرض ورزی مطرح میشه و من ممنونم از تلویزیون میهن و آقای بهبهانی عزیز و هما خانم نازنین. خیلی فضای مناسبیه، آدم احساس نمیکنه کسی با کسی مسئله داره. این خیلی مهمه، تفاوت عقاید هست ولی هیچ نوع حالت اگریسیو و تهاجمی نیست و این خیلی خوبه. بعد دیگه من یه چیزی رو میخواستم همین اول بگم که خیلی از دوستان کامنت میذارن، خب خیلی هم حرفه‌ای هستن، نگاه میکنن، احتمالاً هم دستن در کار هستن در سینما و بعضی چیزها رو نقد میکنن که من دیگه نمیخوام برم زیر پستشون بنویسم، کلی میگم که دوستان دیگه هم متوجه بشن. و اون اینکه من دارم روایت خودم رو میگم، اگر من راجع به کسی تجربه هایی دارم

0: که میگم صرف دشمنی و تخریب نیست، صرف اون چیزیه که برای من اتفاق افتاد. و من سال هاست که در فضای مجازی، اون زمان که فیسبوک مطرح بود و توی چرا نمیدونم تلگرام و این و اون مطرح شد و اینستاگرام، هی از من میخوان که از خاطراتم بگم، ولی نمیدونم چرا طاقت شنیدن حقایق رو ندارم. خاطرات من لزوما همیشه رضایتمندانه نیست. من هم به هر حال مشکلاتی داشتم با آدم ها. شما اگر یک فردی رو دوست دارید، دوست داشته باشید. با حرف من که نباید تغییر عقیده بدید از یارو بدتون بیاد. فقط این ابعاد شخصیت آدم هاست که برای خودتون بت نسازید. تخیل اشتباه نکنید. اگر مثلا یک بازیگری یه نقش خاصی رو بازی میکنه که به عقیده شما، به نوع شخصیت شما نزدیکه، این به نویسنده مربوطه اول از همه، بعد به کارگردان که انتخاب بازیگر و خب اجرای خوب بازیگر. لزوما اون شخصیت دوست داشتنی که نوشته شده شخصیت این بازیگر نیست. من سالها پیش یک آقایی از من راجع به خسرو شکیبایی پرسید، گفتم میخوای واقعیت رو بدونه یا منم بیام به به چه چه کنم و تو خوشت بیاد؟ گفت نه واقعیت. گفتم ایشون اصلا آدم مهربونی نبود، بازیگر خیلی خوب بود، از همان زمانی که نقشای کوچیک تو تئاتر بازی میکرد بسیار پتانسیل داشت، خوشبختانه کشفم شد، در سینما موفق بود، بازیگر خیلی خوب بود، ولی آدم نامهربانی بود. من بارها مثلا ازش خواهش میکردم آقا بیا برو به این دختر پوپک سر بزن، یه بار برو مدرسه این بچه، اینم پوز بده بابای من خسرو شکیباییه، حالا تو جدا شدی رفتی ازدواج مجدد کردی، بچه های دیگه داری، لااقل به اینام برس. نمی رسیده دیر می کرد. حتی این دختر گاهی مشکلات پیدا می کرد، من بهش می گفتم تو این خونه همه زن هستن و این احتیاج به مشاوره داره، می گفت خودت بردار ببرش. می گفتم تو باباشی، من چرا بچه تو رو ببرم دکتر؟ بعد من اگه به خانوم تو همچین چیزی رو بگم که از من می رنجه، من دارم به تو خبر می دم که مراقب بچت باشه، تو اون جمع زنانه داره یه جوری اذیت میشه و رفتارش نیاز به مشاوره داره. گاهی دوی نیست میشه این بچه به من زنگ میزد یواشکی مامانشینا با من صحبت میکرد، این که پوپک یه جوری که با خود ما زمانی که حامله بود و اینا ما دوست صمیمی بودیم با تانیا و به دنیا آمدم، یه جوری دیگه بچه خودمون، منم به قول خودش خالش بودم، با من درد دل کرده. من خب آقا اینقدر اینو عصبانی شدن، تو چرا داری از خسرو شکیبایی ایراد میگیری؟ آقا تو شما خودتون میخواین، الانم من دارم روایت خودمو میگم، شما میتونید که خودتون قضاوت کنید، عاقل باشید، به من حمله نکنید. چرا اتفاقی که افتاده رو میگم، و هفته گذشته راجع به آقای اسلامی، خب به هر حال یه حقایقی هست که شما باید بدونید، اشکالی هم نداره، برای اینکه همه ما آدمیم، به قول برشت آدم آدم است، میتونیم سست باشیم، میتونیم توان تحمل مشکلات رو داشته باشیم، میتونیم نداشته باشیم. من یه جوری کامیون بودم، بار سر بالا رو خوب میبردم، میتونستم مقاومت کنم. خیلی از دوستان ما نتونستن، نهایتا مجبور شدن که حداقل تظاهر به مسلمون بودن کنن، تظاهر به ریش و اینا کنن، برای که زندگیشون حق هم داشتن. حالا من مجرد بودم، فشار به خودم می اومد، من نداشتم بخورم، خودم نداشتم. ولی خب آدمایی که خانواده دارن، زن و بچه دارن، یک جایی مجبور میشن تن بدن به قوانینی که حاکمه. خب اینا تفاوت آدم ها زیده هم فولکسه، دو تا چمدون روش بذاری سربالایی نمیره دیگه. ولی قضاوت ها باید عادلانه باشه. من حدیث خودم رو میگم، من آسنه خودم رو دارم میگم، برخوردهایی که با این آدم ها داشتم دونه دونه. منم وقتی اومدم تهران بعد از چندین ماه، بعد دانشجو بودم دیگه، از مشهد اومدم تهران و اداره تئاتر، فکر کردم وای چقدر اینجا تاریکه، چقدر بدجنسی ها توشه، چقدر آزار توشه، نمیدونم داستان توشه. ولی دیگه جوری اومده بودم که پلای پشت سرم خراب کرده بودم، دیگه نمیخواستم برگردم دوباره خونه به در مادر و بعد نمیدونم به اون زندگی عادی تم بدم. من دیگه من برای اون زندگی که مثلا دخترم موام ازدواج کردن با همین هوشی که داشتن بچه و خانواده اینا، من طاقت اونا رو نداشتم، پتانسیل اونا رو نداشتم. اینه که موندم و جنگیدم و جنگیدم و جنگیدم.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. دیگه من لازم نیست توضیح اضافه بدم. البته یکی دو تا از دوستان در اقلیت بودن، یه مقدار خودشون رو متناسب با فضای جدید نکردن. من چیزی که میتونم بگم، الان نسل جدید اتفاقا بسیار رادیکال شده، خوشبختانه از اون فرهنگ مسلط پوشیدگویی که فرهنگی بوده که منجر میشده به خودسانسوری فاصله گرفتن. نسل جدید اتفاقا حرفای بی پرده رو بیشتر میپذیرن، و البته همچنان یه نگاه قبیله گرایانه هست که میگن مثلا یک سری افراد مجازن که در موردشون افشاگری صورت بگیره و مسائل حقیقی بازگو بشه، برخی ها نه. یه از نگاه اسطوره اندیشانه هنوز وجود داره در برخی از ما ایرانیان، اما در این حال نسل جدید داره هرچه بیشتر و بیشتر گسست میکنه از اون فرهنگ مسلط پوشیده گوی. بنابراین اینا در اقلیتن. فکر میکنم اون یکی دو نفر دوستانی که نقد داشتن، مثلا میگفتن چون فلانی مرده، مثلا هادی اسلامی مرده، بهتر در موردش صحبت نشه، یا فلانی چون مثلا چرا به ظواهر به قیافه خیلی توجه میشه، که اگر یه بار دیگه دوستان گوش کنن متوجه خواهند شد روایت خانم بیات روی قیافه ظاهری نبود، روی در واقع به گونه ای روی اون در واقع
0: انتخاب
1: زبانهای
0: سینما،
1: بله
0: انتخاب
1: بله
0: سینما، قابلیت تصویر، این چیزیه
1: بله
0: که ما توقع داریم از سینما که یه چهره
1: بله
0: دلنشین همیشه ببینیم.
1: بله کاریزما بود، مثلا بحث کاریزما رو مطرح کردین که بعضیا کاریزما دارن بعضیا ندارن، یا بعضیا خودشون رو تظاهر میکردن که یک آدم ارزشی از خودشون نشون بدن، هم در بیرون از محیط سینما و تئاتر، هم در داخل به صدا چارچوب پشت صحنه فیلم ها، مثلا میخواستن جانمازابکش خودشون نشون بدن، یه همچین چیزایی نقد بود، نه اینکه قیافه طرف چرا اونجوری بوده، اینا اصلا مد نظر نبود. من خودم گوش کردم، بنابراین نقد کاملا بیجا بود. حالا از اینا با اجازه شما فاکتور بگیریم، چون فیلم یه مقدارم از بحث ما تایم ما گذشت، به یکی از فیلم هایی که اتفاقا پرفروش شد. من حالا از نظر زمانی فکر میکنم باید از به جدال زودتر بپردازیم، ولی من چون فیلم بگذار زندگی کنم و جدیدن دیدم، جدال رو مدت ها پیش دیدم، یه مقدار حافظم یاری میکنه برای فیلم جدال، ولی بگذار زندگی کنم و مسلط ترم. از این نظر با عزتون اول بگذار زندگی کنم و بررسی بکنین که من چون جدید دیدم ذهنم آماده تر هست. بدون تعارف بگذار زندگی کنم سال 66 اکران شد و پرفروشترین فیلم اون سال بود. یه نکته است، پرفروشترین فیلم سال 1366 بود توسط کارگردانی بسیار متبهر از نظر خود من، که حالا به هر حال مقداری حالا تو تاریخ سینما پژوهش کردم و درگیر فیلم ایرانی بودم از مدت ها پیش، یکی از حرفه‌ای‌ترین کارگردانان ما پیش از انقلاب بود، شاپور غریب. شاپور غریب کارگردان بگذار زندگی کنیم، و ایشون خب مثل خیلی از این کارگردانای نسل گذشته تا چند سال اول محروم بود، ایشون اجازه نمیدادن آدمهایی مثل شاپور غریب کار بکنن، به زحمت مجوز دادن و البته از یه دوره به بعد ایشون فیلم هایی ساخت ولی ناکام موند. اون اعتباری که قبل از انقلاب کسب کرد با فیلم های مهمی مثل رقاصه شهر، مثل کاکو تا حد زیادی، فیلم خروس که یکی از به نظر من فیلم های خیلی خوب تاریخ سینما، فیلم خروسی که داوود رشیدی و ایرن و اینا بازی میکردن و خود سعید راد، فیلم بسیار درخشانی بود، فیلم عامه پسند ولی بسیار موفق به لحاظ انسجام فیلم نامه، فیلم موفق ممل آمریکایی و ساخت شاپور غریب که همچنان دیده میشه، یکی از پرمخاطب ترین فیلم هاست، و فیلم هفتیرهای چوبی که یکی از بهترین فیلم های کانون پرورش فکری کودکان نوجوانانه برای کودکان، این یکی از فیلم های خیلی درخشان شاپور غریب بود. دوستان میتونن اگه ندیدن حتما ببینن، ولی بارها دیدن، میدونم جز فیلم هایی است که زیاد دیده شده، مثل ممل آمریکایی، هفتیرهای چوبی. حالا از اینا فیلم های مهمش بود، ولی فیلم های خوب دیگه هم ایشون ساخت، مثل غریبه که اونجا هم بهروز و فنیزاده خیلی خوب درخشیدن، یکی از بازی های متفاوت فنیزاده هم بود در غریب همراه بهروز. اینا کارهایی بودش که شاپور غریب آدم درجه یکی بود، ضمن اینکه دوستان شاید کمتر اطلاع داشته باشن، همه یعنی اطلاع ندارن، شاپور غریب خب با تئاتر شروع کرد اما دو مجموعه داستان نسبتا خوبم نوشت که بسیار در میان محافل روشنفکری اتفاقا بسیار این کار خونده شد در زمان خودش و مورد نقد و بررسی های زیادی هم قرار گرفت، یعنی حتی بزرگ علوی و جمالزاده در موردشون نوشتن. یکی عصر پاییزی بود، یکی هم گنبد حلبی، دو تا مجموعه داستان کوتاه و یه کاراکتر در واقع متفاوتی هم از خودش نشون داد، مثل ناصر تقوایی که با داستان کوتاه شروع کرد. شاپور غریب هم دو مجموعه رو که من خوندم کار خوبی بود، بعضی داستاناشون خیلی خوب بود، یعنی کارگردان با پشتوانه قوی بود که اومد اولین فیلمش رو در واقع بگذار زندگی کنم ساخت. حالا میشه در موردش بحث بکنیم که یه فیلم ملودرام خانوادگی بود، حالا ممکنه امروز من خودم نپسندم، حالا بعضی، حالا خود فیلم نامش به نظر من فیلم معمولی بود و حالا، ولی خب بازیگرای خوبی بودن. حالا چیزی که امروز میتونیم روش تاکید کنیم، بازی های خوبی داشت، بازیگران خوبی رو انتخاب شده بودن که حالا امروز حالی متا در مورد اون بحث بکنیم. نقش شما هم که نقش خواهرزن بود، خواهر افسانه بایگانی،
0: معمول دختر بدجنسه،
1: دقیقا بیش از هم از بار از همه بدجنستر بود. حالا مادر این دو نفر، حالا فقط داستان بگم، مهدی هاشمی و افسانه بایگان که نقشای اصلی و بهتران جدا شدن و مهدی هاشمی یک فرد نسبتا دست و پا چلفتی هم هست، مردی هستش که توان زندگی مستقل رو نداره، دو تا بچه هم داره که از پسش بر نمیاد، آدم شلخته هم بود مثل خیلی از حالا مردان ایرانی و خصوص اون زمان زیاد تصویر میکردن در دهه 60، اینجوری هم خیلی ها بودن و بیکار هم شده از کار. اینا به حال جدا شدن، یعنی افسانه بایگان دیگه تاب نمیاره، جدا میشه و به خصوص در این فیلم نشون داده میشه که خانواده دو طرف خب خیلی دخالت میکنن، باعث اصلی جدایی اینها این خانوادهان، اما خانواده زن که مادرش رو معین شعابی بازی میکنه، خواهرش رو شما بازی میکردین، خب خیلی بیشتر فتنه گری میکردن، در فیلم هم هست و شما هم خیلی بیشتر، خیلی حتی بیشتر انگشت اتهام رو خود شماست. با شما خودتون اشاره کردین، حالا با این نقشای منفی راحت بودین یا نه بازی کردن با این؟
0: خب راحت بودن که بازیگری همینه که شما نقشی بازی کنی که اینجوری نیست، شما الان خیلی ها نگاه میکنی جلو دوربین خودشونه، یعنی همونی که جلو دوربین راه میده تو زندگی معمولیش هم همینجور راه میره، همینجور فکر میکنه، همینجور حد میزن. این که تو متفاوت از خودت رفتار کنی برای خود منم جذاب بود. البته من مثلا نقشای مثلا قوی با اتوریته رو لزوما نقش منفی نمیدونم. در مورد این خواهرم منفی نبود، این مثلا چجوری بگم نو فمینیست بود، چون خودش کار میکرد و وارد جامعه بود و درآمد داشت، به همین میگن خدایا وقتی میخوای چیزی به یکی بده پتانسیلش هم بده، چه ثروت چه شهرت، آدم باید ظرفیت داشته باشه. این دیگه خیلی به خودش مغرور بود که من بیشتر از همه میفهمم. من میگم نه، یه جور ژست فمینیستی داشت و موافق طلاق اینا بود و میگفت تو بر نگرد و اینا. ولی کلا آقای شاپور غریب یکی از عزیزترین ها هستن، بسیار انسان خوبی بودن، روحشون شاد باشه. و چیزی که قابل ذکره اینه که اون زمان سانسور مصیبت 57 بسیار به سینما حاکم بود و تنها راهش ورود از طریق قصه های خانوادگیه که به مردم مقدار احساس نزدیکی بشه، ولی خب حرف سیاسی هم به اون شکل زده نشه.
1: درست.
0: ولی شما در از 57 به بعد هیچ حرفی نیست که تو این مملکت سیاسی نباشه، حتی اختلافات خانوادگی هم به نوعی سیاسی. اصلا اون مرد چرا بیکاره، اون مرد چرا مستقل نیست، اون مرد چرا از نظر فرهنگی و اجتماعی، بازم سیاسی هست. ولی خب ما یک وظیفه دیگه هم داشتیم، چون این شورش 57 روابط عاطفی رو گسیخته بود. اکثرا تو خونه ها بحث سیاسی می شد، من با پسرمون قهر می کردم، اون با دخترموش قهر می کرد، خواهر برادر با هم اختلاف عقیده داشتن، نظر داشتن. اینا اینم که انسجام خانواده حفظ بشه مسئله مهم بود و سینما می تونست کمک کنه که خانواده اینجور کنار هم بیستن. معمولا هم توی خانواده ها پدرها خیلی مهربونن و صلح طلبن، مادرها. البته با تجربه ای که من شخصا از زندگی خودم دارم، تمام فتنه ها زیر سر خانوم هست. یعنی
1: درسته، شما
0: اینقدر
1: اصلا
0: که
1: هیچ وقت جست فمینیستی
0: خودم...
1: نداشتین، جست طرفداری از حقوق زنان به این مفهومی که
0: نه
1: تحت هر
0: نه من
1: شرایطی زنها
0: اصلا
1: مثلا
0: ندارم.
1: بگیم مظلومن و بر واقع قدرت ندارن ولی همه فتنه ها از مرداست، تمام مصیبت، شما اینو اعتقاد
0: نه
1: ندارید؟
0: من الانم که فیلم های مثلا غریبه ها رو میبینم، میخوان یه زن فیمینیست نشون بدن، یک زن بی ادب پرخاشگری که میخواد به مردش سلطه پیدا کنه و من زنم حق دارم تو فلان و همدار. و این رو نه با رفتار زنانه، با یک جور قلدرم آبی میخوان در واقع سوار ماجرا کنن، مثل همین شخصیت که توی این فیلم داشتم من.
1: درست.
0: و قلدرم آبی نیست، فمینیسم این نیست در اصل که من حالا خود موافق نیستم. من مثلا هنوز دوست دارم که یک زن برای شوهرش آشپزی کنه، خونه داری کنه، بلان. خب حالی مردم اگه خونه بود کار سنگینی نداشت، کمکی بکنه بلان. ولی وظایف زنی یک رومانس دیگه ای داره. اون وقتی یک زن تو آشپزخونه با عشق برای مردش آشپزی میکنه، اون یه رومانس دیگه ای داره که دوبر میفته. من اینی که مساوات بین زن و مرد رو در قانون قبول دارم، که چرا من باید نصف ارث ببرم، این که من چرا باید مثلا شهادتم قبول نباشه، عقل سلیم منو قبول نداشته باشن، مشاهدات منو قبول نداشته باشن. اتفاقا ثابت شده که زنا در قضاوت خیلی هم بی‌رحم‌تر از مردا هستن. یعنی که من این حمایت زنانی نمیدونم روشن فکریه، به نظر من این بیشتر میل به هرزگی توش هست تا وفاداری به خانواده و فلان. و این قلدرم آبی رو من الان میبینم تمام این سریال ها، من سریال های ترکی رو گاهی شبا وقتی خوابم نمیبره، استرس دارم، نگاه میکنم که خوابم ببره. چه مادرای وحشتناکی دارن اینا، چه مادرای زلطه توی فتنه گری دارن اینا. بعد زنای روشن فکرشون چقدر قلدر و بیادب و ببخشیم بیحیا و پتیاره، بعد زنای سالمشونم، زنای مظلوم و مؤدبشونم چقدر تو سری خور و ابله هست. صد بار میتونن گول بخورن، صد بار میشه فری بشن. من فمینیزم رو اینجوری نمیبینم. من فمینیزم مادر من داشت که توی بزرگسالی رفت برای خودش درس خوند، بهیار شد، بعد خودش رو پای خودش وایساد، ماهارم با مستقل بزرگ کرد، با روشن فکر بزرگ کرد، از تمام این سختگیری های مذهبی خانوادهش فاصله گرفت. فیمینیزم اینه که مادر من اصلا نمیدونست داره فیمینیستی کار میکنه، شخصیتش مستقل بود. شما تا شخصیت درونی نداشته باشی، استقلال درونی نداشته باشی، نه قانون میتونه به تو کمک کنه، نه این گرد همایی و پرچم تکون دادن ها و یه مشتن شلخته میان تو کابون حالا لخشن ها نمیدونم.
1: و در واقع نقش شما، چون نقش تو این فیلم رو دارم میگم، مقدار تو این فیلم داشتین، نقش فرد مستقلی بود، آره، که شاغل بود برخلاف خود خواهرش افسانه بایگان، که یه زن خونگی بود که فقط مثلا در واقع قر میزد، یعنی خودش سوژگر کنشگر نبود، به قول
0: فقط نگران بچه هاش بود.
1: آره دیگه، فقط نگران بچه هاش بود. منتها من حالا نکته ای که الان به ذهنم میرسه این که این فیلم زیاده از حد دیگه، یعنی خیلی دیگه به سمت، یعنی خانواده ها رو همه جانبه دونسته، آدم ها رو منفعل دونسته، یعنی هم این زن و مرده بیش از اندازه تحت تاثیر اطرافن، یعنی البته شاید یه دوره اینجوری بود نمیدونم، الان که نگاه میکنم خیلی دیگه خودشونش اراده ای نداشتن این زن و مرد، راحت به خاطر فتنه جویی اطرافیان از هم جدا شدن. و نکته دیگه این که خود چیز، یعنی تنها مرد مثبت، تنها زن مثبت فیلم نقشی بود که فخری خورش بازی میکرد به عنوان همسایه، یه زن مثلا سنتی معقول بود، سعی میکرد اینا رو به هم در واقع آشتی بده، بقیه سرتاسر فتنه بودن زنها، از معین شهابی گرفته این ور تا اون ور، که مهریه ودادیان بود، مادر مهدی هاشمی یه جا میگه که چرا خوب زن تو، چرا چقدر بهت بگم وقتی زنت پر رو بازی در بیاره محکم بزنش، این گفت بابا من زدمش، گفت حتما درست نزدی، محکم باید میزدی که دیوار بخوره، نه اینکه همینجور سانتیمانتالی بزنه. خیلی جالب بود دیالوگا برام، یعنی گفتش که نور زدن
0: این واقعیتی باید... که تو خانواده ها هست، هنوز هم ما داریم در خیلی از شهرها، و مسئله سر اینه که خیلی از جوانهای ما قربانی این بزرگترهای نادون سلطه جو میشن. هنوز هم شما میبینی که بعضی از ازدواج ها در واقع یه معامله مالی. و یه چیزی که کسی متوجه نمیشه در این فیلم اینه که یه اشاره زیبای زیر پوستی میکنه به نوکیسگی. اعلیحضرت اومدن جامعه رو مدرن کردن، مردم رو مرفه کردن، مردم که مثلا من بچه بودم ما یخچال نداشتیم، یه رفت من خونه دخترم و کوچه پایینی یخ گرفتم میوردم برای زور نهار بخوریم، نه همه نه یخچال داشتن، همه نه تلویزیون داشتن، و بعد جوری شد که همه صاحب همه چی شدن. من یادم هنوز خیلی ها یخچال رو میذاشتن تو اتاق پذیرایی، فکر میکردن این پوزه، این مثلا شیکیه. و یک نوع سرعتی به این تازه به دورون رسیدگی اتفاق افتاد که مردم ما درکش نکردن، براشون دیکورد روز معده‌شون سنگینی کرد، بلد نشدن خودشونو به داشته ها آداپته کنن. و میبینیم که یک سری حرفا سخنها میخوان مثلا به روز حرف زدنها ریشه نداره، ریشه نداره. مهین شهابی همون مادر بزرگای ماست ولی داره مدرن حرف میزنه. ببین مسئله سر اینه که ما در کل تو این مملکت چوب همین درک نکردن نوکیسگی رو خوردیم.
1: آقا
0: یعنی
1: ببین
0: همه
1: مهین
0: فکر
1: شهابی اینجا در واقع نقش به اصطلاح یه سمبولی از اون آدمای در واقع
0: آره
1: یه مش نمونه
0: ریشه
1: خروار از
0: عوض
1: همون نوکیسه
0: نشده،
1: هاست. آها
0: ظاهر دکوراسیون شده و میخوان اجتماعی باشن، میخوان
1: درست.
0: وارد جامعه بشن، ولی
1: آره دیگه، چون مثلا
0: در
1: مادر،
0: وجود همون سنته.
1: چون مهریه ودادیان مادر به اصطلاح مهدی هاشمی کاملا یه زن سنتی خشونتگراست با همون نگاه مادر شوهرها، یا حتی خواهرش، خواهر مهدی هاشمی، نمیدونم هنرپیشش کی بود دیگه، الان بازی زیاد مثل اینکه نکرد اون، الان من یادم نمیاد، مثل اینکه حالا
0: من
1: حالا
0: هم
1: حالا
0: یادم نمیاد.
1: آره الان خدمتتون میگم بعدش یه زن دیگه. مثلا اونا کاملا سنتی بودن، مثلا مهری ودادیان یه جا میاد، مثلا اون خواهر مهدی هاشمی یه جا، اینا هر دوتاشون میگن آره داداش شو تو کوتاه اومدی، از اولین زنه پررو شد و اینا. بعد مادری میگه که آها، خواهره میگه که این همه فتنه ها از سر خواهر زنه، یعنی شما بلند میشه تو فیلم. بعد میگن چرا؟ میگه آره دیگه، بچه پررو همش میخواد پوز بده که من مثلا فلانم و از اولم با ازدواج شما موافق نبود، میخواد شما رو از به جون هم بندازه و باعث جدایی بشه، حتی من برای همین سر عروسی نذاشتم که سر عروس خانم قند بسابه. این داره عقاید خرافی اونا هم نشون میده.
0: چون
1: ولی خب من
0: مثلا
1: اینکه
0: این دختر ترشیده بوده
1: آره
0: از
1: میگه که
0: نظر
1: زن،
0: اونا.
1: آره دیگه دقیقا میگه اونم که دختر ترشیده از سی به بعد بگذره، زن سی سال به بالا دیگه ترشیده است دیگه، اینجا تو دیالوگا هم گفته میشه. خب من این شهاب اینا نماینگر اون آدمای کاملا سنتگرا، ببخشید، مهری ودادیان با دخترش نماینده کاملا دش سنتگران، اما من این شهابی نماینده اون کاراکترهای به قول شما تازه به دوران رسیده نوکیسه ها. خیلی جالب بود این، خودش یه نوع تحلیلایی هستش که میشه اینجا ارائه داد. این نکته جالب بود. ما حالا بعضی
0: شخصیت منم یه جوری نوکیس است. تو
1: نوکیس
0: یک دختری از خانواده اومده صاحب شغل شده، میره میاد خودش رو مهم میدونه فلان، توهم کسی بودن، توهم مهم بودن، همینه که همیشه به جامعه ما ضربه میزنه. هیچ کس جای خودش رو قبول نداره، همه از خودشون یک تصویر دیگه ای می سازن و باور میکنن. یارو مثلا میبینی با باباش با 1000 تا زد و بم پولدار شده فلان، و در حالی که قبلش مثلا یک کاسب خورده پا بوده. حالا یارو میگه این دختره در شأن خانواده ما نیست، مثلا یه جوری حرف میزنه انگار پشت از پشتشون پولدار و ملکدار و مالدار و سلسله مراتب داشتن. بابا خودت هم تازه به درون رسیدی، این پسر قابل ما نیست، این دختر قابل ما نیست، صرفا وقتی پول حرف میزنی. ما درک نکردیم تو این جامعه که وقتی رفاه اومد تو زندگیمون خودمون رو گم نکنیم. من همیشه میگم خدایا شهرت و ثروت رو به هر کی میدی یا قدرت، قبلا پتانسیلش رو بهش بده. آدم نباید وقتی دست و بالش باز میشه دیگه خودش رو فراموش کنه. وقتی به شهرت میرسه، من اصلا کلمه به نام سلبریتی رو قبول ندارم. یه آدم های زیاد دیده میشن، خب یاد مردم میمونن. سلبریتی یعنی چی؟ ما هر کدوممون یه کارایی میکنیم بر خودمون، بعد همین جالبه که میان منت سر مردم میذارن. خانم جون، آقا جون، تو اومدی کاری رو که دوست داشتی انجام دادی، شغلی رو انتخاب کردی که دوست داشتی، تازه خیلی هم به ناحق مرتوجه قرار گرفتی. بنابراین تو تکبر حق نداری به مردم بفروشی. من کاری که دوست داشتم کردم، منت سر کسی نیست. حالا سختیش هم کشیدم. حالا من شاید اگه می رفتم کارمند مخابرات می شدم یا معلم می شدم، همین سختی ها رو باید می کشیدم. بیا منت بذارم سر دنیا، بگم من اومدم جلو دوربین برای شما کار کردم. نه، از این خبرها نیست. همه ما لذت های شخصی خودمون رو بردیم
1: بله
0: و بنابراین کلن این خودنمایی، همچشمی کردن با دیگرون و
1: چشم
0: این
1: چشمی، بله
0: خود مهم بینی باید از این فرهنگ ما فاصله بگیره. من
1: بله
0: الان اینجور میبینم آدم ها همه سر جای خودشون هست. کسی نه تظاهر میکنه که من پول دارم پس آدم مهمتری هم، کسی ناراحت نمیشه که فقیره و نیاد تو جامعه. من از اینجا خیلی خوشم نمیاد، ولی این چیزای فرهنگ غرب زیباست. مهم نیست تو پول داری یا پول نداری، تو خوشبخت خوشگلی یا خوشگل نیستی، تو اجازه داری وارد همه محافل بشی، اجازه داری حرف بزنی تو تمام جمع و اجتماعات و اینا. و این نیست که تو رو به خاطر پولت بیشتر احترام کنن، تو رو به خاطر شخصیتت احترام.
1: بله.
0: اینه که من آرزو میکنم مردم ما به اونجا برسن. میخوام بگم میگی قصه ضعیف بود، میگم نه، این قصه واقعیت جامعه ما بود. قشرهای مختلف جامعه، آدمی که خب مثلا مثل نقشه خانم خوربش ریشه داشته، مثلا به خانواده یه ریشه دارتر بزرگ شده اومده تو جامعه، بلده که میونجی بشه، عدالت رو برقرار کنه، صلح رو برقرار کنه. ولی یه آدمی که تازه حالا مبل خریده، قبلا مثلا دوشکچه مینداختن توی اتاقشون، حالا تازه مبل خریده، حالا تازه مثلا ماشین خریده، حالا یخچال و فرگاز خریده، این خودش رو گم کرده. این در شأن دختر من نیست. دختر تو چه شأنی داره؟ جز اینکه یه دختری جوون، نه تحصیلاتی داره، نه شغل و کاری داره، نه آدم متفاوتیه در جامعه. خودم پذیرفته، رفته ازدواج کرده، مادر دو تا بچه است. چرا شما فکر میکنین حالا چون مثلا دو دست مبل خریدین تو خونتون گذاشتین، به جایی که رخت خواب پیش بندازین تخت خواب خریدین گذاشتین تو اتاقتون، آدم های مهم میشد؟ ما این مشکل در جامعه من داریم. به نظر من این قصه ها اون زمان که ما نمیتونستیم حرف سیاسی به اون معنا بزنیم، این قصه ها لازم بود که فرهنگ جامعه رو لاقل آدم بتونه یه اصلاح کنه. آدم ها رو از راه های غلطی که میرن آینه بگیره، جلوشون بگیره عزیزم کارت اشتباهه.
1: درسته. حالا در مورد جزئیاتش بعدا میشه چیز کرد. جالب بود، به خود نکات خوبی گفتین. به حال اینها هر فیلمی رو میشه از یک زاویه های دیگه هم نگاه کرد، هرچند که حالا ممکنه با دید امروز دیگه این نوع روابط دیگه چون زیاد متداول نیست، تا جامعه آگاهتر و پیچیده تر شده. اون موقع جامعه ساده تر بود و یک سری شعار زدگی ها رو شاید به لحاظ سینمایی بشه مثلا نقد کرد، ولی کلیاتش بالاخره هر چیزی، هر فیلمی صرف نظر از بحث فیلمنامه و این منطق روایی قضیه، میتونه از جنبه های گوناگون از دهات فرهنگ عامه برای یک زمان خاص، از لحاظ حالا به اصطلاح روابط برای یک زمان خاص، از نظر بازیگری، از جهت مختلف میشه اینا رو بررسی قرار داد دیگه. مثلا فرض کنیم برای منی که به حال تحصیل کرده جامعه شناسی هستم، از این دیدم نگاه میکنم، خیلی مسائل رو خب من دقت میکنم، شاید بیشتر از یک مخاطب عادی. مثلا این نکته خیلی شاید به صلاح پیش پا افتاده به نظر بیاد، برای یه زمانی کاربرد داشته باشه ولی برای الان جالبه، از جهت مردم شناسی. این که مثلا فرض کنید قلیون، هم قلیون سنتی امری زنانه است نه مردانه، معمولا زنا قلیون رو چاق میکردن، اینجا مهری ودادیان میاد قلیون میکشه و مهدی هاشمی سیگار میکشه و این خانومی که قلیون میکشه انتقاد میکنه چرا هی سیگار دود میکنی، حال ما رو خراب میکنی. خودش قلیون اومده بود که دو برابر سیگار ممکنه دود داشته باشه.
0: ما
1: آره
0: بچه
1: مثلا
0: میگفتن چون از توی آب رد میشه دود قلیون ضرر نداره،
1: آره
0: نگاه آب دودو میشوره.
1: منظورم اینه که قلیون، اون قلیون سنتی ها رو زنا بیشتر چاق میکردن. من قشنگ یادمه مردا کمتر دنبال قلیون بودن، ولی دو مردا دنبال چپق بودن و پیپ بودن و سیگار بودن. زنا اون موقع کمتر سیگار میکشیدن، ولی الان خب فرق کرده. الان هنجارها و یه مقدار اصلا ارزش ها فرق کرده. الان قلیون های میوه ای دیگه اومده، دیگه اون قلیون کلاسیکا نیستن، دیگه همه زن و مرد میکشن. ولی یه زمان این تفکیک ها مهم بود، یعنی قلیون مثلا امری زنانه بود، سیگار امری مردانه بود. حالا به لحاظ
0: قلیون چاق کردن مراسم داشت، رو
1: خیلی مراسم داشت،
0: کاسه براش مهم بود که این دختر قلیون رو چجوری درست میکنه، زغالش رو چکار میکنه، تنباکوش رو قبلا خیس کرده یا نه. خود این معیار انتخاب بود که قلیونی که دختر چاق کرده برای خواستگاری جواب خوبی به مادر شوهر و مثلا کار شوهر بده یا نه.
1: آره
0: ببینید ما
1: جالب بود. بله
0: به هر حال مردم یک مقدار تا ندونن که گذشتهشون چیه نمیتونن به آینده خالی نگاه کنن. ما
1: دقیقا.
0: در مثل این میمونه که شما مثلا متریال غذا رو ندونی، فقط همین که پخته شده ساخته شده رو بخوری، چی میدونی توی اون چه موادی استفاده شده. و اینه که ما نگاهمون به جامعه، تعصباتش، تنگ نظریهاش، حسادتاش، تمام این خصلتهایی که ویرانگری هست و عشق رو خراب میکنه، محبت رو نابود میکنه که اساس زندگی بشر هست، در هر مقطع تاریخی بهش نگاه کنیم. الان هم ما متاسفانه خانواده های از هم پاچیده و بچه های سر خود و آسین سر خود با قول ما مشهدی و هیشکی و نه احترامی به تجربه تو میذاره، نه من احترامی به این آتش جوانی جوان ها میذاره. خب این معضلاتی هست که همیشه بوده و هست، فقط ابزارش تغییر کرده.
1: درسته. به هر حال من میگم دیگه،
0: مشکلات هنوز سر جاش.
1: بله حالا مشکلات نوع دیگه هم اضافه شده، به هر حال یک سری چیزهایی که نشون داده میشه جالبه. حالا من خب با اون بحثای خانوادگیش و خواهر زن و مادر زن و مادر شوهر و خواهر شوهر، الان خب احساس قرابت نمی کنم. حالا به دلایل مختلف، نه فقط به خاطر اینکه واقعیت داره یا نداره، اساسا پرداخت به این فرما خیلی برا من جالب و زیاد منطق درستی نداشت. حالا اونا به کنار، ولی یه نکته خیلی جالب بود. یه نکته مثلا میگم دیگه، امروز نگاه میکنم اون ریاکشن بچه ها جالب هوشمندانه بود تو فیلم. اون دوتا بچه مثلا زمانی که چون پدرم یه حالت دست و پا چلفتی و یه حالت به اصطلاح اقتدارگرایانه یه خیلی کودکانه هم داشت، یعنی حتی
0: نه
1: مقتدر
0: بچه ننه بود،
1: آره بچه ننه بود،
0: بچه ننه
1: آره
0: بود، آدم خوبی بود، آدم سالمی بود، ولی بچه ننه بود
1: و اقتدارگراییش هم یه جایی
0: خودش تصمیم گیر نبود.
1: آره اقتدارگراییش لنگ میزد، یعنی یه آدم به اصطلاح کاریزما هم به قول شما نداشت، اون کاریزمای واقعی مردانه رو هم نداشت. برای همینم هم به بچه ها که مثلا یه چیزی رو میگفت اون پسرش اصلا گوش نمیداد و یه ریاکشن های روانی جالبی اینجا بودش که مثلا خانواده های طلاق رو خیلی خوب ترسیم کرده که مثلا اون بعد دختر شیرخوره بود که بعد مریض هم میشه میبرنش بیمارستان، یه جایی هستش به پسرش میگه که لطفا این شیر رو بده، همون به سلام شیر همون شیشه ای رو بده به خواهرت بخوره تا من برگردم برم سراغ غذا. بعد چون اینا دوچار فقرم شده بودن همیشه غذا رو میسوزون این مرد، وقتی یه غذا هم سوخته میشه برمیگرده میبینه که اساسا این پسر این شیر رو از خواهرش گرفته خودش داره میخوره. و بعد خیلی جالب بود، یعنی میخواست بگین یا ریاکشن روانیش هم از اینکه مادرش رو از دست داده نیست و همچنین به خاطر اینکه پدر قضا هم درست نمیتونه درست کنه این شیر بچه رو داشت میخورد. جالب بود. و یه صحنه دیگه هم این بودش که این هر دفعه دستشویش میگرفت این پسر و نمیتونست مستقلا بره دستشویی، هی بابا هر سر بزنگاه هر وقت میخواست به اون بچهه برسه میگم بابا من جیش دارم من میخوام برم. خیلی جالب بود، اینا صحنه های خوبی بود، یعنی نشون میداد
0: جلب توجه های روانی
1: آره جلب توجه
0: ناتوانی که یک زن خانواده رو چقدر با آرامش بدون هیچ جنجالی اداره میکنه، و مرد اگر قرار باشه یه همچین کاری رو بکنه، بحث یاد گرفتن و بلد نبودن نیست، بحث نوع ذهن زنانه و مردانه است. زنها در آن واحد میتونن چند تا کار انجام بدن،
1: دقیقا
0: ذهن آقایون ساده تره، روی یک سوژه میتونن تمرکز کنن.
1: بله
0: این چیز خلقتیه، بعد یه ربطی به
1: دقیقا. نیم کره
0: فمینیسم
1: چپ و راست زنها
0: نداره.
1: همزمان میتونه فعال بشه برای انجام کاری، هر دو جنبه رو میتونن به
0: بله
1: هم بخشی مرتبط. بله
0: همزمان بله،
1: بله ولی
0: تلفنش
1: این
0: رو
1: مردها
0: جواب
1: فقط
0: میده،
1: نیم
0: بیاد
1: کره
0: داغشم
1: چپشون.
0: داغ میکنه، به سونه که بچهش هم میذاره دهنش، پنجره رو هم باز میکنه، هوای خونه هم باشه، همزمان داره همه کار
1: دقیقا
0: میکنه. این خلقت زنونه است. زنی که
1: بله
0: نرمال باشه همزمان مسلطه و میتونه یک نظمی بده. ما به تاریخ هم که نگاه کنیم، تمام بلاهای دنیا رو زنا سر مردا آوردن، مردا سر زنا نیوردن. از ناپلئون تو فرانسه بگیر با اون همسرش و اون عشق دزیره و داستانا، تا اسکندر و تا نمیدونم محمد و تا هر کی که بگی تو تاریخ، همه فتنه ها پشتش سرش یک زن بوده. برای که مردها اصلا نقشه شوم و پیچیده و اینا ندارن. مردها یا خوششون میاد یا خوششون نمیاد، یا دوست دارن یا دوست ندارن، واکنش هاشون عکس العملیه. ولی زنها نقشه کشن، طراحی میکنن که چجوری مثلا از این راه وارد بشن برای برنده شدن، برای ضربه زدن، برای دلبرتر شدن. و
1: درسته.
0: اینه که من
1: حالا اینو بعدا میتونیم مفصل بحث کنیم، چون حرفتون جنجالیه، ما هم چون فرصت نداریم خیلی
0: من
1: شب و وقت.
0: طرفدار آقایونم.
1: دقیقا جالبه به حال، اینا رو بعدا بیشتر باز میکنیم، ممکنه من باهاش موافق خیلی نباشم به این فرم، ولی جالبه به حال این نکاتیه که شما بهش اعتقاد دارین. حالا بریم سراغ بازیگری. اینجا به من خب نگاه که کردم، خب بازیگرای خوبی انتخاب شدن، بازیگرای با سابقه است دیگه اکثرا، غیر از افسانه بایگان که خب نسبتا بازیگر تازه کاری حساب میشد. البته ما
0: هنوز
1: قبل
0: یاد
1: از اون
0: نگرفته بود، هنوز
1: افسانه
0: یاد
1: بایگان رو،
0: نگرفته بود،
1: بله
0: هنوز یاد نگرفته بود جلو
1: آها
0: بود.
1: همین رو میخوام بگم. ببینید خب افسانه بایگان رو خب قبل از این فیلم، خب در سریال سربداران اومد، همه شناختیم، در اونجا مشهور شد، یه فیلم گم شده سباقزاده هم بازی کرده بود، ولی اینجا من ناواردیشو هنوز میبینم، جایی که مثلا عصبانی شده، حالش بد شده، مثلا میفته، مثلا قش نمیکنه، مثلا از حال روز میره، خیلی ابتدایی بود، معلوم بود بازی خوب کار نکرده، صحنه ها رو میخواد مثلا ناراحتی و چیزش هم نشون بده، خوشحالی و ناراحتیش خیلی باسمهیه، یعنی معلومه که هنوز
0: هنوزم همونه، هنوزم چیزی قبض نشده. شما بازی های ایشون رو که دنبال میکنی، انقدر که نگران اینه که قیافش خوشگله یا نه، نگران بازیش نیست، اینکه چه لباسش چیه چی نیست، انقدر که نگران ظاهر و زیبایی و اینها هست که مثلا بخواد گریه کنه نکنه، مثلا دهنش کج بشه، تصویر زشت بشه، اینا خودش رو در نقش رها نمیکنه، فقط دیالوگ رو در واقع ادا میکنه. حالا گاهی دیالوگ یه جوریه که خب واکنش و ریاکشن صورت هم جواب بوده، گاهی جواب نمیده چون اون احساس بهش منتقل نشده، ولی خب دوربین و گریم و اینا هم کمک میکنه. افسانه بایگان هنوزم من فیلم های آخریاش رو میبینم، هنوزم بازیگری نمیکنه، بیشتر انگار مدله، بیشتر نگران زیباییش و اینه که صورتش چروک نشه وقتی میخنده، مثلا دندونش مثلا دیده نسش دیده نشه، چشمش دیده نشه، جمع بشه.
1: کلن حالا چون ایشون خیلی ها رو تو این سالا، تو این چند سال اخیر به خصوص فریب داد، من فقط خیلی کلی میگم، بعدا باید بیشتر صحبت بکنیم، چون ایشون تو از سال 1401 خیلی خواست جست اپوزیسیون بگیره و مثلا براش دادگاه هم تشکیل شد و مثلا در ظاهر محروم هم شد، اما دوستان کمتر اطلاع دارن خیلی ها که ایشون همسر یکی از شارلاتان ترین تهیه کنندگان سینما وابسته به وزارت اطلاعات، یعنی آقای مصطفی شایسته، و این نوع حرکات بیش از این که ناشی از حقیقت شویی باشه، یه نوع به دام انداختن بسیاری از آدم هاست و مشغول کردن، چون کسی جست اپوزیسیونی میگیره که در زندگیش با یک کثافتی مثل شایسته در واقع وصلت نکنه. مرتضی و مصطفی شایسته یکی از شارلاتان ترین و خطرناک ترین تهیه کنندگان سینما ایران بودند. ایشون زن مصطفی شایسته است، ولی خب اومد نمایش مثلا چیزام بده، در حالی که به یکی از کسانی هستش که بسیار بهره مند شد در سینمای ایران، همین افسانه بایگان. و به نظر من سر به زنگ
0: میدونید که شایسته ها تو باند رفسنجانی بودن،
1: در
0: اصلا
1: همه
0: اون
1: باند ها بودن،
0: هدایت فیلم رفسنجانی در واقع حمایت میکرد، برای
1: بله یه
0: همین هم اون
1: زمانی
0: حاج
1: بله
0: آقای قبلی رو ردش کردن چون اون یکم مستقل بود، این دوتا یعجوج رو آوردن و از این کثیف‌تر من ندیدم، خیلی آدم های رذلی بودن. مسئله افسانه اینه که اصلا این یه بچه لوسی بود که میخواست دیده بشه،
1: درست.
0: حالا به هر ابزاری هم متوسل میشد، اومد تو همون سربداران، من در دقیقا در جریاناتش هستم، با چیزی بود کیهان رهگذار و اینا و فلان و بعد
1: رهگذر.
0: دیگه رهگذر، بعد دیگه حالا سفارش میشد دیگه، دوستان سفارش میگردن که ایشون باشه، ولی من باهاش الفتی پیدا کردم چون خیلی با هم کار کردیم، هیچ بدجنسی و پدر سوختگی تو کارش به عنوان مثلا همکار من ندیدم، به همین دلیل هم همیشه با هم رابطمون خوب بود. ولی به منم همیشه میگفت تو چرا اینقدر سختی تحمل میکنی، چرا اینقدر مثلا هنوز خونت کنه دانشجویی، آقا ولش کن دیگه، حالا به شوهرم بکنه، نمیدونم این که همش میره سر کارم شه که خونه نیست و بیدونه واسه خودت عشقم داشته باشه اینا. میگفتم افسان جان باشه، ولی من برد نیستم این چیزها رو مدیریت کنم، من نمیتونم اینجوری مدیریت کنم، در ضمن زیادم علاقه به خونه لوکس و زندگی لوکس ندارم، من شیک پوشیم و دوست دارم همیشه هم شیک پوشم، اصلا اون موقع که من از مریم مهدوی خدا بیامرز لباس میکردم اینا اصلا کجا بودن، من بعدا اینا همشون که سنتی پوش و آداپت پوش و اینا شدم. بعد ولی میخندیدم از دستش، میخندیدم و خب متاسفانه تو زندگیش اشتباهاتی کرد، تصادف کرده، بنده خدا رو به کشتن داد، بعد حتی زحمت نکشید بره از خانواده این دلجویی کنه، خدا رحمت کنه، احمد هاشمی میونجیگری کرد و رضایت گرفت از اونا.
1: نفهمیدم تصادف کرد یعنی
0: بله
1: قتل غیر عمد انجام داد؟
0: بله دوست پسرش یک پسر تیمساری بود که بهش گفته بود برای من رنو گیت بخر، بعد پسر گفته بود حالا فعلا این کادیلا که نمیدونم شورلت من بردار، تا من سر فرصت برم رنو گیت برد پیدا، این اومده بود با این ماشین بزرگ اینا تو تجریش زده بود به یه موتوری، آرده دوست داستان داشت، ما سر قرق که بودیم حیبونی احمد هاشمی همش دنبال حل مشکلات این بود و بالاخره رفقا همه کمک کردن، بعد زن اون یاروی شد کمیته ای که اومده بود توی خیابون سر صحنه تصادف که ماسمالی کرده بود، برای این رفت زن اون شد
1: افسانه بایگان،
0: آره رفت با اون
1: اون
0: ازدواج
1: زمان
0: کرد، آره کمیته ای و اینا. جالب قضیه بود که این یارو در قبل از انقلاب تو زمانی سربازش سرباز زیر دست عموی من بود و به خاطر عموی من به منم حالا احترامی میذاشت و اینا به من، خلاصه زندگیشون رو به هم ریچوندن و داستان شد و باز از اونم جدا شد و بعدم رفت به زن این یارو شد و
1: بله مصطفی
0: بیشتر
1: شایسته. بله
0: ببین این یه دختر بود دوست داشت دیده بشه، فقط دوست داشت شیک باشه. میگفت من نمیتونم با یک زندگی بخور نمیر زندگی کنم، اصلا طاقتشو ندارم، توانشو ندارم. مثلا موقع که من ازدواج کردم شوهرم خب دکتر متالوژی بود، استاد دانشگاه علم و صنعت بود، بعد اینم رفت یه مهندسی رو پیدا کرد که نمیدونم مهندس پرواز بود چی بود، خلاصه که مثلا رقابت کنه با اینا. اون آقا مینه گذاشت سر کار و به هوایی که ازدواج میکنم از اون زیر زمینی که زندگی میکرد بلند شد رفت هتل که رفت باز دوباره زندگی لوکس و شیکش رو اداره کنه. بعد یارو گذاشت رفت این موند و پول هتل زنگ. حالا من نمیدونم این همه دوست و رفیق توی سینما داشت و بسیار آدم هایی که مشتاق بودن به ایشون کمک کنن، ولی این زنگ زد به من که بیا پول هتل رو بده من برم خونم. ما ساعت نیمه شب دیگه پولی تو خونه نداشتیم، چند تا سکه داشتیم و داشتیم بردیم هتل دادیم بابت این. بعد همش میگفت بودش که من میخوام نمیتونم فلان کار کنم و به شوهر من میگفت چرا تو 2 میلیون تومن به من نمیدیم من برم مثلا خونه فلان جور رحم کنم فلان. گفتم آخه من برای چی باید به تو پول بدم؟ بابا هم نسبت داری. ببین تفکرش در این حد بود، فقط یکی به من پول بده من خوب زندگی کنم. اصلا آدم برجنس و بدقلبی نبود، ولی برای اینکه به اون زندگی برسه به هر چیز تن.
1: بله
0: بله
1: خب ما به آخرای برنامه رسیدیم دیگه، وقت نشد در مورد جدال صحبت بکنیم، دفعه دیگه صحبت خواهیم کرد که از این
0: جدالم
1: طرف
0: خیلی داستان داره.
1: نه بدونم داستان داره دیگه. بله اونجا نقشتونم حالا مهم بود، نقش زن نابینا بود و اولی حضور فاطمه معتمدآریا یا سیمین، اون موقع ملقب بود به سیمین. بله میدونم مسائل زیاد هست، اتفاقا باید مفصل بهش بپردازیم. در مورد این فیلم من فقط نکته آخر رو بگم برای جنبندی، یعنی این نکته هم به عنوان تکمیلی بگم در مورد فیلم بگذار زندگی کنم. به هر حال این فیلم یکی از پرفروشترین فیلم ها بودش، حتی گفته میشه که سینماهایی که اون زمان اکران میکردن بلیط های ارزون تری، خیلی هاشون بلیط ها ارزون بود، به همین علت اونچنان که باید و شاید فروشش تا یه زمانی به چشم نیومد، اما چون تا سالهای متمادی اکران میشد و بعدش هم در تلویزیون هم نمایش شدن گت یک دوره به بعد، مجموعه دیده شدنش خیلی زیاده، این فیلم خیلی دیده شد و اولین حضور به اصطلاح جدی مهدی هاشمی هم بود در سینما، چون مهدی هاشمی 2 تا فیلم قبلش بازی کرده بود اما اکران نشده بودن دیگه. فیلم زنده باد خسرو سینایی عملا دیده نشد، اکران نشد، و فیلم دیگه هم بودش که مهدی هاشمی بازی کرد، فیلم همین مرگ یزگرد، مرگ یزگرد هم اکران نشد. عملا اولین فیلم اکران شده مهدی هاشمی بود که بعد از این فیلم با خارج از محدوده بنی اعتماد بیشتر دیده شد، ولی این اولین حضور دیده شدن مهدی هاشمی در سینماست. نکته دیگه این هستش که آقای شاب دروان شاپور غریب که خب بعدا باید بیشتر صحبت کنیم، تفلک خب خیلی بد شانسی آورد بعد از انقلاب، ایشون معتقد بودش که این فیلم با این همه فروشی که کرد اما بخش عمده پول رو به من داده نشد، ایشون همیشه گله داشت.
0: تهیه کننده خیلی آدم پیچیده،
1: بله آقای ارفانیان درسته،
0: آره ظاهرش خیلی بود ولی بسیار پشتش پیچیدگی های خاص
1: بله.
0: داشت.
1: آقای شاپور غریب توی که هم مصاحبه هاش
0: خیلی ناراحت بود. آره
1: آقای شاپور غریب میگفتش که از پولی که بابت همین بگذار زندگی کنم کسب کرد آقای عرفانیان، رفتش یه هتل هم در ترکیه خرید. این صحبتی بودش که آقای شاپور
0: نه اینها دامشون به جمهوری اسلامی وصل بود
1: بله.
0: و خب اون سالای اول هم که هنوز کسی رو نداشتن، از ماها استفاده کردن که خودشون رو وارد سینما کردن، برای خودشون از وجود ماها اعتبار خریدن این حزب اللهیا. و
1: درست.
0: بعد هم خب ما هم ناچار بودیم دیگه، شغل همینه، شغلمون همین، معلمه رفت سر کلاسش، کارمنده رفت به دارش، ما هم شغلمون همین بود دیگه. و مسئله سر اینه که شما فکر کن که این فیلم هم به دلیل بازیگرای شاخصی که داشت، هم به
1: بله.
0: دلیلی که مردم با قصه در واقع احساس نزدیکی داشتن. تو هر خانواده یک سری از این اختلاف ها و مشکلات هست، ترجیح میدادن به فیلم های انقلابی مشت و اسلحه و فلان.
1: درسته.
0: این یه فاصله بسیار شکاف عمیق بود بین اینکه هی تلویزیون نگاه میکنی سرود انقلابی بخونن و نمیدونم انجزه منجزه بخونن، و ما هیچ وقت نفهمیدیم این انجزه منجزه با اون همدی همدی فیل سولی معنیش چی بود.
1: دقیقا اصلا
0: تو
1: اون، نه اصلا خمینی، حالا
0: سولی
1: این اشاره کردین، این آهنگ میدونین که ملودی خمینیه.

0: شهریاری که خودش رهبری اولین رهبر ارکستر سمفونی که بعد از انقلاب هست، اینا دقیقا گفت وقتی خمینی امام به من دادن گفتم این که حمد فیله که دزدی کردین، شما فقط وزنش رو تغییر دادین، شعرش رو تغییر دادین، این همونه. به هر حال صحبت زیاد هست در مورد همه این جزئیات، ببخشید دیگه از تایممونم گذشت، من خواستم تکمیل بشه اینو نکته هم گفتم، شما هم خیلی ممنون، به نکته خیلی خوبی برای این آخر اشاره کردید، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید و به هر حال آزادی ایران رو به زودی شاهد باشیم فراتر از همه اینا.
1: امیدوارم ما در ایران آزاد راحت بشینیم، گسترده صحبت کنیم، تلویزیونامون داخل ایران پخش بشه.
0: 100%
1: جاوید شاه،
0: جاوید
1: آینده ایران،
0: آینده ایران،
1: قربون رضا پهلوی برم، عزیز دلم،
0: درود بر شما، آفرین، بدرود، به هر حال بدرود.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی 1.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 12 اکتبر 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با تصمیم بزرگی که ترامپ میخواد اتخاذ کنه و حوثی ها هم آمدن ضریب زد. جامعه جهانی هم علیه حوثی هاست. حوثی ها یعنی پلاکدارهای خود رژیم، یعنی همون حوثی هایی که تقریبا نوادگان خود امام حسین هستن. رهبر امامشون زید بود، فرزند امام چهارم زین العابدین بیمار، و اینا با خنجر کین و انتقام اساسا ذاتشون با جنگ و کشتار و جنون پیش میره. به همین دلیل تو این نقطه که نیابتی رژیم ضربه خوردن، زمینگیر شدن، این میدان دار شده. بی خود نیست ترامپ هم میگه، خود رژیمه، همه امینه میگن، حتی اتحادی اروپا. در رابطه این صحبت خواهم کرد و اینکه احتمال حمله هست یا نه ما قبل به اصطلاح انتخابات، چون بازم دسته گرفته حرفایی میاد. این حرفا ذهنی هست، باید میدان رو دید، شرایطی دید. بعضی از رسانه ها چنین تبلیغاتی میکنن یا بعضی از افراد، من اتهام نمیزنم ولی بعضن هستن، بعضن تاکید میکنم هستم. خب واقعا اینجوری احتمالا شما دیدین که برای بازی کننده بیشتر، مخاطب بیشتر، هیجان بیشتر، سرنگونی رژیم که خیلی داغه، نونشون رو میچسبونن به تنور. و این وعده های اینجوری دادن، بیعتمادی ایجاد کردن، اینجوری شارش کردن کاذب فضای سیاسی و این ذهن مردم، از نظر من نه کار اصولی درستی هست و نه به سود مردم، به بیعتمادی و خستگی و فرسایش می انجامه. بعد صحبت خواهم کرد در رابطه با شاخص جایزه پهلوی و دشمنان پهلوی، و بعد از دادگاه آقای پرویز ثابتی که خبرش آمد که شروع خواهد شد. خب این دادگاه هم ساده نخواهد بود، پرپیچ خم خواهد بود، طول خواهد کشید. یعنی تاکیدم کنم اساسا یه چیزی مثل دادگاه حمید نوری اصلا نخواهد بود، تو توضیحاتم اونجا خواهم داد. و از نظر من از هر چیزی باید استقبال کرد، نباید ترسید. کسی که از یک حقیقتی میترسد، از یک واقعیتی میترسد، از نظر من نمیتواند در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی آدم اصولی، مشروع و توانمند و قدرتمند و با اراده و با صلابتی باشه. به همین دلیل من اینا حقیقت و واقعیت هر چیزی که هست باید رو بشه، اما این حقیقت یک رو نداره. این هفته توضیح خواهم داد و اگرم فرصت نشد که نمیشه چون بحث کشافیه، هفته بعدم یعنی پنجشنبه به این خواهم پرداخت. خب ما وارد اصل حرفامون میشیم. واقعیت اینه که همین امروز هم خوندم، از 2 ماه پیش 3 ماه پیش که بحث پاتریوت ها بوده و موشک های پدافند هوایی، الان هم لهستان هم توی سایر کشورهای دیگه، بحث این هست که خود آمریکا ارسال و تحویل دهی سلاح های پدافندی و بعضی از این مهمات رو اینو انداخته به عقب، هم تو رابطه با لهستان، هم در رابطه با کل اتحادیه اروپا، اونایی که باشون قرارداد دارن و به شماری از همتایان اروپایی هم همین حرف زدن که قرار بود پیشتر از این سلاح‌ها و مهمات ارسال بشه ولی احتمالاً که به تأخیر میفته. این اظهاراتی که خود حتی مسئولین اسکاندیناوی هم داشتن توی حوزه منطقه بالتیک، اونا هم امروز که برای نخستین باره که این اخبار زده که
از یک کشور و یک سامانه مشخص نام بردن. خب بس اون کمبود مهمات واقعیه، کمان که همین امروز هم عربستان سعودی هم بحثش همین مهمات پدافندیه. یعنی به نسبت اون موشکای برد بالایی که وجود داره، اینا چنین امکانهایی رو کم دارن، چون هزینه جنگ اول به خصوص تو جنگ دوم اینقدر بالا بود تو جنگ دوم که تمامی مهماتی که اختصاص یافته بود به این تقریبا ته کشیده. نه اینکه انبار آمریکا، نه، چون تو هر حوزه‌ای در سراسر جهان اونا یه راندومی برای خودشون دارن، اون میزان رو صرف همون منطقه میکنن. تو این منطقه که هستن کم اومده و اون دعوایی هم که دو سه ماه پیش بود در رفت که بین ترامپ و پیتکزت واقعی بوده. اینه میگم از این زاویه که اینایی که میگن جنگ جنگ جنگ، خب جنگ یه سری الزامات، پشتیبان ها، لوجستیک ها، آمازسازی هایی میخواد. بایستی اگر هم بتونن اونا رو فراهم کنن، اگر در یک زمینه کمبود دارن، ما بزای اون مشابه همون یا بتونن اون ضعف ها رو پوشش بدن، از شیوه های دیگری باید استفاده کنن، اونا رو جایگزین کنن. به همین دلیله که ترامپ که نمیخواست هم بده، رفت به سمت سیستم پهپادهای خود کشور اوکراین که حتی کارخونهاش رو احداث کنه، مشابه همین پهپادهایی که ضد پهپادهای شاهد رژیم هست اینا رو تولید کنه. و حتی گفته بود 4-6 کارخونه میخوام احداث کنم غیر اینا چند لایه. خب به این سادگی که نیست، هر چقدر بخوام فشار کار کنم، به هر حال 3 شیفته هم که بخوان کار کنن، 4 شیفته هم که بخوان که کار کنن، این مشکل هست. خب ما میرسیم به یک تصمیم بزرگ که تقریبا نزدیکیم به انتخابات خود نوامبر. یه هفته قبلش هم مال خود اسرائیل، تو اسرائیل زیاد توفیری نمی کنه، هر چی بشه کلور به نازم بالا، 60 دور هم که به چرخه بازم همون جوریه. خب چیز اینجوریه، اینجا اینجوری نیست که مثلا میگن کلور که به نازم بالا 60 دور که از هم چرخ میخوره، ولی این تو اسرائیل صدق نمی کنه. هر نیرویی که بیاد خطشون همینه و احتمالا با توجه به این مسئله بیشترین احتمال هست که بازم نتانیاهو بیاد. اما تو آمریکا شیوه هایی که الان اونجا راه انداختن، شیوه های حوزه انتخاباتی رو جابجا میکنن، تو چندین شهر بین 1 تا 4 یا 5 رأی به جمهوری خان اضافه میشه، یه شهرم به خود حزب دموکرات. این هم یه شیوه هاییه که باب کردن جمهوری خان که آرای بیشتری بیارن. اما برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب همه چیز کلید خاورمیانه و حتی کلید جهان در دست ترامپ. الان دیدیم با خود زلنسکی و خود روسیه چه خطی رفت، اون قرارداد گاز رو بست، اروپا شکایت کرد، رد کرد، گفت که کوتاه اومد در مقابل روسیه و پوتین، باج دادی بهشون، این اونا رو به جنگ بیشتر میاره، رو به حمله بیشتر میاره، اما از منافع خود آمریکا چید. حتی زلنسکی هم اعتراض کرد، حتی غیر مستقیم گفتن که زلنسکی هم با این تر موافقت کرده، تکذیب شد. باز هم دیدیم آمریکا فشارش آورده، الان زلنسکی حمله به زیرساخت ها رو، پالایشگاه ها رو گفته ما قطع میکنیم، اما خودش هم گفته که روسیه قطع نمیکنه. یعنی آنچنان قدرتی داره این آمریکا که میتونه اینجور تحمیل کنه. و به همین دلیل همین سخنرانی که دیدی مثلا همین دیروز کرده، گفته جمهور اسلامی رو یا هر اون چیزی که میخواهیم، منظورش تسلیمه، به ما میده یا دیگر وجود نخواهد داشت. وجود نخواهد داشت منظور خاک آب نیست، این حاکمیت یعنی ماکسیمو فشار خواهیم آورد. پس ما تو این چارچوب، حالا با تمسخرم میگه، هر کنایه هم میذاره، حتی وزیر خزانه دارش اومده میگه اصلا دارن التماس میکنن به ما این رژیم
که بیان مثلا تو چارچوب این مذاکره، اما آمریکا دیگه سیاستش رو چرخوند. سیاست آمریکا به نوعی مثل یک کرگردنه، چرخش به این راحتی نیست، خیلی سخته که بچرخه، اما وقتی بچرخه دیگه چرخیده. حالا سر این کرگردن با اون شاخش که سنکامه رو به سمت خود این رژیم هست. به همین دلیل میگه یا هر اون چیزی که میخواییم میدین یا نابودتون میکنیم. توهین آمیزن باشون برخورد میکنه، مخصوصا هم پی تی اکسید، هم وزیر خزانه داریش و دیگران. مسئله ایران رو گفته خیلی سریع، خیلی سریع به هر شکلی که باشه حل فصل خواهیم میکرد، و خودشون هم اینو خوب میدونن که این بار نابودشون خواهیم کرد. بعد آمریکا تو سراسر همین حوزه، مخصوصا خود کشور عربستان هم، همین 17 مهر هم فراخوان داد که به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنید، و حتی مسافران باید آگاه باشند که شرط ورود به کشوری که قصد سفر به ایران را دارد ممکن است به سرعت تغییر کند. با اینکه میدونه ها قبل نوامبر نیست، میگه پیشاپیش بهشون میگه زمینی ممکنه آنی تغییر کنه. اینها علائمه، نه یک علائم، ده ها علائم بالاتر از این هست، ولی تو جزئیات هم بریم همین هم هست. از نظر من انتخاباتی که توی سوم نوامبر هست در خود آمریکا خب خیلی که مهمه، چون 435 نماینده مجلس، یعنی مجلسی که نمایندگانی هست انتخاب میشه، یعنی اون چینج میشه و کلا اون مجلس پیشین، و یک سوم کنگره هم باید این انتخابات رو برگزار کنن. یه سری انتخابات جزئی حاشیه اون مجلس ایالتی ها و به اصطلاح که برخی مقامات محلی هم تو همزمان برگزار خواهد شد، اما اصلش همون کنگره هست که الان هر دو مجلس در دست ترامپ است، و از دست رفتن اکثریت یکی از این مجلس ها خب به هر حال خانه‌ها توانه‌های این دولتی کم میکنه، یعنی ترامپ، و میتونن نظارت بیشتری داشته باشن، و به همین دلیل ترامپ هم الان تمامی وقتش رو گذاشته روی این امر و کار توضیحی برای خود مردم آمریکا که اگر ما نبودیم زده بود. اگه این رژیم سلاح هسته‌ای داشت استفاده میکرد، راست هم میگه استفاده میکرد. رژیمی که موشکهاشو روونه فرودگاه ها، زیر ساخت ها، هتل ها، مکان های دانشگاهی کشورهای حوزه خلیج فارس و امارات متحده عربی میکنه، اگه داشته باشه اسرائیل نمیزنه، به تب خواهد زد، چون اینا اعتقاد دارن به جنگ های آخر زمانی و نابودی، پاک کردن اسرائیل از روی نقشه زمین. فقط هم اسرائیل نیست، آمریکا هم 48 سال این شعار هست، مرگ بر آمریکا، واقعی اینا. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم که با این که خود آمریکا و ترامپ بیشترین منافعش این هست که تو چارچوب انتخابات حل کنه، و دیدیم هم که حرف هیچکی رو نپذیرفت و اون قرارداد با روسیه بست، تحریم هایی که بسته بود و لغو کرد و اون گاز رو خرید که بتونه فشار رو تو انتخابات، موقع انتخابات کم کنه. البته این بخشی از این کار است، این جنگ حوثی هام ضریب خورده توش. خب این حدود 300 هزار تن گازوئیلی که وارد بازار آمریکا و جهان شده بر اساس این توافقی بوده، 500 هزار تن دیگر هم در ماه نوامبر، یعنی یک ماه و نیمه دیگه میاد، و 1 میلیون تن دیگه هم پس از اون عرضه خواهد شد. اینها صرفا آمار نیست. به تاریخ ها نگاه کنیم تا نوامبر و بعد نوامبر، یعنی ترامپ میداند که این جنگ نه تنها الان بازار بی ثبات کرده، در بعد نوامبر هم چون خودش برنامه داره ادامه خواهد داشت، و برای آینده داره ذخیره سازی میکنه، آماده سازی میکنه که اون موقع هم فشار رو کم کنه، و الا نیازی نبود، میتونست کوتاه مدت یه سری گاز پمپاش کنه و دیگه
اون فشار رو بازم روی ترامپ و روسیه بیاره. اما برای آینده هم داره بیاره. گفتم که جنگ نیاز به تجهیزات داره، اون مهمات پاتریوت رو گفتم، بی خودم نیست الان کشتیاش برده عقبتر. آخه با یه ناو جنگی که نمیشه از پس این رژیم برآمد. پس ما باید صبر کنیم برای یک ماه بعد، ببینیم که تقریبا 12 آبان، کمتر از یک ماه، حدود 20 روز اینا. مایک والز هم تاکیدم کرد که ترامپ خودش به صراحت از اوکراین خواسته که به پالایشگاه‌های خود روسی را حمله نکنه و سد کنه، و به همین دلیل باعث شد که معامله کنه با پوتین. خب اون دنبال منافع خودش است. توضیح بدم در رابطه با حمله به رژیم هم دنبال منافع مردم ایران و اپوزیسیون و غیره، هر کسی دیگه میگن که مخالفین پهلوی میگن دنبال اینه که پهلوی رو بیارن سر کار، اینا هم همین داره. اصلا چنین چیزی نیست. اگر بود پشتیبانی میکرد، با اینکه دیدار داشته، با اینکه دیدار نشه جز پهلوی، ولی خطش این نیست. حتی اگه توجه داشته باشیم، مثلا توی خود ونزوئلا منافعش این بود، مادورو رو رفت اونجوری یه شبه از اونجا ورداش آورد تو آمریکا، داره به اصطلاح چند وقتی محاکمه میکنه، ولی به اون حاکمیتش دست نزد. الان بهترین روابط هم با اون خانم رودریگز داره که اونجا حاکمیت رو دست اونه. پس آمریکا نمیاد مسائل و منافع عطف به مردم ایران حرف کنه، میاد میگه اینا کشتن، خیلی کشتن، جوانا رو میکشن، افمینال که ساکته فلان. نه نه نه، از موضع ما نمیگه، از موضع منافع خودش. چون این آدم اصولی، اصلا بگیم دارای پرنسی اصول چارچوب هایی هست، نه نیست. اما یه واقعیتی هم هست، در طی این 48 ساله که من شاهد بودم و دو جنگ سراسری توی خاورمیانه هم بودم، توی هم عراق سال 1370 و 82 که منجر اون دومین ماجرا سرنگ صدام شد و حمله بعدی هم به افغانستان، اینا تجاربم همین رو بیرون داده که آمریکا نیومده استعمار کنه عراق یا افغانستان. اصلا شیوه های نوین جدید این نیست، منافعش هم نیست. دیدی چجوری جاهای داد رفت، اون همه کار کرده، اون همه هزینه، الان عراق تو چه وضعیت؟ عراق هم همین هفته پیش ترک کرد رفت. پس در رابطه با خود محاکمیت ما هم، اینایی که میگن اینو میخواد غرب سر بیاره، اینا دستاویز چیز شدن، نمیدم غرب و ترامپ و غیره، میخوام با کمک اینا رو بیان. آقا چرا دروغ میگین؟ چرا بازی میکنین با این اتهام زنی ها؟ فرضاً اگه همین آمریکا به ما کمک کنه، مگه بده؟ سراسر دنیا، سراسر دنیا، شما یه جنگ، یه کشور، یه فلان رو نام ببرید، کمک خارجی، کمک بیرونی نداشته است. من تو هم آسیا شرقی میدونم، تاریخش خوندم، چون بیشتر کار کردم، همه انقلابات از کامبوج بگی، ویتنام بگی، حتی اختلافات 1953 کره شمالی کره جنوبی رو ببینین و سایر جاهای دیگه. پس در این رابطه حتی رجبی که الان مخالف کمک های بشر دوستانه است، دخالت نظامی که بشر دوستانه است، اون زمان حتی 10 تا مجاهد، 13 تا مجاهد تو اشرف سال 86 1986 توسط عراقی ها حمله کردن، کشته شدن، اونجا درخواست و پیام میداد که نیروهای خارجی بیان دخالت کنن به این خاطر این جنایت علیه بشریت کشتار، و نیروهای کلاه آبی، کلاه آبی ها بیان اینجا مستقر بشن. چطور مردم بی سلاح میان اونجا کشته میشن، نیرو خارجی نیاد، ولی اینجا که خودتون تو عراق بودین، هم اون زمان هم تقریبا 10 سال این خط و 13 سال این خط رو رفتین. چرا؟ چرا سیاستتون اینقدر دوگانه است در رابطه با خودتون، مواضع پیشینتون؟ حتی شما که جنگ طلب ترین نیروی
این اپوزیسیون تو این 48 ساله بودیم، اصلا همکاری میکردیم با آمریکا، با صدام برای حمله طرح داده بودیم به پتروئوس برای حمله مشترک تر سرنگون رژیم، خط رجوی اوریان آشکار میگفت اگر این کار کنن نونمون تو روغنه. پس الانم ما توی چنین وضعیتی هستیم. اما خود رژیم، من خیلی کوتاه صحبت خواهم کرد تو این رابطه، بعد مسئله اصلی خواهم کرد. خود بقایی گفته، خود آمریکا یه نکات داده، چون بحثایی هست که داره هم الان این مذاکرات به صورت حاشیه‌ای برگزار میکنه غیر مستقیم، که گفته اون نکات آمریکا داریم بررسی میکنیم، موضوع ادعای خطر سلاح هسته. اینو سخنگوی تقریبا این رژیم گفته. ملاحظات خودشون رو که بیان کردن، شرایط تغییر نکرده، جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق خود انعطاف نشان دهد، اصلا شرایط تغییر نکرده ما بخوام انعطاف نشون بدیم. بعد این گفته اون پاسخ آمریکا به هفت شرطی که اونجا برای ما داده ناکافی بوده. اینا رو از قصد میگم از قول اینا که بفهمین هیچی نیست. محسن رضایی هم همین دیروزم هم به رسانه های دولتی طرح میکنه که نکاتی را که برای تهران روشن و شفاف نیست و به اصطلاح ما قبول نخواهیم کرد. بخشی از شروط ما را پذیرفتند آمریکایی‌ها و بخشی دیگر همچنان نامشخص است. جمهوری اسلامی دیگر در فرایند پاسخ دادن به آمریکایی‌ها نیست. تازه هیچ رسانه‌ای نیست که علائم روشنی، کوچکترین سبزینه حیاتی که برمیگردن روی میز نیست. قبلا هم گفتم دو تا خواسته روبروی همدیگه است. هر چی اینا میشتیم باید اگوش رو خارج کنیم مگر رژیم پرچم سفید بیاره بالا تسلیم، که نمیتونه بیاره، نمیارم، جنگ رو ترجیح خواهد داد. پس رضایی به دروغم میگه هر شب داریم 5-6 شناور تو تنگه هرمز رو حمله میکنیم و میزنیم. آمارهایی نشون نمیده، جدیدا تقریبا هر روز دارن یکی میزنن یا یه روز در میون، ولی این دروغ ها مصرف داخلی داره و میخواد این فضا رو که به مردم بده که ما در موضع قدرت هستیم و دست بالا رو داریم. کاظم غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه همین یک شنبه دیروز هم گفته پاسخ ما در جنگ 40 روزه از جنگ از اون جنگ 12 روزه متفاوت تر بوده. امیدوار دشمنان ذره عقلانیت به خرج بدن. این عقلانیت با توجه اون ترامپ گفته که اینا دیوانه هن. با ما دارن تلفن میزنن مرگ به ما میگن، عده اونورم که میگن تکبیر تکبیر اداشون در میآورد. میگه تنگه هرمز به نماد یک آبراه ایرانی تلقی شده، خلیج فارس، و ما از این تنگه به عنوان ابزاری برای مقابله با دشمنان استفاده خواهیم کرد. یعنی دست بر نمیدار از این سیاستش، با اینکه الان تنگه تقریبا میانگین بگیم بین 15 تا 20 تا 20 میلیون بشکه داره رد و بدل میشه. میزان خروجی های نفت فجیره که بازسازی شد همین هفته قبل اونم کمکه. تو تنگه بابل‌مندب هم که مشکل نیست، الان میگن تنگه تو دست دولت یمن ملی هست و با این روند نمیتونن اونجا حاکم بشن. قشقاوی هم که سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس است، این قبلا سخنگوی دولت احمدی نژاد هم بود، میگه ضرورت بازنگری در دکترین هسته‌ای روز به روز قوت بیشتری پیدا میکنه. اما اختلافاتی که هست، حتی حجت الاسلام پناهیان که از آدمای تندرو هست، این آخوندهای آدم خور هست، گفته در تجمعات کسانی که میگفتن مذاکرات خیانت به خون شهدا را، نمیدونم که به خون شهدا است فلانن، اونا رو باید که مثلا به اصلا فلان فلانشو کنین، گفته اینا رو باید به اصلاح چیشون کرد، دستگیرشون کرد. و کسانی اینا که دستگیرشون کردیم فهمیدیم که هم ضد انقلاب بودن، حالا همین هایی که تجمع شبانه خودشون بودن و حالا که منافعشون نیست، هم ضد انقلاب هم بقید بهایی بودن. این بهایی بودن همون جنسیه که
رژیم داره، منطقه حوزه خلیج فارس عرب هست، نوعی ضد اسرائیلی از همین جنسه، ربط داد به بهایی ها که چرا بتون راحت در سرکوب کنم. موضوع دیگری که هست، من از حوثی ها صحبت خواهم کرد. حوثی ها دیگر الان مقوله جدا نیستند. برخلاف سال 2016 اونایی که اخبار دنبال میکردن، اون زمان وقتی یمن و عربستان با اینا می جنگید بهشون حمله کرد، برخلاف دوره کرونی اروپا و دیگر کشورهایی که بودن از حوثی ها حمایت کردن ها، می گفتن نبا سرکوب بشه، عربستان رو محکوم کردن ها، به اینا فشار آوردن ها، یاد اینا باید حق حیات داشته باشن، حق فعالیت داشته باشن، حق با اینا سو فلان فلان. نه اینکه بگیم این اروپایی ها نادان هستن، نه، اینا فقط دنبال ثبات و این جیب خودشون هستن. جیب خودشون پر باشه، تعیین بشه، اصلا مهم نیست جاهای دیگه چه بلای سرشون میاد. مشکل اتحادیه اروپا الان اینه، هیچ ظرفیتی رو نداره. اگر فرزن ترامپ اینجا نباشه، اهمیت ترامپ اینجا معلومه ها، اهمیت اسرائیل اینجا معلومه ها، چه اصلا خوشم بیاد چه خوشم نیاد، ترامپ تنها کسی بوده که تو ظرف این 48 سال آمده زده اینا رو اینج در به داغون کرده ها، به میزانی که خطش به نفع ماست، به نفع مردم و پسون. بی خود نیست مردم خوشحالی میکنن، جیغ میکنن، کشور خوش میزنن، ملی خوش میزنن، بی سابقه است، جیغ خوشحالی میکشن، بوم میخوره، ولی این چرا 48 سال تا اینجا اومده و عجیبه که در خارج کشور نیروهای استان کشور تعجب کنم شما چرا تو خارج کشوری در رابطه صحبت کردید که شما البتون جاتون تو این رژیمه، اینجا به عنوان اپوزیسیون مدعی اپوزیسیون دارن صحبت میکنن. پس در تو حسیا قافیه در نیابتی های رژیم به تنگ اومده و یمن به صورت مسئله جهانی تبدیل شده، این یک خطای استراتژیک این رژیم بوده و حسیا. اما یک واقعیت دیگر هم وجود داره که نقشه های این رژیم یکی پس از دیگری داره نقش برام میشه. سیاست دوختن تنگه هرمز به آبراه جهانی به همدیگه با تنگه خلیج فارس که میخواستن زیب هر دو تنگه رو به همدیگه وصل کنن بکشن و در افتادن با منافع جهانی به شکست منجر شد. رژیم الان هیچ متحدی در جهان نداره، حتی یمن حوثی ها تونستن جهان رو بر بیانگیزن علیه خودشون، یک دست، یک کشوری نیست الان تو جهان از حوثی ها حمایت کنه همچنان که از رژیم، چون منافع چین و روسیه هم اونجا که به اصطلاح برهم خواهد خورد و این مشکلی که اینا دارن. بس اینا میخواستن زیبه تنگه باب المندب و تنگه هرمز رو به هم بس کنن، زیبش هم که بکشن، 30% نفت، 30 میلیون نفت، ولی جهان وای نمیسته جلوشون. اگرچه اروپا واکنشاش ضعیفه، آمریکا هم الان مشکل این انتخابات داره، صبر کرده تا پس از اون یه تصمیم بزرگ که تعیین تکلیف در واقع. خب اینجا الان هیچ متحدی تو جهان برای این رژیم نیست. علی مونده و حوزش، مجدبای کارتون مقوایی رایش سوم نظام که هنوز بروز ظهور پیدا نکرده، مونده و حوثی هاش، علی مونده و حوزش مجدب و مقوایی مونده و با حوثی هاش. حالا خواهیم دید در یک دو ماه آینده. جنگ با حوثی ها به این سادگی نیست، به دلیل شناخت شرایط منطقه‌ای که هست و نوع جنگ هایی که اونجا هست، به دلیلی که به اصطلاح کوهستانی تو جنگ های پیاده هم هست و به همین دلیل که اونجا اصلا همه نفرات سلاح دارن، سلاح های حتی فقط سبک نه، مثلا بگیم کلاش و غیره اینا، حتی نیمه سبک هم اینا تو دستشون هست، خب این جنگ رو سخت میکنه.
بعد حوثی ها نمیتونه از فرودگاه صنعا الان کمک مالی، لوجستیک، نظامی بیاره و در دراز مدت مشکل خواهد شد. الان حمله ها رو متوجه فرودگاه ها کرده. چرا؟ میخواد آنچنان فشاری بیاره به پالایشگاه ها و فرودگاه ها. دومین بارم زده، بار اول 13 کشته و 300 و چند زخمی که میگن 12 کشته داده، ممکن آمار کشته بیشتر بشه. دیروز هم یه حمله داشته، مستمر ادامه میده. چرا؟ با اینکه جهاد داره محکومش میکنه، همه کشور. خب فرودگاه رو چرا میزنی؟ یه تبع آمریکا هم که کشته شده، چرا میزنه؟ چون نمیتونه در صحنه میدان جنگ از پس دولت یمن ملی که بسیج داده 100,000 سرباز که بیان دیگه کار این حوثی رو تمام کنن بر بیاد. رژیم هم نمیتونه کمکش کنه، چون خود کشور عربستان محاصره ایجاد کرده، محاصره هوایی غیر اینا، نمیتونن بیان و این مشکلشونه. پس به همین دلیلی که الان حمله به فرودگاه ها هدفش باز شدن فرودگاه صنعا برای فضای تنفسی و حیاتی لوجستیکی و نظامی و مالی است. حوثی ها این همون نوادگان خنجر به کینه که به کمرشون بستن. اینا همون نوادگان امام حسین عاشورایی هستند، تشنه خونریزی، تشنه انتخاب، با خنجر کین و جنونی که دارن از پسر امام زین العابدین بیمار رو به دلیلی که مبارزه مسلحانه میکرد علیه حکومت وقتش، اون امام میدونه، امام زین العابدین و بقیه امام های پنجم ششم هفتم هشتم اینا رو جز لیگ امامان نمیدونه. لالیگای اینا، تیم لالیگای اینا، تیم رهبری اینا یه دونه علی میمونه، یه حسین میمونه، یه زید میمونه و بعدی اون خلافایی که داشتن. پس اینا دستبردار نیستن. این رژیم که جنگ انتخاب کرده، بعد توضیح خواهم داد. و اینها فقط امامی رو میشناسن که شمشیر بکشه. عین خمینی که میگفت حضرت محمد آمد از شمشیر بکشد، آدم بکشد، سر ببرد، دست قطع کند، فلان کند. اینا هم از همون جنس هستن که به همین دلیل در پیوند با جمهوری اسلامی جنون و جنگ و خون و اون شعارهایی که خمینی هم میداد، جنگ جنگ تا رفع فتنه عالم، فقط تو رابطه با صدام نبود، الان هم هست. جنگ 8 ساله تمام شد، شکست خورد، ولی الان داره همون شعارها رو داره میده. این شعارهای استراتژیکی همون ام القرای اسلامی که الان به تلف داده و پاشون گیر کرده از بعد 7 اکتبری که اون خطا رو کردن. حزب الله رفت، سوریه رفت، غزه، حماس و اون جهاد اسلامی رفت. الان 8 شعبی ها عراقی ها فهمیدن تو جوان چند ماه دیگه باید کامل خلاصه بشن. ایده که نیابتی های رژیم بودن تو عراق، مهمترین اصلی ترین نیابتی هاش که حزب گورشان دولت تعیین میکردن، اینا هم جدا شدن از اینا. رژیم هم داره میفهمه هی تهدیدشون میکنه و الان بوده حوثی ها. پس به تب معلومه که این دومینو اجرا خواهد شد، میرسیم به سر مار. اونجا هر دو اینا رو سر ته یکی خواهد کرد. سر ته یکی یه فنیه تو کشتی، مجبور سر ته یکی کنه اینا رو. پس به همین دلیله که وارد جنگ شدن که توازن قوای جهانی بر علیه این رژیم است. با اینکه مکرون همین دیروز یا امروز فکر کنم گفته که ما وارد جنگ نخواهیم شد، میخوایم که ایران و آمریکا با همدیگه تنگ هرمز رو باز کنن، اما 10 شی قیمت نمیدن. حتی برای خلیج فارس میخوان ناوی یا سیستم مثلا مینروبی و این نمیدونم ناوهای نظام کنترل اصلا کنترل ارسال کنن، میگه این بعد توافق خواهد بود. خب بعد توافق دیگه چه نیازی به این ناوها هست؟ معلومه که این سیاست هاشون فقط برای توجیهی برای حاکمیت خودشون و اون مردم فرانسه. در میهن ما اگر کسی رو دیدید
و شنیدید که به جای رژیم جمهوری اسلامی از لفظ ایران استفاده کرد یا میکنه، بدونید این یک شاخصه، این یک کده، چون بیشترین و بالاترین و دشمنترین دشمن ایران کسی نیست جز خود این رژیم، جز خود این پریدا و این جمهوری اسلامی. اونها هدفشون فقط اسلامه، نه ایران. بارها هم گفتن اونها که بیانیه سر صادر میکنن، مردم فریبی دارن میکنن، آشکار دارن، هرچی میریم جلوتر واردن تو سمت و جبهه رژیم است، چه بخواهند چه نخواهند. دیگه من نمیتونم بگم چه محترم، چه بخواهند چه نخواهند، خوشونن حالیشون میشه. چون خمینی نه درباره ایران بلکه حتی درباره محمد رسول الله هم، پیامبر عظیم و شأن خودشون هم که پیامبر اسلام، گفته بود که محمد برای اسلام آمده نه اسلام برای محمد. آقایونی که میگین ایران ایران میکنین که حمله به ایران ایرانا، بعد وقتی هم میگن سوسشو بیشتر میکنن، میگن نگه نه ما هدفمون فرضاً منظور جون مردمه، جون مردمه. تو جنگ بیشتر کشتر شد یا خود رژیم تو کشتاری کرد توی انقلابات؟ توی این جنگ یا انقلاب اون انقلابات و قیام های پیشین بیشتر کشته شد یا تو این جنگ؟ شرم‌آور نیست؟ دهه 60 فراموش کردین، همه شما دیگه مال اون سالهایین. پس خود خمینی گفته بود، یعنی اصالت با اسلامه، محمد برای اسلام اومده نه به عکس. اصالت با دینه، با اسلامه، با این منطقه. سخنان خمینی هم این همین است، حفاظت از نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو اوجب واجبات دونسته. نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو، نه این خاک و آب و مردم رو، نظام سیاسی رو که حافظ اسلام هست. آقایون ایران ایران نمی فهمی؟ وقتی حرف میشه میگی ما روشن فکریم نه فلان و فلان اینا، من موندم چون شما چه روشن فکری هستین آخه؟ تاریکندیش همینجوری نیست. شما نوبرهای این 4-5 دهه روشن فکری رو هستین که فضاحت به بار آوردین، ننگ به بار آوردین. بعد خود خمینی میگه مهمترین و واجبترین تکلیف دینی همین اوجب واجبات حفظ نظامه، نه حفظ ایران. حتی اون رو بر تکلیفهای شرعی دیگر مثل نماز و روزه و فلان و فلان اینا مقدم میدونه. چه اینو چندین بارم هی تاکید تکرار کرده، حفظ نظام جمهوری اسلامی نه حفظ ایران و مردم ایران. از حفظ جان یک فردم صحبت نکرده. میگه حتی امام عصر هم یا احکام فردی نیز از حفظ نظام ارزش پایین تره. فرع بر امام زمان ها، اینجا میگن واسطی مون بیاد مهدی موعود، میگن اونم مهم نیست، کشکه این رژیم جمهوری اسلامی رو بچست. شما چجوری ایران ایران میکنید؟ این بنیادهای ایده ها نظری های شما پایه نداره. پایهاش حرفای خمینی، پایهای حرفای شما رو میزنه. شما روشن فکر نیستین، شما عقب مونده های جامعه هستین. چون ضد پهلوی هستین همون کینه ها رو حفظ کردین. شما رو میشد گفت که اپوزیسیون کینه جوب کینه چطوری؟ چی کار داریم میکنیم با مردم؟ چی کار میکنیم با حقیقت؟ نشدین صحبتهای خامنه ای رو و خمینی رو؟ آخرین کارت نیابتی این رژیم الان به ته خط رسیده. آخرین کارت بازی خودش با حمله به فرودگاه و زیر ساختهایی که الان داره انجام میده. این کارت بازی آخرین کارت بازی یا سوخته است؟ این که جنگ نیست، که جنایت علیه بشریت رو آوردن به این عین رژیم که اون 6 کشور یا 12 کشور تو اون 9 اسفند به بعد کشتن خامنه‌ای زد. یحیی سریع‌القلم به مسافرین فرودگاه و حریم هوایی، یعنی همین سخنگوی حوثی‌ها، هشدار میده که حمله مجدد میده که ببین تا دستیابی به اهداف خودشون به اجرای معادله گشتن. معادله اعلام شدهش مثلا چیه؟ فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره، تشدید تنش در برابر تشدید تنش. چون حوثی‌ها نیاز دارن به فرودگاه صده، خب اونجا رو نیاز دارن،
چون اونجا مهمات میارن، پول میارن، تسلیحات میارن. عربستان اونجا که بسته هوشیارانه. به همین دلیل میگه فرودگاه ها رو داره که میزنه. میگه اگه میخواییم نزنیم فرودگاه ما رو محاصرش بردار، یا محاصره در برابر محاصره. این دوتا یکی هست، تشدید تنش در برابر تشدید تنش. همین جنگ هایی که الان دارن حمله میکنن، دولت ملی یمن فراخوان داره، کشورهای دیگه هم دارن کم کم به هر شکل ممکن دارن کمکش که میکنن. خمینی حفظ این جمهوری اسلامی رو اوجب واجبات از همه چی برتر دونسته، چرا که نماز یک واجب شرعی است، اما حفظ این جمهوری اسلامی حفظ اسلام است. آقایون اینقدر نگین ایران ایران ایران، شرم نمی کنین؟ بعد میگیم ما 50 سال فعالیم، از دهه 40 هم فعالیم. چطور به اندازه یک جوون نوجوون امروزی ایران نمیفهمین این مسائل رو؟ به اعتقاد خود خمینی اگر حفظ اسلام و حکومت اسلام نیازمند فدا کردن هر امری باشه، اون امر باید فدا شه، زیرا امام زمان خود برای احیای دین و حکومت قیام میکند. بنابراین ابزار رسیدن به اهداف دین حفظ قدرت سیاسی است. حالا این پرستو فروه هر تحفه شده چپ ها و حتی مجاهدین و مسعود رجبی معلوم حال، از هر نظر شرمم بیاد که بگم هم از بیانیه ضد جایزه پهلویش که به اصطلاح خود رجبی از اینام که به اصطلاح نام برده، یعنی اون جایزه میخوان تو فرانکفورت که به پهلوی بدن، همشون اسم برده، هم جبهه شدن. گروه های چپی که منفور بودن، دشمن هم دیگن، قاتلین، حتی موسا و اشرف و شست کشتن، این اکثرتی ها تبریک میگفتن. الان همون جمهوری خواهان برای پهلوی دادن، اینا یکی شدن، اطلاعاتشون رو پخش میکنه تو سایت های خود این فرقه عجبی. پس حالا این پرستو اومده برای ما درس سیاست میده و بدا بدتر از حرمت کرامت انسانی به دیگران درس بده، به ماها، به دادخواهان، به خانواده های جانباختگان، با اون هم رنج اون دیمه ها و اون قیام های پیشین، به جایی که خامنه‌ای رو محاکمه کنه، مرس رو محاکمه کنه، چون حرمت کرامت این خانم لکه‌دار شده است. عجبا، اونم توی آلمان. حیف از حرمت کرامت که آلمان به امثال شما داده. از نظر من شما جاتون تو ایرانه نه تو آلمان، که اینطور به لوس این رژیم آلوده کردین، مفاهیم رو آلوده کردین، کثیف کردین، مفاهیمی که با ارزش مثل حرمت انسان، کرامت انسان، حقوق بشر، دادخواهی، همونطور که رجبی و مریم به لجن کشیده شده، هر حرمتی رو که من اصلا خجالت میشم بگم اینا چه کسافت کاری کردن اینجا بگم، حتی روح و روان انسان ها رو شما هم دارین میرین توی اون مسیر. من با تمام وجودم فریاد میزنم، با تمام وجودم تصریح هم میکنم. 3 سال پیش که اون سید حسین مرتضوی زنجانی، اون آخوندی که رئیس زندان اوین گوهردشت بود تو سال به اصطلاح 65 بعد تا 67، که با خط وزارت اطلاعات اومد تو کلاب ها 3 سال پیش، حتی میگفت به دختران در زندان ها تجاوز کردن فعلا اینا ما قبل اعدام، من اونجا گفتم این هدفش روشنگری نیست، میخواد ارعاب بندازه، چون 1 سال بعد از انقلاب مهسا بود در شروع سالگرد شهریور این فضا رو میخواست اعدام کنه. اما اصل حرفش چی بود؟ میگه بیاییم با هم یه نامه بنویسیم برای آقای خامنه‌ای، درخواست کنیم که این اعدام ها متوقف بشه، بچه هامون رو نکشن. داری به قاتل خودت، انگار که به شکنجگر خود بگی که ما آقا شکنجه خوب نیست، حرمت طورم میگه شکنجه، میگه اون شکنجه زن، هدفش همین، اون شکنجگر هدفش همین حفظ همین اسلامه. آقا جون اینایی که میگن بچه هامو کشته نشن، یعنی ترس از جلاد، یعنی بریم زیر قبا و بیرق جلاد، یعنی این جلاد حالا اومده از حرمت بچه ها صحبت میکنه. منظورم رئیس زندان گوهردشت مرتضوی، حرمت کرامت انسان،
بچه هامو دارن کشته میشن، پرستو فروهر و پرستوهای دیگر، هم جنس و هم فکر اون، فرق نمیکنه زن باشه یا مرد، هر کسی میخواد باشه، قبلا دست گل دادخواهی بوده، فرزن و پرستو که نمیگم، و هر کسی بوده. من سیامک نادری اومدم این کار کردم، من کارم تمومه، همه با توف بندازن تو صورت من. یادتون میاد روز سوم همین کلاب، من اومدم تو کلاب با اون مسعود معیدی که بود، نمیذاشت که من اونجا حضور داشته باشم، چون روز اول دوم صحبت کردم، جلسه شونو به هم ریختن، قرار بود 4-5 جلسه دیگه ادامه داشته باشه، حمله کردم و این بساطو جمع زدم، یعنی جمعشون کردم. چرا؟ چون ببین واقعیتی دیگه، این میز رو بایسی جمع کرد. رفتم میز وزارت اطلاعات و رژیم و این جانیان رو چپه کردم، چون هم وزارت اطلاعات فهمید اگر یه دادگاه واقعی باشه توی این کلاب تمام میزشون به هم میخوره، و خورد و جمعش کردن تمام، رفت دیگه نیومد. حالا پرستو فروهر، همین رئیس پرستو فروهر اومده مثل این رئیس زندان گوهردشت،

خواهد میگه من از اونا، یعنی از رژیم، از خامنه‌ای، از جلادان، از این کثافت تمام خواسته که کاری کنن که جلوی جنگ گرفته بشه. ای ننگ بر ما خانوم همه چیز فی همه چیز فهم. اگر شما دادخواهی، آخه اگر پدرتو نکشته بودن اصلا شما داشتی کار دیگه ای میکردی. اون زمان که اصلا شما تو باغ نبودی، تو باغ نبودی، ما تو زندان ها زیر شکنجه ها بودیم، داشتی زندگی تو میکردی، یک اسم ازت نیست. حالا برای ما جولاندار و میداندار شدی؟ ببین افراد دیگر هم هستن دا. دیدم که یه آدم به نام فریده که مکاری تو بازداشتگاه زیر شکنجه کشته، چون وحشیانه هم کشته دا. این رفته بوده حالا درست غلط یا ایچی شو من نمیخوام بگم اینا، رفته بوده که مشهد ادرار کرده و نمیدونم سر قبر اون به صدا که خامنه ای

خواهی نیست خجالت بکش. تو بابا تو کشتن اومدی دادخواهی شدی، قبلش که دادخواه نبودی که، یعنی فقط به خاطر پدرت داری کار میکنی. ما قبلو که اصلا سفره و میزت این نبود، برای ما کلاس میذاری، برای ما کلاس سیاسی میذاری که بریم تلفن بزنیم به اونا. اگر کسی اینو تو زندان اوین انجام میداد، تو گوهردش انجام میداد، هر کی این حرفا میزد توف میکردیم تو صورتش، میگفتیم گم شو برو سمت توابین باجو شکنجهگرا، جولان میدی تو خارج کشور. مگه ما میذاریم این همه خون دادیم، این همه اجزانم رفتن زیر شکنجه کشته شدن، همین آخرش همین فرید. آقا این رژیمی که خانم پرستوفر و هرهای دیگر شعار تظاهرات حکومتی در خونه حسن روحانی، اون عبا رو باید سگ بلیسه که مال انگلیسه. این که حسن روحانی ره عباشو که این هم چیز دارن براش ارج قرب و روحانی براش خواهدن، میگه باید سگ بلیسه. حاکم بوده ها 40 سال تو بخش امنیتی بوده، من اینو حداقل از 58 میشناسم، اصلا اون 57 که میشناسمش. این در حالی که به دلیل محاصره یمن و کاهش توان مالی و نظامی از سمت جمهوری اسلامی که رژیم هم به اصطلاح زیر اصطلاح که فشار هست، این حوثی ها بخش های مناطق تحت کنترلشون هم از دست دادن، این بیشتر خواهند داد. حوثی ها آینده ای نخواهند داشت اونجا. اگر یمنی ها تعز رو از این حوثی ها تصرف کنن و پس بگیرن، اون نوار ساحلی سمت خلیج هم اونجا رو هم هی دارن تسلط پیدا کنن، از نظر من تا این مقطع بزرگترین ضربه به رژیم و حوثی هاست. یعنی ببین غلاف رو جمع کرد، نتونستن زیب تنگه بابل مندب رو بکشن. از این طرفی من که گفتم ترامپ منافع خودش رو میره، همین ترامپ تو اخبارها هست غیر مستقیمش هست که میگن با حوثی ها نشسته نمیدونم تو اردن و گجا، بهشون گفته بابا کاری با کشتیای ما با این اسرائیلیا نداشته باش. آمریکا هم داره گوش عربستان سعودی اینجوری میکشه، تو اون جنگ 40 روزه هرچی گفتیم، بعدش هم می‌خواستیم حمله کنیم تو نذاشتی، می‌خواستیم محاصره پروژه آزادی رو پیش بریم تو نذاشتی، حالا بخور از اینا. فقط این نیست که آمریکا میگه تا بعد نوامبر میتونه راحت وارد شه با هر چی، سیاسی، دیپلماسی و حتی نظامی، حتی لوجستیک، فرماندهی وحشتناک جمع کنه اینا رو. چرا نمیکنه؟ میگه یه خورده بذار اینا بخورن، چون تحت فرمان ترامپ نبودن، ماکسیموم فشار اینا رو به ترامپ آوردن که ترامپ تن داد به اون 14 ماده اون توافق. پس این توی این نقطه. خب موضوع دیگر که میخوام بگم، چقدر وقت کم دارم؟ 8 دقیقه دیگه من صرف نظر میکنم از یک موضوع دیگر و میرم توی بحث خود جایزه، مال جایزه که تو فرانکفورت میخوام با آقای پهلوی که بدن. واقعیت اینه که اینقدر آب ریختن تو لانه مرچگان، همه اومدن بالا، اون با یادم به راحتی گفته این جایزه تقدیم به مردم ایرانه، مبارزتون، و چون آقای پهلوی شناخته شده در این رهبر اون هاست که نواشون بردن، این جایزه رو به امانت میذاریم در کنار ایشان، مستقیم و غیر مستقیم. این به مناسب شناسایی نیست، واقعیتی هم است. تنها نامی که برآمد از دل مردم، از صدای مردم، ایشونه. حالا شما همه حمله میکنه، رژیم حمله، رژیم اونطوری قتل عام میکنه داخل تو دیما، شما هم اینجوری روانی، فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک، لابیگری قتل عام داری میکنین. اسم اینا جنایته. یک شاخص میدم، هر کسی که میتونه با پهلوی مخالف باشه، هر کسی که امضا کرده، اثر انگشت گذاشته، دلش خنک شده، لبخند زده به این نامه ها، به کارهای رجوی، پرستو و اون 71 تا، اینا آدم های اصولی، مشروع و مردمی نیستن ها. نه که بگم اینا اصلا خلاف دموکراسی، شما رو چه به دموکراسی

بلکه شاخص دارم من میگم، این که چرا این گروه ها که آبرو باختن، الان پرستو هم این مریم رجبی آبرو باخته است، میاد اینجوری تو هر چیزی شرکت میکنه خوش برجسته میکنه، گاو پیشونی سفید شده، صحبتم با اینا نیست ها، من یه شاخص دارم میدم، من تخصصم در این شاخص دادن هاست، چون 48 سال دستم تو این کاره، روح و روانم تو این کاره. ما روز به روز، ساعت به ساعت تو زندان ها جنگیدیم، مبارزه کردیم، مقاومت کردیم. میفهمیم معنی مقاومت، این مبارزه اصولی، ایستادگی یعنی چی. تو سازمانم تیک پارم کردن، عاشقشون بودم، ولی وقتی فهمیدم جوری جلوشون واستادم، 17 ساله حد برای سر اومده، تو این 10 سالم که همش خدمت شما هستم به میزانی که توان دارم، اما یک شاخصایی میدم، این کار منه، تو این کار من تخصص دارم. بحثی نیست که اونها علیه پهلوی هستن، تاکیدم اینجاست، هر نیروی چپ، جمهوری خواه، ملی گرا، فلان، آدم با شرف، آدمی که اصولی هست، آدمی که در طیف مردم هست، در طیف اپوزیسیون و این جنبش هست و چنین ادعایی دارد، حتی خیلی ضعف دارد، چنین ادعایی دارد، اگر نیاید اون کسایی که بر علیه جایزه پهلوی نامه نوشتن، فشار آوردن، لابیگری کردن، اینا رو محکوم کنه، بگه این کارگار کثیف نامشروع، این نشستن در کنار جمهوری اسلامیه، در نشست اون کشتارهای دیماه، در کنار اون نیابتی ها، حشرالشعبی ها، فاطمه زینبی ها، آدم میکشتن تو خیابون، در کنار اونا نشستنه. اگر کسی این کار نکرد بفهمید، اگر زبانن هم تو جای خلوت گفت من مخالفم، حرفشو قبول نکنید، دروغه، دروغ مطلقه. شان بر شماها که از حیثیت خودتون، وجود خودتون دفاع نمی کنید، بگیم ما وارد این کار کثافتکاری نمیشیم و نخواهیم شد. موضوع دیگر، دادگاه ثابتی، 4 دقیقه وقت است، من خیلی اسناد داشتم. خب این دادگاه شروع خواهد شد، چون وقت کمه، من میذارم برای هفته بعد، مشروع دارم، فقط اینجا من همینقدر به اصطلاح که بگم برنامه میدان داره، فهیم خزه به اصطلاح که حیدری، مهدی فتاح‌پور آورده، آقای فرج سرکوری آورده و عرفان قالیفر با یک وکیل آورده بوده. این که این اصلا من قیافه چشهای این فهیمه رو میبینم زجر میکشم، برای من شکنجه است. فکر نکنید مثلا از میخوام تقریبش کنم، نه، واقعا میخوام برم برنامه میدان، به عکسش، به تصویرش، به حرفاش نگاه کنم، زجر میکشم، شکنجه میکشم. من اینجوری هم، من با روح و روان آدم های کار این کار دارم، من های اون حرفاش اصلا اثر من از شمسه. این خانوم برای ما شده عدالت انتقالی قرنا، تو یکی برو گم شو، خجالت بکش، منی که محترم صحبت میکنم میگم تو یکی برو گم شو. تو اگر تو رژیم بودی، تو اگر تو مجاهدین بودی، چه بلایی بر سر ما می آوردی؟ تو که مهمون خودتو آوردی، جلوی مهمون خودت اون مسئول کانال یک شهرام، همان شهرام، فحاشی‌های رژیم 20 سال پیش تو تلویزیونش آوردی، فحش به ننه میداد، اینا داره پخش میکنه جلوش، کدوم آدمی؟ آقا این کارا رو تو زندان ها شکنجه‌گرا میکنن، این کارا رو توی این فرقه رجبی جز شکنجه هاست. خانم مدعی حقوق بشر، عدالت انتقالی، عدالت ترمیمی، جمع کن برو، همونجور که با مرتضوی صحبت کردم با تو هم همینجور صحبت میکنم. آخه چجوری بیام جور تلویزیون دروغ بگم؟ همین صحبت تو درونم هست، اگر اینا رو نگم من خیانت کردم، من آدم پستی هستم.

گرگ ترس علی شکار

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه 20 مهر ماه هست و 12 ماه اکتبر. وقتی میگیم 20 مهر ماه و این وضعیت فلاکتباری که تو مملکت وجود داره، دانش آموزا همچنان ویلان و سرگردان، اینا هم مشغول اعدام و داغ و درفش و فریادهای شبانه، و همطور که میبینی صحنه رو، اینا ظاهرن یه دشون فریاد یا حسین سر دادن و اینکه قرآن اسمش گذاشتن تدبیر قرآنی و میگن تو قرآن نوشته، هر چی میخوایم تو قرآن هست، گفته که ما میزنیم و پیروز میشیم و اسرائیل که نابود میشه و تا 15 سال دیگه اسرائیلی وجود نخواهد داشت، ما باید بریم آمریکا رو تسخیر کنیم و جهان رو پاک کنیم تا بیرق رو بدیم به دست امام عصر. اینو چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ از طریق مشتبای قایب پرچم رو بگیره برسونه به دست امام قایب. بالاخره همه قایبا در پشت صفحه مردم رو فکر میکنن که این به نظر من عصر این دوران همونطوری که بارها به عرض رسوندم به پایان رسیده. اون داستانهایی که ما در دوران نوجوانی باهاش روبرو دیم، مثلا قیامهایی که در اروپا صورت میگیره، ماجرای بهار پراگ و فرانسه، ولی امروز که نگاه میکنی اصلا یه منظر دیگری است. اصلا اون نیست که ما باهاش بزرگ شدیم، رشد کردیم. راستی یه خبر مهم این استش که امروز صبح اول وقت ریختن تو خونه اون نماینده سومالیایی خانم ایلان آمر، این ریختن تو خونه شو، هم FBI و هم دادگستری. گرچه که FBI خودش بخشی از پلیس قضایی است، ولی به هر حال نمیدونم چرا از دوگانه دادگستری و FBI اسم میبرن و میگن یه سری وسایل از تو خونهش جمع کردن و بردن. هنوز خبر دقیق منتشر نشده، اما پیداست که چه دنبال چه میگردن. داستان اتفاقا آقای رضای موصولی نازنی فیلمی رو برای من فرستاده بود، حالا حتما در برنامه خودش راجبش حرف میزنه. یه رفیقش داشته میرفته تئاتر در لندن و بعد برخورد میکنه با این آدمایی که تظاهرات را انداختن، پرچم فلسطین بلند کردند و دنبال آزادی کشور فلسطین هستن. یعنی عمق حماقت تا به کجاست؟ ما پدیده‌ای به نام کشور فلسطین هرگز نداشتیم. یه جایی به عنوان سرزمین نام کنعان، فلسطین، شامات، اینا تاریخ ازش حرف میزنه، اما دوره‌ای که در قرن گذشته، در ابتدای قرن گذشته بعد از جنگ جهانی اول، در حقیقت ترتیبات کشوری به این شکلی که امروز است در اومد، جایی به نام کشور فلسطین اصلا مطرح نشد. از این خبرها که شما بهتر از من و دقیق‌تر از من دنبال میکنید بگذریم، سعادتی نصیبم شد بار دیگه بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای فعاد پاشایی نازنین، دبیرکل حزب مشروطه لیبرال دموکرات ایران. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان ضمن تشکر عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همین مهر و حضورش. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم یه بار دیگه در خدمت هست.
2: خیلی ممنونم. من هم درود بفرستم به شما و به همه بینندگان و شنوندگانتون در سراسر جهان.
1: ممنونم. حقیقتش آقا از شما چه پنون که چند تا ایمیل داشتم که سراغ شما رو گرفته بودن و سراغ آقای انواری. اتفاقا با آقای انواری امروز صحبت کردم، از یه سفر دور و دراز برگشته بود و خلاصه رفته بود دنبال ریشه ها، یاد آلکسیلی و کتاب ریشه هایش بخه. آره گفت رفتم نوه داییمو پیدا کردم، نمیدونم بچه های خواهرم که حتی از من بزرگترن ولی من رو دایی خطاب میکنن پیداشون کردم. یکی در سوئیس بود، یکی تو روم ایتالیا بود، هر کدوم یه جایی بودن. خلاصه آقای انواری هم از سفر برگشته بود و قبراق و سرحال بود. شما چی آقا؟ شما مدت سزد خبری نیست، یک گزارش کار اگه میشه بده ببینیم که، چون میدونم که مرتب در تکاپو و سفر هستی، یک گزارشی بده ببینیم که چه خبر هست.
2: خیلی ممنون. ببینید خب هم که خودتون گفتین خیلی این روزا شلوغ است، یعنی مدام دنبال کردن فضای ایران، دنبال کردن اتفاقات داخل کشور، تلاش در به حساب هم آپدیت کردن و به روز شدن اتفاقات و اینکه بتونه آدم خودش رو مدام با بچهای ایران که دارن توی صحنه مبارزه هر روز حاضر میشن و هر روز با در مبارزه با جمهوری اسلامی روش کار رو عوض میکنن، روش کار رو تغییر میدن، بتونیم ما این کار رو انجام بدیم. یکی از کاری که ما این روزا داریم میکنیم نیست که واقعا نه تنها ما، فکرم که خیلی از اپوزیسیون مشغول این کار باید بشه، حالا ما که مشغول شدیم، این است که خودمون رو از نظر ساختار تشکیلاتی از یک حزب به حساب مبارز برانداز تبدیل کنیم به یک حزب جایگزین. من فکر می‌کنم این خیلی نکته اساسی است، اینکه ما به حساب آنچه که نگاه می‌کنیم در فضای سیاسی اطراف خودمون و ایران و بچه‌های ایران به این جنبندی می‌رسه و خود اتفاقات خود داخل ایران و دولت مردان ایران و کسانی که ایران فعلا این کشور رو در ذلت اداره می‌کنن به این جنبندی می‌رسه که این داستان دوامی ندارد و این داستان انقریب است که به حساب زیر و رو بشه این کشور، یعنی حاکمان سرنگون بشوند، حکومت دست مردم بیفته. به همین دلیل من معتقدم که به خیلی از ماها که دل درگیر ایران داریم باید خودمون رو تغییر ساختار بدیم، از یک سازمان برانداز سرنگون کننده جمهوری اسلامی به یک سازمان جایگزین که بتونه فردا به حساب در اداره کشور کمک کنه، نقش داشته باشه، بتونه به حساب هر بخشی که میتونه به حساب بسازه. بلکه اینقدر در ایران این جمهوری اسلامی بدبختی ایجاد کرده، اینقدر ویرانی ایجاد کرده، اینقدر دزدی ایجاد کرده، ناسالمی ایجاد کرده که شما اگر همه ما هم دست جمعی شده کنیم با هم دیگه کار کردن با عشق به ایران، حقیقتا سالها طول میکشه تا این خرابی ها رو بتونیم جبران کنیم، تا این خرابی ها رو بتونیم به حساب بازسازی کنیم. بنده ما دیگه کاری که این بود مشغولشیم این است که بتونیم ساختار خودمون رو اندازه تشکیلاتی تغییر بدیم، از یک سازمان به حساب برانداز به یک سازمان جایگزین. یکی حتما دوستان در جریان هستن که برای 7 نوامبر شاهزاده رضا پهلوی در آلمان جایزه حقوق بشری رو بهشون خواهند داد به عنوان در حقیقت نماینده کسی که میتونه دوران گذار رو اداره کنه، مدیریت کنه و برسونه به اون صندوق رأی که همیشه خود ایشون در موردش صحبت کردن که فردا مردم بتونن آزادانه رأی بدن که چه نوع حکومتی رو میخوان و چه نوع ساختار یا برای آینده ایران مردم خودشون تصمیم بگیرن میخوان. ولی تا اونجا این به حساب مدیریت رو اکثریت مردم ایران، همیشه وقت هیچ کشوری شما 100% نداری ولی اکثریت به شاهزاده سپردن. یه نکته رو باید ما حتما بهش دقت کنیم آقای بهبانی، و اون اینکه شما در بسیاری از علوم دنیا، پزشکی، صنعت، فضانوردی، ساختمانسازی، اگر 5%، 10%، 3%، 6% خطا بکنید کارتون به حساب شکست مواجه میشه. یعنی شما در فضانوردی 2% خطا داشته باشین، سفینه که میفرستین درست بر نمیگرده. اگر در پزشکی 5% خطا داشته باشین، عمل جراحی قلبتون باعث مردن طرف میشه. ولی در سیاست، در یک کار اجتماعی که شما 90 میلیون آدم رو به حساب باشون اینوالوین، طرحهای شما در یعنی شما هر سازمانی هر تشکیلاتی طرحی داره، باید این طرح رو با 90 میلیون آدم هماهنگ بکنه. حتی اگر بالای 55% موفقیت داشته باشین موفقی، یعنی حتی با 20% خطا شما 55% رأی آوردی موفقی. و به همین دلیل میگم که وقتی ما میگیم شاه تا رضا پهلوی مثلا دوران گذار رو مدیریت کردن، معنیش نیست که 100%شون رو قبول میکنن. هیچ کشوری در جهان تا به حال در یک کار اجتماعی 100% نه، مگر کشور دیکتاتوری که مثل ایران و سوریه و عراق که وقتی رأی گیری میکنن 99% مردم رأی میدن.
1: صدام و خمینی و این داستان
2: خافت اصد اینا. ولی وقتی خب طبیعی که شما ایشون هم میتونه 10%، 20%، 30%، هر چقدر مخالف داشته باشه، ولی مهمی که اکثریت فعلا به ایشون قبول دارن به عنوان کسی که میتونه دوران گذار اداره کنه. و در ایشون در هفتم در نوام در فرانکفورت هستن و این کار اون به تا جای دارن بهشون داده میشه. برای هفته بعد 14 نوام ما در هلند یک کنفرانس داریم برگزار میکنیم به عنوان اتیک و اخلاق. نگاه کردیم خیلی نکته ظریفیه. این روزا جمهوری اسلامی و همراهانش و هممسلکانش و بسیاری از سازمانهای همراه به انقلاب 57 در تلاشن که طرفداران پادشاهی رو به عنوان آدمهای فخاش، آدمهای بسیار لومپن، آدمهای لات معرفی کنن. و در صورتی که من یادم میاد اول انقلاب که چریک بودن با مثلا آدم پشتن اینا خیلی فشن بود و خیلی مد بود و هر کسی با اون کسی قدرت میگه که من بیشتر بوم گذاشتم، من بیشتر آدم من بیشتر فلان کردم. ما طرفدار پادشاهی رو به عنوان بچه های برگ گل و خیلی معذرت بخوام لغت رو میگم سوسول و نمیدونم اینا آدم مثلا اهل مبارزه نیستن، اینا نبیدن بچه سواکیان و یه بچه سوسول هم معرفی میکردن. حالا که به حساب آقا بودن جنتل بودن که تو ذات ما بوده همیشه به حساب مد شده، ما تبدیل شدیم به لات و اون چیریک های سابق و بمبگذاران سابق تبدیل شدن به آدم های به حساب آرام و با شخصیت که تشکیلاتی که تا 2 سال پیش 1 سال پیش در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان سازمان تروریستی آدمکش معروف بود و حتی از طرف دولت های دنیا تحریم میشد به دلیل اینکه این آدم اینا این پرونده شون نشون میدن هر چه داشون به آدم میکشن فلان. حالا ما رو محکوم میکنن که اینا مثلا سطلی ان لاتن فوش میدن فخاش ان فلان رفا اینا. بعد ما دیدیم لازم است که ما یک کنفرانسی به عنوان اتیک و اخلاق داشته باشیم و در اونجا در بخش های مختلف جامعه نگاه خودمون رو مطرح کنیم. در بخش سیاست اخلاق، در سیاست اخلاق، در اقتصاد اخلاق، در پزشکی اخلاق، در نمیدونم به روابط صنعت اخلاق، در حتی اینترنت، در فضای مجازی اینا بتونیم مطرح کنیم، به دنبالش صحبت کنیم. و بعد در متخصصین مختلفی که این بخش ها رو میتونن پوشش بدن دعوت کردیم که در این کنفرانس شرکت کنن و نشون بدن.
1: ولی این امریست که اینجا جاریه تو غرب. خب شما میبینی که این رول آف اتیکس بهش میگه دیگه، یعنی در کنار قانون که مکتوبه و نمیدونم قضایی و جنایی و غیره است، ما یه رول آف اتیک هم داریم که اون مهمتره، به اون بیشتر توجه میکنن. پزشکا رول خودشونو دارن، مهندسا، هر طیف و طبقه این رول آف اتیک رو حتما باید رعایت کنه و دارن. این یه چیزیست که اینجا بسیار بهش توجه میکنن. من چقدر خوشحالم که شماها به این موضوع توجه کردید و یک چنین حرکت بزرگی رو آغاز کردید. امیدوارم که موفق باشید. بفرمایید ادامه بدید.
2: گفت که از الان باید شروع بشه. ببینید گفتگوهایی که ما باید از الان خطوطی که مشخص کنیم، هممون بهش توافق کنیم که کجا ایستادیم و چه می‌خوایم بکنیم در آینده. به خصوص در عدالت، در عدالت اجتماعی، در دادگستری، در اقتصاد که اصلا ایران یه خیلی معذرت بخوام جمهوری اسلامی و همراهانش واقعا شرخ زدن این به حساب این اخلاقیات در ایران.
1: همینطور.
2: اصلا به قدری دزدی در ایران رو خود دولت، خود به حساب رادیو تلویزیون، خود سینمای ایران عادی کرده که اصلا انگار مثلا یه عطر شده فضیلت. آدم دزد صاحب فضیلته، این توانایی داره که تا بعد از اون مثلا سر 4 نفر کلا بذاره و وقتی وارد مهمونی میشه حتما باید جاشون بالا باشه، چون آدم بابا توانمند دیگه، سر 4 نفر تا بعد از اون کلا میذاره رضا میشه. خیلی بده واقعا برای جامعه که ما معیارهای اخلاقی مون جمهوری اسلامی جابجا کرده و لازمه که در این مورد گفتگو کنیم، بحث کنیم، آدمای مختلف نظراتشون رو بگن و بتونیم اینو به حساب هم تبدیل به کنفرانس مصممی که تبدیل به کتابش بکنیم و بتونیم به حساب در جامعه باز کنیم گفتگو رو. امیدواریم که بتونیم بازش کنیم و بیشتر بهش بپردازیم در این مورد. ولی
1: 14 نوامبر فرمودی؟
2: بله بله، در 14 نوامبر،
1: یه ماه دیگه دقیقاً،
2: یک ماه دو تا دیگه برای داخلان خواهد بود. و در حقیقت من فکر کنم که الان به حساب اون واقعی که اپوزیسیون باید بتونه گرد هم بشینه، با هم دور هم جمع بشه، بعد برای اینکه تمام ظواهر نشون بده که آنچه که در ایران آمریکایی ها به خصوص و ترامپ تلاش میکرد جناحی رو در داخل بالا بکشه و بتونه با گفتگو، با مدارا، بدون جنگ این داستان رو به پایان برسونه و ایران رو به یک خط در حقیقت جهانی، معقول جهانی بیاره، یعنی بیاره تو اون مسیری که آقا بیاییم مثل دنیای متمدن رفتار کنیم، قطعه حساب معاملاتتون رو زیر میزی با قول آقای احمدی نژاد برادران تحریم نرن دور تحریم بکنن پولا رو بدزدن، بیاین همه کار رو شفاف بکنین، رو کاغذ بکنین، مشخص بکنین. خب طبیعتاً برای بخش سپاهی که در ایران مسئولیت سنگین دوزی ها رو به عهده داره و وظیفه سنگینی که واقعا پولا رو بعد جابجا کنه تو حساب شخصشون نمی گنجه، به دلشون نمیشینه. به همین دلیل من میتونم بگم دنیا دل کنده از اینی که ایران بتونه به خودش رو به خط معتدل جهانی بیاره و یک جنایی پیدا بشن که بتونن ایران رو درون. به همین دلیل من اپوزیسیون و به حساب جای اون وظیفه سنگین رو داره که بتونه به حساب که قبلا هم کاری میکرد خودش رو آماده کنه برای جایگزینی در ایران، بلکه تبلیغات انقلاب صورت خواهد گرفت. من معتقدم جهان منتظر نمیشود که جمهوری اسلامی بازی هایی که 48 سال گذشته کرده ادامه بده، برای اینکه دستش رو شده، مشخص است که اینها فقط بازی میکنن، میآیند برای مذاکره میروند، خود سر دنیا رو گرم میکنن، میگن بریم خبر بیاریم برگردیم، برای هیچ اتفاق جدی نمیتونه. دنیا به نظر من فرصتی برای که بیش از این معطل بشه داره. مردم ایران که اصلا مهمترن، اونها در این مورد الان مصممن، برای اینکه این اتفاق 8 و 9 به حساب جنیبه پارسال حقیقتا نشون داد که این درهی که بین مردم و حکومت باز شده دیگر قابل پر شدن نیست. کشتار به حدی به حساب بالا بود که این خانواده هایی که فرزندانشون بیگناه ها دست دادن، خانواده هایی که در حقیقت به هم پاشیده شدن به خاطر این بیر قصی و قلب بودن جمهوری اسلامی که دابطه جای تعجب نداره، این در خصلت اسلام است. اگه ما برگردیم با دقت به تاریخ هم نگاه کنیم، در صدر اسلام هم با ایرانیان غیر از این رفتار نشد. وقتی تاریخ رو میخونیم هر شهری 5,000، 10,000، 15,000، 70,000 کشته داده برای که بتونه در برابر این هجوم مسلمان های اون زمان بیستن و امروز هم بیارن با ما همین کار رو میکنن، برای که همونی که شما داشتیم در آغاز صحبت میکنید در بود قرآن الا مشالله آیه های متفاوت داره، هم به تو میگه بکش، هم به تو میگه ببوس، هم به تو میگه بزن، هم به تو میگه نوازش بکن. این در کتابی است که برای به حساب مسلمان ها همه راه ها رو باز گذاشته، هر جا که دلشون بخواد آخرش رو وا میکنن یا اولش رو وا میکنن یا وسطش رو وا میکنن، یه آیه متضاد میکشن بیرون. اینا این دفعه گفته حالا دیگه موقع صلح است، حالا دیگه موقع آشتی، حالا دیگه موقع دستبوسی، حالا دیگه موقع پابوسی، حالا موقع کشتن، حالا موقع زدنه. ولی خود طرف که کتاب رو وا میکنه مشخص میکنه که از کدومی که از این آیات باید استفاده کنه برای اینکه
1: به این نکته که شما بهش اشاره کردی که به حال اینا بایستی که از یعنی ترامپ اصرار داشت که خودشون درون خودشون به حال بارها اینو گفته که ما نمیدونیم با کی باید حرف بزنیم، کدومه شمای حتی در مصاحبه هایی که اخیراً اینا اومده بودن، این اوباش اومده بودن به مناسبت مجمع عمومی سالانه سازمان ملل اینجا، با اینا وقتی در این رسانه های بزرگ گفتگو میکردن، مصاحبه میکردن، ما دیدیم، شاهد بودیم، همشون ABC، MBC، نمیدونم فاکس، هر کدومشون همین سوالشون بود که با کی باید حرف بزنیم؟ تو اومدی گفتی که اون کاری که اینا کردن اشتباه بود، یه ساعت بعدش اون یکی اومده گفته نه این از خودش حرف زده، بی خودی گفته اینا رو. خب ما الان همینطوری که گفتم، اینا مردم رو در حقیقت در تلاشن، در حالی که این تیرشون واقعا به سنگ خورده. مردم اینا رو تحت هیچ شرایطی باور نمی کنن. اینه که اینا هم زدن به سیم آخر که بریم بزنیم و بگیریم و ببندیم. همین داستان تنگه، دیروز یه ویدیویی بود که محسن رضایی یه جایی به یک رسانه‌ای داره حرف میزنه و میگه بله خب تنگه از دست ما خارج شده، خودشون میدونن که تنگه‌ای در کار نیست. بعد یهو میبینی که بعد از حرفای محسن رضایی همشون سراسیمه دویدن وسط که نخه، تنگه در اختیار ماست و ما دیگه هر کشتی در هر کجای آبهای جهان باشه ما میزنیم. و اینی که اون طرحی که بتوانن یک گروهی بر گروه دیگر، که اون گروهی که میگه دیپلماسی، اون گروهی که میگه نه جنگ جنگ تا پیروزی، نه اینا نمیتونن بر هم پیروز بشن. و به هر حال الان هم صحبت بر سر اینه که آیا یک جنگی خواهد بود. همه از این جنگه حرف میزنه. شما چی؟ شما فکر میکنی واقعا این جنگه راهگشاست؟ اگر جنگی اتفاق بیفته کمک میکنه به ما؟ چجوری میبینی سفر؟ اصلا جنگ رو میبینی پیش رو؟ نمیبینی؟ تصویر شما چیه؟
2: جمهوری اسلامی متخصص به حساب خراب کردن هر معامله ایست.
1: آره، همه موقعیت ها رو زهر خودش برمید.
2: واقعا طور حرفه‌ای کار انجام میده. شما ببینید در داستان گروگانگیری سفارت اینا دست بالا داشتن، میتونستن بیان کلی به حساب پوهن بگیرن و گروگان ها رو آزاد کنن. اینقدر نکردن تا آخر سر بودن با التماس در الجزیره با گریه و زاری که تو رو خدا بیان یا تحویل بگیرین تحویل دادن، که دیدیم که هر قراردادی هم که امضا کرده بودن. در داستان جنگ ایران و عراق کشورهای عربی حاضر بودن میلیاردها دلار به ایران بدن و این جنگ تموم بشه. اینقدر کشش دادن تا آخر با ذلت و اون مرتی که رفت دام زهر روشید و اونی که گریه کرد و اونی که بچه های مردم رو به کشتن دادن و با ذلت و با خفت تمومش کردن. در داستان به حساب همین مذاکرات میتونستن به حساب اگر آدم های باشعوری بودن، اگر دل دیگر رو ایران داشتن، درست ما باشون مخالفیم، میتونستن جلوی ضرر رو برای ایران بگیرن. ولی اینقدر منافع شخصیشون براشون مهمه که تنگه رو اینقدر طول دادن که الان از اون انتفاع افتادن که تنگه دیگه اهمیت نداره. و بعد گزارش من دیروز میخوندم که الان چند ده میلیون بشکه نفت ایران روی دریا تو کشتی ها مونده، کشتی هایی که بچه های شمخالی دیگران دارن میارن نه، و اونش مهم نیست. مهم اینه که اون کارکنان که در اون کشتی ها هستن الان دارن مدتی با کمبود غذا مواجه میشن. هیچ بندری هم حاضر نیست به اینا جا بده، هیچ بندری هم حاضر نیست به اینا رو به حساب اجازه بده که برن توش لنگر بگیرن، و هیچ بندری که میترسه تحریم بشه، برای که میترسه مورد تحریم قرار بگیره. هیچ بندری هم حاضر نیست به این کشتی که جی پی اسش رو خاموش کرده، نفت دزدی برداشته، که نه نفت دزدی داره میخواد ببره بفروشه، پهلو بده برای که فردا گیر بیفته بخاطر. و الان اون کارگران و کارمندان اون کشتی ها با مشکلات عدیده پزشکی و سلامتی و کمبود غذا مواجهن و نمیدونن باید چه کارش کنن. تو اون الان به اینقدر طول کشته گیر کردن تو این قضیه. داستان جنگ هم به همین ترتیب است. اینا اینقدر این داستان رو کش دادن که آمریکا فرصت پیدا کرده به نظر من با دیگران گفتگو کنه، با چینی ها گفتگو کنه، با روس ها گفتگو کنه، پشتیبان اینها رو کم کنه. و تا اونجایی که میشه به نگاه کرد به صحنه، ظاهرا این زمینه‌ای که اینها باز کردن غیر قابل جنگ، غیر قابل اجتناب است، یعنی چون حاضر تندروهای حکومت نگذاشتن که اون کسانی که به آقای روحانی مثل آقای خاتمی که با پنبه مردم رو میکشن، خب دو رو داریم که با اصلی میکشه، با فکر نکنیم مثلا در دوران خاتمی یا دوران روحانی کم کشتار کردن از مردم یا مردم یا با مردم با مهربانی و عطوفت رفتار کردن، در اون حکومت ها مردم رو کشتن. خب همه همون یادمونه، هم مقدار شادمونه، هم زمان شادمونه، هم اتفاقات شادمونه.
1: باید که 96 کشتار 96 مربوط به دوره روحانی دیگه.
2: اونا کشتن هیچ معنیش نیست یکی بیاد اینا بهتر میشه، ولی اقلا خودشون میتونستن از زیر تیغ نجات بدن تا یه حد زیادی، ولی اون تندروهایی که الان دستشون به دزدی باز است در سپاه جلوی کاری میگیرن. به همین دلیل جنگ ظاهرا میشود دید که اشتباه ناپذیر است، یعنی چاره نمیمونه که برای برداشتنشون به جای که از پنبه جهان استفاده کنه از اصله استفاده کنه، و این اینا خودشون به حساب داوطلبانه میرن دنبالش و میخوانش. حالا نصفشون میخوان، 40% میخوان، ولی بالاخره آنچه که در ایران میگذره همینه. و همین دلیل جنگ

0: که دل خوشی هم ازش نداره، با اینکه بارها هم گفته ما بعد پدر چین رو در بیاریم، ولی رفت در فرودگاهش استقبال کرد، برای که باش کار داره، برای که اونجایی که همین جنبندی ها به اینا میگه اون چرا که ایرانی ها از پهباد یا از موشک استفاده میکنن، از ستلایت چینی ها یا روس ها استفاده میکنن و اینا باید بتونن اون امکانات رو کم کنن، مگر اگه اون نباشه اینا اون موشک که دارن به هیچ دردی نخواهد خورد، چون هدفگیری نمیتونه بکنه، نقطه نمیتونه بذاره، جی پی اس نقطه بهش نشون نمیدن کجا باید بزنه. و اون کاری که اینا، من معتقدم که این استقبالی که آقای ترامپ در فرودگاه آقای رئیس جمهور چین کرد بی دلیل و بی فایده نبود و حالا میشه در آینده دید نگاه و فایده شو. من معتقدم که بهتر ببینید در نوامبر انتخابات آمریکاست، یا آقای بهتر جمهوری خواهان انتخابات رو میبرند و کنگره رو به دست میگیرند دو مرتبه، که در اون موقع دست آقای ترامپ بازه برای اینکه هر عملیاتی میخواد انجام بده چون کنگره پشتشه، یا کنگره رو میبازه و دموکرات ها کنگره به دست میگیرند و تا آمدن نمایندگان به کنگره، نمایندگانی که انتخاب میشوند بیان به سر صندلی هاشون بشینن، 2 ماه طول میکشه و ترامپ میدونه که بعد از 2 ماه بودجه نظامش قطع خواهند کرد تو دموکرات ها، راهش رو مسدود خواهند کرد دموکرات ها بعد برابر جنگ. به همین دلیل تو 2 ماه دستش بازه که هر کاری که میخواد بکنه، چون دیگه میدونه دفعه بعدم خودش میدونه گفته که من دفعه بعد که کاندید نیستم بخوام انتخاب بشم، به همین دلیل هر کاری که به حساب احساس کنه لازم است انجام خواهد داد تو اون 2 ماهه، چون میدونه بعدش که دستش بسته است. به همین دلیل من معتقدم بعد از نوامبر ما باید منتظر اتفاقات جدی باشیم برای که بتونه به تو تکلیفش رو با جمهوری اسلامی با کسایی که این همه معطلش کردن و این همه سر دوندنش و این همه رفتن و برگشتن و جواب قاطع و قانع نکننده نداشتن مشخص کنه. به این من معتقدم کمکی است به مردم ایران، برای که مردم ایران وقتی در 18 و 19 دی آمدن به خیابون و با اون بیرحمی جمهوری اسلامی مواجه شدن، با اون کشتار جمهوری اسلامی مواجه شدن، به جهان ثابت شد که گفتگوی مسالمت‌آمیز دموکراتیک از طرف مردم ایران به نتیجه نمی‌رسه. مردم ایران با هر مقداری، با هر حجمی، با هر تعدادی که به خیابون بیان، جمهوری اسلامی با بر مبنای خصلتش، ذات اسلامی خودش، اونها رو خواهد کشت. این دستور قرآن است، میگردن لای قرآن رو وام می‌کنن، بیان اینجا محمد و علی و خدا گفتن که بکشین، رحم نکنین، خب ما می‌کشیم. به همین دلیل اینجاست که مردم ایران به حساب نشون داده شد که احتیاج به کمک به حساب خارجی دارن. کمک خارجی هم به نظر من هیچ مشکلی نیست، در این حال که بعضی ها من دیدم که طرف اون طرف شعاری میدن که از کوله پشتی سرباز خارجی دموکراسی در نمیاد. دقیقا درست میگم، کسی توقع نداره از کوله پشت سرباز آمریکایی دموکراسی در بیاد. دموکراسی رو جامعه مدنی ایران خواهد ساخت. ما یادمون نره وقتی در حساب آلمان بمباران های خارجی صورت میگیره و حکومت هیتلر سقوط میکنه، آلمان رو جامعه مدنی آلمان میسازه، جامعه با دیسیپلین، جامعه که حساب میخواد کشورش بسازه، اونان که میسازن، نه که حسابشون همونجوری که در افغانستان نتونستن بسازن، چون در افغانستان جامعه مدنی قوی نداشت، مسلمان ها ریشه جامعه مدنی خوش کرده بودن. ولی در ایران ما بود، مثلا میگم ما سندیکای معلمان رو داریم که چند هزار عضو داره، چند هزار عضو داره، سندیکای کارگری داریم که چند هزار عضو داره، ما در جامعه ایران ده ها رهبران میانه داریم، رهبران جنبش دانشجویی، رهبران جنبش کارگری، رهبران جنبش به حساب معلمان، رهبران جنبش پزشکان
1: مدنی، بله انواع شست که
0: درست جامعه مدنی بسیار فعاله و این جامعه مدنی که اون دموکراسی رو میسازه و در ساختار اصلا کول پشتی سرباز آمریکا، ما چیکار بکنیم؟ اون کسی که این شعار میده نه جامعه رو میشناسه، نه دموکراسی رو میشناسه، نه مدل ساختار دموکراسی رو میشناسه، راست جامعه مدنی رو نمیشناسه. من دلیل این شعار هست که تو در فقط لفاظی و شیرین زبانی سو برای که یه هورا یا کف مردم بگیرم بگم باریکلا، وگرنه اتفاق اون حقیقت صحنه نیست. ولی حقیقتا من معتقدم جمهوری اسلامی ثابت کرد که حاضر نیست به سخن مردم در با زمان دموکراسی گوش کنه.
1: دیگه اصلا میگه مردم نقش ندارن، مردم نفهمن، ما یک ولی لازم داره که این مردم رو راهنما باشه و او بتونه که این مردم رو به اون نقطه‌ای که قرآن راجبش حرف زده به اونجاها برسونه. اما

0: بذارید این نکته مهمی بود، داستان جامعه مدنی و اینکه تفاوتاتی که وجود داره. ببینیم در مثلا ویتنام سالها اینا جنگیدن و خوبم جنگیدن و واقعا هم شکست دادن آمریکا رو، ولی از الان نزدیک 40 ساله که تغییر مسیر دادن و الان یه اقتصاد پویا دارن، مردمی مرفه دارن و زندگی خوب دارن. من یه سلمونی دارم ویتنامیه، این گفتش که من 11 دیگه نیستم، میرم مرخصی قبل از 11 اگه میخوای بیا، بعدش من یه 2 هفته نیستم. پرسیدم کجا؟ گفت ما یه 10 سالی هست، شما توجه کن، گفت 10 سالی هست که همشاگردی های مدرسه که با هم دیپلم گرفتیم 10 سال دور هم جمع میشیم، یه 10 روزی یه جایی رو انتخاب میکنیم، غالبا هم هاوایی رو انتخاب میکنیم، میایم اونجا دور هم هستیم، تجدید خاطره میکنیم. یعنی خود مردمش تونستن اون تحول، همین است که شما به درستی بهش اشاره میکنی، مردم تونستن اون تحول رو در جامعهشون ایجاد کنن. جامعه ایران یه چنین جامعه‌ای توان چنین کاری رو داره، ولی با وجود این اوباش و اراذلی که با یه تفکر عجیب و غریبی دارن، یعنی این که بگه که ما آمریکا رو تسخیر میکنیم، چطوری میخواد باز 10,000 مایل اونورتر اینجا رو تسخیر کنه، خودش سوال عجیبی است. اینا عقیده داشتن که خامنه ای عقیده داشت قرآن حکم کرده اسرائیل نابود میشه، ما عمق استراتژیکمون رو میذاریم اسرائیل و تمام اطراف اسرائیل رو ما محاصره میکنیم، حزب الله رو اونجا داریم، حماس و نمیدونم جهاد اسلامی رو در درون اسرائیل داریم، سوریه رو این ورش داریم و ما پیروز میشیم. و شما نگاه میکنیم اینه که تمام اون طرح‌ها پوشالی بود و در طرفت العینی همه چیز نابود شد، نه از اون حماس چیزی باقی مونده، نه از جهاد اسلامی، نه حزب الله اون قدرت رو داره که دیروز داشت و هیچی جا نمونده. تمام کشورهای این اصلا برای من حیرت انگیزه که در حالی که فریاد شادی میکشه برای حوثی‌ها که زدن نمیدونم فرودگاه رو در ریاض زدن و چقدر کشته داده و چقدر مکافات ایجاد کرده، امروز زنگ زدن به وزیر خارجه باهاش خوشوبش. من اصلا تعجبم که اون یارو چرا گوشی تلفن رو برداشته با اینا حرف زده، اینو نمیفهمم که بله حالا ما اینجوریم، شما راه بدین حجاج بیان فصل حج و راه رو باز کنین حاجی ها بیان و بعد ما اینجوری کنیم و با هم دست بدیم و بر علیه آمریکا بشیم و اینا. خیلی آدم های عجیب و غریبی هن. یعنی حیوانن به تمام معنا، علنم به یارو فوش میدن، بعد گوشی تلفن رو برمی داره از یارو خواهش میکنه که راه رو باز کن بذار حاجی ها بیان اونجا شعار برگ فلان بدن از این حرفا. بذار برگردم دوباره به همین موضوعی که شما بهش اشاره کردی، یعنی هم سفر شاهزاده و هم این کنفرانسی که شما در تدارکش هستی. آیا امکانش بود که اینو یه جوری نزدیک میکردید به سفر شاهزاده که شاهزادم بتونن در این مراسم شما حضور داشته باشن؟ راهی داشت نداشت؟ چطوریه اصلا ایشون میان تو این جلسه ای شما نمیان؟
1: بله، نظر این روزا نظر امنیتی حقیقتا حضور ایشون در خیلی جا مشکله، حضور فیزیکی که خب جمهوری اسلامی که پرونده طولانی داره در کشتار مخالفش در خارج کشور، بیدین دیگه همه ما خود گفتگوی مردک رئیس بنیاد مصدفان هم هست که میگه که آقا ما باسکی ها رو بسیار کرایه میکردیم، اونی که گروه ها رو کرایه میکردیم برن مخالفینمون رو بکشن با همین وقاحت هم میگه مردک. من در این حضورشون که در مورد حضور فکریشون مشکله، ولی خب ما به هم بندی نزدیک به حساب یک هفته بعد از حضور شاهزاده در فرانکفورت از این جلسه که در حقیقت تداوم این کار رو در مورد که بسیار با طرف مشروط خواهان یا بسیار طرفداران جنبش پادشاهی با چه جدیتی کار میکنن مشخص بشه، همه ما در این کار مسیر مشغولی می بود، ولی فکر نکنم ایشون بتونم اونجا حضور داشته باشم. ببین شما در مورد قرآن اشاره کردید، قرآن که بزام اولا در مورد اسرائیل نمیدونم مثلا مرقس اسرائیلی نبودی که قرآن میخواد
0: نه همون بنی اسرائیل، یعنی قوم بنی اسرائیل
1: من به بندهای مختلف داره، هم یه بندش تعریف میکنه یه بندش مثلا چیز میکنه، هم که حالا اسرائیل هم مثلا ذاتش و مبنای تدویر و ریاس میگه هر جا کم آوردی تا بیا قرب صادقه برو گردن تو کش کن و محمد ده ها بار این کاری کرده دیگه کش کرده به ذلت افتاده، به خاری افتاده، به پابوسی افتاده، فردا که زروش تیده همون قوم کشته گردنشون رو زده مالشون رو گرفته احوالشون رو خورده. خب این اصلا ذات متاسفانه همین است که دروغ و ریا رفتار کن. الان همین کاری میکنن در عربستان، فوش میدن فردا با همون پروی تلفن. آخه شما نکنید در جمهوری اسلامی چند تا آدم هستن که بچه هاشون خودشون کشتن، چند تا آدم هستن که فرزندانشون رو کشتن ولی چون مقام بهشون داده کوتاه آمدن، یا فرزندانش رو جمهوری اسلامی اعدام کرده به پدر مقام داده یا برادر مقام داده کوتاه آمده بخشیده بوده
0: برا. دقیقا
1: این نوکر برخلاف آنچه که نشون میدن قصت نوکر صفتی در این جماعت بسیار فراوان است و اینکه با پول به همشون راضی میشن و هر اتفاق شما بلای سرشون بیارین با پول راضی میشن، یه مقدار مقام بدین یه مقدار سر سوزنی بسیار پول برسونین تموم بشه مشکل حل میشه. و این حقیقتا روحیه ایرانی واقعی نیست، این روحیه اسلام است، این روحیه ایرانی واقعی نیستش که بهتا در
0: روحیه ایرانی واقعی این کاریست که شماها میکنید. یعنی هر آخر هفته شما نگاه کن در سراسر دنیا نمیذارن این چرا خاموش شه، یعنی اعتراضات و این دوره هم جمع شدنها و در حقیقت همدلی با مردم درون کشور موضوع بسیار مهمیه. شما نگاه کنید ببینید که از این ماجرا از همین هر هفته داره اتفاق میفته.
1: ده ماه دقیقاً.
0: آره دم هر هفته هست و خب این تدارک این کار بالاخره جمع شدنش این خودش خیلی قصه. اما از طرف دیگه این پول پاشی است که اینا همین اسلامگرایان دارن میکنن دیگه. توضیح دادم راجع به آقای رضای موسولی و اون رفیقش که ویدیویی رو فرستاده داره میره تئاتر و سر را بخورد کرده با اینا و اینا هم فریاد فلسطین و اینا میزنن. پولی که واقعا تو اینجا خرج میشه حیرت انگیزه. من نمیدونم چطوریه که دستگاه امنیت اینا رو جلوشو نمیتونه بگیره. این خیلی برای من اسباب سواله.
1: جناب بهبهانی، من معتقدم که آن پولی که جمهوری اسلامی و استقیقت اسلام خرج میکنه در آمریکا و اروپا، اروپا رو که تا مقدار زیادی فلج کرده است. حقیقتا شما بودید وقتی تشریف میبرید به لندن، با اون لندنی که تصور میکردید میرین برخورد نمیکنید. در پاریس وقتی میرین شما بودید اون پاریسی که میشه در اصلا در فکر انسان بوده و باش برخورد نمیکنید. کشور عربی دست دو سه که کنار خیابون دارن نمیدونم کباب میفروشن، این بعد دارن نمیدونم زالخته میفروشن، دارن
0: مراکش مدرن تر از پاریسه، باور کن. هر کدوم این کشورهای شمال آفریقا بری که روزگاری مستعمره فرانسه بودن مدرنتر از فرانسه امروزن. یعنی رفتارشون کردارشون نمیدونم واقعا چه اتفاقی داره میفته.
1: اونجا آدمای لاتو میفتن به اروپا منتقل میکنن لاتو بتا منتقل میکنن کاری که بسیار درشید میکنن دیگه. جمهوری اسلامی هستن خب چند ذات آدم در خود آمریکا داره. ببین یه موقعی بود که جمهوری اسلامی به مخالفینش توجهی نمی‌کرد، برای اینکه معتقد بود آنچنان زیر پاش سفته که لزوم نداره در برابر مخالفینش به حساب ریاکشن نشون بده. شما تظاهرات می‌ذاشتی نمی‌ذاشتی برابر الان شما هر کدوم تظاهرات بده اینا 5 نفر 10 نفرشون گسیل میکنن که بیان جلوشو بگیرن. زیاد نیستن، همون 5 نفر 10 نفر دارن، ولی از این شهر به اون شهر میبرنشون برای که بتونن با پرچم جمهوری اسلامی بره بیارن نشون بدن بگن ما حضور به. چرا اینا؟ چون 10 ماه پیش وقتی سیزش جنبش شیر خورشید شروع شد، انقلاب شیر خورشید، در خیلی جا من میدونم که با بعد کشورها که صحبت کردم گفتم آقا اینا اتفاقی نیست، این اتفاقی مثل دوباره یه ماه دیگه میخواب این مردم میگن که هر یه چیزایی میگن بعد تموم میشه. ولی همونجور شما فرمودین الان 10 ماه هست که بچه ها در سراسر دنیا خیابان ها رو به دست دارن. این کار راحتی نیست، این کار ساده ای نیست، دوای وقت. ببینید پولی پشت این قضیه نیست، این پولی که از جیب تمام تک تک این بچه ها میاد بیرون. اینا در طول هفته کار میکنن، آخر هفته نفری 50 دلار 30 دلار 60 دلار 20 یورو 40 یورو میذارن رو هم دیگه، اون تظاهرات رو برگزار میکنن، به جایی که برن دیسکو، به جایی که برن نمیدونم فلان بار بشینن مثل بچه‌ها بعد آقازاده ها مشروب بخورن، سفری آنچنانی بکنن، پولشون رو میارن در راه این تظاهرات هایی که به حساب صدای مردم ایران خرج میکنن که نشون به بچه‌های ایران نشون بدن که بچه‌ها ما در خارج شما رو فراموش نکردیم، ما شما رو رها نکردیم، ما درسته در خارج کشوری ولی دلمون با شما، اگر میریم این برابر کار میکنیم آخر هفته اون پولی که در بیاریم میایم خرج این کار میکنیم، خرج این که بتونیم صدای شما رو به حساب رساتر کنیم، صدای شما رو بگیریم، برای که این تظاهرات خرج داره، بعد شما باید بزنی اجازه باید بگیری، نمیدونم به دات و کیت آب باید بیاری، 5 تا بلنگو باید بیاری و و و که جمع میکنیم میبینی هر تظاهراتی 2000 3000 4000 10000 15000 بستگی به اندازه و سایزش داره، خرج داره، ولی از هیچ کجا نمیاد جز جیب پر عطوفت این بچه ها، بچه هایی که توی صحنه دارن هر کدومشون یه گوشه کار گرفتن و دارن پیش میبرن. و من این دلیل این پشت کار وقتی میبینم معتقد میشم که به حساب این نسل جوان رو دیگر جمهوری اسلامی نمیتونه کنترل کنه، نسلی که اینا تربیتش کرده بودن برای اینکه بیخیال باشه، برای اینکه فقط فکر منافع شخصیش باشه، فقط فکر منافع جیبش باشه، امروز همون نسل از اون فرهنگ دوری گرفته، فاصله گرفته، میاد کار میکنه، زحمت میکشه تو این پمپ بنزین، تو اون رستوران، تو این شرکت، تو اون شرکت و پولشو جمع میکنه برای اینکه بتونه آخر هفته صدای پسرموش باشه، صدای پسر خالش باشه، صدای همکلاسی سابقش باشه که در داخل ایران در دست اینان، و این از گیم مبارزه به نتیجه میرسونه. گراسروت یعنی جنبشی که از بدنه جامعه داره به حساب انرژی میگیره و دقیقه خوراک میگیره. به نظر من اینه که نکات بسیار مهمه مبارزه میشه بشکر اشاره کرد،
0: نکته مهمی بود، ممنونم ازت. به هر حال این حرکت هایی که شما در طی این سال ها انجام دادی بر کسی پوشیده نیست و واقعا من به شخص از همه کوشش هایت و نازنین سپاسگزارم و میدونم که موفق میشی پشت کار شما. و چون ببین یه سری آدم ها هی میان و میرن، این با تحولات هی میاد رو میره زیر، ولی تداوم در کار، پشت کار امر مهمیه که در وجود شما نهفته است و این کاری که سالهاست داری انجام میدی واقعا نگهداری این شبکه‌ای که درست کردی، حزب مشروطه لیبرال دموکرات، با همه افت و خیزها، چقدر از اینا ما در طی این 40-50 سال دیدیم که اومدند و رفتند، ولی شما همچنان هستی و در حقیقت مسیری رو که پیش گرفتی زیاد زیگزاگ نزدی، ای بری این بر بیای این بر، یه خط ممتد و در حقیقت ادامه داره، توش جایی نبوده غایب باشی نباشی، همیشه هستی، کمک میکنی و حتی میدونم که چقدر به آدم هایی که تقلا میکنه از ایران بیان بیرون شما بهشون کمک کردی، آدم هایی که به حال امروز چهرهای شناخته شده هستند، ولی با کمک فعاد پاشایی و ارتباطاتی که داره تونست اونا رو از مخمصه نجات بده. و من صمیمانه ازت تشکر میکنم، برات آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی پیروزی میکنم، چرا که پیروزی شما پیروزی همه ما خواهد بود. من بی‌صبرانه در انتظار هستم که این کنفرانس اتیک و مورال که در 14 نوامبر فرمودید در هلند برگزار میشه، درسته؟
1: یا که اپنی خدمتون میفرستم.
0: بسیار خوشحال میشیم که در خدمتش.
1: چند دقیقه فرصت دارم؟
0: بله بله بله حتما بفرم.
1: مطلبی فرمودی که من رو وادار کرد که توضیح بدم در مورد این که خب که در این سالها من کمک کردم به که خیلی ها بیان و بعضی آمدن به خواهش کشن. من شاید حدودا تو این سالها در دقیقی ندارم، ولی دوروبر شاید 250 نفر رو کمک کردم که آمدن به خارج کشور. از این 250 نفر میتونم بگم مثلا یه 10-15 تاشون جنسای خرابی از کار در اومدن، یعنی آدم خوبی بودن که بعدا برون بساب جنسای ناسالم بودن، جنسای خراب بودن. و خب یه تجار مثلا یه 20 تاشون هم رفتن دنبال زندگیشون، حتی ول کردن سیاست، رفتن دنبال زندگی های شخصیشون، گفتن آقا دنبال رفت نظر ایران. ولی یه 200 نفری 150 نفری من میتونم حدودا بگم که در این مسیر مبارزه موندن، کمک کردن، در جای مختلف تا زحمت کشیدن، تلاش کردن، به اون کمکی که ما کرده بودیم بی اثر نبودن، بین نرفت در حقیقت. ولی خب اون کسی به اون 200 تا اشاره نمیکنه، ولی وقتی به حساب دو سه تا از اینا جنسای دنبوریده یک کار در آمدن، بعد میرم طرف و در میگم آقا فلانی پاشایی آورده. خب وقتی آورده نمیدونیم چه جنسیه، مثلا چه موجودی، همین بچه ایران بود دعوت کشته بود، گفتم آقا کمکش کنید بیاد بتونه به حساب بمونید. ولی خب بعدا میگم این شاید لازم بود که این توضیح من در این مورد بدم.
0: خب
1: که
0: آره دیگه، در حالی که مثلا اینا در ایران یه رنگ دیگه بودن، بعد مثلا نمونش اکبر گنجی، چقدر آدم برای این اینجا تقلا کرد، گریه کرد، هورا کشید. یادمه وقتی که مثلا این آوردنش بیمارستان، مردم رفتن جلوی بیمارستان، رو پشت اون بیمارستان جمع شدن، ولی هیچ کس تصور نمی کرد که این آدم این ذاتش اینگونه باشه و اینگونه مخرب باشه. و این دشمنی که هیستوریک مانو حرف بسیار خوبی میزنه، میگه اینا همچنان در تقلا هستن تا حکومت پهلوی رو سرنگون کنن، در حالی که این حکومت 50 سال رفته دیگه، اصلا حکومت پهلوی وجود نداره. شخص شاهزاده رضا پهلوی درسته که از خانواده پهلویه، اما ارتباطی با حکومت پادشاهی پهلوی نداره، که یه جوانی بوده، بچه‌ای بوده، نوجوان، بالاخره در خانواده اتفاقاتی افتاده، اونم اومده فرنگ، این میتونست بره زندگیشو شکل دیگه ای اداره کنه. ولی شما گواه این قضیه هستی که این کارو نکرده و همیشه مراعات کرده، مراقب رفتارش بوده، مثل مادر بزرگوارش. این همه پاپاراتسی وجود دارن که دنبال سوژه میگردن. شما نمینی در طی این سالها یه عکسی چیزی از شهبانو بیرون بیاد که خلاف عرف جامعه باشه، نمیبینی همچی چیزی. از شخص رضا پهلوی همچی تصوری وجود نداره. ولی این اوباش همچنان همطور که گفتی برای تبلی، همطور که مانو گفت، دارن تقلا میکنن که حکومت پهلوی رو سرنگون کنن، در حالی که اصلا هم چیزی نمیدونم، واقعا نمیفهممشون. واقعا
1: قربان هیستریک ضد پهلوی دارن، واقعا میشه گفت روانی هیستریک ضد پهلوی دارن. یعنی وقتی شما تو پهلوی رو میاری کهیل میذارن. من
0: در حالی که اگه بری واقعا با اینا نگاهشون کنی، عمیق بشی تو زندگیشون، میبینی تصادفا اینا خیلی منتفع شدن از دوران پهلوی. یعنی دوران پهلوی بوده که باعث رشد و شکوفایی اینا شده و اینا اصلا نزدیک بودن به دستگاه و امروز برای خودشون نوندونی درست کردن دیگه، تبل مخالفت بزنن براشون شده اسباب نوندونی. و این واقعا آدم نمیدونم، صحنه خوبی نیست، به هر حال صحنه زشتی است. ولی من به تو باور دارم، به کارت ایمان دارم، مطمئنم که این پشتکار، این تداوم حتما موفق میشه، پیروز میشی. نهایت سپاس رو ازت دارم.
1: تولد شهبانو فرای پهلوی بود، سالگرد تولدشون بود.
0: آه درسته، درسته.
1: خب من یه فرصتی بود که من چند دقیقه اونجا صحبت کردم. یک ما یادمون نره دوست شما محبت کردین از اینکه من در این کار به حساب 48 سال مداوم بودم و ایستادم، ولی ما یکی به حساب سکویی داشتیم که به اون به نگاه میکردیم. ببینید وقتی از ایران آمدیم بیرون 48 سال 50 سال پیش آمدیم بیرون، حقیقتا در انزوای جمعیتی بودیم. من از جمعیتی چندان طرف به حساب طرفدار پرلمان
0: آره دیگه، دوره اون بود که تبع انقلاب بود دیگه، درست؟
1: بله دیگه، اون طرف انقلابی با هم دیگه و هم دیگه پشتیبانی میکردن. خب همه ما هم که تجربه سیاسی نداشتیم، نه به حساب در فلسطین دوره دیده بودیم، نه در دانشگاه پارتیس کلاب بابا دوره دیده بودیم، نه میدونستیم مثلا بعد چه کار سیاسی کرد، فقط میدونستیم از آخون جماعت خوشمون نمیاد و اینا دارن ما رو ایران بدبخت میکنن، ما به حساب باشون مخالفه. خب در این همه دور دنیا هم پخش شده بودیم، هر کسی به فراخوان توانه که زورش رسیده بود، که رفته بود اروپا، که رفته بود آمریکا، که رفته بود فرانسه، که رفته بود آلمان. موقع هم که مثل الان سیستمات اینترنت که تو
0: تلفن
1: واتساپ بزنی فوری بگی نبود که، بعد میتو تو تلفن عمومی یا تلفن خونت دو بعد پول مینداختی دقیقه میگرفتی فلان میکردی صحبت کنی با یکی، و تو حتی دوبار تلفن طرف گشتن مکافاتی بود که تلفن فلان رفیق تو در آلمان گیر گیرش بری کنم. در اون فضایی که بهتا در انزوا بودیم ما، حقیقتا وقتی پادشاه فقید فوت کرد در قاهره، یک به حساب دلسردی، یک ناامیدی فضای به حساب مخالفین و طرفداران به حساب پهلوی رو گرفت حقیقتا در اون بوده زمان. ولی دو سه روز بعد اون پیامی که شهبانو فرای پهلوی با صدای گریان از وصیت پادشاه خوند، دل همه رو زنده کرد که نه این مبارزه ادامه داره. برای که در پایانش میگه من پادشاه فقید به حساب ولیعت رو و قانون اساسی رو به مردم بسپره، که به معنیش نه که ولیعت حضور داره، پادش به حساب قانون اساسی حضور داره و این مبارزه ادامه خواهد داشت. خب این یک وقتی این پیام شهبانو آمد بیرون در اون زمان با اون صدای حقیقتا گریان شهبانو که بغض‌آلود که شهبانو داشتن، حقیقتا درست است که باعث خب فوت پادشاه هم برای ناراحت کرده بود، ولی دلگرمی داد که نه این مبارزه ادامه داره. چند وقت بعدش پیامی که شاهزاده تا پلویت قاهره داد که من این به قانون اساسی وفادارم و میمونم در این مبارزه. خب ببینید ما در طول مبارزه از خصوص از شهبانو بسیار انرژی گرفتیم، به عنوان مادر، به عنوان بزرگتر، به عنوان آدم صبور، به عنوان که هر کسی درد دل داشت در دلاشو میکرد و ایشون با کمال صبوری گوش میکرد و همه رو به حساب بهشون توصیه میکرد که ناراحت نباشین، ایران برمیگرده، ایران زنده میمونه، نور بر تاریکی پیروزه. و دیدیم که این شعار شعاری بی‌موردی نبود، شعاری به جایی بود، این دلگرمی که ایشون میداد. و حقیقتا من اینجا جا داره که به حساب به مراسم سالگرد تولد ایشون قدردانی کنم از زحماتی که ایشون تو این سال‌ها کشید.
0: واقعا زن بزرگیه تو تاریخ ایران، واقعا کارهایی که کرده بی‌نظیره. من اینو یه بار گفتم، توضیح دادم که اصلا در اون داستانهای شاه و خانواده سلطنت چه اتفاقاتی افتاد، مثلا همسر اولش فوزیه چه نوع رابطه‌ای بود، چجوری بود، بعد همسر دوم شاه ملکه ثریا چه رابطه عاشقانه‌ای تا آخر عمر این دو نفر بینشون وجود داشت. واقعاً خیلی خیلی اون وقتی توی کتاب ها جستجو میکنی و اینها، عشق‌بازی این دو نفر رو میبینی، کاملا معلومه که چگونه به قول فرنگی لاو میترکوندن و با هم به فرانسه و آلمانی و اینا حرف میزدن. خب خیلی داستانه. اما حضور شخص شهبانو فرای پهلوی اصلا یه تحول بزرگه، چون اون همسر اول که دوران کوتاهی بود و اصلا شرایط مملکت شرایط دیگری بود و اونم تاب نداشت، اون یه دختر اشرافی بود که شاهزاده بود در حقیقت، اونا با کارد و چنگال سوپ میخوردن، ولی حالا اومده بود با یه خانواده برخورد کرده بود که بالاخره خانواده معمولی بود، خانواده رضا شاه، خانواده معمولی بود. خب اون نمیتونست اون رو عزب کنه، هیچ وقت جذب نشد، هیچ وقت اون اتفاق نیفتاد، یک ازدواج سیاسی بود. ولی در مورد شهبانو زیرک بود به نظر من و تکلیف خودش رو روز اول روشن کرد و از شاه خواست که بهش اجازه بده کارهای خودش رو بتونه ادامه بده، کار هنری اون ذوقشو بتونه در حقیقت تداوم ببخشه و اون راه رو که عاشقانه بود اون رو در حقیقت ادامه بده. و میبینیم که چه اثر بزرگی از خودش جا گذاشت. همین موزه هنرهای معاصر، تابلوهایی که جمع کرد، برنامه‌هایی که ایجاد کرد، دوستاشو از فرنگ صدا کرد، تک تک آوردشون، ازشون خواست که دستشون رو دست هم بدن و مثلا کانون پرورشی، اصلا یک امر عجیب و غریبیه. من بارها راجع به این موضوع حرف زدم ولی هنوز زبونم قاصره که بتونم درست یه تعریف جامع بدم که این چی بود، این چگونه بود که خود شعبانو را می افتاد، می رفت یکی یکی شهرهای کوچیک و دهات رو سر می زد، بهش می گفتن اینجا یه کتابخونه درست کردی، شخصا می رفت و اون کتابخونه ها رو از نزدیک نگاه می کرد، کمک می کرد، راهنمایی می کرد، خیلی کارهای ارزندهی کرده. بعدها تاریخ دربارش بهتر سخن خواهد گفت وقتی که پرده ها کنار بده و آدم ها جاشون معلوم بشه. جای شهبانو بر خیلی بلندای تاریخ ایرانه. این زن واقعا مادر ایرانه، واقعا هنوز هم که نگاه میکنی رفتارش، کردارش، گفتم این همه پاپاراتسی، یه دونه عکس نامربوط، یه چیز امری ندیریم ازش ندیریم، یه زن محجوب، یه زن، یه مادر، به راستی یک مادر نمونه. و امیدوارم که شرایط به سمتی بره که او هم به آرزوش برسه و بتونه یه بار دیگه ایران رو از نزدیک ببینه. آقا ازت ممنونم، در انتظار شما بی صبرانه هستیم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از تو، متشکرم، مرسی. بهار دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب آقای فهد پاشایی رو. من دارم خواهد در یه جلسه دیگه از آقای پاشایی بپرسم که این روند حرکتش و اینکه چگونه در اون دوران این ارتباطش با شخص داریوش همایون و این ترویج اندیشه داریوش همایون برای من مهمه. اینو یه بار یادمون باشه از آقای پاشایی بپرسیم. از شما عزیزان سپاسگزارم از همه مهرت. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن و از حمایت مالی ما رو محروم نکن. دوستانی که علاقمند دریافت کتاب خانم دقیقیان هستن، من پیشنهاد میکنم، کتاب خوبی است، خوندنش آسونه، توضیح میده شرحی بر کشور یهود، در حقیقت اندیشه هرسل و این بدونیم که اصلا چیه، مثل اون که نمیدونه اصلا کشور فلسطین وجود نداشته، هیچ وقت یه چیزی به نام کشور فلسطین ما نداشتیم، سرزمینی بوده بهش میگفتن شامات، فلسطین، کنعان، اینا تو تاریخ ازش اسم برده شد. اما کشور به معنای حدود و ثغور معین نداشته، هیچ وقت نداشتیم، هم چیزی نبود. با حقبازی 2014 دوره اوباما به عنوان عضو ناظر غیر عضو، مثلا معنی نداره، در سازمان ملل جای دادن. داستان صهیونیسم این هم تو این کتاب برات روشن میکنه. اگر خواستی آدرس رو بفرست، برات کتاب رو خواهم فرستاد. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم، متشکرم، مرسی.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود من به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی و برنامه ای رو که در این لحظه مشاهده می کنید برنامه ای هست در چارچوب فعالیت های تلویزیونی رسانه میهن. امیدوارم که خوب و تندرست باشید و یادتون باشه امیدهاتون رو نگه دارید، یادتون باشه پروژه داشته باشید در زندگیتون، یادتون باشه که ما به هر حال تا زمانی که جمهوری اسلامی هست خسته نمیشویم تا اینکه این جمهوری خلافتی ننگبار برای همیشه از بین برود. اینو میگویم به خاطر اینکه برخی در برخی از این روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور میبینیم، حس میکنیم، مشاهده میکنیم که اینها در واقع یه مقدار حرفاشون تغییر کرده و به این ترتیب که نغمه های سازش میزنن، گویا اینکه به هر حال جمهوری اسلامی از یک سو در تلاش هستش که هنرمندان، خواننده ها و غیره رو به ایران بکشاند و در اونجا برنامه بذارد و این حرفا و بگوید که ببینید ما باز هستیم و در ضمن در شرایطی که در انزوای بین‌المللی هستش جبهه‌ای رو برای خودش گشوده بکنه. و از سوی دیگر حالا من نمیدونم که این دارای چه منطقی هستش، توسط روزنامه‌نگاران در خارج کسانی هستن که تزهایی که مطرح میکنن، حرفایی رو که میگن، بالاخره بوش به این هستش که نسبت به جمهوری اسلامی تجدید نظر کردن. اینکه البته بهانه میارن که بله ما در برابر جنگ باید بیستیم و آمریکا نباید حمله بکنه و غیر و غیره و از این ببخشید از این گونه حرف ها و منجر به این میشه که گویا جمهوری اسلامی به هر حال در کنار جمهوری اسلامی باید باشیم. و من خاطرم هست در یکی از این رسانه ها که مصاحبه‌ای بود و در این مصاحبه دو نفر سه نفر شرکت داشتن و از جمله من و یکی دیگر از این افراد روزنامه‌نگاران ایرانی که دارای سابقه چپ هم بود که به نحوی مطرح میکرد که آره شماها کار بدی میکنید و این حرفا به خاطر اینکه جمهوری اسلامی جاده سازی میکنه و به هر حال خیابان کشی میکنه و این حرفا. و این یعنی چی؟ یعنی که به هر حال علیه جمهوری اسلامی نباید زد برای اینکه اون جاده کشی میکنه. خب فقط خاطرمون باشه هم استالین جاده کشی میکرد و هم در واقع هیتلر جاده کشی میکرد و بنابراین اینها بیان مترقی بودن این و یا آزادی به اصطلاح آزادی در این نظام نیست به هیچ وجه. آنچه که ما میخواهیم آزادی و در واقع رهایی مردم هست. ولی به هر حال یادتون باشه دقت بکنید به واژه‌هایی رو که افراد به کار می‌برن و چگونه به شکل موزیانه یا نرمک نرمک در واقع سمت و سوی بحث‌ها رو می‌کشانند در ارتباط با کوتاه آمدن نسبت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بیکار ننشسته، دارای شبکه ها و اتاق های فکر هستش و به همین خاطر هم هستش که اونها عمل میکنه. از یک طرف یورش مستقیم و خشونتبار جمهوری اسلامی هستش که اعدام میکنه، شکنجه میده و یا ترور میکنه و از سوی دیگر به شکل های مختلف جاسوسی میکنه یا افراد رو زیر تأثیر خودش قرار میده که این افراد رو به دایرهایی تبدیل بکنه که کم و بیش دور و نزدیک در حمایت از جمهوری اسلامی هستند. خب نکته ای رو که میخواستم در این لحظه با شما در بیان بگذارم
یکی از مطالب این هست، اسمشو حالا من به فرض بگذارم کابوس فدایی خلق. یعنی چی؟ یعنی که مقدس بودن فدایی خلق. یعنی چی؟ قهرمان سازی از فدایان خلق. خب فدایان خلق یه بخشی از جریانهای چریکی در ایران بود. اینها کسانی بودند که از جمله برخی از این افراد در اردوگاه‌های فلسطینی در واقع اینها خود رو آماده کرده بودند. بچه های جوانی بودند، دانشگاهی بودند و یعنی به صدا دانشجوی دانشگاه بودند، متای مراتب در ضمن متأثر هم از فلسطینیز بودن، هم متأثر از کاسترو بودن، هم متأثر از برادر بزرگ شوروی بودند، هرچند که در درون حزب توده نبودن، ولیکن یک سلسله قطبهای ایدولوژیک مشترکی رو داشتند. تفاوتی که اونها با حزب توده داشتن، میگفتن که حزب توده خوب عمل نمی کنه، ما باید موتور کوچکی رو به پا بکنیم که این موتور کوچک در واقع چکار کنه موتور بزرگ که مردم باشه رو به حرکت در بیاره. و این گونه صحبت ها از جانب مجموعه گروه های در واقع چریکی، چه به شکل فدایان خلق، چه به شکل مجاهدین خلق یا گروه های دیگری که به هر حال در این دوران پهلوی به خصوص در سالهای 50 به وجود آمده بودند، اینها عملا در جستجوی نوعی انقلاب بودند. خب انقلاب برای چی و به چه صورتی، برای کی؟ آیا برای پرولتاریا بود؟ که خب بنابراین یک دیکتاتوری پرولتاریا بود، دیکتاتوری بود. آیا برای شوروی بود که اون یک قدرت استعماری بود؟ آیا برای خودشون بود؟ خب خودشون چه کسانی بودند؟ این بچه ها در واقع در ابتدا میشه گفت تحلیل کرد که رومانتیک بودند. اسلحه رو به شکل رومانتیک مورد استفاده قرار میدادند. منتهای مراتب رومانتیسم انقلابی پاسخگوی قضیه نمیتواند باشد. در واقع به نوعی رومانتیزم اینها توجیهگر تروریزم بود. اینها اهل ترور بودند. خب وقتی ما میگیم اهل ترور، خیلی از افراد چپ اون دوران مسئله این به صلاح توصیف رو نمیپذیرند و میگویند نه، قهر انقلابی. خب اگر قهر انقلابی هستش یعنی چی قهر انقلابی؟ شما خاطرتون هست سازمان مجاهد، سازمان فدایان، در واقع میشه گفت سرآغاز سازمان فدایی با ماجرای سیاهکل آغاز شد. سیاهکل در سال 19 بهمن، در 19 بهمن 1349. خب ماجرا چی بود؟ مسئله یورش به یک به صلاح پاسگاه ژاندارمری بود که در اونجا افرادی رو از خودشون به ظاهر گیر کرده بودند و اونها رو نجات بدن. بنابراین هدف آزاد کردن یکی از اعضای خودشون بود. متای مراتب از نظر محلی افرادی که در اون محل بودند در واقع عملا اونها مخالف چنین حرکت های چریکی بودند. ولی به هر حال این درگیری منجر به این میشه که چند سرباز، چند مأمور ژاندارمری و ارتش با دو تا از این چریک ها کشته بشوند. خب در همین قضیه که اینکه چند سرباز و چند ژاندارم کشته بشوند افتخارش کجاست؟ انقلابیگری یعنی چی؟ اینکه این افراد که افراد
ساده ای هم بودن در چارچوب وظایف شغلی خودشون که جزء بر حال نیروهای نظامی بود، آیا کار خلافی میکردن؟ نه، همه جوامع نیروهای نظامی دارند. جاندارم‌ها وظیفه امنیت کشور رو در ضمن دارند، علیه دزدا هستند. سربازان مسئله نگهداری از میهنشون هستش. پاسبان مربوط به اصطلاح امنیت در شهر و غیره هستش. پس بنابراین کشتن سرباز، کشتن ژاندار، کشتن پاسبان یا حتی مراتب بالاتر، سرتیپ و غیر و غیره و حتی بالاتر بگیم مشاوران آمریکایی که در ایران بودن و مورد هدف این گروه های تروریستی قرار گرفتن. بنابراین با کشتن سرباز چی میخواست روشن بده؟ این که موتور کوچک یعنی یه چریک تروریست بیاید چیکار بکنه؟ در واقع موتور بزرگ رو، مردم رو به حرکت در بیاره. اونها چه کردن؟ عرضم حضورتون که گروه جنگل در مجموعش 22 نفر بودن که اینها در واقع بخشای از اونها دستگیر شدند و کشته شدند به خاطر اینکه جدال میکردند، به خاطر اینکه با اسلحه علیه نیروهای دولتی بودند. خب خیلی طبیعی هستش، حکومت چیکار باید بکنه؟ باید بشینه به اینکه به به اینا انقلابی هستن و بنابراین بیان ما رو بکشن؟ نه، اون وظیفه دفاعی از کشور رو داره. و این افراد که حالا یک مجموعی از انگیزه ها اونها رو به حرکت در آورده، انگیزه های ایدولوژیکی، مارکسیستی، چریکی، انگیزه های کوبایی، انگیزه های خدمت به برادر بزرگ شوروی، انگیزه های در واقع قصد فردی خودشون و اینکه به هر حال قهرمان سازی بکنن. حمید اشرف در سال 1355 در واقع به همراه وقتی که عملا میشه گفت که به اصطلاح گروه جنگل با این دستگیری ها عملا از بین میره، ولی باز اینها خودشون رو خودسازی میکنند و در یک موقعیت دیگری در سال 55 یعنی 6 سال بعد از واقعه سیاهگل، 55 حمید اشرف با همراه 9 نفر دیگر در واقع کشته می شوند و سازمان، این سازمان فدایی از هم می پاشه. حمید اشرف چند سالش بود؟ متولد 1325 بود. زمانی که کشته میشه سال 1355 هستش، بنابراین 30 سالشه. چی میخواد؟ چه هدفی داره؟ پویان که یکی از تئوریسین های اینها بود به جزوه ای داشت تحت عنوان اینکه به اصطلاح جزوه خیلی کوچکی بود، در چند صفحه ورقی عملا خلاصه میشد و در اینجا در این توضیح میده پویان، امیر پزیر پویان، که همین ماجرای موتور کوچک و موتور بزرگ که اسلحه رو به دست بگیر بزن حکومت رو و بنابراین موتور انقلاب روشن میشه. هدف اینها چی بود؟ ترور بود. ترور بود. آیا
علارغم ادعایی که میکردن برای پرولتاریا، پرولتاریا اینها رو اصلا تحویل نمیگرفت، اساسا تو پرولتاریا اینها رو نمیشناخت، و تازه اون پرولتاریا هم که مورد نظر اینها بود پرولتاریای تئوریکی بود که احتمالا از دورادور شنیده بودن که مارکس حرفشو زده، حتی خود مارکس اینها نخونده بودن. خب بنابراین کارگران ایران آیا اون رو میشناختن؟ به هیچ وجه. حتی افراد عادی هستش که توسط همین شریک ها در خیابان ها کشته شدند. و حمید اشرف ها تبدیل میشن به یک چی؟ یک قهرمان. و اینجاست حرف من. و حرف من این استش که شما ببینید بعدها، بعد از این به اصطلاح اقدام های مسلحانه که اینها کردن و ترورهایی که انجام دادن در ایران و به خصوص در خارج از کشور، طرفداران چریکا یه فدایی خلق یا دیگران سیستماتیک ما تبلیغ میکردن که اینها قهرمانن، سیاه کرد قهرمان، یعنی مانند مذهبی ها که مقدس سازی میکردن، امام سازی میکردن، اینها به همین ترتیب امام سازی. مذهبی ها، مذهبی شیعه از امامان که فرزندان استعمارگر بودند و چپاولگر بودند، امام دارای تبار الهی می ساختن و چریکا هم یا تبلیغاتیان چریکا هم از این چریکا در واقع قهرمان های ملی، قهرمان های بزرگ با عکس های بزرگ تبلیغ می کردن و بخشی از دانشیان خارج از کشور رو تحت تاثیر قرار داده بودند. البته فقط سازمان فدایان نبود، بلکه سازمان مجاهدین بودن، گروه های فلسطین بود و غیر و غیره، اونهایی که دست به اسلحه می بردند و کارشون کار تسلیحاتی بود و اینها در ضمن کسانی بودند که آماده شد می کردن با محافل تروریستی در واقع فلسطینی. خب امروز که ما، من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، بیان یا کارنامه چنین روشهایی چیست عزیزان من؟ خب یکی این که بگوییم اینها تروریست بودن، اینها خشونتگر بودن، یک. دو این که اینها نیروهای نظامی زمان شاه رو ترور کردن، پاسبان، سرباز، گروهبان، اینا رو ترور کردن. دوم، سوم این که اینا میخواستن که به قول خودشون با موتور کوچک موتور بزرگ به وجود بیاورن. آیا چنین چیزی متحقق شد؟ هرگز، هرگز. اینها شکست خوردن، هیچ چیزی رو تغییر ندادن و برعکس، از اونجایی که افراد انتظامی و نظامی رو میکشتند، رژیم شاه و از جمله ساواک به شدت عصبانی شده بود و بخشی از خشونت هایی که اون زمان به وجود آمد علیه نیروهای سیاسی، مسبب اصلیش همین ترورهای چریکا بود که برای دولت اون زمان مطلب بود که چگونه جلوی اینها رو بگیره، چگونه اینها رو دستگیر بکنه، و بنابراین شدت عمل نشون میدادن. پس خفقانی که در اون زمان روش کرد، علت اصلیش همین ترورهای سازمانهای تروریستی مانند سازمان فدایان بود. پس بنابراین
نتیجه کار اونها به شدت منفی بود. نه آگاهی آورد در درون جامعه، نه ایده های خوب و انسانی و مترقیانه ای رو مطرح کرد، هیچ چیزی. تمام اقدام های اینها جز خرابکاری و آدمکشی چیز دیگری نبود. حالا گاه به ما ایراد میگیرند و میگویند که بله، بالاخره اونها ضد شاه بودن و قهرمان بودن. برای چی؟ هرچی که ضد شاه هستش، بله، من نوعی مخالف شاه در اون زمان بودم در چارچوب کنفدراسیون در خارج از کشور، و یه اشتباه بزرگی بود، برای اینکه ایدولوژی کنفدراسیون ایدولوژی قلوف و ایدولوژی بود که توسط گروه های سیاسی ساخته شده بود. خیلی طبیعی هستش که نهادهایی وجود داشته باشن برای آزادی، برای حقوق بشر. خیلی طبیعی هستش، بله، این ضروری اون زمان هم بود. منتهای مراتب وقتی که میبینیم که در داخل ایران گروه های تروریستی به وجود میاد و در خارج از کشور عملا بخشی از نیروی کنفدراسیون در جهت تبلیغ نیروهای تروریستی به کار گرفته می شود. به این ترتیب دوستان عزیز من، تاریخمون رو دوباره باید نگاه بکنیم. این تاریخ تاریخی سرشار از پسی بلندی ها و غیرگزارش بوده است، ولی یکم برحال ما باید بگوییم، جرأت این رو داشته باشیم در برابر هجوم تبلیغاتی چپهای چریک و کمونیست عقب نشینی نکنیم و بگوییم که این جریان ها جریان های تروریستی بودند و ادامه اینها همون کسانی بودند که به عنوان نمونه سازمان اکثریت در لحظه انقلاب اسلامی چه کار کرد؟ همکاری کرد با جمهوری اسلامی در گذشتهش دارای ایدولوژی زهرآلود و اقدام های تروریستی علیه نیروهای انتظامی داشت و پس از اون هم در خدمت خمینی قرار گرفتند. کجای اینها امر مترقی وجود دارد؟ هرگز. ما باید در ذهن خودمون خانه تکانی بکنیم، اون اموری که به امر مقدس تبدیل شد رو جلوش رو بگیریم، نقدش بکنیم. مانند یک مذهبی، انواع اقسام خرافات میاد در کله او و با او زندگی میکنه. خب بنابراین اون جنبه به اصطلاح الهی میده، جنبه شیعه‌گری میده، جنبه محمدی میده و غیر و غیره، و به این ترتیب از یک زاویه دینی مذهبی تمام ذهنیت خودشو در اسارت قرار میده. خب همین ماجرا در ارتباط با چریکا، در ارتباط با این تروریستا و در ارتباط با اینکه به هر حال افرادی که تحت این ایدولوژی قرار گرفتن و تبلیغ اینها رو کردن، در واقع کاملا به خطا رفتن.

Vale. خب نکات دیگری که میخواستم بگویم در ارتباط با فدرالیزم قومی هستش. برای اینکه خیلی روشن مطلب رو بگویم دوستان عزیز من، این مسئله فدرالیزم توسط برخی از نیروهای سیاسی کردتبار و یا بلوچ و یا آذری مطرح شده یا مطرح می شود. گفتم برخی از گروه ها یا گروهک ها یا افراد تبلیغات چی دقیق ترش اینه در واقع. برای که ما یادمون باشه، فکر بکنید زمانی که انقلاب مهسا به وجود آمد، کدوم شهرها در این حرکت عظیم شرکت کردند؟ و یا زمانی که جنبش بزرگ دیماه اتفاق افتاد، کدوم شهرها و شهرستانها در این جنبش شرکت کردند؟ شهرها از چهار سوی ایران بودند، یعنی کردستان و چاهبهار و تبریز و تهران و اهواز و گیلان و خراسان و شیراز و اصفهان، همین شهرهای ایران در این حرکات ها شرکت کردند. منظور من چیست؟ منظور من این استش که روحیه ملی از خودشون بروز دادند، یک پارچه بودند. مهسا، دختر جوان عزیز ما که در تهران مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفت و کشته شد، اهل سقز بود، ولی کل کردستان و کل تهران و کل ایران اون رو تبدیل به قهرمان خودش کردش. پس بنابراین این رو در نظر داشته باشید. بافت اجتماعی و جامعه شناختی جامعه ما مانند دوران قاجار نیست، مانند دوران رضاشاه نیست که انواع اقسام ایلها و قبایل گوناگون و عشایر و غیر و غیر زندگی میکردن و دارای نظامی بسته و زیر کنترل اون رئیس خودشون قرار گرفته بودن. نه، به هیچ وجه. جامعه ایران بسیار متحول شده از نظر بافت اقتصادی، بافت جامعه شناختی، بافت شهری و تنوعی که در جمعیت ایران در هر نقطهش وجود داره. امروز همیهنان آذری ما در تهران بسیار بسیار گسترده هستند و همچنین در شهرستان ها و شهرهای دیگر. کسانی که در جنوب ایران کار میکنند، در پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی، از همه نقاط ایران در اون زندگی میکنند و هستند. از سنندجی و کرمانشاهی و تبریزی و تهرانی و بوشهری و بلوچی و اهوازی و اسوانی، همه هستند. این بیان چیست؟ بیان این هستش که در واقع ساختای قبیلگی گذشته به هم ریخته. اینها دارای ارتباطات فرهنگی جدیدی هستند. اینها به لحاظ پروژه هایی که هستش به این ور و اون ور حرکت می کنند. و این آدم ها همشون به فارسی دارن صحبت می کنند. خب حالا چرا این رو من میگم؟ به خاطر اینکه برخی از این نیروهای اتنیکی میان و مطرح میکنن که به عنوان نمونه، البته از سالهای پیش هم گفتن و باز هم اینجا اونجا دارن میگن که به عنوان نمونه طرفدار فدرالیسم هستن.
خب ما میتونیم سوال بکنیم که منظور چیست؟ اگر بحث بر سر نبود قدرت متمرکز هست، یعنی همه چیزها در تهران تمرکز نداشته باشه، خب کاری که در فرانسه هم انجام گرفته، در آلمان هم انجام گرفته، یعنی تقسیم وظایف شهری، تقسیم وظایف منطقی و تقسیم وظایفی که نه بر پایه اینکه نژاد چیست، بلکه بر پایه جمعیت و بر پایه اصل شهروندی انجام میپذیرند. و این آنچه که ما داریم استانها هستند. استاندار کیست؟ فرد شایسته‌ای که در اون استان داره زندگی میکنه و میتواند در واقع در پروژه های آبادانی و رفاه و فرهنگی اون استان و یا اقتصادی و جاده کشی و ساختمانسازی و صنعتی و غیر و غیره نقش ایفا بکند. و به همین خاطر ممکنه یک مسئولی در سنندج داشته باشیم به فرض، یا در کردستان داشته باشیم که خودش کجاییه به فرض، آموری هستش، شیرازی هستش، کرمانشاهی هستش. این دیگر به ویژگی این فرد و در واقع شایستگی او برمیگردد. البته بودن مواردی که امروز در جمهوری اسلامی هستش، اینها نیروهای مذهبی هستند که تحمیل میشن توسط چی؟ توسط اصل ولایت فقیه تحمیل میشن. این نوعی تمرکزگرایی شیعه‌گری هستش که عملا به ایران تحمیل شده است. خب این مورد حمایت هیچ کسی نیست، هیچ کسی که دموکرات باشه. ولی کم وقتی که صحبت از این میشه که خب شما میگویید که کردستان باید تمام بخشایی که به عنوان کرد هستن یک واحد جغرافیایی و استانی مستقل باشد. خب چرا؟ و حتی گفته شده و یا می شود که به عنوان نمونه آذربایجان غربی باید در چارچوب استان در آینده استان کردستان باشد و کردستان واحدی باشد که همه بخشایی رو که کردها درش قرار دارند رو جمع بکند. خب یعنی چی دوستان؟ این همان مطلبی هستش که من خواهم نقل کنم، یعنی فدرالیزم قومی. ایران اگر روش کرده از نظر جمعی شناسی، از نظر رفت آمدها، از نظر تنوعی که امروز به خود گرفته، بنابراین چه چیزی برجسته شده؟ مسئله شهروندی هستش. افراد خواهان حقوق برابر هستند، زن و مرد، کرد، تهرانی، آذری، هرمانی، یزدی و یا هر جای دیگر. حقوق برابر شهروند. ایران بر پایه ایلها نیست، بر پایه اقوام نیست. بله ما جنبه های تبار های اتنیکی هم داریم، به فرض خب کردهای عزیزمون میخوان به زبان مادری خودشون حرف بزنن، خیلی طبیعی هم هستش، اون با آزادی رو باید داشته باشن. یا بلوچا، یا آذری ها، یا در مناطق مختلف. منتهای مراتب ما یک زبانی داریم که زبان مشترک ما هستش، فارسی است. زبان فارسی نباید زبانهای دیگر را محدود و محکوم بکند، برعکس باید خواهان شکوفایی زبانهای دیگر هم نیز باشد و حکومت آینده
مسلما که در جهت حقوق زبانی همه بخشای ایران باید بکوشه، خیلی طبیعی هستش. منتها اینکه این حقوق رعایت بشه، حقوق انسانی افرادی که در یک خانواده کرد یا بلوچ متولد شدن، باید اینها زبان مادری خودشون رو باید بدانند. خب این طبیعیه. ولی آیا منظور این هستش که به فرض در کردستان فقط و فقط زبان کردی باید باشه؟ یعنی کجا؟ یعنی در مدرسه و دانشگاه؟ نه، به هیچ وجه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زبان فارسی دارای قدرته، دارای سابقه هستش، که این به این معنا هستش که این همه کتاب، این همه ترجمه هایی که امروز هم داره صورت میگیره، همه و همه در رابطه با وزنه تاریخی و فرهنگی زبان فارسی هستش. در زمینه ریاضیات، در زمینه شیمی، در زمینه فلسفی، در زمینه های گوناگون، در واقع همه کارها عملا از طریق زبان فارسی صورت گرفته. حالا دانشجویانی که اگر مثلا رشته فیزیک میخوان بخونند و منابع در ارتباط با زبان کردی در زمینه فیزیک وجود ندارد، خب چه باید کرد؟ نه، درست نیست. خب از سوی دیگر دوستان عزیز من، شما در نظر داشته باشید که کسی که میخواهد جداسازی رو بر اساس اتنیکی انجام بدهد، مسلم بدانید این همانا فدرالیزم قومی هستش. فدرالیزم قومی با فدرالیزم آلمانی فرق داره. با تقسیم مسئولیت های استانی فرق داره. اون میگه بچه کرد باید این چنین باشد. ما میگوییم نه، بچه های ایران همه فرزندان شهروندان ایران هستند. و به این ترتیب انسان ها برابر باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. پس بنابراین دوستان، کسانی که در جستجوی در مرحله نهایی، اما اگرها رو دقت بکنیم، بعد میگن که حق ما هستش که جدا بشویم. پس بنابراین همین حق ما هست که جدا بشویم، همون فدرالیزم قومی است که از الان میخواد جدا سازی بکنه، که فرد هم جدا بکنه. کی رو جدا بکنه؟ مردم ایران رو، که البته اونا میگن ملت. نه، ملت یک ملته، اونم ملت ایرانه. مردم کرد، مردم تهران، مردم دامغان، مردم نمیدونم هر بخشی از ایران، همه اینها از کجا آمدن؟ از تاریخ آمدند. هیچ چسب مصنوعی هرگز و هرگز این مجموعه جمعیت ایران رو به همدیگه نچسبانده است. اونها محصول تاریخ هستند، محصول عمل مشترک هستند، محصول یک جغرافیای یگانه هستند و در دردها و آرزوهاشون اشتراک دارند، در فرهنگشون اشتراک دارند و در این حالی که ویژگی های زبانی و فرهنگی نیز وجود دارند. این افکار، افکار ارتجایی هستش. متاسفانه کسانی که عملا فدرالیسم قومی رو دارن مطرح میکنه، ما باید بگوییم خواست ما دموکراسی، خواست ما حقوق شهروندی و برابری همه شهروندان ایران است. نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم این هستش که
آیا قرآن مقدسه؟ قرآن مقدسه؟ اون بحث اولمون که گفتن که چریک مقدسه به نحوی. حالا سوال دومی که میشه، آیا قرآن مقدسه؟ خوشبختانه در ایران تحولات فکری و روانی بسیار بسیار رشد کرده و این حرفی که میگوییم مقدس هستش، برای بخش مهمی از جامعه امروز دیگر این امر تقدس در هم شکسته، مقدس نیست. منتهای مراتب برای بخشی از جامعه، برای مسئله های خیلی بسته و دوگم، و همچنین برای کسانی که به نحوی آزادی فکری ندارند و یا کسانی که دارای تمایلات چپ یا ملیگرا هستند و هم میگویند به مسئله مذهب نباید انتخاب کرد، تنشون میلرزه، خرافه رو نباید مورد انتقاد کرد قرار داد، تن اونها میلرزد. من میگویم و همیشه هم گفتم، 30 سالی که می نویسم و می گویم و خواهم گفت و نوشتم و کتاب نوشتم، اگر شما فرد دیگری رو پیدا کردید در این جنبش خارج از کشور، در میان همه روشنفکران خارج از کشور که بی میزان من انتقاد به اسلام کرده باشند، به من اون رو نشان بدهید. وجود ندارد و تمام آرزوی من این استش که ایجادی ها تعدادشون بیشتر و بیشتر باشد. بودن افرادی که در نقد مذهب، منتها خیلی محتاط یا خیلی محدود. من کتاب ها در این زمینه نوشتن. چرا؟ یک انگیزه دارم و اون هم تحول فرهنگی در ایران ما و مبارزه علیه بیخ از خود بیگانگی ایرانیان هست. متحول کردن ذهن ها، مغز ها هستش. آیا در این زمینه اوضاع تغییر کرد؟ بله. بعضی ها میگن نه، همیشه همینطور. نه خیر، همچین چیزی نیست. خیلی تغییر کرده. به لحاظ جنایت های مستمر جمهوری اسلامی، و این یک تجربه بزرگ برای مردم های ایران هستش. و به علاوه مجموعه از اخبار و تفسیرهای نقد نسبت به دین و مذهب و شخصیت های امام و الله و غیر و غیره که در رسانه های مختلف و یا شبکه های مختلف جاری بوده، و به علاوه کار افرادی مانند من در نقد مذهب، در نقد قرآن، در نقد اسلام که این هم جایگاه خودشو داشته است. پس بنابراین کسی که میگوید قرآن مقدسه، نه قرآن رو میشناسد و فقط وابستگی خودشو داره فریاد میزنه. قرآن یک کتابه. این کتاب رو چه کسانی نوشتن؟ کاتبان عرب نوشتن. طی 4 قرن نوشتن. میگوین مقدس به خاطر اینکه از آسمان آمده. چه کسی میگه از آسمان آمده؟ خب میگن که خب مسلمان ها میگن. خب مسلمان ها بگن. از آسمان، کسی از آسمان کتاب نمیآورد که. ما حق داریم آزادی بیان. حق داریم که بگوییم نه، مزخرفات نگویید. حتی اون زمان محمد اساسا خود قرآن وجود نداشته، به خاطری که در اون نقطه جغرافیایی گرامر و خط و کاغذ وجود نداشته است. این رو بعدها به مرور می نویسند، کامل می کنند، می نویسند. چندین و چندین صدها نسخه از قرآن های گوناگون وجود داشته.
پس شما برای چی میگید که قرآن مقدس است؟ این واژه مقدس رو یعنی چی؟ یعنی آسمانی است؟ یعنی خدایی است؟ یعنی پاک و منزه؟ یعنی اینکه اون الله با دست خودش روی کاغذ این آیه ها رو نوشته؟ مطمئنید شما؟ قرآن به هیچ وجه مقدس نیست. قرآن یک منشور جنگی است، یک منشور خشونتباره، منشوری است از قواعد اجتماعی اون دوران، یعنی دوران قبایل عرب و همچنین سلسله های جنگجو و استعماری عرب. قرآن مجموعی از افسانه های یهودی، افسانه های مال شبه جزیره عربستان و یا یمنی با تأثیراتی که از اینجا اونجا گرفته بود، اینها همه و همه مجموعه تبدیل میشه به چی؟ به اون نوشته‌ای که ما میگوییم قرآن. بنابراین قرآن به هیچ وجه جنبه مقدس نداره، به هیچ وجه دارای زیبایی در واقع نوشتاری هم نیست. کتابی مخشوش، کتابی بی سر و ته، و در ضمن کتابی هست که خب شما می توانید آن را نگاه بکنید و بخوانید و ببینید محتوایی که داره محتوای بسیار خطرناک هستش. بله میگوید عبادت بکنید، ولی میگوید دیگران رو سرش رو در واقع ببرید. فردی مانند من که دارای دین نیستم، بر اساس حکم قرآنی یاش فقط زیر ساطور قصاب اسلامی باید باشد. مسلمه. پس ما این کتاب رو نمیخواهیم. این کتاب در واقع وحشتناکه، این کتاب بسیار بسیار خطرناک هستش برای عنصر بشری، برای اومانیته، ضد دموکراسی، ضد آزادی، ضد حقوق زن، و بنابراین کتابی پر از خشونت. ببخشید برخی صداها میاد از طرف همسایه و میبخشید. به هر حال امیدوارم که خب چند کلمه آخر رو هم بگویم و به این ترتیب پایان بدهیم. ببینید دوستان عزیز من، استراتژی ائتلاف علیه رژیم، امروز صحبت های گوناگونی هستش که به فرض کسانی که پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی رو رد میکنن در ارتباط با سرنگونی جمهوری اسلامی و دوران گذار و رسیدن به انتخابات، و میگوه ما چیز دیگری میگوییم. خب بسیار خوب، شما چیز دیگری میگویید، ولی چه چیزی رو میگویید؟ و ما در واقع این جنبه رو باید در نظر گیریم که همه گروه هایی که دارن چیزی میگویند که از حدود 40 سال پیش دارن میگویند، ولی امیدواریم که بیشتر رشد بکنند، ولی اینها باید دارای استراتژی ائتلاف باید باشند، استراتژی سازماندهی باید داشته باشند. امروز ما با این واقعیت مواجه هستیم که شاهزاده رضا پهلوی یک دارای نفوذی روی بخشی از مردم ایران هستش، یعنی یک سرمایه اجتماعی با خودش داره. از سوی دیگر ایشون در واقع در خط این هستش که افراد گوناگون رو و یا گرایش های گوناگون رو که همسویی با ایشون دارند رو در واقع میگه هم تلاش باشیم. البته به نظر من
کمبودهای سازماندهی خیلی خیلی وسیع هستش. این یک واقعیتی هستش و امیدوارم که ایشون بتوانند در واقع در این زمینه به اصطلاح دارای حرکت‌های جدید و سامان یافته بزرگی باشند. ولی به هر حال جامعه ایران مبارزه علیه جمهوری اسلامی بسیار سنگین و بسیار سخته. این مبارزه علیه جمهوری اسلامی یک نیروی گسترده سازمان یافته میخواهد و خوشبختانه به هر حال امروز جامعه ایران یا بخشی از جامعه ایران کسانی هستند که در ایران طرفدار نظام پادشاهی هستند، کسان دیگری که طرفدار جمهوری هستند، کسانی که طرفدار ملیگرایی هستند، طرفدار گرایش های گوناگونی هستند. بله، تنوع همیشه وجود داشته و خواهد داشت و این اصل دموکراسی هستش. ولی اگر کسانی که به هر حال با توجه به پیشنهادی که آقای پهلوی داره میکنه اگر نظری دیگه دارن، نگویند باید بری مطالبه کنید این حرفا. واقعیت این استش که پیشنهاد ایشون برجسته ترین پیشنهاد هستش و ایشون دارای در واقع مجموعه از نیروهایی هستش که از نظر مادیات قوی ترین در واقع گرایش در جامعه ما به حساب میاد و به شمار میآید و بنابراین این چه که آنچه که وجود دارد رو ما باید در نظر بگیریم. نمیتونیم اون رو حذفش بکنیم یا نادیده بگیریم یا بگیم خوشمون نمیاد. خب خوشتون نمیاد، مبارزه فکری بکنید، برنامه بدهید. متاسفانه بخشی خوش نیامدنشون به خاطر همون دوگمه های ایدولوژیک هستش و اون دیگمه های ایدولوژی که در ضدیت با پهلوی دارند، ضدیت با آقای پهلوی هم دارند و بنابراین در تمام دوگماتیزم ایدولوژی که خودشون قوتور هستند. با اینها نمیشود، عملا نمیشود امیدی داشت متاسفانه. بنابراین در جستجوی نیروهای جدیدتر و پرمایه باید باشیم. ولی در این حال این نکته هم بگویم، در میان کسانی که از نظام پادشاهی حمایت میکنن کسانی هستند که بسیار بسیار افراطی دست راستی هستند که فحاشی میکنن که اینها در واقع به شاهزاده کمکی نمیکنن. شاهزاده شخصیتی معتدل هستش، دموکرات هستش و خودش هم بارها گفته که من شاه نمیگویم که هستم، بلکه این تصمیم رو مردم ایران خواهند گرفت. به امید روزهای خوب و به امید آزادی میهنمون ایران. سپاس.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. رو زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزنه.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: این کشور یا باید آزاد نشه یا اگر آزاد شد باید ریشه‌ای آزاد بشه. ما در جستجوی دموکراسی جاودانه هستیم. دموکراسی جاودانه معنیش اینه که یه زخمی رو با پرمنگنات نشوریم که فقط دردش ساکت بشه. نخیر، از ریشه باید این زخم خوب بشه.
2: بدون تردید این آدم یکی از معروف‌ترین چهره‌های رسانه‌ای اپوزیسیون تو دهه 80، کسی که به باور خودش قرار بود جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. سیگنالایی هم از داخل ایران دریافت کرده بود که اگه خودش رو برسونه ایران، مردم مخالف نظام بهش میپیوندن و اون رهبر انقلاب تازه ایران میشه و سرنگونی نظام رو کلید میزنه. به هوای همون سیگنالا هم بار سفر بست و از لندن رای ترکیه شد و تا نزدیکای مرز ایران هم اومد. غافل از اینکه علائمی که از داخل ایران گرفته یه عملیات فریب بوده واسه گیر انداختنش. عملیاتی که 27 دی ماه 1385 منجر به ربایش فرود فولادوند شد. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به زندگی فتح‌الله منوچهری، معروف به فرود فولادوند، صدا پیشه و کارگردان قدیمی سینما ایران که بعد از انقلاب تبدیل به یکی از مخالفان جمهوری اسلامی شد و با تأسیس انجمن پادشاهی ایران سعی داشت مقدمات سقوط نظام رو فراهم کنه، اما بدجوری بازی خورد و با پای خودش تو دامی افتاد که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی براش بند کرده بودن. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. فتح‌الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند آذر ماه 1320 توی یکی از روستاهای لرستان به نام شاهوله متولد شد. ریشه و کنیش به طایفه فولادوند میرسه و نام مستعارش هم برگرفته از همین ریشه خانوادگیه. کودکیشو تو علیگو درس گذرونده، بخشی از دبیرستان رو تو عراق و در نهایت پیش از دیپلم به همراه خانوادش به تهران اومده و دیپلمشو از یه دبیرستان توی تهران گرفته. بعد از پایان دبیرستان به نوشتن علاقه‌مند میشه و کارشو از نمایشنامه‌نویسی شروع میکنه. متناش رو هم مرتباً برای رادیو تلویزیون میفرستاده و در نهایت یه کارگردان رادیویی از نوشته‌های اون خوشش میاد و دعوتش میکنه برای همکاری. نخستین مقصد فرود فولادوند رادیو نیرو هوایی بود، جایی که ما نوشتن نمایشنامه‌های کاراگاه جانی دالر حسابی اسم در کرد و معروف شد. اون تو دوره‌ای بین اهالی رادیو تلویزیون شناخته شد که همزمان بود با رونق گرفتن دوبله و پخش نمایشنامه و فیلم‌های روز دنیا تو رادیو تلویزیون. با توجه به بازار تقاضایی که برای دوبله ایجاد شده بود، فولادوند جذب این حرفه شد و معروف‌ترین کاراکتری که صدا پیشش بود نقش چیچو تو مجموعه فیلم‌های چیچو و فرانکو بود و بعد از اونم تو تیم‌های دوبله زیادی حضور داشت. یعنی پیش از اینکه به عنوان یک کارگردان یا خبرنگار و مجری بشناسنش، به عنوان یک صدا پیشه شناخته می‌شد. البته معروف‌ترین اثری که ازش به عنوان یک صدا پیشه و گوینده به جا مونده صدای اون روی مستند تاج‌گذاری محمد رضا شاه. اون علاوه بر صدا پیشگی از ابتدای دهه 50 به عنوان نویسنده و کارگردان هم کارشو شروع کرد و آثاری مثل خانم خانم‌ها، وقتی که آسمان بشکافد و شهر شراب رو ساخت. تهیه کننده ی این فیلم هم خودش بود و تو فیلم خانم خانم‌ها به عنوان بازیگر هم حضور داشت. فولادوند حدود یه سال قبل از انقلاب برای پروژه سینمایی به مصر رفته بود که با وقوع انقلاب 57 کارش نیمه تموم موند و برگشت ایران. ولی خیلی هم تو ایران نموند و به واسطه پروژه نیمه کاره و ارتباطاتی که تو مصر داشت دوباره رای این کشور شد و به مدت 14 سال هم مقیم مصر شد. البته خودش گفته تو ماهای نخست بعد از انقلاب، یعنی پیش از اینکه به مصر بره، قصد داشته به کمک شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی تو ایران کودتا کنه. در این که شهریار شفیق برنامه‌هایی برای کودتا داشته تردیدی نیست، اما درباره اینکه فرود فولادوند هم قرار بود اون رو همراهی کنه سندی وجود نداره جز صحبت‌ها و ادعاهای خود فولادوند. 14 سال اقامت تو قاهره بی‌حاشیه‌ترین و آروم‌ترین دوره زندگی فرود فولادوند بود، دوره‌ای که تمرکزش روی فیلمسازی بود و کارهایی رو هم تو سینمای مصر ساخت، ساخته‌های معمولی که بازتاب آنچنانی هم پیدا نکرد. فرود فولادوند تمایلی به سایه‌نشینی و در حاشیه بودن نداشت و به همین خاطر فیلمسازی تو مصر رو شروع کرد. اون به خودش فکر میکرد با ساخت چند تا فیلم سینمایی میتونه به سرخط اخبار برگرده و به عنوان یه فیلمساز مخالف نظام و دور از وطن دوباره اسمش شنیده بشه. اما 14 سال فعالیت سینمایی تو مصر بهره خاصی براش نداشت و به همین دلیل هم اوایل دهه 70 راهی ترکیه شد تا از فاصله نزدیک در جریان تحولات ایران قرار بگیره و شاید هم بتونه رویاهاش برای براندازی جمهوری اسلامی رو به واقعیت نزدیک کنه. چند ماه بعد از اقامت تو ترکیه جمعی از مخالفان حکومت ایران رو دور خودش جمع کرد و گروهی رو تشکیل داد به نام گیوارگان که هدف تأسیسش براندازی جمهوری اسلامی و بازگردوندن ولیعهد رضا پهلوی به ایران بود. اما فعالیت های این گروه نوپا به جای خاصی نرسید و نصف نیمه رها شد. بعد از اون بود که فولادوند عطای موندن تو ترکیه رو به لقاش بخشید و با گرفتن پناهندگی سیاسی از دولت بریتانیا سر از لندن در آورد. اون در آغاز ورود به لندن امکان و ظرفیت کار مستقر رو نداشت. به همین خاطر جذب رسانه‌های فارسی زبان اون دوره شد. فعالیت رسانه‌ای و حضور جلوی دوربین فرصتی رو براش فراهم کرد که مردم بشناسنش. و بعد از اون بود که به ذهنش رسید ایده راه اندازی تشکلی که تو ترکیه با نام گیوارگان نیمه کار مونده بود رو تو انگلیس عملیاتی کنه. ایده ناکام گیوارگان تو سال نخست دهه 80 با یه نام جدید، یعنی انجمن پادشاهی ایران، شکل اجرایی به خودش گرفت. انجمن پادشاهی ایران گروهی غیر متمرکز و متشکل از فعالان سیاسی سلطنت طلب و مخالف جمهوری اسلامی بود که توسط فرود فولادوند تأسیس شد. فولادوند تا زمان روبوده شدنش هدایت این گروه رو به عهده داشت و بعد از اون رهبری انجمن به جمشید شارمهد رسید. البته جمشید شارمهد هم سال 99 تو فرودگاه دبی توسط عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی روبوده و بعد از 4 سال اعدام شد. فولادوند برای پیشبرد برنامه‌های انجمن پادشاهی ایران یه شبکه تلویزیونی را انداخت به نام یور تی وی و تو اون شبکه علاوه بر مخالفت صریح با حکومت ایران نقدهای تند و تیزی هم از دین اسلام می‌کرد. تلویزیون یور تی وی خیلی زود مخاطبانش رو پیدا کرد. مخاطبانی که حد وسط نداشتن، یا طرفدارش بودن و دنبالش میکردن، یا اینکه به شدت باش زاویه داشتن و مخالفش بودن. مثلا داریوش همایون، روزنامه‌نگار فعال سیاسی که سخنگوی دولت جمشید آموزگار هم بوده، با تاکید بر اینکه شبکه تلویزیونی فولادوند مخالفان زیادی تو ایران داشته، میگه مجری این شبکه تلویزیونی مواضع شدید ضد مذهبی و توهین‌آمیز داشت و بجز توهین به افراد مختلف، به مبانی مذهبی و اعتقادات مردم هم توهین می‌کرد و به همین خاطر مخالفان و منتقدان زیادی پیدا کرده بود. با این حال به تصور اینکه طرفدارانی در داخل کشور دارد به ترکیه رفت و احتمالاً وارد ایران شود، ولی ماموران جمهوری اسلامی او را در ترکیه رو بودند. در اینکه فولادوند تو شبکه تلویزیونیش نقدهای صریح و بی‌پرده‌ای به اسلام می‌کرد تردیدی نیست، اما شاید مسئله مهمتری که سبب شده بود مخالفان زیادی به ویژه در جمع اپوزیسیون جمهوری اسلامی داشته باشه، اختلافات کهنه‌اش با شاهزاده رضا پهلوی بود. ریشه ی این اختلاف هم به زمانی برمیگشت که فولادوند گیوارگان رو تو ترکیه راه‌اندازی کرد و از شاهزاده رضا پهلوی هم خواست که باهاش همراه بشه، ولی خب اون تشکیلات و فعالیتش برای فرزند محمدرضا شاه ناشناخته بود و بهشون جواب رد داد. بعد از این پاسخ دشمنی سریع و مستقیم فرود فولادوند با شاهزاده رضا پهلوی آغاز شد و با اینکه از ایدئولوژیش مبنی بر بازگرداندن نظام پادشاهی به ایران کوتاه نمی اومد، اما صراحتاً تاکید داشت که بازگردوندن پادشاهی به ایران به معنای گذاشتن تاج بر سر شاهزاده نیست، چون اون رو شایسته پادشاهی ایران نمیدونه. فولادوند میگفت من موندم با این آدمی که دلسوز مردمش نیست چیکار کنم؟
1: مونده بودم بر سر دورایی که با پسرش چه بکنیم. یک پسری که در هنگامی که کشور من داره بمباران میشه در دیسکوتک جکیز مصر، هر کس نمیخواد من پول بلیتشو میدم با من بیاد مصر. صدها شاهد برای این قضیه دارم. شب تا صبح، موقعی که شب تا صبح بمب روی سر ملت من میریخت و فرصت بود که ما کشور رو آزادش بکنیم، ایشون در دیسکوتک جکیز هتل هیلتون قاهره غیر میداد. من خب چقدر ما باج دادیم که اینا رو روزنامه‌های مصری ننویسن.
2: تو قاموس فرود فولادوند حد وسطی وجود نداشت. آدم ها یا با اون بودن یا در مقابلش. جمهوری اسلامی و پهلوی و مجاهد و مذهبی و سلطنت طلب هم واسش فرقی نداشت. میگفت یا با منی یا مقابل من. اگه با منی که باید با هم همراه بشی، و اگه با من نیستی واسه زدنت هیچ حد و مرزی ندارم. اون سوای صراحت لهجه و اتهام زنی های ریز و درشت و تهدید کردناش، یه گروه به نام تندر رو هم راه اندازی کرد و مدعی بود که شاخه نظامی انجمن پادشاهی و به واسطه ارتباطاتی که با داخل ایران داره علیه جمهوری اسلامی اقدامات تروریستی انجام میده. فرود فولادوند به قدری تو نقشش به عنوان ناجی مردم ایران غرق شده بود که احساس میکرد اگه همین الان پاش به تهران برسه کل مردم پشتش صف میکشن و سینه سپر میکنن واسه سرنگونی جمهوری اسلامی و اون راحت‌تر از چیزی که فکرشو میکنه میتونه رهبر آزادی بخش ایران بشه. این توهم فولادوند زمانی هزار برابر شد که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تو ایران توسط بخش ضد ترور پلیس لندن به مدت 48 ساعت بازداشت شد. دلیل اون بازداشت کوتاه مدت هرگز رسانه‌ای نشد، اما خود فولادوند مدعی بود عوامل جمهوری اسلامی قصد ترورش رو داشتن و این بازداشت به خاطر حفاظت از اون بوده. بعد از اونم به کل مسیر و مدل فعالیتاش رو تغییر داد و صریح‌تر از قبل درباره سرنگونی حکومت ایران حرف می‌زد. بعد از انتخابات سال 84 و به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و بالا گرفتن چالش‌های ایران و غرب، فولادوند شروع کرد به وعده دادن درباره اینکه به زودی راهی ایران میشه و رهبری مخالفان جمهوری اسلامی رو در دست میگیره. اولین باری هم که این ایدهشو مطرح کرد آخرهای سال 84 بود، ولی خب کسی جدیش نگرفت و میگفتن یه حرف و ادعای بی‌پایه است که رو هوا زده شده و هیچ ضمانتی هم برای اجراش وجود نداره. شاید به واقع هم اینطور بود، اما روز به روز مدل حرف زدنش جدی‌تر میشد و حتی وعده زمانی میداد برای رفتن به ایران. واقعا معلوم نبود که اون اطمینان خاطر پیدا کرده به محض رسیدنش به ایران حامیانش بهش ملحق میشن و نقشه حساب شده ای داره که مولا درزش نمیره یا اینکه یکی داره بازیش میده. به هر حال فرود فولادوند به همراه دو نفر از نزدیکانش، یعنی الکساندر ولیزاده با نام مستعار کوروش لور با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و ناظم اشمیت با نام مستعار سیمرغ با تابعیت ایرانی آلمانی که قرار بود با همدیگه انقلاب ایران رو رهبری کنن، راهی ترکیه شدن تا عملیات نهایی سرنگونی جمهوری اسلامی رو کلید بزنن. عملیاتی که پایان خوشی برای هیچ کدومشون نداشت و هر سه نفر تو استان حکاری در فاصله کمی از مرز ایران مفقود شدن و با گذشت قریب به 2 دهه هنوز کسی نمیدونه اونا کجان یا چه بلایی سرشون اومده. جرقه این سفر بی بازگشت 10 اسفند ماه سال 84 خورد، یعنی زمانی که فرود فولادوند تو شبکه تلویزیونیش اعلام کرد تصمیم گرفته برای براندازی جمهوری اسلامی وارد عمل بشه و شخصا رهبری این جریان رو در دست بگیره. اون طرحش رو به عنوان بازگشت به ایران معرفی کرد و میگفت بدون جنگ و بدون خونریزی حکومت سقوط خواهد کرد. فولادوند مدام روی این طرح تاکید میکرد و خطاب به مردم ایران میگفت برای عملیات بزرگ آماده باشید. چیزی که فولادوند رو برای عزیمت به ایران مصمم‌تر میکرد پیام‌ها و نشانه‌هایی بود که از داخل ایران دریافت میکرد. نشانه‌هایی که بعدا معلوم شد هیچ ارتباطی به مردم نداشته و صرفاً یه نقشه فریب بوده. مثلا سازمان عفو بین‌الملل در این باره نوشته ماموران اطلاعات حکومت ایران فولادوند را فریب داده و به نقطه‌ای کشاندند که از پیش برای روبودنش برنامه‌ریزی کرده بودند. ظاهراً پیام‌ها از سوی ایرانی‌های هوادار انجمن پادشاهی تو ترکیه بوده که از فرود فولادوند درخواست دیدار داشتند. این افراد به فولادوند اطمینان دادند که صدها نفر داخل ایران و به طور ویژه تو مناطق کردنشین آماده همکاری با انجمن پادشاهی هستند. برنامه‌شون هم به این ترتیب بوده که از مرز زمینی وارد ایران بشن و بعد از اون پیام تلویزیونی فولادوند که میگه داخل ایران از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش بشه و هسته اولیه انقلاب تو کردستان ایران شکل بگیره. برای عملیاتی کردن این نقشه ولیزاده و ناظم اشمیت هم باهاش همراه میشن و اون تیم سه نفره 21 یا 22 دی ماه 85 با یه پرواز از لندن رای ترکیه میشن. برخی منابع خبری و رسانه‌های ترک گزارش دادن که این سه نفر با یه پرواز مستقیم از لندن به استانبول اومدن و بعد از یه توقف کوتاه خودشونو به شرق ترکیه رسوندن. همچنین طی روزهای 23 تا 26 دی ماه با افرادی که خودشونو هوادار انجمن پادشاهی معرفی می‌کردن دیدار و گفتگو کردن و محل دیدارها هم شهر یوکسکووا تو فاصله 40 کیلومتری مرز ایران بوده. همه چی طبق برنامه پیش می‌رفت و جلسات و دیدارهای فولادوند و همراهانش تو این شهر مرزی ادامه داشت و اون تو پیامایی که برای همکاران و نزدیکانش تو لندن فرستاده به هیچ نشانه مبهم و شک برانگیزی هم اشاره نکرده. تماس‌ها به طور معمول در جریان بوده تا اینکه 26 دی ماه 85 آخرین تماس رو هم برقرار می‌کنه و میگه فردا قراره به سمت مرز حرکت کنن و تماس بعدی رو از داخل ایران می‌گیره. اما این تماس بعدی هیچ وقت برقرار نمی‌شه. بعد از تماس آخر حدود 24 ساعت هیچ خبری از اون سه نفر نبوده تا اینکه غروب روز 27 دی ماه 85 مشخص میشه فرود فولادوند رئیس انجمن پادشاهی ایران و دو همراهش در نزدیکی مرز ایران ناپدید شدن. این سه نفر به همراه کسایی که قرار بوده اونا رو ببرن ایران با یه ون اجاره‌ای در حال حرکت به سمت مرز بودن که بین راه معلوم نیست چه بلایی سرشون میاد، چون ون اجاره‌ای در حالی که شیشه‌اش خورد شده بود توی جاده روستایی فرید در نزدیکی مرز ایران و ترکیه پیدا میشه، البته بدون سرنشیناش. بعد از ناپدید شدن اعضای انجمن پادشاهی ایران، گمانه‌زنی ها شروع شد و طبیعی بود که محتمل ترین گزینه ربایش توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی باشه. مسئله‌ای که گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم بهش اشاره کرد و دقیقاً روی عنوان ربایش تاکید داشت. بعد از ناپدید شدن این 3 نفر، دولت و پلیس ترکیه زیر فشار رسانه‌ای قرار گرفتن که بعد در این رابطه پاسخ بدن و روشنگری کنند. پلیس ترکیه هم با هدف آروم کردن اوضاع وعده داد که به زودی جزئیات این آدم ربایی رو روشن میکنه. اما این وعده هیچگاه عملیاتی نشد و در شرایطی که جمهوری اسلامی در مظان اتهام ربایش این 3 نفر قرار گرفته بود، دولت ترکیه به جای پیگیری ترجیح داد تنها درباره این پرونده سکوت کنه. سکوت عجیب دولت ترکیه درباره ناپدید شدن 3 نفر ایرانی و لست با تابعیت‌های بریتانیایی، آمریکایی و آلمانی زمانی معنا پیدا می‌کنه که ماموران اطلاعاتی ایران به روابط تنگاتنگ سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور اشاره می‌کنند. پاییز 98 و بعد از عملیات روبودن روح‌الله اعظم، اکبر خوشگوش که یکی از مامورای سابق اطلاعات مدعی شد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه میت ته 40 سال گذشته روابط تنگاتنگی داشته. مثلا در جریان ربایش زم اونو با یکی از افسران امنیتی فرانسه مبادله کردن و افسر رو هم از طریق دمشق به استانبول فرستادن و اونجا به فرانسوی‌ها تحویل دادن. خوشگوش به عنوان مصداق این ادعا به ماجرای ربایش فرود فولادمند اشاره میکنه و میگه سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه فرود فولادمند مؤسس انجمن پادشاهی رو به ایران تحویل داد و ما هم به ازای فولادمند یه نفر رو که ترک‌ها می‌خواستن بهشون تحویل دادیم. فرود فولادمند، ناظم اشپید و الکساندر ولیزاده ناپدید شده بودن و جمهوری اسلامی هم در مظان اتهام ربایش اون بود. ولی نه مدرک قابل استناد و سند به درد بخوری تو رسانه‌ها منتشر می‌شد و نه اینکه خبری از داخل ایران در این رابطه درس می‌کرد. دولت ترکیه هم چیزی رو گردن نمی‌گرفت و صرفاً روی مواضیع قبلیش مبنی بر بی‌اطلاعی از وضعیت اونا تاکید داشت. تا اینکه بعد از 16 ماه کیانوش منوشهری، پسر فرود فولادمند، تو گفتگو با بی بی سی فارسی و رادیو فردا مدعی شد پدرش توسط مامورای اطلاعات جمهوری اسلامی رو بوده شده و گفت آخرین باری که پدر رو دیدم حدود 3 ماه پیش از ناپدید شدنش بود، یعنی اکتبر 2006، و این زمانی بود که پدرم همراه با چند نفر دیگر عازم مرزهای ایران بود. آنها مشغول عملیاتی به نام تندر بودند که در شبکه تلویزیون شما درباره‌اش زیاد صحبت شده بود، ولی روشن نبود که دقیقاً به کدام کشور می‌روند. نوارهای ویدیویی موجود نشان می‌دهد که پدرم همراه عده‌ای با یک ون و چند اتومبیل سواری به سوی ایران حرکت می‌کنند. آنها در حقیقت 17 ژانویه 2007 روبوده شدند. در همان ماه‌های اول که ایشان روبوده شده بود و ما بسیار بی‌قرار بودیم و در شبکه‌های تلویزیونی در این باره صحبت می‌کردیم، چند تلفن تهدیدآمیز از ایران داشتیم که میگفتند پدر در جای امنی است و هیچ اتفاقی هم برای او نیفتاده. در یکی از همین تماس‌ها که مکالمه تلفنی به تندی کشیده شد، تلفن کننده گفت آیا می‌خواهی صدای کسی که دنبالش هستی را بشنوی؟ در آن موقع گوشی را به پدرم دادند و او فقط 2-3 کلمه به سرعت گفت منم بابا، منم بابا، و گوشی را از او گرفتند. من هم که عصبی و دگرگون شده بودم گفتم از جان ما چه می‌خواهید؟ آنها گفتند خفه شو، راجع به این قضیه صحبت نکن. اما نه مصاحبه با شبکه‌های ماورایی و نه سکوت خانواده و نزدیکان و نه حتی پیگیری‌های قانونی هیچ کدوم سازگار نشد و خبری از فرود فولادمند و دو همراه رو بوده شدش نرسید. بعد از ناپدید شدن این 3 نفر مسیر انجمن پادشاهی ادامه پیدا کرد، ولی دیگه به انسجام قبل نبود و یه جورایی به حاشیه رفت. داریوش همایون، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در این رابطه میگه بعد از ناپدید شدن رئیس انجمن پادشاهی ایران، عده‌ای با نام این انجمن پیام‌هایی می‌فرستادند و هر اقدام تروریستی را به خودشان منتسب می‌کردند. از جمله اینکه بعد از انفجار حسینیه شیراز اعلام کردند که در این حادثه دست داشتند و مقامات جمهوری اسلامی هم موضوع را تایید کردند. ولی ثابت کردن این موضوع کار ساده‌ای نیست و تنها نمی‌توان به ادعاها و گفته‌ها اعتماد کرد. سوای اینکه جانشینان فتح الله منوچهری معروف فرود فولادمند تو انجمن پادشاهی چه کسانی بودن و چه کردن و کجای داستان رو راست گفتن و کجاشو دروغ، مسئله‌ای که روشن و مشخصه اینه که از 17 ژانویه 2007 به بعد دیگه خبری از فولادمند و دو همراهش نشد و با اینکه اخبار و شایعاتی در مورد اعدام مخفیانشون مطرح شده، اما به واقع کسی نمیدونه اونا کجا هستن و چه بلایی سرشون اومده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. گو زمینه نی تو بزن باز میسازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزنه.

0: سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: تلویزیون میهن، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، امروز مطابق در واقع بیشتر دوشنبه های هر هفته بار دیگر در خدمت بانو استاد محبوبه بیات هستیم، بازیگر توانای تئاتر و سینما. دوستانی که برنامه های ما رو از مدت ها پیش تعقیب می کنن و در جریان این سلسله گفتگوها هستن، به خوبی حتما به خاطر میارن که ما در راستای در واقع ثبت روایت های دقیق از پشت صحنه های نمایش ها و تئاتر ها و در واقع بسیاری از سریال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی به خصوص، در راستای ثبت روایت های دقیق از همه اینها این گفتگوها رو برگزار می کنیم. این گفتگوهای ما تقریبا از به لحاظ یعنی به ترتیب تاریخی صورت می گیره، از اواخر دهه 40 همزمان با آغاز فعالیت های هنری خانم بیات ما این گفتگوها رو آغاز کردیم و اکنون رسیدیم به تقریبا میانه دهه 60. درسته، دقیقا میانه دهه 60 رسیدیم. به فیلم های پس از انقلاب ایشون میپردازیم که بخش عمده فعالیت های خب سینمایی ایشان پس از انقلاب آغاز شد. همچنان که قبلا گفتیم، نخستین فیلم رسمی سینمایی پس از انقلاب یا پسا فتنه 57 با فیلم فریاد مجاهد در واقع آغاز شد، ساخته آقای معدنیان، حسین معدنیان، که خانم محبوبه بیات به همراه بهمن مفید و آقای فیروز در واقع در این فیلم بازی میکردن. و از اون زمان تا به خصوص در کلن در دهه 60 خانم بیات در میان خانم های بازیگر جز پرکارترین ها بودند در دهه 60. و ما به تدریج اومدیم جلو، رسیدیم در برنامه گذشته در واقع به فیلم های مثل فیلم مردی که موش شد و فیلم در واقع یادم رفت چه فیلمی بود، فیلم آوار سیروس الوند. بله فیلم آوار سیروس الوند و اینها بودش، ما اینا به اینا پرداختیم. امروز ما میخواییم تا اونجایی که وقتمون اجازه میده به دو فیلم بپردازیم، به سال 65-66 میدیم. حالا بستگی به اینکه حالا فیلم چه زمانی ساخته شده، فکر میکنم سال 65 بوده که این فیلم ها ساخته شدن، اما یکیشون ظاهرا سال 65 اکران میشه، یکیشون 66. دو فیلمی که امروز بررسی میکنیم، فیلم بگذار زندگی کنم هست که یادم سال 66 اکران شد. این فیلم نخستین ساختی آقای شاپور غریب پس از انقلاب بود. و فیلم دیگر فیلم جدال هست، ساختی آقای محمد علی سجادی که قبلا یک فیلم خانم بیات با ایشون بازی کرده بودن، بازجوی یک جنایت. و امروز و این فیلم هم از یک جهتی اهمیت داره در کارهای بازیگری خانم بیات در فیلم جدال، چون نقش زن نابینا رو بازی میکنن در فیلم جدال، یکی از بازیهای خیلی خوب ایشون بود در دهه 60. حالا به اینها خواهیم پرداخت. درود عرض میکنم خدمت شما بانو بیات عزیز، سپاس از اینکه بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید.
3: درود بر شما، درود بر تلویزیون خوب میهن و دستن در کاران که واقعا این فضا رو آماده میکنن برای صحبت. من برنامه های دیگه هم میبینم در این رسانه، میبینم که چقدر جمعی افکار بدون کینه جویی، بدون غرض ورزی مطرح میشه و من ممنونم از تلویزیون میهن و آقای بهبهانی عزیز و هما خانم نازنین. خیلی فضای مناسبیه. آدم احساس نمیکنه کسی با کسی مسئله داره. این خیلی مهمه. تفاوت عقاید هست ولی هیچ نوع حالت اگریسیو و تهاجمی نیست و این خیلی خوبه. بعد دیگه من یه چیزی رو میخواستم همین اول بگم که خیلی از دوستان کامنت میذارن، خب خیلی هم حرفه‌ای هستن، نگاه میکنن، احتمالاً هم دستن در کار هستن در سینما و بعضی چیزها رو نقد میکنن که من دیگه نمیخوام برم زیر پستشون بنویسم، کلی میگم که دوستان دیگه هم متوجه بشن. و اون اینکه من دارم روایت خودم رو میگم. اگر من راجع به کسی تجربه هایی دارم که میگم، صرف دشمنی و تخریب نیست، صرف اون چیزیه که برای من اتفاق افتاده. و من سال هاست که در فضای مجازی، اون زمان که فیسبوک مطرح بود و توی چه رو نمیدونم تلگرام و این و اون مطرح شد و اینستاگرام، هی از من میخوان که از خاطراتم بگم، ولی نمیدونم چرا طاقت شنیدن حقایق رو ندارن. خاطرات من لزومن همیشه رضایتمندانه نیست. من هم به هر حال مشکلاتی داشتم با آدم ها. شما اگر یک فردی رو دوست دارید، دوست داشته باشید. با حرف من که نباید تغییر عقیده بدید از یارو بدتون بیاد. فقط این ابعاد شخصیت آدم هاست که برای خودتون بت نسازید. تخیل اشتباه نکنید. اگر مثلا یک بازیگری یه نقش خاصی رو بازی میکنه که به عقیده شما، به نوع شخصیت شما نزدیکه، این به نویسنده مربوطه اول از همه، بعد به کارگردان که انتخاب بازیگر و خب اجرای خوب بازیگر. لزوماً اون شخصیت دوست داشتنی که نوشته شده شخصیت این بازیگر نیست. من سالها پیش یک آقایی از من راجع به خسرو شکیبایی پرسید، گفتم میخوای واقعیت بدونه یا منم بیام به به چه چه کنم و تو خوشت بیاد؟ گفت نه واقعیت. گفتم ایشون اصلا آدم مهربونی نبود، بازیگر خیلی خوب بود، از همان زمانی که نقشای کوچیک تو تئاتر بازی میکرد بسیار پتانسیل داشت، خوشبختانه کشفم شد، در سینما موفق بود، بازیگر خیلی خوب بود، ولی آدم نامهربانی بود. من بارها مثلا ازش خواهش میکردم آقا بیا برو به این دختر توپک سر بزن، یه بار برو مدرسه این بچه، اینم پوز بده بابای من خسرو شکیباییه، حالا تو جدا شدی رفتی ازدواج مجدد کردی، بچه های دیگه داری، لااقل به اینام برس. نمی رسیده دیر میکرد. حتی این دختر گاهی مشکلات پیدا میکرد، من بهش میگفتم تو این خونه همه زن هستن و این احتیاج به مشاوره داره، میگفت خودت بردار ببرش. میگفتم تو باباشی، من چرا بچه تو رو ببرم دکتر؟ بعد من اگه به خانوم تو همچین چیزی رو بگم که از من میرنجه، من دارم به تو خبر میدم که مراقب بچت باشه، تو اون جمع زنانه داره یه جوری اذیت میشه و رفتارش نیاز به مشاوره داره. گاهی دوی نیست بشم این بچه به من زنگ میزد، یواشکی مامانش اینا با من صحبت میکرد. این که پوپک یه جوری که با خود ما زمانی که حامله بود و اینا، ما دوست صمیمی بودیم با تانیا و به دنیا آمدم، یه جوری دیگه بچه خودمون، منم به قول خودش خالش بودم، با من درد دل کرده. من خب آقا اینقدر اینا عصبانی شدن، تو چرا داری از خسرو شکیبایی ایراد میگیری؟ آقا تو شما خودتون میخواین. الانم من دارم روایت خودمو میگم، شما میتونید که خودتون قضاوت کنید، عاقل باشید، به من حمله نکنید. چرا اتفاقی که افتاده رو میگم، و هفته گذشته راجع به آقای اسلامی، خب به هر حال یه حقایقی هست که شما باید بدونید، اشکالی هم نداره، برای اینکه همه ما آدمیم. به قول برشت، آدم آدم است. میتونیم سست باشیم، میتونیم توان تحمل مشکلات رو داشته باشیم، میتونیم نداشته باشیم. من یه جوری کامیون بودم، بار سر بالا رو خوب میبردم، میتونستم مقاومت کنم. خیلی از دوستان ما نتونستن، نهایتا مجبور شدن که حداقل تظاهر به مسلمون بودن کنن، تظاهر به ریش و اینا کنن، برای اینکه زندگیشون حق هم داشتن. حالا من مجرد بودم، فشار به خودم میومد، من نداشتم بخورم، خودم نداشتم. ولی خب آدمایی که خانواده دارن، زن و بچه دارن، یک جایی مجبور میشن تن بدن به قوانینی که حاکمه. خب اینا تفاوت آدم هاست. یکی هم فولکسه، دوتا چمدون روش بذاری سربالایی نمیره دیگه. ولی قضاوت ها باید عادلانه باشه. من حدیث خودم رو میگم، من حسنه خودم رو دارم میگم، برخوردهایی که با این آدم ها داشتم دونه دونه. منم وقتی اومدم تهران بعد از چندین ماه، بعد دانشجو بودم دیگه، از مشهد اومدم تهران و اداره تئاتر، فکر کردم وای چقدر اینجا تاریکه، چقدر بدجنسی ها توشه، چقدر آزار توشه، نمیدونم داستان توشه. ولی دیگه جوری اومده بودم که پلای پشت سرم خراب کرده بودم، دیگه نمیخواستم برگردم دوباره خونه به در مادر و بعد نمیدونم به اون زندگی عادی تم بدم. من دیگه من برای اون نوع زندگی که مثلا دخترم موام ازدواج کردن با همین هوشی که داشتن، بچه و خانواده اینا، من طاقت اونا نداشتم.

0: فرهنگ مسلط پوشیدگویی که فرهنگی بوده که منجر می شده به خودسانسوری فاصله گرفتن. نسل جدید اتفاقا حرفای بیپرده رو بیشتر می پذیرن و البته همچنان یه نگاه قبیله گرایانه هست که میگن مثلا یک سری افراد مجازن که در موردشون افشاگری صورت بگیره و مسائل حقیقی بازگو بشه، برخی ها نه. یه از نگاه اسطوره اندیشانه هنوز وجود داره در برخی از ما ایرانیان، اما در این حال نسل جدید داره هرچه بیشتر و بیشتر گسست میکنه از اون فرهنگ مسلط پوشیده بود. بنابراین اینا در اقلیتن. فکر میکنم اون یکی دو نفر دوستانی که نقد داشتن مثلا میگفتن چون فلانی مرده، مثلا هادی اسلامی مرده، بهتر در موردش صحبت نشه، یا فلانی چون مثلا چرا به ظواهر به قیافه خیلی توجه میشه، که اگر یه بار دیگه دوستان گوش کنن متوجه خواهند شد روایت خانم بیات روی قیافه ظاهری نبود، روی در واقع به گونه ای روی اون در
1: انتخاب
0: زبان
1: سینما انتخاب
0: بله بله.
1: سینما قابلیت تصویر، این چیزیه
0: بله.
1: که ما توقع داریم از سینما که یه چهره
0: بله.
1: دلنشین همیشه ببینیم.
0: بله. کاریزما بود، مثلا بحث کاریزما رو مطرح کردیم که بعضیا کاریزما دارن بعضیا ندارن، یا بعضیا خودشون رو تظاهر میکردن که یک آدم ارزشی از خودشون نشون بدن، هم در بیرون از محیط سینما و تئاتر، هم در داخل به اصطلاح چارچوب پشت صحنه فیلم ها، مثلا میخواستن جانمازابکش خودشون نشون بدن، یه همچین چیزایی نقد بود، نه اینکه قیافه طرف چرا اونجوری بود و اینا، اصلا مد نظر نبود. من خودم گوش کردم، بنابراین نقد کاملا بیجا بود. حالا از اینا با اجازه شما فاکتور بگیریم، چون فیلم یه مقدارم از بحث ما تایم ما گذشت، به یکی از فیلم هایی که اتفاقا پرفروش شد. من حالا از نظر زمانی فکر میکنم باید از به جدال زودتر بپردازیم، ولی من چون فیلم بگذار زندگی کنم و جدیدن دیدم، جدال رو مدت ها پیش دیدم، یه مقدار حافظم یاری میکنه برای فیلم جدال، ولی بگذار زندگی کنم و مسلط ترم از این نظر. با عزتون اول بگذار زندگی کنم و بررسی بکنیم که من چون جدید دیدم ذهنم آماده تر هست. بدون تعارف بگذار زندگی کنم سال 66 اکران شد و پرفروشترین فیلم اون سال بود. یه نکته است، پرفروشترین فیلم سال 1366 بود توسط کارگردانی بسیار متبحر از نظر خود من، که حالا به هر حالی مقداری حالا تو تاریخ سینما پژوهش کردم و درگیر فیلم ایرانی بودم از مدت‌ها پیش. یکی از حرفه‌ای‌ترین کارگردانان ما پیش از انقلاب بود، شاپور غریب کارگردان بگذار زندگی کنیم. و ایشون خب مثل خیلی از این کارگردانای نسل گذشته تا چند سال اول محروم بود، ایشون اجازه نمی‌دادن آدم‌های مثل شاپور غریب کار بکنن، به زحمت مجوز دادن و البته از یه دوره به بعد ایشون فیلم‌های ساخت ولی ناکام موند. اون اعتباری که قبل از انقلاب کسب کرد با فیلم‌های مهمی مثل رقاصه شهر، مثل کاکو تا حد زیادی، فیلم خروس که یکی از بنظر من فیلم‌های خیلی خوب تاریخ سینما، فیلم خروسی که داوود رشیدی و ایرن و اینا بازی می‌کردن و خود سعید راد، فیلم بسیار درخشانی بود، فیلم عامه پسند ولی بسیار موفق به لحاظ انسجام فیلمنامه، فیلم موفق ممل آمریکایی و ساخت شاپور غریب که همچنان دیده میشه، یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌هاست. و فیلم هفت‌تیرهای چوبی که یکی از بهترین فیلم‌های کانون پرورش فکری کودکان نوجوانانه برای کودکان، این یکی از فیلم‌های خیلی درخشان شاپور غریب بود. دوستان میتونن اگه ندیدن حتما ببینن، ولی بارها دیدن، میدونم جزء فیلم‌هایی است که زیاد دیده شده، مثل ممل آمریکایی، هفت‌تیرهای چوبی. حالا از اینا فیلم‌های مهمش بود، ولی فیلم‌های خوب دیگه هم ایشون ساخت، مثل غریبه که اونجا هم بهروز و فنی‌زاده خیلی خوب درخشیدن، یکی از بازی‌های متفاوت فنی‌زاده هم بود در غریبه همراه بهروز. اینا کارایی بودش که شاپور غریب آدم درجه یکی بود، ضمن اینکه دوستان شاید کمتر اطلاع داشته باشن، همه یعنی اطلاع ندارن، شاپور غریب خب با تئاتر شروع کرد اما دو مجموعه داستان نسبتاً خوبم نوشت که بسیار در میان محافل روشنفکری اتفاقا بسیار این کار خونده شد در زمان خودش و مورد نقد و بررسی‌های زیادی هم قرار گرفت، یعنی حتی بزرگ علوی و جمالزاده در موردش رو نوشتن. یکی عصر پاییزی بود، یکی هم گنبد حلبی، دو تا مجموعه داستان کوتاه و یه کاراکتر در واقع متفاوتی هم از خودش نشون داد، مثل ناصر تقوایی که با داستان کوتاه شروع کرد، شاپور غریب هم

0: مجموعه رو که من خوندم کارهای خوبی بود، بعضی داستاناشون خیلی خوب بود، یعنی یه کارگردان با پشتوانه قوی بود که اومد اولین فیلمش رو در واقع بگذار زندگی کنم ساخت. حالا میشه در موردش بحث بکنیم که یه فیلم ملودرام خانوادگی بود، حالا ممکنه امروز من خودم نپسندم، حالا بعضی، حالا خود فیلم نامش به نظر من فیلم معمولی بود و حالا، ولی خب بازیگرای خوبی بودن. حالا چیزی که امروز میتونیم روش تاکید کنیم، بازی های خوبی داشت، بازیگران خوبی رو انتخاب شده بودن که حالا امروز حالی مقدار در مورد اون بحث بکنیم. نقش شما هم که نقش خواهر زن بود، خواهر افسانه بایگانی،
1: معمول دختر بدجنسه.
0: دقیقا، بیش از همه، از همه بدجنستر بود. حالا مادر این دو نفر، حالا بعد داستان بگم، مهدی هاشمی و افسانه بایگان که نقشای اصلی و بهتران جدا شدن و مهدی هاشمی یک فرد نسبتا دست و پا چلفتی هم هست، مردی هستش که توان زندگی مستقل رو نداره، دو تا بچه هم داره که از پسش بر نمیاد، آدم شلخته هم بود، مثل خیلی از حالا مردان ایرانی و خصوص اون زمان زیاد تصویر میکردن در دهه 60، اینجوری هم خیلی ها بودن و بیکار هم شده از کار. اینا به حال جدا شدن، یعنی افسانه بایگان دیگه تاب نمیاره، جدا میشه و به خصوص در این فیلم نشون داده میشه که خانواده دو طرف خب خیلی دخالت میکنن، باعث اصلی جدایی اینها این خانوادهان، اما خانواده زن که مادرشو معین شعابی بازی میکنه، خواهرشو شما بازی میکردین، خب خیلی بیشتر فتنه گری میکردن. در فیلم هم هست و شما هم خیلی بیشتر، خیلی حتی بیشتر انگشت اتهام رو خود شماست. با شما خودتون اشاره کردین، حالا با این نقشای منفی راحت بودین یا نه بازی کردن با اینا؟
1: خب راحت بودن که بازیگری همینه که شما نقشی بازی کنی که اینجوری نیست. شما الان خیلی ها نگاه میکنی جلو دوربین، خودشونه، یعنی همونی که جلو دوربین راه میده تو زندگی معمولیش هم همینجور راه میره، همینجور فکر میکنه، همینجور حد میزن. این که تو متفاوت از خودت رفتار کنی برای خود منم جذاب بود. البته من مثلا نقشای مثلا قوی با اتوریته رو لزوما نقش منفی نمیدونم. در مورد این خواهرم منفی نبود، این مثلا چجوری بگم نو فمینیست بود، چون خودش کار میکرد و وارد جامعه بود و درآمد داشت. به همین میگن خدا یا وقتی میخوای چیزی به یکی بده پتانسیلش هم بده، چه ثروت چه شهرت، آدم باید ظرفیت داشته باشه. این دیگه خیلی به خودش مغرور بود که من بیشتر از همه میفهمم. من میگم نه، یه جور ژست فمینیستی داشت و موافق طلاق اینا بود و میگفت تو بر نگرد و اینا. ولی کلن آقای شاپور غریب یکی از عزیزترین ها هستن، بسیار انسان خوبی بودن، روحشون شاد باشه. و چیزی که قابل ذکره اینه که اون زمان سانسور مصیبت 57 بسیار به سینما حاکم بود و تنها راهش ورود از طریق قصه های خانوادگیه که به مردم مقدار احساس نزدیکی بشه، ولی خب حرف سیاسی هم به اون شکل زده نشه.
0: درست.
1: ولی شما در از 57 به بعد هیچ حرفی نیست که تو این مملکت سیاسی نباشه، حتی اختلافات خانوادگی هم به نوعی سیاسی. اصلا اون مرد چرا بیکاره، اون مرد چرا مستقل نیست، اون مرد چرا از نظر فرهنگی و اجتماعی، بازم سیاسی هست. ولی خب ما یک وظیفه دیگه هم داشتیم، چون این شورش 57 روابط عاطفی رو گسیخته بود. اکثرا تو خونه ها بحث سیاسی میشد، من با پسرمون قهر میکردم، اون با دخترموش قهر میکرد، خواهر برادر با هم اختلاف عقیده داشتن، نظر داشتن اینا. اینم که انسجام خانواده حفظ بشه مسئله مهم بود و سینما میتونست کمک کنه که خانواده اینجور کنار هم بیستن. معمولا هم توی خانواده ها پدرها خیلی مهربونن و صلح‌طلبن، مادرها البته با تجربه ای که من شخصا از زندگی خودم دارم، تمام فتنه‌ها زیر سر خانوم هست. یعنی
0: درسته، شما
1: اینقدر
0: اصلا هیچ وقت جست فمینیستی
1: خودم...
0: نداشتین، جست طرفداری از حقوق زنان به این مفهومی که
1: نه
0: تحت هر
1: نه من
0: شرایطی زنها
1: اصلا
0: مثلا بگیم
1: ندارم.
0: مظلومن و بر واقع قدرت ندارن ولی همه فتنه ها از مرداست، تمام مصیبت، شما اینو اعتقاد
1: نه
0: ندارید؟
1: من الانم که فیلم های مثلا غریبه ها رو میبینم، میخوان یه زن فیمینیست نشون بدن، یک زن بی ادب پرخاشگری که میخواد به مردش سلطه پیدا کنه و من زنم حق دارم تو فلان بمدار و این هون این رو نه با رفتار زنانه، با یک جور قلدرم آبی میخوان در واقع سوار ماجرا کنن، مثل همین شخصیت که توی این فیلم داشتم من.
0: درست.
1: و قلدرم آبی نیست، فمینیسم این نیست در اصل که من حالا خود موافق نیستم. من مثلا هنوز دوست دارم که یک زن برای شوهرش آشپزی کنه، خونه داری کنه، بلان. خب حالی مردم اگه خونه بود کار سنگینی نداشت، کمکی بکنه بلان، ولی وظایف زنی یک رومانس دیگه ای داره. اون وقتی یک زن تو آشپزخونه با عشق برای مردش آشپزی میکنه، اون یه رومانس دیگه ای داره که دوبر میفته. من اینی که مساوات بین زن و مرد رو در قانون قبول دارم، که چرا من باید نصف ارث ببرم، این که من چرا باید مثلا شهادتم قبول نباشه، عقل سلیم منو قبول نداشته باشن، مشاهدات منو قبول نداشته باشن. اتفاقا ثابت شده که زنا در قضاوت خیلی هم بی‌رحم‌تر از مردا هستن. یعنی که من این حمایت زنانیه نمیدونم روشن فکریه، به نظر من این بیشتر میل به هرزگی توش هست تا وفاداری به خانواده و فلان. و این قلدر مآبی رو من الان میبینم تمام این سریال ها. من سریال های ترکی رو گاهی شبا وقتی خوابم نمیبره، استرس دارم، نگاه میکنم که خوابم ببره. چه مادرهای وحشتناکی دارن اینا، که مادرهای سلطه جوی فتنه گری دارن اینا. بعد زنای روشن فکرشون چقدر قلدر و بیادب و ببخشین بیحیا و پتیاره، بعد زنای سالمشونم، زنای مظلوم و مؤدبشونم چقدر تو سریخور و ابله هست، صد بار میتونن گول بخورن، صد بار میشه فریبشون. من فمینیسم رو اینجوری نمیبینم.
0: درست.
1: من فمینیسم مادر من داشت که توی بزرگسالی رفت برای خودش درس خوند، بهیار شد، برای خودش رو پای خودش وایساد، ماهارم با مستقل بزرگ کرد، با روشن فکر بزرگ کرد، از تمام این سختگیری های مذهبی خانوادهش فاصله گرفت. فیمینیسم اینه که مادر من اصلا نمیدونست داره فیمینیستی کار میکنه، شخصیتش مستقل بود. شما تا شخصیت درونی نداشته باشی، استقلال درونی نداشته باشی، نه قانون میتونه به تو کمک کنه، نه این گرد همایی و پرچم تکون دادن ها و یه مشتن شلخته میان تو کابون حالا لخشن ها نمیدونم فیلم.
0: و در واقع نقش شما، چون نقش تو این فیلم رو دارم میگم، مقدار تو این فیلم داشتین، نقش فرد مستقلی بود، آره، که شاغل بود برخلاف خود خواهرش افسانه بایگان که یه زن خونگی بود که فقط مثلا در واقع قر میزد، یعنی خودش سوژگر کنشگر نبود،
1: فقط نگران بچه‌هاش بود.
0: آره دیگه، فقط نگران بچه‌هاش بود. منتها من حالا نکته‌ای که الان به ذهنم میرسه این که این فیلم زیاده از حد دیگه، یعنی خیلی دیگه به سمت یعنی خانواده ها رو همه جانبه دونسته، آدم ها رو منفعل دونسته، یعنی هم این زن و مرده بیش از اندازه تحت تاثیر اطرافن. یعنی البته شاید یه دوره اینجوری بود نمیدونم، الان که نگاه میکنم
1: واقعیت هنوز
0: خیلی دیگه خودشونش اراده ای نداشتن این زن و مرد، راحت به خاطر فتنه جویی اطرافیان از هم جدا شدن. و نکته دیگه این که خود چیز، یعنی تنها مرد مثبت، تنها زن مثبت فیلم نقشی بود که فخری خورش بازی میکرد به عنوان همسایه،
1: میانجی
0: یه زن
1: شد
0: مثلا
1: بله.
0: سنتی معقول بود، سعی میکرد اینا رو به هم در واقع آشتی بده. بقیه سرتاسر فتنه بودن زنها، از معین شهابی گرفته این ور تا اون ور، که مهریه ودادیان بود، مادر مهدی هاشمی، یه جا میگه که چرا خوب زن تو، چرا چقدر بهت بگم وقتی زنت پر رو بازی در بیاره محکم بزنش، این گفت بابا من زدمش، گفت حتما درست نزدی، محکم باید میزدی که دیوار بخوره، نه اینکه همینجور سانتیمانتالی بزنی. خیلی جالب بود دیالوگا برام، یعنی گفتش که نوع
1: این
0: زدن هم باید
1: واقعیتیه که تو خانواده ها هست، هنوز هم ما
0: درست.
1: داریم در خیلی
0: آره
1: از شهرها، و مسئله سر اینه که خیلی از جوانهای ما قربانی این بزرگترهای نادون سلطه‌جو میشن.
0: درست.
1: هنوز هم شما میبینی که بعضی از ازدواج ها در واقع یه معامله مالی، و یه چیزی که کسی متوجه نمیشه در این فیلم اینه که یه اشاره زیبای زیر پوستی میکنه به نوکیسگی. اعلیحضرت اومدن جامعه رو مدرن کردن، مردم رو مرفه کردن، مردم که مثلا من بچه بودم ما یخچال نداشتیم، یه رفت من خونه دخترم و کوچه پایینی یخ گرفتم میوردم برای زور نهار بخوریم، نه همه نه یخچال داشتن، همه نه تلویزیون داشتن، و بعد جوری شد که همه صاحب همه چی شدن. من یادم هنوز خیلی ها یخچال رو میذاشتن تو اتاق پذیرایی، فکر میکردن این پوزه، این مثلا شیکیه. و یک نوع سرعتی به این تازه به دورون رسیدگی اتفاق افتاد که مردم ما درکش نکردن، براشون دیکورد روز معده‌شون سنگینی کرد، بلد نشدن خودشونو داشته ها آداپته کنن. و میبینیم که یک سری حرفا سخنها میخوان مثلا به روز حرف زدنها ریشه نداره، ریشه نداره. مهین شهابی همون مادر بزرگای ماست ولی داره مدرن حرف میزنه. ببین مسئله سر اینه که ما در کل تو این مملکت چوب همین درک نکردن نوکیسگی رو خوردیم.
0: یعنی مهین شهابی اینجا در واقع نقش به اصطلاح یه سمبولی از اون آدمای در واقع مش نمونه خروار از همون نوکیسه هاست.
1: ظاهر دکوراسیون شده و میخوان اجتماعی باشن، میخوان وارد جامعه بشن، ولی
0: آره دیگه، چون مثلا مادر
1: سنتی،
0: چون مهریه ودادیان مادر به اصطلاح مهدی هاشمی کاملا یه زن سنتی خشونتگراست با همون نگاه مادر شوهرها، یا حتی خواهرش، خواهر مهدی هاشمی نمیدونم هنرپیشش کی بود دیگه، الان بازی زیاد مثل اینکه نکرد اون، الان من یادم نمیاد، مثل اینکه حالا
1: من نمیاد.
0: آره الان خدمتتون میگم بعدش یه زن دیگه، مثلا اونا کاملا سنتی بودن. مثلا مهریه ودادیان یه جا میاد، مثلا اون خواهر مهدی هاشمی یه جا اینا هر دوتاشون میگن آره داداش شو تو کوتاه اومدی از اولین زنه پر رو شد و اینا، بعد مادره میگه که خواهره میگه که این همه فتنه ها از سر خواهر زنه، یعنی شما بلند میشه تو فیلم، بعد میگن چرا، میگه آره دیگه بچه پر رو همش میخواد پوز بده که من مثلا فلانم و از اولم با ازدواج شما موافق نبود، میخواد شما رو از به جون هم بندازه و باعث جدایی بشه، حتی من برای همین سر عروسی نذاشتم که سر عروس خانم قند بسابه. این داره عقاید خرافی اونا هم نشون میده، ولی خب
1: مثلا این دختر ترشیده بوده،
0: آره
1: از
0: میگه
1: نظر
0: که زن،
1: اونا.
0: آره دیگه دقیقا میگه اونم که دختر ترشیده از 30 به بعد بگذره، زن 30 سال به بالا دیگه ترشیده است دیگه، اینجا تو دیالوگا هم گفته میشه. خب معین شهابی اینا نماینگر اون آدمای کاملا سنتگرا، ببخشید مهری ودادیان با دخترش نماینده کاملا قش سنتگران، اما معین شهابی نماینده اون کاراکترهای به قول شما تازه به دوران رسیده نوکیسه ها. خیلی جالب بود این، خودش اون تحلیلایی هستش که میشه اینجا ارائه داد. این نکته جالب بود. ما حالا بعضی
1: شخصیت منم یه جوری نوکیس است. تو یه دختری از خانواده اومده صاحب شغل شده، میره میاد خودشو مهم میدونه فلان، توهم کسی بودن، توهم مهم بودن، همینه که همیشه به جامعه ما ضربه میزنه. هیچ کس جای خودش رو قبول نداره، همه از خودشون یک تصویر دیگه ای می سازن و باور میکنن. یارو مثلا میبینی با باباش باز هزار تا زد و بم پولدار شده فلان، و در حالی که قبلش مثلا یک کاسب خورده پا بوده. حالا یارو میگه این دختره در شأن خانواده ما نیست، مثلا یه جوری حرف میزنه انگار پشت از بر پشتشون پولدار و ملکدار و مالدار و سلسله مراتب داشتن. بابا خودت هم تازه به درون رسیدی، این پسر قابل ما نیست، این دختر قابل ما نیست، صرفا وقتی پول حرف میزنیم. ما درک نکردیم تو این جامعه که وقتی رفاه اومد تو زندگیمون خودمونو گم نکنیم. من همیشه میگم خدایا شهرت و ثروت رو به هر کی میدی یا قدرت، قبلا پتانسیلش رو بهش بده. آدم نباید وقتی دست و بالش باز میشه دیگه خودش رو فراموش کنه. وقتی به شهرت میرسه، من اصلا کلمه به نام سلبریتی رو قبول ندارم. یا آدم های زیاد دیده میشن، خب یاد مردم میمونن. سلبریتی یعنی چی؟ ما هر کدوممون یه کارایی میکنیم بر خودمون، بعد همین جالبه که میان منت سر مردم زرن. خانم جون، آقا جون، تو اومدی کاری رو که دوست داشتی انجام بدی، شغلی رو انتخاب کردی که دوست داشتی، تازه خیلی هم به ناحق مرتوجه قرار گرفتی. بنابراین تو تکبری حق نداری به مردم بفروشی. من کاری که دوست داشتم کردم، به نظر کسی نیست. حالا سختیش هم کشیدم. حالا من شاید اگه رفتم کارمند مخابرات می شدم یا معلم می شدم، همین سختی ها رو باید می کشیدم. بیا منت بذارم سر دنیا، بگم من اومدم جلو دوربین برای شما کار کردم. نه، از این خبران نیست. همه ما لذت های شخصی خودمون رو بردیم.
0: بله.
1: و بنابراین کلن این خودنمایی، همچشمی کردن با دیگرون،
0: همچشمی، بله،
1: خود مهم بینی، باید از این فرهنگ ما فاصله بگیره. من رو اینجور میبینم آدم ها همه سر جای خودشونن، کسی نه تظاهر میکنه که من پول دارم پس آدم مهمتریم، کسی ناراحت نمیشه که فقیره و نیاد تو جامعه. من از اینجا خیلی خوشم نمیاد، ولی این چیزای فرهنگ غرب زیباست. مهم نیست تو پول داری یا پول نداری، تو خوشبخت خوشگلی یا خوشگل نیستی، تو اجازه داری وارد همه محافل بشی، اجازه داری حرف بزنی تو تمام جمع و اجتماعات و اینا. این نیست که تو رو به خاطر پولت بیشتر احترام کنن، تو رو به خاطر شخصیتت احترام.
0: بله.
1: اینه که من آرزو میکنم مردم ما به اونجا برسن. میخوام بگم میگی قصه ضعیف بود، میگم نه، این قصه واقعیت جامعه ما بود. قشرهای مختلف جامعه، آدمی که خب مثلا مثل نقشه خانم خوربش ریشه داشته، مثلا به خانواده یه ریشه دارتر بزرگ شده اومده تو جامعه، بلده که میونجی بشه، عدالت رو برقرار کنه، صلح رو برقرار کنه. ولی یه آدمی که تازه حالا مبخرده، قبلا مثلا دوشکچه مینداختن روی اتاقشون، حالا تازه مبل خریده، حالا تازه مثلا ماشین خریده، حالا یخچال و فرگاز خریده، این خودشو گم کرده. این در شأن دختر من نیست. دختر تو چه شأنی داره؟ جز اینکه یه دختری جوون، نه تحصیلاتی داره، نه شغل و کاری داره، نه آدم متفاوتیه در جامعه. خودم پذیرفته، رفته ازدواج کرده، مادر دوتا بچه است. چرا شما فکر میکنین حالا چون مثلا دو دست مبل خریدین تو خونتون گذاشتین، به جایی که رخت خواب پیش بندازین تخت خواب خریدین گذاشتین تو اتاقتون، آدم های مهم میشد؟ ما این مشکل در جامعه من داریم. به نظر من این قصه ها اون زمان که ما نمیتونستیم حرف سیاسی به اون معنا بزنیم، این قصه ها لازم بود که فرهنگ جامعه رو لاقل آدم بتونه اصلاح کنه. آدم ها رو از راه های غلطی که میرن آینه بگیره، جلوشون بگیره عزیزم کارت اشتباهه.
0: درسته. حالا در مورد جزئیاتش بعدا میشه چیز که جالب بود. به هر حال نکات خوبی گفتین. به هر حال اینها هر فیلمی رو میشه از یک زاویه های دیگه هم نگاه کرد، هرچند که حالا ممکنه با دید امروز دیگه این نوع روابط دیگه چون زیاد متداول نیست، تا جامعه آگاهتر و پیچیده تر شده. اون موقع جامعه ساده تر بود و یک سری شعار زدگی ها رو شاید به لحاظ سینمایی بشه مثلا نقد کرد، ولی کلیاتش بالاخره هر چیزی، هر فیلمی صرف نظر از بحث فیلمنامه و این منطق روایی قضیه، میتونه از جنبه های گوناگون از دهات فرهنگ عامه برای زمان خاص، از لحاظ حالا به صلاح روابط برای یک زمان خاص، از نظر بازیگری، از جهت مختلف میشه اینا رو بررسی قرار داد دیگه. مثلا فرض کنیم برای منی که به حال تحصیل کرده جامعه شناسی هستم، از این دیدم نگاه میکنم، خیلی مسائل رو خب من دقت میکنم، شاید بیشتر از یک مخاطب عادی. مثلا این نکته خیلی شاید به صلاح پیش پا افتاده به نظر بیاد، برای زمانی کاربرد داشته باشه ولی برای الان جالبه، از جهت مردم شناسی. این که مثلا فرض کنید قلیون، هم قلیون سنتی امری زنانه است نه مردانه، معمولا زنا قلیون رو چاق میکردن، اینجا مهری ودادیان میاد قلیون میکشه و مهدی هاشمی سیگار میکشه و این خانومی که قلیون میکشه انتقاد میکنه چرا هی سیگار دود میکنی، حال ما رو خراب میکنی. خودش قلیون اومده بود که دو برابر سیگار ممکنه دود داشته باشه.
1: ما آره مثلا میگفتن چون از توی آب رد میشه دود قلیون ضرر نداره.
0: آره
1: نگاه آب دودو میشوره.
0: منظورم اینه که قلیون و اون قلیون سنتی ها رو زنا بیشتر چاق میکردن. من قشنگ یادمه مردا کمتر دنبال قلیون بودن، ولی دو مردا دنبال چپق بودن و پیپ بودن و سیگار بودن. زنا اون موقع کمتر سیگار میکشن، ولی الان خب فرق کرده، الان هنجارها و یه مقدار اصلا ارزش ها فرق کرده. الان قلیون های میوه‌ای دیگه اومده دیگه، اون قلیون کلاسیکا نیستن دیگه، همون زن و مرد میکشن. ولی یه زمان این تفکیک ها مهم بود، یعنی قلیون مثلا امری زنانه بود، سیگار امری مردانه بود.
1: حالا به لحاظ چاق کردن مراسم داشت، رو
0: خیلی مراسم
1: خاصی براش مهم بود که این دختر قلیون رو چه جوری درست میکنه، زغالش رو چه کار میکنه، تنباکوش رو قبلا خیس کرده یا نه. خود این معیار انتخاب بود که قلیونی که دختر چاق کرده برای خواستگاری جواب خوبی به مادر شوهر و مثلا کار شوهر بده یا نه.
0: آره جالب بود.
1: به هر حال مردم یک مقدار تا ندونن که گذشتهشون چیه نمیتونن به آینده خالی نگاه کنن. ده. ما در مثل این میمونه که شما مثلا متریال غذا رو ندونی، فقط همین که پخته شده ساخته شده رو بخوری، چی میدونی توی اون چه موادی استفاده شده؟ و اینه که ما نگاهمون به جامعه، تعصباتش، تنگ نظریهاش، حسادتاش، تمام این خصلتهایی که ویرانگری هست و عشق رو خراب میکنه، محبت رو نابود میکنه که اساس زندگی بشر هست، در هر مقطع تاریخی بهش نگاه کنیم. الان هم متاسفانه خانواده های ازم پاچیده و بچه های سر خود و آسین سر خود با قول ما مشهدی و هیشکی و نه احترامی به تجربه تو میذاره، نه من احترامی به این آتش جوانی جوانها میذاره. خب این معضلاتی هست که همیشه بوده و هست، فقط ابزارش تغییر کرده.
0: درسته. به هر حال من میگم دیگه،
1: مشکلات هنوز سر جاش.
0: بله، حالا مشکلات نوع دیگه هم اضافه شده. به هر حال یک سری چیزهایی که نشون داده میشه جالبه. حالا من خب با اون بحثای خانوادگیش و خواهر زن و مادر زن و مادر شوهر و خواهر شوهر، الان خب احساس قرابت نمی کنم. حالا به دلایل مختلف، نه فقط به خاطر اینکه واقعیت داره یا نداره، اساسا پرداخت به این فرما خیلی برا من جالب و زیاد منطق درستی نداشت. حالا اونا به کنار، ولی یه نکته خیلی جالب بود. یه نکته مثلا میگم دیگه، امروز نگاه میکنم اون ریاکشن بچه ها جالب هوشمندانه بود تو فیلم. اون دوتا بچه مثلا زمانی که چون پدرم یه حالت دست و پا چلفتی و یه حالت به اصطلاح اقتدارگرایانه یه خیلی کودکانه هم داشت، یعنی حتی
1: نه
0: مقتدر
1: بچه
0: حرفه.
1: ننه بود،
0: آره بچه ننه بود.
1: بچه ننه
0: آره
1: بود، آدم خوبی بود، آدم سالمی بود، ولی بچه ننه بود.
0: و اقتدارگراییش هم یه جایی
1: خودش
0: میگم،
1: تصمیم گیر نبود.
0: آره اقتدارگراییش لنگ میزد، یعنی یه آدم به اصطلاح کاریزما هم به قول شما نداشت، اون کاریزمای واقعی مردانه رو هم نداشت. برای همینم هم به بچه ها که مثلا یه چیزی رو میگفت اون پسرش اصلا گوش نمیداد و یه ریاکشن های روانی جالبی اینجا بودش که مثلا خانواده های طلاق رو خیلی خوب ترسیم کرده که مثلا اون بعد دختر شیرخوره بود که بعد مریض هم میشه میبرنش بیمارستان، یه جایی هستش به پسرش میگه که لطفا این شیر رو بده، همون به سلام شیر همون شیشه ای رو بده به خواهرت بخوره تا من برگردم برم سراغ غذا. بعد چون اینا دوچار فقرم شده بودن همیشه غذا رو میسوزون این مرد، وقتی یه غذا هم سوخته میشه برمیگرده میبینه که اساسا این پسر این شیر رو از خواهرش گرفته خودش داره میخوره. و بعد خیلی جالب بود، یعنی میخواست بگه این ریاکشن روانیش هم از اینکه مادرش رو از دست داده نیست و همچنین به خاطر اینکه پدر قضا هم درست نمیتونه درست کنه این شیر بچه رو داشت میخورد. جالب بود. و یه صحنه دیگه هم بودش که این هر دفعه دستشویش میگرفت این پسر و نمیتونست مستقلا بره دستشویی، هی بابا هر سر بزنگاه هر وقت میخواست به اون بچهه برسه میگم بابا من جیش دارم من میخوام برم. خیلی جالب بود، اینا صحنه های خوبی بود، یعنی نشون میداد
1: جلب توجه های آره. روانی
0: آره جلب توجه های
1: ناتوانی که یک زن خانواده رو چقدر با آرامش بدون هیچ هوجنجالی اداره میکنه و مرد اگر قرار باشه یه همچین کاری رو بکنه، بحث یاد گرفتن و بلد نبودن نیست، بحث نوع ذهن زنانه و مردانه است. زنها در آن واحد میتونن چند تا کار انجام بدن، ذهن آقایون ساده تره، روی یک سوژه میتونن تمرکز کنن. این چیز خلقتیه و درفتی به
0: دقیقا نیمکوره چپ و راست زنها همزمان میتونه فعال بشه برای انجام کاری هر دو جنبه رو میتونن هم بخشی مرتبط.
1: بله
0: ولی مردا فقط نیمکوره چپش
1: میکنه به سونه که بچهش هم میذاره دهنش پنجره رو رواز میکنه هوای خونه هواشه همزمان داره همه کار میکنه. این خلقت زنونه است. زنی که بله. نرمال باشه همزمان مسلطه و میتونه یک نظمی بده. ما به تاریخ هم که نگاه کنیم تمام بلاهای دنیا رو زنا سر مردا آوردن، مردا سر زنا نیوردن. از ناپلئون تو فرانسه بگیر با اون همسرش و اون عشق دزیره و داستانا تا اسکندر و تا نمیدونم محمد و تا هر کی که بگی تو تاریخ، همه فتنه ها پشتش سرش یک زن بوده. برای که مردها اصلا نقشه شوم و پیچیده و اینا ندارن. مردها یا خوششون میاد یا خوششون نمیاد، یا دوست دارن یا دوست ندارن، واکنش هاشون عکس العملیه. ولی زنها نقشه کشن، طراحی میکنن که چجوری مثلا از این راه وارد بشن برای برنده شدن، برای ضربه زدن، برای دلبردتر شدن. و اینه که
0: حالا اینو بعدا میتونیم مفصل بحث کنیم، چون حرفتون جنجالیه، ما هم چون فرصت نداریم خیلی.
1: من طرفدار آقایونم.
0: دقیقا جالبه. به حال اینا رو بعدا بیشتر باز میکنیم، ممکنه من باش موافق خیلی نباشم به این فرم، ولی جالبه به حال این نکاتیه که شما بهش اعتقاد دارین. حالا بریم سراغ بازیگری. اینجا به من خب نگاه که کردم، خب بازیگرای خوبی انتخاب شدن، بازیگرای با سابقه است دیگه اکثرا، غیر از افسانه بایگان که خب نسبتا بازیگر تازه کاری حساب میشد. البته ما قبل از این افسانه بایگان رو بله
1: هنوز یاد نگرفته بود جلو.
0: آها همینو میخوام بگم. ببینید خب افسانه بایگان رو خب قبل از این فیلم خب در سریال سربداران اومد، همه شناختیم، در اونجا مشهور شد. یه فیلم گمشده سباغزاده هم بازی کرده بود، ولی اینجا من ناواردیشو هنوز میبینم. جایی که مثلا عصبانی شده، حالش بد شده، مثلا میفته، مثلا قش نمیکنه، مثلا از حال روز میره، خیلی ابتدایی بود، معلوم بود بازی خوب کار نکرده. صحنه ها رو میخواد مثلا ناراحتی و چیزش هم نشون بده، خوشحالی و ناراحتیش خیلی باسمهیه، یعنی معلومه که
1: هنوز هم همونه، هنوز هم چیزی قبض نشده. شما بازی های ایشون رو که دنبال میکنی، اینقدر که نگران اینه که قیافش خوشگله یا نه، نگران بازیش نیست، اینکه چه لباسش چیه چی نیست، اینقدر که نگران ظاهر و زیبایی و اینها هست که مثلا بخواد گریه کنه نکنه، مثلا دهنش کج بشه، تصویر زشت بشه، اینا خودش رو در نقش رها نمی کنه. فقط دیالوگ رو در واقع ادا میکنه. حالا گاهی دیالوگ یه جوریه که خب واکنش و ریاکشن صورت هم جواب بوده، گاهی جواب نمیده چون اون احساس بهش منتقل نشده، ولی خب دوربین و گریم و اینا هم کمک میکنه. افسانه بایگان هنوزم من فیلم های آخریاش رو میبینم، هنوزم بازیگری نمیکنه، بیشتر انگار مدله، بیشتر نگران زیباییش و اینه که صورتش چروک نشه وقتی میخنده، مثلا دندونش مثلا دیده نسش دیده نشه، چشمش دیده نشه، جمع بشه
0: کلن. حالا چون ایشون خیلی ها رو تو این سالا، تو این چند سال اخیر به خصوص فریب داد، من فقط خیلی کلی میگم، بعدا باید بیشتر صحبت بکنیم، چون ایشون تو از سال 1401 خیلی خواست جست اپوزیسیون بگیره و مثلا براش دادگاه هم تشکیل شد و مثلا در ظاهر محروم هم شد، اما دوستان کمتر اطلاع دارن خیلی ها که ایشون همسر یکی از شارلاتان ترین تهیه کنندگان سینما وابسته به وزارت اطلاعات، یعنی آقای مصطفی شایسته، و این نوع حرکات بیش از این که ناشی از حقیقت شویی باشه، یه نوع به دام انداختن بسیاری از آدم هاست و مشغول کردن، چون کسی جست اپوزیسیونی میگیره که در زندگیش با یک کثافتی مثل شایسته در واقع وصلت نکنه. مرتضی و مصطفی شایسته یکی از شارلاتان ترین و خطرناک ترین تهیه کنندگان سینما ایران بودند. ایشون زن مصطفی شایسته است، ولی خب اومد نمایش مثلا چیزام بده، در حالی که به یکی از کسانی هستش که بسیار بهره مند شد در سینمای ایران، همین افسانه بایگان. و به نظر من سر به زنگوها
1: میدونید شایسته ها تو باند رفسنجانی بودن،
0: در
1: اصلا
0: همه
1: اون هدایت فیلم رفسنجانی در واقع حمایت میکرد، برای همین هم اون آقای قبلی رو ردش کردن چون اون یکم مستقل بود، این دوتا یعجوج رو بردن و از این کثیف‌تر من ندیدم، خیلی آدم های رزلی بودن. مسئله افسانه اینه که اصلا این یه بچه لوسی بود که میخواست دیده بشه، دوست. حالا به هر ابزاری هم متوسل میشد، اومد تو همون سربداران، من در دقیقا در جریاناتش هستم، با اون چیزی بود کیهان رهگذار و اینا و فلان و رهگذر، بعد دیگه حالا سفارش میشد دیگه، دوستان سفارش میگردن که ایشون باشه، ولی من باهاش الفتی پیدا کردم چون خیلی با هم کار کردیم، هیچ بدجنسی و پدر سوختگی تو کارش به عنوان مثلا همکار من ندیدم، به همین دلیل هم همیشه با هم رابطمون خوب بود. ولی به منم همیشه میگفت تو چرا اینقدر سختی تحمل میکنی، چرا اینقدر مثلا هنوز خونت کنه دانشجویی، آقا ولش کن دیگه، حالا به شوهرم بکنه، نمیدونم این که همش میره سر کارم شکل خونه نیست و بیدونه واسه خودت عشقم داشته باشه اینا. میگفتم افسان جان باشه، ولی من برد نیستم این چیزها رو مدیریت کنم، من نمیتونم اینجوری مدیریت کنم. در ضمن زیادم علاقه به خونه لوکس و زندگی لوکس ندارم، من شیک پوشیم و دوست دارم همیشه هم شیک پوشم. اصلا اون موقع که من از مریم مهدوی خدا بیامرز لباس میکردم اینا اصلا کجا بودن؟ من بعدا اینا همشون که سنتی پوش و آدابت پوش و اینا شدم. بعد ولی میخندیدم از دستش، میخندیدم و خب متاسفانه تو زندگیش اشتباهاتی کرد، تصادف کرده، بنده خدا رو به کشتن داد. بعد حتی زحمت نکشید بره از خانواده این دلجویی کنه، خدا رحمت کنه، احمد هاشمی میونجیگری کرد و رضایت گرفت از
0: نه فهمیدم تصادف کرد یعنی
1: بله.
0: قتل غیر عمد انجام داد.
1: بله دوست پسرش یک پسر تیمساری بود که بهش گفته بود برای من رنو گیت بخر، بعد پسر گفته بود حالا فعلا این کادیلا که نمیدونم چه ولت من بردار، تا من سر فرصت برم رنو گیت برات پیدا. این اومده بود با این ماشین بزرگ اینا تو تجریش زده بود به یه موتوری. آرده دوست داستان داشت، ما سر قرق که بودیم حیبونی احمد و هاشمی همش دنبال حل مشکلات این بود و بالاخره رفقا همه کمک کردن. بعد زن اون یاروی شد کمیته‌ای که اومده بود توی خیابون سر صحنه تصادف که ماسمالی کرده بود، برای این رفت زن اون شد
0: افسانه بایگان.
1: آره رفت با اون ازدواج کرد، آره کمیته‌ای و اینا. جالب قضیه بود که این یارو در قبل از انقلاب تو زمانی سربازش سرباز زیر دست عموی من بود و به خاطر عموی من به منم حالا احترامی میذاشت و اینا به من. خلاصه زندگیشون رو به هم ریچوندن و داستان شد و باز از اونم جدا شد و بعدم رفت که زن این یارو شد و
0: بله مصطفی شایسته.
1: ببین این یه دختر بود دوست داشت دیده بشه، فقط دوست داشت شیک باشه. میگفت من نمیتونم با یک زندگی بخور نمیر زندگی کنم، اصلا طاقتشو ندارم، توانشو ندارم. مثلا موقع که من ازدواج کردم شوهرم خب دکتر متالیش بود، استاد دانشگاه علم و صنعت بود، بعد اینم رفت یه مهندسی رو پیدا کرد که نمیدونم مهندس پرواز بود چی بود، خلاصه که مثلا رقابت کنه با اینا. اون آقا مینه گذاشت سر کار و به هوایی که ازدواج میکنم از اون زیر زمینی که زندگی میکرد بلند شد رفت هتل که رفت باز دوباره زندگی لوکس و شیکش رو اداره کنه. بعد یارو گذاشت رفت این موند و پول هتل زنگ، حالا من نمیدونم این همه دوست و رفیق توی سینما داشت و بسیار آدم هایی که مشتاق بودن به ایشون کمک کنن، ولی این زنگ زد به من که بیا پول هتل رو بده من برم خونم. ما مشتاق نیمه شب دیگه پولی تو خونه نداشتیم، چند تا سکه داشتیم و داشتیم بردیم هتل دادیم بابت این. بعد همش میگفت بودش که من میخوام نمیدونم فلان کار کنم و به شوهر من میگفت چرا تو 2 میلیون تومن به من نمیدیم من برم مثلا خونه فلان جور رحم کنم فلان. گفتم آخه من برای چی باید به تو پول بدم؟ بابا هم نسبت داری. ببین تفکرش در این حد بود فقط یکی به من پول بده من خوب زندگی کنم. اصلا آدم بدجنس و بدقلبی نبود، ولی برای اینکه به اون زندگی برسه به هر چیز
0: بله.
1: بله.
0: خب ما به آخرای برنامه رسیدیم دیگه، وقت نشد در مورد جدال صحبت بکنیم، دفعه دیگه صحبت خواهیم کرد که از این
1: جدالم
0: طرف
1: خیلی داستان داره.
0: نه بدونم داستان داره دیگه. بله اونجا نقشتونم حالا مهم بود، نقش زن نابینا بود و اولی حضور فاطمه معتمداریا یا سیمین، اون موقع ملقب بود به سیمین. بله میدونم مسائل زیاد هست، اتفاقا باید مفصل بهش بپردازیم. در مورد این فیلم من فقط نکته آخر رو بگم برای جنبندی، یعنی این نکته هم به عنوان تکمیلی بگم در مورد فیلم بگذار زندگی کنم. به هر حال این فیلم یکی از پرفروشترین فیلم ها بودش، حتی گفته میشه که سینماهایی که اون زمان اکران میکردن بلیط های ارزون تری، خیلی هاشون بلیط ها ارزون بود، به همین علت اونچنان که باید و شاید فروشش تا یه زمانی به چش نیومد، اما چون تا سالهای متمادی اکران میشد و بعدش هم در تلویزیون هم نمایش شدن گت یک دوره به بعد، مجموعه دیده شدنش خیلی زیاده، این فیلم خیلی دیده شد و اولین حضور به اصطلاح جدی مهدی هاشمی هم بود در سینما، چون مهدی هاشمی دو تا فیلم قبلش بازی کرده بود اما اکران نشده بودن دیگه، فیلم زنده باد خسروسینایی عملا دیده نشد، اکران نشد، و فیلم دیگه هم بودش که مهدی هاشمی بازی کرد، فیلم همین مرگ یزگرد، مرگ یزگرد هم اکران نشد، عملا اولین فیلم اکران شده مهدی هاشمی بود که بعد از این فیلم با خارج از محدوده بنی اعتماد بیشتر دیده شد، ولی این اولین حضور دیده شدن مهدی هاشمی در سینماست. نکته دیگه این هستش که آقای شاب دروان شاپور غریب که خب بعدا باید بیشتر صحبت کنیم، تفلک خب خیلی بد شانسی آورد بعد از انقلاب، ایشون معتقد بودش که این فیلم با این همه فروشی که کرد اما بخش عمده پول رو به من داده نشد، ایشون همیشه گله داشت.
1: تهیه کننده خیلی آدم پیچیده،
0: بله آقای عرفانیان درسته، علی اکبر
1: ظاهرش خیلی بود ولی بسیار پشتش پیچیدگی های خاص
0: بله.
1: داشت.
0: آقای شاپور غریب توی که هم مصاحبه هاش
1: خیلی ناراحت بود. آره
0: آقای شاپور غریب میگفتش که از پولی که بابت همین بگذار زندگی کنم کسب کرد آقای عرفانیان، رفتش یه هتل هم در ترکیه خرید. این صحبتی بودش که آقای شاپور
1: نه اینها دومشون به جمهوری اسلامی وصل بود
0: بله.
1: و خب اون سالای اول هم که هنوز کسی رو نداشتن از ماها استفاده کردن که خودشون رو وارد سینما کردن، برای خودشون از وجود ماها اعتبار خریدن این حزب اللهیا.
0: درست.
1: و بعد هم خب ما هم ناچار بودیم دیگه، شغل همینه، شغلمون هم معلمه رفت سر کلاسش، کارمنده رفت به دارش، ما هم شغلمون همین بود دیگه. و مسئله سر اینه که شما فکر کن که این فیلم هم به دلیل بازیگرای شاخصی که داشت، هم به دلیلی که مردم با قصه در واقع احساس نزدیکی داشتن، تو هر خانواده یک سری از این اختلاف ها و مشکلات هست، ترجیح میدادن به فیلم های انقلابی مشت و اسلحه و فلان.
0: درسته.
1: این یه فاصله بسیار شکاف عمیق بود بین این که تلویزیون نگاه میکنی سرود انقلابی بخونن و نمیدونم انجزه منجزه بخونن و ما هیچ وقت نفهمیدیم این انجزه منجزه با اون همدی همدی فیل سولی معنیش چی بود.
0: دقیقا اصلا اون نه اصلا خمینی، حالا این اشاره کردین این آهنگ، میدونین که ملودی خمینی امام اصلا برگرفته از همین حمد فیله که منصور ایران نژاد بر اساس یه ملودی مثلا فرهنگ عامه ساخته بود، ولی دقیقا خمینی امام نیاکنی همون حمد فیله، حمدی حمدی حمدی
1: من همیشه میگفتم ما همینقدر انجزه منجزه رو نفهمیدیم که حمدی حمدی فیل رو نفهمیدیم.
0: دقیقا حالا حمدی فیل اومدن استفاده کردن در یه آهنگ خمینی امام، اینو اتفاقا آقای استاد بیژن قادری که خودش رهبری اولی رهبر رو که سمفونی که بعد از انقلاب هست اینو دقیقا گفت، وقتی خمینی امام به من دادن گفتم این که حمد فیله که دزدی کردین شما، فقط وزنشو تغییر دادین، شعرشو تغییر دادین، همونه. به هر حال صحبت زیاد هست در مورد همه این جزئیات، ببخشید دیگه از تایم اونم گذشت، من خواستم تکمیل بشه. اینو نکته هم گفتم، شما هم خیلی ممنون، به نکته خیلی خوبی برای این آخر اشاره کردید. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید و به هر حال آزادی ایران رو به زودی شاهد باشیم فراتر از همه اینا.
1: امیدوارم ما در ایران آزاد راحت بشینیم، گسترده صحبت کنیم، تلویزیونامون داخل ایران پخش بشه.
0: 100%. 100%.
1: جاوید شاه،
0: جاوید
1: آینده ایران،
0: آینده ایران.
1: قربون رضا پهلوی برم، عزیز دلم.
0: درود بر شما. آفرین. بدرود. به حال بدرود.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

زن جیر در پایم کنی ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من خوش شده در دوی گلای خانه تا سرکشم من جره ای

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

آقای ظهیرالدینی به خدیجه میگه که تو هیچی نمیشی. همون معلمی که استعداد دلکش رو کشف کرد توی این دانش آموزش هیچی نمیبینه و مرضیه بعدها بهش ثابت میکنه که سخت در اشتباه بوده. مرضیه خیلی زود میفهمه که توی زندگیش کاری جز آواز خوندن نخواهد کرد. 6 سالش بود که این رو فهمید. توی یک خانواده نسبتاً سنتی به دنیا آمد. یک خانواده با پیشینه مذهبی که تو محله ایران یا همون عین الدوله سابق زندگی می کردن. مرضیه فروردین 1303 و توی همچین خونهی به دنیا آمد. با وجود اینکه تو اون زمان توی کمتر خانواده‌ای می‌بینیم که دخترشون رو به درس خوندن و تحصیل تشویق کنن، مخصوصا توی خانواده‌های مذهبی، ولی پدر مرضیه حتی با وجود اون عقاید سنتی این کار رو انجام داد. اون مرضیه رو به مدرسه فرستاد و حتی خیلی هم در این مورد حمایتش کرد. مرضیه با موسیقی اصلا غریبه نبود. نوای پیانو زدن مادر خوندهش هر روز توی خونهشون میپیچید و اون با دقت بهش گوش میداد و سعی میکرد با آواز با پیانو هم نوا بشه. مادر خوندهش پیانوی ایرانی میزد به سبک مرتضی محجوبی. مرضیه هر روز با خودش زمزمه میکرد و تلاش میکرد تا همون ملودی هایی رو که میشنوه به آواز تقلید کنه. اولین باری که زمزمه های مرضیه رو مادر خوندهش شنید، طبعا واکنش خوبی نشون نداد و گاهی وقتها هم مچش رو وقتی داشت آواز میخوند میگرفت و از این کار خیلی خوشش نمیومد. پدر مرضیه هم دوست نداشت دخترش مطرب بشه. هم چون آدم مذهبی بود و هم برای اینکه مطرب شدن دخترش رو دون شأن خودش و خانوادش میدید. اما خب مرضیه آرزوش آوازخوانی بود و همچین چیزهایی نمیتونستن سد راهش بشن. پدر مرضیه عاشق طبیعت بود و هر سال تابستون خانوادش رو برای تعطیلات تابستونی به ییلاق و روستا میبرد. این سفرها بعداً توی خوانندگی مرضیه تأثیر زیادی میذارن و خودش میگه که اون حالتهای خاصش موقع خوندن و صلابت صداش از طبیعت الهام گرفته شده. حس رهایی که توی آواز خوندن مرضیه است و مختص خودشه از همین جا نشأت میگیره. چیز دیگه ای هم که توی کارش موثره اینه که در جوانیش یک مدت میره به کلاس سنتور و این باعث میشه بیشتر با موسیقی سنتی آشنا بشه. بعد از اینکه تحصیلاتش رو با حمایت پدر تو دبیرستان عصمتیه تهران تموم میکنه، تصمیم میگیره که دیگه خوندن رو به طور حرفه‌ای دنبال کنه. که در راستای این هدف وارد یکی از مهمترین مکاتب و مراکز آموزش موسیقی و نمایش اون زمان میشه. کجا؟ جامعه باربد. خیلی از هنرمندای بزرگ موسیقی یا نمایش از خروجی‌های جامعه باربد بودند. موزیسین‌های بزرگی مثل عبدالوهاب شهیدی، ملوک زرابی، محمد رضا شجریان و یا حتی بازیگر بزرگی مثل علی نصیریان. ولی این جامعه باربد چطور جایی بود؟ این مرکز تو سال 1305 و تو خیابون لاله‌زار تهران توسط استاد اسماعیل مهرتاش بنا شده بود. میشه گفت یه محلی بود برای تعلیم و تربیت هنرمندای جوان تو همین حوزه‌های نمایش و موسیقی. مرضیه تو همین جامعه باربده که کم کم مهارت‌های اجراش رو تقویت می‌کنه و سعی می‌کنه تجربه کسب کنه. اون تلاش می‌کنه نهایت استفاده رو از این کلاس‌ها ببره و روی خوانندگیش تمرکز کنه. اساتید جامعه باربد در کنار تدریس در کلاس‌ها، اجراهای مختلف موسیقی یا نمایش هم برگزار می‌کردن. اونها سعی می‌کردن موقعیت اجرا رو برای بچه‌ها فراهم کنن تا از مهارت‌هایی که یاد گرفته بودن استفاده کنن و استعدادهاشون رو بروز بدن. برای همین این اجراها برای بچه‌ها خیلی اهمیت داشت و سعی می‌کردن حتما جوری خوب باشن که بتونن توی این اجراها شرکت کنن و خودشون رو نشون بدن. که مرضیه هم از این قاعده مستثنا نبود. مرضیه تنش دچار رعشه شده. نفسش بند اومده و نمیدونه چی کار باید بکنه. سر ساعت 7:30 باید بره روی صحنه. استرس زیادی داره. برای اولین بار قراره روی صحنه بره و جلوی کلی تماشاگر

آواز میخونه. برای 37 شب روی صحنه میدرخشه و همه رو محو قدرت و رهایی و صلابت صداش میکنه. بعدها این تجربه خیلی به کارش میاد و ازش توی اجراهای زنده رادیویش به خوبی استفاده میکنه. تجربه این 37 شب خیلی بیشتر از تمام کلاس هایی که رفته بود به کارش میاد. مرضیه البته هنوز باید شاگردی کنه تا به هوش برسه. اون علاوه بر اساتید جامعه باربد، شاگرد دو تا دیگه از اساتید مهم موسیقی ایرانی هم بوده که یکی از اونها استاد آوازش عبدالله خان دوامی بود و اون یکی هم ابوالحسن خان سبا. اون زمان عبدالله خان دوامی تو مدرسه شبانه موسیقی که ریاستش به عهده رکن دین خان مختاری بود، آواز و ردیف آوازی درس میداد. میدونیم که فقط مرضیه نبوده که برای یادگیری آواز پیش دوامی میرفته. خیلی از خواننده های زن دیگه همون موقع شاگرد دوامی بودن و ردیف آوازی رو با اون کار میکردن. مثلا فاخره سبا، خاطر پروانه، الهه و خیلی های دیگه. مرضیه تمام تلاشش رو میکرد که هم به خوندن تصانیف مسلط بشه و هم آواز. دوامی هم تو این مسیر خیلی کمکش کرد و ردیف آوازی رو به بهترین نحو بهش یاد داد. اون علاقه و پشتکاری که مرضیه به کارش داشت باعث میشد تو هر جمعی سریعا خودش رو نشون بده و یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشه. مثلا گفته میشه که مرضیه بین تمام خواننده های زنی که شاگرد دوامی بودن بیشتر از بقیه دل به کار میبسته و همینطور شاگرد خیلی بهتری هم برای استادش بوده. علاوه بر دوامی گفتیم که مرضیه شاگرد ابوالحسن خان سبا هم بوده. خیلی ها معتقدن که اگر یک نفر رو بخوایم تو موسیقی ایرانی به عنوان یک معلم به معنای واقعی کلمه نام ببریم، اون قطعاً استاد سباست. سبا واقعاً یک معلم بود، بخشنده و پر از اشتیاق برای آموزش. یک معلم دلسوز که عمیقاً دوست داشت هر چیزی رو که میدونه به شاگرداش یاد بده. کلاس های موسیقی سبا توی خونش برگزار می شد، توی خیابون ظهیرالاسلام. اون خونه‌ای که قبلاً محل رفت و آمد خیلی از بزرگای موسیقی ایرانی بود و حالا تبدیل شده به موزه سبا. اون زمان سبا معمولاً عصرها کلاس داشت و شاگردها برای یادگیری سازهای مختلف مخصوصاً ویولون پیش ایشون می رفتن. هفته ای دو روز هم کلاس آواز داشت. مرضیه 2 سال به طور مداوم پیش سبا میره و از کلاس‌های مختلفش چه ساز و چه آواز استفاده میکنه. اون سعی میکرد بیشتر کلاس‌های سبا رو شرکت کنه و تا میتونه از استادش چیزی یاد بگیره. جالبه که اولین کنسرت جدی مرضیه هم با استادش ابوالحسن خان سبا بوده گویا. قضیه این کنسرت از این قرار بوده که ملک‌الشعرای بهار برای یک گرد همایی تو انجمن طرفداران صلح از سبا و حسین تهرانی دعوت میکنه که بیان و ساز بزنن. برای خواننده یکی از نزدیکهای بهار مرضیه رو که اون موقع شاگرد سبا بوده به بهار پیشنهاد میده. اینجوری میشه که مرضیه اولین کنسرت جدیش رو همراه با ویولون استادش سبا و تنبک حسین تهرانی اجرا میکنه. قطعا این کنسرت برای مرضیه در کنار استادش خیلی کار چالش برانگیزی بوده، ولی مرضیه به خوبی از عهدش بر میاد و ثابت میکنه که درسهای استادش رو به درستی یاد گرفته. خب حالا رسیدیم به سال 1327. مرضیه رو برای چند جمعه متوالی به رادیو دعوت میکنن، یک خواننده تازه نفس که هیچ کس هیچی ازش نمیدونه. فقط به اسم مرضیه معرفی میشه و برای شنونده های رادیو آواز میخونه. سازمان که استقبال گسترده مردم از مرضیه رو میبینه، دیگه به طور ثابت مرضیه رو در برنامه هفتگیش میذاره. اون 3 شب اول مرضیه تو 3 تا آواز مختلف دشتی، ابو عطا و افشاری برنامه اجرا میکنه. آوازهاش رو با استادش دوامی کار کرده بود و تصنیفها رو هم تاج بخش براش ساخته بود. بعد از 3 برنامه، وقتی که برنامه تمام میشه، یه تعداد از مردمی که صدای مرضیه رو شنیده بودن میان و تو خیابون استودیو منتظر وای میستن. اونها میخواستن ببینن این خواننده جدید که صداش از رادیو پخش شد کیه؟ این زنی که صداش انقدر پرقدرته و با خواننده های قبل از خودش تفاوت داره کیه و چه شکلیه؟ اون مردم اون شب هیچی از این خواننده جدید نمیدونستن جز یه اسم که اون هم موقع اعلام برنامه شنیده بودن. ولی بعد از اون جمعه شب دیگه کسی نبود که وقتی این صدا رو از رادیو میشنوه ندونه که مرضیه کیه. اون زمان کار کردن توی رادیو کار دشواری بود. امکان ضبط و ادیت برنامه‌ها نبود و همه چیز به صورت زنده اجرا و پخش می‌شد. برای همین موزیسین‌ها باید خودشون رو کاملاً آماده می‌کردن چون جای هیچ اشتباهی نبود. مرضیه دقیقاً تو این شرایط تو رادیو کار می‌کرد. اون سعی می‌کرد قطعاتش رو به خوبی تمرین کنه تا برای روز برنامه مشکلی پیش نیاد.

بعدها که امکانات رادیو بیشتر شد، دیگه این سختی‌های برنامه زنده تا حدودی برای موزیسین‌ها و از جمله برای مرضیه راحت‌تر شد و اون توی کارش بهتر و بهتر شد و روز به روز بیشتر درخشید. مرضیه توی اون سال‌ها برنامه‌های متنوعی رو توی رادیو اجرا کرد. بعد از چند وقت کار موفق توی رادیو، از مرضیه دعوت میشه تا به یکی از مهمترین برنامه‌های موسیقی رادیو بیاد و اونجا شروع به کار کنه. احتمالاً حدس میزنید که این برنامه‌ای که ازش حرف میزنیم برنامه گل هاست. مرضیه گفته میشه که اولین خواننده زنیه که توی برنامه گل ها برنامه اجرا کرده. قبل از مرضیه خواننده های خیلی خوبی با این برنامه همکاری داشتن و برنامه هم خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفته بود. ولی خب همه اون خواننده ها مرد بودن. اون موقع جای خالی صدای یک زن به شدت توی برنامه گل ها حس میشده. همین میشه که داوود پیرنیا، بنیانگذار برنامه گلها، از مرضیه دعوت میکنه که به این برنامه بیاد و ورود یک خواننده زن به گلها مثل شروع یک دوره جدید برای این برنامه است. خیلی ها معتقدن وقتی که مرضیه به گلها میاد، حالا هوای برنامه به شدت تغییر میکنه و یک شور و حال ویژه ای میگیره. برای همینه که همکاری مرضیه با گلها باعث محبوبیت بیشتر این برنامه میشه، خیلی بیشتر از قبل. مرضیه جدا از این که اولین خواننده زنیه که به گلها میره، برنامه‌های زیادی هم توی گلها داشته. ایشون بعد از گلپا، حسین قوامی، عبدالوهاب شهیدی و ایرج بیشترین برنامه رو توی گلها داره که همین خودش نشون دهنده توانایی بالای مرضیه است. مرضیه تو دوران خوانندگیش تصنیف و ترانه افراد زیادی رو خونده، ولی یکیشون برای ایشون خیلی مهم بوده و اون کسی نیست جز علی اکبر شیدا. شاید اکثر ما مرضیه رو با تصانیف شیدا بشناسیم و یا برعکس تصانیف شیدا رو با اجرای مرضیه به خاطر بیاریم. علی اکبر شیدا شاعر و تصنیف ساز دوره قاجار بود که بیشتر تصانیفی که ساخته حال و هوای عاشقانه و تغزلی داره. مرضیه به شدت به تصانیف شیدا علاقه داشت و هر فرصتی که پیش می اومد در مورد این علاقهش صحبت می کرد و همواره تلاش می کرد تا بقیه رو هم با آثار شیدا آشنا کنه. مرضیه تو اجراهای مختلفش ساخته‌های زیادی را از شیدا خونده. این هم به خاطر علاقه شخصیش به شیدا بوده و هم به خاطر اینکه خیلی از این آثار اون زمان داشتن فراموش می‌شدن. در واقع مرضیه با خوندن تصانیف شیدا اونها رو دوباره وارد چرخه موسیقی ایرانی می‌کنه. توی برنامه چهره‌های موسیقی ایران یک مصاحبه جالب از مرضیه و ابراهیم صفایی هست. این برنامه در مورد زندگی و آثار شیداست و توی اون اول با صفایی مصاحبه میشه و بعد هم با مرضیه. ابراهیم صفایی تاریخدان و پژوهشگر موسیقی بود و اونجا در مورد زندگی شیدا و اشعار و آثارش صحبت‌های مفصلی میکنه. بعد از اون نوبت به مرضیه میرسه. مجری برنامه همون اول مرضیه رو به عنوان یکی از برجسته‌ترین شیداخوان‌ها و شیداشناس‌های زمانه معرفی می‌کنه و بعد هم سؤالی رو در مورد آثار شیدا از مرضیه می‌پرسه. مرضیه شیدا رو یک مصنف عاشق پیشه معرفی می‌کنه که عشقش به ظواهر نیست. ولی نکته جالب این مصاحبه تصنیفیه که مرضیه آخر برنامه از شیدا می‌خونه که گویا هیچ کجای دیگه شنیده نشده. این تصنیف رو شیدا برای معشوقش که دختری به اسم مرضیه بوده ساخته. روح‌الله خالقی و ساسان سپنتا هم به این مرضیه زیبارو که معشوقه شیدا بوده اشاره کردن. بعضی جاها هم اشاره شده که این مرضیه که شیدا تصنیف‌هاش رو در وصف اون ساخته خودش خواننده بوده و از قضا خیلی هم خوش صدا بوده. حالا برمیگردیم به مرضیه خودمون. میدونیم که اسم اصلی مرضیه خدیجه اشرف‌الساداته. از اونجا که مرضیه خیلی به آثار شیدا علاقه داشت و بخش زیادی از شهرتش رو هم از خوندن آثار شیدا به دست آورد، بعضیا میگن که اسمش رو از همون اسم معشوقه شیدا گرفته یا شاید هم بقیه این اسم رو بهش نسبت دادن. ولی خب این قضیه از علاقه‌ای که مرضیه به شیدا داشت و برای همه هم روشنه اصلا بعید نیست و احتمالاً همین بوده که اشرف السادات ما مرضیه شده. سالهای جوانی مرضیه مثل خیلی دیگه از خواننده‌های موسیقی ایرانی توی رادیو سپری شد. رادیو و برنامه گلها برای مرضیه فرصتی بود که با آهنگسازها و نوازنده‌های خیلی زیادی کار کنه که میشه گفت حتی بهترین فرصت هم بوده. و در واقع باید بگیم که مرضیه با اکثر هنرمندهای محبوب و حرفه‌ای زمان خودش کار کرده. همین کار کردن با بهترین‌ها مرضیه رو به یک خواننده سطح بالا توی موسیقی ایران تبدیل می‌کنه. حتی خود مرضیه هم میگه که انگار اون زمان همه چیز دست به دست هم داده بود تا شانس کار کردن در کنار بهترین‌ها رو برای اون فراهم کنه. یکی از هنرمندایی که مرضیه باهاش همکاری‌های متعددی داشته علی تجویدیه.
علی تجویدی که خودش هم شاگرد سبا بوده، هم نوازنده بزرگی بوده و هم آهنگساز سرشناسی. تجویدی تقریبا اون زمانی که با دلکش کار میکرد به اوج شهرت و محبوبیت خودش رسیده بود و میشه گفت یکی از زیباترین تصانیفی که مرزی خونده هم ساخته تجویدیه، همون تصنیف سنگ خارا توی آواز دشتی که شعرش هم برای معینی کرمانشاهیه. جدا از تصنیف سنگ خارا، مرزیه و تجویدی کارهای دیگه‌ای هم با هم داشتن. اکثر تصانیفی که تجویدی برای مرزیه ساخته شعرش رو یا معینی کرمانشاهی گفته و یا رهی معیری. خیلی از این تصنیف‌ها هم توی دور همی و گپ و گفت‌هایی که این هنرمندها با هم داشتن ساخته می‌شده. مثل تصنیف دیدی که رسوا شد دلم، زمانی که مرضیه و تجویدی و معیری توی خونه مرضیه دور هم ساخته بودنش و همون موقع هم اولین بار زمزمه شده. همایون خرم هم یکی از اون آهنگسازاییه که خیلی از قطعاتش با صدای مرضیه اجرا شده. مگه میشه کسی تصنیف غمگین چوپاییزم رو با صدای مرضیه نشنیده باشه؟ این دو با هم همکاری‌های خیلی خوبی داشتن و معمولا هم قطعاتی که همایون خرم برای مرضیه مینوشت خیلی مورد استقبال مردم قرار میگرفت و فوراً هم سر زبونا میافتاد. خود مرضیه هم بعدها میگه که کارهاش با همایون خرم معمولا خیلی موفق بود و خیلی در بین مردم شنیده میشد. علاوه بر همکاری با همایون خرم، یکی دیگه از این همکاری‌های موفق همکاری مرضیه با مرتضاخان محجوبی بود. مرضیه همیشه محجوبی رو هم همکار خودش معرفی میکرد و هم استادش و سعی میکرد تا جایی که میتونه از تجربیات محجوبی یاد بگیره و تو خوانندگی خودش از اونها استفاده کنه. مرضیه علاوه بر اجراهای رادیو کنسرت‌های متعددی هم داشت. اون تو دوران کارش از طرف سازمان رادیو تلویزیون ملی به خیلی از شهرهای ایران سفر میکرد و اجراهایی رو برای مردم اون شهرها برگزار میکرد. علاوه بر این اجراها، مرضیه تو تهران هم کنسرت‌های زیادی داشت. استقبال مردم از کنسرت‌های مرضیه به حدی بود که حتی تو روزنامه‌های اون زمان هم بهش اشاره شده. مثلا تو اون سالها موقع برگزاری یکی از این کنسرت‌ها تو تالار رودکی تهران، استقبال مردم به قدری بود که جلوی گیشه‌های تالار رودکی تو صف‌های طولانی برای خرید بلیت وای می‌ایستادن. این صفها به قدری برای همه عجیب بود که یکی از روزنامه‌ها مطلبی رو با تیتر بلیت کنسرت مرضیه جیره‌بندی شد در این باره منتشر کرده بود. تو این روزنامه نوشته شده که استقبال مردم از کنسرت‌های مرضیه حیرت انگیزه و نشون دهنده احیای موسیقی اصیل ایرانی در بین مردم و جوان‌هاست. علاوه بر این مطلب که در مورد اجراهای مرضیه و استقبال مردم منتشر می‌شده، مصاحبه‌های زیادی هم تو روزنامه‌ها با مرضیه انجام می‌شد. چیزی که هم برنامه سازهای رادیو و هم خبرنگارها و نویسنده های روزنامه ها با هم و متفق القول بهش اطمینان داشتن این بود که مرضیه جزو خواننده های محبوب توی موسیقی ایرانیه و این محبوبیت و جایگاهش بین مردم بیدلیل یا الکی نیست اصلا. البته همیشه روزنامه ها و مجلات سعی داشتن مرضیه رو در مقابل دلکش نشون بدن. خیلی از این روزنامه ها و مجلات میگفتن که مرضیه فقط به خونه بزرگان و اشراف میره و مردمی نیست و از این حرف ها، برخلاف دلکش یعنی. اما هیچ وقت این دو جای همدیگر رو نگرفتن و سبک آواز خوندنشون تا حدودی متفاوت از همدیگه هم بود. مرضیه صدای زیبایی داشت و خیلی برای پرورش صدا و مهارت اجرا کردنش تلاش کرده بود. مرضیه از هر استادی که داشت و یا از هر نوازنده و آهنگسازی که باهاش کار کرده بود تجربه کسب کرده بود و همه این تجربه ها رو موقع خوندن آواز به کار می گرفت. به خاطر همین هم کسی نبود که بگه مرضیه استحقاق این شهرت و جایگاه رو نداره. علاوه بر اون اجراهای مرضیه تو تهران و شهرهای دیگه ایران که گفتیم، مرضیه خارج از کشور هم کنسرت‌های زیادی رو با اساتید موسیقی ایرانی داشته. اولین کنسرت خارج از کشور مرضیه حدود سال 32 و تو ترکیه و به دعوت اونها بوده. این کنسرت‌های مرضیه همراه با سنتور منصور صارمی و ویولون بزرگ لشکری بوده. این برنامه بسیار مورد توجه مردم ترکیه قرار میگیره و حدود 50 شب روی صحنه میره. بعد از چند سال، حوالی سال 40، مرضیه به روسیه میره و تو شهرهای مختلف روسیه و شوروی اون زمان هم برنامه اجرا میکنه. تو این سری از کنسرت ها همراه مرضیه جلیل شهناز بوده که تار میزده و همینطور علی تجویدی که ویولون نواز اون کنسرت ها بوده. خودش بعدها میگه که خیلی از این شبها رشید بهبودوف هم میومده و جزو تماشاگران مینشسته.
کنسرت های این سه نفر تو روسیه انقدر مورد استقبال قرار میگیره که به جز برنامه های قبلیشون اجراها برای 7 شب دیگه هم دوباره تمدید میشه. بعد از این 7 شب هم مرضیه به همراهی شهناز و تجویدی دعوت میشن که برن به تلویزیون و یک برنامه هم اونجا ضبط میکنن. به جز این اجراهایی که گفتیم، مرضیه تو سالهای مختلف باز هم به کشورهای دیگه سفر میکنه و کنسرت‌های خیلی موفقی رو تو همه اونها برگزار میکنه. مرضیه تو دوران کاریش با لشکری‌ها هم همکاری‌های زیادی داشته، هم جواد لشکری و هم بزرگ لشکری. جدا از قطعاتی که این دو برای مرضیه نوشتن، یکی از اجراهای خاص و به یاد موندنی مرضیه قطعه طوفان از بزرگ لشکریه. این قطعه علاوه بر این که تو کارنامه هنری مرضیه خیلی قابل توجهه، تو کارهای بزرگ لشکری هم جزو آثار منحصر به فردش به حساب میاد. اجرای این قطعه داستان جالبی داره. حدود سال 51 مسئولین رادیو و تلویزیون به بزرگ لشکری پیشنهاد برگزاری یک کنسرت رو میدن. اونها پیشنهاد میدن که یک کنسرت با همکاری هنرمندای رادیو تو سالن تئاتر شهر تهران برگزار کنه. با اینکه خیلی ها احتمال میدادن این کنسرت مورد توجه و استقبال مردم قرار نگیره، ولی بزرگ لشکری این کار رو قبول میکنه. تو این برنامه مرضیه همین قطعه طوفان رو توی تئاتر شهر اجرا میکنه. این اجرا رو مرضیه به همراه ارکستری با حدود 40-50 تا نوازنده انجام میده. رهبر این ارکستر هم کسی نبوده جز مرتضی حنانه. وقتی قطعه شروع میشه، همه محو صدای پرقدرت مرضیه به همراه ارکستر به اون بزرگی میشن. به محض تموم شدن اجرا، همه تماشاگرها از شدت شوق از جای خودشون بلند میشن و ایستاده مرضیه رو تشویق میکنن. صدای مرضیه گفتن و دست زدن توی سالن تئاتر شهر میپیچه. تشویقی که برای چند دقیقه بدون هیچ وقفه ای ادامه داره و نشون میده که مرضیه چطور با صداش اون همه تماشاگر رو موقع خوندن طوفان مجذوب خودش کرده بود. گفتیم که مرضیه تو رادیو گلها فعالیت زیادی داشت و میشه گفت تو محبوبیت این برنامه هم سهم به سزایی داشته. توی یکی از این برنامه ها داوود پیرنیا به مرضیه پیشنهاد میده که با لطف‌الله مجد که تار میزده همکاری داشته باشه. این برنامه هم خیلی شنیده میشه و طبعا مرضیه هم خیلی خوشحال میشه که به این پیشنهاد پیرنیا گوش کرده و اون رو اجرا کرده. چند روز بعد از این برنامه از رادیو به مرضیه تماس میگیرن که بیا فوراً اینجا که کارت داریم. وقتی مرضیه میره اونجا، سبا مرتضی محجوبی و حسین تهرانی رو میبینه که جای آخرش با مجد رو شنیده بودن و بهش میگن که ما یه قطعه ای تو دستگاه همایون ساختیم و میخوایم که اون رو تو بخونی. میشه گفت مرضیه کارش به قدری خوب بود که تأثیرش همینقدر سریع دیده میشد. خیلی از آهنگسازایی که تو رادیو کار میکردن بهترین قطعاتشون رو به مرضیه میدادن و از اون میخواستن که این قطعات رو بخونه. این همکاری ها کاملا دو طرفه بود. هم محبوبیت و صدای مرضیه باعث میشد که این قطعات بیشتر شنیده بشن و هم مرضیه با قطعات سطح بالای این آهنگسازها بیشتر مهارت هاش رو به چالش میکشید و قدرت صداش رو به گوش شنونده ها میرسوند. برای همین هم معمولا برنامه هایی که مرضیه توشون شرکت داشت خیلی شنیده میشدن. قطعا یکی از مهمترین نقاط کارنامه کاری مرضیه رو میشه همکاری با خالقی و بنان دونست. حوالی سال 41 روح الله خالقی تصنیفی میسازه به اسم چنگ رودکی. احتمالا این تصنیف رو شنیدید، همون قصیده معروف رودکی که میگه بوی جوی مولیان آید همی. خیلی ها این تصنیف رو جزو زیباترین قطعات ساخته شده تاریخ موسیقی ایرانی میدونن. این اجرا برای مرضیه به شدت مهم و خاص بوده. خوندن دو صدایی با خواننده‌ای مثل بنان اصلاً کار آسونی نبوده و خب سابقه بنان هم خیلی بیشتر از مرضیه بوده در اون زمان. بنان از حدود سال‌های 1318-19 با خالقی و ارکسترش همکاری داشت و قطعات زیادی رو با همراهی اونها اجرا کرده بوده. برای همین مرضیه برای این اجرا به خوبی تمرین میکنه تا برای روز ضبط آماده بشه. بنان هم در مورد این همکاری بعدها توی مصاحبه گفته که روح الله خالقی یه روز تو خونه خودش تو شمرون بهش گفته که همچین قطعه ای رو ساخته و گفته که برای خواننده زن مرضیه رو در نظر داره. خالقی با ارکستر مدتی تمرین میکنه و بنان و مرضیه بعد از فقط چند بار تمرین با خالقی برای اجرا آماده میشن. اونها یک روز تابستون اون سال تو استودیو شماره 8 این قطعه رو به همراه ارکستر گلها اجرا میکنن و چه اجرایی هم از آب در میاد واقعا. قطعا موفقیت چشمگیر این برنامه مرهون مهارت بالای هر دو این خواننده ها در کنار آهنگساز بزرگش بوده. شاید اگر به جای هر کدوم از این دو خواننده دیگه برای خوندن این قطعه انتخاب میشد، این همکاری بدون نقص و به یاد موندنی انجام نمیشد.
مرضیه به قدری تو کارش تبحر داشت که آوازها رو به بهترین شکل ممکن اجرا میکرد. اون سعی میکرد که تمام چیزهایی که تو سالهای جوانی از استاداش یاد گرفته بود رو تو هر اجرا به کار بگیره. علاوه بر قدرت صدای منحصر به فردش، مرضیه همون جور که قبلتر هم گفتیم شعر رو به خوبی میشناخت و تمام اشعار و کلمات رو به بهترین شکل و با نهایت احساس ادا میکرد. همین دقت مرضیه به تمام زیر و بم و جزئیات کارش باعث شده که صداش هنوزم که هنوزه جور دیگه‌ای به دل بشینه. جز مرضیه کی میتونست ظرافت تصنیف میزده شب یاحقی رو اینجوری درک کنه و به بهترین شکل ممکن زمزمه کنه و به اجرا در بیاره؟ این دقتی که به شعر داشت رو میشه توی مصاحبه‌هاش هم فهمید. اکثر تصنیف‌ها و ترانه‌هایی که خونده رو کاملاً حفظه و لابلای مصاحبه‌هاش اونها رو میخونه. مرضیه انگار وجودش به شعر بنده. احساس کلمات رو به خوبی در خوندن و اشاراتش به شنونده منتقل میکنه و کامل به اونها مسلطه. بعد از انقلاب اما مرضیه هم مثل تمامی خواننده‌های زن ممنوع‌الکار میشه. چند باری بهش پیشنهاد میدن که تو تالار رودکی تنها و تنها برای زنها اجرا بذاره، که خب مرضیه این پیشنهاد رو رد میکنه و میگه که من برای همه مردم میخونم و نه فقط زنها. حوالی سال 73 مرضیه از ایران خارج میشه و بعد از اون تعداد اجرا هم تو سالن‌های بزرگ دنیا به ثبت میرسونه که البته برای مردم نبودن. مرضیه متاسفانه به کارهایی دست زد که تا دوباره بتونه برای آدم‌ها آواز بخونه. بازخونی یک سری کار قدیمی و یک سری کار ایدئولوژیک که همه می‌دونیم برای مجاهدین اجرا می‌کرد، اون رو هنری که درش شناخته شده بود رو باورپذیر نمی‌کرد برای مردم که این مرضیه است که داره اونها رو می‌خونه. اما چه میشه گفت؟ در خاک خودش مرضیه حق نداشت آواز بخونه و خب جز این چیز دیگه‌ای نمی‌شه گفت. اون سالهای پایانی عمر خودش رو توی فرانسه گذروند و چند ماه بعد از دست دادن دخترش، خودش هم بر اثر بیماری سرطان از دنیا رفت، دور از مردم خودش و در فرانسه. این قسمت اول از پرونده صدای زنان موسیقی ایران بود. در ادامه این پرونده و در ادامه سرگذشت زنان موسیقی ایران با کانال یوتیوب رادیو سرگذشت همراه باشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 12 اکتبر 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با تصمیم بزرگی که ترامپ میخواد اتخاذ کنه و حوثی ها هم آمدن ضریب زد، جامعه جهانی هم علیه حوثی هاست. حوثی ها یعنی پلاکدارهای خود رژیم، یعنی همون حوثی هایی که تقریبا نوادگان خود امام حسین هستند. رهبر امامشون زید بود، فرزند امام چهارم زین العابدین بیمار، و اینا با خنجر کین و انتقام اساسا ذاتشون با جنگ و کشتار و جنون پیش میره. به همین دلیل تو این نقطه که نیابتی رژیم ضربه خوردن، زمینگیر شدن، این میدان دار شده. بی خود نیست ترامپ هم میگه، خود رژیمه، همه امینه میگن، حتی اتحادی اروپا. در تو این صحبت خواهم کرد و اینکه احتمال حمله هست یا نه ما قبل به اصطلاح انتخابات، چون بازم دست گرفته حرفایی میاد. این حرفا ذهنی هست، باید میدان رو دید، شرایطی دید. بعضی از رسانه ها چنین تبلیغاتی میکنن یا بعضی از افراد، من اتهام نمیزنم ولی بعضن هستن، بعضن تاکید میکنم هستم. خب واقعا اینجوری احتمالا شما دیدین که برای بازی کننده بیشتر، مخاطب بیشتر، هیجان بیشتر، سرنگونی رژیم که خیلی داغه، نونشون رو میچسبونن به تنور. و این وعده های اینجوری دادن، بیعتمادی ایجاد کردن، اینجوری شارژ کردن کازه به فضای سیاسی و این ذهن مردم، از نظر من نه کار اصولی درستی هست و نه به سود مردم، به بیعتمادی و خستگی و فرسایش میانجامه. بعد صحبت خواهم کرد در رابطه با شاخص جایزه پهلوی و دشمنان پهلوی، و بعد از دادگاه آقای پرویز ثابتی که خبرش آمد که شروع خواهد شد. خب این دادگاه هم ساده نخواهد بود، پرپیچ خم خواهد بود، طول خواهد کشید. یعنی تاکیدم کنم اساسا یه چیزی مثل دادگاه حمید نوری اصلا نخواهد بود، تو توضیحات هم اونجا خواهم داد. و از نظر من از هر چیزی باید استقبال کرد، نباید ترسید. کسی که از یک حقیقتی میترسد، از یک واقعیتی میترسد، از نظر من نمیتواند در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی آدم اصولی، مشروع و توانمند و قدرتمند و با اراده و با صلابتی باشه. به همین دلیل من اینا حقیقت و واقعیت هر چیزی که هست باید رو بشه، اما این حقیقت یک رو نداره. این هفته توضیح خواهم داد و اگرم فرصت نشد که نمیشه چون بحث کشافیه، هفته بعدم یعنی پنجشنبه به این خواهم پرداخت. خب ما وارد اصل حرفامو میشیم. واقعیت اینه که همین امروز هم خوندم، از 2 ماه پیش 3 ماه پیش که بحث پاتریوت ها بوده و موشک های پدافند هوایی، الان هم لهستان هم توی سایر کشورهای دیگه، بحث این هست که خود آمریکا ارسال و تحویل دهی سلاح های پدافندی و بعضی از این مهمات رو اینو انداخته به عقب، هم تو رابطه با لهستان هم در رابطه با کل اتحادیه اروپا، اونایی که باشون قرارداد دارن و به شماری از همتایان اروپایی هم همین حرف زدن که قرار بود پیشتر از این سلاح و مهمات ارسال بشه ولی احتمالاً که به تأخیر میفته. این اظهاراتی که خود حتی مسئولین اسکاندیناوی هم داشتن توی حوزه منطقه بالتیک، اونا هم امروز که برای نخستین باری که این اخبار زده که
از یک کشور و یک سامانه مشخص نام بردن. خب بس اون کمبود مهمات واقعیه، کمان که همین امروزم عربستان سعودی هم بحثش همین مهمات پدافندیه. یعنی به نسبت اون موشکای برد بالایی که وجود داره، اینا چنین امکانهایی رو کم دارن، چون هزینه جنگ اول به خصوص تو جنگ دوم اینقدر بالا بود تو جنگ دوم که تمامی مهماتی که اختصاص یافته بود به این تقریبا ته کشیده. نه اینکه انبار آمریکا، نه، چون تو هر حوزه ای در سراسر جهان اونا یه راندومی برای خودشون دارن، اون میزان رو صرف همون منطقه میکنن. تو این منطقه که هستن کم اومده و اون دعوایی هم که دو سه ماه پیش بود درز رفت که بین ترامپ و پیتکزت واقعی بوده. اینه میگم از این زاویه که اینایی که میگن جنگ جنگ جنگ، خب جنگ یه سری الزامات، پشتیبانی ها، لوجستیک ها، آماده سازی هایی میخواد. بایستی اگر هم بتونن اونا رو فراهم کنن، اگر در یک زمینه کمبود دارن، ما بزای اون مشابه همون یا بتونن اون ضعف ها رو پوشش بدن، از شیوه های دیگری باید استفاده کنن، اونا رو جایگزین کنن. به همین دلیله که ترامپ که نمیخواست هم بده، رفت به سمت سیستم پهپادهای خود کشور اوکراین که حتی کارخونه هاشو احداث کنه، مشابه همین پهپادهایی که ضد پهپادهای شاهد رژیم هست اینا رو تولید کنه. و حتی گفته بود 4-6 کارخونه میخوام احداث کنم غیر اینا چند لایه. خب به این سادگی که نیست، هر چقدر بخوام فشار کار کنم، به هر حال 3 شیفته هم که بخوان کار کنن، 4 شیفته هم که بخوان که کار کنن، این مشکل هست. خب ما میرسیم به یک تصمیم بزرگ که تقریبا نزدیکیم به انتخابات خود نوامبر. یه هفته قبلش هم مال خود اسرائیل، تو اسرائیل زیاد توفیری نمی کنه، هر چی بشه کلور بنازم بالا، 60 دور هم که به چرخه بازم همون جوریه. خب چیز اینجوریه، اینجا اینجوری نیست که مثلا میگن کلور که بنازی بالا 60 دور که از هم چرخ میخوره، ولی این تو اسرائیل صدق نمی کنه. هر نیرویی که بیاد خطشون همینه و احتمالا با توجه به این مسئله بیشترین احتمال هست که بازم ناتانیاهو بیاد. اما تو آمریکا شیوه هایی که الان اونجا راه انداختن، شیوه های حوزه انتخاباتی رو جابجا میکنن، تو چندین شهر بین 1 تا 4 یا 5 رأی به جمهوری خان اضافه میشه، 1 شهر هم به خود حزب دموکرات. این هم یه شیوه هاییه که باب کردن جمهوری خان که آرای بیشتری بیارن. اما برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب همه چیز، کلید خاورمیانه و حتی کلید جهان در دست ترامپ. الان دیدین با خود زلنسکی و خود روسیه چه خطی رفت، اون قرارداد گازو بست، اروپا شکایت کرد، رد کرد، گفت که کوتاه اومد در مقابل روسیه و پوتین، باج دادی بهشون، این اونا رو به جنگ بیشتر میاره، رو به حمله بیشتر میاره، اما از منافع خود آمریکا چید. حتی زلنسکی هم اعتراض کرد، حتی غیر مستقیم گفتن که زلنسکی هم با این تر موافقت کرده، تکذیب شد. باز هم دیدیم آمریکا فشارش آورده، الان زلنسکی حمله به زیرساخت ها رو، پالایشگاه ها رو گفته ما قطع میکنیم، اما خودش هم گفته که روسیه قطع نمیکنه. یعنی آنچنان قدرتی داره این آمریکا که میتونه اینجوری تحمیل کنه. و به همین دلیل همین سخنرانی که دیدی مثلا همین دیروز کرده، گفته جمهوری اسلامی رو یا هر اون چیزی که میخواهیم، منظورش تسلیمه، به ما میده یا دیگر وجود نخواهد داشت. وجود نخواهد داشت منظور خاک و آب نیست، این حاکمیت یعنی ماکسیمو فشار خواهیم آورد. پس ما تو این چارچوب، حالا با تمسخرم میگه، هر کنایه هم میذاره، حتی وزیر خزانه دارش اومده میگه اصلا دارن التماس میکنن به ما این رژیم
که بیان مثلا تو چارچوب این مذاکره، اما آمریکا دیگه سیاستش رو چرخوند. سیاست آمریکا به نوعی مثل یک کرگردنه، چرخشش به این راحتی نیست، خیلی سخته که بچرخه، اما وقتی به چرخه دیگه چرخیده. حالا سر این کرگردن با اون شاخش که سنکامه رو به سمت خود این رژیم هست. به همین دلیل میگه یا هر اون چیزی که میخواییم میدین یا نابودتون میکنیم. توهی نابیزن باشون برخورد میکنه، مخصوصا هم پی تی اکزت، هم وزیر خزانه داریش و دیگران. مسئله ایران رو گفته خیلی سریع، خیلی سریع به هر شکلی که باشه حل فصل خواهی میکرد و خودشون هم اینو خوب میدونن که این بار نابودشون خواهیم کرد. بعد آمریکا تو سراسر همین حوزه، مخصوصا خود کشور عربستان هم، همین 17 مهر هم فراخوان داد که به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنید و حتی مسافران باید آگاه باشند که شرط ورود به کشوری که قصد سفر به ایران را دارد ممکن است به سرعت تغییر کند. با اینکه میدونه ها قبل نوامبر نیست، میگه پیشاپیش بهشون میگه زمینی ممکنه آنی تغییر کنه. اینها علائمه، نه یک علائم، ده ها علائم بالاتر از این هست، ولی تو جزئیاتم بریم همینم است. از نظر من انتخاباتی که توی سوم نوامبر هست در خود آمریکا خب خیلی که مهمه، چون 435 نماینده مجلس، یعنی مجلس که نمایندگان هست انتخاب میشه، یعنی اون چینج میشه و کلا اون مجلس پیشین، و یک سوم کنگره هم باید این انتخابات رو برگزار کنن. یه سری انتخابات جزئی حاشیه اون مجلس ایالتی ها و به اصطلاح که برخی مقامات محلی هم تو همزمان برگزار خواهد شد، اما اصلش همون کنگره هست که الان هر دو مجلس در دست ترامپ است و از دست رفتن اکثریت یکی از این مجلس ها خب به هر حال خواه‌نخواه توانه‌های این دولتی کم میکنه، یعنی ترامپ، و میتونن نظارت بیشتری داشته باشن. و به همین دلیل ترامپ هم الان تمامی وقتش گذاشته روی این امر و کار توضیحی برای خود مردم آمریکا که اگر ما نبودیم زده بود، اگر این رژیم سلاح هسته‌ای داشت استفاده میکرد. راست هم میگه، استفاده میکرد. رژیمی که موشک هاشو روونه فرودگاه ها، زیر ساخت ها، هتل ها، مکان های دانشگاهی کشورهای حوزه خلیج فارس و امارات متحده عربی میکنه، اگه داشته باشه اسرائیل نمیزنه، به تب خواهد زد، چون اینا اعتقاد دارن به جنگ های آخر زمانی، به نابودی، پاک کردن اسرائیل از روی نقشه زمین. فقط هم اسرائیل نیست، آمریکا هم 48 سال این شعار هست، مرگ بر آمریکا، واقعی اینا. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم که با اینکه خود آمریکا و ترامپ بیشترین منافعش این هست که تو چارچوب انتخابات حل کنه، و دیدیم هم که حرف هیچکی رو نپذیرفت و اون قرارداد با روسیه بست، تحریم هایی که بسته بود و لغو کرد و اون گاز رو خرید که بتونه فشار رو تو انتخابات موقع انتخابات کم کنه. البته این بخشی از این کار است، این جنگ حوثی هام ضریب خورده توش. خب این حدود 300 هزار تن گازوئیلی که وارد بازار آمریکا و جهان شده بر اساس این توافقی بوده، 500 هزار تن دیگر هم در ماه نوامبر، یعنی یک ماه و نیمه دیگه میاد، و 1 میلیون تن دیگه هم پس از اون عرضه خواهد شد. اینها صرفا آمار نیست. به تاریخ ها نگاه کنیم تا نوامبر و بعد نوامبر، یعنی ترامپ میداند که این جنگ نه تنها الان بازار بی ثبات کرده، در بعد نوامبر هم چون خودش برنامه داره ادامه خواهد داشت و برای آینده داره ذخیره سازی میکنه، آماده سازی میکنه که اون موقع هم فشار رو کم کنه، و الا نیازی نبود، میتونست کوتاه مدت یه سری گاز پمپاش کنه و دیگه
اون فشار بازم روی ترامپ و روسیه بیاره. اما برای آینده هم داره بیاره. گفتم که جنگ نیاز به تجهیزات داره، اون مهمات پاتریوت رو گفتم، بی خودم نیست الان کشتیاش برده عقبتر. آخه با یه ناو جنگی که نمیشه از پس این رژیم برآمد. پس ما باید صبر کنیم برای یک ماه بعد، ببینیم که تقریبا 12 آبان، کمتر از یک ماه، حدود 20 روز اینا. مایک والز هم تاکیدم کرد که ترامپ خودش به صراحت از اوکراین خواسته که به پالایشگاه‌های خود روسی را حمله نکنه و سد کنه، و به همین دلیل باعث شد که معامله کنه با پوتین. خب اون دنبال منافع خودش است. توضیح بدم در رابطه با حمله به رژیم هم دنبال منافع مردم ایران و اپوزیسیون و غیره، هر کسی دیگه میگن که مخالفین پهلوی میگن دنبال اینه که پهلوی رو بیارن سر کار، اینا هم همین داره. اصلا چنین چیزی نیست. اگر بود پشتیبانی میکرد، با اینکه دیدار داشته، با اینکه دیدار نشه جز پهلوی، ولی خطش این نیست. حتی اگه توجه داشته باشیم، مثلا توی خود ونزوئلا منافعش این بود، مادورو رو رفت اونجوری یه شبه از اونجا ورداشت آورد تو آمریکا، داره به اصطلاح چند وقتی محاکمه میکنه، ولی به اون حاکمیتش دست نزد. الان بهترین روابط هم با اون خانم رودریگز داره که اونجا حاکمیت رو دست اونه. پس آمریکا نمیاد مسائل و منافع عطف به مردم ایران عرف کنه، میاد میگه اینا کشتن، خیلی کشتن، جوانا رو میکشن، افمینال که ساکته فلان. نه نه نه، از موضع ما نمیگه، از موضع منافع خودش. چون این آدم اصولی، اصلا بگیم دارای پرنسی اصول چارچوب هایی هست، نه نیست. اما یه واقعیتی هم هست، در طی این 48 ساله که من شاهد بودم و دو جنگ سراسری توی خاورمیانه هم بودم، توی هم عراق سال 1370 و 82 که منجر اون دومی ماجرای سرنگون صدام شد و حمله بعدی هم به افغانستان، اینا تجاربم همین رو بیرون داده که آمریکا نیومده استعمار کنه عراق یا افغانستان. اصلا شیوه های نوین جدید این نیست، منافعش هم این نیست. دیدی چجوری جاهای داد رفت، اون همه کار کرده، اون همه هزینه، الان عراق تو چه وضعیتی؟ عراق هم همین هفته پیش ترک کرد رفت. پس در رابطه با خود محاکمیت ما هم، اینایی که میگن اینو میخواد غرب سر بیاره، اینا دستاویز چیز شدن، نمیدم غرب و ترامپ و غیره، میخوام با کمک اینا رو بیان. آقا چرا دروغ میگین؟ چرا بازی میکنین با این اتهام زنی ها؟ فرضاً اگه همین آمریکا به ما کمک کنه مگه بده؟ سراسر دنیا، سراسر دنیا، شما یه جنگ، یه کشور، یه فلان رو نام ببرید، کمک خارجی، کمک بیرونی نداشته است. من تو هم آسیا شرقی میدونم، تاریخش خوندم چون بیشتر کار کردم، همه انقلابات از کامبوج بگی، ویتنام بگی، حتی اختلافات 1953 کره شمالی کره جنوبی رو ببینین و سایر جاهای دیگه. پس در این رابطه حتی رجبی که الان مخالف کمک های بشر دوستانه است، دخالت نظامی که بشر دوستانه است، اون زمان حتی 10 تا مجاهد، 13 تا مجاهد تو اشرف سال 86 1986 توسط عراقی ها حمله کردن، کشته شدن، اونجا درخواست و پیام میداد که نیروهای خارجی بیان دخالت کنن به این، به خاطر این جنایت علیه بشریت کشتار، و نیروهای کلاه آبی ها بیان اینجا مستقر بشن. چطور مردم بی سلاح میان اونجا کشته میشن، نیرو خارجی نیاد؟ ولی اینجا که خودتون تو عراق بودین، هم اون زمان هم تقریبا 10 سال این خط و 13 سال این خط رو رفتین. چرا؟ چرا سیاستون اینقدر دوانه است در رابطه با خودتون؟ موازه پیشینتون، حتی شما که جنگ طلبترین نیروی
این اپوزیسیون تو این 48 ساله بودیم، اصلا همکاری میکردیم با آمریکا یا با صدام برای حمله، طرح داده بودیم به پتروئس برای حمله مشترک، طرح سرنگونی رژیم، خط رجبی اوریان آشکار میگفت اگر این کار کنن نونمون تو روغنه. پس الانم ما توی چنین وضعیتی هستیم. اما خود رژیم، من خیلی کوتاه صحبت خواهم کرد تو این رابطه، بعد و مثل اصلی خواهم کرد. خود بقایی گفته، خود آمریکا یه نکات داده، چون بحثایی است که داره هم الان این مذاکرات به صورت حاشیه‌ای برگزار میکنه غیر مستقیم، که گفته اون نکات آمریکا داریم بررسی میکنیم، موضوع ادعایی خطر سلاح هسته‌ای. اینو سخنگوی تقریبا این رژیم گفته. ملاحظات خودشون رو که بیان کردن، شرایط تغییر نکرده، جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق خود انعطاف نشان دهد، اصلا شرایط تغییر نکرده ما بخوایم انعطاف نشون بدیم. بعد این گفته اون پاسخ آمریکا به هفت شرطی که اونجا برای ما داده ناکافی بوده. اینا رو از قصد میگم، از قول اینا که بفهمین هیچی نیست. محسن رضایی هم همین دیروزم به رسانه های دولتی طرح میکنه که نکاتی را که برای تهران روشن و شفاف نیست و به اصطلاح ما قبول نخواهیم کرد. بخشی از شروط ما را پذیرفتند آمریکایی‌ها و بخشی دیگر همچنان نامشخص است. جمهوری اسلامی دیگر در فرایند پاسخ دادن به آمریکایی‌ها نیست. تازه هیچ رسانه ای نیست که علائم روشنی، کوچکترین سبزینه ای حیاتی که برمیگردن روی میز نیست. قبلا هم گفتم دو تا خواسته روبروی همدیگه است. هر چی اینا میشنویم باید اگوشتو خارج کنین، مگر رژیم پرچم سفید بیاره بالا تسلیم، که نمیتونه بیاره، نمیارم، جنگ رو ترجیح خواهد داد. پس رضایی به دروغم میگه هر شب داریم 5-6 شناور تو تنگه هرمز رو حمله میکنیم و میزنیم. آمارهایی نشون نمیده، جدیدا تقریبا هر روز دارن یکی میزنن یا یه روز در میون، ولی این دروغ ها مصرف داخلی داره و میخواد این فضا رو که به مردم بده که ما در موضع قدرت هستیم و دست بالا رو داریم. کاظم غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه همین یک شنبه دیروز هم گفته پاسخ ما در جنگ 40 روزه از اون جنگ 12 روزه متفاوت تر بود. امیدوار دشمنان ذره عقلانیت به خرج بدن. این عقلانیت با توجه اون ترام گفته که اینا دیوانه هن. با ما دارن تلفن میزنن، مرگ به ما میگن، عده اونوار هم که میگن تکبیر تکبیر اداشون در میآورد. میگه تنگه هرمز به نماد یک آبراه ایرانی تلقی شده، خلیج فارس، و ما از این تنگه به عنوان ابزاری برای مقابله با دشمنان استفاده خواهیم کرد. یعنی دست بر نمیدارن از این سیاستش، با اینکه الان تنگه تقریبا میانگین بگیم بین 15 تا 20 تا 20 میلیون بشکه داره رد و بدل میشه. میزان خروجی های نفت فجیره که بازسازی شد همین هفته قبل، اونم کمکه. تو تنگه باولمندم هم که مشکل نیست، الان میگن تنگه تو دست دولت یمن ملی هست و با این روند نمیتونن اونجا حاکم بشن. قشقاوی هم که سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس است، این قبلا سخنگوی دولت احمدی نژاد هم بود، میگه ضرورت بازنگری در دکترین هسته‌ای روز به روز قوت بیشتر پیدا میکنه. اما اختلافاتی که هست، حتی حجت الاسلام پناهیان که از آدمای تندرو هست، این آخوندهای آدمخور است، گفته در تجمعات کسانی که میگفتن مذاکرات خیانت به خون شهدا را، نمیدونم که به خون شهدا است فلانن، اونا رو باید که مثلا به اصطلاح فلان فلانش کنین، گفته اینا رو بایستی به اصطلاح چیشون کرد، دستگیرشون کرد. و کسانی اینا که دستگیرشون کردیم فهمیدیم که هم ضد انقلاب بودن، حالا همینایی که تجمع شبانه خودشون بودن و